0: אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, ואני דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, במבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגו?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורם, אני... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היו המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הסיכלנו 5 או 6 משחקים פה, כן. כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית, והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בסדר,

0: שחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח. עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע. אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה עירך הדבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: אתה שואל אותי
2: בתור
0: שגריב בולגריה. בתור חובב ואוכל ידוע. בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם ההתראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן

0: אני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזעקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, לא, אני צריך, לא.
0: לא, לא. אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
2: כותרת טובה עליה לפרק.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, אונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא...
1: בעיר אחת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן

0: תפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך?
1: וואו. מהיורוליג?
0: כן.
1: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
0: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.

0: באמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה החוויה היחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן, שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור זה מהר אחד אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי העונה הראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
0: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', טוב מאוד, נו, דיברנו עליו מספיק.
0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אני רוצה, אולי לא?
0: פריצה, אני, לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
1: שנתיים.
0: אתם מסתכלים. כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קרובים
0: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
2: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים, מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו.

0: זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט, אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן, אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה.
0: אני חושב שהם עשו אונם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורוקאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: לא, זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל
0: פור תקן אותי. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע, אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שום.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
0: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.

0: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
1: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
0: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
1: הלאה, קטע, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך? תגיד לי, אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
0: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה, מה?
1: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
0: דיינו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
1: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
0: לא,
1: עם קוואי ודורנט?
0: לא, לא,
1: לא. לא יודע. אוקיי.
0: שנייה.
1: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
0: לא,
1: תיסחף.
0: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, ייסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו
1: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
0: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
1: זה גם
0: לא
1: הקיץ
0: קצת.
1: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, זידו. גם.
0: אוקיי. זה לא, זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
1: זה היה בקיץ, כן.
0: נכון, זה היה בקיץ.
1: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
0: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר.
1: כן.
0: 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
1: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
0: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
1: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
0: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה
1: אגב,
0: מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2000.

0: 2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום, שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם, אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
1: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
0: מישהו הוציא
1: הטמטום
0: את
1: שיש לי
0: הכבל.
1: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט. למעברים התכופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לברון,
0: נראה
1: נראה
0: לי
1: לי.
0: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
1: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים, בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר מ-7 משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים

0: עם מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שחניה,
0: אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו.
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי.
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל. והוא היה, קודם כל, התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם, הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל... לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך, אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה, בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיעה. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת. האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט, אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
0: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
1: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
0: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח, ואנחנו רושמים אבל, וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים, של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
1: בקטע
0: גרנט.
1: הזה אני איתך 100%,
0: הסיכון פה
1: אני
0: כביכול זה
1: מסכים איתך.
0: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו, מהצד השני,
1: אתה
0: הפרס...
1: טועה, אתה טועה אגב, כן, יש לו שנתיים.
0: למה?
1: ידעתי
0: יש לו שנה.
1: שקודם, לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
0: בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
1: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
0: לא,
1: זה מה
0: מה זה
1: שכתוב
0: יודע?
1: אצלי.
0: נכנסתי לטים פיירול.
1: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
0: 45
1: מול זה,
0: חוזה
1: נו.
0: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה,
1: אני מול החוזה,
0: של חמש
1: דבר,
0: שנים.
1: נקסט.
0: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה, אבל עדיין,
1: הוא
0: עדיין.
1: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
0: לא,
1: באותו אורך.
0: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש,
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לידי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו. אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל ש... הוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, סיקס ניין שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג', לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם

0: לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
1: ואתה צריך
0: הפרוטוטייפ.
1: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
0: לא,
1: את
0: מכשילים אותו,
1: ג'מורנט.
0: אחי. מכשילים אותו. בוא נגיד
1: בנוסף
0: את האמת,
1: לזה,
0: מכשילים אותו.
1: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3 ל-5 במערב. כשסן אנטוניו OKC ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
0: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות שלילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה, או כשדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני. חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל. נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים שכל אחד מהם הוא אלפא בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שהם מנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיין לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה, כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח

0: שזה יעשה קצת בלאגן.
1: באיזה קהילה, ג'ה מורן תומך ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: אנחנו
1: לך,
0: צריכים
1: אם הייתי
0: להוכיח סטארוס
1: מהמר,
0: ריץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד 5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם,
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד,
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: גם דווקא...
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג אנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים. למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים. הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלא לבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי.
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט-אוט לטורונטו.

0: כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין. ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת. ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי הקבוצה
1: לקמובן.
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
0: אוקיי,
1: להסתכל
0: לא
1: אחורה
0: משנה, בוא.
1: ולהגיד מה, אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל אם הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס, אנחנו יודעים שהמזרח...
1: רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: הטרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: 3 אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף הדבר שמדהים אותי זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים. הוא יתאים. לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 foot 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
0: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. על הקטע,
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל... אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס

0: זה היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, או זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו, אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
0: הייתה
1: את
0: את
1: המקום.
0: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל בסדר, זה לא דומיננטיות, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום, יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד.
0: שנה...
1: אתה יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: במזרח או
0: תומאס.
1: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במאצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה. לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה. כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA. ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון. אבל בסוף המזרח התחזק. המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור.

0: רואה שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק והוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל לא יתקדם, הוא סל רס, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה, זכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
1: פנדמיק פי.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה היא עשתה פה?
1: אני חייב רגע להגיד, אני יודע שהם כאילו, ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים, בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס, בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו, אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך. ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות. אבל שהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות, ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את בלור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף, מה שקרה
0: עכשיו,
1: פה,
0: אנחנו לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס

0: ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר. ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על נגיד לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שדון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר,
0: זה. ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה. ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע. לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס, וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב, שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת
0: עבור
1: אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם. יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן ש...

0: מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לואו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות. אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד. ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
1: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
0: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'לן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'לן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לואו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
1: זה ברמה שאני חושב שג'לן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
0: חד
1: שמילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'לן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחורות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, אני מנסה להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא
0: ודווקא
1: נראה.
0: זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו ווריורס. אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך. עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין. או שדרימון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות...

0: זה יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה. לא,
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאנס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יתקדם.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע, רגע,
1: שהפעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ' הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, זה
1: שמענו,
0: רק
1: הוא רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני אומר,
0: יחד עם
1: הכל
0: לברון?
1: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד, יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את

0: המשחק וכל היתר יזוזו הצידה, give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט,
1: אוקיי,
0: אני לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון. ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו... הברקה, והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זאה תומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע, רגע,
0: יכול להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף, אנחנו עדיין בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI? DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק

0: כמו לארי בירד, פחות או יותר. גם בונת הרוקי שלו, אפשר להגיד, כי
1: וואו
0: גם
1: וואו
0: לארי
1: וואו.
0: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס, שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו, יש לנו כבר את זה. כשהוא בריא, אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה, כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון,
1: סומו, בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסטון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילרד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה. במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. גם הלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנטוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ו... רודי גובר עם
1: מודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים.

0: דברים שקרו. אחד מהם בקבוצה הכי לבנה ב-NBA. מי היה מאמין שה-Showtime Lakers שגדלו והתחנכו על שחקנים
1: Snowtime
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרין
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: ווקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, ואיזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנק.
1: לבן?
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשבילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון אייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
0: חיים
1: זו
0: בלה-לה-לנד,
1: דעתי.
0: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות,

0: בפלייאוף זה סיפור אחר, כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריב בסדרת פלייאוף זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ה... הזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון, אז עוד לא בחנו את זה, וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים. ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם, כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון. זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
1: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
0: לא, לא,
1: תקרת
0: לא, לא, לא,
1: השכר
0: לא,
1: פה.
0: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר, ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
1: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
0: אתה יודע
1: זו דעתי.
0: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
1: ברוני?
0: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
1: עידו, לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.

0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA, זה תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה, אז לא רוצה פשוט נחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם, ישראלי. ברוקלין, מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס, שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין ה-GM, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וור רום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין ה-GM, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין ה-GM, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
1: יכול
0: ניק
1: להצטרף
0: לקסטון.
1: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: בטם 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור. בטח.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית. אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, וזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטוי.

0: הפעילות שלהם זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחדש שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
0: והוא
1: הפחות.
0: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
1: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
0: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים לדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
1: כן,
0: את
1: אני לא יודע
0: הבמה.
1: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
0: אוי, אוי,
1: אוי,
0: מסכן
1: אוי,
0: שלי.
1: אוי, אוי.
0: אוי,
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו אותו
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם זה, אז כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה.
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
0: החלמה מהירה שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
1: תודה
0: אמיתי.
1: והצליחו. אני לא
0: תודה
1: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
0: איזה נשיקה.
1: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני
0: מה?
1: לא אעשה את זה.
0: מתי? זה קרה? על מה
1: טוב,
0: אתה מדבר?
1: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
0: מה זה?
1: כן, בדיוק.
0: יאללה, ביי.
1: צ'או.

הסופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל משישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופה.

0: באנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: A welterweight brawl hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medić looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
2: Man, you can never count me out. Let's go!
1: UFC Fight Night.
2: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
1: Medić versus Rodriguez.
0: UFC Fight Night. Medić מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: A welterweight brawl hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medić looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
1: Man, you can never count me out.
2: Let's go!
0: UFC Fight Night.
1: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
0: Medić versus Rodriguez.
3: UFC Fight Night. Medić מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
1: חזר לברקוביץ', זורק, מבין! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה על הפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא לסחף, אבל גיל זה גיל, איך אבא שלי זיכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך, כבר איתנו באולפן, מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים, אלן שמעון, אלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים

0: למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
1: מה המקצוען הראשון בעצם?
0: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים, דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
1: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
2: אני... קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כבר דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, אז עושה את החשבון 60-15. וזה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את התאווה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
0: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצלו.
1: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
3: מספר 9, נמבר 9, מיקי!
4: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בה נפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
5: אומרים שצריך לדלות את הנעליים. בסדר, נדלה אותם. אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
4: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עליו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא, באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום.
6: מיקי, מה יהיה כשתהיה בריא?
7: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
4: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מ-י' ק-י' הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
8: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
7: ראינו זול בכדורסל. זה גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שאני מכבי תל אביב היום.
4: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
9: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
4: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
10: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
7: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
4: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
11: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
4: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
11: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.

0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק שנתיים עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'י.
1: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום, חיפש בית חדש.
2: זו פעם ראשונה בקריירה שלי, כאשר אני מתמודד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים, ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: זה משחק הפרידה. ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאת חלק מהם. בוא נלך אחורה. איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתאמנות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדור, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר
2: מכן. של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר, ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי, והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קף 5 מהבית שלי, צפונה, לאוסישקין, עליתי על קף 61 לשוק בצלה, למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, מפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך, שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב. אני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר. ואז אבא שלי היה ימאי, והיה נוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, והביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן. ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח, ביד אליהו. ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אהיה שחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
1: נכון,
2: מאחורים.
1: נכון,
2: שמשטרה.
1: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אלמד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, ידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומת קרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש.
0: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר ב...

0: אז הוא אומר, קודם כל, אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן, ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה, או תתקדרר, או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה, בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם שעבד במכשירים לחיזוק גם מבחינת פיזית, גם מבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים בזה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
1: הוא אחד בשביל שרי. הלאה, אחד בשביל שרי, לא? ואחד בשביל עדי.
0: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל הסכנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש להם שום.
2: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
3: כן, אז רועי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
2: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
4: יש שאלה.
2: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
4: לא במכבי, במבחרת הנוער.
2: מעילי חול, נכון?
4: כן.
2: מה זה אומר?
4: במבחרת הנוער.
3: דודיאסקו, לא היו משקולות אז. דודיאסקו באחד האימונים של מבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
2: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
4: נבחרת הנוער?
2: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימונים מיקי?
4: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17. ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער, ואין ספק שלכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת, ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו...
2: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת... 23 זה היה? צייסקה, כן. 77.
3: וירטון.
2: וירטון.
4: כן.
2: תחזירו אותי ליום הזה.
4: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
2: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
4: כן.
5: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה. שניהם בבלגיה, שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו. כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
3: איזה מלון, עיירה
5: נידחת לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח... לספר לך אחר כך אפיזודה קטנה. חמש אחרי הצהריים אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. תדריך שלו היה שש מילים: תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, עיירה נידחת?
2: השקיעו בך יפה, הוגעתם הולדת.
3: כן,
2: איזה פולוס.
5: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין, ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיין, נדמה לי עוד מישהו.
4: ישראל פז.
5: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור, 11 בלילה, מי יפתח?

0: נפתח, כל העירה, 100 אנשים, דופקים מדלת לדלת, עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
1: בוא'נה, זה לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
0: פתח את הדואר, והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
1: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
2: קיבלנו גם בונוס.
1: מה היה הבונוס?
0: לונדון.
2: לונדון. עצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
1: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
0: מה, ראינו מה קרה בכיכר
2: ישראל. ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
1: חבר אותי לגמר מול ורזה.
2: בלגרד.
1: כן?
2: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
1: רגליים רעדו, טוב, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
3: ממש לא.
2: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב, המתוק ביותר.
1: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת ברמות האלה שיש ציפיות. אתה יודע, יש היום כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
0: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד. וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
2: אני חושב ששנת 77...
0: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
2: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת...
3: לכוון גבוה.
2: לכוון גבוה מאוד.
1: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
2: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, עם נבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
1: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
5: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
2: היי, מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
2: About the things around us.
4: הדברים שקרו לנו. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי. תודה, דינו.
1: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77. ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה, מכבי, תל אביב. 77-78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא, מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו, זאת הייתה סנסציה ענקית, ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא,
4: אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות. מאז כל שנה הגעתי או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנות.

0: להיות לשבת, לדבר ביחד, לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה בחור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר. אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
1: לינו
0: מנגין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבור גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
1: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
2: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תקרן על הנכדים שלך, סתם.
2: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
1: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
2: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
1: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד, מה היה מיקי בשבילך?
4: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
1: האחרונות. שימון, שימון.
2: בשנייה האחרונה.
1: יש לך את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
4: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
2: זה נכון, שימון.
1: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
2: הרבה.
4: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבאונד, פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
1: נכון.
4: היום אנחנו מתגעגעים לחורף, לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
1: שימון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך...
1: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך... בלוקסמבורג הערתם את הפקיד דואר.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
1: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
1: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
4: אז כזה היה שידור.
1: ערוץ אחד בעצם שלנו. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה רק ערוץ אחד.
1: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.

0: שאנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
1: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
1: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
2: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
3: שוקי,
2: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושמעון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
3: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
2: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
3: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
0: רוצה להגיד לך שני דברים.
4: היה
3: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
2: יריבויות עצומות. יריבויות ספורטיביות יש, פנתנאי זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, השחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
2: הייתה זהות,
0: לזה
2: אתה מתכוון.
3: המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
5: תקופות של 7-8 אפילו 9 שנים באותה קבוצה.
3: היום
0: אני רוצה לומר לך
5: הכל מתחלף היום.
0: דבר ראשון, ב-69 כשבאנו לנהל את מכבי קבענו לנו מטרה לדמות לריאל מדריד. באמת ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, ומישה וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
2: זה עדיין צובט לשימון.
0: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
3: לקחנו גם גביע בני בשתי.
5: הבני בשתי
0: שימון. אז זכינו ב4 גבעים.
2: רודי דמיקו היה.
0: עם רודי דמיקו.
5: רודי מזליקו.
0: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
2: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
0: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
2: זה הימים, ברור.
0: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
2: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
5: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
2: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם, ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחטיא.
5: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
2: לא שומע, לא רואה כלום?
5: לא השפיע עליי.
4: לא השפיע, אבל... שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון, ואיכשהו הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע.

0: אתה מבין?
1: זה יד אלוהים כבר, זה כי מזליקי.
2: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, אז אתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
1: שטרסבורג.
2: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
0: כדור האוט המפורסם.
1: מיקי בא אליי. אני בא למוטי, תקשיב.
2: מוקי,
1: שכח
2: מה שרול אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
3: גדול.
2: שכח.
3: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
0: הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
3: ש?
0: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: בחדר בשער.
3: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
1: כן.
3: ג'ימבו ברח.
0: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
1: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
0: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
3: כמה שנים אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד שרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
4: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
3: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
5: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
3: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
5: כן, אני גם כאחד...
3: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
5: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
3: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי, עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
5: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
3: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
5: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
3: נכון.
5: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
3: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
0: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
3: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
0: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
3: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
5: קודם כל...
3: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
5: לא,
3: אז...
5: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא קנה, רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק 5?
3: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
5: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
3: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
5: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל להצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
6: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה

0: לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שנהיו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות אחרים באירופה, קיצ'נוביץ'.
1: נכון.
0: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
1: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
1: אני חושב שבלי מוטי ובלי שמעון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
1: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן הלאה? לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
0: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את הנקודות
2: האחרונות. שימון,
1: בשנייה האחרונה.
2: יש לי את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
0: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר.
1: זה נכון, שימון.
2: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
1: הרבה.
0: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח לי בדעת פתאום, שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.
0: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
2: שמעון, כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
2: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
2: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
2: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
0: אז כזה היה שידור.
2: ערוץ אחד בעצם
3: שלנו.
2: זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
2: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
1: נכון.
0: שמעון סיפר שבשנת 86, הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
1: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל

0: מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה, ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
1: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
2: שוקי,
1: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
2: כן, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ו... בוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
1: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי...
2: גם, גם יש את הדברים האלה חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
3: רוצה להגיד לך שני דברים.
4: היה
2: יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
1: יריבויות עצומות. לא, ספורטיביות יש, פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, אבל שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
1: הייתה זהות,
0: לזה אתה
2: מתכוון. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
5: שבה היא אפי. תקופות של 7-8 אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
2: זה כבר, גם
3: בריאה. אני רוצה לומר לך שני דברים.
1: שמעון.
3: דבר ראשון, ב-69 כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
1: זה עדיין צובט לשימון.
3: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
2: לקחנו גם גביע בני בשתי.
5: בני בשתי, שימון.
3: אז זכינו ב4 גבעים.
1: עם רודי דמיקו היה בני
3: בשתי. עם רודי דמיקו.
5: רודי מזליקו.
3: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
1: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
3: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
1: זה הימים, ברור.
3: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
1: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
5: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה, לא? ניצחנו בנקודה.
1: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחתי.
5: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
5: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
4: ג'ק צימר ומכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, הכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
5: זה יד אלוהים כבר.
1: זה מיקי מזליקי.
2: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, אז אתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
5: שטרסבורג.
2: היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן.

0: אז רב מדבר.
1: אני בא למודי. כדור האוטו מפורסם.
2: כן.
0: רגע, אני בא אליי.
2: אני בא למודי, תקשיב. אני
0: אומר, מוקי,
2: שכח
0: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מתחילים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
3: גדול.
0: שכח.
3: אמיתי. טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
1: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
3: ש?
1: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש. הוא והוא ברחו.
2: בחדר בשער.
3: זיסמן. זיסמוליק זיסמן, הרים את הגביע.
2: כן.
3: ג'ימבו ברח.
1: ג'ימבו היה, כן. והוא ברח. והיה...
2: זיסמן, שמוליק נשאר לבד.
1: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
3: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף שלא יכול לשכוח מיקי.
4: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של... מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה. גופיות והמכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
3: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים. עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
5: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
3: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
5: כן, אני גם כאחד...
3: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
5: אולי זה מהבית גם. כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם בלהכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
3: מוטי, בתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
5: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
3: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
5: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
3: נכון.
5: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
3: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
1: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
3: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
1: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
3: כן. מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
5: קודם כל...
3: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
5: לא,
3: אז...
5: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
0: רק 5?
3: רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
5: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
3: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
5: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
6: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות
5: אחרים באירופה,
6: קיצ'נוביץ'.
5: נכון.
6: לא ניסית, אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
5: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור

0: ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
2: היי, מיקי, דיר.
3: שלום לך, מיקי היקר. זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי. יום הולדת שמח. תצטרך לעבור את כל המבחנים של אמא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים, הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד, שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי. וידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA, הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון, הוא חזר הביתה, לארץ שלו. He's been there all these this time he was only here a year. היה כאן רק שנה. We're glad to have had him. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
0: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
1: ארווין מולסקי.
0: ארווין מולסקי.
1: מי האיש?
0: משפחת מולסקי.
1: האבא המאמת שלך בעצם.
0: אבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
1: אתה ממש בוכה, אה?
0: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מערך אותי ואת משפחתי, חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, שיחקנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's Erwin Malaski from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד פעם. שלום, מדבר Erwin Malaski, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, Las Vegas לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים Las Vegas, הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללאס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי, נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, וכשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי בשדה התעופה. ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואמא שלי עלו למטוס, זו פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד. וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם. כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים. ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי. ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי, שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי טקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום ניגש אליי. בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, אריה מליניאק. הוא היה איתי במחנה, זה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה,

0: והיה לי חוזה עם מכבי, שמעון יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שמעון יספר...
2: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', בעת היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו.
2: והשופט היה...
0: שאול אלוני.
2: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות, ומאז הכל טוב.
3: אני חושב שמיקי
1: חייב... שמעון סגר את זה, מאז הכל טוב.
3: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, הגן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ', שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו.
0: בלצ'אזי.
3: ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים, כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
1: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה.
4: הכדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: שוב בתמונה.
5: זה כדור בחוץ.
1: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצטרף אלינו חיים זלוטיקמן. אהלן חיים, מה שלומך? טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
1: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
0: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים, הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
1: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
8: שלחתי את מיקי, אולי.
0: אבל היה כיף לנו, והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
1: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
0: חנך אותי.
7: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר הכוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת, והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
0: היה מה שהוא רוצה. עושה מה שהוא רוצה?
7: עושה מה שהוא רוצה. הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה הייתה מכבי תל אביב.
1: אתה היית אופוזיציה.
7: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפול חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפול תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני ב3 שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
1: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
7: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני, היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד, הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לאמן ליד זה והוא אומר, בוא נעשה אימון כליה, בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקריירה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בא למגרש, תותח.
1: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד. אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
8: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו נשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
1: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר. למה?
8: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה היום הולדת שלו, ואנחנו

0: אנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי וגם נבחרת ישראל, אם מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. האמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
1: אתה כן מפרגן לי.
0: הוא חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מבחרת ישראל, אם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
2: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיימקה, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
1: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
2: בטוח, בטוח.
1: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
3: כן, זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס, אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני. קרן. אבל היו עוד הרבה שחקנים.
2: חנן קרן גם נפגע מזה.
3: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, עם מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום עליד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. ואתה יודע מה, אני זוכר קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא, ובהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לחיים לשחק? הוא היה מצוין.
2: אני לא מאמין.
3: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
4: מדהים.
3: איך יכול להיות כזה דבר?
4: אני טוב.
3: זה היה קורה.
1: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
3: בבקשה.
5: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
6: ימי חמישי בערב זה היה מ-י' ק-י', לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
7: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
8: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
5: בן 60, יאללה.
9: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
5: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של הווסטים.
10: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי הווסטים.
11: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
12: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
13: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
14: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
15: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
16: הוא פרש מוקדם מדי.
17: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
15: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
11: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
6: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
7: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
18: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
16: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
1: קיבלת הצעה עכשיו.
2: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
1: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
2: לקחה, משפחתי.
1: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
2: רועי צ'קוש.
1: מוגת יום הולדת.
19: אני רואה בינתיים חבור. אני חבור. אני שמה. אהלן. שלא זה לא
2: ישראל פה, לא? אני רואה
1: בינתיים חבור. יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
2: הוא היה?
1: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד, מגיע לבית ספר.

0: אתה הבן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
1: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
0: זה נכון.
1: זה לא שהיה לי זה משהו אחר. אבא זה, זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.
0: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
1: בבית.
0: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
1: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
0: מדברים על המשחק או שלא?
1: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו, זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק. זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
0: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
2: לא היה דבר כזה.
0: לא הפסדתם, כן.
1: זה דיכאון. לא הרבה. כל הזמן זה דיכאון. אני חושב שהיינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, אני ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל אבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
0: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
1: אני זוכר, אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
2: אני אמשיך את הסיפור הזה, ולא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, והיה לי חוזה לשנתיים.
3: אבל גם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
2: לא, הפועל ירושלים. רגע. ואז...
3: הוא סתם עלה עכשיו.
2: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
0: מה הסיבות? למה זה נפל?
2: זה נפל...
3: לא נעלה את זה פה.
0: מה?
3: לא נעלה את זה פה עכשיו.
0: אני שומע שזה עדיין ככה...
2: לא, זה כבר היסטוריה.
0: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
2: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה. לשנת פרידה, ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הבית, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף, באייזנברג, בפועל תל אביב, ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לשחק כדורסל, אפילו שזה בפועל תל אביב,
0: אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
2: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
0: הוא אימץ קודם.
2: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
0: יפה.
2: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת בריא מהכדורסל.
0: אני חייב מילה על רועי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
1: בתור ילד אתה לא...
0: זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
1: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל, אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה שכמובן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל, לתת לכל, כמו שאומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת. זה ממש ככה.
0: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
0: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון, לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא מאמין.
0: היית צריך לפרוש.

0: הבחירות הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
1: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בוא ניפגש בעוד 10 שנים פה.
0: קבענו.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.

0: יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
1: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
0: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
1: כן, וגם איתי לא עונה לי. לא עונה. מה המזל שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
0: אה, באמת? מה?
1: זה הזמן שלי להתנקם בו.
0: הנסיעה, יש נסיעה?
1: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
0: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי, ברמודות ארוכות.
1: קודם כל, זה נסיעה...
0: זה לא בשבילנו.
1: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
0: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
1: כן, כן, מיקרונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
0: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
1: בדיוק.
0: נשאר שם.
1: בדיוק.
0: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, קטלני, אני אומר לך.
1: בסוף.
0: הכל.
1: כאילו, התחיל קצת, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
0: אני חולה על זה.
1: מה אתה חולה, על שוויץ קטר בארבע בבוקר?
0: כן.
1: כן?
0: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
1: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
0: הצליח.
1: הצליח.
0: עובדתית?
1: מאיזה בחינה?
0: כסף, עניין.
1: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
0: פסיליטיז.
1: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
0: הרמה של הכדורגל?
1: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
0: וואלה.
1: אני מדבר כמה זה הפסקתי לראות. הוא רואה תקצירים וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
0: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיש סיכוי שהמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 64 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
1: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
0: כן, כמו חלום שלי בית של...
1: נעשה איזה ארבעה חודשים מונדיאל.
0: ארגנטינה, המלדיבים, מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה. אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
1: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, טרק אותי? שהיה גרמניה קורסאו.
0: השבע אחת.
1: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
0: לא.
1: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
0: וואלה.
1: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, המונדיאל, אני מחכה לו ארבע שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
0: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאל את עצמי, אתה מסתכל...
1: רגע, אבא. רגע.
0: יגדילו ל-190 נבחרים, 270.
1: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
0: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלתי את עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
1: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
0: 50 אלף קל?
1: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
0: כל מקום.
1: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי? זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
0: באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, משחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל שנוסעים לעודד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
1: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, אבא צריך...
1: אני גם חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי שכולם בעדנו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה כזה.
1: בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
1: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
0: יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל...

0: ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
1: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף, וואו. אני אומר לך
0: שאם יהיה איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
1: זה החלום שלי. אני הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל לזה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת, שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
0: תמיד זה ככה.
1: מעכב זרים, מעכב רכשים.
0: אין פה שום דבר חדש.
1: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע. ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה. האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק-טו-בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
0: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שאני עניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
1: עדיין.
0: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין, זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
1: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה לקשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער, כי שאני מסתכל עוד פעם, תקופות שאתה יודע, אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
0: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי, אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה הזה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
1: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
0: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
1: אז מה היית?
0: אבל מרקו שוער... זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
1: בוא.
0: מרקו שוער קו מצוין. הוא
1: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
0: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא. מה יש בנמצא? אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
1: כן, יכול לבוא פה לבר שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע לב אחר כך? למה קבי חיפה, שושע אצל, מכיר אותנו?
0: אני אגיד לך למה, כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את

0: הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה, משתיהן, אוקיי? אז אני אגיד לך למה, עמרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום, מרוויח הרבה מאוד כסף, אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו זה 500-600. אלונה לא, זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזו הסיבה שלא קפצו על עמרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעמרי גלאזר שאוהב אותו.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא פייר עכשיו להפיל עליו את כל או לציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו הנשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו לפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי? ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה. אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל עם ונטורה, באמת...
1: מה יותר 6, יותר 8, מה... אופי-וויז.
0: אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה תלוי
1: מה...
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות. והוא יתרום להפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שישארו, אין לו מקום כרגע בהרכב. אין לו. להפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב הכי לצל להפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לב קצת, בואו נסלול
0: קצת. שחקן, קודם כל הוא ילד מדהים. הוא ילד טוב. יש לו בסיס טוב. הוא מקצוען, הוא עובד קשה. הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב... והוא, אתה יודע, יש לו... הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'ו. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחק את משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא יצטרך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם. אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואאו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת העונה מפספס, גם ברזילאי צעיר.

0: עיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
1: בטח לא בשלבים הראשונים.
0: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון, דיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק שם. טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים. א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר, בסופו של דבר, כי חלוץ 9, ישראלי, גולר.
1: תרשה לי רגע.
0: תרשה?
1: למה בנקר?
0: כי ראינו
1: וייסמן... תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניי בנקר?
0: נו.
1: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
0: 15.
1: כן?
0: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
1: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
0: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
1: מדהים, הוא בן 31.
0: נכון.
1: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות, אני הייתי בסיטואציה הזאת.
0: נו.
1: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו, אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה הדקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
0: בסדר, הגיוני.
1: שנייה, אין בעיה. יולי. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
0: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק האירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין עליהם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת. אופי? זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
1: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
0: מבחינת סגנון?
1: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
0: כמה קילוגרמים?
1: לא, זה לא נראה רק שקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור
0: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, בנקר. אוקיי, יש פה רעיון. יש פה רעיון מאוד מסוים.
1: יש פה רעיון, אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. אוקיי, כרגע אז... הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה? הוא ייתן את ה-15 גולים, כמו שאתה אומר. אני חושב. עוד פעם, מבחינת סגנון.
1: כן.
0: עכשיו, היופי מבחינתי בקיץ הזה של ביתה ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתה ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו... אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין יותר טוב ממני. אז פתאום הגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
1: ראיתי אותו מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני, עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
1: ביתר קבוצה מצוינת בעיניי, כרגע, כמו שזה נראה, זה אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות

0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרניק, ארוואל עם צוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמו גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
0: יש, יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. נכון. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
0: הם... דרי שיחק
1: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
0: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
1: יש לו.
0: קישור יש לו?
1: יש לו.
0: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב שביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות,
1: הם יותר הכירו את זה. לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
0: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
1: תשמע,
0: או שזה אותו קו פחות או יותר?
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן... אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק ביתר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לביתר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחץ עם איבוד, מאאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיית משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא הסתדרו בסוף, כמו שהם הסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
0: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית ירושלים, מחלקת נוער...
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא השאיר לו ברירה יותר מדי.
0: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמע, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
1: אני אסביר לך למה, יש היגיון, יש היגיון. ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
0: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, שמע, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?
2: לא.
1: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן ימשיך בבאר שבע, כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם ביתר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי, מאמן שלא יימן אף פעם קבוצה, אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו ביתר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון, וכל הציפייה בביתר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בחר או שם גדול אחר, מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא יימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג, אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן, אתה צריך שדרג אותך, את אלמוג, אחרי שנתיים וחצי בביתר, סופר מוצלחות, צריך שדרג אותך, אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן. אי אפשר.
0: אי אפשר.
1: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בביתר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
0: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
1: אוקיי.
0: מערכת מוצחת.
1: כן, אבל עכשיו נכנסת לסיטואציה, מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאיפשר להביא ברק בחר, איפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
0: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
1: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
0: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו? הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים.

0: ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
1: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
0: אבל יפה, אבל היא יצרה את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס,
1: בסיטואציה הזאת,
0: ויש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון, לא משנה.
1: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
0: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
1: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
0: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
1: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
0: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
1: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
0: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג,
1: אני חושב
0: שלא. כשאלמוג בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
1: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
0: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
1: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ'. אוקיי? אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו, מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
0: נכון.
1: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי לא, אולי הולך על זה. לא הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון. מסכים איתי?
0: מסכים.
1: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
0: נכון.
1: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה.
0: קריירה של 20 שנה.
1: לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
0: כן, רואים שזה מגרד לו.
1: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
0: אדירה.
1: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
0: ברור.
1: אז גם...
0: הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
1: לא, לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם.
0: לא, כאן.
1: יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי. שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית"ר ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
0: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
1: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו לעשות בבית"ר ירושלים. מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב, מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
0: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או כמנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
1: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
0: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר הלבשה טוב, אני חושב.
1: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
0: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג לאצילי, כזה?
1: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג ואצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
0: נכון.
1: אוקיי? שוע סופרסטאר. אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה.

0: העונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה. אתה יודע, עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשואה יש אופי של כוכב, אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שואה. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שביתר ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שואה יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשואה, אחד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד בכלל מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד אלוף, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה, ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב, וניצחנו את באר שבע, 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: אני אוהב איך אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאה אלוף האלופים? 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, יואו, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי? יאה, אנחנו כבר באמצע יולי.
1: שנים.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא, לא, לא,
1: לא, לא, זה הפועל, תכף נגיע להפועל.
0: לא, לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא עושים פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על הפועל באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור
0: זה,
1: לזלזל.
0: אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב בבאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותנת שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחן מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן את מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התקפויות. לא, לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן.
1: כרסמי, אוקיי.
0: 5 משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל היה לו 8 נדמה לי עם החצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך.
1: כן.
0: בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה. בניהול משחק, הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד. להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: נכון עכשיו, חסרים שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר.
0: נשאר.
1: אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחק... סייתי, סייתי מה?
1: סייתי מתנדד. סייתי, אני לא יודע.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, השחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון 6 הזה, שמה שדמי...

0: שחקן מביא.
1: מה זה גרזן שמעיף רגליים באוויר שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חי עם זה בשלום גם שהוא לא איזה שש שקבל את הכדור בין הקווים ויסרוק לפני ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי שש כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי. דור. זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של באר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה שש. אוקיי, אני סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי שנתיים עם דן גלזר, שנתיים אימונים, שנתיים משחקים. באירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים, הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחי עם זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם יהיו בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהשאירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין, סגיב יחזקאל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף. צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש. סגיב יש מגן ימני.
1: קמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה, אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם, אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלץ יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן. לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו, אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים, שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך. ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה. פאקו, הכל לא, המאמן כושר ממקסיקו. פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח, מה?
1: דווקא את זה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה?

0: כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית, פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו איזה 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגרת נבחרת, והוא הלך, אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתלהבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, האלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב והם נצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, המשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה המהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית, נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצות ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את האירופה הזה גם ככה, וזה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה השנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לך, מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, זה גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: פדלה
1: זה ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים. שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור.
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עירכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, אני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה אירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם,
0: למה אבל? כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם,
0: מעבר לביתיות,
1: איכותית, מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, הייתם קבוצה הרבה יותר חוטית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מהשחקני העבר האלה, שאומרים, היי, אם אני הקבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת את העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס, אתה דמיין רגע, יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, מדרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית, אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא אומר אחי מהעונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. אמור, לא, לא, לא. בוא, עברתי, תקשיב טוב, עברתי שם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: לא משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
0: יפה, לא, אני אומר אז עם ערובה מושבה. אוקיי? בבאר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת, יש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר, אז
1: לפחות... הכל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה?
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי לארח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים. תארח באשדוד 20,000? זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: תפל את המוח, אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר להגיד את המדור,
0: מה אתה עושה? כן, והוא צודק, אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה תתבייס.
1: מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא...
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: אני מסכים איתך. והפועל תל אביב פותחת העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבלת את הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לפתיחת העונה שלה...
0: בסדר, לא מדורג שנים, מה שאני...
1: לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת ה... קמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון הזה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיעה יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
0: טוב,
1: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מתקשה לכל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שאומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמה, רגע, עוד היה הפועל תל אביב? צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה פועל על פניו...
0: אבו, יש לך לודו גורץ. כנראה שלא תעבור, גם אם היית מביא 2-3 שחקני רכש.
1: לא יודע, יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהאובדן של לואיזו הוא אובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קראי, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד מוזר. אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד.
0: אתה יודע מה השאיר אותו?
1: גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
0: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
1: את בואטנג.
0: כן. כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
1: מת עליו.
0: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחרי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך 9 זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
1: בסדר.
0: פחות טובים.
1: בסדר.
0: אוקיי, לפגוע 7-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עשו... אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת... הוא הגיע בינואר, אוקיי?
1: לא, אני אומר...
0: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה. שזה לא מופרך בכלל.
1: עוד לא קרדסתי. את הכרטיס טיסה שלו. לא, אני חושב,
0: אוקיי.
1: אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר.
0: נו.
1: אני כן אומר ש... בוא נגיד ככה, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה עוד בואטנג.
0: אוקיי. אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
1: ברור, ברור.
0: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
1: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם,

0: תחילת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קורקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו, ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו, בסוף, בסוף, כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריך להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
1: מתרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב, שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה. אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
1: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על, על מרקו, דיברנו על, על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחיק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסעונה נהדרת. מביא הזרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביא צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא בסוג...
1: אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורק לפח?
0: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת. מצליחה
1: לחסות. קצת מתקנת, אתה תראה את זה.
0: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינקלה, פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: כשאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו. סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו הוא בסיטואציה קטסטרופה בקריירה שלו. אוקיי, אחרי שנתיים שהוא לא באמת שחיק והוא לא באמת טוב. אתה שולח אותו, הוא מרוויח חצי. מה עם ההפרש הזה? צריך שם, כן. מישהו צריך לשלם אותו.
0: אני אומר,
1: מתחילה... אז אתה אומר שהולכים, כאילו נפטרת מהחוזה שלהם לא, בחינם. נאואל, מה תעשה עם נאואל?
0: מתחילה, זה שאלה טובה.
1: אז יפה, לא אז אני אומר, כל השחקנים האלה, בגלל זה אמרתי בהתחלה, מכבי חיפה זורקת כל כך הרבה כסף לפח, שאני לא יודע איך ינקה להתמודד, אם העונה הזאת גם לא תהיה טובה, ובוא, התחזיות הן לא ורודות.
0: אז בוא נדבר על התחזיות, כי הגיע שוער. הגנה, סימן שלה גדול. אין להם מגן סמלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו. הגיע בלם ברזילאי. הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסעת הלך. מגן ימני זה בתאי. בקישור...
1: מכבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה.
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך.
0: אני באמת
1: שלא יודע. פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג. כולנו יודעים שכבר, אתה יודע. הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון? וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב. אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן

0: מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחריו איזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי, כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו. אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה
1: יכולה לבנות. כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן במכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות 3-2. קבוצה נורא נחמדה, דולף כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולף?
1: כן. הוא מעבר לשיא. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה. אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה. שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוה.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד הצעירים האלה, ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: נירין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מאיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיך עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק קהל, התקשורת נגדך.
1: ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל על
1: מכבי חיפה הגדולה. או על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסקה היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אני לא אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אתה אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה? לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאלים.
0: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
1: והאמת התגעגעתי.
0: התגעגעתי מאוד,
1: אף אחד לא נשאר.
0: יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקוויות, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכתר ויונה, כמו בשנה שעברה.
1: אני אמרתי לך כבר אז.
0: נו, לא נקבל כלום,
1: אמרתי לך...
0: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
1: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה.

0: תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור, אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, אז רעין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.

0: יגיע.
1: יואו, יואו, יואו. אז זה עולים לרגל, אז כמו שאתה לפתיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרוענים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
2: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה. איך אתה לומר? אימא לבאבלה.
0: אימא לבאבלה.
1: אוף. אוף. הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכטר. אתם בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
2: אני אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, הבנת? פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום 5, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
2: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף.
2: יאללה ביי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיקן רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337, אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
6: בוקר אור.
5: בוקר טוב, מה נשמע?
6: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
5: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
6: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
5: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
6: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
5: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מתווה.
6: מה בוער?
5: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
6: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
5: מה בוער?
6: מה בוער?
5: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
6: אוקיי.
5: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
6: איזה קשרים.
5: מה זה קשרים?
6: תגיד, לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
5: לא, אני צריך...
6: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים האלה.
5: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
6: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
5: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
6: רגע.
5: כן.
6: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
5: אתה יכול,
6: אבל כמה פעמים יכול להחליף?
5: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
6: מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
5: רגע, שנייה.
6: אתה יכול לגרוע ללא הגבלה?
5: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי, וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
6: מה זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
5: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
6: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
5: מדבר גם על חולון, ואתה יודע גם על הרצליה.
6: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר...

0: מספר 7, גרעת אותו, כן. אתה יכול להחזיר אותו?
1: כן.
0: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
1: בגדול, כל עוד נשאר, שוב, יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
0: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון.
1: ו8 בלי כנס. אוקיי. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
0: אפילו לא עד 8,
1: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
0: הם לא יודעים.
1: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
0: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
1: בסגל.
0: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
1: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במדינת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
0: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
1: 4 זרים בסגל.
0: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה 3 ו-2.
1: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
0: הוא לא רלוונטי?
1: אני לא בטוח.
0: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
1: השם שלו כרגע לא עולה.
0: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN. אז
1: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
0: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
1: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה.
0: אפשר להתעלם.
1: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
0: תודה על מה
1: אני יודע. יש פה מענק של 5 זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על 4 זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על 4 זרים.
0: רק אקוניס יוותר על המענק.
1: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על 5 זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על 4 זרים הוא עוד.
0: אקסטרה.
1: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם 5 זרים, כי בסוף הקבוצות...
0: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על 5 זרים ולאו אחי...
1: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מ5 זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל, הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
0: אבל יש...
1: שליגה של 4 זרים זה ליגה פחות טובה.
0: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
1: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם ל8 זרים, ולא על 10 זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם 8 זרים.
0: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת לא...
1: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה לעין.
0: חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
1: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
0: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
1: ורוצים גם חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
0: והבנתי שבליגה השנייה זה 2 ו-2.
1: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
0: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר 2 ו-2.
1: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד 8 שחקנים זרים, ולא 10 כמו בשנים הקודמות, ובכך... לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר. 4 זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר...

0: לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על ארבעה זרים, אתה הולך עם ארבעה זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
1: קטונתי.
0: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים ולאן אנחנו רוצים. אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה זה משהו שהוא משמעותי. משמעותי. כי זה המקור. זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם. אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את
1: זה. אני רק בונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
0: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אומורי בשנה שעברה, סתם...
0: הרישום ההוא.
1: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאו, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
0: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. ובנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הן צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח האלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר, נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן? כבר יותר משלם. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי, חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר, איזה פרייר.
0: היה צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. מכבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפרדיין, וגם זאק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ, שחק בפפרדיין? תמשיך.

0: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: אוקיי.
0: זה נראה לי משהו שיודעים אותו. מכבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו ואת ג'סטין לואיס. הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסטין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודושנוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על מזכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
1: לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
1: האדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל מזכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
1: פריסלי.
0: פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? אני לא מבין, הוא היה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
0: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועיל ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות בעקבות כל המבנה, שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל השם.
1: בדרך לליגת הקיץ, אחריה, רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
1: כן,
0: מחנה אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם, עם הסוכן, מטקסים עצה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם? תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, וראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט, כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי,
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו

0: יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה, הוא צעיר מאוד.
1: ב-NBA אתה מתכוון.
0: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
1: גם אני אהבתי.
0: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים, יכול שיבוא לארץ, יגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה...
1: כל אחד
0: פה, תגיד, אנשים שלא עשו שבע שנים, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן. הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
1: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע... לא עלה אפילו בבורסה.
0: בסדר, לא עלה, זה דווקא... אני אוהב,
1: זה טוב.
0: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
1: אגב, בנוגע לאימורים, אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
0: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
1: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
0: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
1: מר ווקר?
0: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו, לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15. ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
1: אני חושב שיצליחו, אני חושב שימצאו את הנוסחה.
0: יעשו, יגידו לו.
1: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגה...
0: אני רואה שזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה עם ים,
1: אגב, זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג, הגארד יורוליג הוותיק.
0: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם אבלבל.
1: אני לא נוגע בניליקינה.
0: אוקיי.
1: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
0: קראתי, איזה הקנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, זה שחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
1: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
0: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח, קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
1: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה קנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
0: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
1: רשום על שמו.
0: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
1: הוא לא היה פה. לא שלא היה פה.
0: הכל היה...
1: כל הדיון היה אחר. בסדר, דלדות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
0: כן, אבל קרינגטון שתיים...
1: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט, שזזים בין השתיים לבין השלוש.
0: מלקולם חוזר או לא?
1: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
0: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם, כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
1: אני קראתי גם את הידיעה הזו, כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר, כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גארדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
0: אניס.
1: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגארדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גארדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגארד הזר אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון.

0: נכון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ' ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה כל, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית קליעה, הוא קלה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו, זאת אומרת,
1: לא יציבות
0: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד... אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו. שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים. ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון. שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה. אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
0: שמי האחד?
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: אוקיי. כמו, אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים הדר? כאילו
1: לא אחד? יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר קליעה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
0: Okay.
1: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
0: בסל המטרות.
1: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
0: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן? הוא
1: נגד
0: תמיר,
1: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? אני, זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלע לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
0: אני לא בטוח ש...
1: ש...
0: אוקיי, איידיגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידיגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני

0: דברים.
1: סיפור שלושת השנים, פתאום אפשר... עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
0: נכון. אז... האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
1: הוא ישראלי, מה זה?
0: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטי מור כגיבוי?
1: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
0: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר? יש לך פה 3 ועוד אחד, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. 2, 2, כל פעם 2.
1: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, חמישה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
0: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
1: הם הגיעו לליגה. כן. תראה מה זה, כמו
0: סקריו לא פותר על זה בסוף.
1: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. כן. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5, 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
0: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן? אבל זקלי דיי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
1: למה הם צריכים עוד סנטר?
0: יש לך עוד יאסי?
1: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
0: למה הם צריכים?
1: תסביר לאומה למה הם צריכים.
0: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
1: האירוניה...
0: כן.
1: הלכה, מתה מצחוק.
0: כי
1: כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת,
0: אז רצו שמוטלי יהיה מתעזר.
1: הפועל תל אביב...
0: לחצה.
1: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה? תראה, אני תכף, את תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
0: נסגור את סיפור קרינגטון,
1: כן,
0: תכף.
1: אבל יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה, ופתאום עכשיו... זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע. תראה מה זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן.
0: לקח זמן,
1: אתה לא החלטה קשה בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... שאין.
0: שתודה ושלום.
1: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
0: קלקמנו בבוקר לאיזה בומבה.
1: לבוקר שילום חדש.
0: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
1: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
0: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש... אם הם מביאים 5 נוסף, והם צריכים להביא עוד 5, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
1: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
0: הייתי מנסה להביא 5 טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. 5 עם קליעה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
1: אני רוצה להגיד לך שליטי...
0: הוא גם יכול לשחק 5, אגב.
1: בדיוק, בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט 5. אז מה זה זקלי דיי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו?
0: אבל זקלי דיי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
1: תומר גינת.
0: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו לגיטו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל... לידי הוא 4, והוא 4 הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם ב-5, ואז מה אתה משחק ב-4 לידו?
1: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות 3 ו-4, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה. ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון.

0: זק לידי והגנה, בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן, הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: איזה עונה.
0: תראה מה זה, אריל בית הלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה. יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע. אתה יודע, פתאום יפול להם אזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות, ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום, היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA, אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות שחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
1: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
0: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הקליעה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור 3 עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא יישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו, כאילו עצמו מצוין.
0: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
1: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
0: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל לא על דרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, הכסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני חושב...
0: ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה סכן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.

0: כמה, אני חושב ששחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא, יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה, הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם, אז זה הכל, זה סתם, זה משחק, זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
1: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, וזה שווה, והוא עזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, חושב שהתנהגו...
0: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
1: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
0: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
1: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל, זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותה, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
0: לא,
1: גם...
0: לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום, החוזה כבר היה חתום.
1: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? כשהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
0: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו 6 משחקים.
1: היה פה. ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה. משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי... אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני חכה לזיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
0: הוא לקח אותנו.
1: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ועם זה מבוא לדרג ג'
0: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוצ'נוסט, קרקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
1: היה פצוע.
0: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA,

0: עכשיו, קאקוק טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע, הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה, יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה, הוא רולר, כמו סמית, זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול, הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
1: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
0: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיק אנד רולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו, כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ', הסרבי.
1: זה בירושלים, חייבים, חייבים, תואם אומיץ'.
0: לא, לא, לא, הוא קופשס.
1: קופשס, אומיץ', טיטי.
0: סקפינצב השנה.
1: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
0: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
1: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
0: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
1: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
0: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
1: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, ואת צ'אטשווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'אטשווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום. בעונה האחרונה שהוא שיחק, הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ. אבל, אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם. אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפון.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה, חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחד, בואו נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך.
0: אבל הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: רוליג.
1: לפני זה הוא שיחק אבל באנטוורפן, נדמה לי.
0: נכון.
1: שיחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולג' של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל... אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו?
0: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא. אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום...
1: טי-ג'יי קליין.
0: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם אריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה.

0: מעניינת נס ציונה, אין ספק, צריך לראות איך זה מתחבר, כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה, ודיברת על אפקט הלחץ, הלחץ הוא גדול, הקבוצה עם כל כך הרבה כסף, הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
1: היא לא בתקשורת והיא לא עם קהל, אז אין לחץ, הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצמה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה
1: כסף. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע היומיומי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בכלל?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרדת העתודה, אני...
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
1: באר שבע.
0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די.
0: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.
0: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.
0: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן? אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
1: כדורסל ישראלי, קיץ. כן. נבחרות צעירות.
0: אני אתחיל עם... נערות. אני אתחיל עם עתודה אנשים.
1: גל רביב,
0: כן.
1: אימא שלה, כן. טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק יזרעאל מקיבוץ יפעתי.
0: איך הכל תמיד קשור לעמק יזרעאל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
1: הוא חלום. אימא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
0: זה זורם בדם, אתה אומר.
1: כן, שחקנית מצוינת, תשמע... תורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה.
0: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
1: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה.
0: היא עושה הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה הישג סי מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני, עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן. היא 2008, הם 2006. היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר. אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נטחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נטחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת... בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחד וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור. וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2000

0: 2008, 2007, ששנה שעברה שחק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגעיות האלה כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, והחוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד וזה, מה עושים, מה עושים? זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת. אתה שמע את גל רביב אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
0: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במכללת מיאמי?
1: לא. אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה למאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל הנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושל וויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של הנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
0: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
1: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחיק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
0: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
1: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תת... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום באורכיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
0: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכול לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
1: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
0: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
1: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
0: שוב, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
1: היה לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: לימור מזרחי,
0: לירון כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים, שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם, זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות,

0: שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, ו... אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, זה יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה אבל לא נראתה טוב נגדנו, הסלובנים אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו על בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף, אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת הפרש. בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל. כן. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב.
1: אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על הנבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו... אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד. רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שעברה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה תראה, יוון... היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון,
0: לא, לא
1: ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא, לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה, סרחי הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים... יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרדת דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. Okay. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך על כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפול דביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין. הוא בקמפיין. מה אתם עכשיו? אז...

0: הוא סלח, כי הכסף זה... בניה אסור לא הצעות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא... ששחקן נבחרת. הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן שחקנים לנבחרת הבוגרת? אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
1: הוא לא רצה?
0: לא רצה.
1: אני... מי שמחה? כמו שאומרים.
0: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
1: דיברת, אמרת את זה כבר.
0: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא, לא, נדבר על הביגמנים.
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של... ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא...
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומאייר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. זכור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלגה, אנחנו יודעים שיש לו בעיית קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלגה גבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער צריך לעניות דעתי סק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה פיזיולוגיה,

0: יש לי תחושה ש... שאורן סער, כמו עומר מייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: לא יודע, אורן סער בשנה שעברה הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים, השחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה, אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף, כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס, משהו בחתוליות, הוא איבד את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק, אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול, ואלוהים אדירים, אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני. אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער. אני ראיתי אימון של נבחרת הקדטים של גיא קפלן. אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה. הפתרון היה כזה. כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. ארז הבישך. אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד. על שם... איבקוביץ', יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל, היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב, תלכו תראו את ההגרלה, יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה, אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע ואני רואה את הילדים שלנו משחקים ואני אומר למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור ואנשים אומרים לי תקשיב, על מה אתה תסביר? איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו כשמישהו חודר אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגינים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרור, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס כן. מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם נדמה לי ביחד.
1: כן, כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא פעמים מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין, ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק. לא ברחובות.
1: שנתיים הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואי נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקן אם אני אעבור איתך, אחד-אחד? כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיני הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב,

0: הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יוצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד. אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
1: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
0: נכון.
1: והרגשנו טוב בקריאה.
0: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
1: נדמה לי, כן.
0: רק נגד הסלובנים סקנו בגדול.
1: אני חושב שהראשון גם היה בגדול. לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור,
0: אוקיי.
1: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
0: הג'ורות.
1: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בכלייה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, הוצאה, השלשות שנכנסות, אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, כן, לילדים זה...
0: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
1: צ'אד יוסמן?
0: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
1: איפה דורסי משחק?
0: לא יודע.
1: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
0: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
1: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
0: מה אתה רוצה שמה, מה...
1: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלק, תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
0: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לערד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני זה אלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10 בערב.
1: התחיל, כן.
0: נגמר באחת, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11 בבוקר. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות.
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב6 בבוקר כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה ימים.
0: 4-5 ימים. כן. שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב2 בבוקר, ולא יודע מה לעשות עם עצמי, נרדם ב3 בצהריים, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה מסתדר, אבל...
1: אתה גם היית, אתה לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי.
0: נכון, נכון.
1: שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד גדול.
0: כן, כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית
1: בהאיטי. בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר שהיה אתמול, שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כאן.

0: כרגע גם, בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו, או בדיליי, באחד השיעורים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, והרבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן, שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה לארץ, הוא היה אתמול בגמר. אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו
1: הקלטה. איזה כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו, אגב, בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן. זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל.
0: כן.
1: חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים, אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לא, לגמרי, אני לא מסתכל.
0: זה לא בילוי.
1: הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה, למי שרואה ולמי שלא רואה, אני מצדיע. למיכאל, הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחורה, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת? כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר? אני אשמור את זה להמשך.
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, שמע, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, הוא זיפה גבול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בוא נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שלי לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה עצים את זה, הקטר.
0: מה עצים?
1: את האהדה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? Okay. אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. Okay. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר, בואנוס איירס 2.0.
0: Okay.
1: לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני, זה...
0: לא, זה בסדר גמור.
1: שוב, הגמר
0: הזה... מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם.
1: בדיוק.
0: ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין, אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית. אוקיי, אוקיי. שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם איזה שום דבר, זה הערכות
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא, זה אני המושה הזה.
1: אני גם הולך איתך.
0: אוקיי.
1: במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לכם ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, יהיה...

0: לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי. זה היה אותו דבר. אותו דבר. גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
0: כל המצבים היו לפחות מלא. היא לא מימשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני מדבר. מחצית ראשונה בעיקר. Okay. הרגשת שזה לא ממריא.
0: Okay.
1: החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס, 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
1: נכון.
0: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון אחד, כן.
0: נכון. ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
1: כן.
0: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה. אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זו אותה נבחרת, זו אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984. יורו 84 בצרפת.
1: הייתי בן שנה.
0: בסדר. חשבתי שתגיד לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים, וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה, לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק. שיחקו בה שחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו, וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים, וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת... זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות שאתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה מכות, הכל נכון. היה כסח.
1: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
0: לא, בספרד, בשנתיים שהוא היה בברצלונה. נכון? היה גמר הגביע המפורסם.
1: עם ברצלונה, כן.
0: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל אמרו, אבל הם קטנים מדי. הם לא יעמדו מבחינה... בואו ננסה. אז לקחו את הקטנים. לקחו את צ'אבי, ילחו את אינייסטה, ילחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים. אבל אין... אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
1: כן.
0: טכניקה אילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, 2008, אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
1: נכון, ועם שחקנים גדולים.
0: ראול, כן, הנה, נכון, ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים, ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר פעם. הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה. לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומיכה, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים,

0: וזה הצליח ב-2008, וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם, שכל הוותיקים...
1: בטח.
0: תכף זה ריגש אותי. תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, איניאסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס. שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: וביצע גם חאורן קאפ דווילה, אפילו היה שם, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאיניאסטה, בום, גול. זהו. איניאסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות איניאסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הבקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם. עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הרי הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, כי הוא שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך...
0: זה השער הראשון שלו במונדיאל. בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, בדקה 106.
0: תחילת החצי השני של הערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שירינות, הוא אמר, אני... לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה.
0: וגם בברצלונה.
1: נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא יצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50, 70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו מדברים, רגע, הזכרת את איניאסטה. זה לעולם לא ישכח.
0: איניאסטה יש רק אחד.
1: זה לא משנה.
0: כי הוא היה הראשון. אתה מבין מה אני אומר?
1: אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון. אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
0: אני אתן לך עוד?
1: ו?
0: כן.
1: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורניר.
0: ברור, אבל רגע, אני רוצה... תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
1: מ-2018 שנה.
0: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
1: ספרד.
0: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
1: ספרד.
0: בבקשה. אתה מבין? כאילו, שליטה לאורך כל הדרך, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
1: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים זוכרים.
0: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך שמעו אתמול בספרד את
1: השאר? בטח! אם יש משהו שאנחנו בתור השדרים מתים על זה, תביא.
0: יאללה, בוא נשמע.
2: Lamin que está aguantando todo el partido como un bravo. Lamin abre para Pedro Porro. El centro al segundo palo. Viene Nico Williams. El pase atrás de Merino.
3: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
2: Valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para el gol.

0: volar hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen. Y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles, porque somos campeones de raza.
1: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את המשחק הזה.
2: פה הרבה דברים.
1: אבל לא, המשפט אחד חפץ אותי בשביל. כן.
2: שמע, הגלוריה איטרנה, לתהילה הנצחית. הנצח תמיד פה משחק לתפקיד.
1: זה באמת נכון.
2: כן, כן.
1: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
2: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
1: אני לא מתווכח עם זה.
2: היה,
1: מה שאני ראיתי ו...
2: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0 ב-98.
1: לא, אבל היה... לא היה ברזיל לא היה חד צדדי ככה. לא,
2: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
1: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
2: לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא באתו... אני זוכר שהופיעו...
1: לא לשער ולא למסגרת אפס, היה טור של 12?
2: 20, לא, 20-0, 12-0. כן, 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
1: כן, און טארגט, כן.
2: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
1: זה לא, אני אחדד לך נתון.
2: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
2: אוקיי.
1: הנתון המטורף של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינז היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נבחרת ארגנטינה, כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שהיא בהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
2: נכון.
1: זה הגדולה של
2: נבחרת הספרדית. אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בעל ההתחלה, מול מסי.
2: זה מדהים. עכשיו, נכון. עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ. אז הוא רואה, זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
1: מאז נויר בגדול.
2: אבל אתה ראית את זה, שמה, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת. אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין. נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא. סיפור בפני עצמו, אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם, שאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
2: יש 40 מצלמות.
1: לא עניין, אבל בצלמה הראשית, כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
2: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
2: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960.
2: 66, 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים לדברים האלה.
1: 66, אתה צודק.
2: היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל ב-90 דקות לא באתה פעם אחת בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר, נגד
1: ספרד.
2: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
2: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי. ולכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצחקים.

0: צווים, ויבקיעו את השערים, לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב, עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל, זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו, דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים, מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה היה? גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות, ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד. לא אפשר. ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: אין כדור. ספרד לוקחת לך את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שנות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, אופ, פס את הצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזה שהיא מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
0: כשקוראים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
1: לשופט.
0: לשופט.
1: נכון.
0: רק לשופט. אם השופט מאפשר, בעיה של לשופט.
1: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
0: במרכאות,
1: במרכאות. טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
0: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות היו, גם כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו,
1: זה לא רק מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מכור,
0: לא, לא, לא, לא,
1: קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
0: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
1: נכון, נכון, גם, אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
0: אין סוף פרננדס קיבל סוף שני והורחק?
1: לא, לא, השופט אתמול היה את הנצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
0: היא טענה.
1: נכון. טוב, צריך להיחס במשהו.
0: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
1: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא, ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
0: בלגיה.
1: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
0: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
1: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
0: סקלוני
1: יותר, נכון.
0: כן, כי אנחנו ראינו, אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כי אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא חולק.
0: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
1: שיחלקו ויחליקו.
0: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול לקבל. שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
1: אני לא חושב שאפשר באמת.
0: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
1: הדור החדש, אוקיי?
0: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מארבע שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי בהיסטוריה.
1: כן.
0: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון, נגמר, נכון, באמת.

0: 20 דקות, עם הרבה... עם, עם מתח וכן... אבל, אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות. זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שאני צריכה את... מה זוכרים משם? אתה מצא של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
1: 0-0 נורא.
0: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
1: גם ברז יחתי פנדל.
0: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. וזה גמר, בדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
1: נכון.
0: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
1: לא, לא קשור.
0: אבל זה, אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, אני לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק. לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית. ואני שומע את זה הרבה לא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
1: אני יכול להבין את זה.
0: אוקיי.
1: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שהם באמת מבינים כדורגל לעומק.
0: כן.
1: כן, אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת. אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
0: זה היה שווה את זה.
1: אבל זה, זה, זה, זה
0: מה ש... אם היה שם איזה חלוץ, קילר...
1: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
0: לא?
1: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור... שנתיים אחורה בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: כדורגל מסחרר, נכון. איזה יופי, נכון. רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין עמל, ניקו.
0: אבל למין גר... וניקו הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
1: נכון.
0: למין במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
1: זה רק נכון. מגדיל את הטענה שלי.
0: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
1: נכון.
0: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
1: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאי חשם כן היו בסיאם?
0: אולי הם יהיו בסיאם עוד 2 ביורו
1: בדיוק.
0: הבא.
1: בדיוק.
0: או במונדיאל הבא.
1: הם בגיל כל כך צעיר שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סאבל עם 5 שערים, שישבה את
0: סי... אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סאבל?
1: רגע, שנייה, שישבה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף, בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
0: לא שיש שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
0: כן.
1: הרי הוא עשה אפילו במחזור הראשון.
0: נכון, נכון.
1: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו, המדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
0: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
1: אמרת אויאר סאבל, תן לי רגע, מה אמרת?
0: אויאר סאבל, הרי, לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סאבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד בגביע הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
1: כן.
0: למרות שהם הפסידו לפורטוגל בפנדלים, אבל הוא הפקיע... זה הפעם ראשונה שהוא שחק בגמר ולא מפקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?
1: לא.
0: לא, ממש לא.
1: הוא גם מוחלף.
0: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
1: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
0: כן.
1: ריאל סוסיאדד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית. נכון. היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
0: היא לא נאבקת על אליפויות.
1: לא.
0: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
1: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
0: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11:30 בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
1: פשוט אני אגיד לך מה היה.
0: מה היה?
1: העיתונאים חיכו... יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
0: במיקזון.
1: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
0: הם לא חייבים.
1: יש מחויבות.
0: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
1: לא, אנחנו לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
0: כלום. אני חושב שזה זכותם.
1: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
0: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין כאלה ואחרים.
1: נכון.
0: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
1: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
0: אוקיי.
1: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
0: שיתבעו.
1: נכון, בדיוק, זה העניין.
0: הם ידברו בסוף, אז
1: לא.
0: הם...
1: לא, ידברו
0: צריך
1: כן.
0: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
1: נכון.
0: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
1: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
0: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
1: כן.
0: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה. הסיטואציה... מה עם מסי, נשאר, עוזב.
1: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
0: מה יש בשלושה חודש? אוקיי, סוף שנה.
1: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
0: אבל אין משימות.
1: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, יש משחקי ידידות. הם מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זו חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק, היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
0: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
1: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
0: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע, שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
1: אולי קופה אמריקה.
0: אני לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
1: לא,
0: שנתיים. שנתיים, עוד שנתיים.
1: התאפסנו בשעון יורו.
0: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
1: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
0: איפה זה היה?
1: באותו משחק,
0: בניו ג'רזי. באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
1: הפסד שני ברציפות.
0: לא, לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
1: כן, לא הייתה קופה.
0: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3 שבועות, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר,
1: הטוב ביותר גם... בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך שנבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה הסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות חשבון נפש.
0: ראורגניזציה.
1: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
0: ניקופס.
1: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
0: אני לא אמרתי.
1: הוא מסר בקומו.
0: אין מסי.
1: נכון.
0: אל תחפשו מסי. גם כשמרדונה פרש חיפשו,

0: חיכו 20-30 שנה.
1: אבל אני לא יודע, צריך עוד.
0: בסדר.
1: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת
0: לא, לא, כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
1: נכון.
0: יש צעירים טובים, הכל בסדר.
1: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
0: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
1: הולכים איתם.
0: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
1: כן.
0: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
1: קריסה.
0: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
1: כן.
0: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
1: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
0: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
1: אוקיי.
0: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלוודור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר?
1: לצידם.
0: עבר אותם?
1: לא. יש משהו בראשוניות שהוא תמיד מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
1: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
0: אוקיי.
1: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
0: בעיות. אני הייתי ב-2018, שהם הפסידו בשמינית לצרפת.
1: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז, הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
0: טוב.
1: אבל הוא הגיע לגמר.
0: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע?
1: נכון.
0: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
1: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
0: הוא מדהים.
1: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
0: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
1: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
0: כן, משהו.
1: נבחרת לא קיבלה שריקה.
0: אתה מבין שמבקיעים שער, הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
1: לא רק עניין שרגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
0: לא, אין ספק. ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה. אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים.
1: כן, לגמרי.
0: אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
1: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
0: לא, לנוח זה בסדר.
1: מגיע לו למנוח איזה עונה שלמה ככה, וזה הזמן ללכת ולחקור קצת. ללכת, עשות השתלמויות.
0: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב להמר עכשיו, אני כן, אני מאמר ספרד כאלופת העולם.
0: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
0: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמא יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22. גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
0: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר או לחצי גמר?
3: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים,

תהפוכות ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי.

0: זמן המונדיאל שלו בארץ, כיף לקרוא.
1: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד ונדבר, נפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה כשהוא מונה. אני זוכר הרבה שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
0: אתה רוצה שאני אתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023 דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
1: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
0: כן.
1: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, שוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
0: כן.
1: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו, אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17, והוא מאמין בו, ושמע, זה הצליח, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
0: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא להיות. הייתה זהו, כל כך
1: זהו,
0: הרבה.
1: זהו, זה העניין, זה תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב, אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
0: כן.
1: הפסיד אומנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה, נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
0: זאת אומת ספורט מטורפת.
1: אבל בוא, אנחנו מדברים כדורגל, לא נדבר על טניס.
0: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת.
1: כדורסל, גולף.
0: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
1: כן.
0: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינפינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד. אתה רואה את בהרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל שמנסים להרים שם.
1: אספייר.
0: כן, בדיוק.
1: ספרדים היו שם.
0: נכון, בדיוק.
1: אז זה דלה פואנטה. אתה מה, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב, כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, על אמין ימל, כי הוא
0: הכוכב,
1: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא שניהם בני 19, הוא בן 19, הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, בגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
0: בהרכב, כן.
1: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו ואולימפיאדה היו נכון, כמעט במקביל,
0: כן.
1: אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו לדלה פואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
0: אז הוא לא הולך ל...
1: או יורו, okay. או אולימפיאדה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה, תבחרו. אז דלה פואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין,
0: נכון.
1: אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסון וילה, שים אותו בצד. פאוקו ברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים
0: ברור.
1: בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית, וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה

0: זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: אני אגיד לך יותר מדי, באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. האיטלקים צריכים תרגום.
0: הם לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו הסקאוזרס בליברפול. נכון. אתה שומע הסקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה אומר.
1: נכון.
0: או שלא מדבר הסקוטים. אלכס פרגוסון.
1: אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
0: אז פאוקו ברסי, עם האמריק לפורט, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה היה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, עד צרפת.
0: כן, ופאוקו ברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. שמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, נתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במשכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת, שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו דוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, הם פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן רודרי, תכף נגיע לרודרי.
1: המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע לרודרי, בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
1: אתה יכול להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
0: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. אז הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
0: כדור זהב.
1: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
0: אולי ייקח עוד אחד.
1: ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך...
1: עד בין, אתה צריך לבחור?
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות האחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב,
0: לא,
1: תודה.
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה old fashion. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, זאת אומרת מה אמרת לי מקודם?
0: נו.
1: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: אבל זה גם עושה כשהוא בלי הכדור.
1: כדור ארוך.
0: כשהוא בלי הכדור.
1: נכון, זה החוכמה שלו. הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות חברתיות? אין לו, אין לו.
1: כן, זה אולד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, זה שחקן של שנות ה-50.
1: אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות.
0: נכון.
1: פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים היה את ה...
1: הוא חזר מהפציעה שלו.
0: רגע, רגע, רגע, על זה, על זה, על זה, על זה אני רוצה לדבר.
1: אוקיי.
0: לפני שנתיים, אחרי השחייה ביורו, שהוא נבחר השחקן המצטיין ביורו, ואני לא חושב שהיה הרבה ויכוח בעניין הזה, ואז הגיע הרגע של בחירת
1: כדור
0: הזהב, וויניסיוס היה בטוח שהוא זוכה. אתה זוכר, ריאל מדריד החרימו את הטקס, ויניסיוס החרים, בלאגן אימים. רודרי, הוא עשה את שלו, בא לקח, מה הוא אשם, כאילו, הוא לא עשה שום דבר על אף אחד. והוא באמת היה ב-CO, הקשר מספר 6 הטוב ביותר בעולם, ביפר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, או לא משנה. ואז הגיעה פציעה, פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת אלופות ובליגה האנגלית במנצ'סטר סיטי,

0: זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי?
0: אני חושב סיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכה הפעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר... כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן מפחד ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, מפחד לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
1: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה, כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור בקבוצה שלך.
0: כן.
1: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין.
1: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
1: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא הרבה יודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר, יש לך כמה חודשים שם, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומן הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. היה מדהים מה שהוא עושה שם, שגירצים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
0: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן, שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה, לפי דעתי,
1: דני אולמו?
0: אחד הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
1: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה, שהוא באת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
1: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זאגרב פתאום. לא,
0: קיבל המסיע.
1: לא, ברור, בסדר.
0: ובא עם דגל, קטלוניה.
1: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר
1: היו. אתה יודע מה ראינו
0: כן, כן.
1: כיף, כיף לראות את זה.
0: שמע, אתה מקבל, שבועיים לפני זה חשבת שאתה, זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה, ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו, מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
1: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה לא רק היכולת מדבר,
0: ברור.
1: יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
1: אצל מי?
0: אצל הישראלים.
1: אוקיי.
0: בצדק, בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
1: אגב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף. נו. לא ככה, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו, היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק. גם בחיבוק עם מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
0: שאלה טובה, אני לא יודע.
1: יכול להיות זה
0: אינטרדיבל? הוא התראיין אגב?
1: לא.
0: לא, נכון.
1: לא, פרן.
0: לא, אבל בטח יהיו, כולם ידברו בסוף.
1: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רודו דיבר, כן.
0: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
1: נכון.
0: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחית איטליה.
1: אני...
0: למרות שנראה בן 30.
1: אין לי שום טענה ללמין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים שהוא... וגם המאמן שלו אמר את זה. אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר. אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס. הוא באמת היה יותר טוב.
0: אם היה עוד משחק יכול להיות...
1: אתה יודע, גם בנגד צרפת ידעתי עלו את השער שנפסל, משהו מה שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
0: אגב, דמיקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה
1: לא תמנה. לא, הייתה דריכה.
0: כן, אבל אם הוא לא שורא, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
1: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
0: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, לא, בסדר, אני לדעתי...
1: תראה, אני אגיד לך מה.
0: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
1: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה הטלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת הדריכה. כי אתה מחפש, אתה מחפש, איפה, מה...
0: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של...
1: כלום, נכון.
0: שמינית כתף.
1: נכון.
0: הרי יד לא נחשבת.
1: נכון.
0: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מאית שנייה אחרי או מאית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
1: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
0: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי, ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
1: אין לו, אין פתרון. מה הפתרון?
0: לא נכנס לזה עכשיו.
1: למה? זה
0: מה יום? לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
1: אין פתרון.
0: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
1: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן שאתה משחק, זה אותו דבר.
0: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה? אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
1: נו.
0: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
1: כן.
0: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
1: יג, אוקיי, סליחה, הקרואטי. כן.
0: בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
1: אז מה תעשה?
0: תשנה.
1: אליאן.
0: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנן סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
1: תראה...
0: מה זה נגע לו בסערה? נו, בחיית.
1: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה... אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
0: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא...
1: נכון, בסנסור, כן.
0: אז מה? אז זה לא רציני. תסכים
1: איתי. יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד גדול.
0: אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
1: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף או הקו הזה של הכתף?
0: יפה, אני לא ונגר.
1: אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה או פה.
0: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני. לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
1: יצאנו מזה, בסדר.
0: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס. צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו. הרי לכל אחד יש סיפור.
1: כן.
0: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע. והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השער בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן

0: בוא נגיד, תשאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם. אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע גמר, אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר, לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה אתה מפסיד במשחק. מתעצבן. מתעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד? מה אתה לומד מהדבר? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני יושב לי בראש. ואתה יודע, הבן שלי אכל... היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, והוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מינה, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי. סיפורים עם הבן שלי לפני הרבה שנים.
1: אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון, והדמעות, וזה, וואו, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בוא נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהצדון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של ההצדונים, פיפה. באמת, אצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, אני לא מכיר את הספורט האמריקאי, יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה, אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום
1: כן.
0: אמריקה. נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של השואו, הקטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציע המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולה? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה מחצית, אז מה? אז הם לא יראו. משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100.
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: זה תכף אני אספר לך לבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה, האחרונה, קרה, אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמע, שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חצבו שיהיו 11 מיליארד דולר.
1: 15!
0: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז, במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו 300 דולר, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כי...

0: לא היה. אוהדים כמונו, אני הולך לשם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה, זה מיינדסט שונה לגמרי.
1: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
0: אז זהו, נכון? בסדר.
1: לא, כלכלית יש לזה אפקט. אוקיי. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם 200 דולר בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
0: כן.
1: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או שאתה הולך לכדורגל?
0: כן, בייסבול.
1: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים, שבערב קודם אמרתי, בוא, אני במנהטן. ואני יודע, יש פה עוד ספורט, ואני מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
0: וואו.
1: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, 40 דולר.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי.
1: יושב למעלה, אבל 40 דולר.
0: איזה סטדיון?
1: ינקי סטדיון, אוקיי. בברונקס, מה
0: אוקיי,
1: זה?
0: אוקיי.
1: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
0: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
1: כן, את החוקים אני מבין. אוקיי. לא היה לי מושג אגב נגד מי אפילו.
0: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
1: מה החוויה האמריקאה? The real American experience.
0: הכל טוב.
1: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day. בארצות הברית. המשחק הוא באחד בצהריים.
0: כן.
1: Father's Day, האצטדיון המפורק.
0: כמה נכנסים שם? 40?
1: יותר.
0: אוקיי.
1: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
0: ברור.
1: נכנסים לחנות הרשמית.
0: עכשיו הם באים כל משחק, כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
1: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
0: בבקשה.
1: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
0: בתורים של לשתייה. מאות מטרים.
1: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור. לא מסוגלים.
0: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
1: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה. רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה שתי דקות ביניהם, יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה, הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
0: ברור.
1: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
0: כן.
1: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו, כבר היו בפיגור גדי גדול.
0: אבל אני הייתה וויד.
1: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה חוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
0: אבל נכון שאתה לאט לאט
1: מבין. אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
0: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
1: שיווק, זה אני לא
0: מעבר מרגיש. לשיווק, אני מדבר על, על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
1: אין שם כאילו, סליחה שאני יוצא אותך, אין נעדה.
0: אין
1: זה לא,
0: אולטרס.
1: Let's go, Yankees.
0: כן, כן, הם מועדים. ככה הם מועדים. נכון, זה המועדים, זה מין לייט כזה.
1: נכון.
0: כן. שהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש את דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך משהו אולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, ב-84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, שתכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר 17.76 דולר.
1: ברור, בגלל המס. 1776.
0: לא.
1: אוקיי, הבנתי.
0: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 1776, הכל כבר כמעט היה מכור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם סמשינג פמפקינס עלו להופיע. וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
1: חפשו ביוטיוב.
0: כן, אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם.

0: ואני בא, וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם כן, האוכל, נכון. והשתייה, והזה, והתק... כאילו כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים, ואז נגיד, יש תופעה ראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות.
1: ללכת,
0: אני לא מבין למה.
1: ללכת
0: אחרי
1: לקנות,
0: זה הבנתי.
1: ברור.
0: כולם יוצאים קונים.
1: נכון.
0: מתדליקים. ואז עולה צ'קקה, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה הסמשינג פאמפקינס? חכה עוד 20 דקות. עוד פעם יוצאים כולם לתדליק. כאילו, על זה זה עובד. נכון. על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב, לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנת.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי, הכי, הכי גדול. לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, לא יודע, ברור. יש כאלה שאלים שכן.
1: כן, אני לא מסכים איתך. לא קיבלת כל כך הרבה מפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות
1: ב-104 משחקים, ברור שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, היו, אמרנו זה בעד מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסה? אתה זוכר משהו מקורסה?
1: לא, מה, מטוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה, קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זה תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אני מסתכל, גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסה הוא משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות. זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא,
0: 2030,
1: כן,
0: 2030. כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלי.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד,
1: משחק בכל... אחד בכל...
0: כרגע בכל מדובר משחק
1: כרגע
0: אחד.
1: כרגע מדובר משחק
0: ואז
1: אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בוא נעשה עוד, בוא נגדיל, בוא, יש פה הזדמנות, בוא נעשה עשרה משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר.
0: אוקיי.
1: לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים.
0: לא חסר.
1: אורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק, אז בוא נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר, אז מן הסתם שאני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: עזב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, לראשו של ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. הרי 10 מיליון רק על השתתפות הייתה,
0: כן.
1: אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות להתאחדו, לפיפה. לציוצי. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: עם כל השטויות שהוא עשה, באמצע, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופא,
0: כן.
1: התנגדות מאוד גדולה.
0: וופא לא קובעת כלום.
1: לא,
0: בתוך... לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה בדיוק, לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות בכלל התנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז דג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034 סעודיה. זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח כן. 64 נבחרות במדינה
1: אגב,
0: אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים מעכשיו, יעשו גם את זה.
0: במדבר יעשו כמה אצטדיונים.
1: בדיוק.
0: לא, אבל לתיירים זה קצת בעייתי. לפני שנמשיך, ועוד מעט אנחנו כבר מסיימים, את הסיכום של המונדיאל, ויש לי כמה בחירות לעשות. אתה זוכר שאמרת לך שאוזי דן הקליט לנו
1: כן.
0: מסר? אתה רוצה לשמוע אותו?
1: ברור.
0: יאללה, אוזי.

0: בוא נשמע אותך.
1: אז הסיכום שלי למונדיאל בכמה דקות מניו יורק, כמה שעות אחרי הגמר, הוא כזה. קודם כל זה היה מונדיאל כמובן הכי גדול, מבחינת מספר משחקים ומבחינת כמות תבחרות ומבחינת מדינות מארחות ומבחינת שטח והכי ארוך וגם הכי מתיש. אבל דווקא מבחינה הזאת, אני חושב שהגדלה ל-48 נבחרות שכולנו היינו נגדה, קצת הפתיע, לטובה. זאת אומרת, חלק מהנבחרות הקטנות עשו דברים נהדרים, כמו ורדה למשל, לא היו יותר מדי תוצאות חד צדדיות, היו נבחרות קטנות שהפילו לשלב הבא. הבעיה היא יותר השיטה. זאת אומרת, אם כבר רוצים 48 או 64, כמו שבטח יהיה עוד 4 או 8 שנים, צריך לבטל את העלייה ממקום שלישי, לחשוב על אולי 64 בשיטה הקלאסית, אולי לעשות מה שאופ"א עושים בליגת האלופות. אבל אני חושב שהדבר המרכזי במונדיאל הזה, איך נגיע גם לאלופה ולסגניתה, היה המסחור, הניסיון להפוך את המשחק לאמריקאי, בין אם זה הפסקות הפרסומות השערורייתיות, אבל בכלל כל הניסיון לעשות שואו ומשהו שהוא אופייני לאמריקאים, אבל שאר העולם לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו, לא צריך אותו. וזה חבל, כי האמריקאים דווקא יותר מתעניינים בכדורגל, יותר מבינים בכדורגל, זה לא מה שהיה פעם. ובסוף, מבחינת כדורגל, היה מונדיאל לא רע. היו משחקים טובים, היו הפתעות, היו דרמות, שערים מאוחרים, הכוכבים הגיעו, מסי, אמבפה, הולנד, קיין, בלינגהאם. ובסוף בסוף, אם תלכו לפרק של שהקלטנו על ספרד עם דני פורט, אז גם אני וגם נדב אמרנו שספרד תהיה אלופת עולם. דווקא דני אוהד ספרד, חשב שהם יעופו בחצי. אם תלכו לפרק על ארגנטינה, אני אמרתי שהיא תפסיד בגמר לספרד, וגם כתוב בשחור על גבי לבן בארץ, זאת אומרת, כביכול התוצאות צפויות, אבל כמובן שזה חוכמה קטנה. התוצאות לא היו צפויות, היו דרמות, היה באמת, ספרד אני חושב, הראתה שהיא נבחרת כדורגל, שהיא קבוצת כדורגל. נראתה כאילו המאמן שלה מאמן אותה 3 פעמים בשבוע, לא פעם בחודשיים. רודריג זכה בשחקן הטורניר בצדק לטעמי, אבל ספרד היא קודם כל קבוצה. אפילו הכוכב הכי גדול כביכול למין ימל לא היה טוב חלק גדול מהטורניר. ספרד הוכיחה נגד צרפת והוכיחה נגד ארגנטינה, שתי נבחרות שהפקיעו המון, איזה הגנה יש לה, כמה היא ממושמע טקטית, כמה היא חזקה מנטלית, והיא אלופה בצדק. על ארגנטינה ומסי וצרפת ואמבפה אפשר לכתוב ספרים. לא ניכנס פה לענייני שיפוט וכולי, כי כבר נראה לי חרגתי מהזמן, אבל זה היה מונדיאל שונה ואחר מכל המונדיאלים שחווינו עד היום. עכשיו בחזרה לשגרה, לליגות, עוד 4 שנים.
0: אז זה היה עוזי דן שלנו, שבקרוב יהיה פה, יישב איתנו כמו שישב לפני שנסע לארצות הברית. שמעת שהוא כבר עייף מאוד.
2: גמור.
0: גמור. אבל כמעט כל מה שהוא אמר אני חותם עליו. אגב, אתמול, מה דעתך על הופעת המחצית?
2: לא ראיתי.
0: למה?
2: כי מדונה. הייתי עסוק
0: רונלדיניו ורונלדו הסיעו ברכב את מדונה.
2: ראיתי מעט, כאילו באמת. אני הייתי רק היה נורא, אני אגיד לך מה כן? נו. שמחתי שהייתה ארוכה. היה לי בדיוק את הזמן לחזור לביתה.
0: אז זהו, אתה יודע, יש לפעמים אתה מתרגל לדברים שאתה בתחילת נגדם. למשל,

0: הפסקות השתייה של 3 דקות, זה נהדר. כי אפשר, אתה חייב לשירותים, אתה יכול לחכות 5 דקות עד שזה מגיע דקה 23, לחכות עכשיו 30 דקות זה בעייתי. למשל, כדוגמה, הוא בא לך להכין קפה עד שהמים רותחים וזה. כאילו, דברים כאלה, אתה יודע. אבל 30, הם אמרו את מה שזה יהיה רק 20 דקות.
1: לא, הם אמרו שזה יהיה 17 דקות, 11 דקות הופעה ועוד 7 דקות פירוק, והרטבת דשא.
0: יפה 27.
1: בסוף היה 27.
0: תראה, לא, אמרו שזה ישפיע על השחקני, עזוב, זה לא ישפיע על השחקני.
1: אתה יודע איפה זה? לא, לא, זה לא באמת, אתה לא יכול לבוא להגיד שזה
0: אבל זה מיותר, תראה, למשל ואנחנו משדרים את גמרי ליגת האלופות בגמר ליגת האלופות בשנים האחרונות לפני המשחק, לפני, בשופעה תמיד יש זמר, זמרים, הם עושים את זה מהר מאוד, 10 דקות לפני רבע שעה לפני תחילת משחק, עולה הזמר 6, 7, 8 דקות, שר, שיר, 2 יורד, נגמר, סבבה, לפני לפני, אין בעיה לפני
1: נכון, אז זה עוזי
0: דיבר אז על זה עוזי דיבר השאלה אם זה ימשיך. אני לא חושב שזה, כשזה יהיה במדריד, שיהיה לנו הופעת מחצית.
1: לא, כנראה שלא. אוקיי. גם אגב, לא בטוח שהפסקות השתייה ימשיכו.
0: בוא נחכה.
1: זה גם ארסן ונגר דיבר על זה כבר. נבחן את זה.
0: ארסן ונגר, לפי דעתי, תראה, בסופו של דבר מי שקובע זה חברות הטלוויזיה. אם הם ירצו, זה מה שיקרה. אבל עזוב, נשאיר את זה בצד.
1: אוקיי.
0: אנחנו ממש לקראת סיום, אני רוצה, יש לנו שתי בחירות. אחת, בחירת שער הטורניר. אני אתן לך כמה אופציות.
1: וואו.
0: אחרי זה, בחירת ה-11 של הטורניר.
1: אוקיי. אוקיי,
0: נעשה את זה מהר. ככה, שערים. שוב, זה השערים שאני בחרתי. יש פה 6. אני אגיד לך את כולם, ותבחר מה לפי דעתך הטוב ביותר. השער של חוליאן אלוורס נגד שווייץ.
1: מחלה גול.
0: לפינה הרחוקה.
1: מערכה.
0: כן. אנדריאס שלדרופ נגד נורווגיה.
1: וואי.
0: נגד אנגליה. של נורווגיה נגד אנגליה. שער מדהים. אנסו פרננדס נגד אנגליה.
1: נכון.
0: אחת אחת. קברל מקייפ ורדה נגד ארגנטינה. שוב, זה הכל...
1: מועמד חזק מאוד.
0: בביתות לפינה הרחוקה תמיד.
1: מועמד חזק מאוד, קברל.
0: אוקיי. ג'וד בלינגהאם, הדריבל המדהים במשחק על המקום השלישי שעשה 6-4.
1: יש מצב שזה לוקח.
0: אוקיי. וויניסיוס, כבר שכחת, נגד מרוקו.
1: וואו, איזה בחירה יפה של ויניסיוס. דווקא ויניסיוס שהיה לו מצב אחד חולני.
0: נכון.
1: שהוא לא כבש.
0: שזה היה שעה כמעט מרדונה. זה היה לוקח, זה היה לוקח, אם זה היה נכנס.
1: קברל.
0: קברל? גם בגלל שהוא קייפ ורדה?
1: גם לא, בגלל שההגות של... ההתלהבות היא מטורפת מהמשחק 3-4, נכון. ברד הכדורגל, אבל החשיבות שלו היא...
0: יפסית, בגלל זה. משחק ידידות.
1: נכון.
0: אגב, עוד אגב, יש המון אגבים, המשחק הבא של ספרד, בליגת האומות, בספטמבר, נגד אנגליה, בוומבלי. פשוט מעניין, זה יכול להיות הגמר.
1: יפה.
0: אוקיי, עכשיו ההרכב האידיאלי של... אני שאלתי את ה... את הצ'אט, כאילו מה הוא מציע, אני יש לי הסתייגויות.
1: אוקיי.
0: אז הוא מציע את אונאי סימון, אני לא, אני לוקח את ווזיניה, כל הכבוד, אונאי סימון, כמעט לא הייתה לו עבודה, באמת, הוא ספק שער אחד, אבל דיברנו על זה. לא בגלל שהוא היה מדהים.
1: אוקיי.
0: זו דעתי. לא יודע מה דעתך. כל ההגנה ספרדית, פדרו פורו מימין, מרקו קוריאה משמאל, פאוקו ברסי ולפורט. הוא בחר את אופמקאנו לצידו של
1: אני הייתי הולך עם הצ'אט דווקא במקום של אופמקאנו. כן, מכניס אותו.
0: אין בעיה. זה בכל מקרה זה צרפתי.
1: נכון.
0: כי גם לפורט הוא צרפתי.
1: נכון.
0: קישור, רודרי, טוב, אני חושב שיש פה בכלל שאלה.
1: אין שאלה.
0: בלינגהאם.
1: כן.
0: ומייקל אוליסה.
1: לא בטוח, אוקיי.
0: אוקיי.
1: מה עוד? יש עוד אופציה על מרקו ליסה, אמרת? לא, שלא.
0: מרטין אודגור, אנסו פרננדס.
1: אנסו, כן. אנסו זה אופציה.
0: אוקיי, למרות שקיבל אדום בגמר.
1: אז מה?
0: לא, לא, הכל טוב. אני חושב שלגבי השלישייה למעלה אין שום ויכוחים. מסי, ארלינג הולנד וקיליאן אמבפה.
1: אין, אין.
0: נכון?
1: נכון.
0: אוקיי. ושאלה אחרונה.
1: נו.
0: המצטיין בטורניר. תראה, רודרי נבחר אתמול, ויש ויכוח גדול. כי אומרים, רודרי, שחקן מדהים, ודיברנו עליו, והוא אבל הם בפיו כי 10 שערים. ומסי הביא את נבחרת ארגנטינה לגמר עם 8 שערים, ועוד לא זוכר כמה בישולים. הם נתנו שניהם מונדיאל מטורף מבחינת המספרים. הרי אם היינו בוחרים לפני הגמר, לפני שהמשחק הגמר התחיל, מסי היה לוקח.
1: כן.
0: אין שאלה.
1: אגב, הוועדה של פיפה כבר ישבה ושמה אותו בראש. ואז ותוך...
0: לא, לא, לא, אני עוד פעם שואל. כן. לפני שהתחיל המשחק...
1: נכון, כן, מסי.
0: קונצנזוס מוחלט. אפילו אתה אומר את זה.
1: לגמרי.
0: בגלל שהוא הפסיד בגמר, זה מוריד אותו למקום שני? ורודרי עובר אותו? יש לי הצעת ייעול, אבל אוקיי.
1: אני באמת כאילו קשה להשוות אותם. אחד הוא אמור לתת.

0: לתת גולים בישולים, השני אמור לשלוט באמצע, ואין לו
1: שערים. הבחירה היא של מי במונדיאל, לא במשחק הגמר. צריך להסתכל על כל הטורניר. רודרי במשחקים הראשונים לא היה כל כך טוב. אז לכן אני אומר, שוב, אתה אומר, אחד חלוץ ואחד...
0: אני באמת חושב שראינו ממסי טורניר חולני.
1: יותר טוב מהמונדיאל הקודם שלו.
0: כן.
1: בגיל 39.
0: ברור, כן, כן.
1: ואני חושב שבמונדיאל הזה גם נראה לי...
0: היה מגיע לו, אני אגיד לך יותר מזה.
1: נו.
0: אני לא מחסידיו הגדולים. אבל הבישול... שנייה, הבישול ללאוטרו מרטינז?
1: כן.
0: אין דברים כאלה.
1: ברגל ימין.
0: מעל 8 שחקנים!
1: תראה.
0: לשים לו את הכדור על הראש!
1: תראה. אני חושב שיש קונצנזוס גדול שחקני הכדורגל מאז ומעולם. יכולים להתווכח. אני חושב שהיום זה 90% מהעולם אומר את זה. יש אולי 10% שחושבים אחרת, וזה בסדר. אני חושב שהמונדיאל הזה קיבע את זה באופן סופי. אני חושב, אבל לגבי הבחירה, זה נקודתית, היה אפשר לבחור שניים. מה קרה? תן לשניים.
0: זה לא עובד.
1: זו דעתי.
0: מספר אחד יכול להיות רק אחד. אין. זה כמו שאתה אומר, רק נזכיר, קיליאן אמבפה, וגם אם מסי הכובש צמד, הוא היה משתווה כאילו לקיליאן אמבפה, 10 שערים 4 בישולים לשניהם, אם הוא הכובש צמד. אבל עדיין אמבפה היה לוקח, מכיוון שיש קריטריון נוסף.
1: אבל היו בעבר הרבה מאוד מונדיאלים שכמה וכמה שחקנים,
0: אבל אתה רוצה שרק בן אדם אחד.
1: אני מבין. זה גם אמריקה. אמריקה רוצה.
0: לא רק אמריקה, זה יש... את הכבוד להיות אחד, צריך שיהיה רק מספר אחד. כמו שאני לא אוהב שיש מדליית זהב, יש הרי באתלטיקה יכול להיות 2 מדליות זהב.
1: בג'ודו יש 2 מדליות ארד.
0: נכון, זה ארד ללא זהב.
1: נכון.
0: אני דווקא בסדר עם זה. אבל אני לגמרי הולך איתך, מי שהיה צריך לזכות זה היה ליונל מסי. לגמרי, אין שאלה בכך. לגמרי, זה השפעה עצומה וברגע האמת, וזה רק הוא, ועוד, הבישול לאנסו. והגולים, הגול נגד אוסטריה, שהוא בקט טריילר, ואז 2-0 בסוף, והפתיחת מונדיאל שלו עם 3 הגדול. כן, הוא היה שם, הוא היה ענק, הוא היה מדהים.
1: אנחנו מסיימים.
0: היה ארוך וטוב.
1: זה היה ארוך וטוב, זה היה 90 דקות, בלי הערכה.
0: ובלי הפסקת מים.
1: בלי הפסקת מים, גדול.
0: למרות שאני גונב פה מדי פעם שלוק.
1: אבל לא עם הפסקה. אקרמן, תודה רבה.
0: תודה נדב, אני שמח שחזרת.
1: אני שמח שגם אתה חזרת.
0: ועוד מעט אנחנו ממריאים לליגת האלופות שלנו.
1: כן, יש אפילו הגרלות היום, כל מיני דברים כאלה.
0: כן.
1: תודה רבה לרד ירושלמי, ותודה רבה לעוזי דן, שהשקיע, וגם ארצות הברית, וגם כשהוא כמעט לא ישן. נתן את המסר לאומה. תודה רבה, להתראות. עוד מעט אנחנו חוזרים לעונה הרגילה.
2: בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפ, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף. אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא באים,

0: ההיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר לימודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
1: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי, ביום-יום, איך הוא נראה?
0: אז בגדול, ההגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש על קצה המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בכורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשי מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, סתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, כן. בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו
2: נכון,
1: היינו
2: אתה,
1: אוהבים.
2: נכון.
1: אפילו פעם מכות היה.
3: זה נראה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני עם הטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו וואן שוט לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב. בסיבוב הראשון, מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא, תיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן, על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל פור, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל פור השנה. שראינו את הפיינל פור של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את

0: הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם היית אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: אבל איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, כן. משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית, חד משמעית.
1: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות את המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
2: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
2: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
2: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, היו ציפיות,

בטח בענייני, בגלל התחשבות בעבר ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה.

0: לא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: זהו, הגיע סיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית, הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
2: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיצ'יץ'ה...
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
2: אני תוהה איך הוא לקח את זה, כאחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
0: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו, הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי, אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני, כן, לא דיברתי איתו על זה.
3: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לסי שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
0: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן, וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
2: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך לקמת את זה, אני כן יודע בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוציאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסף טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
1: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
2: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
3: לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון...
1: כן,
0: ברעיון הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. כן. הכל יכול להיות, או לפתוח עם, עם וסה, בלייקני ואלייג'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות.

0: סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, תהיה עמדה 3 ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
1: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, עוד שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים. באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
2: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסיליה מיציץ'. 100%,
0: אמרתי את זה, מסכים איתך.
2: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים, האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, וש... אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה. ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
2: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין ב... במהירות מטורפת, והוא נתן, לדעתי, אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז לצער, אני מת עליו, והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
1: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שאסף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
1: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
2: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
1: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
1: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן, כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
1: זה השאלה,
0: כן,
1: היית מאמין שיכול...
0: אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא... שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים.

0: אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה. אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו. למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה השנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה. נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את, את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג.
2: זה ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
0: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו, של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתית של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות ביורוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה, לא יודע אם להגיד, הגיע למיצוי, כי עוד פעם, כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה חמש, שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת. אני מסכים שה...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.

0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. אם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלייאוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו, זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע.

0: הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לווסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהמדר היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים. הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז, ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, בניסיון להשאיר את, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי אנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורו לגזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב למאמן, וזה בסדר גמור, היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותה.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת אז כן ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא היה פצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל,

0: בעונה הנוכחית, אנחנו, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם, האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון, האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר, אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומר גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק עמוד דקות יפה.
2: כן.
1: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
2: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
1: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במשא ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
3: והתאמה.
2: והתאמה.
1: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
3: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
0: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגוף?
1: אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במשא ומתן, אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
1: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
1: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
1: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
0: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים?
1: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד סלט, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
3: משחק טירוף.
1: ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
3: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
1: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז או שאני לא אענה עליו, אבל אני

0: לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת, שהיו משחקים שהקהל השפיע. אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו. אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק. אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע. אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל. ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח. עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע. אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי, כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע. אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע. אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו. להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל שבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחיה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני כן, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
0: בולגריה,
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו

0: ואם אתה עכשיו רוצה לקחת את, את החברה...
1: כי תייר או... כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים כן. אני ארגן
1: סיפור
0: בכיף.
1: סיפור טאבה?
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופס לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אזוכה לסחוף לך את המזוודה על זה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
2: זו כותרת. זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחוק, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... לרחת יש ויטרינה, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה.
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה
0: אקסיביטן. כן, כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא, הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על, על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם,
0: והאריך חוזה?
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו, כשיש לך את מיסיץ'.
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם שחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו, מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חווה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה. מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות זה הממוצע שלו, עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ', טוב, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא.
2: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים...
0: שנתיים.
2: כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
2: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא עריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא עריך חוזה, הוא כאילו חתם ב... ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא...

0: מפרגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
1: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח. אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
1: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון?
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמור זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהם עשו עונה ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
1: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים. הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: העובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל פור...
0: עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור או זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ.

0: קיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
0: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
0: אני מאוד... אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
0: כן? מעניין.
1: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
2: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
0: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
0: תוריד פאניקה.
2: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
2: החתונה.
3: זה מרגשים.
0: זה אוטוטו.
2: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כל הזמן מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
2: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
0: תודה, תודה.
2: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני אודה לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
2: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט, לא.
1: לא, לא.
2: אתה מכיר, אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש בעבי. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
2: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
2: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך.
1: אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
2: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
2: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA.
6: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
7: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
6: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
7: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
6: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של... טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
7: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
6: דנו, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן. יש קיצים יותר...
7: 2019 לא היה יותר משמעותי עידו?
6: לא.
7: עם קוואי ודורנט?
6: לא, לא,
7: לא. לא יודע. אוקיי.
6: שנייה.
7: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תסחף.
6: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, תסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
7: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
6: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
7: זה גם
6: לא
7: הקיץ
6: קצת.
7: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
6: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
7: זה היה בקיץ, כן.
6: נכון, זה היה בקיץ.
7: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
6: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד...
7: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
6: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
7: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
6: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה ארבעה פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט,

0: זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה או הדרג השני של הכוכבים או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל. קיץ משוגע. קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה, מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי, כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי. ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים, וכל הכנסות שמטילים, על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים את תקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה,

0: בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טריידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטריידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא ססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: משהו
0: קריס מרי.
1: שנייה.
0: אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו? קריס
1: אני חושב
0: מרי.
1: שהוא נתן עונה, שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל. והוא היה, קודם כל, התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם, הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל הייתה זריקה חשובה. אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה 1-2. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות. החבר'ה אפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא קופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול המעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני.

0: מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
0: בקטע
1: גרנט.
0: הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
0: אתה
1: הפרס...
0: טועה, אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: בדקתי הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו,
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום... זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה, זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת, החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים שהגיעה עם...
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן.
0: תסמונת הבעלים החדש,
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולד, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל.

0: זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני, זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותה בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר התאמה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרנט, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של

0: לשיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
0: אני אגיד
1: אנחנו
0: לך,
1: צריכים
0: אם
1: לראות
0: הייתי
1: קריס טאבס
0: מהמר,
1: קריץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי, לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם,
0: באמת, באמת
1: בוא נגיד,
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: גם דווקא...
0: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים. למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים. הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כש...

0: נגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו. כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד, כן, לרוברט וויליאמס, או יותר נכון, על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה. אז הייתי הולך איתך עם ה... ניתוח עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81 לדעתי,
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי.
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף, וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקח
1: הקבוצה
0: מובנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
1: אוקיי,
0: להסתכל
1: לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים
0: רגע, רגע,
1: שהמזרח...
0: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: הטרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: 3 אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו, אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו, ובסוף הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם, בהגנה עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת.

0: קליבלנד.
1: Moving on, סתם. בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי נעבור לשחקנים האמיתיים בקבוצה.
0: הופה,
1: על הקטע.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות. אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה. יש את קולין מרי בויירס, שהקבוצה מאוד בונה עליו. יש שם סגל מעניין. האם עכשיו, אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר
1: לא...
0: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי ויש אתה יודע את קליבלן ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41 כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח המזרח זה לא המערב לברון למי ששכח עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו, אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. אני אנסח את זה אחרת. ו...
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
1: הייתה
0: את
1: את
0: המקום.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור. אבל בסדר, זה לא דומיננטיות. זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון
1: בכל...
0: כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום, יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה
1: שנה...
0: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם.

0: כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה, ספציפית במאצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בוא נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי מלי חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלי שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלי שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל לא את כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגע בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאופו,
0: פנדמיק פי.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם כאילו מה היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס, בוא'נה, הוא צריך להסתכל סביבו, אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בוא'נה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל שהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה, להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות,

0: אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פמבול מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר,
0: זה, ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי, מילווקי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, לא הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה הזאת
0: טובות
1: אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני...

0: גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית. זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, 3 שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, 2 טופ 3, 1 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם 4 שחקנים, 3, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'לן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'לן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'לן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
1: חד
0: שמילווקי
1: משמעית.
0: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'לן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא. ו...

0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא נראה.
0: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע, שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס. אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו ווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
0: או,
1: מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף
1: לא,
0: קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימונד גרין. או שדרימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה. לא...
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: יש עוד אפשרויות. זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת. גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יסתדר.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה
0: דה
1: לא,
0: ווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
0: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
1: רגע,
0: כמו
1: רגע, רגע,
0: שהפעם.
1: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס הרדן.
0: הלאה, קטע. שלום לך,
1: כן.
0: עידן סורוקה
1: לא,
0: לוצקי,
1: שנייה,
0: כן.
1: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
0: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
1: לא,
0: פרסים
1: יש לי כבר איזה
0: בנושא.
1: אחד
0: רגע,
1: שמשלב.
0: אני באמצע
1: סליחה.
0: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
1: הכי טוב
0: רבים
1: בעולם.
0: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייק

0: לייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
1: למה זה תיאוריה
0: ותוסיף על
1: קונספירטיבית
0: זה
1: אבל?
0: את הקונספירציה שהיא זו. נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, זה
0: שמענו
1: רק
0: רחש
1: אחד.
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייטון ווטסון?
0: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייטון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
0: אני
1: יחד
0: אומר,
1: עם
0: הכל
1: לברון?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון. ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נזריד ובחירות מורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה, ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה.

0: לגבי
1: היו
0: הרכב,
1: הכל הכי טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים.
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאתי, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זיה תומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
0: רגע, רגע,
1: יכול להיות
0: רגע,
1: שיש פה איזה
0: רגע,
1: מהלך.
0: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה זה תכף, אנחנו לא דיון בשרלוט,
1: סליחה.
0: כי
1: מה,
0: שרלוט
1: אני
0: הייתה,
1: ב-DUI? DUI, מה קרה?
0: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי ברד פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
1: וואו,
0: גם
1: וואו,
0: לארי
1: וואו.
0: נכנס לליגה, לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי ברד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג'. כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג' וכשהוא פצוע, פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח, אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
1: חמוצים בפיתה.
0: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
1: כן, בשביל לתת להם את... לא את קלקסטון. בשביל שיהיה להם כסף להחתים
0: סליחה,
1: את איו דו
0: קלקסטון,
1: סומו, בקיצור.
0: רגע, קלקסטון לאן הלך?
1: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
0: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
1: אגיד לך את הפרטים תכף.
0: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
1: קלקסון
0: שעבר
1: לשיקגו,
0: לשיקגו.
1: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
0: אוקיי.
1: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע.

0: בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נזריד?
1: אני חושב שבחוזה של נזריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו.

0: אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על שחקנים
1: Snowtime
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גריט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו. אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, ואיזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנק.
1: לבן?
0: מה פתאום קנק?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשבילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה אוהד לייקרס שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה, אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר

0: אומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו
1: בלה-לה-לנד,
0: דעתי.
1: תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריב בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
1: לא,
0: תקרת
1: לא, לא, לא,
0: השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו

0: בסיס כמובן של הקבוצה, כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו? אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין ה-GM, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין ה-GM, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין ה-GM, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול
1: ניק
0: להצטרף
1: לקסטון.
0: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: בטם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים.

0: הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס. הפיסטונס, אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביתיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה, זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? ננצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight?

0: ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר.
0: כל
1: האיש
0: אחד
1: שעצר את
0: יבחר את
1: ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני,
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? אז זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או. Iguodala against James. Nice move. Scoots inside and throws it down. Curry guarded by James. Curry gets away. Scoots inside again. Left hand and bangs it in. James dribbles it off his foot. Iguodala, good defense, gets it back. Drives inside. You gotta foul him, Mike. Iguodala, such a terrific defender. And gets the finish. We head to the fourth quarter of game one. It's all even. And this presentation of the NBA Finals continues. Each team has multiple timeouts and each team with a foul to give. Curry fires. Hits. Stephen Curry puts the Warriors up two. Steph Curry loses J.R. Smith. Pull-up jumper. A thing of beauty. And the gold medal. And then this year, all NBA 13. Bogus bounce pass to Curry. Wild shot off the glass. It goes in. All right, Doris. For the first time all season, the Warriors didn't reach 60 by as Thompson hits it and a foul. Chance for a four-point play. The initial defense was great. J.R. Smith trying to close hard. Clearly fouls him, but what a
2: you gotta protect the three-point line.
0: Curry spins, drives down the lane, ties the game. Thompson drives on Mozgov, gets to the rim and throws it down. Oh, impressive dunk from Klay Thompson. Tristan Thompson on Curry. There's the ball handling. Reverse layup. Bank shot is good. Stephen Curry again.
2: See, to me right there, this is not Tristan Thompson's strength with the one-on-one. He does a good job as the big trapping or hedging, but to expect him to guard Curry.
0: Six-point game. Curry looking for a screen. Dribbles off two. Puts up a three. It's good! Stephen Curry nails another, and it's a three-point game.
2: Has been fabulous tonight.
0: Barnes throws it down! And the foul!
3: As Steve Kerr wants Harrison Barnes to be the guy catching the basketball off the rotation.
0: Curry steps back. Ha-ha! Stephen Curry with some magic! Curry looking for that opening. Steps back. Crossover. Fires away. Wow! Another three from Curry. Curry for three. Bang! Exclamation point. Three on two. Curry puts up a three. Azeli on the follow and the foul. Festus Azeli with the slam, and it's a 13-point lead. We've had six lead changes in the last 2.5 minutes. Curry behind the back. Curry the drive, throws it up, banks it in. Curry to Iguodala. Oh, what a beautiful pass. It's a 20-point game.
4: How about the look-off by Steph Curry? Drop ball pass, no look, a thing of beauty.

שלום לכם, אנחנו חדר החדשות, מהדורת יום אחרי הניצחון הגדול של הפועל באר שבע ורגע לפני המשחקים של האירופאיות. אנחנו נצא לדרך עם תוכנית מיוחדת, אבל קודם כל מבזק החדשות. יחזור ללבוש את החולצה הצהובה של מכבי תל אביב? זו השאלה ששואלים לא מעט מאוהדי הקבוצה. צהובים שוקלים להחזיר את חסיאל ריברו. מכבי תל אביב ממשיכה בבניית הסגל שלה לקראת העונה הבאה, והיא מרכזת את מאמציה במציאת גבוה שיחזק את הקו הקדמי. הצהובים בודקים אופציה להחזיר את האקס. כזכור, ריברו נפרד מהצהובים בקיץ שעבר בשל עניין משפחתי, ובהודעת הפרידה שלו הוא כתב: ללבוש את הצבעים האלה היה ותמיד יהיה כבוד גדול עבורי. בעונה החולפת ריברו סבל מלא מעט

0: חוסר מזל, כשהיה פצוע לאורך שלבים ארוכים של העונה ושיחק 9 משחקים בלבד ביורוליג. הפועל באר שבע הבטיחה לעצמה חורף חם מהבחינה של הכדורגל שלה, אחרי שהפילה לשלב השלישי במוקדמות ליגת האלופות, בעקבות הניצחון 2-0 על ויקינקור האיסלנדית. במועדון החמיאו למאמן רן קוז'וך על ניהול המשחק ולזי אחמד, מיגל ויטור ואיתי רוטמן על היכולת. קינגס קנגווה נפרד מהאוהדים לקראת מעברו לפנתנייקוס, ובמקביל בבאר שבע מאיצים את המאמצים לצרף שחקני חיזוק לקראת המפגש מול הכוכב האדום, בלגרד. יום של הכרעות במוקדמות של הליגה האירופית והקונפרנס. הפועל תל אביב תתייצב ברסגרד מול לודו גורץ עם יתרון 2-0 מהמפגש הראשון, כשאל יניב ברדה צפוי לשמור על הרכבו ולפתוח עם אמנואל בואטנג בחוד. במועדון מזהירים משעננות ומזכירים כי היתרון שברירי. במקביל, ליד בוקרסט, ביתר ירושלים תפגוש את אייק לרנקה במטרה לשמור על היתרון מהמשחק הראשון. אלמו כהן דרש משחקניו לחץ וגישה התקפית, בעוד ירדן שואה בספק גדול בשל כאבי בטן לא צפוי לפתוח. ג'ובנסקו קלו תורגל ב-11 על חשבונו. כ-3,000 אוהדים צהובים שחורים וכ-1,450 אדומים ילוו את הקבוצות בחול. מכבי חיפה עוברת פתיחת עונה לא פשוטה, אבל במועדון יכולים לנשום לרווחה, לאחר שהתברר כי פציעתו של השוער עומרי גלאזר אינה חמורה, והוא לא צפוי להיעדר תקופה ממושכת. גלאזר עבר בדיקות לאחר שנפצע במשחק מול עירוני קריית שמונה, ובמועדון מעריכים כי ישוב בקרוב לפעילות מלאה. במקביל, ירין לוי ואנדריה נובקוביץ' התאוששו מווירוס, וצפויים לעמוד לרשותו של ברק בחר, במשחק גביע הטוטו מול עירוני טבריה. עכשיו נבחרת הנוער בכדורסל, היא רוצה להמשיך את הקסמים שהיא עושה והמסע הנהדר באליפות אירופה, כשתפגוש את נבחרת סלובניה החזקה בעוד כשעה בשלב רבע הגמר של הטורניר. השחקנים של נדב זילברשטיין עומדים על מאזן מושלם בטורניר עד כה, וגם הציגו יכולת מרשימה אתמול בניצחון 186 על דנמרק. שידור ישיר החל מהשעה 1:50 כאן ב5 ספורט. זהו, עד כאן המפזק שלנו, ועכשיו יוצאים לדרך עם עוד תוכנית של חדר החדשות. אנחנו עם ענייני הפועל באר שבע, שמצליחה לנצח את היריבה האיסלנדית אחרי שחזרה מפיגור לניצחון 2-0 עם קצת עזרה מעבר, על אף שעבר צדק כאן בטח במשחק אתמול בדקה קריטית. עומרי אפק, שלום.
1: אהלן.
0: אז רן קוז'וך ספג לא מעט אחרי ההפסד במשחק הראשון. אתמול אהבת את ההתנהלות, אהבת את ההרכב, את השיטה, את הדרך?
1: אני גם אמרתי יום לפני, כשניתחנו את זה בחדשות, שבאר שבע תחת קוז'וך יש לה זכות קיום להגיע ליעדים שלה, רק שהיא עושה את מה שמכונה הכדורגל של המאמן שלה, שזה כדורגל לוחץ, אינטנסיבי, עם הרבה לחץ על הכדור, עם הרבה תנועה בלי כדור, וזה לא קרה גם במחצית הראשונה אתמול. מה שקרה במחצית השנייה זה שבאר שבע העלתה פעם ראשונה השנה הילוך בקצב של המשחק, בלחץ הגבוה, במהירות שהיא מניעה כדור, ואז גם שהוא עשה את החילופים, כמו אליאל פרק שהכניס גם איכות בלדחוף את הכדורים בשליש האחרון, האיסלנדים נפלו מהרגליים, ואז השאלה הייתה אם זה ייגמר 2-3. זה נכון שעבר הציל את באר שבע, אבל לא היה שם פנדל, ובאר שבע גם הייתה יכול לעשות גם 3-4 במחצית השנייה. סוף סוף ראינו באמת במחצית הזאת ניצוצות של הערכים של הכדורגל של המאמן שלה.
0: וככה אני שואל את עצמי, ואפילו טועה בכל רם איתך, מדוע היה צריך את סדרת החינוך הזו לאליאל פרץ אם הייתה כזו? כי כשהוא נכנס, כמו שאתה אומר, באר שבע כבר נראתה אחרת. אגב, גם רוטמן היה בעיניי מצוין, וגם ויטור.
1: תראה, בגדול,
0: בוא
1: נחלק את התשובה לשניים. אני גם לאורך כל התקופות יש איזושהי מערכת יחסים מורכבת שם בין קוז'וך לאליאל פרץ, כי מצד אחד אליאל פרץ בבאר שבע אצל קוז'וך עשה קפיצה אדירה בקריירה. יוצאים כל הדברים טובים שלו, שנתיים הוא שחקן באמת נפלא גם בנבחרת. מצד שני אתה רואה שקוז'וך לא מעט פעמים במהלך העונה

0: שהוא מרגיש שהוא צריך קצת לקבל ממנו יותר. אז הוא לפעמים מחליף אותו, ולפעמים הוא נותן לו להיכנס מחליף, זה קורה. אז אני לא יודע מה קורה שם ומה הדינמיקה, ויכול להיות שבדברים האלה יש משהו מאחורי הקלעים שקוג'וך מרגיש שאם הוא יעשה משהו לטווח קצר הוא ירוויח אותו לטווח ארוך. אבל בלי קשר, לבאר שבע עדיין יש הרבה סימני שאלה, צריך לזכור את זה. קנגווה נמחה כבר לא שחקן של הקבוצה, דן ביטון לא נמצא בקבוצה, זה שני שחקני הכרעה שאין לבאר שבע תחליף. עם כל הכדורגל שהיא יכולה לשחק, היא עדיין צריכה שחקני הכרעה, ואלה דברים שזה עדיין סימן שאלה. ברמה הגנתית, אני חושב שבאר שבע צריכה עוד בלם. אני מסכים שבסך הכל אתמול גם רוטמן נכנס טוב. אגב, יש משהו בתנועה שלו מרחוק שגם מזכיר קצת את שיר צדק שמסתכלים עליו מאחורה בקו ההגנה. אבל מעבר לזה, באר שבע צריכה להתחזק. באר שבע צריכה 3-4 שחקנים דומיננטיים. צריכה קישור, צריכה הגנה, היא מביאה מגן שמאלי, היא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות. בוא, זו יריבה שהיא חייבת לעבור. לא מדובר פה על, על משהו יוצא דופן שהיא עשתה אתמול. זה היה כישלון אם לא הייתה עוברת הקבוצה הזאת, גם הם יודעים. ועכשיו הולכת להיות לה עונה אירופית, עונה שלפחות קונפרנס ליג, שלדעתי, אתה יודע, כל שחקן וכל מערכת רוצה להגיע לטופ, אבל לנהל את השנה הזאת להצליח גם בליגה וגם באירופה, קונפרנס ליג זה לדעתי כרגע היא קבוצה שיכולה להיות בין קונפרנס ליג לליגה אירופית, אין לה את, כרגע עדיין את היכולת מעבר לזה, וצריך להביא רכש, רכש טוב כדי לנהל את כל החזיתות האלה ביחד.
1: כן, ורכש טוב זה אומר קודם כל למצוא מחליף לקנגאווה, וזה לא הולך להיות פשוט, אחד הזרים הכי טובים שהגיעו לישראל, בטח בשנים האחרונות. היית הולך דווקא על שחקן כזה, כלומר, אחד שמשחק בעמדה הזו, מחזיק אצבעות ומקווה שכנען, שאנחנו יודעים עד כמה הוא מוכשר, אולי יעבור עונה אחת עם מלאה, ככל שניתן, ואז להביא שחקן זר בתפקיד אחר?
0: לא, מסיבה פשוטה, כי נען לא הוכיח באף עונה בקריירה שהוא יכול לעמוד בקצבים ובעומסים האלה ולהישאר בריא. עזוב כישרון שכולנו יודעים שהוא סופר מוכשר. אתה גם אף פעם אצל שחקן לא יודע איך אתה חוזר מפציעות כל כך מורכבות וכמה זמן תוכל להיכנס לכושר. באר שבע חייבת, חייבת, חייבת להביא. יש לה את הכסף, כי, אבל לא תמיד הכסף יכול לקנות לכדורגל שלנו מה שאנחנו רוצים בגלל הנסיבות. אבל מהמחירה של קנגווה ומהפלה לאירופה יכולה וצריכה להרשות לעצמה להעיז קצת יותר. הזר שהיא הביאה בכנף נפצע ומושבת. אתה יודע, יש קצת, יש יותר מדי דברים שהם קצת יוצרים סלט בהכנה הזאת של באר שבע עונה, ולכן מבחינתה זה שיש לה מפעל אירופאי זה כבר טוב. מפה היא חייבת, חייבת להתחזק בקישור באמצע, בשחקן יצירתי, אינטנסיבי, היא צריכה חיזוק להגנה, והיא צריכה באמת יותר ויותר לספק את הכדורגל שראינו במחצית השנייה, שהוא הדבר הכי קרוב שראינו עונה לכדורגל שהביא אותה לדברים טובים.
1: אז את ויקינקור היא עברה והייתה צריכה לעבור, אם לא זה היה כישלון, ואני מסכים איתך לחלוטין. אני מסתכל רגע קדימה, זה אופרה אחרת לגמרי, הכוכב האדום, גם ברמת התקציב, מן הסתם גם ברמה של האיכות בסגל.
0: כן, ועדיין הכוכב האדום בלגרד, כמו שראינו בשנים שעברו, היא קבוצה טובה, אבל קבוצה שביום נתון יכולה גם לשחק כדורגל בינוני. זה לא יריבה, היא פייבוריטית, ברור. אבל זה לא יריבה קשה. ולבאר שבע אין ביתיות בניגוד אליהם. יש המון נסיבות למה כוכב האדום פייבוריטית. יחד עם זאת, ראינו לא פעם ולא פעמיים את הקבוצה הזאת, שהיא יכולה להסתבך. והיא יריבה שאם באר שבע תתעלה על עצמה, היא יכולה ביום נתון כן לעשות משחק גדול ולנצח. אבל שוב, באר שבע, אתמול, אתה יודע, זי אחמד, אתה יודע, הצלה של זי אחמד במחצית הראשונה, היא לא פחות גדולה מהגול שלו במחצית השנייה. הם היו 4-1 מול שער ריק. אתה יודע, אתה בפיגור 1-0, אז זי אחמד היה שם, ושחקנים שנכנסו כמו אליאל פרץ, אבל באר שבע צריכה יותר מזה בשביל לעבור בקבוצות ברמות של הכוכב האדום.
1: כן. טוב, בוא נעבור, עומרי, ברשותך, גם למשחקים של שתי הקבוצות האירופאיות הנוספות, אם זה ביתר ירושלים והפועל תל אביב. נתחיל עם הפועל תל אביב, דווקא הפתעה גדולה עם הניצחון 2-0 על לודו גורץ, שאנחנו יודעים שברמת המסורת, בטח בשנים האחרונות, ידע להשתחל לשלב בתים כזה או אחר, ועכשיו היא יוצאת

0: למשחק חוץ, שאגב צריך לומר בכנות, לודו גורץ לא ידוע באיזשהו קהל מסיבי שככה ממלא את האצטדיון, ממש לא, ועדיין, הפועל עכשיו צריכה קצת לשחק על תוצאה, כי היתרון הוא מבטיח.
1: תראה, אני אחלק את זה לשניים, בוא נתייחס, אולי נתייחס קודם כל ללודו גורץ, כי זה יותר קצר. לפעמים יש שנים שיש קבוצות עם מסורת ויש לנו זיכרונות ואנחנו מכירים אותם, אבל הבנייה של הקבוצה היא לא טובה כמו בשנים שעברו, ואנחנו מקווים מאוד שזה מה שקורה בלודו גורץ השנה, כי היא נראתה רע. לא שהפועל גנבה ניצחון. הפועל נראתה ברוב דקות המשחק קבוצה יותר איכותית מלודו גורץ. לא ראית בלודו גורץ באמת שחקנים שבעבר ראית ואמרת, וואו, יש שם משהו מיוחד. עכשיו, יכול להיות שזה היה משחק אחד, אבל גם יכול להיות שנבנתה השנה קבוצה פחות איכותית במועדון הזה, ונקווה שזה ככה גם יראה היום. מבחינת הפועל תל אביב, מה שהיא עשתה במשחק הזה, אתה יודע, היא הביאה את לואיזו, והסגל שלה כביכול לא התחזק עדיין, אבל היה לראות את התהליך שממשיך תחת אלניב ברדה, שאתה רואה ממש את אותה קבוצה שקשה לשחק נגדה. מאוד צפופה, מאוד קרובה, מחכה לדקות הטובות שלה בהתקפה, והיא מרגישה הזדמנות, היא עטה על הטרס. זאת אומרת, היא מאוד מאוד מזכירה באופי שלה את אלניב ברדה גם כשחקן. הקשנות הזאת, הלחכות לרגע הנכון, העוצמה, החוזק, ומאוד מאוד מרשים ביחד עם הקהל שהיה במשחק הקודם, היה באמת, הייתה בשורה טובה להפועל תל אביב.
0: לגמרי.
1: לראות שהקבוצה יותר גדולה כרגע מכל שחקן, שוב, זה לא אומר שלאור זמן היא לא תצטרך את השניים שלושה שחקני חיזוק, אבל לראות אותה ככה בשלב הזה של העונה, אם היא עוברת את לודו גורץ, להוריד את הכובע.
0: טוב, אנחנו נשוחח בפעם אחרת על ענייני ביתר ירושלים, יש לנו עוד שנה שלמה לדבר איתך ולא מעט. עמרי אפק, תודה.
1: יום טוב, ביי ביי.
0: יום טוב. אנחנו עכשיו עם העיתונאית לשעבר, רינה מצליח, שלום, מועדת הפועל באר שבע, מה העניינים?
2: נו, מה אתה חושב?
0: אני שומע לפי הקול שלך, שככה עודדת ועודדת ולא נשאר קול. איזה הרגשה, אה?
2: לא, האמת, האמת זה ממש ממש כיף להסתובב היום ברחובות וינה אחרי הניצחון, זה כזאת תקלה. עד המשחק לא יכולנו ליהנות משום דבר, כי היה מתח כזה גדול, ועכשיו שניצחנו זה כזה כיף, וכל האוהדים מסתובבים באורות.
0: תגידי, עם כל הסיפור של העם היעמיק בפועל באר שבע והאוהדים, ברגע שנשרקה שריקה לביתם 11 מטרים לזכות האסלאם, מה עובר ככה בבטן?
2: שוב, זה היה באמת, זה היה רגע קשה. שמה, הייתי בטוחה שמישהו יחטוף את כיף לב. זה היה באמת ממש קשה, וזה הקלה הייתה כשבסוף, האמת שזה היה מוצדק, וגם הניצחון היה מוצדק, והיה פער באיכות בין הקבוצות במיוחד במחצית השנייה, וזה כיף לנצח גם כשמגיע לך לנצח, ושניצחת, וגם זה היה משחק מרגש, כי נפרדנו משחקן מאוד אהוב, קנגו, שהוא באמת היה מאוד מחובר למועדון, וכל העיר הייתה מחוברת אליו.
0: את גם בתחושה שקשה להשאיר, רינה, את גם בתחושה שקשה להשאיר שחקנים מהסוג הזה שיכולים להתפתח גם כלכלית, ואולי לעבור לליגה קצת יותר בחירה מהליגה שלנו, ויש רגע שצריך, מה שנקרא, לתת להם לפרוס כנפיים ולצאת?
2: אני לא חושבת שקשה, אני חושבת שבלתי אפשרי. זה בלתי נמנע, וככה זה, אין מה לעשות, אבל צריך להודות על השנים שהיו, וצריך למצוא את הכוכב הבא, והוא יימצא. כבר אתמול במשחק רוטמן היה פשוט הפתעה, והוא נתן משחק באמת הירואי, והנה יש לנו כבר עוד רכש מצוין, ויהיו עוד.
0: את יודעת, כמי שמסקר את הפועל פתח תקווה במשך השנים האחרונות...
2: זה שמועדון חזק ומועדון...
0: אני אומר, כמי שמסקר את הפועל פתח תקווה בשנים האחרונות, איתי רוטמן באמת נתן עונה יוצאת מן הכלל, עבורי הוא ממש לא הפתעה, אבל אני חושב שדווקא ויתור שהביא מהמנהיגות שלו, וזי אחמד שפתאום ראינו עוד משהו שהוא יכול להוסיף, ובעיקר אליאל פרץ. את יודעת, יש שחקנים ואת באה מהתחום, זה לא דבר פרק.

0: פשוט לעלות למשחק כמחליף, בטח שהיית שחקן הרכב דומיננטי, ולבוא ולתת את הכל ולהוכיח גם שמגיע לך להיות שוב ב-11 של אלופת ישראל. רינה איתנו? מיד ננסה לחדש את הקשר עם רינה מצליח, אוהדת הפועל באר שבע, עיתונאית לשעבר, שהייתה שם במשחק. רינה, את איתנו? בואו נראה, עוד רגע ננסה לחבר את הקו. הפועל באר שבע עושה את מה שמוטל עליה, מנצחת 2-0 את ויקינגקור האיסלנדית. מיד אנחנו ננסה לחדש את הקשר, ובינתיים חסות קטנה, עוד רגע חוזרים.
1: על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
3: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק!
4: הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם בא בוע בוע?
5: מוטור סיטי, בקולנוע.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
9: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
15: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
16: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
17: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
18: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
1: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד.
7: שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
10: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
4: בגול! יש!
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
0: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
17: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
11: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
5: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
15: לינקן קו, אל תיתנו ליופי לבלבל.
12: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
3: זה בועות שמלאות בג'וס.
4: איזה מתוק! הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם בא בוע בוע?
5: מוטור סיטי, בקולנוע.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
20: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
21: ביטוח הרכב של...

0: מגדל. ככה עושים הגנה.
1: טוב שואל.
0: מגדל, רואים רחוק.
2: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
3: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר. הרשמה באתר שבועות.
4: טוב, חזרנו. תודה רבה לרינה מצליח על הדברים האלה. הייתה שם עם הפועל באר שבע במשחק שלה אחרי הניצחון 2-0 על ויקינקור האיסלנדית. עכשיו, אנחנו בענייני ביתר ירושלים, שפוגשים את האקה לארנקה בבוקרסט. שם ביתר ירושלים מארחת את משחקי הבית שלה באירופה, והיא ביתרון של שער אחד מהמשחק הראשון בקפריסין. יושב ראש ביתר ירושלים לשעבר איציק כהן, פיין שלום, צהריים טובים.
5: שלום, צהריים מצוינים. אתה יכול להגיד שוער ביתר ירושלים לשעבר?
4: גם שוער ביתר ירושלים לשעבר, גם שוער נבחרת ישראל לשעבר, גם חבר, גם אחד האנשים המקסימים בכדורגל. רוצה שאני אמשיך? כי אני מסוגל.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רק שוער, אתה יודע, אני כל הזמן רוצה, אתה אומר, כי אני רוצה לחזור, אם היית אומר לי, למה אתה רוצה לחזור?
4: כן.
5: אני רוצה לחזור להיות שוער.
4: די, יש גב, יש ברכיים, יש רגליים, יש אישור מהאישה?
5: אמרת רוצה, לא אמרת יכול.
4: הבנתי. איציק, ביתר ירושלים עם ניצחון באמת גדול בקפריסין, פוגשת שוב את האקה לארנקה בבוקרסט עם למעלה מ-3,000 מועדים, שזה מטורף, שמגיעים לרומניה. וביתר צריכה לעשות את זה, הבעיה היא שירדן שוע עם וירוס, לא בפעם הראשונה בשנים האחרונות, לצערנו ולצערו, וזה משחק שלא הולך להיות פשוט.
5: תשמע, ראיתי את המשחק הראשון, באמת ביתר הצליחה להפתיע ולהשיג ניצחון ותוצאה שבאמת לא הייתה צפויה. לארנקה היא קבוצה טובה מאוד, בטח בבית שלה, ואני חושב שביתר בשביל לעבור תצטרך לבוא באותה רמה של אגרסיביות, באותה רמה של נחישות, וראינו גם את משחק הלחץ של ביתר שנמשך משנה שעברה גם לשנה. משחק קשה מאוד, כמובן שזה שלביתר יהיו את כל הקהל זה יעזור, אבל עדיין תהיה חייבת לבוא נחושה, מרוכזת, חדה, וזה אפשרי.
4: משמעות סיפור שוע, בזמן שאנחנו רואים גם את הצעדה אתמול שעשו אלפי אוהדי ביתר ירושלים בבוקרסט, והתנהגו באמת למופת, גם עם האבוקות וגם עם הדברים הנוספים שהיו שם, ובאישור המשטרה צריך לומר, שוע לא משחק קלו ככל הנראה במקומו, כמה משמעותי?
5: חיסרון משמעותי מאוד, גם ברמת היכולת, שהוא אחד השחקנים הבכירים והמובילים בביתר ירושלים, גם ברמת המנהיגות, קפטן של הקבוצה, ללא ספק חיסרון משמעותי, אבל ביתר תצטרך למצוא את הפתרונות ולראות איך היא מצליחה להסתדר בלעדיו גם.
4: עד עכשיו, אלמוג כהן עושה רושם שלא לא, לא, לא כזאת נפילה, אתה יודע, היו מצקצקים, אמרו מה יש לו לעזוב את עמדת המנהל המקצועי לעמדת המאמן, על אף שהוא וברק יצחקי העבירו את כל האימונים ביחד. זה אומנם זמן קצר, מה שנקרא, וצריך לתת עוד איזה חודש, חודשיים כדי לראות איך זה מסתדר, אבל יש שקט סביב המועדון?
5: אני לא חושב שמישהו חשב שאלמוג כהן כמאמן יהיה נפילה, אלא אמרו, רגע, למה אתה צריך את זה? כי זה עבד כל כך טוב, מנהל מקצועי ומאמן בשנה שעברה. אף אחד לא חשב שהוא לא, שהוא יהיה נפילה. אלמוג כהן הוא מבין כדורגל, הוא גם כשחקן, גם כמנהל מקצועי, יש לו גישה מאוד מאוד ברורה לגבי סגנון המשחק, ואיך הוא רוצה לראות את הקבוצה שלו, ואיך הוא רוצה לראות את השחקנים שלו. ואני חושב שבינתיים מה שראינו, גם במשחק נגד הפועל תל אביב וגביע הטוטו, וגם במשחק נגד לארנקה, שהמשחק היה לפי הסגנון ולפי הפילוסופיה של אלמוג כהן, אני חושב שבהחלט הרבה סיבות לאופטימיות גם בנושא הזה.
4: עד כמה אתה מתרשם מדניאל וורקו, שחקן די אלמוני לפחות מבחינתנו, שהגיע באמת מהליגה הלאומית, וכמו ירין לוי גם כאן אלמוג כהן שם עליו את כל הז'יטונים, זה נראה מצוין.
5: אני חייב להגיד שאני לא הכרתי את דניאל וורקו לפני כן, באמת לא הכרתי אותו בכלל, ומה שאני ראיתי עושה רושם שבאמת הברקה, וזה מה שאני שומע גם מתוך בית וגן, שמעבר למה שרואים במשחקים, שהוא שחקן נהדר, אני, מה שאני התרשמתי זה מעבר ליכולת של הכדורגל, אתה רואה שחקן שהוא לא מפחד, הוא רוצה את הכדור, הוא יוזם, הוא תוקף, אני התרשמתי מאוד לטובה, כמובן שזה רק ההתחלה וצריך לתת לזה זמן, אבל בהחלט עושה רושם ש... כנראה לא סתם הביאו אותו, לא סתם התעקשו עליו, החתימו אותו הרבה לפני תום העונה.
4: תגיד, אלמוג כהן מדבר על הרצון שלו להתחזק דווקא בעוד בלם, כשבוריס אינו יהיה השש של ביתר ירושלים, יחד עם וורקו שיכול להחליף אותו, וגם זיו בן שימול בסיטואציה כזו או אחרת. אתה חושב שביתר זה מה שהיא צריכה?

0: ואני לא רואה שמביאים בלם זר שיהיה מחליף. לי זה נראה קצת פחות, פחות הגיוני, פחות עושה שכל. זאת אומרת, אם אתה כבר מבזבז עמדה של זר, יש את גדרן, יש את קרבלי, יש את גילי כהן שנותן את הגיבוי מתי שצריך. לא יודע, לא יודע, אולי יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל גדרני וקרבלי הם שני בלמי על. הרבה שנים לא היה מבטר בלמי כאלה קיבל.
1: נכון, לגמרי. משפט אחרון, איציק, גם בגלל ניסיונך בעבר, כמי שניהל את המועדון הזה, ענייני המגרשים בבית וגן, הרצון אולי להקים לביתר ירושלים בית שהוא יהיה קצת יותר ראוי וקצת יותר משמעותי. אתה יודע איפה הדברים האלה עומדים? אם יש בכלל סי לאברמוב בעניין הזה?
0: תראה, הסיפור הוא סיפור מאוד מורכב. אני יודע שהמגרשים האלה, מה שאני קורא, נמכרו לחברה שאמורה לבנות שם מתישהו, אבל התנאי שהחברה תוכל באמת להיכנס ולבנות, למצוא מתחם אחר בירושלים. אני יודע שבירת ירושלים עובדים על חיפוש של מתחם כזה בירושלים. כידוע לך, אין מתחמים כל כך גדולים, גם מרכזיים וגם כל כך גדולים, שיכולים לתת פתרון לכל מועדון בית"ר ירושלים, גם בוגרים וגם מחלקת נוער שהיא ענפה. בסיפור שכבר מסתובב הרבה שנים, אני מכיר את זה גם מהתפקיד הקודם של בירת ירושלים, הרבה שנים כבר מחפשים שטח שיוכל באמת להכיל את כל הצרכים של מועדון בית"ר ירושלים. אני לא יודע כרגע על משהו שנמצא איזשהו פתרון. הייתה פעם מחשבה אולי לפצל, זאת אומרת שהבוגרים יהיו במתחם אחד ומחלקת הנוער תהיו במתחם אחר. כרגע אני לא יודע אם מצאו פתרון, ובכל מקרה זה יהיה משהו שיקח לפחות עוד כמה שנים. זאת אומרת, אני לא רואה את בית"ר ירושלים יוצאת ב3-4 שנים הקרובות עם בית בגן.
1: טוב, העיקר שאתה רואה את ביתה ירושלים עוברת היום שלב. איציק קורן פיין, שוער העבר. תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה רבה, ידידי, תודה.
1: ביי, יצחק, תודה. הדר יעקבי, שלום.
2: שחר, מה קורה?
1: פנטסטי, בסדר גמור. בואי נדבר קצת על הפועל תל אביב. 1,450 אוהדים יצאו למשחק. זה הכמות כרטיסים שניתנו לאוהדי הפועל. אחרת אני מתאר לעצמי שהיינו יכולים לדבר על מספרים הרבה יותר גבוהים, ועם תחושה שהכל תלוי בהם.
2: כמובן, כמובן, וגם ראינו את המספרים האלה בשבוע שעבר, במשחק הראשון נגד לודו גורץ, לא יודע, פועל רעבים, היו רעבים לאירופה, ובטח אחרי הניצחון שהם ראו בשבוע שעבר, זה רק עוד יותר עורר בהם תיאבון. וכן, הם מגיעים עם יתרון של 2-0 מהמשחק הקודם, והמטרה בימים האחרונים של יניב ברדה, של הצוות המקצועי, זה בעיקר להוריד את השחקנים קצת לקרקע, להזכיר להם ששום דבר עוד לא נגמר. אתה יודע, הם היו ברומניה, אז אני שומעת שהצוות מדבר איתם גם על הפועל באר שבע, ששיחקה בדיוק באותו מקום, והגיעה עם יתרון של 2-0, זה היה ב-2017, ואיבדה את היתרון הזה. אז המטרה היא להגיד לכולם, אנחנו מגיעים ביתרון, אנחנו מגיעים בפוזיציה טובה, אבל שום דבר עוד לא נגמר, ואנחנו צריכים לסיים את העבודה שלנו כאן היום ולקבל את הכרטיס לשלב הבא של המוקדמות. מגיעים אופטימיים באווירה טובה, סגל מלא, ללא פצועים. רוי קורין גם אמור לחזור מפציעה שמלווה אותה עוד מסוף העונה שעברה, פציעה בשרירי הבטן. והפועל תל אביב שמקווה לשמח את 1450 האוהדים שהגיעו אחריה.
1: כן, הילד הזה רוי קורין סובל יותר מדי מפציעות, משהו שם צריך להיבדק קצת יותר טוב כדי לראות באמת איך הוא מסיים עונה אחת שלמה בריא, כי הוא יכול מאוד לסייע להפועל תל אביב. אז דיברנו רגע קצת מסביב, מהבחינה של ההרכב עצמו, ברדה ממשיך עם אותם 11 בעינייך?
2: אמור להמשיך עם אותם 11, כן, הם נחתו בבולגריה לפני יומיים. אתמול ערכו את האימון המסכם שם, ולפי האימון המסכם הוא אמור להמשיך עם אותם 11, סילבה, בואטנג, אלטמן, טוריאל, זה עבד לא טוב בסיבוב בשבוע שעבר. והוא לא צפוי לערוך שינויים.
1: תגידי, ברמת המחליף של לואיזו, יש כבר איזה שהם כיוונים?
2: אני יודעת שמחפשים, אני יודעת שיש גם נכונות וכוונה להשקיע סכום יפה בשחקן הנכון, אם וכאשר הוא יימצא. לצערי, אין לי בשורה לאוהדים, השם עוד לא נמצא בידיי, אבל כמו שהפועל תל אביב עובדת על לחפש את המחליף, אז אני עובדת על לחפש את השם של המחליף שיגיע.
1: כן, העיקר שיהיה טוב עבור הפועל תל אביב, זה חשוב לא פחות. ענייני מכבי תל אביב, בואו נעבור לצד הצהוב של העיר, כי מכבי צריכה להשלים בקלות את הטיול שלה מול כן. שריף.
2: מכבי תל אביב הגיעה אופטימית גם בשבוע שעבר, ובטח ובטח שהשבוע עם יתרון של 5 שערים, הם יודעים שהמשחק הזה

0: די בכיס שלהם, זאת אומרת, הכרטיס לשלב הבא די בכיס שלהם, אבל עדיין כן מדברים על החשיבות שבלפתוח עונה ברגל ימין, בלתת איזושהי אופטימיות לאוהדים, בלשאוב אותם לתוך האנרגיות החיוביות בתוך המועדון, כן מדברים על העונה שעברה והתהפוכות שהמועדון הזה עבר בעונה שעברה, והעליות והירידות שהמועדון הזה עבר בעונה שעברה, אז עכשיו רוצים להצליח לייצר איזושהי יציבות, וכן מבינים שיציבות מגיעה באמצעות ניצחונות, אז אחרי הניצחון המרשים בשבוע שעבר, הם רוצים לרשום עוד ניצחון היום, וכן צפויים שם שינויים ב-11, כשהמרכזי מביניהם, לפי מה שאני מבינה, על יוברלה, שחזר מהמונדיאל, לא פתח בשבוע שעבר, כן אמור לפתוח השבוע, וזה אומר שגם יכול להיות שנראה את קני מילר עושה שינוי במערך, כי זה אמור לבוא על חשבונו של עידו שחר או של איתמר נוי, אחד הקשרים. זה בגזרת מכבי תל אביב, אבו פרחי גם הוא צפוי לפתוח, כשיש גם סקאוטינג שאמורים לבוא ולצפות בו במשחק הזה מאיטליה, אבל הייתה גם מחיר של מכבי תל אביב מאוד מאוד גבוה, אז לא הייתי, מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, לא הייתי נלחצת על מכירת אבו פרחי בשלב הזה.
1: יפה, עוד ועוד, גם באתר, גם בחדשות, הדר יעקבי, תודה.
0: תודה, אבשך.
1: עמותת אחים לחיים העוזרת בשיקום פצועי צה"ל לטיסה 15 אוהדים של ביתר ירושלים למשחק מול לארנקה ברומניה. אסף מלכה, אוהד ביתר ירושלים, גם הוא נפצע קשה במבצע חומת מגן, עכשיו איתנו. שלום, צהריים טובים. עוד רגע, ננסה להעלות אותו אל הקו. דבר יפה שעושים עמותת אחים לחיים, שכאמור עוסקים בשיקום פצועי צה"ל. אסף מלכה, אתה איתנו?
2: כן, אני שומע, אתה איתי?
1: כן, שומע אותך, צהריים טובים. איך המרגש?
2: בסדר, מתרגשים ממש.
1: ראיתי אתמול את התמונות והווידאו שקיבלתי מהתהלוכה שלכם ברומניה. מספר קצת, איך זה מרגיש משם?
2: כן, האמת שזה היה מרשים, גם היה מסודר באופן מפתיע, יפה מאוד. ממש יפה, מרגש, מכבד. נראה לי שהשארנו איזה רושם של אוהדי בית"ר פה.
1: כן, אה? ועכשיו, מהבחינה המקצועית, עד כמה אתה באמת חושב שיש לכם את היכולת הזאת להשלים את המשימה?
2: אני האמת די מאמין שיש את היכולת להשלים את המשימה. בסך הכל ביתר נראה טוב, הסגל לפחות בתחילת העונה מראה שהכושר הוא לא רע בכלל, ומשחקים די טוב ביחד. על סמך המשחק הקודם נראה שיש סיכוי מאוד מאוד גבוה לדעתי.
1: גם בלי ירדן שואה, שאנחנו מדווחים שככל הנראה לא יתלבש למשחק הזה, וגם אם יתלבש לא ייקח חלק משמעותי.
2: תראה, ירדן הוא שחקן מאוד משמעותי בביתר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל אני חושב שבכלל בשנתיים, שלוש האחרונות נבנה בביתר איזושהי קבוצה שתמיד יש מישהו שיודע להיכנס ולהחליף ולהיות אפילו ראוי לא פחות.
1: וכשאתה מסתכל רגע גם על הסדר והארגון של אוהדי ביתר ירושלים, גם בשנה שעברה, אבל בטח העונה הזו, אתה יכול להסביר מנקודת מבטך מה השתנה?
2: אני חושב שיש איזושהי יציבות. זה מתחיל מהראש, מההתחלה. אתה יודע, אני אוהד ביתר כמעט 50 שנה, אני לא זוכר תקופה כזו יציבה מבחינת ניהול, סדר, ארגון. פשוט נראה טוב, הסגל, סגל שנבנה, גם צעירים שבאים וממשיכים עם הקבוצה, וגם שחקני רכש שנראה שבוחרים אותם בקפידה, הקבוצה נראית הרבה יותר מאורגנת.
1: הרבה יותר מאורגנת, וגם התחושה היא שיש איזושהי אידיליה בין האוהדים לבין אברמוב לבין אלמוג כהן, ואני רוצה לשאול אותך ברמה המקצועית, עד כמה הופתעת מזה שברק יצחקי בחר שלא להמשיך, ושאלמוג כהן ירד מעמדת המנהל המקצועי, או לא ירד, אלא
2: הוסיף עוד הופתעתי. האמת שמאוד מאוד הופתעתי. הייתי בטוח שברק ייקח את זה בשתי ידיים. בסופו של יום אתה מאמן צעיר עם כל הכבוד, ומצליח להביא את הקבוצה שלך לאירופה, ואתה יודע שיש לך הנהלה עם גב מאחורה שתומכת ונוטט, צוות מקצועי מצוין, תומך. אני חשבתי שזה יהיה נכון מבחינתו להמשיך. אני חושב שגם הקהל התחבר ורצה אותו. אבל אתה יודע, אין לדעת. מצד אחד יכול להיות רגליים קרות, ומצד אחד יכול להיות אני לא יודע, שיקולים שלו. לדעתי עשה טעות.
1: כן. טוב, בוא נראה. הדברים האלה עוד ידוברו
2: במהלך. אבל בהזדמנות הזאת

0: אני הייתי רוצה להגיד, אם כבר אני איתך על הקו,
1: בטח.
0: ככה כמה דברים שכן מקשרים את ביתר עם העמותה הזאת שלנו, בשתי מילים, אם זה אפשרי. כי בסופו של יום, אחים לחיים, אני לא יודע מי מכיר או לא, זה עמותה שקמה הלכה ללבנון השנייה, ושמה לה למטרה לשקם נכים קשה, נכים שנפצעו בשדה קרב, פגיעות גוף לא קלות, והיא לקחה את האנשים האלה והפכה אותם פשוט לבני אדם חדשים שיודעים להתנהל כרגיל בחיי היום-יום. העמותה עושה הכל על מנת שאנחנו נרגיש כאילו לא נפתענו, וזה מאלף ועטף. במסגרת הפעילויות האלה יש לנו יזמות במחוז ירושלים שמנהל אותה, מנהל המחוז שלנו מאיר אפללו, והוא יצר קשר עם, אני חייב, פשוט צריך להרים להם את זה ומגיע להם, אז אסף נחום והגר אוחנה מביתר, שפשוט ימצאו את הצוות שלנו, את החבר'ה שלנו מהיזמות של הכדורגל. עכשיו אני רוצה שתבין, אנחנו מדברים על נכי גפיים שמשחקים כדורגל. וביתר ממש נתנו לנו בית, אנחנו משחקים איתם, מתאמנים איתם, נפגשים איתם מעת לעת, יש הרצאות ומפגשים משותפים גם עם הבוגרים, גם עם הנוער.
1: מאוד יפה.
0: וזה פשוט מרגש ומעורר.
1: מאוד יפה, מכבד ומרגש.
0: אני אומר לך, אני מתרגש לספר את זה.
1: ואני אומר לך, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניינים האלה. יש דברים שהם יותר חשובים מכדורגל. אסף מלכה, אוהד ביתר ירושלים, תחזרו בשלום ותביאו ניצחון או תיקו, העיקר שביתר תעלה. תודה רבה.
0: יאללה ביתר. ביי, צ'חסקי, ביי.
1: ביי, להתראות. אנחנו עכשיו עוברים לכדורסל לקראת רבע גמר אליפות העולם. ישראל נגד סלובניה, עודד אלפרין, שלום.
2: אהלן.
1: תשמע, ראיתי קצת קטעים מהמשחק אתמול, וזה באמת קבוצה סופר מוכשרת שבנה נדב זילברשטיין.
2: כן, נבחרת שלנו, נבחרת טובה מאוד. ואני אגיד לך שאתמול הם לא שיחקו טוב. זאת אומרת, בשני המשחקים האחרונים שלהם, גם נגד דנמרק וגם נגד אוסטריה, שהיה משחק לפרוטוקול, לא נראו טוב. כדי לנצח היום, נבחרת הזאת צריכה לחזור לתחילת הטורניר. זאת אומרת, בעיקר למשחק השני נגד הצרפתים. כי נבחרת סלובניה היא נבחרת אחרת ממה שפגשנו. כנראה שהיא נבחרת יותר טובה מנבחרת צרפת. והיא נבחרת שבאופן מסורתי מקשה עלינו. זאת אומרת, הכדורסל הסלובני קשה לנו איתו בגלל שהם שחקנים גם גבוהים, גם אתלטים, הרבה מאוד תזוזה. אבל אם יש משהו שאנחנו מדברים עליו לאורך הטורניר, זה שהנבחרת שלנו היא גם נבחרת שונה בנוף הישראלי. זאת אומרת, היא מעלה חמישייה ראשונה מאוד מאוד גדולה בכל העמדות, מהעמדה אחת עד העמדה מספר 5, ששם נמצא דיוויד מוזס. ואולי גם זה יעזור לנו קצת להתמודד עם נבחרת ברמתה של סלובניה.
1: ברמת המפתחות אבל למשחק היום, הסלובנים הולכים יותר לצבע או דווקא מחפשים מחוץ לקשר?
2: יש להם הכל. קודם כל יש להם כנראה את השחקן הכי טוב באליפות, סטפן יוקסימוביץ', שהוא עוד לא בן 18, הוא משחק בבסקוניה, זאת אומרת, והוא כבר השנה כבר שיחק ליגה ספרדית ראשונה. אנחנו לא רואים הרבה שחקנים שמשחקים.
1: האמת שקראתי קצת, מתחילים להגיד אולי אפילו דונצ'יץ' הבא.
2: דונצ'יץ' בגיל 16 היה כוכב יורוליג. אנחנו מאוד, כל השוואה לדונצ'יץ' היא עושה עוול ליוקסימוביץ' או לכל מי שנמצא בדמותו. אבל הוא שחקן מצוין. אתמול הוא קלה 30 נקודות, הסלובנים התקשו מאוד אתמול נגד לטביה. היו שם רגעים שהיינו חשבים שהם הולכים לעוף, הוא החזיק אותם על הגב, זה לא רק הוא, אבל הוא בטח ובטח, אם נגיד אצל הצרפתים, היה להם כוכב שמשחק גם ליגה הצרפתית ראשונה, אבל הוא לא משחק עם הכדור. וכסוף מביא שהכל אצלו, הכל עובר בסופו של דבר דרכו. אבל שוב, להתייחס אליהם ולהגיד מה, אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס אל עצמנו, מה אנחנו צריכים להמשיך לעשות. זה אחד, לרוץ, כל הזמן לרוץ, ולנצל את זה שבפעם הראשונה, אולי אי פעם, לנו יש סנטר יותר טוב מהיריבה. וצריך לשחק על מוזס, זה מאוד פשטני, אבל צריך לשחק על מוזס, צריך להביא לו את הכדורים במקומות הנכונים.
1: על הדרך אולי להוציא עבירות מהכוכב שלהם.
2: כן, שוב, אני לא יודע, אוקיי, אני אגיד את זה ככה. גם אם יוקסימוביץ' יצא, יש להם עוד שניים, שלושה שחקנים בקו האחורי, שאתה יכול להגיד, יש אחד ששנה הבא יסג במכללות בוויק פורסט, מכללה מצוינת, יש להם רכז טוב מאוד, הם נבחרת טובה. הכדורסל הסלובנים באופן כללי, בטח בגילאים הצעירים בשנים האחרונות, חבר קבוע בשמינייה הראשונה של אליפות אירופה לנוער, ושלוש פעמים וחמש הפעמים האחרונות בחצי גמר אליפות אירופה לנוער. אז אנחנו צריכים להתעסק בעצמנו, וזה אומר, א', מוזס, שתיים, ארונוב, אתמול ארונוב היה פחות טוב, הוא מגיע למספרים שלו, אבל ארונוב צריך להיות יעיל, זאת אומרת, הוא לא יכול לזרוק 25 זריקות ולקלוע 8 או 9, כי זה לא תוכנית שאפשר לנצח איתה ככה. ולקבל עוד, ראינו אתמול את עומרי אורלנד במשחק הכי טוב שלו בטורניר, הרשקו, טרושקין, צריך לקבל איזושהי הופעה all around מאוזנת, שבסוף תגיע כן באמת לשני השחקנים הבולטים שלנו, גם ארונוב וגם מוזס. עכשיו נגיד רק על מה משחקים פה. דבר ראשון, ניצחת, היית חצי.

0: חצי גמר אליפות אירופה, זה כבר רק פעם שנייה, פעם אחרון, והבטחת לך מקום באליפות העולם עד גיל 19 בשנה הבאה, שזה הישג עצום מבחינת הנבחרת שלנו. גם אם הפסדת, אתה עדיין יכול להגיע דרך המקום החמישי, זאת אומרת שגם אם הפסדת, וזה יהיה לא נעים ולא כיף, הטורניר לא נגמר. זאת אומרת, להגיע למקום החמישי מבחינת הנבחרת הזו, זה אחת מהמטרות. אבל הטורניר התפתח ככה שעוד לא הפסדת, וניצחת את צרפת ואת יוון באיזה קאמבק, ואתה באיזושהי תחושה של שיש פה משהו מיוחד. אבל שוב, מהשלב הזה, שמונה האחרונות, שאתה מסתכל מסביב, גם כל הנבחרות שהגיעו, אין כבר נבחרות חלשות יותר. לא הייתה אף הפתעה בשמינית הגמר, כל הנבחרות הטובות הצליחו לעלות לשלב הבא, ואם אתה מנצח פה, אז אתה כבר בארבע האחרונות, זה משהו אחר, אבל...
1: תשמע, על אף שאתה פטריוט אמיתי ואוהד ישראל, מן הסתם, כשאתה מסמן רגע את הנבחרת הטובה ביותר באליפות הזו, לאן נלך?
0: זה מאוד קשה, מאוד קשה. יש את הגרמנים, שהם מצוינים, לא יצא לי לראות את הספרדים, גם הם היו טובים, אנחנו נפגוש, אם אנחנו עולים, אנחנו או נגד ספרד או נגד יוון, אותה ניצחנו, גם יוון שניצחנו את הנבחרת טובה מאוד. בניגוד לאליפויות קודמות, הצרפתים פחות טובים. זאת אומרת, הם לא הביאו את הסגל האידיאלי שלהם, ואפשר לראות, הם מתקשים משחק אחרי משחק אחרי משחק, זה לא אומר שהם לא יכולים לקחת בסוף את התואר. אני שוב, שהגענו כבר לשמונה האלה, כל אחד מתוך השמונה, כולל המארחת, איטליה, כולם יכולות לזכות בתואר. זה כבר נבחרות טובות. אין פה יותר סינדרלות וסנסציות, זה לא עובד בגילאים האלה.
1: אגב, בתמונה הרחבה רגע, אם אנחנו לוקחים הרבה מאוד ישראלים, לא רק ישראלים, אלא גם צעירים אחרים במדינות אחרות, הולכים למכללות, לקולג'ים וזה, אנחנו רואים נהירה לשם. אז אתה חושב שזה משהו שטוב שיעשה לכדורסלן הישראלי?
0: הכדורסלן הישראלי נמצא בבעיה לעומת החברים שלו באירופה, כי לא כולם יכולים לצאת בגיל 18 למכללות. בגלל הצבא. אלא אם כן את הספורטאי עילוי, נגיד דיוויד מוזס, אנחנו יודעים שהוא עילוי, אז הוא באמת הולך לפלורידה אטלנטיק.
1: אני מקווה שהוא יגיע כשיקראו לו בחלונות של הכדורסל.
0: זה כבר משהו אחר. ויש את אהרונוב שעבר לגור בארצות הברית, אז ברגע שאתה עובר לפני הצו הראשון, אז אתה יודע, אתה כבר גר שם, אז יכול להיות שאתה יכול לייצר עצמך איזושהי דחיית שירות ולחזור. אבל רוב השחקנים הישראלים, גם שחקני נבחרות ישראל, לא יכלו לצאת למכללות עכשיו, הם יעשו את זה בגיל 21. ואז...
1: כי למה? כי זה ברמה המקצועית או הכלכלית קודם?
0: קודם כל, כלכלית. הם ירוויחו, מי שיוצא לשם היום ירוויח סכומים שהוא לא חלם עליהם.
1: אבל איך זה נהיה ככה, שבקולג'ים ובמכללות פתאום משלמים כל כך?
0: עד לפני שנתיים, למעשה, לא היה ניתן לשחקן, שחקן מכללות לא יכול היה להיחשב שחקן מקצועני, אוקיי? והוא לא יכול לחתום בעצם על השם שלו. היום, כל שחקן מכללות מקבל כסף לא בגלל היכולת המקצועית שלו, זה כן בגלל היכולת המקצועית שלו, אבל יש איזשהו, מה שקוראים לו ניל, שזה כאילו על השם שלך ועל האימג' שלך וכמה שאוהבים אותך. ככל שאתה שחקן יותר טוב, אתה, אני אגיד את זה ככה לכאורה, מכניס למכללה יותר כסף, ואז הכסף הזה, במקום שהוא ילך רק למכללה, המכללות, זה, אתה יודע, בפוטבול האמריקאי, מרוויחות סכומי עתק על הגב של הילדים האלה, שעושים ארבע שנים, או פחות, לא משנה כמה, עושים ארבע שנים במכללה, ולא מקבלים אגורה. למרות שהם אלו שעל הגב שלהם ועל הדמות שלהם, בעצם המכללה מקבלת את הכסף. אז עכשיו זה השתנה, זה עוד לא סגור עד הסוף. זאת אומרת, יש עדיין כל מיני דיונים בבתי המשפט, איך סוגרים את זה, אבל שחקנים ברמה גבוהה, וגם שחקנים ברמה פחות גבוהה. אם נגיד רון ציפר, סבבה, שנה שעברה, לפי פרסומים זרים, מרוויח כמעט 600 אלף דולר לעונה. הוא לא היה מרוויח את זה בהפועל באר שבע, לא משנה מה היה עושה.
1: אני מתחבט עם עצמי איך לא הלכתי לשחק כדורסל. עודד אלפרין, אני לא רוצה לריב עם חמי אוזן, העורך שלך, לקראת המשחק של ישראל-סלובניה, אז הנה, אני אשחרר אותך, תודה רבה על הדברים האלה.
0: בשמחה.
1: אנחנו ממשיכים בכדורסל עם הידיעה של רותם פלדברג, אולי ריביירו חוזר למכה בתל אביב. שלום, רותם. כן.
2: נגיד...
1: לא שזה אחד המועמדים, מה שנקרא.
2: כן, אחד המועמדים, מכה בתל אביב יודעת שהוא כרגע פנוי, שוחרר מהכוכב האדום בלגרד, אחרי עונה שהוא מיית מאוד לשחק בה. בעקבות פציעות חוזרות ונשנות, קרעים בשריר, שבר בכף הרגל. אבל זוכרים היטב מה הוא עשה כאן במכבי, עם ההגעה שלו לקבוצה. הוא לא היה שם מוכר, לא היה ידוע, ולאט לאט ככה הוא פילס את הדרך שלו כדי להתבסס ולהיות שחקן יורוליג לגיטימי לגמרי. כולנו יודעים שמכבי עכשיו נמצאת בבעיה בעמדת הסנטר, חסרה מאוד ולא הצליחה לשים את הידיים שלה, אז איזשהו סנטר מאוד מאוד בכיר. נמצא בשיחות עם ארמנדו בייקוט ששוחרר מפנר, וככל הנראה הוא ישחק במכבי בעונה הבאה. וגם על ריברו באמת מכבי בודקת. לא מן הנמנע שהוא יחזור לשחק בחל מנורה, יחזור להיות שחקן של הקבוצה. וראינו גם כל מיני מהלכים באמת של מכבי בניסיון להחזיר גם את ג'וש מיבו, ניסיון שאומנם קשה, אבל

0: כן רוצים לחזור איכשהו למקורות, לראות לצד שחקנים שנשארו, כמו ג'לן אורד וכמו איפה לונברג, שחקנים שהיו מאוד משמעותיים בעונות האחרונות של מכבי, ולונברג בעונה האחרונה, אז רוצים באמת לראות דרך קצת אחרי מבחינת הסגל, ולא עוד פעם לחפש שחקנים אחרים, או כאלה בלי ניסיון אירופי, אז שם שלגמרי מועמד ונמצא על הפרק אצל הצהובים.
1: תגידי לי, רותם, יכול להיות שזה רק התחושה אצלי, אבל ההצעה נהיה ממש נמוך בכל מה שקשור לשחקנים בצבע?
0: מאוד נמוך. תראה, כל הקבוצות שכבר, רוב הקבוצות כבר התחזקו בעמדות הללו, ובעמדה הזו, בכלל בעמדות הפנים. שוב, מכבי, כמו בעונה שעברה, מאחרת מאוד בבניית הסגל שלה, נכון לעכשיו חסרים לה בעצם שלושה שחקנים, גארד במקומו של לוני ווקר שמסתמן שיעזוב את הקבוצה, ושני סנטרים שרוצה באמת להוסיף ולחזק. ההצעה בעמדות הללו, באמת כמו שאמרת, לא גדול בכלל, בעיקר לאור העובדה מן הסתם שקבוצות כבר שריינו לעצמם את השחקנים, וכן, שחקנים כן. בכירים לא נותרו הרבה.
1: חכי, עוד דברים יכולים להתפתח, בטח אם מכבי תל אביב תסכים לשלם ביי-אוט לשחקן כזה או אחר. רותם פלדברג,
0: לגמרי.
1: תודה רבה על הדברים האלה, תודה.
0: תודה.
1: סופה שניים. זהו, אנחנו מסיימים עוד תוכנית של חדר החדשות, מיד אחרינו, גמר אליפות העולם, רבע גמר אליפות העולם, ישראל נגד סלובניה, נחזיק אצבעות, אליפות אירופה כמובן, נחזיק אצבעות לקבוצה של נדב זילברשטיין. גם במשחק זה קורה ממש אוטוטו אחרינו. נהיה כאן גם בשבוע הבא בשעה 4, 5 באוויר עם החברים עד השעה 7 בערב, ואז חדשות הספורט ועוד ועוד שידורים בערוצינו השונים. זהו, תודה רבה שהייתם, שיהיה לכולכם שבת שלום, להתראות.

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2023. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
2: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
3: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
4: Perfect.
3: רנו, מבית פריזבי.
5: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
6: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
7: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
8: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
9: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
10: שלום לכם וצהריים טובים, ברוכים הבאים לטרנטו שבאיטליה ליום רבעי הגמר של אליפות אירופה לנוער בכדורסל, ופותחים את היום הזה עם הנבחרת שלנו, נבחרת הנוער הישראלית שפוגשת את נבחרת סלובניה. כאשר ניצחון משמעותו שני דברים, הופעה שנייה בהיסטוריה בחצי הגמר ומקום באליפות העולם עד גיל 19 ב-2027. איתכם באולפן מרצליה, צהריים הללו, עודד אלפרי מצידי מולי קצורי, נעלן מולי.
11: אהלן עודד.
10: מבט על הברקט, 8 הנבחרות האחרונות שנותרו, רק אימפריות אירופאיות. המנצחת כאן בין ישראל לסלובניה תפגוש את המנצחת בין יוון לספרד. בצד השני, צרפת נגד גרמניה, טורקיה מול איטליה. המערכת נשארו, לא היו הפתעות אתמול, זאת אומרת, איטליה וליטא ויוון וסרביה זה נבחרות באותן רמות, הגיעו באמת הנבחרות הטובות ביותר אל השלב הזה, וביניהן נבחרת ישראל, נבחרת מצוינת, 4 ניצחונות ללא הפסד, פוגשת אולי היום את הנבחרת הכי חזקה שהיא פגשה.
11: נכון, אני מסכים איתך. תראה, סלובניה היא סוג של מעצמת על בדרג הנוער. היא כל הזמן נמצאת שם, בטח בשמינייה, והרבה פעמים ברביעייה האחרונה. הם כל הזמן נמצאים שם, יש להם כל הזמן שחקנים צעירים טובים. יש להם גם שחקנים מנוסים, אם אפשר להגיד, על שחקנים צעירים. יש לנו שחקן פה אפילו ששיחק ביורוליג, בליגה הספרדית, יש שחקן ששחק באיטליה, יש שחקנים בכל... יש הכל מהכל, ויש להם את הניסיון. השחקנים שלנו, מאיפה הניסיון שלהם בא? מהליגה לנוער שלנו.
10: מקסימום ליגה לאומית, דיוויד.
11: מקסימום ליגה לאומית, ארונוב בהייסקול. אתה יודע, זה הניסיון שיש לשחקנים שלנו, אבל מה?
10: אבל מולי, אחד הקשיים שלנו מול הסלובנים, וזה נגד המבנה הסלובני, זה הגודל והאתלטיות והמהירות. ולנו יש גודל ואתלטיות ומהירות הפעם. אולי זה יעזור לנו?
11: זה משהו ששונה בנבחרת הזו מנבחרות קודמות. יש לנו קודם כל סייז. יש לנו סייז פה בכל העמדות. אנחנו עולים עם מרכבים גבוהים. יש לנו שני שחקני על, גם מוזס בעמדת הסנטר וגם ארונוב בעמדת הקומבו גארד נקרא לזה. שניהם עם מספרים נהדרים. אבל נמשיך אחרי ההמנונים.
10: כן. קודם כל, ההמנון הסלובני.

0: זה שלב הטקסים מאחורינו, עוד מעט יוצאים לדרך בטרנטו, האולם הגדול, אולם שבו נבחרת ישראל שיחקה פעם אחת בינתיים, ובהצלחה נגד נבחרת צרפת, אולי המשחק הכי טוב של הנבחרת הזו באליפות, והתחלנו את האליפות, אתה יודע מה, המשחק נגד היוונים היה עליות וירידות, אבל היה את הקאמבק, ואז הערכה, ואז המשחק נגד הצרפתים, והיינו בקו עלייה, שני המשחקים האחרונים נגד אוסטריה ודנמרק, טיפה פחות טובים מצד הנבחרת שלנו.
1: בעיקר בחלק ההגנתי. שני המשחקים הראשונים היו דקות טובות בהגנה, היוונים אפילו האזורית הייתה טובה, עם הצרפתים הרבה דקות של אישית, שמאוד התגענו בזה הייתה טובה. שני המשחקים האחרונים, גם דנמרק וגם אוסטריה, הגנה לא טובה, צריך להגיד את זה, אנחנו ניצחנו, כי אנחנו פשוט יותר מוכשרים מהם, ואין מה לעשות, גם אם ישחקו איתנו שבועיים, זה רק יהיה משחק ארוך, אנחנו קבוצה יותר טובה. פה זה סיפור אחר.
0: כן, תכף אנחנו נראה גם את החמישיות של שתי הנבחרות, לאט לאט ניגע במה שיש בצד הסלובני. בראש ובראשונה, סטפן יוקסימוביץ' מספר 6, שיעלה כאן בחמישייה הקלה, שלישי בטבעו באליפות, יחד איתו בחמישייה רוק קוזל, גל צופ, מקס ציפרלה ומרטין ציזי. עולים שני שחקנים טובים מהספסל, זאת אומרת, גם...

0: יוקסימוביץ' וגם סטיפנוביץ' מביאים כוח אש, אבל יש להם באמת כוכב על יוקסימוביץ', אחד הטובים באליפות, וצריך לראות איך מתמודדים איתו, האם בהגנה אישית, האם מביאים דאבל אפים עליו, או שבגלל שיש שחקנים מסביבו, זה גם אימור.
1: כן, והשאלה היא באמת על מי נדב זילוב שאני יחליט לשים עליו מההתחלה.
0: טרושקין?
1: טרושקין, אולי הרשקו, עם הידיים הארוכות שלו, אבל הוא לדעתי שחקן שצריך קודם כל למנוע ממנו את הכדור כמה שיותר, להביא עליו גם שמירות כפולות, לגרום לו לעבוד ולשחק עליו בהתקפה. כי אם תגרום לו לשחק את כל הדקות שהוא אמור לשחק, זה לא יעבוד לטובתנו, כי הוא באמת שחקן מהטופ, אמרת כבר, אולי אחד השחקנים הכי טובים באליפות. מה, שחקן ששחק ליגה ספרדית?
0: בצד שלנו, בצד הישראלי, אותה חמישייה מאז המשחק השני של הטורניר, זה אומר עמיתי עזריאל בעמדת הגב, מספר 13, אביב אהרונוב לצידו, אורן טרושקין מספר 7, הרשקו 4, ודייוויד מוזס בעמדת הסנטר. גם אהרונוב, הקלה המוביל באליפות, מוזס, הקלה השני בטבעו באליפות, יחד עם מה שיש מסביבה, מהרשקו לדוגמה, שלא מקבל את המחמאות כמו השאר, אבל הוא הדבק של הנבחרת הזו.
1: לא קלה נקודה במשחק האחרון, אבל ריבאונד,
0: אסיסטים,
1: מהלכים הגנתיים כאלה שגם לא נרשמים בסטטיסטיקה, עזרות קטנות, הקפטן של הקבוצה, מחבר, משחק בשביל הקבוצה. הייתי, האמת, רוצה קצת לראות אותו משחק גם קצת בשביל עצמו. אתה יודע, בתור מאמן כדורסל, קצת לפתח את הסקילס שלו. בסופו של דבר, תיגמר האליפות הזו. איך שתיגמר, נקווה הכי טוב. אבל השחקנים האלה צריכים לפרוח ולהתקדם. ובשביל הרשקו, זאת הזדמנות לקבל את הגושפנקה, אתה יודע, לקבל את הביטחון.
0: יש לי שאלה מוזרה. האליפות הזאת היא מאוד מלחיצה, כי אתה בסוף מגיע ליום הרביעי, זאת אומרת, לשמינית הגמר, וזה הכל או כלום. עכשיו ניצחת, עלית לרבע הגמר, ולמעשה מעכשיו, גם אם הצבת לעצמך מטרה מאוד מאוד גבוהה, הכל זה בונוס. זאת אומרת, יכול להיות שיש גם טיפה שחרור שאתה מגיע לרבע הגמר, למרות שאתה רוצה להצליח, אתה לא תראה דרג, אתה הולך עכשיו להתמודד רק על השמנת.
1: מה, אני חושב, once אתה בתוך האליפות ואתה שמה, אתה all in ועלית על ה-1-8, אתה לא עושה עכשיו חשבון טוב, יש לי כבר את המטרה הראשונית שלי. רוצים להמשיך, רוצים להיות, וזה התפקיד של המאמן, של נדב, לגרום לשחקנים להיות on the same page, רוצים הישגיות. עכשיו, נדב לזכותו, לא כמו הרבה מאמנים שאני מכיר, אמר מההתחלה, אני מכוון לקחת לפחות כרטיס לאליפות העולם, לפחות מקום שני, חמישי, הוא אמר את זה, וזה לזכותו, בין אם הוא ייקח את זה, בין הוא לא ייקח את זה. הוא הלך ואמר לאן הוא רוצה להגיע, כל הכבוד.
0: זאת אומרת שגם לציבור בבית, גם אם מפסידים במשחק הזה, יש משחקי דירוג 5-8 שיש בסופם דובדבן רציני, נכון. שזה המקום החמישי, ואליפות העולם עד גיל 19 בשנה הבאה. אבל אולי נוכל לעשות את זה דרך חצי הגמר, ולא
1: למה
0: נצח...
1: לא? כן? בוא נעשה.
0: לפני שנתיים הצליחה נבחרת הנוער לעלות לחצי הגמר, ב-2024 נבחרת מצוינת של עומר מאייר ובן שרף, הייתה כפסע מהגמר וממדליה ראשונה אי פעם. עוברות שנתיים, שוב נבחרת נוער מצוינת שמעמידה הכדורסל הישראלי, מתייצבת עכשיו לרבע גמר אליפות אירופה לנוער. ישראל תהיה בלבן, הסלובנים בכחול הכהה המסורתי שלהם, ויוקסימוביץ', שהוא הרכז, הוא זה שקופץ לכדור הביניים עם מוזס, הוא 2-0-4. שימו לב לבחור הזה, מספר 6. יוצאים לדרך, בטרנטו, כדור ראשון ישראלי עם עמיתי עזריאל. סלובנים חשבו לרגע אולי הם באזורית, הסתדרו בשחקנים שלהם.
1: באישית.
0: הנה עזריאל, עם מוזס בחסימה, עזריאל עם החדירה, נותן את זה למוזס, לאן הוא כדי לפתוח את המשחק?
1: יופי של פיק אנד רול. אתה רואה תרגיל שקראו אותו מהספסל, אמרו זה התרגיל הראשון שלנו, ביצוע מושלם.
0: אין לסלובנים, לא על המגרש ולא על הספסל סנטר, מספיק דומיננטי להתמודד עם מוזס, ואנחנו צריכים לנסות לנצל את זה, וראינו את זה כבר בפתיחה. הנה עכשיו יוקסימוביץ', הולך לצ'ופ.
1: לא לעזוב אותו, נותנים לו לקבל את הכדור, זה טעות.
0: יוקסימוביץ' עם החדירה ביד ימין, הוא שמאלי, עולה את הנקודות הראשונות עבור סלובניה.
1: גם כשהכדור לא אצלו, צריך להיות יותר קרובים אליו, שלא יהיה מצב שהוא מקבל בקלות את הכדור.
0: טרושקין עם החדירה, עם הנקודות. טרושקין חודר מצוין לטבעת, גם הוא יודע לעבור את הטבעת ככה.
1: מסכים איתך, החדירה זה החלק החזק במשחק שלו, חייב לשפר את נושא הכלייה שלו. זה בעיניי משהו מאוד מאוד משמעותי בכדורסל של היום. שחקנים בלי כלייה, אני תמיד אומר את זה, יש להם תקרת זכוכית.
0: טרושקין מהקו בטורניר הזה, 50% מחטיא את הזריקה הראשונה שלו היום. שוב הכדור אצל הסלובנים. מרים לחץ על כל המגרש, אבל זה מגיע שם לציפרלה, מוריד לשתי נקודות קלות לסנטר הסלובני מרטין ציזי.
1: הגיעו מוכנים לשמירות הכפולות שלנו ושברו את זה קל.
0: שוויון 4. עכשיו ארונוב, זריקה ראשונה של ארונוב, מחצי מרחק, קצרה. גם אתמול כמעט כל הזריקות שלו היו קצרות.
1: היו קצרות. השאלה אם זה עניין של עייפות או זה פשוט יום כזה.
0: ציפרלה, קצר. כדור חוזר ארוך אצל טרושקין. הכותרת שלנו רוצה ואוהבת לרוץ. טרושקין עכשיו. כדור יישאר ישראלי, נגיע מאחור. ביד של ציזי.
1: ציפרלה הוא שחקנה של צדוויטה. העוזרים של נדב גם כן עושים עבודה יפה.
0: הנה את עזריאל מנסה לזרוק את הכדור על הגב. הנה עזריאל לשלשה קצרה. כדור חוזר. סלובני יצא ליוקסימוביץ', מי שמקבל אותו הוא טרושקי.
1: לפעמים הזריקות הקצרות בפתיחת משחק זה גם עניין של התרגשות. בכל זאת, שחקנים צעירים, זה מעמד משמעותי.
0: תראה את הסייטסאפ של יוקסימוביץ', הכדור הולך החוצה. ריבאונד, יהיה של ארונוב, ישר דוחף קדימה ארונוב. עוצר ביד שמאל וקולה.
1: יופי, ראית את החטיפה שלו? הוא חיית משחק. הוא זיהה לאן הכדור הולך להגיע. אבל תשמע, אני לא מרוצה מהשמירה על יקסימוביץ'.
0: Okay.
1: זה שהוא החטיא, אז אי אפשר לעבור על זה לסדר היום. צריך כל הזמן להיות איתו. שידע שאנחנו סימנו אותו.
0: עכשיו ציפרלה עם הסבסוב. ושתי הנקודות, היה טוב אתמול נגד הלטבים, מק ציפרלה. קובע שוויון 6 בפתיחה. רונוב, מוזס, מבטר על השלשה לטובת חדירה. מוזס מבחוץ פנימה!
1: איזה יופי מעלה.
0: אין דואן!
1: אתה רואה, אז היכולת שלו להרים זריקות משלוש, שכולם יודעים, גרמה לשומר לא לחשוש מהזריקה שלו. הוא עשה כאן את ההחלטה הנכונה, הטיית כליאה, כדרור אחד והוא בתוך הצבע, יופי של מהלך.
0: 4 נקודות כבר לדייוויד מוזס, כמעט 24 נקודות בממוצע עם יותר מ-13 ריבאונדים, ואחוזים נפלאים מקו העונשין, 88%, והוא מגיע הרבה לקו.
1: הרבה בזכותו, אנחנו נבחרת שזורקת הכי הרבה עונשין בטורניר הזה.
0: ארונוב מנסה לשים את הלחץ על ציפרלה עם הגוף הגדול שלו, לא מצליח לנצל אותו עכשיו. זהו צ'ופ מול עזריאל, בין הרגליים, צ'ופ, חזק מדי, כדור חוזר אצל ציפרלה. התחיל מחדש מול ארונוב עם הפוסט-אפ, מוזס צריך להגיע שם בעזרה, לא מגיע, ושוב ציפרלה לוקח את ארונוב, הוא גבוה ממנו כמעט בראש.
1: אבל זה לא יכול להיות, כי הייתה שמירה נהדרת על יקסימוביץ', לא נתנו לו לקבל את את הכדור, טרושקין פשוט הוציא אותו מההתקפה, והם שיחקו התקפה בלעדיו, ועדיין הצליחו לקלוע סל.
0: טרושקין עכשיו, קח את זה ימינה, קצר, והוא חוזר סלובני אצל ציזה. עכשיו יוקסימוביץ', במעבר, לוקח את טרושקין פנימה, יוקסימוביץ', סוחט עבירה וילך לקו העונשין.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
2: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
0: יוקסימוביץ', רק כדי להבין באיזה כוכב מדובר בגילאים האלה, הוא קלע כבר יותר מ-10 נקודות בממוצע במוקדמות אליפות העולם לבוגרים. זאת אומרת שזה בטח לא מרשים אותו, או מפחיד אותו, המעמד הזה.
1: הוא משחק ברמות גבוהות, הוא לא מתרגש, אבל אני רוצה להגיד, כשהוא הולך מגרש פתוח, יש עדיין מקום אולי להשתמש בעבירה, תעצור אותו, כי אנחנו יודעים איך זה ייגמר.
0: מעביר את היתרון לסלובנים, 10-9. הוא עכשיו עזריאל. שוב בפיק אנד רול עם מוזס, פעם אחת, פעם שנייה, מוציא את זה לטרושקין לשלשה.
1: אתה רואה את הזריקה של טרושקין?
0: כן, אבל תראה את הריבון בהתקפה של עזריאל, נאבק עליו מול שני סלובנים, מוזס לשלשה ראשונה, הוא קולע.
1: הוא הגיע.
0: מוזס עם 8 נקודות מתוך ה-12 שלנו. אתמול לא קלע שלשה מוזס בניצחון על דנמרק.
1: המשחק היחידי שהוא לא קלע שלשה.
0: שוב היתרון ישראלי, 12-10, ציפרלה. הוציא החוצה לשלשה, קצרה מדי, כדור חוזר בהתקפה של ציפרלה, ועבירה של מוזס.
1: כן. הוא לא היה בעמדה טובה לסגור, וכשהוא חזר, הוא יצר מגע, ופה נשרקה עבירה, הנה כאן. הוא מגיע, מאוחר מדי.
0: אגב, לא קבוצת ריבון התקפה יוצאת דופן הסלובנים בטורניר, אבל בינתיים במשחק הזה כן עושים לנו נזק בצד הזה.

0: אנחנו קבוצת ריבאונד תקפה יותר טובה עד עכשיו, אבל זה לא אומר, כי זה תלוי נגד מי שיחקת, תלוי בסגנונות, לא תמיד הסטטיסטיקה מספרת את כל הסיפור.
1: ציפרלה פותח טוב את המשחק הזה כבר עם 5 נקודות.
0: מה, גם לסלובנים יש פה סייז על המגרש.
1: כן, כן, בכל העמדות.
0: גם בכל העמדות, משהו דומה לשלנו, וכולם ארוכים כאלה, אתלטים כאלה.
1: דייק פעמיים, אחרי 6 מתוך 14 הנקודות של הסלובנים, 12 הנקודות של הסלובנים, סליחה, ואנחנו בשוויון. אהרונוב. שוב מוזס, לעוד שלושה מרחוק מוזס!
0: לא, לא מאמין לך.
1: איזו פתיחה אדירה על המשחק הזה של דייוויד מוזס.
0: מטר מקו השלוש.
1: עוד צעד אחורה. הוא בדו ספרתי.
0: זה קרוב לו, שירחיקו לו את הסל. מדהים.
1: יוקסימוביץ', ציפרלה, לבויוביץ' שעולה מן הספסל, שימו לב אליו, מספר 8, שחקן מסוכן נוסף של הסלובנים. יוקסימוביץ', קבל את החסימה, נותן לבויוביץ' בפינה, הכדור קצת בורח לו, אבל תנועה יפה של סיטי שם.
0: כן, אבל צריך לסגור קווי מסירה. תשמע, המשחק ההגנה שלנו חייב שיפור.
1: אהרונוב, גם הסלובנים בינתיים לא מצליחים לעצור את הנבחרת שלנו.
0: נכון, אני מסתכל על הנבחרת שלנו, הסלובנים שלא ישמרו מצידי, אין לי בעיה עם זה.
1: 4 נקודות לאהרונוב, מחצית מהרבע הראשון מאחורינו, יתרון 3 ישראל. עכשיו עבודה טובה של טרושקין. בויוביץ' על הרשקו, בויוביץ' חצי מרחק, הכדור הזה מקפץ לו החוצה, הרשקו על הריבה. אהרונוב מבקש אותו, מקבל אותו, יש לו את מוזס יחד איתו, נותן לו, ומוזס עם הסבסו, ומוזס עם ההחטאה הראשונה שלו במשחק.
0: כן, היה צריך להמשיך דרך קו הבסיס, היה שם נתיב פתוח.
1: בויוביץ' מסיים את המתפרצת.
0: זה אחד הדברים שראינו במהלך כל הטורניר, שהנבחרת לוקה בזה, שאנחנו שם מחטיאים, או דברים כאלה, מיד קולים עלינו סל בצד שני, הירידה להגנה לא מספיק מסודרת.
1: יתרון נקודה לנבחרת הנוער הישראלית. עכשיו אהרונוב רוצה שלשה ראשונה ופוגע. אז שני הכוכבים שלנו, גם אהרונוב וגם מוזס, כבר עם 18 מתוך 20 הנקודות הראשונות של ישראל.
0: זה בשורה טובה. שני הסטארים שלך הגיעו למשחק, זה בשורה נהדרת.
1: פסק זמן, סלובניה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
4: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
5: ניגול! יש!
6: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
7: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק!
9: חדש, רנו הסימביוזה היברידי עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
10: פרפקט.
9: רנו, מבית פריזבי.
11: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
12: טוב שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
14: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun!
1: פתיחה סוערת ואיכותית לרבע גמר אליפות אירופה לנוער, 20-16, 4-16 לסיום הרבע הראשון. וזה קליעה גבוהים של שתי הנבחרות.
0: אנחנו עדיין לא עשינו אף חילוף.
1: אני חושב שעכשיו אורלנד נכנס.
0: אולי עכשיו בוא נראה, אולי
1: הנה,
0: עכשיו
1: גם אורלנד וגם סטולר.
0: כן, עכשיו סוף סוף יש חילוף, וזה חשוב מאוד להמשך. אתה לא יכול למשוך כמו שעשינו עם יוון למשל. זה לא יכול ללכת בשלב כזה של הטורניר. ובואו נראה את אורלנד, הוא ממנף את המשחק הטוב שלו אתמול ועולה עם ביטחון, כי הוא שחקן מאוד איכותי, אומרי אורלנד, רק שייכנס טוב למשחק.
1: זהו סטיפנוביץ', גם אחד מהשחקנים המסוכנים של סלובניה, הישר מהספסל עם הזריקה הזו, עוד כדור חוזר בהתקפה, ויש סל ועבירה של סטולר, יוסוף קרישיק עם הנקודות הראשונות שלו.
0: קרישיק הוא 2-4, הוא חזק, משחק באיגוקיה, פחות מ-5 נקודות למשחק, אבל הגובה והרוחב, הוא גם ננצל את העובדה ששמרו עליו שחקנים נמוכים ממנו, אולי חלשים ממנו גם.
1: לא מצליח להשלים מהלך של 3, הרשקו לא מגיע לכדור החוזר. סטיפנוביץ'. עכשיו יוקסימוביץ' מול סטולר, הולך ימינה, יש עבירה. אם זה סטולר, זו עבירה שנייה שלו. בוא נראה מי מקבל את העבירה הזו.

0: כן, סטולר.
1: אבל צריך להחליט לאן אנחנו רוצים להוביל אותו. זה גם עניין שמראש צריך להחליט.
0: אתה רואה שהחדירה שלו ימינה מאוד חזקה, למרות שהוא שמאלי.
1: החדירה שלו ימינה היא חזקה, ואתה רואה שהוא גם עשה את ההטייה. סטולר אכל את ההטייה שלו.
0: אני חושב שלמרות מה שאנחנו רואים בגרפיקה, שתי הפכות ישראל מעבר לתחום העבירות.
1: כן, כי יש זריקות.
0: כן, כן. לסלובנים יש בינתיים באמת שתי עבירות. הנה, עכשיו מסדרים את זה. סימוביץ' על הקו.
1: אבל אתה רואה מה השורה התחתונה, שאתה שולח אותו לקו, זה בדרך כלל נכנס.
0: טורניר הזה יוקסימוביץ' עם 73%, בינתיים 3 מ-3. החטאה הראשונה שלו מתאימה לאחוזים שלו בטורניר. ארונוב על הכדור החוזר. ב-20-19 לזכותה של ישראל, 3-35 לסיום הרבע הראשון. ארונוב. רונוב מרים עוד אחת מרחוק, זו קצרה מדי. עכשיו יוקסימוביץ' דוחף קדימה את הסלובנים. על שני שחקנים עם הסבסוב. סטיפנוביץ' קצר. ריבאונד, ישראל עם הרשקו. בודק את האופציות שלו. אורלנד עם הפלוטר. אורלנד לא קולע. תחילת ישראל עכשיו ברכב מאוד מאוד נמוך יחסית אליה, עם הרשקו ב-5 וטרושקין ב-4. משהו שראינו גם אתמול בדקות הטובות דווקא נגד דנמרק. ציפרלה לא מצליח לעבור את הרשקו. ציפרלה בנפילה.
1: יופי של הגנה.
0: הרשקו שומר מעולה.
1: עצר אותו כמו שצריך, היה בינו ובין הטבעת כל הזמן, קרוב אליו.
0: טרושקין הולך לארונוב, על סטיפנוביץ'.
1: אף אחד לא זז, הכדור אצלו כולם עומדים ומסתכלים. חייבת להיות זוזה בצד הרחוק.
0: הכדור מגיע איכשהו לאורלנד, אורלנד שוב מחצי מרחק, עכשיו מחטיא גם את זה. זו כניסה פחות טובה מאתמול למשחק של אורלנד.
1: חבל, זריקה טובה, זריקה יחסית נוחה.
0: בויוביץ' מכריח. ארונוב על הכדור החוזר, אולי סלקל ומתפרצת. יעצור פה את הבצורת. הנה ארונוב, לא, נכנס לתוך הגוף, עבירה תוקף שלו. עבירה תוקף של ארונוב, עבירה ראשונה.
1: היה פה מהלך מאוד מעניין של השומר. הוא לא נדבק אליו, הוא הלך טיפה אחורה, תסתכל, ואז אתה רואה, הוא יכול לאסוף אותו. הוא לא התקרב אליו, הוא נשאר עם החזה מולו, בינו ובין הטבעת. זה גם כן, אתה יודע, לא יודע אם שומעים אותנו בסלובניה, אבל יופי של הגנה באחד על אחד הזה.
0: מותר להחמיא למהלכי כדורסל טובים?
1: לא, בוודאי, אנחנו מתחילים גם על כדורסל. תראה, המשחק מעבר שלנו לא מסודר. לא, זה נבחרת שסך הכל, הדגל שלה זה המשחק המהיר. זה מה שנדב זילברשטיין כל הזמן מטיף לו ועבד עם הנבחרת. כדורסל מהיר, משחק מעבר מהיר, ופה שחקנים לא נכנסים נכון לקווי התנועה שהם אמורים להיות, וזה קצת התחרבש כשהרשקוביץ פתאום את הכדור לא ידעו כל כך מה לעשות.
0: מוזס חוזר, יוצא נבחרת הנוער, במקומה של טרושקין. יוקסימוביץ'. סטיפנוביץ', שם את אורלנד על הגב, סטיפנוביץ', לבויוביץ', סוף שעון עכשיו, לסלובנים, הזריקה הזו מאוחרת מדי.
1: איזה יופי. והרשקו עומד שם בחוץ עם סטיפנוביץ', יוקסימוביץ',
0: יוקסימוביץ', כן.
1: יוקסימוביץ', שומר אותו נכון, מרחיק אותו מההתקפה. כל התקפה שהוא לא נוגע בכדור, למרות שהם כבר קלו סל אחד כשהוא לא נגע בכדור, אבל כל התקפה העקרונית שהוא לא מעורב בה, זה יעבוד לטובתנו.
0: יורד עכשיו למנוחה ראשונה יוקסימוביץ' עם 5 נקודות. עמיתי עזריאל חוזר לנבחרת הנוער. נותן מנוחה ראשונה לארונוב. עכשיו אורלנד עם החדירה. אורלנד קצר. 0-3 לאורלנד מהספסל. הסלובנים מנסים לחזור ליתרון. סטיפנוביץ' לבויוביץ'. מקבל את מוזס בחילוף עם הקרוס אובר, בויוביץ', לא קולע, ריבאונד, התקפה נוסף של הסלובנים.
1: אבל הוא לא קלע כי מוזס שינה לו את הזריקה. הוא היה חייב להרים קשת גבוהה יותר מדי, ואז הכדור גם החטיא את הטבעת.
0: מאז פסק הזמן, הנבחרת שלנו אין נקודות, זה כבר 3 דקות.
1: שתי הקבוצות פחות טובות מאז פסק הזמן.
0: היה 20-16, עכשיו עזריאל, הולך חזק לסל, עמיתי עזריאל, מוציא את העבירה וילך לקו העונשין, לזרוק פעמיים.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוטור סיטי בקולנוע.
3: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
4: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כל לנתב. גילה טלקום.
0: עזריאל מחטיא את הכדור הראשון מקו העונשין.
1: שמע, שהולכים הרבה לקו, בשביל שזה יהיה יתרון, צריך גם לקלוע את הזריקות האלה.
0: בינתיים אנחנו על 1-3 מהקו. 2-4 אחרי הזריקה המדויקת של עזריאל. קרם אשכנזי על הפרקט מקבל דקות ראשונות, מספר 43 בלבן.
1: שחקנה של מכבי תל אביב.
0: סלובנים עם קרוסליי, מחצי מרחק.
1: הוא קרא את זה נכון, הוא חיכה לראות מה מוזס עושה, וכשמוזס החר לצאת, כי מוזס לא ידע אם יסגור או לצאת, הוא הרים קשת גבוהה.
0: שוויון 21 בטרנטו. טרושקין עם הקרוס אובר ימין, המסיים ביד שמאל מחטי, ויש פה סל עצמי.
1: סל עצמי.
0: סל עצמי. של הסלובנים, שאנחנו ניקח את שתי הנקודות ונעמד בהגנה.
1: מאז הרצף זריקות האלה, נקודות של מוזס, הוא לא נוגע בכדור, לא משחקים עליו בכלל. בוא נשחק על מוזס, הוא יתרון.
0: כדור אחד, הנבחרת שלנו, עזריאל, עם אשכנזי, לא צריך למהר. הסלובנים יש עבירה לתת, אם ירצו לתת אותה. עזריאל, מוריד שעון. רוצה לעשות עבירה, הסלובנים רוצים לעשות עבירה. עזריאל לוקח שחקן גבוה פנימה, עזריאל!
1: איזה דבר, הוא עשה את הכל נכון, ושם הכדור ברח לו מהיד. חבל.
0: לא מספיקים להוציא זריקה. הרבע הראשון, רבע צמוד ומעניין בטרנטו, מסתיים ביתרון 2 לנבחרת הנוער הישראלית, 23 מול 21 של סלובניה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
5: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
7: נגמל! יש!
8: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
9: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
0: עשר דקות של כדורסל מאחורינו באליפות אירופה לנוער. דיוויד מוזס עם 13 נקודות עבור נבחרת ישראל. אהרונוב יש 7. היתרון הוא רק 2, 23-21 לנבחרת שלנו, לנבחרת הסלובנית. כשאתה מסתכל על דף הסטטיסטיקה, אז בולט את העובדה של הסלובנים אין שלשה ברבע הראשון.
1: נכון.
0: 0 מ-7, והיא נבחרת שלשות טובה בסך הכל.
1: כן, נבחרת שלשות טובה, ולכן, אתה יודע, צריך ליהנות מהסטטיסטיקה כל עוד יהיה 0 מ-7. אבל אני שוב רוצה לחזור לעניין של מוזס. אם הוא יתרון כזה גדול, למה לא משחקים עליו? פשוט לא משחקים עליו. הוא חייב לדעתי בכל 4 התקפות 3 פעמים להיות לגעת בכדור. זו דעתי.
0: בוא נראה איך תחזור ישראל לרבע השני. ראינו אותו פותחת את המשחק טוב עם מהלך על מוזס.
1: נו, אז הלך טוב, אז למה לא נמשיך? עשית את הפיק אנד רול היפה הזה דרך האמצע? הלך טוב. בוא נעשה עוד פעם עד שההגנה תראה לנו שהם מצאו פתרון. גם הבמאי שואל, אתה רואה, אתה חושב שסתם הוא מראה אותו?
0: הוא מתמקד בו בשביל הסקאוטרים שצריכים להסתכל. פותחים את הרבע השני בטרנטו עם הסלובנים. קרושלי עם הכדור. אותו חזרה מול טרושקין. בויוביץ' מחצי מרחק, בויוביץ' מחטיא, מוזס על הריבאונד. בויוביץ' בינתיים עם 1-7 מהשדה.
1: כן, שהוא ייקח את הזריקות, זה לא רע בשבילנו עד עכשיו.
0: הוא שחקן טוב מאוד, בויוביץ'.
1: נכון.
0: גם עליו לא הייתי בונה שיחתי כל המשחק.
1: בסדר, אבל כל עוד אתה יודע, הוא הולך
0: לרייק פורס. תראה את הסריאל, איזו חדירה. אזריאל חודר מצוין אל הטבעת.
1: זה מעניין, אזריאל לא פתח בחמישייה במשחק הראשון. דקות לא טובות של אורלנד בפתיחה. הקפיצו אותו למגרש, ומאז הוא תפס, אתה יודע, את המעמד של הרכז הבנקר בנבחרת. מראה על הרבה אופי.
0: קרושלה מרחוק.
1: וואו, הנה דיברנו על שלשות.
0: שלשה ראשונה שלו בטורניר. הוא היה על 0 מ-3 עד המשחק הזה.
1: ושלשה לא קלה, ראית מאיפה הוא קלה את זה?
0: של מישהו שבטוח בעצמו. אורלנד מוציא למוזס, למוזס יש שתי שלשות במשחק הזה, הנה השלישית, הוא לא הוריד את הכדור אפילו.
1: זה אני מדבר, הטאץ' הזה שלו, שאני מדבר על זה בכל שידור, זה מתנה, הטאץ' הזה, זה אי אפשר ללמד את זה, אפשר להתאמן כמה שאתה רוצה, או שיש לך טאץ' או שאין לך טאץ', ראית, הוא בקושי תפס את הכדור, הוא זרק וקלה.
0: עושים להגיע פנימה, אורלנד סוגר יפה, אבל הכדור חוזר לסלובנים.
1: שמר לפניו אורלנד, יפה מאוד.
0: שוב קרושלה עם 6 שניות, סטפ בק, זה קצר, ריבאונד אין.
1: פוצ'קין שם החלם.
0: עבודה יפה מתחת לסל של קוזל, שמוריד את הפיגור של הנבחרת שלו ל-2.
1: אתה יודע, כל הסלים האלה שהם מגרדים לנו, אתה יודע, דרך ההגנה, מונעים ממך אפשרות בריחה.
0: איזה יופי של יורוסטפ של עזריאל. פתח טוב את הרבע השני, יש לו כבר 5 נקודות. סלובנים פותחים את הרבע הזה בלי אוקסימוביץ'. עוד מעט הוא יעלה, אפשר לראות אותו על ספסל המחליפים. וקוזל על אשכנזי, הוריד את זה ל-2 קלות.
1: זה היה כמו איזה צעדים, איזה צעד מיותר שם. אבל אלה סלים קלים שאנחנו מקבלים.
0: אורלנד מחטיא, אשכנזי על הריבאונד בהתקפה, גם הוא לא קולע, גם לא מקבל עבירה. הסלובנים עכשיו רצים קדימה, פה היו צעדים. למזלנו אין נקודות של קרושלה. 30 ישראל, 28 סלובניה. אורלנד עם עזריאל. שוב אורלנד. עזריאל עכשיו, פיק אנד רול עם מוזס, עזריאל לוקח את השלשה. קצרה.
1: שמה, אני לא מבין את זה, כי הכוח של הנבחרת זה ריצה. הם רוצים לרוץ, נדב זילברשטיין, כל האימונים מתרגל ריצה, מדבר על ריצה, ופה במקום לרוץ, אז עוצרים ומעיפים בסוף את הכדור משלשה. הנה מצב לרוץ, מגרש פתוח, חוף את הכדור, לא לעצור, לא לעת.
0: מוזס רוצה עוד שלשה. מוזס רוצה עוד שלשה, פעם לא. החטאה הראשונה שלו מ-3. משחק קצת התבלגן מתחילת הרבע. אתה נכון, מאז פסק הזמן ברבע הראשון.
1: עד הפסק זמן, היה משחק מאוד איכותי. מהפסק זמן, הרמה קצת ירדה.
0: עוד החטאה של לאפ, עזריאל על הכדור החוזר. יש עבירה של קרישיק.
1: תשמע, הוא פייטר עזריאל, אתה רואה את זה בכל מהלך שהוא עושה.
0: גם במשחק הזה, אתה לא מרגיש, יש לו 5 נקודות, 4 ריבאונדים ו3 אסיסטים, והנתון הכי בולט אצל עזריאל, בטח יחסית לשחקן נוער, הוא כמעט ולא מאבד כדורים.
1: הוא הולך לשחק באשקלון, נכון? כן. בשנה הבאה.
0: ליגה לאומית.
1: ליגה לאומית, מאוד מעניין. מי מאמן שמה?
0: גוטס
1: שמה.
0: לא, אני לא זוכר. אני מודה שאת משחק הכיסאות בלאומית אני איבדתי. אורלנד, סוף סוף מצליח לעשות נקודות ראשונות.
1: עם יד שמאל, ראית את החדירה הזאת? כמה כישרון יש אצל הבחור הזה. הוא צעיר מהם בשנה, בוא נזכיר.
0: עכשיו ניסיון לבקדור לא מוצלח. ארונוב דוחף קדימה, יש לו את רושקין יחד איתו. ארונוב רוצה לבד, ארונוב מגיע לסל, וארונוב עושה ביד שמאל.
1: זה המשחק של הנבחרת, לרוץ, פשוט לרוץ. יש לנו כל כך הרבה שחקנים אתלטים שיודעים לרוץ את המגרש. צריך לרוץ כמה שיותר.
0: יתרון הגדול ביותר של נבחרת הנוער, יתרון 6 דקות לסיום הרבע השני, חסרות 2 נקודות פה בגרפיקה. עוד ניסיון לזריקה מחצי מרחק, פעם הולכת טוב לקרושלי.
1: אחד הדברים שקורים כשאתה לא רץ, אתה לא יכול לפתח פער בנקודות, כי אתה קולע סל, הם קולים סל, אין פה בריחה. אתה רוצה לברוח, תרוץ.
0: ארונוב, לטרושקין, מעשה.
1: צעדים, צעדים. עשה את זה כבר כמה פעמים באליפות, מאוד, הנה גם נדב פה. לא אוהב את זה.
0: הוא אומר לו, או שתזרוק, או שתוריד מיד את הכדור. עזוב את האיסוס הזה.
1: כן, אבל מה שהוא אומר לו עכשיו זה הערה על מה שהיה. קדימה, תן לו את הביטחון, זה שאתה עכשיו יורד עליו, זה לא יעזור לו. חזק לו את הביטחון, הפעולה כבר הייתה, זה נגמר.
0: דוד אלהרר, כך מוסרין לי, המאמן של אשקלון.
1: אוקיי, מאמן מצוין, אני מאוד שמח לשמוע את זה. אני מאמין שהוא ייתן לו, שהוא ידריך אותו, יופי.
0: קרושלי, דומיננטי, מאה שעלה מהספסל, הבחור הזה. זרקה הזו לא נכנסת לו, וכדור חוזר בעיניים של טרושקין.
1: הנה, תראה חולים להתקפה, בהליכה.
0: ארונו. פנימה למוזס.
1: וואו, וואו.
0: יש שם דחיפה מאחור. שווה עבירה.
1: תראה, בדרך כלל כשאתה רץ, אז השחקנים הגבוהים שלך כביכול הם לא מגיעים. עכשיו, מוזס הוא שחקן שגם רץ טוב את המגרש. זאת אומרת, אם תרוץ, אתה עוד תגדיל את היתרון שלך עם מוזס.

0: מי השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
1: A true icon of Munich. Paulana Münchner Hell. ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.

0: לקבל שתי דקות ברבע, לנוח, כדי שלא יגיע מותש לדקות האחרונות.
1: הסיפור בעיניי זה יוקסימוביץ', כי עד עכשיו עשינו עליו עבודה טובה, שאלה מה יקרה שהוא יתעורר.
0: הנה ריבון בתקפה אחרי החטאה של יוקסימוביץ', ציזי, עם הדנק, מוריד את הפיגור הסלובני ל3. אורלנד, עם מרשקו, עם ארונו, ואורלנד רוצה לבד, זה קצר. גם אשכנזי וטרושקין שוב הולכים להרכב הנמוך, שהרשקו ב5. עכשיו הניסיון הזה של בלאז'יץ', דקות ראשונות שלו מספר 9, יוקסימוביץ' מול אורלנד. מקבל את ארונוב בחילוף. שלושה הזו לא נכנסת.
1: טוב מאוד.
0: סלובנים עדיין 1 מ-9 מחוץ הקשת.
1: כל הצירה שאנחנו עושים מורידה להם קצת הביטחון. אתה רואה את הספסל שם פחות מרוצה.
0: מאמן צעיר, דומן זבניק. בעונה הבאה יאמן את נובו מסטו.
1: כן, יאמן את נובו מסטו, ועוד שנתיים המאפיה של הסוכנים האלה שם באזור, פתאום תראה אותו באיזה קבוצת יורו קאפ.
0: ארונוב לא מצליח לסיים, יוקסימוביץ' מצד אחד לצד השני, על טרושקין, עבודה טובה גם של טרושקין, גם של הרשקו.
1: יפה מאוד, שני השחקנים עם הידיים הארוכות האלה שלהם, בשילוב הגנתי, מעולה.
0: בויוביץ' חוזר, במקומו של קרושלי. עבר את הקו אשכנזי, אבל ברגעים האלה זה עדיין עזרה, ולא עזרה, יותר מזה.
1: צריך לשים לב לדברים האלה.
0: כן.
1: זה לא טעויות, אתה יודע, מחויבות.
0: אשכנזי משחק יותר דקות מבדרך כלל. אני חושב שזה משימות הגנתיות. אנחנו רואים אותו שומר פה על יוקסימוביץ'.
1: נכון.
0: קצת יותר נמוך ממנו, אבל מאוד חזק אשכנזי. עכשיו בריחה יפה בדלת האחורי.
1: איזה מסירה.
0: יוקסימוביץ' עם הטנק.
1: איזה מסע שם, ציפרלה. וואו.
0: ארונוב. מכריח עוד 2 נקודות, ארונוב. יש לו כבר 11.
1: הוא חודר שמאלה נהדר. הוא שמאלי, אבל הוא חודר שמאלה נהדר.
0: הוא שמאלי שזורק בימין. זאת אומרת, שהזריקה שלו בחוץ היא בימין.
1: נכון, אבל עדיין, באיזה יד הוא כותב את המבחנים שם בהייסקול?
0: השעה הזו הולכת פנימה מהידיים של בלאז'יץ', אנחנו בשוויון 37.
1: בלאז'יץ' היה בלאז'יץ' בסלובניה, מעניין אם זה מהמשפחה.
0: עבירה על ארונוב. נבחרת שלנו את בינתיים ללא עבירות ברבע השני.
1: נו, זה הזמן לעלות את האגרסיביות. שים לב, השתיים, כמה?
0: שתיים מ-11
1: מהשלוש לסלובנים, רק שימשיך ככה.
0: מוזס חוזר, 1.5 דקות מנוחה.
1: אבל יפה, יפה. חלוקת דקות, לדעתי, הרבה יותר טובה גם משל מוזס.
0: ארונוב, מול 2. אורלנד מגיע לעזור לו. הרשקו, כדור יפה לאשכנזי, התקפה נהדרת של נבחרת הנוער.
1: איזה התקפה יפה, איזה פרגול, בלי טק טק טק, בלי בכלל לכדרר, בלי להרגיש את הכדור.
0: שלושה חמישית של הנבחרת שלנו מ-10 ניסיונות, כרם אשכנזי עם נקודות ראשונות. יוקסימוביץ', שם את אשכנזי על הגב, יוקסימוביץ' ביד ימין עם השטח. 4 רצופות ליוקסימוביץ'.
1: החדירות לתוך הצבע, זה גם ראינו אתמול.
0: הנה עוד אחד שחודר לצבע, זהו ארונוב. לא מסתדרת איתו נבחרת סלובניה.
1: לא.
0: הוא הולך למה שנוח לו ומתאים לו, החדירות האלה, יש לו כבר 13. יוקסימוביץ' לשלושה, יוקסימוביץ' קולע. שחקנים גדולים גם בצד שלנו וגם בצד הסלובני.
1: מעכשיו תתחיל לשים לב ליוקסימוביץ'. מעכשיו תראה מה הוא עושה.
0: ומה עם מוזס? בשלושה הזאת לא נכנסת לו.
1: הוא זרק עכשיו שאף אחד בכלל לא היה באזור לקחת ריבון התקפה. טוב שעשו עבירה, כי יש עבירות לתת.
0: עבירה טובה של הרשקו, עבירה ראשונה שלו.
1: מה שאותי מטריד, זה שאנחנו עכשיו בשוויון, בלי שיוקסימוביץ' בעצם, חוץ נגיד השלשה, לא היה איזה מי יודע כמה.
0: יש לו 12 נקודות.
1: כן, בסדר, אבל אתה יודע, זרם עם המשחק, לא הכריח, לא מהלכי אחד על אחד.
0: אני חושב שזה משהו שהוא יפה אצל שחקנים טובים בגילאים האלה, שהם זורמים עם המשחק.
1: זה יפה, אבל אנחנו יודעים ששחקנים שיש להם את היכולות, אז גם בגילאים האלה, כמו למשל ארונוב, הולך בכוח, עושה את הדברים.
0: סטיפנוביץ', הנה שוב יוקסימוביץ' מרגיש חם, הכדור הזה חזק מדי, ריבאונד אצל הרשקו. שוויון 42, כשאנחנו עכשיו בשתי הדקות האחרונות של הרבע השני. ארונוב, תחת הלחץ של סטיפנוביץ', מקבל

0: חסימה ממוזס, ארונוב, פנימה למוזס, השחקן
1: הרוח השם. מסירה לא טובה.
0: לא הייתה עבירה של סטיפנוביץ'.
1: שופט לא שרק, אבל המסירה הייתה רחוקה ממנו, ממוזס, במקום למסור לו לכיוון היד.
0: עכשיו, אשכנזי עוצר את תקפת המעבר הזו.
1: תראה, לפעמים דברים נראים ככה בטלוויזיה, אז נראה לך, אתה לא מבין איך הוא עשה את זה. אני מדבר על מסירה לשחקן גבוה, מכיוון שאין לנו הרבה שחקנים גבוהים, אז הילדים לא גדלים עם יכולת מסירה פנימה, כי אין להם למסור. השחקנים שהם משחקים איתם באימון זה 1.90 מטר.
0: אגב, אני לא יודע כמה עבירות יש לנו, כי אולי 2 ומה שרואים שם, כי פה אין הגרפיקה על הלוח.
1: לא, 2 כבר היו בוודאות.
0: בינתיים עוד חדירה קלה לטבעת, וסלובניה עולה ליתרון, ציפרלה, עם השתיים הללו, 44 סלובניה, 42 ישראל, פסק זמן של נדב זילברשטיין.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
3: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
4: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
5: ניגול! יש!
6: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
0: דקה ו-44 שניות לסיום הרבע השני בטרנטו. הסלובנים עולים ליתרון, 44 מול 42 לנבחרת שלנו. חוזרים כדי לסגור את המחצית הראשונה, אנחנו רואים שיוקסימוביץ' נשאר על הפרקט. קרם אשכנזי מקבל גם כנראה את הדקות של סטולר, ששתי העבירות המוקדמות שלו הורידו אותו לספסל.
1: סטולר שחקן אגרסיבי, אתלטי, חזק. אגב, השחקן דעתי הכי צעיר באליפות.
0: אז ריאל וארונוב יחד עם הרשקו ומוזס. עכשיו מוזס עם התנועה פנימה עם אתה.
1: הנה, מה שביקשתי, שחקו עליו, הוא היתרון שלנו סוף סוף ובתנועה. לא במצב סטטי שזורקים לו את הכדור לפוסט-אפ. יופי נדב.
0: 19 נקודות למוזס, שוויון 44. יוקסימוביץ' מול אשכנזי. מה עושה יוקסימוביץ'? מחפש את הזריקה על השחקן.
1: איזה קלאסה, תשמע, זה שחקן ברמה.
0: צולף את השלשה הזו יוקסימוביץ'. דקה אחרונה ברבע השני.
1: שנתיים שלוש בבסקוניה, ואז ריאל מדריד לוקחת אותו כסף גדול.
0: אולי מכללות לפני כן. ארונוב, סוף שעון, סיידסטפ של ארונוב על יוקסימוביץ', מנסה להחזיר ולא מצליח. ציפרלה דוחף קדימה את הסלובנים, ציפרלה במעבר, מנסה, ושוב יוקסימוביץ' שם. הוא כבר על 17 נקודות, יוקסימוביץ'.
1: אתה זוכר מאז השלשה הראשונה שלו, אמרת לך, פה מתחיל העסק איתו. הוא נכנס למשחק.
0: סלובניה ביתרון הגדול ביותר של 49 מול 44. עזריאל, 10 שניות להתקפה הזו, לנבחרת שלנו. עזריאל מחפש את מוזס, כדור
1: וואו.
0: ענק, אבל הוא מחתים מוזס.
1: איזה מסירה.
0: אוי ואבוי.
1: להחתיק אחרי כזאת מסירה.
0: גם הוא לא היה מוכן לכדור
1: הזה. מה זה, זה היה המהלך הכי יפה במשחק. איזה מסירה.
0: אבל במקום זה, לסלובנים יש אפשרות עוד להגדיל את הפער. יש עבירות לתת לאשכנזי, הוא לא נותן. והולך עכשיו, סוף שעון, השלשה הזו מהפינה. קצרה, מהידיים של סטיפנוביץ'. מחצית בטרנטו, נבחרת סלובניה, 49, נבחרת ישראל, 44, בסך הכל, שים רגע את התוצאה בצד, כדורסל טוב של שתי הנבחרות.
1: כדורסל טוב, אבל אנחנו מסתכלים על נבחרת ישראל, ובואו אני אומר ככה, אם נספוג עוד פעם 49 נקודות, אנחנו בצרות.
0: מוזס מוביל את הקלעים של נבחרת ישראל עם 19, ארונוב עם 13, בצד השני יוקסימוביץ' עם 17 מוביל את הסלובנים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כמה הודעות, מיד שווים לטרנטו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: Every coffee, a new world. Nespresso.

0: what else?
1: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
4: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
8: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
9: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
3: דונג פנג מייג'
4: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
6: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
9: דרופ חזק במקדונלדס, הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף, אוף!
10: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
11: בן, לפני שנתחיל, תן לי איזה סיפור מאחורי הקלעים.
12: שלחו אותנו לפיינבול כל הקבוצה, אז היה מצחיק, חבל על הזמן. הם חשבו שעשיתי שירות צבאי, אז אני אוכל לעזור להם, וזה לא הלך.
11: מי ניצח?
12: אנחנו הפסדנו.
13: No sleep till!
11: בן, קודם כל, שלום, מה שלומך?
12: שלום, מה נשמע?
11: אנחנו מצוין, איך עובר הקיץ?
12: טוב, עובר טוב, הרבה עבודה. נסה לנות מהזמן בארץ, כיף.
11: ספר קצת על מה עבדת. בקיץ הזה, מה היה לך חשוב לשפר מבחינת כדורסל?
12: קודם כל התחלנו בפן הפיזי, לעלות משקל, לעבוד על האתלטיות וכל מה שמסביב. המון על הכלייה, המון על הקבלת החלטות, תנעמים.
11: שינית את טכניקת הכלייה שלך?
12: בקטנה. אולי עם המאמן כלייה, באמת במהלך העונה לא באמת יש זמן לעבוד על זה. לא טוב לשנות את זה במהלך העונה. אז היה לנו קיץ סוף סוף שרצינו שיהיה, והולך טוב. זה כיף, כל אולם, תמיד ישראלים, דגלים, קריאות, תמיד שומעים אותנו הישראלים, אז קשה לפספס, אבל זה כיף.
11: מרגיש בבית.
12: מרגיש בבית לגמרי.
11: כמה זה אתה יודע יותר קל שיש לך את דני וולף לצדך, לידך?
12: מקל, עובדים על העברית שלו, זה משתפר לאט לאט, אבל הוא חמוד חבל הזמן, זה כיף איתו.
11: מה הוא אומר לך לגבי הנבחרת? יש סיכוי שנראה אותו?

0: רוצה, הוא מאוד. מבחינתו זה תמיד אין שאלה, כי מבחינתו זה מובן מאליו.
1: לא הגעת לנבחרת. למה?
0: לא, אני יודע מה שמהצד שלי שהקבוצה התנגדה שאני אעשה זה גם היה את הסאמר ליג שבאמת לא יכלתי יותר מדי לעשות את זה. אבל מן הסתם שמבחינתי, מבחינת המשפחה יש נכונות, אני תמיד אשמח לבוא ולייצג ואני אהיה שם.
1: מה הסיכוי שנראה אותך כאן בחלון הבא, בחלון אוגוסט?
0: זה אותו עניין, זה קשה בקיץ הראשון לעשות את הדברים האלה, אבל אנחנו בשיחות ונראה איך מתקדמים.
2: יש רכז חדש? כמה זה משפיע לדעתך על מאזן הכוחות?
0: מן הסתם שזה משפיע, אבל אני חושב שכולנו צעירים, זו תחרות טובה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו. אז מי שישחק טוב, ישחק.
2: קצת רשטוק, היה לך איזה אינסידנט?
0: דרמונד גרין מדבר.
2: מה היה לך איתו?
0: הוא מדבר לכולם, הוא בכלל לא יודע מה מדבר, הוא מדבר כל מה שזה עושה.
2: היה לך משהו עם לוקה דונצ'יץ'? מה בדיוק קרה שם?
0: משהו בקטנה, כן, הוא זרק כמה מילים לספסל. הוא אמר על זה שיש לו יותר נקודות, מה שיש לנו ניצחונות העונה, משהו בסגנון. אני על הספסל, טרנס מן לידי, מדבר איתו וזה, ואז הוא אמר לו את זה, הוא עוד שנייה קפץ עליו. טרנס מן, והתחיל שם כללות, טיימר, התחיל שם כללות חבר לזמן, ואין מה לומר. אין מה לומר, הוא...
2: מרגיש שאתה לגמרי שווה בין שווה.
0: כן, יש עוד עבודה לעשות מן הסתם, אבל אני מרגיש שייך.
2: אתה מרגיש שזהו, שאתה שייך לשם, שאתה יודע, לפעמים מחשבות על אולי כן לחזור לאירופה?
0: גדלתי על היורוליג, אני לא חושב על לחזור, אני חושב שאני שם, זה... המטרה היא מן הסתם בהתחלה להישאר ולהפוך להיות כמה שיותר דומיננטי שם.
2: היו הקיץ ניסיונות לשכנע אותך לחזור לישראל, או שכבר ויתרו מראש?
0: לא, ניסיונות. אני חושב שיש לנו ליגה טובה, מן הסתם קצת נפגעה מהמלחמה בשנים האחרונות, אבל אני בטוח שכל ירגע מחזור להיות מהליגות הטובות באירופה.
2: איך הקשר שלך עם דני אבדיה? השתפר במהלך השנה הזאת?
0: השתפר, אנחנו אחרי משחקים הולכים לאכול תמיד, אנחנו בקשר. הוא עוזר לי פה ושם, כאילו עם דברים שאני צריך, שואל על התאוששות, על איך הוא עובד במהלך העונה, וזה כיף שהוא שם בשביל לעזור.
2: מה דעתך על העונה שלו?
0: לא יאמן, מטורף. זה חלום שכל שחקן להגיע לנשום, לעשות מה שהוא עשה.
2: מה כתבת לו אחרי ההישג הזה?
0: מברוק. אני חושב שהיה לו מספיק הודעות, אני לא יודע אם הוא ראה אותה, אבל... אבל מזל טוב, כן. Rob turns the corner and
2: explodes to the rim. The rookie with the flush. עכשיו לעוד עונה, בליגה הטובה בעולם, מה יספק אותך מבחינה אישית וקבוצתית?
0: אני חושב שמבחינה קבוצתית אנחנו רוצים לנצח כמה שיותר משחקים ולהגיע לפלייאוף. אני מאמין שיש סיכוי שנעשה את זה. סיכוי טוב. אנחנו באמת מרגישים שיש משהו טוב שקורה בקבוצה שלנו עם השחקנים הצעירים. מבחינה אישית, כמו שאמרתי, זה להתחיל ולקבל כמה שיותר קרדיט.
2: הוא עשה אולסטאר, מתי נראית הישראלי השני שלנו בליגה הטובה בעולם עושה את זה?
0: בעזרת השם עוד כמה שנים.
2: מרגיש שזה אפשרי?
0: אני חושב שאחרי שראינו אותו שהוא עושה את זה, אני חושב שזה פותח לכולם את התיאבון.
2: תודה, בן.
0: תודה. תודה.

פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין? בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
1: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
2: ניגול! יש!
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
6: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
9: נבחרת הנוער הישראלית עולה היום לרבע גמר, אליפות אירופה מול נבחרת סלובניה. על המקום בחצי הגמר ועל הזכות להגיע לאליפות העולם עד גיל 19. מהלך ראשון של המשחק, הולכים את דוד מוזס. מוזס עם אחוז ראשונה טובה מאוד של 19 נקודות ב-7-11 מהשדה עבור הנבחרת שלנו. ואפשר לחלק את המשחק הזה לשלושה חלקים מולי. עד הפסק זמן ב-20-16, אחרי זה איזה 8 דקות של התקשקשויות, והסיומת של הרבע השני שהייתה סיומת של הסלובנים.
10: כן, שתי הקבוצות שיחקו טוב בחלק הראשון של המחצית, וכמו שאמרת, הפסק זמן שינה משהו, עצר אותם, לא עצר את מוזס, שהוא מתי שהכדור מגיע אליי, זה סכנה להגנה הסלובנית. אבל הסלובנים, תשמע, עם הכדורסל שלהם, תראה את הבקדור הזה, תראה את המשחק הקבוצתי, תראה את המסירות, ויש להם היום הרבה שחקנים, ותראה, זאת התקפה לדעתי הכי יפה של הנבחרת, שהכדור זז משחקן לשחקן, וגם קלענו בסופה. הסלובנים פשוט משחקים את הכדורסל שלהם, אנחנו לא מוציאים אותם מתבנית המשחק שלהם, תראה, החדירות שלהם לתוך הטבעת, אנחנו, זה כבר היה דגל אדום אתמול במשחק עם... עם דנמרק, שהם קבוצה בטח לא ברמות האלה, שהם הגיעו פעם אחרי פעם בחדירות לתוך הטבעת.
9: אז אנחנו עדיין בהפסקת מחצית הודעה וחוזרים לטרנטו.

סופר קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אז אנחנו עדיין בהפסקת המחצית, תכף יוצא לדרך רבע מספר 3 בטרנטו. הנה אנחנו עכשיו עם התמונות בשידור הישיר, מחצית שנייה, רבע מספר 3 יוצא לדרך. נבחרת הנוער הישראלית עם 44, סלובניה על 49. אל אל ישראל ביציעים, גם בלב, כדור ראשון ישראלי, עם אותה חמישייה שפתחה את המשחק, זה אומר עמיתי עזריאל, אביב אהרונוב, אורן טרושקין, הרשקו ומוזס.
1: חסימה של מוזס, שרקו לו תוקף.
0: עבירה שנייה של הסנטר
1: הישראלי. כמו במהלך הראשון של המשחק, הלכו על החסימה הזאת של מוזס, בתקווה שהוא יתגלגל והגנת תעשה שגיאה. אבל שופט פה תפס את מוזס על תנועה בזמן החסימה, דבר שכמובן אסור.
0: סלובנים עולים כמובן עם מספר 6, הכוכב שלה עם יוקסימוביץ' על 17 הנקודות שלו, עם גל צ'ופ שעכשיו מחזיק בכדור.

0: ציפרלה מנסה לקחת את ארונוב, כמו בפתיחת המשחק. ציפרלה, מוזס, מגיע טיפה מאוחר. ריבון התקפה של ציפרלה, גם הכדור הזה בחוץ, ועכשיו מוזס כותף אותו. ריבון רביעי, אולי אפילו רביעי בלבד.
1: הרבה מזל, היה פה סוג של איזוליישן מצד ימין, ארבעה שחקנים, והשאירו שחקן אחד לאחד על אחד, הוא הגיע לתוך הטבעת, קל.
0: ארונוב מול ציזי, רוצה לקחת אותו עם הרגליים האיטיות שלו, כדור טוב למוזס, עם השתיים.
1: שמפעילים את מוזס הוא סוג של יתרון מוחלט על כל נבחרת פה באליפות, ובדקות שאנחנו לא משחקים עליו הסלובנים משיגים את היתרון שלהם.
0: וואטשופ דקה של כדורסל ברבע הזה, כדור הולך לציזי, מוזס שוב עוצר אותו, ועכשיו זה סל עצמי בצד השני.
1: אני לא מאשים את מוזס, הוא בא לעזור בגלל שהשמירה על הכדור הייתה לא טובה ואין מי שיאסוף את השחקן שלו, כי השחקן שלו כבר נמצא בתוך הסל.
0: טרושקין הולך לעזריאל. אהרונוב, מוזס רוצה את זה, לא מקבל, סוף שעון אהרונוב, יצטרך לעשות את זה לבד, מייצר לעצמו את המרווח, אבל הזריקה קצרה. עכשיו יוקסימוביץ' מאבד את זה, וטרושקין דוחף קדימה, טרושקין עם עליה.
1: מאוד,
0: עוד פעם, מזל אבל.
1: כן, נרווחנו את זה, גם זה חלק מהמשחק, טוב שזה נופל לצד שלנו.
0: תוצאה לא נכונה, זה 51-48, תכף יסדרו את זה. יוקסימוביץ', בויוביץ', מנסים להגיע ליוקסימוביץ', טרושקין מנסה לשבור את האנדוף, עושה עבירה.
1: אבל אתה יודע, גם כל השריקות האלה, תראה, בקושי היה מגע פה, מה אתה...
0: אתה יודע מה, בכלל לא היה מגע.
1: לא יודע, כן,
0: הוא איבד את הכדור כי הוא נכנס לתוך הגוף.
1: הוא עשה תנועה כזאת, כאילו דוחפים אותו.
0: שוב יוקסימוביץ', מובילים אותו ימינה. צעד אחד לאחור לשלשה של יוקסימוביץ', קצרה מדי. ריבאונד אצל טרושקין, נותן אותו לארונוב.
1: הולכים להתקפה, צריך לרוץ, להרים את הקצב.
0: הרשקו. מוזס נועל בצבע, לא מקבל. אהרונוב מבקש סוף שעון, שוב מגיעים לאהרונוב לשלוש. הרשקו ראשון לכדור החוזר, אף אחד לא סוגר אותו. הרשקו.
1: יופי, הרשקו, יפה מאוד.
0: נקודות ראשונות להרשקו ביומיים האחרונים.
1: תוקף את הטבעת, עושה פריבון התקפה, מסיים על אחד על אחד על אחד. אני מאוד מחזיק ממנו, הוא מאוד מוכשר, הרשקו. יכול לשחק בכמה עמדות.
0: בויוביץ' בורח לפינה, ובסוף זה ייכנס לבויוביץ'. הנה השלשה הראשונה שלו.
1: אבל שוב, אתה רואה את ההגנה. לא יכול להיות שאתה נותן לשחקן, אתה שומר אותו עם רווח ונותן לו להרים את הזריקות.
0: אהרונוב כל הזמן מקבל את הגבוה הסלובני בחילוף. עזריאל תוקף ימינה, עזריאל הוא אתלט אדיר, הוא יכול לסיים את זה גם בדנק.
1: ראית איך הוא שולח יד ארוכה למעלה, מסיים יפה על הלוח. אבל אנחנו חייבים עצירות, חייבים עצירות, לא יעזור שום דבר, רק עצירות.
0: שבע נקודות לעזריאל. יוקסימוביץ', שוב הכדור מגיע לבויוביץ', הפעם מהפינה השנייה, אין לו נקודות. מוזס על הכדור החוזר, דוחף קדימה את הנבחרת, ארבעה שחקנים בלבן, מוזס לעזריאל, איזו חסימה של יוקסימוביץ'.
1: 2-10 מוביל מתפרצת, נתן לו אסיסט.
0: לא נגמר בנקודות, אבל לצערנו. זה ייגמר אולי בשלשה של יוקסימוביץ', בצד השני, לא הפעם. הרשקו נאבק, והרשקו משיג את הכדור הזה עבור הנבחרת שלנו.
1: יופי, יש איזה, אני מרגיש, אתה יודע, איזה סוג של... הרימו קצת הרמה הנבחרת בצד ההגנתי. תראה, אם הרכזים לא דוחפים מהירות, אז מוזס דוחף מהירות. איזה הובלת כדור של 2-10.
0: סלובניה בפלוס 2, 6 דקות ו-10 שניות לסיום הרבע השלישי. זילברשטיין, המבט שלו זה התחושה של כולנו.
1: כן.
0: שוב עזריאל, עם החדירה, אל צ'ופ, נותן את זה מאחורי הגב. פעם כדור לא טוב של עזריאל, מתפרצת, 2 מול 1. ציפרלן נותן את זה ליוקסימוביץ'! על הראש של אהרונוב. יוקסימוביץ', מעבר לכל, הוא אתלט מטורף. מטורף!
1: אבל שוב אנחנו משלמים על טעות בהתקפה שעולה לנו בסל קל בצד שני.
0: סלובניה ביתרון 4. עזריאל רוצה את מוזס, קצת רחוק מהסל, מוזס חצי מרחק, זה הולך החוצה. ציפרלה על אהרונוב בימין, קצר. ריבאונד של הרשקו, מגיע לאסוף.
1: הוא עושה הכל הרשקו, מכסה בשביל כולם.
0: שוב אהרונוב, שלשה מהירה, קצרה מדי. אולי צריך לתת לו איזה דקה מנוחה לאהרונוב, כי עניין קבלת ההחלטות אצלו תמיד זה במוקד.
1: תשמע,

0: הסיפור פה זה המשחק ההגנה שלנו. אם לא נרים את רמת ההגנה שלנו, אנחנו...
1: ראיתי אוקסימוביץ' מנסה לזרוק את רושקין, ולא מצליח.
0: ותראה, לוקחים את הריבאונד ועוצרים, ולא רצים.
1: אבל זאת הייתה הוראה של נדב.
0: לא יודע,
1: אני... הוא אומר עכשיו, לאט לאט.
0: הם צריכים לעשות מה שנדב אומר להם. אני אומר מה אני חושב. אם יש לך ריבאונד, תרוץ. איזה יתרונות יש לנו ברגע שאנחנו עוצרים את המשחק? איזה יתרונות?
1: עמרי הולנד, על הפרקט, מחליף את עזריאל, בצד הישראלי.
0: מחליק לו ידיים השופט לאוקסימוביץ', עוד שנתיים הוא יבקש ממנו חתימה גם.
1: ירדנו מחמש דקות לסיום הרבע השלישי. סלובניה בפלוס ארבע. רושקי מנסה לדחוף הקף הבסיס, לא מצליח פעם אחת, לוקח את הריבון של עצמו.
0: שוב החדירה הזאת שלו, עם הידיים הארוכות, הוא עושה את זה מצוין.
1: שש נקודות לטרושקי. סטיפנוביץ' חוזר, מספר 11 של סלובניה. בויוביץ' לא קולע. אהרונוב דוחף.
0: שלחו לאהרונוב.
1: דוחף את קריצ'יק.
0: האמת שקריצ'יק יש שם יתרון, הוא בא עם הגוף הגדול שלו ורק אתה מניח עליו את היד. אבל מה שחשוב זה שלא נתנו לו לברוח, כי אתה יודע שהיה חמש, שתיים שלוש דקות טובות היו בורחים לנו לעשר ולך תתחיל לרדוף אחריהם.
1: יוקסימוביץ', סטיפנוביץ', חודר ימינה מסיים בשמאל. נקודות ראשונות של איגור סטיפנוביץ'.
0: חייבת לבוא עזרה מאחורה, אתה לא יכול לתת לשחקן לקחת את הכדור לתוך הטבעת בלי שאף אחד מחפה.
1: אהרונוב רוצה את הבידוד על קרישיק ועושה את זה טוב.
0: שוב, כשהוא הולך שמאלה, יש לו גם את השהייה הזאת יפה באוויר. הוא עולה גבוה, מותח את עצמו הרבה יותר מהגובה שלו.
1: נקודות ראשונות לאהרונוב במחצית השנייה, יש לו 15. שוב היתרון הסלובני יורד לשתיים. סטיפנוביץ' הגיע למרכז הצבע, זה קצר. אורלנד כותף את הכדור החוזר, מריץ קדימה את טרושקין, אבל יוקסימוביץ' כמעט חוטף.
0: אם הוא עובר אותו, הוא כבר מגיע עד הטבעת. מי יורד?
1: הרשקו.
0: הרשקו.
1: לספסל, החליף אותו עכשיו. סטולר, אחרי דקות ארוכות שלא שיחק, לקרות שתי עבירות.
0: כמה דקות יש להרשקו?
1: 20.5.
0: אוקיי.
1: סטולר רק 3 דקות על המגרש. אורלנד. עם אהרונוב שוב מקבל את קריצ'יק שם, לוקח אותו לסל, מנסה לסיים בימין, כמעט. לא מצליח פעם אחת, מוזס לא מתקן מספיק טוב. יש שם פציעה של שחקן סלובני. עבירה של אורלנד. במעבר.
0: חוסר מזל שם, תשמע, גם אחר כך עם הריבאונד התקפה, מי זה?
1: זה בויוביץ'.
0: בויוביץ'.
1: לא ראינו מה קרה לו.
0: מה הנזק שהוא גרם לנו עד עכשיו, בויוביץ'?
1: לא במשחק גדול, אבל הוא מסוכן, 8 נקודות. לא ראיתי אם הוא קיבל מכה בפנים או שהוא נפצע ממש, אבל הוא נשאר על הפרקט, בויוביץ'. תכף המצלמה תלך אליו ונבין מה מצבו. הנה הוא יורד, בויוביץ', אל הספסל. בואו נראה מה קרה פה לבויוביץ'. קיבל מכה בפנים מאהרונוב.
0: לא במתכוון כמובן. תראה איזה חוסר מזל של מוזס, הוא היה שם, הוא נגע בכדור, הכדור לא נכנס.
1: יוקסימוביץ' יכניס את הכדור הזה עבור הסלובני. קרישיק, שוב יוקסימוביץ'. לוקח טייה על מוזס, אין דואן.
0: תראה איך הוא מקפיא את השומרים שם בתנועה הזאת שלו.
1: יוקסימוביץ' עולה ל-21 נקודות, שווה למוזס.
0: כשאתה מקבל את התחושה כבר שאתה קצת בתוך המשחק יותר טוב, פתאום הוא בא לך עם המהלך הזה.
1: בלי מהלך של 3 נקודות, יוקסימוביץ' מחזיר את סלובניה ליתרון 5. רונוב עם אורלנד, טולר, טרושקין.

0: קין ומוזס בחמישייה, עבירה. עבירה שלישית קבוצתית של הסלובנים.
1: עושה את הדבר הנכון, מגן מתקרב אליו, הוא הולך לו על הרגליים.
0: אולי שנייה קבוצתית, משהו בגרפיקה לא עובד היום. לא עובד היום בעבירות.
1: תאונה שיפור, יופי של כדור.
0: איזה כדור, עוד החטאה מתחת הסלבן של מוזס.
1: נתן לו כדור אדיר. הוא לא מוסר יותר מדי, אבל הוא גומר משחקים עם אסיסטים.
0: כן. ציפרלה מנצל את יתרון הגובה שלו. פסק זמן של זילברשטיין. כשסלובניה עולה ליתרון הגדול ביותר של היתרון 7, 63-56. 2.41 לסיום הרבע השלישי בטרנטו. ציפרלה כבר עם 10 נקודות, 9 ריבאונדים ו5 אסיסטים עבור הסלובנים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? לינקנקו קול דייז. ימי מחירות על מגוון דגמי לינקנקו, עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
3: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
4: נגמל! יש!
5: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
11: פרפקט.
10: רנו, מבית פריזבי.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
0: שתיים 41 לסיום הרבע השלישי ברבע גמר אליפות אירופה לנוער. סלובניה 63, ישראל 56. היתרון הכי גדול של הסלובנים במשחק הזה. חוזר זילברשטיין בקו האחורי עם ארונוב, עם אורלנד וסטולר. תכף המצלמה תיפתח ונראה מי נמצא יחד איתם על המגרש. אותה חמישייה שירדה לפסק הזמן, טרושקין ומוזס. אורלנד, טרושקין, קצר, ריבאונד שלו, טרושקין עם מתן!
1: טרושקין מבחוץ פחות טוב, טרושקין שהולך לסל יותר טוב.
0: 8 נקודות לטרושקין, סל חשוב לנבחרת שלנו.
1: לגמרי.
0: מורידה ל5. סטיפנוביץ'. עזרה. עבירת תוקף, בטח.
1: יפה. הנה, הקשנות משתלמת.
0: קודם כל, סטולר מוציא עבירת תוקף כזו אחת כמעט כל משחק.
1: סטולר משחק פיזי את המשחק.
0: כן.
1: הוא בנוי טוב, הוא אתלטי, למרות שהוא הכי צעיר, אבל הוא משחק, אתה יודע, לא מפחד, משחק.
0: שוב, כאן עיקר שפשוט לא נותן לו את הזמן לעבור את החסימה.
1: לא, זו שריקה נכונה. לא בגלל שהיא נשריקה לזכותנו, שריקה נכונה ב-100%.
0: ארונוב יורד לנוח, עזריאל חוזר. בצד השני, זמן המנוחה של יוקסימוביץ', כמו ברבע הראשון, 2 דקות לסיום הרבע, הוא יורד הספסל.
1: כן, הוא יורד מבחינת זמן טוב מבחינתם, וצריך לנצל את זה.
0: עזריאל, לאורלנד. חכה לעוד חסימה עם מוזה שמבטר עליה ומחליק פנימה. אורלנד לשלשה על שחקן, אין לו ריבאונד, התקפה נוסף של טרושקין ועוד טנק שלו.
1: וואלה, טרושקין סופר דנקים.
0: דרושקין בדו ספרתי, שחקן שלישי בנבחרת. מוריד את הפיגור ל3.
1: פוטנציאל גדול מאוד יש לדרושקין. מעניין באמת לראות את ההתפתחות שלו.
0: בויוביץ' חוזר. בויוביץ' מוציא את העבירה מסטולר, שתשלח אותו לקו לשתי זריקות.
1: מה הדיבור של על דרושקין? לאן הוא? לאיפה הוא הולך לשחק?
0: יש כל מיני שמות. השם קריית אתא הוזכר, אבל עוד לא רשמי שום דבר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
13: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
14: טוב שואל.
13: מגדל, רואים רחוק.
15: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
16: מניפיק.
15: זה מה שאמרתי.
2: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
17: פנדור, סימן שלא התפשרת.

0: 65 סלובניה, 60 ישראל. עזריאל, נותנים לו מטר, עזריאל, אז הוא מעניש.
1: וכמה זה חשוב שהוא יראה גם את הזריקה שלו מבחוץ.
0: גם עזריאל מגיע ל-10 נקודות. שוב הסלובנים, אל מוזס, עם השתיים, סטיפנוביץ'.
1: קל מדי, אל מוזס.
0: חסים אל הדקה האחרונה של הרבע הזה, ביתרון 4 לסלובניה. עזריאל. זהו אורלנד. אורלנד עם החדירה, אורלנד מחליק את שתי הנקודות הללו, כל כך יפה.
1: קרה יפה את מה שקורה על המגרש. הוא כל כך מוכשר, אורלנד, אני מצפה להתפוצצות הזאת שלו. אנחנו מכירים אותו, אנחנו רואים אותו כל השנה.
0: שוב, התוצאה לא נכונה, 67-65, לזכותה של סלובניה, עכשיו מתפרצת, אורלנד שולח את זה קדימה לקרם אשכנזי, שקובע בו שוויון 67, ולא בפעם הראשונה בטורניר, הנבחרת שלנו מראה אופי.
1: בדיוק, אופי כל כך חשוב בכדורסל, ואורלנד עם מסיס נהדר. הנבחרת שהיא רצה היא מסוכנת, היא קטלנית, שהיא עומדת, יש קשיים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם. 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
2: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
0: שלושים שניות לסיום הרבע השלישי. 67 ישראל, 67 סלובניה.
1: זה המשחק סך הכל צמוד. גם כשבורחים, אז בורחים לחמש, לא, אתה יודע, לספרות כפולות. לחץ על כל המגרש.
0: עושים ללחוץ את קארי שיק. וואו. אין כאן עבירת תוקף, אומרים השופטים. סטיפנוביץ' מול הרשקו, על עזריאל, ביד שמאל, קולע עוד שתיים, סטיפנוביץ'.
1: הנה שוב, הלחץ הזה על כל המגרש, ואנחנו מקבלים סל קל מתחת על הסל שלנו. זה לא טוב, זה לא יכול לעבוד ככה.
0: בוא נראה איך מגיבה הנבחרת עם 8 שניות אחרונות. עזריאל. עזריאל. עם ההשעיה, עם הזריקה מחצי מרחק, אין לו נקודות. ואנחנו נכנסים לרבע האחרון של רבע גמר אליפות אירופה, כשסלובניה ביתרון של 2, 69-67. אל תלכו לשום מקום, זה המקום להיות בו.
1: לגמרי.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
2: מוטור סיטי, בקולנוע.
7: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
9: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שבוג.
10: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
11: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
0: שישים ותשע סלובניה, 67 ישראל, 10 דקות על הכרטיס לחצי גמר אליפות אירופה לנוער. הייתה תחושה כבר ברבע הזה שסלובניה אולי מצליחה לברוח מולי, אז בסוף אם אנחנו משקללים את זה, אנחנו נכנסים במצב סביר לרבע האחרון.
1: נאחזנו במשחק, לא נתנו להם לברוח, אבל צריך להגיד, סלובניה היא קבוצה חזקה. זאת אומרת, אתה הגעת למאבקים של 1-8, זה 8 הקבוצות הכי טובות באליפות, וכמו שאנחנו קבוצה טובה, גם סלובניה קבוצה טובה, אנחנו רואים את השחקנים שלהם.
0: אגב, אם נשווה את זה למשחקים שהיו נגד הסלובנים בשנים האחרונות בגילאים הצעירים, זה הרבה יותר צמוד.

0: ממה שהיינו במשחקים אחרים. היו משחקים שבכלל לא היינו במשחק. עכשיו אנחנו רואים שהנבחרת שלנו עומדת ראש בראש.
1: אנחנו במשחק לגמרי, אנחנו צריכים כמה דקות של הגנה חזקה יכול לשנות פה את העסק. אני פשוט מחכה כבר לראות את זה, כי הנבחרת הזו הראתה לנו למשל נגד הצרפתים שהיא יודעת לשמור.
0: רבע אחרון מתחיל עכשיו בטרנטו, כדור סלובניה עם סטיפנוביץ'. הנבחרת שלנו מתחילה את הרבע הזה באזורית. יוקסימוביץ' מול טרושקין, הולך לבויוביץ', על טרושקין, בויוביץ', זה קצר, אבל יש שם ריבאונד התקפה ונקודות של קוזל.
1: שמע, ריבאונד התקפה, אנחנו בינתיים בפיגור מול הסלובניה.
0: משהו שלא ראינו הרבה בטורניר הזה.
1: היינו קבוצת ריבאונד התקפה עד המשחק הזה הרבה יותר טובים מהם.
0: שים לב שמוזס לא פותח את הרבע האחרון עבור הנבחרת שלנו, גם לא ארונוב. אשכנזי לשלוש, קולע!
1: הנה, אז אפשר גם בלי ארונוב, אתה רואה? צהל חשוב מאוד של אשכנזי.
0: קרם אשכנזי עם המשחק הכי טוב שלו בטורניר, יש לו 8 נקודות, מחזיר את הנבחרת שלנו לפיגור נקודה. סטיפנוביץ' עם יוקסימוביץ', אשכנזי מצמצם לעברו, הוא מול עזריאל, 5 שניות, מה עושים מול יוקסימוביץ'? יוקסימוביץ' עם הסיידסטפ לשלוש.
1: סוף שעון, קפוץ עליו עם שני שחקנים, ריבונו של עולם. סוף שעון, אי אפשר לעמוד ולהתפלל שהוא יחטיא.
0: 25 נקודות ליוקסימוביץ'. שוב סלובניה ביתרון 4. עזריאל. כן, להרשקו בחסימה. הולך לאורלנד. אורלנד, ננסה לתת להרשקו. שיתוף הפעולה של עמק חפר.
1: כן, אבל הייתה זווית מסירה, כי יכול היה ללכת אפילו יותר פנימה, למשוך עוד כדרוך הפנימה, ואז הייתה נפתחת לו זווית למסירה. זה גם אורלן, שחקן שיש לו קליעה לא רעה בכלל מבחוץ, גם כן טווחלס יכול לקלוע, צריך להאם יותר לסל.
0: הנה בבקשה, מאיים לסל, אבל מחטיא.
1: לא קלה, אבל הוא יכול לקלוע את הזריקות האלה.
0: עוד כדור חוזר בהתקפה של טרושקין, אשכנזי לשלשה שנייה ברציפות!
1: בבקשה.
0: הגיבור הלא צפוי, קרם אשכנזי.
1: אקס פקטור בדקות האלה בטח.
0: קלה יותר נקודות במשחק הזה מאשר כל הטורניר.
1: בוא נעשה עצירה.
0: 74-73, שוב יוקסימוביץ'. מול עזריאל, טרושקין מצמצם. זה הולך פנימה, נגיעה אחרונה ביד סלובנית. ואומר לו, מתחת לסל שם בויוביץ', היה לך שחקן פנוי. מה קרה לעזריאל? מה קרה לעזריאל? מחזיק את רגל שמאל.
1: הבמאי שם לא עושה את עבודתו. צריך להראות מיד מה קרה, איך קרה.
0: לא קרה כלום כנראה, כי כולם בסדר.
1: אבל בסדר, הוא מחזיק שם את הרגל, ישב על הרצפה. תראה מה קרה, היה איזשהו מגע כנראה.
0: נבחרת הנוער רוצה לחזור עכשיו להוביל, 2 דקות בתוך הרבע המכריע. אורלנד. עם עזריאל. פנימה להרשקו. עבירה. עבירה של סטיפנוביץ'. לא ראינו הרבה שברבע האחרון מתחיל זילברשטיין בלי ארונו ובלי מוזס ביחד.
1: תראה, זה תחושה של מאמן. זה לא ראית את זה גם, לא ראינו את זה בכלל. וכל עוד שזה הולך, אז בסדר. הוא עושה בסדר גמור. והרשקוט יודע, זה היתרון שלו. יכול להיות גם 4, גם 5.
0: טרושקין עם הסבסוב. טרושקין קצר. לא מצליח לקחת גם את הכדור החוזר.
1: אבל אהבתי את הטכניקה. הלך יפה, שינה הסבסוב.
0: יוקסימוביץ'. מקבל את אשכנזי בחילוף.
1: תמנע ממנו את הכדור עכשיו.
0: כן, זה מה שאומר גם זילברשטיין, תוציאו, צחקו 4-4.
1: לא לתת לו לקבל. בדיוק.
0: הסיון הזה של בויוביץ'.
1: נו באמת.
0: עם הסבסוב סל ועבירה.
1: אז לא נתנו ליקסימוביץ' לקבל את הכדור, הם מקבלים סל ועבירה מצד שני.
0: הם לא נבחרת של שחקן אחד.
1: לא, זה ברור, אבל קצת להוציא אותם מהכדורסל שלהם.
0: לוקאס בויוביץ' עולה ל-12 נקודות. שנים האחרונות היה במחלקת הנוער של פרטיזן בלגרד, שנה הבאה, וייק פורסט.
1: תראה, אם אתה מונע מיקסימוביץ' לקבל את הכדור, השאר 4 צריכים לשחק כדורסל קבוצתי בהגנה, זאת אומרת, לצופף את הצבע. שחקן נכנס לסל שתבוא גם עזרה, לא ראינו את זה.
0: 77 סלובניה, 73 ישראל. אורלנד. הולך לעזריאל, לקח שלושה מהירה, עזריאל!
1: איזה כדור של אורלנד.
0: מקבלים פה נקודות, הרבה נקודות, גם מעזריאל וגם מאשכנזי, שלא ראינו בטורניר עד עכשיו.
1: התקפית, אנחנו עושים דברים, זה בסדר גמור, אבל בשביל לנצח משחק אתה צריך לשמור.
0: בוא נראה את הרשקו שומר על יוקסימוביץ'.

0: עם הקרוסובר פעם אחת, יוקסימוביץ', שבע שניות ראשון הזריקות.
1: לקווץ, לקווץ, בדיוק, בדיוק.
0: סוף שעון, ציפר אלן, שני קופצים. והנה החטיפה של טרושקין, שלושה מול אחד. טרושקין עם היורוסטף, וישראל מובילה.
1: שמע, כפיים, היה יופי של מהלך הגנתי.
0: ויוקסימוביץ' נפצע קצת בקרסול, וטרושקין מוסיף לו דחיפה רק כדי להתבר אותו קצת.
1: אגרסיבי איתו.
0: 78 ישראל, 77 סלובניה, שוב בויוביץ'.
1: הנה, שוב החדירות האלה. זה לא מתקבל על הדעת. עכשיו, אתה יודע למה הדברים האלה קורים? אני אגיד לך למה. בנבחרות, אין מספיק זמן ללמד כדורסל. לא צפים אותם, מגבשים.
0: שים לב רגע, שנייה, מולי, אני מצטער. יוקסימוביץ' יורד לספסל.
1: כן, ראיתי.
0: יורד לספסל, צולע אל הספסל.
1: בנבחרות, אני חוזר, אין הרבה זמן, כי זו תקופה קצרה, אתה לא יכול להשפיע יותר מדי על ההרגלים של השחקנים. את ההרגלים הם מקבלים בקבוצות, את השחקנים בונים בקבוצות. ואני שמשדר ליגה לנוער ורואה ונמצא שם במגרשים, בליגה לנוער לא שומרים. לא שומרים! אז מתלהבים מהשחקנים ההתקפיים, עם הסקילס, שקולים ויופי וכפיים. אבל כדורסל יש משני צידי המגרש, גם התקפה וגם הגנה. אז יופי על ההתקפה, הגנה חייבים לעבוד וללמד. אני אגב לא בטוח שבכל המקומות יודעים ללמד הגנה.
0: ארונוב בינתיים חוזר, במקום עזריאל, ארונוב עם הפוסט-אפ. ארונוב לא קולע, הטיפ אחד, שניים, שלושה, בסוף יהיה בידיים של מי? של הסלובנים. אז אנחנו שש דקות לסיום, 79 סלובניה, 78 ישראל, הכוכב הסלובני יוקסימוביץ' על הספסל, מקבל טיפול, בינתיים הם מרים את הכלים האחרים שלהם, זהו סטיפנוביץ' עם השתיים.
1: כל מהלך אחד על אחד, זה סל, נגמר בסל. לטובת הסלובנים.
0: אורלן. אשכנזי רץ על החסימות, אורלן עם הקרוסובר בין הרגליים, אורלן. הרשקו, כדרור אחד, הרשקו לא מצליח לעשות מזה נקודות.
1: קצת היסס, לא הרגיש נוח שם עם התנועה.
0: מוזס עוד מעט יחזור אצל הנבחרת שלנו. קרושלי. קרושלי מקבל את ארונוב. קרושלי עושה את הסבסור. מסיים את זה עם הלוח.
1: עודד, זה הכל מהלכים של אחד על אחד, שהשחקנים שלנו לא מצליחים לעשות עצירות. תעשו עבירות, יש לנו עבירות לתת. אל תתנו להם לברוח.
0: ירדנו מחמש דקות לסיום, ריצת 6-0 של הסלובנים. עכשיו הכדור הזה לא מגיע פנימה. יש עבירה. יש עבירה.
1: למזלנו, כי המסירה הייתה לא טובה. השומר עמד שם עם היד בקו המסירה.
0: תראה אתה גם... זה מוזר, יוקסימוביץ' בחוץ, ואתה מצפה שזה יהיה הרגע שלנו בעצם להשתלט על המשחק. אבל אז אתה מבין, לא מבין, יש פה שחקנים טובים מאוד אצל הסלובנים. יכול להיות שכשיוקסימוביץ' על המגרש, אז הם לוקחים צעד אחורה. ועכשיו הם עושים את הקפיצה קדימה.
1: זה מראה לך את האיכות של כל הקבוצה הזאת.
0: מוזס חוזר. אצל הנבחרת שלנו. אורלנד לשלוש.
1: סל.
0: לא, עבירה עוד לפני כן. בחסימה על מוזס. עבירה של ציזי שחזר, הסנטר הג'ינג'י של הסלובנים. אורלן, עם אשכנזי, רוצים להגיע למוזס, הרבה זמן לא ראינו אותו. עכשיו אשכנזי עם הקרוסובר, אשכנזי עם הכי הצריקה.
1: ראית את ההבדל, ראית עכשיו הגנת אחד על אחד אצל הסלובנים? זה פה ההבדל בתוצאה, שלא יהיה לך אי-הבנות.
0: מומנטום סלובני עכשיו, צריך לייצר עם הצירה הגנתית של הנבחרת שלנו. סטיפנוביץ' מוציא את זה לשלשה מהפינה של קרושלי, לא נכנסת, ריבאונד, אורלנד שם מאבד אותו לציפרלה, אולי בועט בכדור ציפרלה.
1: לא, זה, אתה יודע, זה בכדורים שמי שרוצה יותר לוקח, והם רצו פה יותר, כי הכדור כבר היה אצל עומרי בידיים.
0: לתחושתי, עזריאל צריך להיות על המגרש. לא יודע אם במקום אורלנד או במקום אשכנזי, אבל הייתי רוצה לראות אותו בדקות
1: אולי,
0: האלה.
1: אולי אשכנזי כבר, אתה יודע, גמר את המחסנית שלו.
0: הנה יוקסימוביץ' חוזר. אז את השתי דקות שהוא היה בחוץ, סלובניה הגדילה את היתרון שלה. 14 שניות על שון הזריקות, 4-14 על שון המשחק.
1: תראה, למרות שהמשחק צמוד, אנחנו בסוג של מרדף אחרי כל ה...
0: איזה מזל ההחטאה הזו, אבל עוד ריבאונד התקפה, ועוד שתי נקודות, וגם עבירה. קוזל עם השתיים הללו. הסלובני, מאז שעלינו ליתרון בריצת 8-0, עכשיו מגיע פסק זמן של נדב זילברשטיין.

0: לנסות ולעצור פה את הסחף.
1: אתה יודע כמה אחוזים של הסלובנים משתי נקודות?
0: 58.
1: קרוב ל-60 אחוז, אז אתה מקבל קרוב ל-60 אחוז משתיים, אז זאת אומרת שמשהו לא עובד בהגנה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
3: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגלס רן חוזר, ובכתום. רשמו עכשיו.
4: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
0: ארבע אפס חמש לסיום רבע הגמר. נבחרת הסלובנית ביתרון הגדול ביותר שלה במשחק, יכולה להעלות אותו לשמונה אפילו, עם קוזל. עזריאל חוזר לצידו של אורלנד, עם ארונוב, טרושקין ומוזס. עכשיו הרשקו על הספסל אצל הנבחרת הישראלית.
1: אז מי הארבע שלנו פה? טרושקין?
0: טרושקין.
1: אוקיי. תראה, מוזס כבר לא קלה הרבה זמן נקודות, נכון?
0: כן, הוא לא שיחק לדעתי את הסדר גודל תקופת הזמן הארוכה ביותר שלו בטורניר אפילו. שש נכון. דקות על הספסל, זה הרבה מבחינתו. צריך לחזור גם לערב אותו לפני שהמשחק הזה יסתיים.
1: לא, אתה חייב סל פה.
0: כן. מוזס נאבק כדי לקבל את הכדור רחוק מהסל על ציזי. מוזס עם הגב לסל. מוזס!
1: סל ועבירה?
0: סל ועבירה. לא צעדים, נכון?
1: לא צעדים, לא צעדים.
0: חששני לרגע.
1: כן, היה חשש. גם העזרה הגיעה מאוחר שם אצל הסלובנים.
0: אז סל ועבירה של מוזס.
1: תסתכל, תראה את העזרה מגיעה שם מצד ימין, מאוחר הנה כאן.
0: הלך יפהפה.
1: לא כך ראיתי מה העבירה, אבל טוב ששחקו.
0: כן. מוזס עולה ל-23 נקודות, 2-3 מקו העונשין במשחק הזה. לא מצליח להשלים מהלך של 3, ציזי על הכדור חוזר. אבל יש שם איבוד כדור שלא ראינו בזמן שהמצלמה התמקדה בנדב. עזריאל עם החדירה, מוציא החוצה, טרושקין, אורלנד לשלשה, בחוץ.
1: חבל.
0: שני פוזיישנים, יתרון 6 לסלובנים, 3-20 לסיום, סטיפנוביץ' תולש את הכדור הזה ימינה, מוריד אותו לציזי, לעוד 2 מתחת לסל.
1: שמע, הם עושים הרבה מהלכים איכותיים, צריך להגיד, יש שם איכות, אנחנו לא צוחקים פה נגד קבוצה לא טובה או משהו.
0: ארונוב, תוקף, עבירה, אין עבירות לתת.
1: עפים לקו.
0: למי שעקב אחרי הטורניר הזה, נזכיר שהנבחרת הזו, נבחרת הנוער הישראלית, חזרה מפיגור 9, דקה 40 לסיום מול היוונים. אז אל תלכו ואל תספידו את המשחק
1: הזה. לא, עוד לא גמור.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוטור סיטי, בקולנוע.
12: טלריה קומון, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
3: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגלס רן חוזר, ובכתום. רשמו עכשיו.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
0: ארונוב מוריד את הפיגור הישראלי ל7, 88-81. פחות משלוש דקות לסיום. סטיפנוביץ' מנהל את המשחק הסלובני בדקות האחרונות מול עזריאל, הולך שמאלה, שוב עוצר חצי מרחק, מחטי, ריבאונד אצל מוזס. ניקח עכשיו כל הצירה, לא משנה איך היא תקרה.
1: לא, הצירה זה הצירה בסוף, אבל צריך לרוץ אחרי הצירות, להגיע לסלים קלים.
0: ארונוב דוחף פנימה ועושה את השתיים, אל ציזי. זה המהלך שהוא הכי אוהב לעשות, ארונוב.
1: אתה יודע שהיו לו המון סלים מצד שמאל של הטבעת מתחת לסל. החדירה הזו שמאלה.
0: מוריד ל5. יוקסימוביץ'. מקבל את מוזס בחילוף. יוקסימוביץ', מנסה לתקוף אותו. יוקסימוביץ' עם הלאפ. לא, ועוד כדור חוזר בה.

0: כפש את ציזה, כי אחרי החינוך של מוזס, אף אחד לא סוגר את ציזה.
1: ברגע שמוזס לא נמצא בריבאונד, אין לנו מישהו אחר שיקח שם את הריבאונד.
0: מוזס שלשה מהירה, אולי מהירה מדי. פחות משתי דקות לסיום. זה לא נראה טוב.

0: צ'ין במשחק הזה בטורניר 91%.
1: אבל הוכיח לנו כבר שהוא יודע לקחת על עצמו ברגעים של הלחץ, רגעים שהמשחק צמוד וצריכים נקודות ואתה בפיגור.
0: 19 נקודות יש לארונוב. הגיע למשחק הזה כקלה המוביל בטורניר. 25 נקודות וחצי בממוצע. 2-2 לארונוב, מוריד ל-5. דקה ו-38 לסיום. זה המון המון זמן בכדורסל. כן, אשכנזי חוזר.
1: עצירה פה והכל פתוח.
0: אשכנזי יופקד על סטיפנוביץ'. ישראל יש עבירה אחת לתת בדקה וחצי שנותרה כאן. יוקסימוביץ' מגיע לכדור מול טרושקין. יוקסימוביץ' רוצה לעבוד באחד אל אחד. מגיע ציזה. יוקסימוביץ' לשלשה של ציפרלה. הולכת החוצה. ריבאונד של מוזס. התקפה חשובה עכשיו עבור נבחרת הנוער. בידיים של ארונוב. תוקף את הסל, הולך שמאלה. ארונוב נחסם. עזריאל אוסף את הריבאונד. מוזס מנסה לנעול שם. ארונוב בפינה מקבל את זה. עכשיו זה מגיע למוזס. עם הגב לסל, כל הסלובנים מנסים להגיע אליו ומצליחים לעצור אותו.
1: הלך בכוח מדי. נתנו לו את הדרך פנימה. חבל, זו הזדמנות הייתה להוריד לפוזיישן אחד.
0: רק 50 שניות נותרו כאן. המצלמה צריכה להתבקד בהתקפה ולא במאמן הסלובני. הולכת לשם עכשיו. יוקסימוביץ' מול מוזס. יוקסימוביץ' ל3, קצר. אבל הריבון נופל לידיים שלו. מוותר על הזריקה. ציזה. 8 שניות להתקפה הזו. סל סלובני, משמעותו צרות גדולות עבור ישראל. יוקסימוביץ' ביד ימין. סל ועבירה.
1: כשהם צריכים את הנקודות ממנו הם מקבלים. שמע, הוא עם 27 נקודות ו10 ריבאונדים ב-30 דקות.
0: אתה לא מרגיש שהוא נתן את הכל.
1: חלק מהנקודות לא הרגשת, פשוט היה באיזשהו שטף מסוים של משחק, הוא לא הכריח שום דבר. זה האמת שהם מובילים כל המחצית הזאת, הם מובילים, אנחנו כל הזמן רצים אחריהם, מצמצמים לנקודה, כדור אצלנו, לא קולים את הסל, מקבלים פתאום סל בצד שני. אבל הסיפור זה החלק ההגנתי, ברגע שאנחנו לא מסוגלים הגנתית לעשות יותר מפה ושם עצירות, יש בעיה.
0: יוקסימוביץ' ינסה להשלים מהלך של 3. יהיה פה פסק זמן ככל הנראה, אם יקלע את הזריקה הזו. הוא קולה. פסק זמן ישראלי, פיגור 8, 25 שניות וחצי לסיום. זה בגדר הניסים עכשיו.
1: עברנו למחלקת האמונה והניסים. אם מדברים על אמונה וניסים, שילכו על רום סטולר.
0: כן, שיעלו את סטולר מהספסל. 25 שניות וחצי, זה אומר קודם כל צריך לעשות סל, כמה שיותר מהר. עצירה, חטיפה, עבירה.
1: בוא אני אגיד לך ככה, במצב הזה, לצערי זה תלוי בסלובני, זה לא תלוי בנו כבר.
0: אבל ראינו כבר, בטח בגילאים הצעירים.
1: כן, אבל לא ב-25 שניות.
0: אני אומר ש...
1: יש גבול פה, אין לך רג'י מילר פה על המגרש.
0: מספיק שתקלע עכשיו שלשה, ארונוב יקלע שלשה, ואז העסק יכול להשתנות.
1: אני קונה כל תסריש שתיתן לי.
0: תן לי לזרוק תרחישים,
1: מה אכפת לך? אני קונה הכל, תן לי כל תרחיש, אני קונה.
0: כדור יהיה כמובן בחצי המגרש שלנו, הישראלי, עם 14 שניות לשון הזריקות. יוקסימוביץ', המצלמה מתמקדת בו. עובדים הסלובנים ביציע, מרוצים. 25 שניות וחצי מאוד הופעה בחצי גמר אליפות אירופה לנוער. עזריאל, חפש שחקן פנוי, זהו אורלנד. צריכה לעשות דברים מהר, נבחרת ישראל. מוזס, עם החדירה, עם הסבסוב, מוזס, ילך לקו.

0: קאמבק נגד היוונים, שהיה אומנם בדקה ו-40, התחיל דווקא בשלשה של מוזס. עכשיו הוא ראה שאין לו זריקה טובה, אז הוא לקח את הכדור לסל. מוזס במשחק הזה 2-4 מקו העונשין.
1: תראה, למרות שאנחנו מבחינת אחוזים לשלוש, אנחנו מעל 37% והם רק 26% לשלוש, אבל הסיפור זה אחוזים לשתיים. מעל 57% לסלובנים ו-49% לנו מהשתיים. זה הסיפור פה. הסלים הקלים שלהם והעובדה שהם ניצחו אותנו בריבאונד, 48-38, זה לא משהו שציפינו לו, אני חושב.
0: הסלובנים עכשיו יוצאים אחרי ההחטאה של מוזס, וככה זה ייגמר עם השתיים הללו של ציפרלה. הסלובנים ביתרון 9. טכנית, נגד הסלובנים, אחרי הסל האחרון. שלא תשנה כבר לצערנו יותר מדי.
1: כן, זה גם, אתה יודע, השופטים, משחק כבר גמור, מה אתה שורק עכשיו טכני? למרות שזה לזכותנו. צריך לפעמים רוח המשחק, לא, אלא אם כן שחקן שם אמר משהו, אנחנו לא יודעים.
0: קרם אשכנזי עם 12 נקודות במשחק הזה עשה את שלו, בטח נוכח מה שראינו ממנו עד כה בטורניר.
1: אקס פקטור במשחק הזה.
0: שש שניות ועשירית, כדור אחרון לנבחרת שלנו, עם עמיתי עזריאל. שולח אותו קדימה, מוזס עוד ירים שלשה, שתצא החוצה, ונבחרת ישראל מפסידה ברבע גמר אליפות אירופה לנוער, לנבחרת סלובניה, 95-87, לא תוכל להיות בחצי הגמר, אבל תנסה עכשיו להגיע למטרה חדשה, מקום חמישי, ומקום באליפות העולם עד גיל 19, הסלובנים עם הצ'קות ליוקסימוביץ' שעל רגל אחת חזר, כדי לעזור להם לנצח פה את המשחק, ואם נהיה הוגנים, בטח במחצית השנייה, ניצחון מוצדק לסלובניה.
1: אפשר להגיד, הפסדנו לנבחרת שהייתה היום בטח יותר טובה מאיתנו, הפסדנו לשחקן גדול, יוקסימוביץ', אנחנו נראה אותו, מי שרואה ליגה ספרדית, מי שרואה גם קצת יורוליג, יכול להיות שהוא מקבל דקות, שחקן שאנחנו נראה אותו ברמות הגבוהות, אבל עדיין, יש לנו עדיין נבחרת טובה, יש לנו עדיין מטרות, צריך להילחם על המקום החמישי. זה התפקיד של הצוות המקצועי עכשיו להרים את השחקנים הצעירים האלה, כי אני מניח שמנטלית, אתה יודע, יוצא לך קצת האוויר, אתה רצית את החצי גמר הזה, פתאום לא הגעת, אבל עדיין יש מטרה, וזה גורלה של אליפות. אתה יודע, אתה גם מגיע נגד קבוצות טובות, יכול להיות שהיינו מקבלים קבוצה אחרת, אולי כן היינו מנצחים, אבל זה עניין של הגרלות, איך שהדרך נסללת לכל קבוצה וקבוצה, אבל לקבל 95 נקודות, זה משהו שאסור לקבל, אסור לקבל, ו... נדב צריך לדרוש מהשחקנים שלו הגנה, בטח הגנה אחד על אחד הרבה יותר טובה, והגנה קבוצתית, כי מה קורה שעוברים שחקן? אם עוברים שחקן יש עדיין ארבעה שחקנים אחרים שחלק מהם יכולים לבוא ולעזור, לא ראינו את הדברים האלה.
0: מבט על הנתונים של שתי הנבחרות במשחק הזה, כפי שציינת, אחוזים גבוהים מאוד של סלובניה מטווח השתיים. נבחרת ישראל הגיעה לקו רק 14 פעמים, עד המשחק הזה הגיעה בממוצע 31 פעמים אל הקו. גם מספר אסיסטים מצומצם יחסית, שתי הנבחרות עם כמות עיבודי כדור לא גדולה, בטח אצל המעמד. מוזס עם 24 נקודות ושמונה כדורים חוזרים, אבל מחצית שנייה לא היה פקטור, אחרי שהיה טוב מחצית ראשונה. ארונוב עם 20 נקודות, עזריאל עם 13, גם אשכנזי עם 12 וטרושקין עם 12 נקודות. בצד השני אוקסימוביץ' 28 נקודות ועשרה ריבאונדים, אבל אם יש רגע אחד שדווקא הכריע את המשחק, זה דווקא כשהוא ירד לספסל בפציעה, ובלעדיו הסלובנים הצליחו לעלות ליתרון 5, אז הוא חזר, וכבר הרגשת שזה לא יכול לקרות יותר.
1: נכון, זה תמונת המצב. תיארת בדיוק את הדברים כפי שהם קרו אחד לאחד. אבל תשמע, בוא נסתכל בתמונה הרחבה יותר, כי בסופו של דבר רוצים לנצח. רוצים לנצח, זה נבחרת ישראל. לא סוף העולם, זה לא המטרה, בסופו של דבר המטרה העיקרית פה זה ששחקנים שאתה רואה פה היום תראה אותם בעוד כמה שנים בקבוצות הליגת העל, בנבחרת ישראל הבוגרת, בנבחרת העתודה כמובן קודם, זה הסיפור, ואתה מנצח, מפסיד בדרך, כל אחד רוצה לנצח וצריך תמיד לרצות לנצח, ככה אתה גם צריך ללמד שחקנים, ככה אתה צריך לפתח שחקנים ברצון לנצח, אבל זה לא הדבר בסופו של דבר.

0: הכי חשוב.
1: מסכים איתך, חזרת ואמרת את זה לאורך כל המשחק. מה שכן, אולי צריך לבדוק את עצמנו במה אנחנו, הבעיה שלנו מול סלובניה ספציפית. זאת אומרת, מה בכדורסל הסלובני גורם לנו לבעיות בגילאים הצעירים, אפילו שאנחנו כל כך מוכשרים, אבל כשאנחנו מגיעים נגד סלובניה, איך שהם חושפים את כל המגרעות?
2: קודם כל יש להם שחקנים טובים, ושני זה לא רק נגדם, אני כבר ציינתי את זה, גם אתמול נגד דנמרק, לא שמרנו, כל חדירה השחקנים הגיעו לסל. עכשיו שאתה מקבל את זה מול קבוצה שהיא הרבה יותר מוכשרת מדנמרק, אז אתה מפסיד. את דנמרק, למרות שלא שמרת, טוב ניצחת, כי אתה פשוט מוכשר יותר מדנמרק. לכן הסיפור פה הוא לא דווקא סלובניה, קבוצות ברמה של סלובניה, שתשחק נגדם ולא תשמור, לא תוכל לנצח, אין פה, זה לא איזה משהו שהמצאתי, זה לא איזה שאני איזה גאון, זה פשוט כדורסל, אתה יודע, שצמח מהבלטות, כשלא שומרים, לא מנצחים.
1: טוב, אז בואו נראה מה קרה לנו כאן במשחק הזה, רבע גמר אליפות אירופה לנוער, נבחרת ישראל, פוגשת את נבחרת סלובניה. פתיחה אופטימית עבור הנבחרת שלנו כבר במהלך הראשון, עזריאל עם האליופ הזה לדייביד מוזס. כאן מוזס היה מאוד דומיננטי ברבע הראשון. פרושקין אמנם מחתיק כאן את השלשה, אבל אחרי הריבאונד של עזריאל, נותן עוד אסיסט למוזס.
2: כן, עד הפסק זמן, שתי הקבוצות שיחקו כדורסל לתקפי טוב, משוחרר, מדויק, עם מהלכים יפים. גם ריבאונד התקפה שלנו היה שמה, אבל ברגע שהמאמן הסלובני לקח את הפסק זמן, משהו קרה לשתי הקבוצות, קצת נעצרנו, ונהיה משחק אחר.
1: כן, אנחנו פה עדיין ברבע השני, הבקדור הזה של יוקסימוביץ', עם הדנק הכדיר הזה. התקפה יפה שמגיעה לכרם אשכנזי, 3-3 מחוץ הקשת לאשכנזי במשחק הזה בדרך ל-12 נקודות. אבל המחצית הסתיימה בעוד מיני ריצה סלובנית, ציפרלה עובר בלי שום בעיה את הרשקו. המחצית מסתיימת על 49-44 אחרי עוד חדירה של ציפרלה, אמנם הוא מחטיא, ויש רבע בהתקפה של יוקסימוביץ'. 15 כדורים חוזרים בהתקפה לסלובניה. ברבע השלישי נפתח גם הוא קצת לבלגן, וטרושקין מנצל את זה בשביל החטיפה. 12 נקודות לטרושקין, ירד עם 7 ריבאונדים. עזריאל, משחק טוב נוסף, 13 נקודות, 5 אסיסטים ו5 כדורים חוזרים לעמיתי עזריאל. סלובניה עלתה ל7, ואז ריבאונדים בהתקפה פעמיים של טרושקין, ושני דנקים רצופים החזירו אותנו ל-3. הרבע השלישי מסתיים עם החדירות הללו, שאנחנו רואים כל הזמן לאורך כל התקציר את אותם מהלכים.
2: שידור חוזר מזוויות שונות, ממצבים שונים, אבל המהות היא אותו דבר. חדירה באחד על אחד, ולמרות שראינו את טרושקין בכמה מהלכים יפים, עם חדירות, עם הטבעות, זה, אתה יודע, זה לא מספיק.
1: כן, ב-78-77, הריצה הסלובנית נפתחת עם ריבאונד ההתקפה פה עכשיו, ושתי הנקודות הללו של קוזל. כאן למעשה הנבחרת שלנו כבר לא הצליחה לחזור. הסל הזה של יוקסימוביץ' הכריע את המשחק. סליחה, לא הסל הזה, הריבונד התקפה, ואחרי זה היה הוצאה של יוקסימוביץ' כאן מכריע את המשחק. בדרך ל-28 נקודות ו10 ריבונדים לכוכב הסלובני הזה, סטפן יוקסימוביץ'. ומסתיים על 95 מול 87. סלובניה ממשיכה לחצי גמר אליפות אירופה לנוער, פעם רביעית בשש המהדורות האחרונות. נבחרת שלנו הולכת למשחקי הדירוג 5-8 בניסיון להשיג את הכרטיס לאליפות העולם עד גיל 19. היריבה שלנו תהיה מפסידה בין ספרד ליוון. אותה יוון שכבר ניצחנו במשחק הראשון.
2: בכל מקרה זה משחק קשה. מה שלא, כל קבוצה שלא תיפול כאן, בטח היוונים שאחרי מה שהיה לנו איתם, זה לא יהיה מצב נוח לשחק איתם עוד פעם, אבל בואו נראה מי ינצח עכשיו.
1: כל הנבחרות, אמרנו את זה קודם לכן, בשמונה הראשונות כל הנבחרות הן כבר נבחרות טובות. אין יותר משחקים שאפשר פשוט לשים אותם ולהגיע ולנצח.
2: אין פה דנמרק ואוסטריה.
1: לא, לא, ממש ממש לא, אבל שוב, זה יהיה או ספרד או יוון, זה יהיה... המשחק הזה מתחיל בשעה 4:30, נדע את היריבה בסביבות השעה 6:30, ואז מאוחר יותר הערב, נדע גם באיזה שעה משחקים בשבת. הנחת העבודה שזה יהיה או 2 או 4:30, כי המשחקי חצי הגמר מתחילים בשעה 7, אז יהיו שני משחקים, של

0: משחקי הדירוג בשעות המוקדמות יותר של היום בטרנטו. אתה יודע, אתה דיברת, אמרת את זה מקודם, יש פה איזושהי אכזבה, כי ראינו מהנבחרת הזאת דברים מאוד מאוד יפים במהלך הטורניר הזה, אבל ברמת הפרופורציה, אוקיי, בוא נתקדם וננסה להשיג את המטרה הבאה מבחינת הנבחרת הזאת.
1: תראה, עשינו בית מוקדם, סיימנו אולי אפילו בצורה מפתיעה משהו, אני לא חושב שמישהו חשב שנסיים ראשונים.
0: בטח לא ב-3-0.
1: דיברו על מקום שני אולי שייתן לנו איזשהו יתרון, סיימנו מקום ראשון, בזכות זה קיבלנו גם את הדני, מה שנתן לנו אפשרות להגיע ל-1-8, כי הדני הם בטח לא ברמה שלנו. ואז אתה מגיע ל-1-8, אתה מקבל את הקבוצות העילית, הקבוצות הטובות, אנחנו לא מספיק טובים הגנתית בשביל לעצור את הסלובנים. אני חושב שהתקפית אנחנו יכולים להתמודד איתם בלי שום בעיות. אם תוסיף קצת פרמטרים של הגנה על המשחק הזה נראה אחרת לגמרי. אבל אין לי שום טענות לנבחרת. השחקנים מגיעים לכאן עם הרגלים מהקבוצות. בקבוצות הנוער שלנו לא שומרים. אני רואה את הליגה כל השנה. לא שומרים, ובסופו של דבר אתה מגיע לכאן ואתה רואה את זה.
0: שוב, אנחנו עם מהלכים בולטים מהמשחק הזה. מראים לנו, מבליטים לנו את היכולות האתלטיות, אגב, ובשתי הנבחרות, גם בצד שלנו וגם בצד הסלובני, המשחק ברמה טובה של כדורסל, שתי קבוצות עם שחקנים מעניינים, בטח יוקסימוביץ' בצד הסלובני, שהוא באמת רמה מעל כל מה שראינו.

0: טרושקין כאן, שתי הנקודות הללו שלו, טרושקין עם 12 נקודות, 6 מ-10 מטווח השתיים, וגם במשחק הזה טרושקין ללא שלשה, מוזס עם 3 מ-7 מחוץ הקשת, נבחרת שלנו בכלל, 9 מ-25, אחוזים טובים, 36%, אחוזים לא רעים בכלל לעומת מה שראינו עד כה בטורניר, אבל מה לעשות, כשיש נבחרת טובה גם בצד השני, זה יכול להסתיים גם בהפסד. מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון מאמן לנבחרת הנוער, נדב זיברשטיין. שלום נדב, צהריים טובים.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: תן לנו את הסיכום שלך מבחינתך, איפה זה הלך לנו לאיבוד במשחק הזה?
1: אני חושב ש... בגדול, כשאתה מסרק נגד קבוצה מאוד מאוד מוכשרת, עם המון המון כלים, הדבר הכי חשוב לפני הכל, זה לדעת מי השחקן שעומד מולך. ונפלנו בריכוז ברמת הפרסונל, שחקנים שחודרים ימינה חדרו ימינה, שחקנים שהולכים שמאלה הלכו שמאלה, הם הגיעו בקלות מדי לצבע, עשינו עבודה לא מספיק טובה בהגנת אחד על אחד, וכשכבר עשינו עצירות, בגלל שהחדירות שלהם היו נורא עמוקות לצבע, שילמנו ב... אם אני זוכר נכון, 27 נקודות בהזדמנות שנייה. וזה משהו שלא יכול לקרות נגד קבוצות כל כך טובות. ידענו שנגיע לרבע גמר וכל הקבוצות טובות ואיכותיות, נצטרך להעלות את הרמה שלנו, לצערי לא הצלחנו לעשות את זה היום בדברים הקטנים האלו.
0: איזה אתגר מהווה נבחרת סלובניה, אולי אפילו כל נבחרות סלובניה, לעומת מה שראינו בשלב המוקדם שהשגתם נגד נבחרות כמו צרפת ויוון, שנבחרות טובות גם כן?
1: ההבדל הוא בזה שכמעט כל הגארדים שם יכולים גם לחדור וגם לקלוע. ופה, ברמה הטקטית, בניגוד למשחקים נגד נבחרות אחרות, שאתה יודע שאם תעצור שחקן אחד, שניים, אולי שלושה, ותוכל להביא עזרות מאחרים, ותוכל לצופף את הצבע קצת יותר משחקנים אחרים, פה אין את הדבר הזה. פה אתה צריך פשוט לשמור אישית, טובה, חזקה באחד על אחד, להביא עזרות בזמן, לצאת ברוטציות בזמן, ולצערי לא עשינו את הדבר הזה, לא מספיק טוב. שיחקנו התקפה טוב הרבה מאוד דקות, אבל לא הצלחנו לעשות עצירות.
0: איך עכשיו הם מנסים, שוב, יש טורנירים שמגיעים למשחקי הדירוג, אתה אומר אוקיי, משחקי הדירוג זה נחמד, אבל פה יש מטרה אמיתית, דיברת אני מניח עם השחקנים עכשיו, אתה רואה אותם, אתה רואה את השפת גוף, הדבר הראשון שאומרים, אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה, זאת אומרת, מסבים את המשחק הזה מיד מאחורינו?
1: אז זה אחד הדברים הראשונים שדיברנו עליו. זה שיש לנו מטרה להגיע לאליפות עולם, ואני צריך לעשות את זה עכשיו בדרך הקשה. יש לנו שני גמרי גביע, הראשון ביום שבת,

0: יוון או ספרד, לפי מה שאני מבין. הם חבר'ה מאוד מיוחדים, יש להם המון המון רצון, מאוד מחוברים, והמטרה הזאת נשארה. אני ראיתי בעיניים שלהם את האכזבה, אבל גם את הרצון להוכיח שהם שווים אליפות עולם ושהם יעשו את הכל בשביל שנעשה את זה.
1: ראינו אותך היום משנה עוד פעם קצת את סדר הרוטציה, פתאום מוזס ברבע האחרון לא שיחק את 5 הדקות הראשונות, גם ארונוב היה על הספסל. מה הרגשת בדקות האלה שהלכת בהרכב אחר?
0: היינו בריצה טובה, אני חושב שהפכנו את המשחק בדקות האלה, אם אני לא טועה.
1: כן, כן, אני שואל, מה גרם לך לחשוב? כי לא ראינו פשוט הרכבים האלה לפני כן.
0: היו קצת בדקות מסוימות במשחקים אחרים. הרגשתי שאנחנו צריכים ללכת... דיוויד היה עם קצת פאולים, הרגשנו שאנחנו צריכים ללכת קצת לאישית עם חילופים ולא לדברים אחרים שעשינו לפני זה. הרגשנו שאנחנו צריכים להיות קצת יותר גרדים מייצרים. אביב קצת היה עייף, אז החלטנו קצת להוציא. אבל עוד פעם אני אומר, זאת נבחרת עמוקה עם הרבה שחקנים שיכולים לעשות דברים, אז פתאום בחמש דקות האלו, אז קרם בא ועשה כמה פעולות גדולות, ועמיתי עשה כמה פעולות גדולות, ואורן עשה כמה סלים חשובים מלוטבולים ומאופנס ריבאונד. זה השאיר אותם במשחק והובלנו, ודווקא כשחזרנו להרכבים קצת יותר טובים שלנו, אז הפקדנו טיפה פחות טוב.
1: נדב זילברשטיין, תודה רבה לך. בהצלחה גם בהמשך עם המטרה הבאה להגיע לאליפות העולם. תודה לך.
0: תודה רבה.
1: אז בואו די בדומה לך גם נדב, כמובן שם את ההגנה, כמו שהוא החמיא אחרי המשחק נגד צרפת להגנה האישית. אז עכשיו הוא אומר, אנחנו הפסדנו בסוף על ההגנה האישית.
2: אני חושב שראינו את אותו משחק. תראה, אתה בא מול קבוצה כזאת, אתה צריך גם לראות כמאמן שעומד על הקו, אתה צריך לחוש את המשחק. עכשיו, הסלובנים לא קלו טוב משלוש. הם קלו מתחת לרמתה משלוש. עכשיו, הם כל הזמן ניצחו אותנו בחדירות האלה, בחדירות האלה. אולי, אתה יודע, דקה שתיים שמור אזורית, אתה לא יכול להגיד, אני מפחד שיכלו שלשות שהן ביום לא טוב לשלשות, מצד שני, אתה ממשיך ומקבל ומקבל עוד ועוד את החדירות. שמור אזורית, אתה חוזר מפסק זמן, תחזור עם אזורית, תיזום דברים, תעשה דברים. זה לא קרה היום, אני לא יודע, אומר שאם היו עושים את זה, היו מנצחים, פשוט הסלובנים היו יותר טובים, צריך להגיד את זה. אין מה לעשות, לא לחפש, אתה יודע, מתחת לבלטות מה הדברים, אבל יש לנו נבחרת טובה, אני עדיין אומר את זה, יש לנו נבחרת טובה, ואנחנו יכולים להיאבק על המקום החמישי, והכי חשוב שהשחקנים יאמינו, שנדב והצוות שלו יאמין, שירגעו, שימחקו את המשחק הזה, כי באליפות, אתה יודע, אתה גומר משחק, אתה די מהר צריך למחוק אותו, בין אם ניצחת ובין הפסדת, ולהתכונן ליום הבא.
1: אז כאמור, המשך האליפות בשבת, בשעות הצהריים, נעדכן כמובן, נדע את היריבה קצת יותר מאוחר בערב הזה. סלובניה ממשיכה לחצי גמר, נבחרת ישראל, נבחרת הנוער הישראלית יורדת למשחקי דירוג 5-8. מוליקה צורי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם יוזן, לעומרי גוליאן, שהיו כאן איתנו והפיקו וניהלו את השידור הזה.
1: ממני לדלפרין, נאחל לכולנו יום שקט וסוף שבוע נעים. ביי ביי.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריסבי.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
9: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
10: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
11: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
13: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
14: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: A welterweight brawl hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medić looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
2: Man, you can never count me out. Let's go!
1: UFC Fight Night.
2: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
1: Medić versus Rodriguez.
0: UFC Fight Night. Medić מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל. בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מעברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי והישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל משני הבא, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. Oh, well,

0: hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medic looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
1: Man, you can never count me out.
2: Let's go!
0: UFC Fight Night.
1: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
0: Medic versus Rodriguez.
3: UFC Fight Night. Medic מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: עוד מעט, ההצלחה הגדולה של באר שבע, רן קוז'וך מוריד קוף מהגב, באר שבע תשחק בשלב בתים במפעל אירופאי, כל הקריסה של מכבי חיפה עם פאנל מאוד מאוד מיוחד, יש לנו את הקבוצות היום שהתמודדו באירופה, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, וסיפור לא מהעולם הזה, בהפועל תל אביב בכדורסל, איך מנסים לעשות פוטש למנכ״ל מצטיין, זה אחד מהסיפורים, אתם לא תאמינו למה שתשמעו, גם המאזין והצופה אופר ינאי לא יודע את הכל, אנחנו יודעים את הכל, אבל זה באמת סיפור, אלוהים משמור עלינו מסיפורים נעולים כאלה, אבל זה הלחם והחמה, זה הפרנסה שלנו, אז בכיף נשחרר את כל המידע.
1: בגלל שאנחנו אוהבים לא לתאם דברים לפני, גם אני מכיר את הסיפור, ויש לנו עכשיו את כל הצדדים בטוח.
0: כן, מכיר את כל הסיפור. בוא נגיד שאורן חסון זה הנזק הכי גדול להפועל תל אביב.
1: בוא נגיד ש...
0: הנזק הכי גדול.
1: שניים שלכאורה דיברו נגד אופר ינאי בתוך המערכת.
0: כן.
1: המנכ״ל רצה לפטר אותה.
0: זה הסיפור, עוד מעט, כן. אחלה. אנחנו היום עם פרסום בלעדי של כל הסיפור הזה. זה לא רק שניים שדיברו, שניים שהביא אורן חסון.
1: כן,
0: שניים שהביא אורן חסון. זה לא רק שדיברו נגד אופר ינאי, עשו חיקויים של אופר ינאי, כך דווח למנכ״ל, חיקויים של אופר ינאי, הסתלבטו על אופר ינאי, גיחכו את אופר ינאי, שאופר ינאי הוא המעסיק שלהם, הוא זה שמשלם להם, עובדים בתוך המשרדים, כך דווח למנכ״ל, שרצה לפעול נגד אותם עובדים, בשליחות אופר ינאי, איש אמון של אופר ינאי, ואז התהפך אורן חסון, דורש את פיתוריו של המנכ״ל, אגב, אורן חסון בחול, אז כל הליך כזה שלא התבצע, כופר ינאי קיבל מסרים מאוד מאוד כבדים, מספונסרים, מאנשים, עידן פלדה בדרך הביתה, אם זה קורה, אז אם זה חלילה היה קורה, זה היה קורה בזום, שזה בכלל.
1: אבל אופר ינאי בכלל בטוקיו, אני מבין.
0: כן.
1: ואורן חסון לא פה.
0: אורן חסון לא פה, לא.
1: וקראו למנכ״ל השימוע.
0: אורן חסון היה עושה את זה בזום,
1: כן.
0: את השימוע, אבל טוב. בוא, בסופו של דבר, אם זה יקרה, נבדל מבינתי, ובכל זאת, בואו נתחיל. צנצי, אתה ראית את המשחק כן. של נבחרת הנוער, ניתן כמה מילים, דרמה אדירה, ואנחנו בחוץ אחרי רבע הגמר.
1: כן, תשמע, בסופו של דבר, נבחרת הנוער הזו, קודם כל, נבחרת נוער אדירה, יש פה לפחות שלושה שחקנים שאני רואה אתם מגיעים לנבחרת הבוגרת, ולגבי היריבה, סלובניה נבחרת טובה יותר. מה לעשות? סלובניה נבחרת טובה יותר. לדעתי הולכת גם עד הסוף. יש לה כוכב אחד גדול, אבל יש לה גם ארבעה כלים לידו מצוינים. אני חושב שעשינו פה את המקסימום מבחינת. הנבחרת, אגב, ניצחנו גם את יוון, גם את איטליה.
0: בסופו של דבר, לפני דקות אחדות, הדרמה הסתיימה, והפסדנו לנבחרת יותר טובה. זה לא גניבה. היא יותר טובה מאיתנו, ומה שנקרא, מקסמנו את האירוע בצורה באמת ראויה. עכשיו, בכל זאת, בקונספציה כזו או אחרת,
1: לנסות להגיע למונדה בסקט.
0: דרך מקום חמישי.
1: דרך מקום חמישי.
0: עכשיו יש, זה משחקים שיהיו שישי, שבת, סוף השבוע. זאת אומרת,
1: משחקי דירוג 5-8, ושם אנחנו צריכים להיות.
0: עדיין כל הכבוד לזילברשטיין, מה לעשות? אבל הבנתם, באירופה, שעם כל הכבוד למוזס ולחבר'ה, יש תקרת זכוכית, והיום ראית גם את ההצגה, תשמע, יש שם שחקן, שהוא בטוח יש שם. אצלנו זה לא בטוח.

0: הוא כבר משחק בנבחרת הבוגרת שלה.
1: כן, כן, שחקן, שחקן, אבל יפה, אחלה טורניר שבעולם. יאללה, בוא נעבור למקומותינו, צנצי, ולהצלחה הגדולה של באר שבע. בוא אני מסגר לך את זה ככה. אני מסגר לך את זה דרך. אחד, זאי אחמד צריך להיות הגיבור של אוהדי באר שבע, מה שנקרא לכל החיים. זאי אחמד לוקח את באר שבע לאירופה. לא מדבר על השער שלו, אני מדבר על ההצלה של זאי אחמד. ההצלה
0: של זאי אחמד. זאת אומרת, אני ראיתי...
1: עצם העניין...
0: לא, הוא הציל, בשורה התחתונה
1: הציל, אבל... מה הכוונה?
0: אני רק כאילו, הוא היה בטוח שהוא מכניס את זה.
1: אין בעיה אם הוא היה מכניס את זה, זאת אומרת, כאילו, מעצבים הזה שדיופ התחיל ללכת ונפל, ואחרי זה הוחלף, וכל ההליך הזה...
0: דיופ לא מספיק טוב.
1: שהוביל שחקן למצב שהוא נגד ארבעה שחקנים. השני זה בלטקסה, שלפני כן הצליח לבעוט, מה שנקרא, נאבקו פה שניים נגד חמישה.
0: לגמרי.
1: ובלטקסה, עם הגרגר של הנעל, הצליח לבעוט, פגע בשחקן, ואז איכשהו זה טיפה התברבר, כי זה חמישה על שתיים, שער של האיסלנדים, ונגמר הסיפור. יפה. השלישי, זה עבר, שבאר שבע, מעכשיו אנחנו מבקשים, בחיים, בחיים, אל תבואו יותר בטענות לבר, עבר, מעלה אתכם לאירופה, הרי אם חלילה השופט קובע פנדל ועבר לא מתערב, נגמר הסיפור במומנטום,
0: אבל
1: באנרציה.
0: אבל הגיע לבאר שבע.
1: אחלה, אז עבר. עצם זה שהוא התערב.
0: הציל אותה.
1: ועוד מסגור, זה החילוף רוטמן היה מצוין. שנכנס,
0: כן.
1: רוטמן ייצב את ההגנה.
0: דיופ, אני אומר לך שדיופ זה ברמת לשחרר
1: כן, אותה. אז אני אומר, אלו הגיבורים, באמת, הגיבורים שבמשך 20 דקות... הובילו את באר שבע לאירופה, כי בחצית ראשונה באר שבע שוב לא הייתה קיימת, כללית, הרבה מאוד צרות שעוד מעט ניגע בהן בבאר שבע. זה לא מסמל, אבל 20 דקות עם ההצלה הירואית, לאחר מכן השערים,
0: מבחן תוצאה, ענק, הגיעו וג'אנה. לשלב בתים, שלום על ישראל, כן. הכל בסדר. בוא, גן איך לא עושה את הגול הזה בליגת העל.
1: צ'אנצי, תמסגר, אחי.
0: אוקיי, אז אני אגיד לך ככה. הפועל באר שבע, הישג אדיר ברמה, של, ברמה הכלכלית, וברמה שהם הולכים להעביר עוד חורף, חורף נוסף בשלב בתים של ליגה או אירופית, או אלופות, אני לא מאמין, אבל אירופית או קונפרנס. אבל, אבל, אבל, זה צריך להדליק כל כך הרבה פרושקטורים אדומים מבחינת באר שבע. משחק הגנה חלש מאוד, בעיקר דיופ פה, עם כל הכבוד, לא דיופ ולא ויתור, לא יכולים להיות שם. צריך להיות שם רוטמן, הרבה יותר מדיופ, טוב מדיופ, ראינו את זה אתמול, והם יביאו עוד בלם. קנגו עוזב עכשיו, בוא נראה מה יהיה. מי המחליף שלו. עד עכשיו זה היה נחמד, כי הוא היה פה בשני משחקים מול הכוכב האדום. אני לא חושב שיש לבאר שבע מה יותר מדי, מה למכור, כי הכוכב האדום גם באיזשהו מומנטום מצוין. וגם עוד פעם, גם לא זלטנוביץ', גם לא איסט. חסר שם איכות בחלק הקדמי. משהו לא טוב, עבר, ועוד דבר, אליאל פרץ. ברגע שאליאל פרץ נכנס, ראית את ההבדל בין הפועל באר שבע עם אליאל פרץ ובלעדיו. הוא הדבר הכי חשוב באפול באר שבע.
1: נגיע לשבוע הבא, נעסוק בכוכב האדום, וואלק, לא מעניינים אותי, עוד מעט נדבר גם עם נדב יעקבי, ספר לנו על הכוכב האדום, אבל אני עדיין בתחושה אופורית, בתחושת שמחה, באר שבע, אחרי שנתיים של כישלון, רן קוז'וך לוקח את באר שבע לשלב הבתים, מוריד קוף גדול, היריבה, יריבה גרועה, אבל באר שבע, כמו שאמרת, עדיין גרועה, חלודה, חלשה, הרבה מאוד בקיעים, החילוף של דיוף, חילוף גאוני, כל הניהול משחק דרך אגב של קוז'וך, כי זה פשוט מעבר לחולשה שלו, מה שקרה שם, המחדל, שבאמת אתה במאני טיים, ופתאום הוא הולך, ופתאום הוא נופל, משחק האחרון של קנגווה, אז גם משחק האחרון וגם באר שבע עולה, זאת אומרת, המורשת שמשאיר פה קנגווה עם גביה, עם אליפות.
0: אגב, תותח, בא, עשה את הכל למרות שתי החמצות שבו, רז.
1: כן, אבל אני אומר,
0: להיות, אבל עדיין, עשה... עצם העובדה שהוא היה שם, בשביל באר שבע, שפו לקנגווה.
1: חבל על הזמן. העובדה שבתוך 72 שעות, אלונה מקבלת למעלה מ-8 מיליון יורו, קנגווה, ועכשיו בטוח קונפרנס, כמובן, שנרצה אירופאית, נרצה ליגת האלופות, אבל זה בהמשך, זאת אומרת, הצלחה פשוט אדירה במבחן התוצאה מול יריבה נחותה, אבל מי זוכר? אף פעם לא זוכרים יריבה, לא יריבה, זוכרים שבאר שבע עלתה. אז החילופים, כמו שאתה אומר, אחד אליאל פרץ, שתיים גנח, החילופים נהדרים, רוטמן שנכנס, יוצא מן הכלל. זאת אומרת, הכל באמת מה שנקרא מקסימלי במבחן התוצאה, בסוף גם ההתערבות של עבר. ופה אתה צודק, פה באר שבע, אם חלילה תתבשם, באר שבע נראית קטסטרופה, באר שבע נראית גרוע,

0: איסט לא יכול להיות שחקן עם ערך מוסף, באר שבע חייבת חיזוק דחוף, לחזק את כל מרכז השדה, ובמיוחד את חוליית ההגנה, עכשיו הגיע המגן השמאלי, להכניס אותו מהר מאוד לעניינים, חייבת גיבור נוסף, שימו לב, ועבורי הוא הגיבור, כי אנחנו מדברים על הפרופיל הגבוה, קל לדבר, רוטמן וזאי, ושחקנים שמשחקים, אני מדבר על מאמן הכושר ישראל זוויתי, שהביא קבוצה במצב של כושר גופני, מול קבוצה שהליגה אצלה מתנהלת, מחזור 14-15, ישראל זוויתי שפו, אני מכיר את ישראל זוויתי ואת הערך המוסף, אני רואה מה קרה למכבי נתניה, מבחינת כושר גופני, מה שהוא עזב, זה מה שנקרא מספר אחד היום בארץ, ועצם העובדה שבאר שבע שיחקה, שהיא בשלבים הראשונים של העונה, ושיחקה כדורגל ולמעשה הכריע, בשליש האחרון של המשחק, הכריע משחק שהוא מני טיים, ישראל זוויתי מבחינת כושר גופני, מבחינת עמידה, זה לא פשוט, אופטימלי, כי אנחנו רואים מאמני כושר ששוחים לרוחב, וקבוצות שנופלות מהרגליים, אז עוד גיבור, ובפירוש זה מרגש, זה טוב לכדורגל הישראלי, כמובן ניגע עוד מעט שאנחנו יכולים לרשום היסטוריה, אני תמיד מדבר על העוצמה של הכדורגל הישראלי, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן בראשון בכותרות, כי מסגרנו בראשון בכותרות את הקבוצות הגדולות, אנחנו מביאים את הניוז, את החשיפות הבלעדיות, את התחקירים על הקבוצות הגדולות, הקבוצות הגדולות שלנו זה כבוד גדול ברמה אירופאית, כי יכול להיות שכולם יעלו, זאת אומרת תחשוב את היתרון, מכבי תל אביב בטוח בשלב הבא, מכבי תל אביב גם הייתה שנתיים בשלב הבתים, עכשיו האלופה שלנו באירופה, הפועל תל אביב אסור לה לפספס, ביתר ירושלים, זאת אומרת יש פה עוצמה שאתה רואה, כי הגענו בו עם אגב לקיר, עם באר שבע, הגענו
1: רגע, בפיגור. רגע, רז, ישראל זוויתי הוא המאמן כושר, אני חושב שאתה טועה, מיכאל ברוש הוא מאמן כושר.
0: לא, ישראל זוויתי
1: הוא לא, שם. לא, נראה לי שישראל זוויתי הוא העוזר.
0: לא, אבל ישראל זוויתי
1: לא, עושה הכל. לא, הוא יכול להיות שהוא גם אחראי לכושר, כן, אבל, מיכאל ברוש הזה גם תותח.
0: בסדר, אבל זוויתי... כן, ברור, כל מי שאמון על הכושר, במגרש וגם מה שנקרא בדעה מייעצת, שיחק אותה, כי זה לא פשוט. וראינו בחלק האחרון...
1: ראיתי גם את מכבי תל אביב וגם את ביתר ירושלים, גם הפודיו באירופה, כולן הגיעו בכושר גופני
0: מצוין. נהדר, נהדר.
1: כולן.
0: קיצר אומרים, אירופה, שמה אירופה, אין כמו הכדורגל שלנו, ותראו את העוצמות של הקבוצות הגדולות. כמובן שיש יתרון, הנה אנחנו נצרף דבר ראשון את נדב יעקובי, שנוכל לדבר איתו על הרבה מאוד דברים, כי נדב גם שידר את הכוכב האדום, מכיר אותם לעומק. נדב הוא איש של באר שבע, שבטח היה לו לילה מאוד מאוד נעים כמו לכולנו. מה קורה נדב?
2: הכל בסדר.
0: תשמע, אני אומר לך, אני נע בין תחושה אופורית לתחושת שמחה אדירה, כי גם קוז'וך מסיר קוף מהגב, באר שבע בטוח תהיה בשלב הבתים של מפעל כזה או אחר. הישג, איך אומרים, באירופה צריך לעבור. כבר לא שכחתי אפילו את הרמה של היריבה.
2: לא, אני מספק שזה הישג, במיוחד אחרי שבאר שבע הפסידה את המשחק הראשון, וראינו גם את המחצית הראשונה שלה הייתה מספיק טובה, וזה היה נראה שזה הולך לכיוון לא טוב. אבל כן, הרימו את הרמה מחצית שנייה, עשו את מה שצריך לעשות, צריך באמת לפרגן פה לקוז'וך ולשחקנים. גם לקנגו אגב, אתה יודע, זה, אני חשבתי על זה, משחק אחרון שלו, ואם הוא נפצע, ויש שחקנים שברגע שהם חותמים בקבוצה אחרת, זהו, לא משחקים יותר בקבוצה הקודמת שלהם, והוא שיחק ונתן את כל מה שיש, כמובן שהחמיץ כמה, אבל הוא היה בסדר גמור.
0: כן.
2: ובוא נראה, תשמע, כבר בשבוע הבא זה נגד הכוכב אדום בלגרד.
0: רגע, בוא קצת נתמקד, בוא רגע נתמקד, ואני שואל אותך, כי ליווית ושידרת בכל המקומות, בכל השלבים, ואת השחקנים הכי גדולים. עד כמה באמת קנגווה משאיר מורשת, עד כמה הוא היה גדול, עד כמה יהיה קשה למצוא לו מחליף?
2: קודם כל יהיה קשה למצוא לו מחליף, כי אין כל כך זמן. זאת אומרת, יכול להיות שיגיע מחליף בתוך שבוע, שבועיים, שלושה, אני לא יודע מתי, אבל אתה יודע, שמגיע שחקן חדש, וגם אם הוא הכוכב הכי גדול בעולם, לוקח זמן להתארגן למקום חדש, מדינה חדשה, שחקנים חדשים. זה לא יקרה ביום אחד, גם אם יגיע מחליף טוב, וגם זה לא בטוח. לגבי המורשת, שמה, גבי השנה שעברה כמעט אליפות, לפני שתי עונות, בעונה שעברה אליפות, אני חושב שהוא ללא ספק ייזכר לעוד הרבה מאוד שנים. אני חושב ש...
1: אני לא בטוח שהוא נכנס לרמת מורשת עדיין, אדב.
2: לא, לא, רגע, אני ימשיך. אני רציתי לעשות באמת את ההשוואה, הקבוצה הגדולה של ברק בחר בעשור הקודם, אז זה טוני וקמה. אני חושב שטוני וקמה ברמה יותר גבוהה.
0: כן.
2: אבל עוד פעם, אנחנו...

0: כל קבוצה והשחקנים שלה. לא, אבל
1: מורשת, מורשת מבחינתי זה אלדר לופז. מורשת מבחינתי זה מיגל ויטור.
2: לא.
1: בטח. אלדר לופז חלק מהמורשת בגדול, בענק.
2: כן, מי זכור אותו בכלל.
1: מה זה מי זכור אותו?
0: לא, לא, לא. נחמד.
1: אחד הזורים הטובים שהיו בבאפון בר שבע.
2: אבל מה זה?
1: וווינר, קפטן, נחמד, תארים.
2: כן, אבל זה כמו שתגיד הסוכל הרוחב הזה, ג'סואה, שעדיין אוהבים.
0: ג'וסווה לא, לא, אין מה לעשות.
2: יש אוהדים בבאר שבע שכל הזמן ג'וסווה, ג'וסווה.
1: ג'וסווה לא באזור.
2: אבל בתכלס, מבחינת ערך מוסף, מבחינת שיקיות, מבחינת יכולת, בוא נקנגווה, גביע, אליפות, עכשיו גם שלב בטל.
1: אז מה תגיד על מיגל ויטור? זה פסל.
0: לא, מיגל ויטור הרבה...
1: מה תגיד על ונטורה? אני חושב שוונטורה לא פחות מקנגווה.
2: לא.
1: אוקיי, אני חושב ככה.
2: כל הכבוד. ראית אתמול את המגבלות שלו? שחקן שלא יכול לשחק, תקשיב, בליגה הקפריסאית.
1: על מי? על מי אתה אומר?
2: ונטורה, תקשיב, ראית את הביתה שלו?
1: בוא, היום בתפקידים שלו. אם לא, לדעתי יותר חשוב מקנגווה.
2: מה פתאום, צאנצי, בכדורגל, קנגווה זה מאסטרפיס, זה הבויה.
1: מאסטר, שמאסטר, בבורה ואדום הוא לא צריך דקה, ואני יכול לפנת אלה את כוס, מה מאסטרפיס?
2: אז אני אומר, בבאר שבע.
1: אז גם הוא בבאר שבע מצוין.
2: אבל איך קוראים לו, זה בדיוק כמו הוגו. שגם, לא לפני, לא אחרי, אפילו ביפו התרסק הוגו, שהיה תותח.
1: הוגו.
2: היה תותח בבאר שבע. זה הבויות. אחלה. למצוא הבויה, אבל אין בקשר לכדורגל. הוא אנטי כדורגל. אתמול הגיע 7 מטרים מהשאר. קנגווה זה תקשיר.
1: אני לא יודע אם קנגווה נכנס לעוד פעם. נדב, אתה אוהד, אתה יותר מכיר, אבל אני לא...
2: וואקמה יותר טוב, אבל אפילו קנגווה בתקופה קצרה, נדב, אל תשכחו. וואקמה היה הרבה יותר זמן.
1: ואובן, אובן לא נכנס יותר מאשר קנגווה.
2: כן, אבל אובן היה הרבה יותר שנים. כמה זמן קנגווה?
1: שנתיים.
2: נו, ושנתיים גביע, כמעט אליפות ואליפות,
1: לכן אני אומר שאני לא חושב ששחקן של שנתיים יכול להיכנס לתוך מורשת שבועות.
2: אתה יודע מה אתם תבינו את זה, נדב? השנה אין סיכוי שיסתדרו בלעדיו.
1: נה,
2: אין סיכוי. אני ככה חושב. אתה חושב, נדב, שיש סיכוי? אין סיכוי.
0: זה תלוי מי יגיע.
1: בדיוק, אתה עוד לא יודע מי יגיע.
2: נו, בסדר, אבל אין. מה זה יגיע?
1: יכול יגיע?
0: לא, אתה שומחות את סוף החלון, מה?
1: איזה יכול יותר?
0: מה אתם
1: ממהרים?
2: תן לי להזכיר את אלונה. אני אומר שבדיוק כמו קוונקה ופרקארד וכל האלה, תקשיב, אני אומר שאין, הם לא יצליחו למצוא מחליף לקנגווה.
0: אתה אומר, אני לא יודע, בוא נחכה.
2: לא, הלוואי. אני בגלל זה אומר, אני רוצה שיגידו שלא צדקתי, אבל אני בטוח שאני צודק, שלא יביאו דבר כזה, כן.
0: בוא נדבר עוד חודש ואז נדבר.
2: למה חודש? למה לא צריך להביא, כבר יודעים שקנגווה עוזר?
0: אני, לא.
1: קודם כל, קנגווה עזר לפני שבוע.
2: נו, אבל מה, זה כבר הרבה זמן. בטוח יש מישהו.
1: אני מעריך שקנגווה יבוא בטוח בלם.
2: לא, עזוב אותי בלם.
1: קנגווה, אני מעריך ששבועיים שלה שייפה.
2: בטוח יש להם איזה מישהו.
1: בטוח.
0: קודם כל, אל תשכחו שנכנס לא מעט כסף. גם העלייה עכשיו זה 3 ומשהו מיליון יורו, ועוד המחירה עצמה 4 מיליון. יש כבר 7 מיליון ש...
2: קל, בטוח, נכון.
0: אני, ברור שהכסף הזה יצא על שחקני רכש, אין סאלה. אנחנו לא יודעים מי, אני לא רוצה להגיד סתם דברים שאני לא יודע. בוא נחכה.
2: תביא פה מישהו באיזה 600,000-700,000 יורו. כמה כסף קיבלה עכשיו, וזה רק ההתחלה.
1: אתה יודע בכמה יקנו את אדון קנגווה?
2: 700, 800 כמה.
1: ב-400,000
2: יורו. לא, לא, יותר.
1: תבדוק אותי, ב-400,000 יורו הביאו אותו.
2: בסדר.
1: אז כל הכבוד, אז חכה, אפשר להביא שחקנים כאלה. בוא, קנגווה הגיע מסוף ספסל של כוכב אדום.
2: הרבה, גם בוא, הגיע וואקמה, בכלל היה שחיין. ולפני רענן היה שחיין.
1: סבבה.
2: והוגו היה ליגה שנייה בפורטוגל.
1: מעולה,
2: אתה מבין?
1: אז אחלה.
2: אני מדבר על הפרקטיקה, השחקן. בוא, נאוול הגיע בפרופיל הכי גבוה, וזה הפלופ הכי גדול.
1: נכון.
2: אני לא משוחרר, אבל אני אומר לאלונה, וואלה, תשכיב איזה 700-800 על שחקן, תביא פה איזה תותח.
1: למה, לא תשכיב 700-800 על... על איך קוראים?
2: לא, בשכר.
1: שכר לא יהיה. שכר לא יהיה.
2: אז יהיה פה קוונקה. פקארט, כל אלה, כמה היו כאלה, אתה זוכר?
0: הטעויות האלה הם כבר לא יעשו.
2: שושנצב, שושנצב.
0: את הטעויות האלה הם כבר לא יעשו.
1: איזה שחקנים אלי, אני ורדה הביא לפה, לא
2: משמע. נדב, אתה זוכר את השמות האלה?
0: אני זוכר את כולם, אני אומר, את הטעויות האלה הם כבר לא יעשו, הם כבר עשו את הטעויות האלה, למדו ולא יעשו את
1: הטעויות האלה. דמרן קוז'וך הרבה יותר יסודי.
2: תגיד לי, עכשיו הסקרנות, כי באמת היינו מרוכזים רק בקטע של באר שבע, דבר עד כמה זה אינדיקציה, כמה נגמר בסוף, 9-0 עם העירים, בשני משחקים, 9-0, עד כמה, באמת, עזוב אותה, את העירים, איך אתה מתרשם מהכוכב, כי משפט אחד של קלינגר, שוואלק, הקלינגר הזה הופך להיות פרשן על כל מה שהוא אומר.
1: תמיד היה פרשן.
2: על הקטע, לא, עם השיטה של חיפה, אתה יודע, זה להיות יצירתי, לחזור על אותם דברים, עם השיטה, הוא הראשון שיפיין,
1: לא על חיפה, על הכוכב,
2: שאפשר לעבור.
1: וואלה. נדב, מה אתה אומר?
0: מה זה אפשר? הכל אפשר. זה לא בלתי אפשרי, זה לא שמשחקים נגד מנצ'סטר סיטי. תראו, קודם כל, לא להתרשם יותר מדי מה-9-0 הזה, היא לה, עם כל הכבוד,

0: קבוצה שאם היא מתברגת בתחתית הליגה הלאומית, אז זה כבוד בשבילה. קבוצה מאוד חלשה, אז זה משחקי אימון זה היה. גם אתמול הוא החליף חצי הרכב, וגם עם הרכב השני הם צריכו 5-0, יכול להיות גם 8.
1: אנחנו רואים עכשיו את הגול של לוזיו, זה גול שגם אתה ואני שמים, נו?
0: לא, זה לא קשור לגול.
2: לא קשור לגול.
1: לא, היריבה, היריבה חלשה.
2: ביקשתי להתעלם מהיריבה.
1: אתה רוצה להתעלם ממנה?
2: לגמרי. לא, אבל... אין מה לדבר על היריבה הזאת, אתה יודע,
0: לא, אני לא מדבר על היריבה.
2: אני מדבר עליהם, על הכוכב, על פאני, לוסיו, אבו בקר, בואו, הקבוצה.
0: אבל רגע, אבל אני לא מדבר על היריבה, אני מדבר על עצם זה שאנשים אומרים, וואו, 9-0. לכן, אני אומר, רק קודם כל, לא להתרשם מהתוצאות האלה, הן חסרות משמעות. מצד שני, הם גם פתחו את הליגה שלהם עם 8 שערים, 5-0 ו-3-1 נגד וויבודינה, שסיימה מקום שני. הם בכושר טוב, הם נראים טוב, גם בהרכב הראשון, גם בהרכב של היותר של המחליפים. ההרכב שפתח במשחק הראשון בצפון אירלנד לפני שבוע הוא הרכב שיותר דומה ארנאוטוביץ' אתמול למשל לפקיעת צמד, אז אפשר להירגע, ארנאוטוביץ' לא בהרכב, ארנאוטוביץ' היום הוא שחקן שעולה מהספסל באופן רגיל, ברונו דוארטה יפתח חלוץ ברזילאי, אבו פאני בנקר בהרכב, פנטסטי, מנהל את המשחק מהאמצע נהדר.
2: הוא טוב, נדב טוב?
0: מעולה, הוא מעולה. במשחק הראשון היה מספר אחד על המגרש.
1: לוזיו חלק מהרכב או המחליף?
0: אז לא, לוזיו, קודם כל במשחק הראשון הוא שיחק מצד שמאל יותר באמצע, לא מצא את עצמו, זה לא היה תפקוד שלו. זה לא, ואתמול עבר ימינה ופתאום זה נראה כמו בפועל תל אביב. הוא היה מצוין אתמול, אני מעריך שהוא כן יפתח. שוב, יש להם לסטנקוביץ' 9-10 שחקנים שהם די קבועים בהרכב, הרכב די ברור. אגב, היה אמור להיות להם משחק סוף שבוע.
2: אז סטנקוביץ' שאף נגד מכבי חיפה?
0: נכון, נכון.
2: וואלה, מה, החזירו את החלש וכושל הזה?
0: קודם כל הוא ממש לא חלש, הוא אחד הגדולים בהיסטוריה של סרביה. שחקן שזכה בליגת
2: האלופות. לא שחקן, אבל כמאמן, אני זוכר את זה בספר.
0: הוא הגיע בשנה שעברה, לקח דאבל. עכשיו, נכון, אני הייתי אז, דרך אגב, אני שידרתי את אותו משחק לפני 4 שנים, שהם היו בטוחים כבר שהם עולים, הם הובילו 2-1, קיבלו גול בדקה 90. בסוף המשחק, אחרי שעברנו את כל המנהרה הזאת של 250 מטר, משהו מטורף, לחדר הלבשה שם, ברק בחר נכנס, הוא נכנס, לחץ לו את היד בצורה ממש מרשימה, אמר לו כל הכבוד קואוץ' וידע שהוא סיים את דרכו, כי מבחינת הכוכב האדום, הליגה זה כאילו בכלל לא שאלה.
1: נדב, ויש גם מציין שהכוכב האדום הזו, מודל 26-7, הרבה יותר טובה מהאיש שיחקה מול מכבי חיפה.
0: אני לא בטוח.
1: אני חושב
0: שכן. אני לא בטוח. אוקיי, שנה שעברה הם לא עלו לליגת האלופות, הם הצילו לפאפוס
2: בפלייאוף. לא, אבל הם עשו שינויים עכשיו.
0: בסדר, תו שינוי,
1: אבל לא הייתי... אבופן, אלואיזו, ארנאוטוביץ' שחקן ספסל שם,
2: בקר. בוא נהיה אמיתים,
0: ככה,
2: בוא נהיה אמיתים, קל לנו. הלוואי לבאר שבע... לא, אני אומר, הלוואי על באר שבע, שחקן כמו אבופני. הלוואי על באר שבע,
1: שחקן כמו
2: לואיזו. אתה מבין, ואלה, ובוא נגיד
1: שאבובקר...
2: ואלה פי אלף יותר. בוא, יש פה, צריך כאילו, אתה יודע, פרופורציות.
0: אתה מקווה לבוקרי.
2: לבוקרי.
1: בוקרי.
2: אתה מבין? בוא, יש פה, אתה מבין?
0: הם יותר טובים, הם יותר טובים.
2: אז הם יותר טובים משנה שעברה, מה?
0: בסדר, אבל זה לא, שוב, אנחנו מדברים על קבוצה שהיא לא, אני לא בטוח שהם יעלו ליגת האלופות, כי בוא לא נשכח שאחרי הפועל באר שבע, גם אם הם עוברים, יש עוד פלייאוף.
2: אני מסתכל על באר שבע, מזל הגדול, אני חושב, עוד פעם, אנחנו חלוקים, שהמאמן זה נקודת תורפה, מאמן שחצן, ראיתי אותו אז שמכבי חיפה עברו, שחצן.
0: נכון, אבל זה לפני 4 שנים, והוא גם למד, הוא קיבל את המכה שלו.
2: כן, טוב, אם הוא למד.
0: אני חושב,
2: כן.
0: אנשים לומדים בחיים.
2: נקווה שלא, אבל אם הוא באמת, מה שאתה אומר, השתנה, כי אז הוא היה נקודת תורפה, כי גם אז הכוכב היו קבוצה מצוינת.
0: אבל אני אגיד לך,
1: 50,000 במרקנה, זה לא...
0: אני אגיד לכם מה קרה לו, לסטנקוביץ', כי הוא קיבל, אז הוא באמת היה שחצן, והוא קיבל את המכה שלו, והוא היום יודע שמול קבוצה ישראלית, מבחינתו, מכבי חיפה באר שבע זה אותו דבר, זה לא מעניין אותו. הוא אומר, אני אז... קיבלתי את מה שקיבלתי ופוטרתי בעקבות מה שקיבלתי מקבוצה ישראלית שהייתי צריך לעבור אותה, הוא ייקח את זה הרבה יותר ברצינות, זה גם קטע אישי מבחינתו, זה משהו שהוא לא שכח ואף אחד לא שכח. הם לא שכחו, גם האוהדים לא שכחו, היינו שם, ראינו את זה, הם היו בהלם.
2: חייבים להגיד שהשינוי הגדול, הדבר הכי גדול שקרה להם, זה הפיתורים של ברק בחר. ברק בחר זה המאמן הכי כושל בתולדות הכוכב האדום, היה גרוע, עובדה. זה הדבר הטוב, מאז השתנתה, כי אנחנו כאילו זוכרים, אתה יודע, עקבנו שברק היה שם. הם השתנו, גם הם שיקמו את עצמם באותה שנה, הם כבר לקחו.

0: זה מעבר לזה. לכוכב אדום בלגרד יש המון אוהדים, ולסוע מבלגרד להונגריה זה כלום. אני מעריך שבבית יהיה להם ברור בגומלין, אבל גם במשחק הראשון תדעתי יהיה להם יותר אוהדים מלבאר שבע, והם עושים הרבה.
1: למה באר שבע לא מביאים כך הרבה אוהדים?
0: מה זאת אומרת?
1: אלה, תגי חוץ גם.
2: אני ממש,
1: גם הפועל תל אביב 5,000, בית"ר ירושלים 2,500.
2: אני ממש חושב כמו צנצי.
0: אני לא.
2: אני בביקורת מאוד קשה.
0: אני לא.
2: פשוט בושה, שערוריה, 200 אתמול. ליגת אלופות 200.
0: לא, לא. אני יודע שאתה רואה את יתר הקבוצות. אתה רואה את יתר פרובוקציה.
2: לא, איזה פרובוקציה אם אתה רואה את יתר הקבוצות. אם אתה, אתה יודע, פרובוקציה...
0: אתה לא נותן לי לדבר, אם תיתן לי לדבר, אז אני איתן לך תשובה, אתה לא תמיד לדבר.
2: לא, אתה אמרת את המילה פרובוקציה, אז אני צריך להגיב לך. אבל אתה אומר, וזה שאתה אומר, זה שאתה אומר, זה לא הופך את זה לצודק, אז אמרת.
0: אבל אתה לא נותן לי להסביר.
2: רגע, אבל אני רוצה להגיד למה לא, למה זה לא פרובוקציה.
0: איך תגיד למה לא, ולא אמרתי למה כן.
2: לא, אמרת פרובוקציה, כי אנחנו משווים לקבוצות האחרות של ה-5,000, 2,500,
0: 3,000.
1: לאיסלנד, אבל אנחנו נראה על המשחק ביתי אתמול.
2: המשחק אתמול. על מה אתה מדבר? מתי מיש אתמול? נדב, אתמול. על איסלנד אני מסכים איתך.
1: על איסלנד, ברור שלא.
2: גם לאיסלנד אני לא הייתי נוסע.
0: אה, לא?
2: לא, אנחנו מדברים על אתמול. על
0: אתמול. היו אבל גם באיסלנד,
2: נסו לאיסלנד. בסדר, נסו, אחלה, כל הכבוד. אבל אני אומר, אתמול זה בושה, כאילו עבורי. עוד פעם, ולכן פרובוקציה זה לא, כי אתה משווה למועדונים הגדולים.
0: כן,
2: וזה
0: כן.
2: מה שנקרא סימפטום
0: בבאר שבע. אני אסביר לך, אני אסביר לך. פה תראה כמה שנים לא באירופה.
1: 12.
0: יפה, כמה באר שבע שנים לא באירופה?
2: עכשיו...
1: הפועל באר שבע כל שנה בשנה בחודש.
0: אז זה פחות אטרקטיבי, ופחות אטרקטיבי.
1: אבל אדם, זו פרובוקציה, אני אגיד לך למה. כי הפועל תל אביב דווקא בגלל שהם לא יש 12 שנה, אתה אומר, מה איך זה יכול כל כך הרבה עוד?
2: תגיד לי, מכבי תל אביב בכלל.
1: רגע, שנייה, הפועל תל אביב מבחינת מסורת באירופה, רק 8 דרגות מהפועל באר שבע, מסורת באירופה. אז אתה יכול להגיד שבגלל ש 12 שנה לא היו, הביאו 5,000, אגב, היום 1,700, הפועל באר שבע זה מועדון ענק בכדורגל הישראלי, וחייב להביא איתו עודים. אגב,
2: אתה רואה מכבי תל אביב כל שנה.
1: ביתר ירושלים הביאו הם 2,500 ברומניה.
2: לא, לא, יש בעיה, אני כאילו רואה את זה.
1: למה ביתר, הנה, גם ביתר ירושלים השנה מכונו באירופה.
2: זכותו של נדב, אין לי בעיה עם הקו הזה שלך. אין לי בעיה. אבל הקו שלי ושל צנצי הוא לא קו פרובוקטיבי.
1: מה, זה לא מרגש?
2: זה קו שאנחנו אומרים, יש בעיה קשה, באר שבע, הקהל שלה, זה אחת מאכזבות הכי גדולות. קל וחומר עכשיו, אתם בליגת האלופות, וואלה, קל יד. תראו מכבי תל אביב, שנמצאת כל שנה גם בבתים, מביאה, ביתר ירושלים, 4,000-5,000, הפועל תל אביב, מאפשרים לה רק 2,000, מה לעשות, אז 2,000,
1: ולפני זה היו 5,000.
2: אתה מבין, אפשר בקטע הזה, יש שם משהו, אבל בסדר, אתה יודע, מבחינת האוהדים.
0: אני לא רוצה להיכנס לכל מיני נקודות.
1: מה, סוציו-אקונומי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה אמרת, לא אני אמרתי.
1: לא, אני שואל, אז דבר, אני גם לא מסכים. למה? למה אוהדי הפועל תל אביב?
2: ניהלנו על זה ויכוחים, נדב.
1: נדב, אנחנו,
2: אין לנו פילים שאנחנו לא מדברים עליהם, דיברנו על זה. אני לא מסכים עם המצב, אבל עוד פעם, זכותך להגיד שזה העניין.
1: רבים מאוהדי באר שבע גם לא מתגוררים בבאר שבע, וגם העיר באר שבע, העיר בצניחה. בוא, העניין הכלכלי הוא לא עניין...
0: סליחה, אתה אמרת, אני לא אמרתי את זה, אתה
1: מתחלת
0: להעלות את הנושא הזה.
1: אז אני מעלה את הנושא הזה, ואני אומר, אם מתכוונת למצב סוציו-אקונומי, אני לא חושב שהמצב הסוציו-אקונומי של מישהי מהקבוצות הוא גדול יותר. זה שיש בעלים עשירים לזה או לזה, זה לא מעניין בכלל לדבר על העמך, על האנשים מפנים.
0: אוקיי, בוא נשאל אותך עוד שאלה. אוקיי. בוא נשאל עוד שאלה. איפה היה המשחק אתמול?
1: אתמול בהונגריה.
0: איפה בהונגריה?
1: לא מכיר את השעתיים.
0: אתה אפילו לא יודע איפה זה היה.
1: שעתיים, אני יודע, שעתיים מבינה.
0: פתאום אתה יודע, זה לא היה בבודפשט.
1: נו, אז מה זה אומר? אז מה אתה רוצה? שעתיים מבינה. יש קל יותר מה זה? שעתיים מבינה?
0: שוב, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: לא, רגע, אבל שאלת.
0: אני שאלתי, אתה לא ידעת בעצמך.
1: מה זה לא ידעתי? אני אומר לך, שעתיים מבינה.
0: איך קוראים לעיר שזה המשחק מתקיים בה?
1: מה, אתה עושה לי עכשיו שיעורי
0: ילד? לא, אתה לא יודע, אתה לא יודע פרטים.
1: אני יודע את כל הפרטים. אני מכיר פרטים קצת יותר טוב ממך, נדב. וזה עיר, זו עיר שנמצאת שעתיים מאוסטריה.
0: לא ידעת את השם אפילו.
1: אני לא מכיר, אז מה? אז אם אני לא מכיר את השם, אז מה?
0: מה זה?
1: אז מה זה אומר? אז מה זה אומר שאני לא מכיר את השם?
0: זה אומר שאתה לא יודע את הפרטים.
1: וואו, אני לא יודע את השם של העיר.
2: אבל
1: העיר
2: קטנה.
1: איך קוראים
0: עזוב, אנחנו
1: שזה לא נהיה בבאר שבע. אני שואל אותך, איך קוראים לעיר?
0: אנחנו לא עכשיו בארץ עיר.
1: איך קוראים לעיר שהפועל תל אביב חבא?
0: אני לא עכשיו מתחבר את עיר.
1: אוקיי, נו. אתה לא בארץ עיר, אתה עושה לי ארץ עיר, ואתה אומר לי, אתה לא בארץ עיר.
2: אין בעיה, אתה יודע, זה גישה. אני אומר, כאילו בושה. אף אחד לא ישנה את דעתי.
1: הבושה הגדולות הזה, אני שואל לגונן על זה.

0: על מה אתה חושב?
1: הוא אוהב באר שבע. אז מה? עם אוהדים אי אפשר להתווכח, תלמד. אתה ילד בדברים האלה.
2: זה,
1: אתה אוהד. אני הפעם, אני למדתי, 30 שנה לא להתווכח עם אוהדים, זאת אומרת להתווכח, אבל להבין שהם אוהדים. זה צנצי לצערי, בגיל שלו 55 לא למד. אתה מבין, תלמד.
0: הוא לא, מבחינתי נדב, הוא קודם כל מועד, הוא עיתונאי, קודם כל.
1: לא, דבר ראשון, לא.
0: הוא גם מועד.
1: הוא קודם מועד, תלמד גם את זה. הוא מועד, אז שאתה כאילו לכאורה פוגע, לא שאתה, כאילו, אז הוא נכנס לקטע מיליטנטי, כאילו לגונן בכל מיני טיעונים. אתה יכול להגיד, אני לא מסכים עם הטיעון הזה, כי ראיתי אתמול אצטדיון ריק, ואצטדיון יוצא מן הכלל, אמרתי, אלוהים ישמור איפה עדי באר שבע, נדב, זה מה שאמרתי.
2: אתם אמרתם שזה בושה וחרפה, ובושה, וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שזה פרובוקציה, אבל בסדר, זכותכם להגיד שזה...
0: לא להגיע לעיר הפאר סומבטאי, זה נחמד.
2: סומבטאי.
0: אבל סומבטאי. אחלה, אפילו בזה.
1: איפה העיר הזו?
0: זו עיר שרחוקה, שעתיים מבינה, ושלוש שעות
1: מבודפס. אז אדם, כאילו, אתה אומר, עיר לא מגרה כדי לצאת...
0: כי מישקוליץ היא, אתה יודע, זה הפריז של הונגריה.
1: מה שאתה אומר, נדב, עיר לא מגרה מבחינה תיירותית, מה שנקרא מעבר למשחק. אבל אני אומר, אוהד אמיתי, בא למשחק.
0: תגיד לי.
1: מה זה מעניין? הוא בא למשחק. מה זה מעניין?
0: אתה יודע שיש עיר שקרונה רסגרד, זה העיר הכי...
1: לא מכיר הרי, אני אומר לך.
0: לא, אנחנו בענייני ארץ עיר עכשיו. אז יש עיר שקרונה רסגרד, זה עיר שבא מערכת לודו גורץ. זה עיר, תקשיב, זה סוף העולם שמאלה, ויש שם מלון אחד, בכל העיר הזו מלון אחד, ועדיין, היום מגיעים 2,000 מאוהדי הפועל תל אביב. 2,000.
2: איפה הם ישנים? בקמפינג?
0: מה?
2: איפה הם ישנים? בקמפינג?
0: יש מלון אחד, נדב.
2: אוהד, כל האלפיים זה מלון אחד?
1: אבל אתה לא מבין,
0: כל העיר הזו, מלון אחד.
1: נדב, אוהד אמיתי, מה שנקרא עם רגש, תקשיב, או חוסך לטיסה הזו, כי הוא יודע שהקבוצה תהיה באירופה, וגם ישן בדשא. ראיתי גם במונדיאל, דרך אגב. בוא, גם אתה היית צנצי, וראינו אנשים שישנים גם בדשא.
0: אני גם
1: אוכל לסלום את זה. אוהד זה אוהד, אבל בסדר, זה הסימפטום. אנחנו אומרים, בוא, זה תהיה גם שנת שידורים השנה בראשון בכותרות, שזה ישתנה בבאר שבע. אתה יודע מה, בוא נראה כמה מגיעים למרקנה.
0: הנה, אומרים מיועדי הפועל דשא ששומעים את זה.
1: כמה מגיעים.
0: נסו 3 שעות מבודפסט למשקוליץ הזו, וחזרה, כל צד 75 יורו.
1: על משקוליץ לא
0: שמעתי. אחלה, זה העיר שבה מערכת הפועל תל אביב. והכל בסדר, הגיעו 5,000 כאלו.
1: סבבה.
0: לא 200, 5,000.
1: נדב, אני עושה את זה במטרה לעורר את אוהדי
0: באר שבע,
1: ואם אני לא אצליח, לא אצליח, אבל אני חושב, מה שנקרא תתעוררו, תתעוררו קצת על החיים שלכם, יש עוד איזה 400 שיכלו ללכת, עצלנות, לא עצלנות, הקבוצה שלכם באירופה, באירופה.
0: כל הפועל תל אביב, אגב, לטובת נדב, כל האוהדים ישנים בוורנה, ומשם מגיעים לרסגרד הזה.
2: בוורנה יש קזינו, כמה שזכור לי.
1: הקצב, אני מבין את הקפה,
0: נדב הולך על הגירוי,
1: נדב הולך על הגירוי. נדב הולך על הגירוי.
0: בווינה יש קזינו טוב, תחוך את לווינה, ולנסוע שעתיים לסמבוטי.
1: כן, אבל אני אומר שזה לא חשוב. אם הקבוצה שלך ואתה אוהד והכל,
0: תגיד לי, נראה,
1: אתה תיסע לכל מקום.
0: בוא, אני בזמנו, נדב, שעבדנו ביחד גם בידיעות אחרונות, היינו נוסעים לכל חור מהסיבוב מוקדמות שלישי. היינו בקזחסטן.
1: להפועל, וכמה היו אוהדים?
0: תמיד
2: היה קבוצה. מדבר על העיתונאים.
0: העיתונאים.
1: לא, אני מדבר על אוהדים.
0: לא, בטח שגם אוהדים.
1: מה אכפת לי מהעיתונאים?
0: לא, גם בטח שאוהדים. מה זה? תגיד לי,
1: מה אכפת לי מהעיתונאים?
0: אוהדי הפועל תל אביב.
1: גם בחורים האלה תמיד היו יותר מאלף.
0: תמיד. בוא, רוצה לשמוע משהו? אוהדי הפועל תל אביב לפעמים הקיץ יותר חשוב להם מאשר העונה עצמה.
1: סבבה.
0: לנסוע לכל החורים האלה. בוא, תקשיב, הייתי עם כל האוהדים האלה שחטפו את המכות איך קוראים לזה? בבריג', איך קוראים לזה? נו, לא דומג'לה, שירוקי, בשירוקי. נו מה, היינו בכל המקומות.
1: שירוקי, כן, בבליקי אומר לי באוזן, גם בבליקי קיבל מכות שם
0: בשירוקי. בבליקי עוד לא נולד נראה לי בשירוקי.
1: אוקיי, יפה, יפה. נדב, תענו כרגיל, הרבה הרבה הצלחה לבאר שבע, זה מה שהכי חשוב, שלב הבא, יש לנו עוד שבוע לנתח ימינה ושמאלה. תודה נדב.
2: יאללה.
1: יאללה, יש לנו את מי שהיה במשחק, בן בודה יחיד סגולה, אתה מבין?
0: הוא
1: בכל מקום, בכל מקום ואתר. ובטח יש לו מה להגיד על הדיון האחרון, בטוח יש לו מה להגיד.
3: אהלן, מה קורה חברים?
1: בסדר, בטוח יש לך מה להגיד על הדיון עכשיו שנערך.
3: קודם כל, שאלה של נדב, צנצי, אני אעזור לך, סומבטאי, זה השם של המקום שהפועל באר שבע.
0: כן, כן, כבר מצאנו את זה, העלו לי את זה. אחד אפס לנדב ורצי, כן.
3: כן, אבל ניסית להחזיר לו עם הפועל תל אביב, פחות עבד.
0: למה? למה? הוא גם לא יודע על משקולים.
1: כן, לשאלתנו.
0: כן.
3: לשאלתכם לגבי הקהל, יותר מ-300 אוהדים של הפועל באר שבע הגיעו למשחק הזה.
0: אוקיי.
3: הייתה אווירה טובה, אני לא יודע אם חוויתם את החוויה ממה ששודר בטלוויזיה.
0: לא, לא, לא הספקנו, כי נראה לי שהצלידרו את הצד הריק יותר.
1: מה אומר, שהיו כ-300?
0: 300.
1: אם הוא אומר 300 ואומרים 200, נגיד 200, יאללה, נזרום
0: 300.
1: נו, אז זה בושה.
3: אבל הייתה אווירה.

0: בהמשך לאווירה, דרך אגב, אני ראיתי, הקטע של האווירה, אני מסכים איתו. החבר'ה שהיו ביצע, הראו את זה, ראיתי את כל המשחק, אחלה, אווירה ונתנו. אבל בן, זה לא הדיון. ברור שמי שבא, זה בן אדם להצדיע לו, זה אנשים שבאים לתמוך, לעודד, ברור. אבל בוא נע, אתה רואה ביחס לקבוצות אחרות, למה רק 300? למה? למה? למה? למה? יש לך, תפענח לי את זה. למה?
1: אני אגיד לך את האמת, אם אתה רוצה את התשובה האמיתית, יש שיקולים שלא מהתועדים שאומרים, יש לנו פה אופציה לקמפיין אירופי חם עוד
2: לפני שנייה. יכולת לדעת, אבל עכשיו אתה יכול להגיד את זה אולי. יכולת אתמול להגיד.
0: באמת?
1: יש שלבים, יש שלבים הבאים, והם מתכננים את ההוצאות שלהם לפי הדבר
2: הזה. בן, קודם כל זה אימור, כי אנחנו רואים מה קרה בשני הקיצים האחרונים, לא היה כלום.
0: אחד, מה שאתה אומר, ייבחן. אהבתי מה שאתה אומר, נבחן את זה בעתיד. שתיים, זה מה ניתן, כמו שצנצי אומר, בוא, אתה בוא במשחק נוקאוט עוד באלופות. אתה במה ניתן באלופות, אז על זה הביקורת. אתה מבין?
1: אני יכול להגיד לכם שכל מי שהגיע עם הקבוצה,
0: כן.
1: מין בקבוצה, וחייבה,
0: חד משמעית. חבר'ה
1: שהוא לא ישכח, כי בסוף אנחנו ממשיכים
0: אתה מבין?
1: האלופות,
0: אז עוד יותר אז, שאתה אומר את זה ואתה צודק.
1: אם יש פה מסר שצריך לעבור ואולי דרככם, זה הנה, חברים, אל תספילו את הפועל באר שבע. הפועל באר שבע ממשיכה לחלוטין.
2: ברור מה זה, מועדון ענק וקבוצה ענקית, מה זאת אומרת?
1: תגיעו לדחוף, אם זה המסר שלכם, אני אתכם.
0: מה זה? זה המסר שלנו? זה המסר שלנו?
1: הפועל באר שבע צריכה כמה שיותר תמיכה.
0: זה המסר שלנו כבר במשך הרבה מאוד זמן, אכזבה עצומה מהקהל. במילים פשוטות, תהיו בן בודה. כי משחק מני טיים, 300 תועדים, שבאר שבע אחרי שנתיים שלא הייתה באירופה, הרי במשחק הזה אתה מבטיח אירופה.
2: וזה מוקדמות יגדל
0: יפה, פה. אחרי זה לא עם גדול. בוא, זה אכזבה, פשוט לא להאמין. ועוד פעם, בן, בגלל גם המועדונים האחרים, אם היינו על שטח סטרילי, היה לי קשה אולי לאפיין את זה. אבל שאתה רואה פה 5,000, ופה 4,000, ופה 3,000, תשמע, מה זה? 200, 300? אבל בסדר, אולי קשה לך, כאילו, העברת גם אתה את המסר, אתה לא רוצה להיכנס לזה.
1: האינטרס שלי זה שיהיו, לא, הקטע שלא רוצה להיכנס, האינטרס שלי זה...
2: הקבוצה הוציאה מטוס? בן, הקבוצה הוציאה מטוס?
1: הקבוצה הוציאה מטוס. הקבוצה הוציאה מטוס, והוא היה מלא עד אפס מקום.
2: יש לי שם משפחה גדולה, מיכאל זוהר, קבוצה, משפחה ענקית, כאילו, לא משפחה שלי, כאילו משפחה חברים, הם 5 אנשים, כל משחק של הפועל באר שבע, לא משנה איפה, הם נוסעים והולכים. כל משחק.
0: תגיד לי רגע.
2: אלו, עדים,
1: תגיד. ראינו אותו גם על המטוס.
2: ראיתי.
0: מעבר לשמחה, קח אותנו בין השמחה האדירה עם ההישג, לבין זה שחייב לבוא מקצה שיפורים דחוף ואפילו בהול.
1: זהו, אז אני כשאמרתי מנדבג כמה דקות לפני, דיברתי עם צנצי אצלכם, וגם הוא החל הצלחה להפועל באר שבע, אבל הייתה דריכות מאוד גבוהה. כל המסע הזה עד לשם, כשאמרנו, אתה רואה את הדריכות אצל השחקנים, אצל הצוות המקצועי, כי פתחנו את העונה לא טוב. הפועל באר שבע לא פתחה טוב את העונה, היכולת לא הייתה גבוהה, הייתה לנו הגנה רכה בשני משחקים, גם מול מכבי תל אביב, גם במשחק הראשון מול ויקינגור, וכן, היה חשש, רצו להשיג את הכרטיס לשלב הבא, והייתה מטרה להביא. להגיד לך שזה היה קל, זה לא היה קל, כי ראינו שהפועל באר שבע גם את המחצית הראשונה במשחק לא פתחה טוב, אבל איפשהו נעשה שינוי במחצית השנייה, והצלחנו להביא שני שערים.
2: כי זה בעיקר החילופים, החילופים עשו את ההבדל.
0: החילופים, ההצלה האדירה של זאי אחמד, שמזל זה חלק מכדורגל, ביחד עם בלטקסה, שהציל את כל העונה. זאי אחמד לבד, שנשאר מול 4 שחקנים לבד. זה היה פשוט דבר מדהים, כי אם הם עושים את ה-1-0, הדייגים האלה, לך תחזור אחרי זה, אתה...
2: זו קבוצה בלי קשר לכלום.
0: אבל עוד פעם, זה אירופה. קודם אתה צריך לעבור.
1: רק אל זלזל בהם, אל זלזל.
0: לא.
1: הם נתנו פייט.
0: לא. בן, אתה רוצה רגע, אתה יודע, הם לא מעניינים, כי עברנו, אז הם לא מעניינים, אבל אם אתה רוצה במשפט אחד, תקשיב. בואו נגיד שאנחנו נבחר את ערוץ הספורט עם קוקי בשאר, אנחנו מנצחים אותם. תקשיב, קבוצה חלשה, והכי מה שהפתיע אותי בין, שמהדקה 60, למרות שזה מחזור 15 באיסלנד, הם קרסו בכושר הגופני, באר שבע, תקשיב, קצ'ה אותם, פרקה אותם, והחילופים של קוז'וך, רמת האימון של המאמן שלהם לא שלט, אתה מבין? בוא, אם אתה מדבר על המצב שלהם, מה שדיוף עשה, בחיים לא ראיתי שערוריה כזו. גם איבד את הכדור, וגם פתאום, בוא, לא ראיתי דבר כזה בכדורגל. אבל מעבר לזה...
1: יצא מאוכזב מאוד.
0: מי מאוכזב? דיוף? מי יצא מאוכזב?
1: דיוף.

0: יוף.
1: ממה הוא מאוכזב?
0: ממה הוא מאוכזב?
1: הוא צריך להגיד תודה שהוא משחק בכלל בבאר שבע.
0: הוא צריך להגיד תודה שבכלל עוד ממשיכים להעסיק אותו. יצא מאוכזב. בושה וחרפה.
1: אני רואה את ההגנה של באר שבע עם שלושה שחקני הרכב שונים לגמרי ממה שפתחו אתמול. המגן השמאלי בטוח, רגע, המגן השמאלי בטוח.
0: כן, רוטמן.
1: רוטמן.
0: ועוד זר.
2: אז רוטמן אתמול נכנס היה טוב.
0: מעולה, מעולה. שינה הכל, כי ההגנה שלך הייתה, תקשיב, שחתה לרוחב, ורוטמן היה מעולה. בלטקסה.
2: ערן גושוך גם ניסה לשנות מערך, הוא פתח עם מערך אחר, רצה לייצב את ההגנה. ודיברתם על החשיבות של ההפעלה לשלב הבא, עזוב כלכלית. בעיקר מקצועית, הוא דיבר איתנו לפני המשחק רן קוז'וך ואמר, לעתיד של הפועל באר שבע תהיה משמעות מאוד גדולה אחרי המשחק הזה.
0: חד משמעית, אבל זה, אבל זה כלכלי.
1: לא רגע, זה אבל
0: איזה מצחיק אתה, בן. בסופו של דבר, אחלה, יש לנו מה שנקרא חורף אדיר, אבל שורה תחתונה, כסף. אתה יודע כמה כסף?
2: מקצועית,
0: לא, כסף. אתה יודע כמה נכנס פה? מה קרה לך? כבר, אתה יודע, עוד לא התחיל.
1: זה זה חמשך,
0: אתה יכול להיות... בדיוק, הבטחת בליגה. עכשיו אתה יכול להיות באלופות, אתה יכול להיות באירופאית.
1: בכל דבר זה זכויות שידור, וזה מענקים על תיקו ומענקים על ניצחון.
0: מה, זה בראש ובראשונה. הבטחת פה שאלונה עכשיו צריכה להביא פה סקאד. תותח, מחליף לקנגווה. תותח, לא קונה, לא בטוח.
1: לא, בסכומים של כסף שמה? של העבר, יש הבדל בין העברה?
0: לא, שתביא תותח.
1: שכר היא לא תביא את הסכומים.
0: אני לא בטוח. אני אומר, אני, מה זה יופתע והלוואי והלוואי, אני אומר שלא יצליחו להביא תחליף עולם לקנגו. מה אתה אומר, בן? צאנצי אומר שיהיה.
2: יהיה קשה מאוד להביא מחליף לקנגו ולהצליח איתו. קשה להצליח עם זרים בכלל בארץ, במיוחד במצב של עכשיו, וגם לא מצליחים בקנה מידה של קנגו להביא...
1: אתה יודע מה, אני אשאל לך יותר מזה, בן. בסופו של דבר, הייתה הרי ביקורת צודקת על אליאני ורדה שלא פגע בזרים כל כך. מה תן לי היום את רן קוז'וך, באיזה זרים הוא פגע? כי הרי קנגו וונטורה הגיעו עם אליאניבות, כאילו.
0: כן.
1: שגיא פרימור הכריז אותם בספטמבר. תן לי עכשיו איזה זרים. בוא, אני רואה דיופ, הוא לא בעניינים. איסט לא בעניינים מבחינתי עדיין.
0: לא, צריך להביא עכשיו.
1: לא סובר שוויון עדיין, אתה מבין?
0: תגיד לי רגע, בטוח ביררת שם, אתה חזק בערבובים, בן. מה הסיפור עם אליאל פרץ? ממה שאתה, מהזווית שלך, מה הסיפור בדיוק?
2: אני, תשמע, אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים יותר מדי לגבי אליאל פרץ, אבל ראיתם כמונו, כמו שאנחנו ראינו פה, הוא השתלב, לא פתח במשחק, השתלב במהלך המשחק. כנראה שזה, אני לא יודע אם זה רק נושא מקצועי, כן? אבל בסוף אליאל פרץ תרם להפועל באר שבע גם
0: עונה. מה זה תרם? למה? מה אתה?
2: יכול לתרום להפועל באר שבע גם עונה.
1: למה מי חייס את הכדור הזה?
2: מהברגים הטובים.
0: ברור.
2: בדיוק, מהברגים הטובים בהפועל באר שבע. אני לא יודע אם השיקול הוא רק מקצועי, אבל אין ספק שאליאל פרץ חשוב להפועל
1: באר שבע. הנה, כותבים לי אוהדים של באר שבע. הוא לא פגע, רן קוז'וך לא פגע באף שחקן. לא בגריטה. לא בסבובו, לא לפונק, זלטנוביץ' בסדר, נחמד, לא שובר שוויון, איסט לא משהו, דיופ לא משהו, בוא,
0: יאללה, שיביא עכשיו, נכון?
1: כן, צריך לבוא עכשיו,
0: רגע, אבל סתם
2: שאלה,
0: בלם,
2: סתם שאלה לגבי זלטנוביץ',
0: זלטנוביץ',
2: אתה אומר, אתה לא...
0: זלטנוביץ' היה, בנתניה,
1: לא, אבל...
0: לא, הוא היה
1: עם קוז'ו, בסדר, אבל לא הביא אותו לבאר שבע.
2: איסט אתה אומר לא מוצלח, אבל גם את איסט אנחנו מכירים.
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא, זלטנוביץ' מוצלח.
1: זלטנוביץ' בסדר.
0: בסדר גמור, אבל בסדר, בוא.
1: בסדר.
0: אין, אחרי כל ה...
1: אין בעיה, זורם איתך על בסדר גמור.
0: אחרי מה? יותר טוב משושנצר.
1: זורם, כן, זורם איתך על בסדר גמור, אחלה. נו, אתה לא יכול לא לפגוע בכל הרבה שחקנים.
0: לכן עכשיו, זה המבחן שלו בקטע הזה, בלם, קשר במקום קנגו, תביא דברים טובים, יש לך כסף. תביא דברים טובים.
2: אם אתה פוגע טוב. בדיוק, בבלם ובקשר, ואולי עוד איזה שחקן התקפי שיכול להפות לנו את הסגל.
1: אתה חייב בלם מצוין, חייב בלם מצוין וחייב קנגאו המצוין.
0: בנצ'וק, תשמע, שמור על עצמך, ויאללה, בוא נגיד,
2: רגע, איפה המשחק הראשון? אני יכול להתקיל אתכם?
0: כן, תתקיל, רגע, איפה המשחק הראשון? בכוכב?
1: לא, לא.
2: לא,
1: בסבותיי.
0: ואתה עושה דאבל, נוסע גם פה, גם פה?
2: אני חוזר לאט, מקווה שלא יפטרו אותי מהעבודה ואז אני אחזור לפה.
0: יאללה, כן, נו, תתקיל אותנו לסיום.
2: אבל אני רק רוצה להתקיל אתכם לגבי ההתקלה על האוהדים. אפס עיתונאים שהגיעו לסקר את אלופת המדינה במוקדמות ליגת האלופות, לא יודע כמה זה מקובל, אתם יכולים לצורך על זה דיון.
0: אחי, אחי, ענק. ענק, סמס את זה...
2: אחת אחת, חברים.
0: סמס את זה לרן בוקר, תקשיב, ענק אתה.
1: סמס את זה לרן בוקר. הכל בגלל רן בוקר.
0: רגע, גם השידור נערך מהארץ?
1: זה אני לא יודע.
0: בן.
2: לא, אף נציג מהארץ תקשורת לא הגיע לך.
0: אף אחד?

0: אף אחד.
1: אף אחד, אני זה ששאלתי את רן קוז'וך שאלות במסיבת עיתונאים שנעשתה ישירות לאוהדים.
2: אבל רק, אין בעיה, אבל רק להגיד ככה.
0: מה אין בעיה?
2: שגם להפועל תל אביב.
0: לפעמים עדיף לשתוק.
2: לא, אין בעיה. אבל גם להפועל תל אביב וגם ביתר ירושלים וגם מכבי תל אביב וגם להפועל באר שבע, אף אחד לא יצא איתם.
0: כן, אבל פה זה ליגת האלופות. כן הייתי מצפה.
2: הבנתי, אוקיי.
0: יפה,
1: ליגת
0: אחלה.
1: אלופות, חברים, תתעוררו. אנחנו קבוצה שמייצגת המדינה.
2: אתה קבוצה שמייצגת המדינה, ובכבוד רב, ואתמול שמחנו מאוד שעליתם,
0: בן,
2: מאוד.
0: אתה רואה,
2: מאוד.
0: אני שתקתי, שאין לי מה,
1: צודק,
0: אין
1: כן, לי כאן.
0: שתקתי, צודק. פעם ראשונה, תקשיב, לא, אני שותק הרבה פעמים. בן, יאללה, הכי טוב לשתוק, אני עובר למנזר השתקנים.
1: בהצלחה לכל הישראליות, חברים.
0: יאללה, בן, ולכל העיתונאים. יאללה.
2: אגב, תדע, בבליקי שואל אותי, אם זה המכבי חיפה, לא יוצאים עיתונאים, אני אומר 100% היו יוצאים.
0: ברור.
2: למכבי חיפה היו יוצאים.
0: כל הפאנל, כל הזה. פרופו מכבי חיפה, יצאת לפגרה קצרה, בדיוק עם הקריסה של מכבי חיפה.
2: כן, אבל ראיתי אותה.
0: אז אני אומר, קולך...
2: קולי לא נשמע?
0: לא נשמע, זה מה שנקרא, אנחנו יומיים, מנתחים, אתמול אלי אוחנה,
2: שעתיים,
0: מלא, מלא, מלא, מלא. בוא נגיד שקולך, אני סקרן, אבל תמסגר לי שאני אבין. אל תעשה אותי מבולבל, 1, 2, 3, מעניין אותי לשמוע את קולך.
2: ליאור רפאלוב הביתה, הראשון שאני שולח זה ליאור רפאלוב. זה עוד לפני, זה מזכיר לי את הקיץ שעבר, שראינו מה הולך לקרות, זה ליאור רפאלוב הולך את הביתה. זה שהוא יושב שם עם הג'ל והמגניב מבלגיה והכל, זה נחמד. לא ראיתי ממנו שום בשר, לא הביא לי שום דבר, לא הביא לי שום בשורה. וגם השחקנים, תשמע, זה הזכיר לי, אני הייתי...
0: רגע, דילגת לגמרי על בחר?
2: שנייה, נגיע גם לבחר.
0: לא, אז אחרי ליאור, תלך, בסוף תגיע לשחקנים.
2: לא, לא,
0: ותגיד לי שמות של שחקנים.
2: הוא הביא לי את קוזנצוב, אתה זוכרת שאני וברג'יל וקוזנצוב הייתי במשחק הזה?
0: אתמול דיברתי על זה שעה.
2: סליחה.
0: אמרתי אתמול שבחיים לא צחקתי, שפעם ראשונה מוצא את עצמי צוחק במשחק כדורגל, הפעם האחרונה הייתה אברג'ל וקוזנצוב.
2: אני הייתי במשחק הזה, ביתר תל אביב.
0: ועשיתי לופ אחורה, גם איך שהוא מסתכל עליו.
2: כן.
0: עובר אותו על
2: קו. עובר אותו,
0: עכשיו, אתה יודע, זה היה יותר מביך מקוזנצוב. אתה יודע למה? קוזנצוב זה היה מהחצי לאמצע.
2: מהירות.
0: פה זה היה על קו האורך.
2: זה יותר קשה.
0: תקשיב, על קו האורך. על קו האורך, הוא מסתכל עליו, תקשיב.
2: ברק בחר, אני לא רוצה להגיד לך, אני מצפה ממנו לעזוב, כי הוא לא יעזוב. אבל גם ברק
0: גם בח... ליאור לא יעזור.
2: גם ליאור לא יעזור. אבל ברק בחר לא ממשיך איתו. אני מרגיש...
0: מה עושה?
2: אני מרגיש... אומר, לא,
0: מביא את יצחקי, שולח את שניהם הביתה?
2: כן.
0: אז אתה כמוני.
2: כן.
0: מביא את יצחקי, שולח את שניהם הביתה.
2: לא רוצה מנהל מקצועי, קודם כל. לא רוצה מנהל מקצועי, תודה רבה, להתראות.
0: אני אמרתי את זה בצורה נחרצת, וטיפה סייגתי. מה הכוונה? אם אתה שולח את רפאלוב, וואלה, לא יודע, כנראה שאני קוקו, כי הוא איבד את זה, הוא 3 שנים, אחד מהמאמנים הכי גרועים שיש, וגם מאמנים מאבדים את זה.
2: רפאלוב או בחר?
0: לא, אם אני שולח את רפאלוב, כן. עכשיו אני כאילו הולך לבחר, שבחר כבר אי אפשר לסנגר גרוע. הכל הפוך, הכל, מדבר כבר קשה, כאילו כמו לא איתנו. אבל אני נותן לבחר כמו לבד, תעשה כך, זה מה יש, תעשה, תנסה לשנות. שולח את רפאלוב. אבל האופטימלי זה שולח את שניהם ומביא את יצחקי.
2: גם אני.
0: האופטימלי.
2: גם אני.
0: אתה מבין?
2: גם אני, אבל אני אומר עוד פעם, רפאלוב, מה התרומה שלו למועדון? לא הבנתי את התרומה עדיין. כלום. עכשיו, אתה יודע מה יותר מזה? איך תראה מועדון, איך עובד? זה בן אדם שנכשל בענק בבני יהודה. איך קוראים לה לחבר שלך?
0: מאור בוג.
2: מאור בוג. ושמו אותו תפקיד בכיר בסקאוטינג של מכבי חיפה. אז זה מה זה, תקשיב, לא צריך יותר מדי. אתה יודע שאומרים לך, תתאר לי את מצבה כן. של מכבי חיפה, מאור בורג הוא אחראי על הסקאוטינג במכבי
0: כן.
2: חיפה.
0: זהו. מאור בורג לא לצידו של ליאור רפאלו,
2: כן.
0: זה מתאר
2: שמה,
0: את הכל.
2: כן, יושבים משם, כן, יושבים משם,
0: וכאלה. אני מכבד, נגיד, אימפריה כמו מכבי חיפה שלא מבינים, רק ננגיש לכם את זה, שמאור בורג במשך שנתיים הקריס את בני יהודה.
2: אסף.
0: כי יש כאלה, אתה יודע, אני לא מצפה ממכבי תל מכבי חיפה להבין ברזולוציות הנמוכות, הקריס את מכבי חיפה, לכן כאילו מה שצנצי אומר, שאתה רואה אותו יושב ליד רפאלוב, אתה אומר, אם יש המחשה, מצבה של מכבי חיפה,
2: לגמרי.
0: דפקו פרן.
2: אגב, בני יהודה, אני חייב לתת לך במסגרת היום שלא התראינו, בסביבתו הקרובה של דור מיכה, תוקפים את בני יהודה ואומרים, הם לא יוצאו לנו אפילו הצעה אחת.
0: לא היו רציניים, היה לנו את הדיון הזה.
2: אתה מכיר את זה?
0: כן.
2: אוקיי.
0: כי אמרנו אז גם בראשון...
2: לא, כי אנחנו אמרנו בראשון הכותרות, אני אמרתי...
0: לא, בראשון הכותרות, אז כל הזמן, כן, אז כל הזמן אני אמרתי, אל תתפלא בני יהודה, לא היו רציניים, כאילו בכלל.
2: אז לאור זאת התקשרו להם...
0: כן, אבל עזוב, בני יהודה לא מעניין.
2: מהמעגל של דורמיכה,
0: בוא נלך מכבי חיפה, בני יהודה לא מעניין.
2: יאללה.
0: כרגע. מכבי חיפה, מה... למה לא לגעת בנקודה?
2: שמה?
0: שלמעשה אחד מהאנשים הכי גדולים, אתה יודע, אני כאילו מצטרף ללהקה שלך, אני שונא להגיד את המשפטים האלה, אבל בכדי שאתה לא תחזור... כן, בכדי שאתה לא תחזור על זה, אתה יודע שאני בעיניי זה פתטי, הוא איבד את זה 3 שנים, הוא שורש הרע. אני בגלל זה התפללתי שיבואו אמריקאים, ינקלה שחר, זו הצרה של מכבי חיפה היום.
2: אז מה אתה מציע לעשות?

0: בבחירה של האנשים הלא נכונים. זאת אומרת, ופה אין פתרון. הוא בוחר אנשים לא נכונים.
1: רגע, אתה חושב, איציק עובדיה לא מקבל החלטות?
0: אבל איציק עובדיה, אבל עוד פעם.
1: אור שחר לא מקבל החלטות?
0: כן, אבל בסוף זה רק עליה, אני מסכים איתך. ברור שהם השבים.
1: אני כבר לא יודע אם זה רק
0: עליה. לא יודע, הוא יושב לבעלה, הוא הנשיא.
1: הוא מבחינתנו הפנים.
0: מסכים איתך, אור שחר השם, איציק עובדיה השם באותה מידה, מסכים איתך. תדע, אין לי ויכוח, אתה גם אומר דברים עובדתיים ונכונים. ובכל זאת, עדיין ינקלה, אם נקבל הודעה אחרת, שינקלה העביר לאור שחר את כל המושכות.
1: לא תקבל כזה.
0: יפה, כי אם אור מסתתר מאחורי ינקלה, אור מעורב. אבל בכל זאת, ינקלה, שהיה שם, הבחירה הזו של אנשים, הבדיחה שעושים ינקלה, שעכשיו הוציא 10 מיליון יורו, שעכשיו הוא צריך כאילו מהר לסגור את החור הזה. אתה רואה איך נראית מכבי חיפה שמבזה את ינקלה אחת בדרבי, שתיים לאחר מכן מול קריית שמונה, שאם לא הילד הנפלא הזה, החמוד הזה, שחייב להמשיך לעמוד בשער, זה נגמר כמו איתי עריכה במכבי תל אביב עם העשירייה. זאת אומרת, זה נגמר עשירייה, אם לא הילד הזה. בואו נהם, עשו מהם בדיחה. אז עכשיו, ניר קלינגר נגע בקטע של השיטה ששיגו את בחר, שבחר משחק בכלל בשיטה של ליאור רפאלוב קופי עליו, והוא לא מבין את השיטה, לא מאמין בשיטה, והקבוצה לא מאומנת בשיטה. עכשיו, שאומרים כל הזמן, עד כמה קבוצה לא מאומנת, כל הקלישאות האלה, אין לי בעיה. אבל מכבי חיפה היא קבוצה מבולבלת. זאת אומרת, אף שחקן לא סופר את המאמן, בגלל, אתה מבין, הרוח שיצר ליאור רפאלוב, ברק בחר הוא בכלל לא בר ספירה, הוא לא יודע מה קורה, כי הוא משחק בשיטה שהוא לא רוצה. זאת אומרת, קח את כל המרכיבים האלה, על מכבי חיפה שהיא אימפריה, שהיא מכל, אבל הצרה הגדולה, ינקלה שחר, הוא לא ישנה. ולכן, לא אם שם. אתה שואל אותי לפני שאני עובר לאלי גוטמן, אתה זוכר את השיר האגדי של חיים צינוביץ' השרוף, כן. שקר החן ואבל היופי, אבל החן ושקר היופי, אותו דבר, תהיה פה אחיזת עיניים, כי הגרלה היא מאוד נוחה.
1: נכון.
0: הגרלה היא מאוד נוחה.
1: שישה משחקים ראשונים מאוד
0: נוחים. אתה מבין? היא מאוד נוחה. הגרלה נוחה. ולכן אין פה אופק, אין פה שום מבט. הקריסה תבוא אולי לאחר מכן. תשמע, אם הקריסה תבוא במשחקים הראשונים, אז בכלל הרגו לנו את העונה. כי הם לא יהיו פקטור, גם אם נצעק לשינוי. אבל בואו נדבר גם עם איש מקצוע. ניכנס לכל הרזולוציות. אלן אלי גוטמן.
2: שלום חברים.
0: אלי, אם רואים היום, היום, היום פתיחת העונה, ואומר את זה ברק בחר, קטסטרופה, גם את השיטה אני צריך לבדוק, את השחקנים, את כל הניסויים. מה צריך לעשות היום, היום, אומרים, איך אומרים אלי, אתמול, אבל מה צריך לעשות היום בכדי לנסות להציל את העונה הזו?
2: אתה רוצה שאני אתחיל איתך מהיום או מתחילת העונה?
0: לא, מהיום, כאילו עכשיו, אתה יודע,
1: אתה מכיר את הסיטואציה,
0: זה מצב נתון.
1: מה צריך לעשות?
0: אתה יודע, זה מצב כבר נתון, מה עושים עכשיו?
2: סבבה. קודם כל, השגיאה של מכבי חיפה אחרי... תראה, מכבי חיפה זה פרויקט שנמצא במשבר בתקופה ארוכה. עכשיו, מה הדבר הראשון שאתה מצפה לו כשאתה נמצא באיזשהו משבר, כשלא הולך? אתה מחכה למשחק הראשון. עכשיו, המשחק הראשון זו הייתה טעות גדולה מאוד של מכבי חיפה. להגיע למשחק הראשון, שיש בסמי עופר למעלה מ20,000 ירוקים, שמצפים לראות מכבי חיפה שונה, מכבי חיפה חדשה, להגיע כמו שמכבי חיפה הגיע למשחק הראשון, זה מבחינתי חוסר הבנת הנקרא. עכשיו, מי כמוך יודע ששחקני כדורגל ברגע שהם מפסידים, הם מאבדים ביטחון.
1: נכון.
2: כל ניצחון תורם לביטחון העצמי. עכשיו הגיעו לדרבי, ואני לא מתרשם מזה שתמצמו את התוצאה מ-3-0-3-2, כי הפסידו את המשחק. עכשיו, אחרי המשחק, אני קורא שברק בחר, וזה אנשי מכבי חיפה, לא נורא, אסור להיכנס לפאניקה. כן, ברור, חייבים להיכנס לפאניקה. חייבים לתת להבין למי שנמצא בחדר הלבשה של מכבי חיפה, זה לא עוד משחק בגביע הטוטו. זה דרבי.
1: אז מה זה פאניקה?
0: אבל רגע, אבל אלי, אולי זה יותר מורכב. כל מערכת היחסים, כל העובדה שנתת לאיש לא נכון, לא בענף, אין לו מושג, כמו ליאור רפאלוב, סירסת את ברק בחר, גמרת שני ציפורים במכה אחת, אז היית מביא. הלכת עם בחור בשם דוד מרטן, שאתה יודע מה, פה הפילוסופיה של ליאור רפאלוב הייתה נכונה, בוא נביא דראפיץ' שהיה שם. אני מכיר את הליגה הלאומית, לא יכול לתרום לבחר כלום. זאת אומרת, גמרת את כל המרקם המקצועי, עכשיו גם גלקטיקוס, גם כוכבים אלי, ומי כמוך כאחד מגדולי המאמנים, צריכים לקבל כלים, אבל שברק מפוחד, ומשחק לראשונה בשיטה שקופה עליו ליאור רפאלוב, שהוא בכלל לא מבין את השיטה.

0: הסביר קלינגר באיזה שיטה הוא משחק, הסביר את זה בצורה אדירה, ובחר בא ואמר, קלינגר צודק, גם את השיטה הזו אני צריך לדבר ולראות מה עושים. זאת אומרת, הכל זה יותר מורכב ויותר עמוק מהקטע לבוא ולבוא למעלה ולצבור ביטחון. זאת אומרת, זה רכוב, זה רכוב. אנשים צריכים, זה רכוב, אתה לא יכול, אתה יודע, אלי, זה שני אנשים שלא יכולים ללכת ביחד, או שאתה חושב אחרת, שלי או רפאלו וברק יכולים ללכת ביחד.
1: קודם כל, אני לא מכיר כמוך את הפרטים, אז אני לא רוצה עכשיו לבוא ולומר דברים שהם יהיו חסרי אחריות. מצד שני, כל מאמן כדורגל באשר הוא, אם הוא עולה לקר הדשא, וכשהוא באספה טקטית, הולך ומעביר מסרים טקטיים לשחקנים שלו, בעקבות מה שאמר לו המנהל המקצועי, שהמאמן ישים את המסכות.
0: אבל הוא ידע, רגע. הוא ידע את זה, אתה צודק, אלי, אלי, אתה צודק, הוא ידע את זה, הוא ידע, אלי, הוא ידע את זה, אבל הוא רוצה לזרום עם זה.
1: לא, לא, מאמן כדורגל באשר הוא צריך ללכת עם האמת שלו, גם אם אתה מפסיד, וגם אם אתה לא הולך הביתה.
0: אבל הוא מזמן זנח את האמת שלו, אלי, הוא משובד לכסף, למעמד, לתפקיד, הוא יודע שהוא לא יכול לתרום, הוא יודע שהוא לא אותו ברק בחר של פעם. הוא יודע שהוא איבד את זה, הוא יודע ששלוש שנים הוא אחד מהמאמנים הכי קטסטרופליים שיש במבחני התוצאה. אבל הוא הסכים, כי רפאלוב מבחינתו בא ליאנקלה ואמר לו, אני קובע, אתה רוצה, אתם מפילים עליי, זה רק בדרך שלי. ויום למחרת תעיף לברק בחר את כל הצוות. הדרך של ליאור, השיטה של ליאור, השחקנים של ליאור, הקפטן של ליאור, ברק בחר, מה שנקרא, אתה רואה את שפת הגוף מסורס, כבר הגב שלו מקופף בעוד 20, אתה רואה את זה, אלי, אבל הוא מסכים עם זה ברק בחר. אז אני כל הזמן טועה עם עצמי, איפה הבעיה? האישיות של ברק בחר, או ליאור רפאלוב, חסר המושג, כי מצד שני, אומרים הרבה, זכותו של רפאלוב, בא ליאנקלה, אתה רוצה אותי?
2: ויאנקלה
0: נתן לו.
1: נו, אני אגיד לכם משהו, אני שומע אותך רז ואני כולי צמרמורת. אני כולי צמרמורת כי אני הולך דווקא לכיוון של ברק בחר. המאמן שאני לא מאמין שהוא שכח לאמן כדורגל. אם הוא מבחינה מקצועית מול השחקנים שלו לא מעביר את המסרים שהוא מאמין בהם, אז אני לא, אז למה הוא שם?
2: אלי, אני אשאל לך שאלה, אלי, אני אשאל לך
1: שאלה,
2: אני אשאל לך שאלה יותר פשוטה.
0: כי ברמת, אני אגיד לך, ברמת האישיות, ברמת הכוח, הבן אדם, הרי בן אדם, עוד פעם, אני לא נכנס עכשיו לדיון, סידרו לו קבוצות מבושלות, כמו שאתה הרבה פעם צנצי, נותן לי גם עובדתית שסידרו לו קבוצות מבושלות. אני אגיד, לא, לא, לא, לא, חס וחלילה, אמרתי, אלי, אלי, אמרתי שאני לא שם. אלי, אלי, אמרתי שאני לא שם. אלי, אמרתי, אלי, אמרתי שאני לא שם. אלי, אמרתי שאני לא שם. אני אגיד לך לאיפה חתרתי. אני כאילו מסתכל לצנצי ומדבר אליך. במבחן הכוח, במבחן האישיות, המסה, ברק בחר לא מגיע לאצבעות של רוני לוי. אצל רוני לוי זה לא היה עובר. זאת אומרת, זה או אני או הוא, או כמו ששלח...
2: היום רוני לוי בא כה גדול, מתחת הרפאלו ועושה אותו דבר.
0: שנייה, שנייה, לא. לא, כן, שרוני לוי אותו דבר, הופך להיות נחנך כמו ברק בחר, אז אני אומר שלא.
2: אולי לפני 10 שנים, לא היום כן.
0: לא, לא. עכשיו, איפה, אולי אלי יכול להחכים אותי? איפה ליאור רפאלוב יכול להחכים? הרי אלי עכשיו עם מילות הלל ושבח, ואני זורם איתו לברק בחר, ברק בחר, ברק בחר. אפילו, מה ליאור יכול לתרום לו, אלי? מה ליאור יכול לתרום לו? אני איתך, אלי, אני איתך. מה ליאור יכול לתרום לו?
1: תגיד, הרבה מאמנים עשו גביה עם קריית שמונה.
0: אלי, מה ליאור יכול לתרום לו? אני איתך. אמרתי, אני ניפחתי את ברק בחר, יאללה, זרמנו. אז מה ליאור יכול לתרום לו?
1: אני מדיוואן, ברגע שליאור רפאלוב קיבל את תפקיד המנהל המקצועי, כל הסיפור של עונת המשחקים הקרובה של מכבי חיפה, זה קודם כל ליאור רפאלוב.
2: נכון.
1: כי אתה אמרת עכשיו, שמי שמביא את השחקנים, זה ליאור רפאלוב. אמת או לא?
2: ליאור רפאלוב הוא היום הסמכות המקצועית.
0: אלי, אבל זה ברק בחר, נעשה את זה? אני שואל אותך, אני מבין מה אתה אומר. אבל נעשה את זה? נעשה את זה, אלי? נעשה את זה? כי גם שהיה אלי גוטמן וגיא לוזון, אלי אומר, עזבו את בחר, תפילו הכל על רפאלוב.
2: לא, אני חושב שזה גם וגם.
0: אבל זה בחר, בוא, זה בחר. היה אלי גוטמן וגיא לוזון. נכון, לא הפעלנו על גיא לוזון,
1: לא הפעלנו על גיא לוזון.
0: לא חשוב, בתצוגת הנפל בדרבי. לא הפעלנו על גיא לוזון? אז מה, נפיל רק על גיא לוזון?
2: לא, גם הפעלנו על אלי גוטמן.
0: אבל מה, נפיל על...
1: הכל בסדר, אני נמצא היום במקום שאפשר להפיל הכל טוב.
0: אני אומר, אז מה, נפיל רק על ליאור רפאלוב?
1: לא אמרתי להפיל, קודם כל, אנחנו, אסור לנו עכשיו לבוא בואו אתם...

0: לכן, כמו שאני שומע, אתם מרתקים את מכבי חיפה, זה נכון, שמכבי חיפה קיבלה 6 חתכות בשני משחקי גביע הטוטו נגד קבוצות שהן לא קבוצות צמרת בכדורגל הישראלי. אבל מכאן להתרסקות טוטלית, אני חושב שהמחה קצר.
1: אבל אתה אמרת שלא אהבת את ההתבטאויות, לא נורא נתקן, לא קרה כלום.
0: נכון. כל ההתבטאויות האלה, הכל יכול להיות בהפועל חיפה. אבל לא במועדון כמו מכבי חיפה, אחרי העונה האחרונה שמכבי חיפה עשתה. עכשיו, מכבי חיפה הביאה שחקנים, וכאן זה הכל יקום ויפול על השחקנים שמכבי חיפה הביאה. נדב סנטיפר ליווה אותי לאורך כל הקריירה בהפועל תל אביב. היה אחד האימונים, עכשיו שאלתם אותי מה עושים? היה אחד האימונים, היה, הבאתי מגן ימני קולומביאני, מאיר ריסמן הציע לי מגן ימני טכני קולומביאני, והכתבנו אותו. אמר לי, אין מבחנים. אמרתי לו, סבבה. מוצא חן בעיניי, השחקן מגיע, אימון ראשון, אני רואה רץ במקום. אימון שני, אני רואה רץ במקום. אימון שלישי, שכטר מנגב אותו כאילו לא קיים. באתי למוני הראל, אמרתי לו, מוני, תקשיב רגע. אני שגיתי. מזלנו, לא רשמנו אותו בהתאחדות. בוא נשחרר אותו, קוראים למריץ.
1: אלי, אבל ההשפעה שלך בתוך הדר הלבשה, היום אתה שומע את הסיפורים, על מה אתה מדבר? זה העניין. הלוואי, תקשיב, ולברק בחר. מה, אתה לא קולט שלברק בחר אין השפעה?
0: לא, אבל רגע, אז בוא נלך לליאור. ליאור, יש לו השפעה לדעתך?
1: כן. ליאור, אבל ליאור לא על המגרש, בטח שיש לו השפעה.
0: רגע. אני רוצה לשאול אותך שאלה. הבלם שהביאו, לונוויק.
2: כן.
0: אוקיי? אתה ראית איך גבאי ניגב אותו?
1: כן, ברור.
0: עכשיו אני בא ואני אומר לך. מהקריירה שעשיתי בכדורגל, אני יודע שבלם, אם הוא טכני, והוא דוחף איזה פס עומק לא טוב, זה בר תיקון. ובלם, אם הוא טיפה לקה במיקום ואין לו כושר גופני, זה בר תיקון. אבל כשמנגבים אותו ככה על הקו, שזה קשור במהירות, שזה כתור בצעד ראשון, שזה קשור בכזאת רפיסות, הרי בסופו של דבר, אם גבאי, כאן יותר מהיר ממך, מה שציפיתי, משחקן כזה, שים לו את הכתף, שלח אותו לשלטים, ובזה תם ונגמר הסיפור.
2: הוא גם לא הגיע לכתף שלו אפילו.
0: כשאני ראיתי את זה, אמרתי פה רגע, בכמה אחוזים אפשר לשפר מהירות, בכמה אחוזים אפשר
1: לשפר... אבל אלי, זה נקודתית, כל מילה ברזל, אבל לא ראית מול העיניים קבוצה, עזוב לא מאומנת, מבולבלת, אף אחד לא יודע...
2: חסרת ביטחון.
1: מה הוא רוצה מעצמו, עזוב, זה מעבר לחסרת ביטחון.
2: לא, חוסר ביטחון משפיע כל הדברים.
1: אחרי זה חוסר ביטחון, זה שחקנים חדשים, הם לא יודעים מה שברק בחר עושה.
2: מה שגבאי עשה ללונוויק הזה, גם לא לסיפור.
1: עזוב, אבל זה נקודתי, אוקיי, היה גול. כללית, קבוצה שהייתה צריכה לקבל 10, אם לא הילד הזה בשער, קבוצה שפעם אחת באתה לשער מול קריית שמונה, שחקנים שלא יודעים מה קורה איתם, ברק בחר לוקח שחקן שנגיד היכולת שלו היא 100%, בגלל שהוא הפך להיות מאמן מפוחד, חסר ביטחון, הכל ליאור, הוא לא יודע איך לרצות, הוא לא ברק בחר, הוא גומר את השחקן. זאת אומרת, ברק בחר השם, השחקנים הם לא כאלה גרועים, כמו שהמאמן, במשחק הזה נקודתי, בוא לא ראית כלום.
2: כלום.
1: לא ראית על יד.
0: רגע, אז מה אתה מצפה? אחרי שאני משחק גביע טוטו, שהוא יצא את המסיכות?
1: לא, צריך, תרד, אני אגיד לך ככה. אחד, הלוואי. הלוואי.
2: אבל אתה לא באמת מצפה.
1: הלוואי. אני?
0: למה?
1: לא,
2: הלוואי. אתה לא מצפה שברק יתפטר.
1: כי מכבי חיפה יותר חשובה לי מברק בחר.
2: אין בעיה, אבל אתה מצפה, אתה חושב שזה...
1: לא, הוא לא יעשה את זה. אני, אבל אמרנו.
2: אנחנו אומרים דעתנו.
1: אז אני, כן. אז אני חייב להצמד לדעתי.
2: אוקיי.
1: שהיום אני מגרש את ברק בחר וליאור רפאלוב, לא נותן להם להיכנס. איך קוראים לזה? קריאת גלים. כפר גלים. יפה, ומביא את ברק יצחקי. ואם אני כן זורם עם ברק בחר, זה אני אומר לליאור רפאלוב, אל תתקרב לפה, ואומר ברק, וואלה, זכית ביושר, בקרדיט, כך זה שלך, תעשה איך אתה חושב.
2: טוב.
1: אבל ביחד זה לא עובד, זה לא עובד.
2: אלי, רגע, אני אגיד לך משהו, אלי. אני אגיד לך למה, אני חושב שברק בחר, הוא לא ברק בחר עכשיו. מה שקרה שברגע שלמעל ברק...
0: הוא גם איבד ביטחון.
2: לא, נכון. עכשיו, מה קרה?
0: מאמני כדורגל הם גם בני אדם.
2: נכון, אין בעיה. אז אני אומר לך, לדעתי ברק בחר, למה? מעבר לאיבוד הביטחון, ברגע שהוא רואה את ליאור רפאלוב, והוא יודע מה ליאור רפאלוב, אני לא חושב שהוא בכלל סומך על ליאור רפאלוב, אני לא חושב שהוא מעריך את ליאור רפאלוב.
1: אתה יודע כמה אתה צודק, תגיד, ראית פעם שעתיים במשחק, נגיד, אנחנו, אתה יודע, אין לי בעיה גם ביקורת של אלי, כולם יכולים לדבר, אני תמיד אלך באמת שלי ומה שאני חושב. אבל המציאות מייצרת, לפעמים אתה יודע שרוצים להגן על אנשים וטיפה לרקח, המציאות יוצרת את הדרמה. ליאור רפאלוב צריך אחרי משחק הזה לשבת 3 שעות עם ברק בחר?
2: לא.
1: אחרי המשחק?
2: דקה, סליח.
1: אחרי המשחק.
2: אין לך
1: שאלי גוטמן אמר תמיד 24 שעות הולכים הביתה.
0: נכון.
1: נו, אז...

0: מה? אז ככה עובדת מערכת?
1: לא.
0: תודה רבה.
1: לא.
0: ככה עובדת מערכת?
1: לא.
0: מה הוא יכול אחרי...
1: לא.
0: אתה מבין? מה?
1: זה מתאים לקבוצות אחרות אולי.
0: שמה הוא אומר לברק בחר? לא נורא,
2: רגע,
0: לא קרה כלום, זרום איתי.
2: אז רגע, אז אני שואל אותך שאלה. בוא נאמר שמי, אני לא, מי, אתה יודע מי יזם את הישיבה?
1: ברור שרפאלו, ברור שרפאלו. ברק בחר, אמר לו בוא נדבר על המשחק.
0: ברק יצר את
1: החוק,
0: לא קשור לי בכלל. ברק אמר, 24 שעות חוק, 24 שעות.
1: לא, הוא שואל מי יזם את הפגישה.
0: ברק אמר,
1: מי יזם את הפגישה?
0: לא, זה הפוך, ברק רצה להקיא. ברק הראשון שבא, נגיד אנחנו גם מייחסים לאנשים, לפעמים ביטויים, שמילדה, בילדה, אתה עזוב אותי, כדורגל זה תכל'ס, זה משחק פשוט. אבל מה ברק אמר? ברק אמר, חוק 24 שעות יצרתי בכדורגל. 24 שעות לא מדברים על כלום. אתה מבין, אז ברור שלא.
1: אז ברור שלא.
0: ברור שהוא רצה להקיא על רפאלו.
1: אז ברור שרפאלו יזם את הפגישה.
0: אז מה, אז ככה עובדת מערכת?
1: לא.
0: תודה רבה.
2: רגע, אני רוצה לשאול לך שאלה. רגע, אז אני רוצה לשאול לך שאלה. ואתם יודעים את הפרטים יותר טוב ממני. אם ברק בחר, באותו רגע שבא לו לראות פאלו, ואחרי השלישייה שמקבלים מקריית שמונה, אומר לו, תקשיב טוב, אני יש לי חוק. 24 שעות אני לא רוצה לדבר. לא פה ולא בשום מקום.
1: ענק אתה, אלי, שנייה,
0: אלי,
1: שנייה,
0: ענק אתה, אוקיי, דבר, דבר, סליחה.
2: תן לי רק לסיים את השאלה.
0: סליחה, כן.
2: בוא, אני רוצה לסיים את השאלה. אם ברק בחר בא לליאור רפאלוב ואומר לו, תקשיב טוב, יש את החוק הזה הבלתי כתוב של 24 שעות, שמבחינתנו זה שום ושמיים, ואומר לו, אני לא נשאר פה עכשיו דקה, מה קורה אז לדעתכם?
0: יפה, שליאור רפאלוב, זאת אומרת, כן. ברק בחר גמר אצלו, וליאור רפאלוב אמר לו, הלו, הלו, אתה עם החוקים שלך שב, ולמה? עכשיו אני אפרט לך. כי אחרי כל הסאגה...
2: רגע, רגע, תן לי רגע להבין.
0: אוקיי, אני אפרט לך יותר, אני אפרט לך יותר, רגע, אני אפרט לך יותר. אחרי כל הוואקום הזה שנוצר, שליאור בכלל לא היה שלם, וכל ההתלבטות, ינקלה אמר לליאור, שב עם ברק, שב, מתחילים את העונה שב עם ברק, ישבו אצל ניני. אתה יודע, בבשר.
1: מקום של בשר.
0: איך קוראים למקום הזה?
1: מקום של בשר.
0: וליאור אמר לו בפנים, אמר לו, ברק, אתה איתי? אני תמיכה מוחלטת שלך, אבל אני קובע, אני מחליט, לא החוקים שהיו
1: אז
0: לך.
1: אז לא מזה, יצא הודעה מסודרת של מקבי
0: כן,
1: חיפה,
0: שליאור קובע.
1: איזה חלוקת
0: סדר מחליט אומרת, מה? אומרת, אין, הכל, נדב, הכל, מייצבת. עם החוקים עכשיו, ברק
1: הוא
0: בחר...
1: קובע שחקנים, לברק... הוא קובע סגלים, אני... הוא קובע מערך, הוא קובע שיטות,
0: ישיבות,
1: ישיבות,
0: הוא קובע ישיבות,
2: הכל. לא, רגע, רגע, אז למה אתה רוצה להפיל את התיק על בחר?
0: אז שיעוף משם.
1: למה? כי אם הוא עם בחר, בחר, לא.
0: רגע, שנייה, כי הוא
1: ברק בחר. מגיע לאימונים ולמשחקים.
0: כי הוא ברק בחר.
1: תחת ההנחיות האלה,
0: הוא ברק
1: נשאר
0: בחר.
1: חמר. אז ברור שאני אשפוד אותו על זה.
0: אלי, השאלה שלך נכונה, אם הוא לא היה ברק בחר, אבל ברק בחר, שהפך להיות רופס כזה, מקלקל את כל מה שהוא עשה, תחת ליאור רפאלו, ואין לי בעיה, היה מוריניו, פרגרסון, תותח, תחת ליאור רפאלו, ואתה הופך להיות רופס עד כדי כך שלא משחקים אפילו בשיטה שאתה מאמין. כלום, אתה, הערך שלך, הרי אמרת לנו רק לפני חודש ומחצה, אלי, אמר לנו, מה אתם מקשקשים על חזיזה? חזיזה זה בנקר. חזיזה אצלי, עכשיו אומר את זה דולב, דולב אומר את זה, הוא אמר את זה ברק לתקשורת, ובר ליאור רפאלו ואומר לו, אוקיי, זה גם חוק, זה גם משהו שחשבת, אתה בכלל לא שייך, תאמן קבוצה. הבנת, אלי?
1: אתה מבין, אלי, סתם,
0: הבנת.
2: במצב הזה, האמת, במצב הזה שאתם מציירים, אני חושב שליאור רפאלו עושה עוול לברק.
1: גם אנחנו חושבים.
0: אהבתי, כאילו, אתה צודק. זאת אומרת, אם אני ממסגר, אתה צודק.
2: אני אגיד לך משהו.
0: אהבתי, לא, לא חשבתי בכיוון הזה, אבל בסופו של דבר, למאמן כזה גדול, לא, למאמן כזה גדול זה עוול.
2: כן, זה עוול. כשאני שומע את מה שאתם אומרים, ואתם יודעים את הפרטים יותר טוב ממני, אם אני שם את הנעליים, את הכפות רגליים שלי בנעליים של ליאור רפאלו, יש שתי אפשרויות. אחד, אני בא לברק בחר, אני אומר לו, תשמע טוב, אני הייתי זה שתידדתי בזה שאשתי המאמן, אני לא רואה את הדרך המקצועית שלנו עין בעין, בוא ניפרד, ינקה להסדור מולך, משהו להסדור מולך, וזהו. לעשות את מה שנעשה כרגע, את מה שאתם...
0: זה עוול. אז אני רוצה, אלי, לקחת אותך לשני פרמטרים בקטע הזה. אחד, שגם אומר אלי אוחנה, וואלה, תקשיב, גם עם הביקורות, ואני שומע, ובאמת, הוא חלש מאוד, והוא לא מנוסה בקטע, יש לו מושג, אין לו מושג. אומר, כל הכבוד לליאור, שבא לינקה לשחר, אמר לו, אתה מפיל את התיק עליי? אין בעיה, זה רק בדרך שלי. רק אני מתווה את הדרך. רק אני מתווה את המדיניות. וואלה, אלי, תסתכל על הדברים הפוך. שיאנקלה, אני בסוף אומר שרק יאנקלה השם. בשלוש שנים יאנקלה איבד את זה. רמת ניהול נמוכה מאוד. מאוד מאוד מאוד.
1: קבלת החלטות.
0: קבלת החלטות, בחירת אנשים, אבל...

0: קח את הצד של רפאלוב, כי אלי הוא לא כמוך משופשף בה, רפאלוב אומר לו, אוקיי, אתה מפיל הכל עליי, רק בדרך שלי. קח עכשיו את זה מפה.
1: בדרך שלו הוא בחר את המאמן.
0: נו.
1: הוא טען שזה ראיתי באחת הכתבות, נו. שהוא היה המליץ יושר.
0: נו, אבל הוא אומר בדרך שלי, שיטה כן. שלי, שחקני.
2: כן, הוא בחר את המאמן, אומר, בזמן שהוא אומר, אני מקבל את כל
0: ההחלטות. אני מקבל את החלטות, אני
1: אשך עשה. בסדר, אבל עם כל הכבוד, יש בעלים, והבעלים צריך לשבת עם שני האנשים הבוגרים האלה, שעשו משהו בכדורגל, אחד כשחקן והשני כמאמן, ולתת להם להבין עם כל הכבוד, מה עם הקווים האדומים שאותם לא חוצים? אם המאמן מחליט ש24 שעות אחרי שאחי נגמר משחק לא מדברים, אז צריך ינקה לשחר לבוא לרפאלוב ולהגיד לו, תקשיב רגע, אל תגמד את המאמן, כי אם אתה מגמד את המאמן בעיני כולם, אתה מגמד את המאמן גם בעיני השחקנים שלנו. ומכאן, עד שהשחקנים שלנו לא יקשיבו להוראות הטקטיות, המחק קצר. זה סלט
2: מאוד פשוט. אני אשאל לך בתור רגע שנייה, אחר כך, כמאמן בכיר. אם אתה עכשיו מסיים את העונה, ואומר כמו שרז ואומר, אומר ברק בחר, אתה אומר מול המצלמה, חזיזה הוא המלך, הוא נשאר פה, על מה אתם מדברים בכלל? חודש אחרי, הוא משוחרר, וליאור רפאלוב אומר, אני קיבלתי את ההחלטה, ואני יודע שחזיזה כועס עליי. איך אתה כמאמן מתפקד בתוך חדר הלבשה?
1: נדב, אתה מכיר אותי, נו. אני כבר לא מתפקד, אני שם את המפתחות, ואני הולך לדרכי.
0: הוא אמר, ליאור רפאלוב אמר לברק בחר, אתה רוצה לשים את המפתחות? ברק אמר לו, לא, אני איתך.
2: אחלה.
0: חבר'ה, ברק בחר ויתר על הכל, רוצה לאמן את מכבי חיפה, אתה יודע למה, קודש אין לו אלטרנטיבה,
2: רוצה את הכסף,
1: נדב, הייתי בימים לא פשוטים, שיהיה לי תביב היום הבעלים של הפועל תל אביב, היית איתי שם שהוא לא רצה להוציא את ערן זהבי לקזן, בגלל שערן זהבי לא חתם על הכסף.
0: ברור, אלי, אצלך, אלי, די, אצלך זה יכול להיות, אתה יודע מה, הזעקה, אלי, בגלל שאתה כל כך אוהב את ברק בחר, הזעקה הזו, זה גם לעורר את בחר. אלי, אתה רוצה, אלי רוצה עוד פרמטר, אלי?
1: האמת, באופן אישי, נצרב לי הלב שאתם מציירים.
0: אלי, אני מבין אותך, אלי, רוצה נגיד עוד פרמטר, שתבין מה שנקרא ניתוק. אתה יודע כמה מספרים לי במכבי חיפה שהוא כל הזמן ליאור רפאלוב בוכה על התקשורת, הוא אומר בבלגיה זה לא קיים, אין נגישות כזו, כאילו לתקשורת, לכל ליאור רפאלוב, אין נגישות כזו, אין תקשורת כזו.
2: זה הבן אדם שחבר'ה בתקשורת.
0: אז אני אומר עוד פעם, הקטע של הביקורות, זאת אומרת, תראה את הסוג הזה של מה שנקרא הניתוק, כמה כאילו ינקלה לקח החלטה, לא נכונה כמה ינקלה בהחלטה הזו, הכשיל את מכבי חיפה, אבל הלוואי, כי אני לא מאמין בפוקוס פוקוס בכדורגל.
2: גם אני לא.
0: שפתאום הכל יכול להשתנות.
2: גם אני לא.
0: אבל הלוואי. אלי, תשמע, כרגיל, אחלה של דיון, נשבע לך, זה כמו מוקד, אלי, צנצי ילד, אתה זוכר שגדלנו?
2: מה, אני לא מוקר מוקד.
0: על מוקד עם אלי מלך רם? אתה זוכר עם אלי מלך רם? כן. זה דיון, זה דיון. אלי, תודה. עכשיו אנחנו בערבוזים עם הכדורסל, כן. לא, עכשיו אנחנו עם אחת מהפרשות. בוא אני וצנצי לוקחים את הזמן. לבבליק יש כותרות חסרות תקדים על הפרשה הזו. אנחנו עכשיו עם פרשת רייכנשטיין. נספר את זה לאט לאט, תחזיקו טוב בכיסאות, כי לדעתי לא שמעתם דבר כזה בחיים, נתחיל מההתחלה. דבר ראשון, בסיום העונה שעברה בראשון בכותרות, אני חשפתי שאורן חסון
2: נכון.
0: מצטרף להפועל תל אביב. אורן חסון מצטרף להפועל תל אביב. יפה. אורן חסון מגיע להפועל תל אביב ומוגדר כיושב ראש הפועל תל אביב ומגיע עם עוד חבר'ה מהכדורגל, מגיע להפועל תל אביב. מבחינת החבר'ה של הכדורגל שהשתלטו על הכדורסל, יש פה מה שנקרא מבחינת תאום ציפיות. אנחנו נביא את האולטרס, ננגב את האולטרס, נביא תוך שנייה, ניצור מצב שהאולטרס חוזרים. דבר שני, אנחנו נשלוט בכל הנרטיב בתקשורת, אנחנו נדע מה קורה בתקשורת, ואנחנו נביא את איגוד הכדורסל. איגוד הכדורסל וגם את השופטים וכל הסאגה שאופר עיניי, אל תדאג אופר, אנחנו ננהל. וואלה, היינו צנצי ואני במקומות שהיה יושב ראש והיה מנכ״ל, מה שנקרא יצאו לדרך. אני רוצה גם לאפשר לצנצי את זכות הדיבור, כי אנחנו עם הרבה מאוד פרטים חסרי תקדים בפרשה, אבל מה שקרה עבד במשרד אחד, אורן חסון, במשרד השני צחי רייכנשטיין, שצחי רייכנשטיין נחשב בעיני כל בן אדם אובייקטיבי, מנכ״ל מצטיין, הבן אדם הכי נאמן להפועל תל אביב ולאופר ינאי, הבן אדם ששמר על הפייר פליי, שהבעלים כסף, הוא מדפיס כסף.

0: כסף. אין בעיה לכסף, יש הפועל תל אביב, בזכות צחי רייכנשל ששמר על הפייר פלייר, ברמה של מלחמה, שהפועל תל אביב הייתה צריכה לשחק בכמה מפעלים, ובסופיה, המנכ״ל ניהל את כל האופרציה, זאת אומרת, אין מבחינת הניהול, שמת של טענה הפוך, שפו, גם שבחים מהיורוליג, הכל טוב ויפה. יפה, נכנס אורן חסון, מה שנקרא איש כדורגל. עכשיו, לגביי, אני זוכר את אורן חסון, נכנס להתאחדות לכדורגל, ומסמן בחור שעשה רבות לכדורגל הישראלי, קוראים לו מורן מאירי. זה היה הצעד הראשון, סימן את מורן מאירי. לא רוצה, ומפה זה התפתח, אלוהים ישמור, הוא הפסיד למורן מאירי, הוא הפסיד את הבחירות, והשאיר אדמה חרוכה. עד היום במרכז הפועל, קבוצות הפועל, לא מתוששות, ולא התוששו בגלל מה שעשה אורן חסון. עד כאן. אז אני הולך איתכם ומקמת לכם את הדברים ומפשט אותם. איך סומן צחי רייכנשטיין? היעד היה צחי רייכנשטיין שמפריע לחבר'ה שרוצים להשתלט על כל חלקה טובה ולהשתלט על מוחו של אופיר ינאי, רעיוני אדיר, איש עם רעיונות אדירים, בניהול אחד מהמנהלים הכי חלשים שראיתי בחיי, אבל הרבה מאוד רעיונות, רעיונות שיוצרות את הכסף, זה מה שיוצר את הכסף, אבל מבחינת ניהול. ואז מביא אורן חסון מספר עובדים למערכת, 4 עובדים חדשים, הלאה, תתחילו לעבוד. וואלה, תתחילו לעבוד, עד אז אפילו לא ידענו. מה שאנחנו מספרים לכם, צנצי ואני, אנחנו יודעים בימים האחרונים, מביא עובדים. אופר עיניים משלם להם במיטב כספם. מגיעים עובדים עם תיעוד למנכ״ל, שהעובדים החדשים מסתלבטים על אופר ינאי, מגחכים על אופר ינאי, עושים חיקויים של אופר ינאי. זאת אומרת, משרד הפועל תל אביב, באווירה החדשה, מתנהל כמשרד סתלבט על אופר ינאי. תחשבו עכשיו חלילה, שזה מה שנקרא לא יכול להיות, שצנצי ואני נסתלבט על החבר'ה בערוץ, על האורחים שלנו, על המעסיקים, על אלו שמפרנסים אותנו, עובדים במערכת. צחי רייכנשטיין, מטבע הדברים, פעל מול אופר ינאי, מול אורן חסון, החבר'ה האלה, לא יישארו בהפועל תל אביב. עד כאן צודק.
1: מזמן אותם לשימוע.
0: שימוע. ברגע שהוא זימן אותם לשימוע, ובגלל שאורן חסון הביא את המגחכים, ננהלו על צחי רייכנשטיין. זאת אומרת, מה הכוונה? מודיע אורן חסון לאופר ינאי, צחי רייכנשטיין סיים את דרכו בהפועל תל אביב, אני מוציא שימוע. עכשיו, אין לי בעיה עם זה, רק מספר שעות לאחר מכן, גם עולה אורן חסון על טיסה, זאת אומרת, לכאורה, כי עוד מעט נסביר לכם מדוע גם לא יהיה שימוע, לכאורה שימוע היה אמור להיות בזום. תקשיבו טוב, שמנכ״ל נתן הכל, ואפילו, אתה יודע, אני חוסך מהצופים את הפרמטר הזה, שיש לו רק עוד שנתיים חוזה, שמה שנקרא זה מיליונים לזרוק לפח, אבל אמרתי שאופר עיניים מדפיס כסף, אז שמתי את זה בצד, את החוזה לעוד שנתיים. ולכן, קמה כל צעקה מקרב אנשים שהם תותחים בהפועל תל אביב, ספונסרים, שאמרו, מה זה? יפה, עידן פלדה, אחד מהאנשים הכי חזקים, ילך רייכנשטיין, ילך עידן פלדה. אופר ינאי צריך להגיד בחול עם שעות הפוכות.
1: הוא בטוקיו.
0: יפה, מבחינתו הוא לא גננת, אז המשנה שלו, והוא כותב את זה לאוהדים הכי בכירים במועדון, לספונסרים הכי בכירים, הוא כותב, הלו, צחי לא הולך לשום מקום, שבשורה התחתונה, אם זה באמת קורה, אורן חסון חייב, עוד מצאנצי התייחס לזה, לפנות את תפקידו. דבר שני, מבחינת אופר ינאי, הם ילמדו לעבוד ביחד. אין בעיה שילמדו לעבוד ביחד, אבל עובד שיש לו סמכות, כיושב ראש, כמנכ״ל, לא יכול להביא עובדים שמגחכים, צוחקים ומסתלבטים על מי שמוציא כסף.
1: כן.
0: זאת אומרת, אופר, תבין.
1: אני אראה עוד כמה נדבכים לסיפור הזה. קודם כל, כמו שאמרת, מספר ספונסרים, אני מכיר לפחות 2, אחד מהם הוא מהגדולים ביותר של הפועל תל אביב, אומר, אנחנו, לא צחי רייכנשטיין, אנחנו כבר לא ספונסרים במועדון הזה, זה אחד. 2, בתוך קבוצת הוואטסאפ הפנימית של הפועל תל אביב, בלגן של החיים. כל האנשים נגד הסיפור הזה של אורן חסון, ושולחים הודעות לאופר ינאי. חלק מהאנשים עוזבים את קבוצת הוואטסאפ מעצבים, לא רוצים להיות חלק מהם, ואני מדבר לך על אנשים עשירים, שתורמים המון המון המון המון כסף למועדון, ונותנים הרבה הרבה עצות. שולחים לאופר ינאי לטוקיו הודעות, והוא אומר להם, לא יקרה. זה שככה הם טוענים לפניי, לא יקרה הדבר הזה. ויתרה מכך, הם שולחים גם לאורן חסון הודעות. אומרים לו, למה עשית את זה?

0: והוא אמר, אני אסביר לכם, אל תיכנסו לתוך המקומות האלה. ולכן, אני אומר לך ככה, אם בסופו של הליך, כל ההליך הזה, צחי רייכנשטיין לא יפוטר, אורן חסון צריך ללכת הביתה.
1: כן, שורה תחתונה,
0: כי
1: 100 מ-100.
0: אני מכיר את אורן חסון. אתה פחות, אני מאוד מעריך אותו כאיש ניהול.
1: כן.
0: אני מאוד מעריך אותו כאיש ניהול.
1: אני דווקא אוהב את הדיון הזה, כי הוא אחד האנשים הכי קרובים אליך, ואתה מאוד מעריך אותו.
0: היה, אבל אחלה.
1: כן.
0: איש ניהול, אני לדעתי הוא איש ניהול מצוין, הוא עשה בהתאחדות עבודה מצוינת.
1: אבל צאנצי, הוא הביא את ה... אני אומר שהכדורגל, אני אומר שהכדורגל הוא שכונה.
0: כן, נגיד.
1: קצת.
0: אוקיי.
1: אתה מסכים? אני אומר שהוא הביא את הכדורגל, את השכונה מהכדורגל, הביא לקבוצת יורוליג. אתה רואה, אני מצביע לך, אתה רוצה עוד מקרים? אני מצביע לך על פרמטרים,
0: לא, אני מכיר את
1: כנראה הוא התבלבל.
0: הרי הוא היה... אתמול שיגעו לי את הראש כל הפועל תל אביב.
1: תשמע, החבר'ה האלה היו צריכים להצדיק את עצמם בפני אופר ינאי, כל הזמן, אתה יודע, קרקע רחשה סביב צחי רייכנשטיין להצדיק את עצמם. אז הם אמרו, תגיד לי, נראה לך שהאולטרס, אפשר להתייחס אליו בזיזול, הלאה, ננגב, נביא את האולטרס, האולטרס שלנו.
0: אין סיכוי שאולטרס
1: אתה סגיר. מבין?
0: אין
1: להגיד,
0: סיכוי.
1: להגיד, לובין קרוב לאולטרס, אורן חסון קרוב לאולטרס, אחד זה שאפילו, אתה רוצה תגיד אתה את השם.
0: לא אומר, אפילו, לא אומר.
1: כן, הוא זה, אתה מבין? אבל ההשתלטות הזו, אתה מבין? אנחנו נסדר את הדברים באיגוד הכדורסל אנחנו. עכשיו, אופר ינאי אמר את זה, ואופר ינאי גם בדקתי את זה, סביב אופר אמר לאורן חסון, אין בעיה, תעשה את הפגישות עם הקוס קפה, איגוד, עם אלה, עם אלה, נתן לו. אבל הוא לקח את המקומות כי הם הגיעו מראש לחתוך את צחי רייכנשטיין. אם הזזת את צחי רייכנשטיין, השלישייה הזו היא שלישייה שתשתלט על אופר ינאי, היא תפרק לדעתי, היא לא תעשה טוב להפועל תל אביב, אבל תשתלט על אופר ינאי. זאת אומרת, הוא יהיה כחומר ביד היוצר, כי מנהל הוא לא. רעיונה ידיר, כי מנהל הוא לא. ולכן יש פה בעיה שגם עכשיו, שכמו שאתה אומר, הוא הקצין. עכשיו, על מה הקצנת? תהיה סביגור של אורן חסון. טוב לי הדיון הזה, כי אתה אוהב את אורן חסון.
0: אני מאוד אוהב את אורן חסון.
1: למה הקצנת? על איזה נושא? שאנשים מסתלבטים על אופר ינאי, אתה מבין? אז זה אתה הולך על הראש של צחי?
0: לא, לא.
1: תגיד לי, שמעת פעם דבר כזה?
0: אני גם אגיד לך.
1: שמעת פעם דבר כזה?
0: אני יכול לאהוב, לא, אבל יש לי גם ביקור. אורן חסון, בישיבות שהוא מקיים בשבועות האחרונים, אומר לכל אחד על צחי רייכנשטיין, הוא עובד מצוין. זאת אומרת, מה, עכשיו, ברגע שתפסו על פניו, לכאורה, לא יודע מה, שאנשים דיברו בצורה לא נאותה כלפי אופר ינאי, אני חושב שהמנכ״ל עשה נכון שזימן אותם לשימוע. אם וכאשר, עשה נכון שזימן אותם לשימוע. עכשיו, אורן, במקום לבוא ולזרום איתו לשימוע של העובדים, הולך עושה שימוע לצחי
1: רייכנשטיין. אורן הביא כבר את הספונסרים, בדיוק מה שאמרת.
0: עכשיו אני לא מכיר אותו.
1: יפה, גם אני לא. גם אני לא, אתה שומע את הסיפור, גם אני לא, זה העניין.
0: לא מכיר אותו.
1: אתה שומע, אתה מאפיין את הסיפור דרך זה, אתה מבין, שאתה מבין כאילו מה קרה שם. זאת אומרת, סתם, אני אפילו לא בא לאורן חסון על הכישלון האדיר במתווה המינויים. בוא, מי כמוך, אתה מלווה את זה מקרוב. נשמה שלי, אורן חסון נכשל במתווה המינויים, אבל זרמתי עם זה, אפשר לא להצליח, אפשר להיקשל. עכשיו אתה אומר, שהוא אומר,
0: על צחי שעובד מצוין,
1: שעובד
0: לפחות בשלוש פגישות שנערכות עם בחור בשם עצמון, הנה אפילו תכף יותר מזה, עם בחור בשם עצמון, הוא אומר, הוא עובד מצוין.
1: עכשיו הספונסרים, כמו שאמרת, ועכשיו
0: פרסמת, 100% שעוזבים.
1: יצאו כאילו נגד אורן חסון. בוא, אתה לא יכול להכניס איזה מחר מאחורי הקלעים, שהוא ידוע.
0: אלא אם כן, אלא אם כן.
1: לא,
0: אתה נותן לו את כל הסמכויות.
1: אבל זה הפועל תל אביב.
0: אלא אם כן,
1: אתה
0: נותן לו את כל הסמכויות, הוא אומר לו, מעניין אותי מה,
1: אבל אתה לא יכול להביא איזה מישהו מהכדורגל, ולהכניס אותו כאילו מאחורי הקלעים, הלאה, תתחיל להרבב את המערכת. בוא, זה מערכת משומנת של מיליארדים.
0: כן, אבל מערכת כושלת.
1: של אירופה.
0: אבל מערכת כושלת.
1: באיפה היא כושלת?
0: ברמת הניהול מול האולטרס, מול
1: איגוד אם היא תהיה בין האולטרס לאופר ינאי.
0: אגב, כותבים לי, אני לא יודע לך שעצרו את המחירת המנויים בינתיים.
1: אתה מבין? והמתווה נכשל.
0: כן.
1: אז אני אומר לך, אני יודע את זה, אבל זרמתי עם אורן חסון, נכשלת, לא הצלחת, אתה לא מכיר, אבל אל תכניס את תרבות, ובגלל זה הזכרתי את מורן מירי. בוא, עשינו ימי שידור מיוחדים. האג'נדה הייתה, בוא נחסל את מורן מירי. נכון?
0: אבל זה פוליטיקה.
1: הוציא אותו מהמזכירות, אז גם פה!
0: אוקיי.
1: אבל גם פה!
0: אז אתה יודע מה? רגע, אז יש
1: לי... אז גם פה!
0: אבל רגע,
1: צאנצי, גם פה.
0: אתה ארכי אסטרטג, נכון?
1: נו.
0: אני לא אומר את זה במובן שלילי.
1: שאתה אומר כן,
0: בוא נוציא... לא, לפעמים אתה מגיע, אתה מגיע למערכות, אתה אומר בוא נקרא ללך על החזק,
1: מה שנקרא. כפרה! אתה לא מבין כמה אתה צודק, אבל אם אין צאנצי ורז פה באולפן, ששמים את כל הסיפור, ברור שהיעד היה לפרק, להרוס, לגמור את צחי רייכנשטיין, כי ברגע שהוצאת את צחי, ששומר על אופר מסביב, בגלל זה גם אין לנו נגישות לבן אדם, זאת אומרת, מה שמעניין אותו זה אופר, ברור שהחבר'ה משתלטים על הכל. ברור, אתה צודק. כאילו, אתה שואל אם התכנון האסטרטגי היה טוב, מושלם.
0: והצליח גם.

0: אבל אתה לא עושה את זה...
1: כי הוא הגיע לשלב הזה שהוא כבר יכול לעשות את זה.
0: לא, לא נשמה. אתה לא עושה את זה על קטע שעובדים...
1: הבנתי.
0: שכולם רואים עובדים
1: שצוחקים... היה צריך למצוא לנו נסיבות אחרות שהובילו למקום הזה.
0: אתה לא עושה את זה שעובדים מסתלבטים על אופר ינאי, ועל זה אתה רוצה לפטר את האיש שלא מוכן שיצחקו על אופר ינאי.

0: החבר'ה האלה נכנסו, אני קורא ושומע במשך 3 חודשים, 4 חודשים, בקטע עניין של שניות, של זמן, של שעות, צחי רייכנשטיין נכון. הלך. הולך, סליחה, הולך.
1: אז אני... אני הופתעתי שזה רק עכשיו.
0: גם אני.
1: הייתי בטוח שזה יקרה מזמן.
0: גם אני.
1: אני מופתע בכלל שצחי רייכנשטיין עדיין פה.
0: גם אני. אז הוא היה יעד.
1: עוד פעם, לא הפוליטיקה, אני לא מכיר את הנתונים.
0: אז גם היום אני רואה שאנשי התקשורת, כי כל הזמן אמרתי מה, לא טעו. זאת אומרת, היעד שלהם היה צחי, להזיז את צחי, להגיע לאופר, לפרק את אופר, הפועל תל אביב, מה מעניינת אותם, הפועל תל אביב, והם לא... הלאה, לפרק את אופר. אופר, כפרה עליו.
1: המטרה שלהם לפרק את אופר,
0: אני לא מאמין. תגיד לי, אם המנכ״ל אמרת שהוא אומר מנכ״ל טוב.
1: נכון.
0: אז איך אתה מזיז מנכ״ל טוב? כי אתה רוצה להשתלט.
1: אז זה הפוליטיקה. זה השאלות ששלחו.
0: דרך אגב, זה הפוליטיקה.
1: ברור, תמיד אתה אמרת את זה.
0: נכון. שאם אתה יש מישהו על יד הבן אדם, אתה מפרק את הבן אדם
1: כדי להגיע
0: לראש.
1: אבל אני לא חושב ששאול חסון מונה ליושב ראש כדי לפרק את...
0: אבל היעד, אתה רואה, אבל איך תסביר לי מה שם נכנסו?
1: זה לא נשמע הגיוני.
0: אבל החבר'ה לא טעו. אבל אתה בעצמך אמרת, איך זה קורה רק עכשיו? נכון. גם אני מופלא,
1: כאילו,
0: אני דווקא לא, אני כל הזמן ביטלתי, חשבתי ששוטלים להם שזה לא נכון, ופתאום אני רואה שכאילו מצאו הצטלה. עכשיו, דבר כזה, תחכו לכישלון של צה"ל.
1: לכישלון יותר מובהק ונכון,
0: בדיוק, תציגו
1: לטובת המערכת, לא לטובת זה, כן?
0: כן, אתה מבין, אבל איך בסופו של דבר לדעתך...
1: למרות שרק נעשה סדר, גם צחי זה לא איזה עילוי ניהולי, כן? בוא למען נעשה ספק. צחי עצמו, הוא לא איזה עילוי ניהולי.
0: אוקיי, תפרט, תסביר.
1: אני אומר אז עוד פעם.
0: איך אתה רואה את זה, למה הוא לא עילוי ניהולי? תסביר לי.
1: קודם כל, אנחנו רואים את ההתנהלות בהפועל תל אביב. אתה לא אומר עכשיו, אנחנו הרי כל השנה ביקרנו על דברים כאלו אחרים. גם צחי, זה לא עכשיו איזה, שאתה בא ואומר, בואו נה, לקחו את הג'ורדי קרויף, אני יודע מה, את אנגלידיס, או את, לא יודע מה, את זה שאמרו, וואלה, אנחנו, בוא, זה בן אדם, שהמנכ״ל נחמד, ללא ניסיון יותר מדי, אמירות די מנותקות, כמו שלמזלנו התראיין פה לא אחת וחמש בעמיד, ואמר כמה וכמה אמירות מאוד מנותקות, אז אני לא יודע כמה הוא איזה, אבל, אני מסכים איתך ברמה אסטרטגית, אתה לא מפטר לבן אדם על דברים כאלו.
0: הבנתי, אתה רוצה לשמוע דווקא כי בבוקר כאילו נברתי אצל אופר עיניי, ממש על יד אופר עיניי יש לי, נברתי, לא תאמין, שזה כאילו עוד סינה של בן אדם שהוא פרייר, צחי רייכנשטיין קיבל עוד מנכ״ל מצטיין ביורוליג, המנכ״ל המצטיין של היורוליג.
1: יפה.
0: על הניהול, המנכ״ל המצטיין יפה. של היורוליג, אתה רוצה, אני אעשה ספוילר, עכשיו ינסו להגיע לקטע הזה, אבל זה פרסום ראשון שלי, כי אני אפרסם את זה בראשון בכותרות.
1: אוקיי.
0: כי שולחים לי את זה.
1: שמה?
0: מהיורוליג. קיבל,
1: אתה...
0: ממש, אוקיי. קיבל מנכ״ל מצטיין ביורוליג.
1: סבבה.
0: עכשיו, אני מבין את היורוליג
1: חדשה, והצליחה ביורוליג, אז בסדר.
0: כי כל מה שאמרת, אני לא רוצה לסתור אפילו חלקיק ממה שאמרת.
1: תגיד לי, הוא אמר, הנה, בוא תגיד לי, חזרנו למגרש הביתה על החזרה ליד אליהו. אז הוא אמר אצלנו.
0: אני איתך.
1: אז האמירות
0: על הקטע של האמירות, בגלל זה אני כאילו אפילו לא סותר בפרומיל מה שאמרת, כאילו אתה מצביע על זה. אבל אני אומר לך, בדיוק מה שהתחלת להגיד, קבוצה חדשה ביורוליג.
1: אחלה.
0: יפה, אופרציה שלא הייתה דבר כזה לנהל אופרציה בזמן מלחמה.
1: והצליח בגדול
0: ביורוליג,
1: כן.
0: כל הקטע מסביב, שאתה מדבר על מישהו שהיה טלנט בעולם העסקים, ויכול להתפתח, אף בן אדם לא חסין מטעויות. אבל אתה מסכים איתי שזה לא טעויות לבוא על הראש של בן אדם?
1: לא, לא.
0: על אחת כמה וכמה, מה צאנצי?
1: שזה על הבעלים?
0: בוא, אני...
1: מה, אם אני ואתה נסתלבט על בעלים פה, אנחנו לא
0: פה כדקה? לא, אבל עזוב את זה, צאנצי, תקשיב, אם אתה היית שומע שמסתלבטים על אפילו עורך פה, לא היית תוך שנייה מפרק.
1: ברור, ברור, ברור.
0: עכשיו, הוא מביא אורן חסון אנשים, שזהו, וזה מה שהציג צחי רייכנשטיין לאופר עיניי, שהוא רוצה לעשות שימוע, כי האנשים האלה...
1: כן, כן, כן, כן.
0: אתה מבין? מה? אז כאילו, אז זה לא לגיטימי.
1: המהלך של צחי רייכנשטיין הוא סופר לגיטימי.
0: מה זה לגיטימי?
1: המהלך של אורן חסון הוא לא לגיטימי.
0: מוזר. אז תן לי כאילו פענוח למה הלכת כאילו לקו כזה מוזר, כי היית אובססיבי. כאילו הצלחת למצוא אותו. יכול להיות ששמו עליו חוקרים. בכדורגל היו חוקרים.
1: גם הכדורסל היה.
0: כן, אבל בכדורגל היינו שם.
1: כן, גם בכדורסל.
0: לא יודע מה, שמו על צחי רייכנשטיין, ולא מצאו כלום. ואז אתה לא מוצא כלום, והעונה מתחילה, ואני מת להיפטר מהבן אדם, ואז כאילו, על זה, כאילו, הוא שומר על כבודו של אופר. אופר, אתה לא מבין איך הם הסתלבטו. תקשיב, אני לא מאמין שאני כאילו הפכתי להיות, מה שנקרא, שומר הסף של אופר ושל כבודו של אופר, כי יש דברים שאני כאילו ב... בכל דבר אנחנו הכי אובייקטיביים בעולם. ובקטע הזה, עם כל הכבוד, אפשר לבקר את אופר על זה, על זה, על זה. אבל עובדים שהוא משלם להם, ואתה יודע כמה הוא משלם להם, איזה סטפות, באים, מסתלבטים עליו.
1: מוזר מאוד.
0: זאת אומרת...
1: עיתוי מוזר, מהלך מוזר, יצאו נגד המערכת ואתה איתם, משהו מאוד מוזר פה.
0: תגיד לי, אתה כמכיר את אורן חסון, עם אופי...

0: עופר עיניי מונע. אין, אין, צחי נשאר, מה קורה? בר, כאילו, מה שאתה
1: אומר. אורן אין לו בעיה, בוא, אורן בן אדם מאוד עשיר. אורן לא מתפרנס מהדבר הזה. אני חושב שהוא, אם הוא יצליח לגרום לזה שזה לא יפותר, הוא הולך הביתה.
0: הוא הגיע, מה זה? כאילו, לא עזוב, אתה לא מתפרנס. הוא הגיע, כי אתה אומר, שורה תוכנו, עזוב רגע מה רציתי להגיד, כי הוא מאוד רצה. כי למעשה סידרו לו את התפקיד, כל מיני מאחרים מסביב, הם מה שנקרא אנשים שנהנים מכספים ונהנים, והם כאילו מה שנקרא מושכים בחוטים, והיו צריכים דמות ייצוגית. מסכים איתך שאורן חסון הוא דמות ייצוגית?
1: אני חושב שאורן חסון הוא עד הפועל תל אביב שרוף.
0: דמות ייצוגית.
1: הוא היה מנכ״ל
0: הם עשו שימוש באורן חסון. יפה, אורן חסון חייב להם. לכל המאחרים האלה, שמנהלים
1: מאחורי הקלעים. אבל למה המאחרים האלה נגד צחי רכשטיין?
0: מה התחלה?
1: המאחרים?
0: מה, אתה לא נורמל. המאחרים עוד לפני אורן
1: חסון. אז אתה קורא להם מאחרים, אז אני לא בטוח שהם מאחרים.
0: למה?
1: הם ברמה מתחת למאחרים. הבנת מה מתכוון?
0: כאילו, איך אתה, תכנה לי?
1: לא יודע, זה כאילו חלפנים כאלה, אני יודע איך
0: יקרוא לזה. כן, אבל הוא נתן להם משקל. אתה צודק, לא, אבל הוא נתן להם משקל. עופר נתן להם משקל. מה הם עשו?
1: אני לא יודע כמה משקל, אבל נתן להם משקל.
0: תן לי מילה אחרת, לא חנפנים, כאילו, מה שנקרא, לא, גם לא, לא ביבי שופכין, לא חנפנים, לא מאחרים, כאילו, איך אפשר לקרוא לאנשים כאלה?
1: שכירי חרב.
0: שכירי חרב, לקלקים כאלה. לקלקים. שאף מילה שלהם, שזה, יפה. אותם אלה, הם הביאו את אורן חסון.
1: נכון.
0: ואורן חסון כאילו הוא בציר, כדי שתהיה להם קרקע לעשות את כל הערבובים על הגב של הפועל תל אביב.
1: אורן חסון, הנה אני אומר לך משהו, אם אורן חסון לא ידע להשתחרר מהאנשים האלו, הוא לא יצליח בהפועל תל אביב.
0: אתה יודע מה, אני זורם איתך.
1: הבנת מה אני אומר?
0: אני זורם איתך.
1: אם אורן חסון לא ידע
0: אבל הוא מחויב להם, הוא לא יכול.
1: אז
0: הוא לא יכול, הוא לא יכול. אבל הוא לא יכול. הם יפרקו אותו.
1: מחויב זה יכול. לא, לא צריכו. הם חלשים מאוד. הם מדברים הרבה וחלשים מאוד.
0: השאלה אם הוא מבין את זה.
1: הוא מבין את זה.
0: כי אם נגיד אורן חסון משתחרר ממה שאני סקפטי, אני זורם איתך, הוא יכול לעבוד עם צחי רייכנשטיין יופי. כן. אבל הוא לא יכול להשתחרר מהם.
1: הוא בא בסוג של אג'נדה כנראה.
0: הוא בא איתם, הם הביאו אותו.
1: לא, אז הוא בא באג'נדה שהוא מבין מה צריך להיות צחי רייכנשטיין, מה תפקידו, שזה לא להישאר.
0: כן.
1: הבנת?
0: ולכן, כאילו, זה מה שנקרא התחייבויות, הוא כבול, כי מסכים איתך. אחרון האנשים הרעים זה אורן חסון. אחרון.
1: אני חושב שהוא יש מקצוע.
0: אחרון, אבל לא ככה. כי אתה מחויב,
1: הוא מנועל. הוא טעה פה.
0: לא,
1: הוא טעה פה. הוא מנועל פה. הוא מנועל,
0: אתה מבין?
1: ולא מתאים לאורן להיות מנועל.
0: כן.
1: אבל בוא נראה, תשמע,
0: זה החיים, אני מבין מה אתה אומר.
1: אורן כתב לאוהדים, הוא אמר, אתם לא מכירים את כל הסיפור, אז זה, אנשים פה נכנסו לשדה מוקשים, משהו כזה.
0: שמה? מה, תפרשן לי? מה?
1: אני לא, תשמע, אני לא, רז, אני, בוא נגיד ככה, לא תיאמנו עמדות ולא דיברנו לפני השידור, שנינו מכירים את הסיפור הזה, כל אחד מהצד שלו, והבאנו את הסיפור. אני לא מכיר את כל הסיפור, ננסה לנבור בו לקראת ראשון הכותרות.
0: תגיד לי, אבל הקטע, האם אורן חסון בקטע של כאילו מוכשר גם לנהל קבוצת כדורסל?
1: ברור, לא, מה זה קבוצת כדורסל? לא הבנתי.
0: באופרציה כזו.
1: בטח שמסוגל. בוא, עם כל
0: הרגע הכבוד. הרגע זה לא, כישלון במינויים, במתווה המינויים. כרגע כישלון, מה שנקרא עם הכסף של אופר.
1: אתה יודע כמה נכשלו במינויים?
0: ועצם העניין שכמו שאתה אומר שהוא מנועל, שהשתחרר אז...
1: אני כשאמרו לי
0: תגיד לו,
1: אתה כשפרסמת אורן חסון, כן. אמרתי עצמי בלב, וואו, איזה החתמה. מצוינת. גם איש ניהול טוב, גם בן אדם אינטליגנט, מקצוען ועוד הפועל תל אביב.
0: זה לא שאופר. עופר לא ידע אורן חסון, החבר'ה שתלו
1: אין לו,
0: בא, אתה יודע לא... את זה.
1: אני
0: ולכן
1: מעריך.
0: אורן yeah. מחויב לחבר'ה, אז לאורן אין סיכוי להצליח.
1: אם הוא מחויב אין... לחבר'ה, אז הוא לא
0: אין
1: להצליח.
0: אין לו סיכוי.
1: אז הוא
0: לא יכול להשתחרר
1: מהחבר'ה. אבל אם הוא ידע להשתחרר מהכל...
0: אם הוא ינסה להשתחרר מהחבר'ה, הם יחסלו אותו.
1: אני לא חושב שם, אין להם כוח. הם בדיבורים יכול... חזקים.
0: אבל הוא, בדיבור. אבל הוא מפחד
1: מהדיבורים. בדיבורים, בהצהרות, בזה. במאני טיים, אף אחד מהם לא עומד בשום מילה.
0: יפה. בבליק, אולי נרחיב אחרי זה, רק בוא... ונצא להפסקת חסויות, ננשום מעט אוויר ונמשיך.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
2: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
6: Every coffee, a new

0: אספרסו. What else?
1: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
2: טטוזינה סינגסרה, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
3: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
4: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות אירופה באתלטיקה 2026, החל מ-10 באוגוסט. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
2: זה בועות שמלאות בג'וס. איזה מתוק! הסודה של טמפו בטעמי פירות, האם בא בוע בוע?
3: מוטור סיטי, בקולנוע.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, תסים, נקודה.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.

הסופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל ממחר.

0: ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: A welterweight brawl hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medić looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
2: Now you can never count me out. Let's go!
1: UFC Fight Night.
2: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
1: Medić versus Rodriguez.
0: UFC Fight Night. Medić מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: בהפועל תל אביב בחדורסל, והנה, הנה, הנה, תגובתו של אמיר לובין, תגובתו המפורטת.
4: והוא אומר כך, אם תמצאו אחד מאנשי האולטרס שדיברתי וניסיתי לשכנע, שיעור תורה הבא אצלי בבית. אבל אם לא תתנצלו ותעלו את השקרן שמוכר לכם סיפורים, הדלת של הסל פתוחה, מי שרוצה להגיע ועומד במתווה, מוזמן.
3: יפה. מוזר? כי אף אחד לא אמר שאמיר לובין, לא פרסמנו על פגישה של אמיר לובין עם האולטרס, לא פרסמנו על פגישה, או על שיחה של אמיר לובין עם האולטרס.
4: ואגב, שיעור תורה בבית זה דבר טוב.
3: על זה, לא, לא נכנס אפילו לזה, כן שיעור תורה, לא שיעור תורה, על זה קוראים על הראש, בואי רקוב. מוזר. אף אחד לא פרסם מילה, זה משהו כאילו חדש. חייבים להגיד שאת יודע, גם אנשים רציניים, ואם אופר ינאי, כנראה שאנשים פחות רציניים, כי אמיר לובין מוסיף, אמרו לי. כי בוא נגיד שיש אנשים גם שעובדים ומערבבים בשעה הזו והכל, לא חייבים לראות את חמש באוויר, אז הוא אומר אמרו לי. אז גם לפני שמשחררים תגובה, מאוד כדאי כאילו לבדוק, כי לא אמרנו, אבל גם את זה נבדוק לנוכח המידע החדש, אתמול דרך אגב, עשיתי בדיקת רייטינג נדירה, איך? סתם זרקתי את הקטע שגם באשדורון, גם בשועד, גם הפועל תל אביב, גם מכבי תל אביב. טוב, תקשיב, הוא קיבל למעלה מ-1,200 הודעות בטווח של רבע שעה. שלח לי, תקשיב, אתה לא מבין מה.
4: למה הפועל תל אביב?
3: ואנשים בא, סתם. אמרתי לקלינגר, יש חדש מגמבש, ואז הסתלבטתי, כן, על גמבש, גדול אוהדי מכבי תל אביב בכדורסל ובכדורגל. ואז אמרתי, יש תקופת יותר מכיר בסטלבט. ואז תקשיב, הוא אומר שזה לא להאמין, תקשיב. הוא כאילו עדת גם המעריצים עם הרייטינג, לא שאנחנו צריכים, אבל לפעמים אתה עושה בדיקה מקרית. אתה מבין? בדיקה מקרית. גם דרך אגב, המרואיין הבא זה אחד מהצופים והמאזינים הכי אדוקים, כי הוא צריך כל מה להיות מעודכן, מעודכן. זה איש שגידל הכי הרבה שוערים. זה גדול מאמני השוערים בכדורגל הישראלי. זה גידל עכשיו ילדים שהפכו להיות מפלצות, לרבות אופק מליקה.
4: אופק מליקה, אסף צור. גליקליך.
3: שהצף צור, אתה יודע, אני אומר 3 שנים.
4: נכון.
3: שזה השוער by far הכי טוב, אבל לענייננו גם עם בשורות פחות טובות בתקופה האחרונה, חברנו הטוב גיא סולומון. גיא, כמה עניינים?
5: היי, ערב טוב, ערב טוב.
3: תגיד לי רגע, ספר מה מצבך הבריאותי בימים אלה, אחרי שסיפרת על מחלת הסרטן וכל הכדורגל הישראלי, הספורט, חברים, אתה יודע, אני באופן אישי גם כתבתי לך הודעה. מה מצבך כרגע, בזמן המדף הזה?
5: האמת שלפני בדיוק שעתיים חזרתי מאיכילוב, טיפול מספר 4. אני, כמו שסיפרתי, אני נמצא בתקופה מאוד מאוד מאתגרת, תקופה שאני לא רגיל אליה. אני כל החיים שלי רגיל להיות בעשייה, וכל החיים שלי רגיל להיות בפול טיים ג'וב, ועכשיו בחודש וחצי, חודשיים האחרונים, אני טיפה יותר נזהר, לוקח את הזמן, וזהו, עשיתי טיפול מספר 4 היום, אני צריך לתת עוד טיפול אחד, נחתי עכשיו שעה, ויש לי בשעה 7 את אופק, ובשעה 9 את אסף, מה שאמרתם.
3: ותגיד לי רגע, נגיד טיפול רביעי, אבל כבר יש אינדיקציה, אתה יודע, מתקדם, מה המצב.

0: עכשיו יודעים? זאת השאלה. הכי חשובה בו.
1: הוא עשה פקסיטי.
0: מה?
2: כן, ישבתי, ישבנו עם הרופא. ברוך השם, רואים שיש, שהמחלה נעצרת, לא מתקדמת.
0: יופי.
2: כן, עדיין אנחנו צריכים להיות בהשגחה ולעשות עוד טיפול, ואחרי זה לעשות עוד צילום, את הפציטי באמת, בשביל לקבל תשובה סופית בעזרת השם שהכל יהיה נקי, מה שאני בטוח שזה מה שיהיה, וזהו, ממשיכים בכל הכל.
0: אבל אתה אומר שמה שנקרא ההידרדרות נבלמה, זאת אומרת נבלמה והולכת לכיוון חיובי.
2: כן, אני, המזל שלי, באמת יש לי מזל, אני ממש מודה לאלוהים כל יום שעליתי על הדבר הזה.
1: איך בזמן. צפר רגע באמת על הגילוי של המחלה.
2: סבלתי בחודשים האחרונים מכאבים לא אופייניים בבטן, אני בדרך כלל בן אדם בריא שלא לא, לא חש שום כאבים או משהו שהוא דורש טיפול או משהו. הרגשתי משהו חריג הפעם, הרגשתי משהו שהוא לא רגיל, לא מתאים בשבילי לפחות. התחלתי צילומים לעשות, היה לי את האליקובקטור, את המחלה האליקובקטור, שזה חיידק בקיבה. אחרי שבועיים של אנטיביוטיקה היה אמור להיות הטבה, ולא הייתה הטבה. ושלחו אותי, אחרי זה פרופסור שלח אותי ל-MRI ו-CT ואחרי זה גסטרו לברר בדיוק מה קורה שם וזהו, ומה הייתה תשובה?
1: איך שאתה מקבל את זה בעצם, מה התגובה שלך? זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו רעם ביום בהיר.
2: האמת ששוק, האמת שבהתחלה לא ידעתי כאילו, אתה יודע, אני חשבתי בהתחלה שכאילו משהו פה לא נורמל, לא יכול להיות בסדר, כאילו שהרופא יתקשר אליי ויעדכן אותי, הוא התחיל בסוף שההחלמה היא החלמה של 95-100%, אבל זה לא היה נראה לי שזה בכלל קשור אליי.
1: אבל ההחלמה באחוזים כאלה בגלל הגילוי המוקדם של המחלה?
2: ברור. אם לא הייתי מגלה, בוא נגיד ככה שאם האנטיביוטיקה הייתה עוזרת לטיפול בחיידק הליקובקטור, מה שזה היה אמור לעשות, אז לא הייתי בודק את זה, ולא הייתי ממשיך לבדוק ממה מה שהכאבים שיש לי, כי הכאבים שיש לי הם היו לא מהלימפומה, לא מהסרטן, הם היו מהליקובקטור.
0: אתה יודע, תמיד יש את השאלה הזו, ממה זה נגרם? סטרס, תזונה לא נכונה, יש
1: גנטיקה. איזה... גנטיקה.
0: והיום, שאתה בתוך התהליך, ובטח אתה שומע וקורא, ממה זה נגרם?
2: זה גם אחד הסיבות, זה אחד הנושאים שהעליתי את הרופא שלנו, ששאלתי אותו איך בן אדם בן 48, שהוא כל החיים שלו עוסק בספורט, וכל החיים שלו שומר על תזונה, ורץ, ועובד, וכל היום בפעילות, איך זה כאילו יכול להיות? אני גם שומר על תזונה, אני לא, אתה יודע, אני לא סתם בורר את הנושא הזה. זה משהו שלא יכול להיות.
1: אז מה אומר לך?
2: הוא אמר לי ש... עוד פעם, אי אפשר לדעת ב-100%, אבל בוא נגיד שהסטרס והלחץ, יש לו משקל מאוד מאוד גדול בנושא הזה.
0: באמת, סטרס ולחץ, אבל אתה יודע, אני מכיר אותך... עבדת, זאת אומרת, כי אתה יכול להפיין באמת את השנים האחרונות בריצה ממגרש למגרש, עמידה בלוח הזמנים, שוער לשוער, כאילו, סטרס ולחץ, אתה היית שם?
1: חווית את זה?
0: אתה שם בסטרס ולחץ?
2: אני יכול להגיד לך, קודם כל, שאני בטוח שזה, אם יש סיבה שזה יכול להיות, זה רק מזה. כי אני בן אדם שבאמת כל היום עשייה וכל היום לוקח את הדברים מאוד מאוד על 200, אני יכול לספר לך סיפור שסיפרתי אותו כבר לא פעם ולא פעמיים, שאני בדרך כלל לא הולך למשחקים של קבוצות בוגרים. אני לא במקום הזה עכשיו. שנה שעברה היה את הדרבי בגביע של הפועל מכבי, הדרבי הפנדלים המפורסם.
1: כן, אופק מליקה נגד אסף צור, כן.
2: כן, ווואלה, יום חמישי גם דיברתי עם אופק, גם עם אסף, אמרו לי, תבוא למשחק, תבוא, חוויה, שנינו משחקים, תבוא. אמרתי, וואלה, אני אלך. הלכתי באמת למשחק, ישבתי במשחק, התחלתי להגיש

0: כאבים בחזה, שהלכתי הביתה, דקה 63 הביתה. את הפנדלים ראיתי בבית. את הפנדלים לא ראיתי במגרש.
1: למה?
2: לחץ.
1: ממה?
0: תשמע, זה ילדים, באמת, אני נמצא עם אופק, עם אסף, תחשוב, מגיל 13-14, אתה איתם, עברתי
1: רגע, אני רוצה רגע להבין, זה משהו מאוד מעניין. והיית שוער לא רע בכלל. זאת אומרת, היום, כשהם משחקים, אתה יותר לחוץ מהימים שעמדת בשער?
0: ברור, זה משהו אחר לגמרי.
1: וואו.
2: עמדנו מכבי תל אביב ובית"ר ירושלים?
1: כן.
0: זה משהו אחר לגמרי. באמת? זה משהו אחר. כשאתה נמצא במגרש, אתה בתוך המגרש, אתה לא מגיש את הלחץ הזה, כי זה אתה משחק. אתה עולה למגרש, אתה עושה חימום, אתה משחק, אז הלחץ, אתה לא מגיש אותו. במגרש, ביציע, הכל נגיע בכדור.
1: ולא ניסית לעבוד על עצמך, לנסות להשתחרר מזה, כלום?
0: והלוואי, תגיד לי איך, אני אעשה את זה בכיף.
1: אני דווקא עבדתי על עצמי בקטעים האלה. לא, כן, הצלחתי. הייתי כאילו מצליח לנתק את עצמי. בימים של הפועל חדרה, הייתי מספר לך שהייתי לוקח את זה.
2: כי גם הייתי מעורב.
1: לא, אז.
2: כאוהד?
1: שהייתי כאילו, לא, שהייתי מורה בקבלת החלטות.
2: אז אני אומר, אז היית עולה, עושה הליכות, משתגע, היית...
1: אבל עושה הליכות.
2: כן.
1: נגיד, הייתי מתנתק, משחרר את זה.
2: איך היית משחרר את זה?
1: מה שהוא אומר, הוא לא משחרר את זה.
2: גיא, איך אתה...
1: אם אתה בפנים, בלחץ, אתה חייב לשחרר את הלחץ.
2: ברור.
1: הוא כאילו לא שחרר את הלחץ.
2: איך? גם כמו שאמרת, הוא רץ ממקום למקום, בוא, הוא גדל את עומרי גלאזר. הוא גדל את אופק מליקה, הוא גדל את אסף צור.
1: אתה זוכר שהייתי אומר לך שלפעמים שיש כאילו, הייתי עושה פאוס בטלוויזיה, אתה זוכר?
2: כן, כן.
1: אתה מבין, הוא לקח את הלחץ, הוא לא שחרר את הלחץ. אתה מבין למה אני מתכוון, גיא?
2: מה למדת מזה, גיא?
0: קודם כל, תוסיף לזה שיש לי בן לוחם בצבא, מפקד בצנחנים, שבשנתיים האחרונות הוא, אתה יודע, אתם יודעים לבד איפה הוא נמצא. בוא נגיד שלא במקומות הכי נעימים. שזה גם גאווה מאוד גדולה בשבילי, כמובן, אבל אני בטוח שהשבועות שהוא לא היה מתקשר, כי הוא לא יכל להתקשר, לא תרמו, אבל עוד פעם, אני באמת באמת אנסה...
1: לא, אתה אמיתי, אתה אומר שהייתה תקופה מאוד מאוד לחוצה של לחץ, שבן אדם נמצא בלחץ, הוא מודע לזה. עכשיו, אם הוא לא משחרר את הלחץ בצורה כזו או אחרת, ברמה של חופש, ברמה של התנתקות, ברמה של סגירת טלפון, ברמה של צעידה, ברמות כאלה, הלחץ הוא נשאר בפנים. זאת אומרת, לחץ זה דבר מאוד מאוד מסוכן.
2: אגב, תראה מה זה, גיא, אני אומר רק תראה במאמר מוסגר, תראה מה זה נבחרת הנוער, שהוא יחד עם אופיר חיים, הבן של אופיר לוחם צנחנים, הבן שלו לוחם צנחנים.
1: ואתה יודע, אני מבין כאילו את גיא, כי אם הוא לוקח את הדברים, שאתה מאמן שוערים ואתה לוקח את זה כל כך כבד, את השוער, וזה לא תלוי בך, תקשיב, אתה מת. עכשיו, את הטעות, נגיד אם קיבל גול, את הטעות, אתה אחרי זה לוקח הביתה. נכון, גיא? כאילו, אתה לוקח את זה הביתה.
0: ברור.
1: זה מטורף, אני מבין למה אתה מתכוון.
0: אתה לא יכול להבין בכלל מה אני הרגשתי.
2: תחשוב מה זה שהילד שלך, שיש לך ילד אחד, כמה כואב לך, מצליח, לא מצליח, הוא מרגיש שכל אלה הם ילדים שלו.
1: כן.
2: ואז כל פעם שבת לא טובה, הוא לוקח את זה על עצמו, כאילו.
1: כן, הוא בלילה עם עצמו.
2: כן.
1: כאילו, הוא מתבאס, המועקה היא שלו.
2: ברור.
1: והוא לא משתף, הוא לא יכול לשתף, כאילו, בקטע של המועקה. זה לא טוב, גיא, היית צריך כאילו מזמן לזהות את זה, שתדע.
0: הלוואי ואני אשיח לשנות את זה, אני חושב שזה האופי שלי, ככה אני
2: בחיים. מה, אבל הקפה הזו לא תשנה את זה?
0: זה דבר שהרופא אמר לי, אחת השיחות שלנו, הוא אמר לי שאני חייב לדעת להוריד.
2: ברור.
0: הלוואי ואני אצליח.
2: תגיד לי רגע, צפר רגע, את אומרת שהיום עשית בעצם טיפול, זה הטיפול הרביעי שלך, נשאר לך עוד אחד. צפר רגע לימים של אחרי טיפול, מה קורה, אתה גיא יושב בבית חולים כמה שעות, חוזר הביתה, מה קורה בסוף השבוע?
0: קודם כל, אני חייב להגיד לך שלשמחתי, או אני יכול להגיד באמת, מורחתי באישה שלא עוזבת אותי לרגע.
2: חד משמעית, מכיר אותה, אדירה.
0: אני יכול להגיד לך שבאמת, היא לא עוזבת אותי לרגע, היא כל היום איתי, אם זה בטיפולים, אם זה בצילומים של פט-סיטי, אם זה ל-MRI, אם זה למה שאתם לא מדמיינים בכלל, היא לא עוזבת אותי לרגע.
2: כמה חשוב זה אישה כזו,
1: תומכת. חבר על הזמן.
0: ממש, ובאמת, אני נמצא, עושה את הטיפולים, חוזר הביתה.
1: גיא, נגיד אחרי טיפול כזה, ספציפי. זהו, בדיוק. מה התחושות? יצאת לטיפול, עכשיו חזרת מהטיפול? כי אתה לא נשמע, נגיד, אתה לא נשמע כתמול שלשום, ואני מכיר אותך, אתה נשמע הרבה יותר עייף.
0: עייף, נחתי עכשיו שעה.

0: אוקיי.
1: בגלל שידעתי שיש לי היום משחק בשעה 7 לראות, ויש לי בשעה 9 את הפועל תל אביב, את הסף לראות.
0: אוקיי. מה מרגישים אחרי טיפול?
1: עייפות, קצת כבדות בראש, בחילות, יש הרגשה לא נעימה בפה, טעם של, כמו של טעם של ברזל כזה. שזה דבר אופיאלי, זה אחד הסימפטומים של של הטיפולים האלה, של מה שאני עובר. אבל בסדר, אתה יודע, יום יומיים, ואני חוזר לעניינים.
0: זאת אומרת, עכשיו הטיפול החמישי האחרון, ואז תהיה לנו אינדיקציה, מה שנקרא מדויקת, זה, אני צודק?
1: אני יכול להגיד שזה היה היום אמור להיות הטיפול האחרון.
2: נכון.
1: בהתחלה היו אומרים את 4 טיפולים, אבל עשיתי פציתי לפני, ביום שני, ועדיין ראו שיש שם כמה נקודות, לא ידעו אם זה מה, עדיין מה לימפומה, מה הסרטן הזה, או שזה, נו, שכחתי את המילה שזה קוראים, או שזה מדלקת, סליחה.
0: כן.
1: ולא הולכים סיכונים בדבר הזה. אז החליטו לקחת, לעשות עוד טיפול. אחרי הטיפול החמישי אני אעשה את
2: ה-PET-CT.
1: את ה-PET-CT, ובעזרת השם, אני ממש מקווה.
2: תגיד לי, איך היו התגובות? אנשים, בוא, אנחנו מכירים אותך, הגיא החזה, הגיא הזה, פתאום ללא שיער, עם כובע, פנים יותר, איך היו התגובות? ולמה החלטת לפרסם את זה בפוסט בפייסבוק, לעיני כולם, מה בעצם הייתה המטרה שלו?
1: תשמע, קודם כל, באמת, אנשים מכירים אותי במגרשים, אנשים רואים אותי בשבתות, אנשים רואים אותי במגרשים, מכירים משהו מסוים, ואנשים התחילו לשאול אותי, ניסיתי כמה שיותר למשוך, לא לדבר, לא להגיד, כי באמת אני לא מסכן, ואני לא צריך שרחמו עליי, ובאמת, באמת, באמת, אני באדם חזק, ששום דבר לא יכול לשבור אותי, באמת. הכדורגל נתן לי כל כך הרבה כלים לדעת להתמודד עם סיטואציות ועם דברים, שזה עוד משהו בדרך, אני רואה את זה משהו שכאילו באמת תודה לאל שזה זה ולא משהו אחר, או שאני תפסתי את זה בזמן, ואני לא תשאר חמו עליי. לאף לאט התחילו להגיע תגובות של אנשים, שאלו אותי הכל בסדר, ויש משהו, והתחלתי להגיש כאילו אנשים, כאילו, אתה יודע, כמו שאני הולך ברחוב, כאילו שאתה הולך ואתה יודע שמסתכלים עליך, ואתה לא מבין למה מסתכלים עליך. ואז באמת החלטתי ואמרתי, דיברתי עם דניאלה ואמרתי, דניאלה, אולי המקרה שלי יכול לעזור לאנשים אחרים.
2: נכון.
1: אולי שאנשים יראו את המקרה שלי, הם ידעו איך, שיש דרך להתמודד עם זה, וזה לא סוף העולם, והחיים ממשיכים, והכל בסדר.
0: זה שינה לך משהו במינוני עבודה? במינוני עבודה מול השוערים?
1: ברור שבתקופה האחרונה גם הייתה פגרה, אז מן הסתם לא היו אימונים, לא בנבחרות ולא
0: בהפועל. וכשיש אימונים?
1: בוא נגיד שאם אני אגיש משהו שהוא יותר מדי, אני אקח רגע את הזמן ואני אעשה טיפה, מה שלא הייתי עושה פעם.
2: נכון. לא יודעת לעצור.
0: דרך אגב, אפרופו גביע הטוטו, בשמיני בנובמבר 2006, זה היה משחק הבכורה של גיא סולומון, מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה. אפרופו גביע טוטו. בטח אתה זוכר את המשחק הזה.
1: במכבי, לא כן. במקום אחר.
0: כן, מכבי, נגד הפועל פתח תקווה, כן, ברור, כן. ברור.
2: תגיד לי רגע, גיא, קר אותנו ברשותך, נעשה רגע סוויץ', קודם כל מאחלים לך בריאות, כולנו, כל ערוץ הספורט, רז, אני, אתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים אותך, ואנחנו שמחים לשמוע שאתה מתאושש. קר אותנו מקצועית, גידלת, בוא, גידלת פה חתיכת שוערים, אופק מליקה, ודיברנו על אסף צור וגליקליך ועומרי גלאזר, זה סתם ככה בין לבין. איך תורד השוערים היום, תרמת השוערים בארץ?
1: קודם כל אני באמת חושב שיש לנו שוערים מוכשרים בארץ. גם היום אני עובד בנבחרות, אני יכול להגיד לכם שיש שוערים מאוד מאוד מוכשרים בארץ, בגילאים צעירים, שאני בטוח שאם יעבדו איתם נכון, ואם ייתנו להם את המושכות, ייתנו להם את הדרך, ייתנו להם את הכיוון הנכון, אני יכול להגיד למכבי תל אביב שנתנו לאופק מליקה, הם התנהגו איתו מדהים, ובסוף היום הם קוצרים את הפירות.
2: נכון.
1: כי היה הכי קל בעולם, אחרי תחילת שנה שעברה נגד פאפוס, מה שהיה, היה הכי קל בעולם לבוא ולהגיד, לא, בוא נביא שוער בכיר יותר, מבוגר יותר, מוכח יותר, אבל הם הלכו איתו עד הסוף, והיום הם קוצרים את הפירות. אני בטוח שאם עוד קבוצות, ואני בטוח שזה מה שיקרה, כי מועדונים רואים מה קורה עם אופק, אז זה גם קורה במקומות אחרים, כאן פתח תקווה, שהולכים על מאור ארץ עכשיו,

0: דבר מבורך שהוא שוער מצוין ורמה גבוהה. יש לנו שוערים ממש ממש טובים, שעם כיוון נכון, הם גם יהיו הדבר הבא.
1: יפה. גיא, הכי חשוב לנו באמת לאחל לך בריאות. תהיה בריא, חזק. אנחנו תמיד תמיד איתך.
0: תודה רבה, חברים.
2: תודה, בריאות.
1: להתראות.
0: ביי, ביי.
1: כן, סיפור.
2: כמו שהוא אומר, הוא ספורטאי כל החיים שלו.
1: מאמן שוערים ברמה...
2: הוא ברמה הכי גבוהה שיש.
1: בוא נחזור, צנצי, לדיון. באמת הסיפור הכי לוהט מפתיחת העונה, הסיפורה של מכבי חיפה. נצרף את חברינו הטובים, ניסן קניאס ותום בנאדו. אהלן, חברים.
3: אהלן.
1: בנאדו, אם אני נותן לך עכשיו, בנאדו, עכשיו, היום, מה אתה עושה היום? היום.
3: וואו, שאלה קשה מאוד, אבל אתה יודע, מנסה לחזק את הקבוצה, והדבר הכי חשוב, הופך את הקבוצה לקבוצה טקטית.
2: מה זה לחזק? אין לך מקום כבר לחזק את הקבוצה קודם כל.
1: רגע, פרט, שמע, בוא נה, תגובה שלך, כן, תסביר.
3: בסוף, מכבי חיפה, אפשר אתה יודע להתווכח על זהות השחקנים, זרים רק בתחילת הדרך, למדנו לא לחרוץ גורל של אף אחד, משחקני הרכש, אבל בסוף יש משהו אחד שבולט לעין. ולי כפרשן קשה מאוד לקבל את זה. מכבי חיפה, קבוצה לא מאומנת, ואז. זה לא משנה מי...
1: רגע, תום, אני רוצה רגע להבין, כי לא הבנתי, זאת אומרת, אתה אומר... לא נוגע ברפאלוב, לא נוגע בבחר. אני, תום בנאדו, משוכנע שכל אחד תורם וכל אחד מהם יכול לעבוד עם השני. לא נוגע בזה, אלא היום הולך ומחזק את הקבוצה. זה מה שאתה אומר, אני צודק?
3: אני מחזק את הקבוצה במה שיכול, אני יודע שהשוק הוא גל.
2: אבל אתה אומר שקבוצה לא מומנת, אז מה תביא שחקנים לקבוצה לא מומנת, זה לא יעזור.
3: עשנו לי להגיע לזה. אני אומר, בסופו של דבר, מכבי חיפה חייבת להראות איזה בסיס מצוין של תביעת אצבע של ברק, עם מעטפת של יור, שהבנו שהוא איש החזק בקום.
1: אבל שאלתי מה אתה עושה, אני מבין. אז מה שאתה עושה, סבבה, זה מה שאתה עושה. לא, אני לא רוצה להלץ אותך. אמרת, מה אומר מחזק, מביא עוד שחקני רכש.
3: כרגע אני לא מביא עדיין.
1: הבנתי, מביא עוד שחקני רכש.
3: אם אני אנקל, אני אומר להם, חבר'ה, תתחילו...
1: לא, עזוב, לא, אני מדבר על שינויים, הדחות, לא צריך את זה, זאת אומרת, מביא עוד שחקני רכש. הבנתי. קניאס, אתה, היום, נותנים לך, אתה קובע, הלאה, זה המצב, מה עושים, מה אתה אומר עושים, מה אתה עושה?
4: אני חושב שזה די דומה למה שחברי בנאדו אומר. אני לא זוכר שמפטרים מאמן או מנהל מקצועי במשחקים של גביעת אותו.
1: אני לא, אנחנו לא מעניין אותי עכשיו עובדיה ויאנקלה. שואל את קניאס, אנחנו לא דוברים שלהם. זה פורמטים אחרים שלכם.
4: אמרתי שזה די דומה למה שחברי בנאדו אמר. שהייתי מחזק את הקבוצה, אגב, יש כרגע עוד זר לרשום. אני הייתי הולך עליו בעמדה של השש. מחכה את השבוע, שבועיים לראות אם...
2: אבל אתה אמרת שהקבוצה מסודרת בשש, מועד שמונה.
4: אז אתה יודע מה אומרים? שרק חמור אינו משנה את דעתו.
1: אוקיי. ברגע שאתה רואה, מביא עוד שש.
4: ברגע שאתה רואה את ההפקרות במרכז המגרש, ואת זה שהציוות כרגע הוא לא מחזיק מים מבחינת האמצע.
1: אתה אומר שש. היום, כאילו אם אני אומר לך, הוא לראשונה. בנאדו, אני איתך זורם עם הקטע של החיזוק, מה אתה מביא? קניאס מביא שש. מה אתה? אני נותן לך שתי עמדות. מה?
3: מגן שמאלי ושש.
1: מגן שמאלי ושש.
2: תגידו, רגע, אתם מבטאים את ירין לוי לגמרי?
3: מה? סליחה,
4: מה הקשר לירין
2: לוי?
4: מה הקשר לירין לוי? למה ירין לוי שיחק שש בביתר? בוריס סינו הגיע, הוא שיחק את השש.
2: קודם כל ירין לוי שיחק הרבה משחקים שש. דבר שני, תראו מה זה מכבי חיפה. לקחו את אחד השחקנים הכי טובים, הצעירים הכי טובים.
1: אבל זה גם טעות שלו.
2: למה?
1: כי אם אתה לא שלם להיות במכבי חיפה ואתה יודע...
3: אבל אני יכול להסביר לך את זה.
2: אבל גם אם הוא קודם, זה קודם האוהדים דופקים עכשיו? האוהדים מקללים אותו מהרגע שהוא הגיע.
1: בסדר, אבל הוא ידע את זה.
2: על מה מקללים אותו?
1: שלא יתאמם, הוא ידע את זה.
2: אבל על מה מקללים אותו?
1: אז למה הוא הגיע?
5: אף אחד לא קילל אותו... בואו, חבר'ה, אתם...
2: אל תגיד לו, קללים אותו.
1: ניסה, צנזי, רלי, קללות של החיים.
2: בואו נעבור לדע צפוני, תראה מה אומרים לו.
1: בואו נצמד לעובדות.
5: רגע, זה לא נכון פה, תקשיב. יש היה מה שהיה באימון שעוד אחד
2: או שתי אוהדים. לא רק באימון, אז אני אומר לך, במשחק הראשון, בצפוני, מאות אוהדים של מכבי חיפה קיללו את קרים דרי לגע.
5: לא נכון, זה לא מאות.
2: מאות. אני לא תגיד אלפים, אבל מאות.
5: אתה עכשיו ממציא, ואני אומר לך שזה לא מאוד.
2: אתה ממציא, כי אתה מנסה כל מן גונן על מכבי חיפה בכל דרשי. אתה כמו דובר של מכבי חיפה והאוהדים שלה. אני אומר לך עובדות, עובדות,
1: פירקו אותו. אתה שומע גם המשפט, אתה שומע בי בפנים.
2: מה זה, פירקו אותו? תגיד לי, על מה? על מה פירקו אותו?
3: לא.
1: אבל עוד

0: שחקן שבא לו להכיר.
1: אני לא שמעתי, הייתי באצטדיון בניגוד אליך.
0: אני אגיד לך, בנאדו, אוקיי.
1: בניגוד לשניכם, אני הייתי במגרש.
2: אבל בניגוד ליאיר לוי, ששמע את מה שקירל אותו.
3: אבל מה זה משנה, אם יאיר לוי שקיללו אותו, אז אני מאמין לו.
0: אוקיי, אתה מבין,
1: קניאס. אני לא אומר שלא קיללו, אבל לא מאות.
2: למה קיללו? על מה? על מה? מה הוא עשה? מה הוא עשה שצריך לקלל אותו? מה? שהוא אביר בביתר ירושלים? מה?
3: שמע, אני אסביר.
2: אז נו,
0: איך הוא יכול להצליח? איך הוא יכול להצליח? ילד
2: שמקללים אותו, הקבוצה שהוא גדל בה.
0: תסביר לי, קניאס.
2: שקבוצה שזרקה אותו לביתר ירושלים.
1: אם אי אפשר לדבר, אז אני אסביר.
2: יאללה, בבקשה.
1: קודם כל, אני מגנה מכל וכל את ההתנהגות של האוהדים האלו. זה פשוט ילדים שאין להם הרבה שכל בראש. זה מבחינתי מה שאני אומר, מי שמקלל אותו. ירין לוי לא אשם שבמכבי חיפה קיבלו החלטה מוטעית לחזק קבוצה שהיא יריבה של מכבי חיפה, וזה דברים שלא עושים. לא מחזקים יריבה לצמרת או מועדון שמתחרה בך, אתה לא משאיר
2: אותה. היא לא יריבה לצמרת, ביתר ירושלים הצמרת, וחיפה לא, זה בסדר דווקא.
0: לא, בהתחלה, בשביל שישאלו אותו.
1: צנצי, עזוב, אל תתחכם, אתה מחפש לתת פונצ'ים והקיצות, לא אצלי. אני אומר את דעתי, אתה תגיד מה שאתה רוצה.
0: לא, צנצי, זה המצב היום, שבאותה נשימה, מכבי חיפה לא עם ביתר.
2: כן, זה
0: הדבר. מכבי חיפה,
1: מועדון גדול, מכבי חיפה מועדון גדול, וביתר ירושלים מועדון גדול, ומכבי תל אביב, והפועל תל אביב ובאר שבע. בין הקבוצות האלו, אם אתה לא רוצה לגרום עוול לשחקן, אתה לא משאיר שחקן לקבוצה כזאת, מה קורה?
0: זה היסטוריה, אז למה החזיר אותו? אני איתך, מסכים איתך, אז למה החזיר אותו? מה אתה משואלים? אתה הפכפך, אני לא מבין ממך כלום.
1: אני לא הפכפך,
0: קודם כל גם כי אני מסכים איתך, אז למה החזיר אותו?
1: שנייה, גם אצילי שהגיע למכבי חיפה שפה כללות, וגם דיה סבא שהגיע למכבי חיפה.
2: הם לא היו ב-19-20.
0: זה לא ילדים.
2: הם לא ב-19-20.
0: הוא לא היה שם, הוא נו.
1: ירין לוי חייב להבין שיש 30,000 אוהדים שמגיעים לכל משחק בסמי עופר. יש 20-30 שאני קורא להם עשבים שוטים, שהם יקללו עד ש...
2: אתה עושה נכון, כי זה לא 20 ולא 30. הוא מדבר על מאות. הוא מדבר על מאות. הוא מדבר על מאות. המשפחה, הוא מדברים על מאות.
1: אז בוא, חבר, אם מאות, ואם הוא חושב שלא מתאים לו, אז שיגיד, לא רוצה לשחק במכבי חיפה.
0: הוא ברור, הוא לא רצה מההתחלה לשחק במכבי, הוא לא רצה מההתחלה. החלום שלו היה לו לשחק במכבי חיפה, זה אנחנו יודעים.
1: אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שזה מאות. אני חושב שזה
0: לא, אבל בסדר, אמרת, הוא לא רוצה לשחק במכבי חיפה כמו הרבה שחקנים. בוא נשמע רגע את בנאדו.
1: לא אמרתי, לא אמרתי שהוא לא רוצה לשחק.
0: אנחנו אומרים, אנחנו אומרים, כן, בנאדו. בסדר, לא, אין בעיה לקחת את הכסף, כאילו, אנשים אוהבים את הכסף הגדול. גם עכשיו, שוער ראשון בהפועל פתח תקווה,
1: בהצעה. אז בסדר, אין בעיה, זה הכל טוב.
0: כן, מכבי חיפה היא רק מדפסה של כסף. אף אחד לא מרגיש מחויבות למכבי חיפה, ככה זה נראה. כן, בנאדו.
3: אני רוצה קצת לדבר על עמדת השש, ולמה בעצם שאתה אומר יש עלי מוחמד ויש ירין לוי. כמו שאמרתם, עשו דברים, ירין עשה דברים יפים בביתר ירושלים. עלי מוחמד יש שיגידו, השש הטוב בארץ, אבל בסוף מכבי חיפה, שמנתקים את השנתיים האחרונות בעידן ברק בחר, היא קבוצה מופקרת. היא קבוצה שקל מאוד להגיע למצבים ומעברים. צריך שש יותר אחראי, יותר אגרסיבי, יותר משמעותי, שישמור על, על, על, על הקו האחורי הלא מספיק טוב נכון לעכשיו, ואני חושב שהפירה בללכת עם קשרים אחוריים, שהרצון שלהם הוא תמיד לשחק קדימה ולקחת סיכונים, הוא לא נכון למכבי חיפה.
2: להזכיר לך למכבי חיפה בעונה אולי הכי גדולה שלה, לקחה אליפות עם אבו פאני.
3: מה? עם אבו פאני במחזורים האחרונים של
2: פרה. נכון, ושם זה היה, ושם נראיתה הכי טוב.
3: אם תלך אחורה היה את רודריגז, שהוא היה שש מאוד.
2: נכון, אתה צודק.
3: אני בא ואומר, אתה הרי צריך לשנות. סנטי, סיימת מקום חמישי, ההגנה שלך הייתה מוזכרת.
2: אני מסכים איתך שחיפה קבוצה חלשה מאוד.
3: קו שש, יותר בסטייל ונטורה, יותר בסטייל, אתה יודע, של פלקאו מהפועל תל אביב, או שחקנים, אני קורא
2: לזה... כן, שחקנים יהודיים לתפקיד הזה.
3: יותר פיזיים. ניסן אמר דבר נכון.
2: אגרסיביים.
3: עשה דברים נהדרים, אבל בסוף, אלמו כהן, שבעיניי אני מאוד מעריך את הדיור, הבין שבקבוצה שמשחקת מהר וקדימה, כמו ביתר, הוא צריך לעבור את בורי פינו, שהוא יותר אגרסיבי, יותר אחראי, יותר... וזה דברים שאנחנו באים ואומרים, בנייה לא נכונה. שאני אמרתי שהקיץ לא מספיק טוב, הרגשתי שלא יוצאים מהקופסה, שלא מבינים את הדבר, כל מה מדברים על זהות, נביא זרים יותר טובים, הם משלמים את הקבוצה. לא, צריך פה להשקיע יותר מחשבה, צריך לחזור לבסיס.
1: כן, אבל בנאדו צריך,
3: צריכים להזכיר עוד דבר, שאתה עושה כל כך הרבה בקיץ אחד,
1: קשה מאוד לגוע בכל הדברים בלי
2: לטעות. אבל כאן זה לצערי, לצערי אני אומר את זה, באמת לצערי, שמכבי חיפה בכל קיץ, בקיצים האחרונים, צריכה לעשות מהפכות
0: כאלה. מה לעשות? בואו, זה מכבי חיפה.
2: אז אי אפשר כבר להגיד, חכו רגע, עושים מהפכה. חכו.
0: הם יכולים להגיד, אבל מי מחכה?
2: מי, האוהדים לא מתייחסים לזה.
1: אם עכשיו מזהים את הבעיות, את הבעיות בפרי סיזן לפני העונה, ויצליחו לתקן, ולהביא כן קשר אחורי, ולהביא כנף ימין אם בנסון לא מתאושש, ואולי עוד...
2: מה עם בנסון? תגיד לי, מה עם בנסון באמת?
1: זה שערוריה מקצועית שאין כדוגמתה.
2: תסביר.
1: להביא שחקן... תראה, להביא שחקן הכי יקר בליגה. השכר שלו הוא השכר הכי יקר בליגה, תבדוק אותי.
2: כמה? כמה מרוויח?
1: באזור ה-600 אלף יורו בעונה.
2: אוקיי, זה כמו ניקו אלסקו בערך, כן.
1: אוקיי, אני לא יודע, אני, אתה יודע מה, השחקן הכי יקר במכבי חיפה, זה, זה בוודאות.
2: אוקיי.
1: עם היסטוריה של פציעות כל כך קשות,
2: אתה צודק.
1: במיוחד בגיד אכילס, שזה האויב הכי גדול של שחקן כדורגל. נכון. ולהביא בסיכון שמכבי חיפה נמצאת, היא לא נמצאת בשנים הגדולות שלה שהיא יכולה לקחת סיכונים. אתה יודע, מיליארדר יכול לקחת סיכונים על מיליונים, אבל שאתה נמצא במצב כאוטי כזה מבחינה מקצועית, וכל הדברים לא מתחברים לך, אז אתה לא מביא בינואר את המושיע שלך, שהוא לא עומד והוא פגוע בגיד האכילס, אני חושב שזה...
2: תגיד לי, אבל מצד שני כאן, אז אני אשאל אותך שאלה. יש לך בחור שקוראים לו ליאור רפאלו וברק בחר,
0: ורמי גרשון...
2: לא, לא, רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא שם.
0: תן להם.
2: לא מדבר עליהם.
0: אין לי גוטמן היה במגרש על הקווים.
2: חכה, אני לא מדבר עליהם, אני לא מדבר עליהם, אני שואל. אתה לא יכול לבוא כל שנייה ליאן כשחר, תביא לי עוד שחקן ועוד שחקן ועוד שחקן. תגיד לי, מה זה נראה לך? כאילו, נתנו להם תקציב מסוים, הם בזבזו את התקציב על שחקנים שכרגע נראים לא מספיק טובים. אתה לא יכול להגיד, טוב, תביא עכשיו עוד שש, טוב, תביא לי מגן שמאלי, טוב, תביא לי זה, מה זה? זה מה זה? זה הבנתי, מה זה?
1: קודם כל, זו ההחלטה של ינקלה בעצמו, למנות את ליאור ולמנות את ברק.
2: אז אבל אני אדבר על המינוי, אני אדבר על השחקנים.
0: בוא נלך, הלכתם על הקו הזה, נשאר,
1: בוא. אני לא חושב שהבעיה במכבי חיפה מתישהו הייתה ינקלה, תמיד הוא ישלם, גם במצב שנכשלים. הוא יודע להכניס את היד לכיס אפילו במצבים האלה יותר מאשר שמצליחים, כי ינקלה מבועת מהקטע שמכבי חיפה שלו לא תהיה טובה ולא תהיה בצמרת, בעונה נוספת זה משהו
0: שהוא לא יכול לעשות. אז אתה אומר שאם הם יבואו אליו,
3: זה לא עניינו, זה לא עניינו הכיס של ינקלה, אנחנו בסוף פרשנים, אני אומר מה צריך, שאלתם שאלה, אני עונה ברור.
2: כן, אבל צריכים גם להיות ריאלי.
3: זה לא בנו בצורה נבונה. כן, לא בנו בצורה נבונה.
2: תגיד לי, אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה, אני אשאל אותך עוד שאלה. באו ואמרו, בנדו, אתה...
3: לפני שני המשחקים האלה, אמרתי את הדברים האלה.
2: אתה מכיר, תקשיב רגע, אתה מכיר מצוין את כל החבר'ה הצעירים של מכבי חיפה.
3: נכון.
2: עכשיו, לצערנו, פיינגלזיך ואמיר סיימו את העונה, אין מה לעשות, לא ישחקו. השאלה אם זה נכון עכשיו, לבוא ולשלב כל כך הרבה שחקנים צעירים, דווקא בשעת לחץ כזו, להכניס גם
3: את... התשובה שלי.
2: גם שטייף, רגע, נגיד לך משהו, גם שטייפמן, גם איתי יהוד, גם אדם גרינברג, גם נבות, גם חלילי הצעיר. בוא, לשים חמישה שחקנים בהרכב. אתה גומר אותם לפני שהם התחילו את הקריירה שלהם.
4: הייתה לו. איזה ברירה הייתה לברק?
3: כן, היה אילוצים, היה אילוצים.
4: חוץ מלהחזיר את ברוך ממן ואת רפי אוסמו לשחק, בואו יכול לעשות.
2: יותר טובים אגב.
3: אני רוצה לדבר על הגישה לתיוק. שנייה, זה משהו מאוד חשוב, אני שמח שהילקה את זה. סנטי, ואני רוצה להגיד לך את התפיסה שלי.
2: אוקיי.
3: צעירים מוכשרים במכבי חיפה היו שנה שעברה, תולבו בצורה מאמנת. גם אם אתה עכשיו מנתח את השילוב של אלעד אמיר ופנגיך, הוא נעשה בצורה מאוד אגרסיבית, מאוד אינטנסיבית, בלי תוכנית, בלי מחשבה. אני אומר בצורה מאוד, כן, הרבה אומרים, מזל, לא מזל, מאשימים אנשים, ככה לא משלבים שחקנים צעירים.
2: בדיוק, מסכים.
3: שהפר עצום בנוער בוגרים, ולעשות עליהם עומסים,
4: ומאים שחקנים... נו, אבל איזה ברירה הייתה, בנדו, איזה ברירה הייתה?
3: אבל אין מה לעשות.
4: פייר נפצע אחרי, שנייה, פייר נפצע אחרי תום החלון.
3: אבל היה לכם כן יצא שיכל לתת יותר דקות.
4: אבל בסוף, על מה אתה בא לנתח עכשיו? אתה יודע מה, אתה משאיר אותי בהלם. אני בהלם,
2: עזוב. רגע, קאנס, תן רגע, תן לבן אדור לדבר, כי הוא אומר דברים שהם נכונים, אני מסכים איתו.
4: אני לא מסכים איתו בעליל.
2: אחלה, אחרי שתגיד את דעתך.
3: 90 דקות כל משחק, היו בלמים בסגל, שיכלו לתת קצת יותר דקות מהקום, היה אפשר לשלב יותר, ולא שרצת לאליפות ואלעד אמיר המצטיין. מכבי חיפה, בשלב מסוים, זה היה גרביץ' טיים. אז אני אומר, צריכה להיות תוכנית פיזית לשחקנים האלה. עכשיו, מפחיד אותי שהשנה יהיה אותו דבר, הרי בוא נדבר שנייה על אדם גרינברג, אני עם ניסן, כישרון חריג, חברים.
0: לא, רגע, רגע, תן לניסן, רגע, אתה זורם, תן לניסן להתייחס למה שאמרת, הוא אמר שהוא לא מסכים. כן, ניסן.
4: אז קודם כל, בוא נדבר עם עובדות. מה שחברי בנדו מציג כרגע זה מציאות אוטופית. שבו יש לך את פייר קורנו, שהוא קשיר, ואז אתה יכול לשלב את אינו, לתת 20 דקות תוך חצי שעה פה. שנייה, נפצע פייר קורנו, סיים את העונה. רגע, בנדו, רגע. קני סייף נוסע בעמדה הזאת עונה לפני אצל ברק שהוא חזר מהכוכב, והוא קרס בעמדה הזאת של המגן השמאלי, והוא לא הצליח

0: לתפקד בעמדה הזאת. אתה בא כרגע על מאמן, שהדבר אולי היחיד שהוא הצליח...
1: לא, דווקא אני בא על מועדון. דווקא פה זה...
0: על מועדון, אין בעיה. שהדבר היחיד שהצליחו בו, שזה עינון, שזה החלון הראווה של הקבוצה הזאת, לדעתי גם היה בנייה, המגן המחליף של רוי רביבו בנבחרת, היו מזמינים אותו בוודאות, הוא זומן לסגל הנבחרת, ואלה דמיר, שזה נקודות אור, אתה אומר, לתת להם בלאט לאט, אני לא מצליח להבין את זה.
1: מדהים שנתנו להם, אבל הרגשתי...
2: אבל אתם לא מבינים שעכשיו, רגע, תקשיבו רגע.
1: הנה, עכשיו
2: נפתר התוצאה. בנדו, אתם נמצאים בתוך בועה. רגע, תקשיב רגע, אתם נמצאים כרגע בתוך בועה.
1: ששני השחקנים האלה מושבתים עכשיו עד סוף השנה, אתה מבין מה זה יכול לעשות להם לקריירה? אז אני בא ושואל את עצמי, באותו נקודת זמן, עם כל הפיזיולוגיה והנתונים שיש שם, לא יכלו לחשוב קצת לבצק את
0: האומצים? אבל אני לא חושב שיש את זה קשר למה שאתה אומר.
3: שנייה, תלכן יסכן.
0: שחקן הרגל שלו נתקעת בדשא ומתאבט לו את לו הרגל, אז אתה חושב שאם הוא היה...
1: לא, אבל
0: אלעד אמיר,
1: זה הייתה פציעה שנייה, זה הייתה פציעה
0: מתמשכת.
1: אלעד אמיר
0: אולי כן, אבל
1: בוא... גם במכבי חיפה, תקשיבו, תראה כמות משחקים לא נתפסת, חברים, נעסקים לכולם, פיינזיכט, אוקיי, ואלה דמיר, בעיקר פיינזיכט, בשנה ראשונה נוער, שיחק חמישה משחקים, תחשוב איזה קפיצת מדרגה בעומסים,
2: אבל כאן, אז כאן, אז אני רוצה להמשיך את הקו של בנדו,
0: אתה יודע כמה כאלו עשו את זה בעבר,
2: רגע, אבל תקשיב רגע, תקשיב רגע, אני חוויתי גם בהפועל תל אביב, שהם חשבו שיש להם איזה נוער שהוא מי יודע כמה, ובסוף ירדו ליגה, גם שילבו יותר מדי צעירים ומהר מדי, גם הצעירים קרסו, גם המועדון קרס.
1: אין לי בעיה ששילבו הרבה צעירים.
2: לא, לי יש בעיה במכה אחת, לשים חמישה צעירים, תומת, ואני מסכים איתו. תן לי את קני סייף, תן לי שון גולדברג, תן לי אפילו את זסנו, לאט לאט, לאט לאט.
0: חבר'ה, אבל העונה גם קני סייף פצוע, ויש בעיה, יש בעיה כנה, של שחקנים שהגיעו הגיעו שחקן מהדיוטי פרי, אם הטובלרון שמו אותו בהרכב מהדיוטי פרי, זה משהו שהוא לא הגיוני, זה מה...
2: מי זה?
0: נייג'ל, הבלם, נייג'ל.
2: נייג'ל הוא פה חוץ מצונמי. תקשיב רגע, איך מביאים שחקן, כמו, אני אומר לך, שימיץ, שאני אגב מחזיק ממנו, אני לא יודע מה איתכם, אני מחזיק ממנו, אני ראה איתי בהתחלה ואמרו, מה זה נגד מכבי פתח תקווה? בוא, תקשיב, מה שנייג'ל, אני לא ראיתי צו כזה בכדורגל הישראלי.
0: אוקיי, אז אני אומר לך...
2: עכשיו, אני לא רואה אופק, אני לא רואה אופק.
0: אל תצא בדעה, אל תצא נחלצות.
3: אחרי זה הוא לא יצב.
2: כן, אחרי זה הוא יגביר מהירות, אומר.
0: לא, אל תצא, קודם כל הוא משחקן מהיר, אתה תראה את זה.
1: גם פלניץ' במשחק הראשון שלו קרס הרבה יותר ממנו.
0: וגם סק, וגם קרבלי
3: של בית"ר. קניאס, הוא צב או לא?
0: שנייה, הוא לא צב בכלל, הוא שחקן מהיר, ואתם תראו את זה, וגם קרבלי...
3: שמעת מה אומר קניאס?
2: אז אולי הוא היה תפוס מהדיוטיפי.
0: תקשיב מה שאני אומר לך, קודם כל,
3: הוא נפל... הוא אומר שעשו טעות שנתנו לו לשחק.
0: רגע, הוא שיחק קודם כל מול, לדעתי לפחות, השחקן הכי מהיר בליגה, מול גבאי.
3: טוב, בסדר, יש שחקנים ממול, בסדר. השאלה אם הוא איתי, הוא איתי או שאתה אומר... זאת אומרת, הוא לא איתי...
0: אתם זוכרים את קרבלי...
2: אם הוא כזה מהיר, למה לא השאירו אותו בחיפה?
0: שנייה, אתה זוכר את קרבלי בביתר...
3: לא, למה קבעת שהוא איתי? רק על הפעולה הזו?
0: עד שהגיע גדרני שרצו להחליף אותו...
2: נו, כן, נכון, אתה צודק, נו.
0: נו, אז מה קורה? חצי עונה הוא לא היה טוב, רצו להחליף אותו, ואז הגיע גדרני.
2: אגב, זה לא חצי עונה, זה היה חודש, הוא לא היה טוב, רצו להחליף אותו.
3: אז אתה אומר שהוא לא איתי.
0: אז יפה, אז תן לו לפחות את החודש הזה.
3: צאנצי אומר שהוא איתי,
1: בסדר.
3: זה
1: היה
3: הרבה יותר מחודש.
1: חברים, זה לא
3: מקצועי
1: לשפוט מישהו אחרי משחק ראשון.
2: נכון, אמיתי
1: אני אומר.
3: השאלה, הוא בלם איתי או לא?
2: זו באיזה ליגה הוא שיחק? בליגה השלישית.
0: בליגה השלישית.
2: בוא נגיד שהליגה השלישית באנגליה זה לא איזה עילוי גדול.
1: רזומה לא מספיק טוב. צריך להגיד את האמת, רזומה לא מספיק טוב. מה, זה אמיתי?
2: אז איך מביאים אחד כזה, תגיד?
3: אבל כולם הביאו...
1: הוא שיחק
0: גם במסקאוטים.
2: נגיד צונמי אמור להיות מעניין
3: בליגה. אבל אתה לא מבין, אין להם מושג במכבי חיפה, אין מושג. זה לא כמו פתאום אתה מביא, הרי ברק בחר גם לא רצה את קנגווה. זה לא שאתה מביא ותהיה לך הבלחה. אבל הלוואי, כי אם הוא אומר שזה משחק ראשון, אתה צריך הבלחה, כי הפרופיל של כולם, אתה שומע, זה פרופיל של צווים.
1: לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
3: בוא נראה, אני חושב שאתם... אתה יכול פתאום, אז מה אם הוא לא שיחק? פתאום אתה יכול בכדורגל שלנו, הוא הגיע מליגה שנייה, והוא הקמר עננה.
2: אתה זוכר מישהו שהגיע מליגה שלישית באנגליה והצליח פה?
3: הרבה שחקנים, פריצה היה, הרבה שחקנים פתאום בלטו אצלם.
2: פריצה כוכב.
3: אבל אחרי זה, תקשיב, לא עשה כלום. מילסון לא עשה כלום אחרי זה.
2: פריצה, לא פריצה.
3: כן, פריצה. מילסון לא עשה כלום אחרי זה. כלום, רצו להיף... זאת אומרת, אי אפשר לדעת. הפרופיל לא משהו, אבל אולי ליאור רפאלוב ראה בהם איזה משהו כאילו להתפתח.
2: בגלל שאמרתי עכשיו ליאור רפאלוב ראה בהם, זו הבעיה הכי גדולה שלי.
3: בוא נראה.
2: כי בינתיים הוא לא ראה בכלום אף אחד.
3: אבל חכה, צריך לראות שניים.
0: כן, אבל קנצי, אני אומר באמת.
1: בוא נחכה.
3: אחרת, אם זה ככה, זה נפילה של החיים.
0: שימיץ' עשה את הבחורה אולי הכי גרועה של זר אי פעם.
2: נכון.
3: אני זוכר, נכון.
0: שלושה שערים עצמיים. ואני מסכים עם צנצי שהוא היה אחלה בלם אחרי זה.
2: אני אהבתי אותו מאוד.
0: מה שאמר בנאדו לגבי

0: פלניץ' אחרי חודש רצו לחתוך אותו, בסוף זה אולי הבלם הכי גדול של מכבי חיפה.
1: בסדר, גם את אובאו ופולוקרוב רצו לחתוך והם
0: הלכו לדחות. אז יפה, לכן... גם לנטרליה בזמנו
1: בגבי חיפה. אני מזכיר, אתה יודע מה, אני זורם לך עם לחכות, ועדיין, עדיין נייג'ל הוא לא נייג'ל ונדייק.
2: בסדר, ברור שלליגה לישראל לא יגיע
3: ונדייק
2: ולא גם משהו דומה לו, וכנראה שיש להם
3: קצרים ברמה גבוהה. הלכנו לדיון מקצועי, החברים בחר ורפאלוב לא היו חלק, מה שנקרא, משמעותי בדיון הזה, היה לנו עוד לפני כן.
1: טבריה בשלישי.
3: כל השבוע תחנו, כן, תחנו את זה. בנאדו, קניאס, הרבה הרבה תודה.
1: תודה חברים,
0: תודה רבה.
1: סוף שרונאים.
0: ביי,
3: ביי, שרונאים. עוד מצטרף אלינו לקו חבר נהדר, כן, רק אני רוצה, אם יכתבו לי יותר מהר, כי כותב לי חברי הטוב דני מסייב, שאח שלי היקר, היו אצלנו בבית החולים, שלושה שחקנים יקרים, שבאו לשחק בטורניר עם החולים ולתת כבוד, מנשה זלקה, אייל גולסה, שימון אבוחצירה, שפו וכל הכבוד לאנשים האלה, תגיד בשמי, כיושב ראש ועד העובדים של שער מנשה.
1: מה זה שער מנשה?
3: זה שער מנשה.
1: זה בית חולים שער מנשה?
3: תבדוק. תסתכל.
1: לא, חשבתי הילל יפה. ברור שאני מכיר את כל בתי החולים בארץ.
3: אתה יודע?
1: חשבתי הילל יפה.
3: שער מנשה, אתה יודע?
1: לא.
3: איזה קוקו אתה, ברצינות.
1: שער מנשה, אתה מכיר?
3: שמה, דני, דני, יש לך פציינט.
1: מה? איזה מנטופלים שם?
3: סתכל, סתכל. כל המטופלים היו מאושרים מאוד. דני, יש לך פציינט, אני אומר לך.
1: הבנתי, לפי שאתה אומר לי.
3: דני, אתה חייב קח את צנצי, מה שיותר.
1: אני יכול לבוא לשחק.
3: שיהיה בריא, באמת לא ידעת מה זה שער מנשק. רגע, תן לי לכתוב לאשתי. הילד
1: עוד פעם. הבנתי, עכשיו הבנתי.
3: הקפיצו את הילד.
1: וואלה.
3: אז אשתי אומרת, אתה רוצה שנלך רק שנינו לאנמרו? אמרתי לה, כן. אל תבואו אתם. יאללה, חברנו הטוב, אופק ביטון, אופק רוצה לבוא איתי לאנמרו?
1: או לשער מנשה אולי.
4: אתה משלם.
3: תשמע, בוא, החבילות שלקחת בשנים האחרונות, אתה מפיל
1: לקח על... לקח חבילות בלי לשחק.
3: זרבוב על מחדרה. תגיד לי, מצב בריאותי, תן לי עכשיו גיליון. מה מצב הבריאות?
4: עבר כמעט 5 חודשים מהשיקום, נשאר עוד 4-5.
1: איפה אתה עושה את השיקום, אגב? בבית מכבי?
4: כן, בית מכבי, אצל תומר בסה.
1: כן.
3: רגע. שזה עכשיו נשארו 4-5...
1: עוד 4 חודשים.
3: וואו. דבר איתי, אתה יודע, אתה עם שמחת החיים שלך, והיית אחד מהכי תותחים. דבר איתי על הקטע המנטלי, איך כאילו אתה מחזיק את עצמך ביומיום?
4: שמע, בהתחלה כאילו נשברתי. ירדתי איזה 5-6 קילו.
1: זה דווקא טוב, נו.
4: לא, הרבה משמינים, הרבה אמרו לי שמשמינים.
1: אה, וואלה, אוקיי.
4: שנשארים בבית, אתה יודע, לא עושים כלום, אבל אני... היה לי קשה לראות כדורגל בהתחלה. הייתי נשאר בבית.
3: מה שאתה אומר על זה שרזית, מה עד כדי כך, אני מה זה מבין? זאת אומרת, לקחת את זה לצד השני, כאילו כמו משבר של החיים. זו פציעה משמעותית ראשונה שאתה חווה?
4: משמעותית ראשונה, כן.
3: וואלה. פציעה משמעותית ראשונה. ומי נגיד, אוקיי, אחרי הפציעה, מי לצדך? משפחה, מי? אתה יודע, זה הדברים. כן?
4: אשתי תמיד פה לצידי, ואבא שלי היה נוסע מראשון עד נתניה, לקחת אותי לשיקום, כי היה אסור לי לנהוג. איזה 3 חודשים.
1: אתם גרים בנתניה?
4: כן, אנחנו גרים בנתניה.
3: ועשית בשכל. זאת אומרת, אתה אומר שממש לא ראית משחקי כדורגל בהתחלה.
4: לא. היה לי קשה לראות.
3: עשית בשכל, שתדע.
1: איזה קשה זה?
3: כן, כן. אתה קודם כל חייב, נכון אופק? אתה קודם כל חייב לעבוד על עצמך מנטלי. מה שנקרא לחזור, נכון. לאיזון, זה כאילו, בוא אחי, זה הדבר שהוא הכי אוהב, זה מה שהוא מכיר, ובבת אחת
1: אני,
3: לדעת,
1: אני גם, גם
3: מבחינת,
1: זה לא
3: מבחינת הזמן, זה לא עכשיו אתה חוזר עוד שבועיים, כי אין ברירה, אין אוקוס פוקוס.
1: רגע, אז עוד 4 חודשים אתה מתחיל את השיקום על הדשא, עוד 4 חודשים אתה כבר יכול להתחיל להתאמן?
4: לא, לא, אני מדבר איתך על משחק.
1: על משחק כבר?
3: אז תגיד לי רגע, כן. אתה יודע, קבוצות חכמות, כי היית הכי תותח בליגת העל, לוקחות אותך כבר עכשיו.
1: נכון.
3: כאילו, כי אתה תחזור, בוא. יש דבר כזה? כבר קבוצות שרוצות לסכם אותך?
4: אם אתה רוצה לקחת אותי למסעדה, אז לך תדע.
3: מה הכוונה?
4: שמע, אני את האמת רוצה להתחיל, אתה יודע, עם קבוצה הזה, להתחיל את האימונים, אתה יודע, שיהיה לי, שיהיה מסודר, שאני ידע לאן אני בא, שידעו כאילו מה הולך
3: איתי. אז כרגע אתה אומר שאין פניות? זה התכוונתי. זאת אומרת, כרגע אין? כי אולי הקבוצות רוצות
4: לראות? לא, כרגע לא. זה עדיין מוקדם, מוקדם גם בשבילי, גם בשביל קבוצות לפי דעתי.
1: אבל לא היה עדיף כמו שרז אומר שאתה תתחיל כבר שיקום דרך הקבוצה,

0: יחזרו לך לעניינים.
1: לא, היום קבוצות יכולות לעשות סטיל. הרי אתה מינואר...
2: אה? הוא שחקן חופשי גם ככה.
1: אז אני אומר, מי שלוקח אותו עושה סטיל. הרי אני אומר לך 1000%. אני מבין, קבוצות אולי חוששות, בוא נראה איך הוא חוזר מהפציעה. אני אומר שהוא חוזר תותח.
0: גם אני.
1: אז אתה יכול לעשות פה סטיל. כי אם סיכמת עם אופק,

0: אתה לא יכול לחזור לטופ, למכבי תל אביב, באר שבע, בוא נהיה אמיתיים. אתה צריך כאילו מה שנקרא לבל שני, כמו הפועל חיפה.
1: הפועל חיפה, מכבי נתניה.
0: אתה מסכים איתי.
2: כן. ברור, אני צריך לחזור הכי טוב שיש, ולהוכיח את עצמי שוב.
1: תגיד לי רגע, תספר רגע על רגע הפציעה.
2: את האמת, היה קרן, ובאותו הקרן הייתי צריך לצאת.
1: וואו, זה
2: מה. היה חילוף ממש בחילוף על הקו, וחיכו אחרי הקרן. כדור חוזר, פשוט הרמתי את הרגל למעלה ישרה, הרגשתי קלק כזה בברך.
1: מה, מביתה כאילו?
2: לא, לא, לא. כדור באוויר, כאילו באתי עם הרגל, באוויר נגעתי בה, כאילו הרגל הייתה
1: ישרה. אבל זה נקרא לך באוויר או של הנחיתה כאילו?
2: באוויר
1: נקרא לך הרצועה?
2: כן.
1: וואו.
0: מה, וישר קלטת את זה או...
2: לא היה לי שום פציעה בברך, לא היה לי שום דבר, כאילו לא ידעתי איך זה. רק הרגשתי כאילו קליק והרגשתי
1: לא, כאילו משהו מוזר. הברך משוחררת כאילו.
2: בדיוק, הלכתי לחדר הלבשה, בדקו אותי, אמרו לי כאילו שהברך יציבה. גם הלכתי אחרי זה.
1: יאללה.
0: וכמה זמן...
2: הולכים לעשות MRI?
0: כן.
2: 8 בבוקר, בקושי ישנתי, קיבלתי את ה-MRI, רצועה צולבת, שני מניסקוסים.
1: וואו, גם מניסקוסים?
2: שניהם, כן.
1: שמע, הרמת הרגל רגל, בגלל זה היו לך ביתות חזקות.
0: ומה זה באמת כל ה... זה רגע, זה ניתוח?
1: בטח, מה זה?
0: ואז אחרי זה...
2: כן, זה ניתוח שעשיתי אצל דוקטור לידנר.
1: לידנר, את האמת, מבחינתי, המנתח הכי טוב.
0: כן?
2: הכי טוב, הכי טוב. עד היום הוא איתי בקשר. הוא כל היום שולח לי הודעות, איך אני, איך אני,
1: הוא באמת תותח, איש מקצוע.
0: ומה זה אומר השיקום? מה זה אומר מבחינת ההליכים, מבחינת ההשקעה? מה זה אומר?
2: קודם כל, זה פרטי אני עושה. מכל טיפול, משקיע כסף, אתה יודע, עושה נסיעות מנתניה עד לראשון, בשביל להשתקם אצל הכי טובים שיש.
0: כן.
1: הוא עושה אצל תומר בסה, אתה מכיר את תומר בסה?
0: בטח.
1: עם הקוקו.
0: סיפרת, כן.
2: אוקיי. עכשיו בהפועל תל אביב, במחנה אימונים.
1: כן, כן, עכשיו הוא בהפועל.
0: לא, לא במחנה אימונים, אבל... שזה כמה פעמים בשבוע?
2: 3 פעמים, ואני נוסע גם לאשדוד לעשות בריכה. שיקום בבריכה.
1: כן.
0: ואתה מרגיש כבר? זאת אומרת, אתה כבר מרגיש?
1: מה הקושי הכי גדול שהיה לך? אתה יודע, ביום יום, עזוב רגע כדורגל. להתקלח, לשבת, לא יודע.
2: להתקלח, כן, להתקלח וללכת לשירותים. הייתי מחכה בסוף הלילה שאשתי תגיע מהעבודה, ותקלח אותי. לא הייתי יכול.
0: ואתה מרגיש הטבה מסוימת?
1: חבל, רז גר בחדרה, יכולת לקפוץ רז.
0: בכיף, רק שיגיד אופק.
1: אתה רוצה שיבוא לקלח אותך?
0: אני מתקשיב, מקלח את אופק כל יום.
1: אפילו שחק גרמס בסוף.
0: חבל על הזמן, ואז לוקח אותו לאנמרו. תגיד לי.
2: לא, אני אבטר, לא נורא, אתה לא בלונדיני, אני בעיה.
0: אתה מבין, אתה מבין.
1: הוא יש לו אישה אדירה, אגב, קליין, אמא לאיזה אישה יש לו.
0: תגיד לי רגע, ואתה מרגיש הטבה מסוימת? אתה מרגיש טיפה יותר טוב כבר?
2: כן, כן, כן, כן. ברגע שהתחלתי ללכת, התחלתי לעשות דברים שלא הייתי עושה, נגעתי בכדור פתאום.
1: כמה באמת אתה מתגעגע לזה, חולם על זה בלילה של, אתה יודע, לחזור לאימון הראשון, לשים את הגול הראשון, אתה יודע, זה, אלו דברים, אגב, טובים, זה נותן לך אופק.
0: תחשוב שאופק הוא סופר אנרגטי.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, אתה מדבר עם
2: בן אדם. לא יכול לתאר לך, לא יכול לתאר לך, את ההרגשה שאני מחכה, ואני כל יום חולם על הרגע שאני אדרך בדשא.
1: וואלה. אתה יודע שהוא היה איש חיי הלילה של נס ציונה.
0: וואלה, בנס ציונה?
1: כן, הוא הרגע, הוא...
0: ברור, אני זוכר.
1: אז הוא היה איש חיי לילה בנס ציונה.
0: אבל איזה חיי לילה יש בנס ציונה?
1: בקן יותר,
0: הוא היה...
2: הוא היה חוץ מהקן יותר והיה שם גולדה,
0: אולי. בדיוק, מה, שותים בירה, רואים ערב חדש והולכים לישון.
1: גם המסעדה שלנו הכי טובה, זה קוראים לה מושון, שיפודי מושון, היא בתוך אוטובוס.
0: עד כדי כך.
1: אז הוא בקן יותר חבל הזמן, היה רץ בקן יותר של החיים. בליאן, הבליאן של הקן יותר, וואה.
0: יואו.
1: תגיד לי רגע, אופק, אבל איזה, זאת אומרת, אתה מסתכל גם על השראה, על שחקנים שעברו פציעות כאלה, כי בוא, לצערי היום כמעט כל שחקן עובר פציעה כזו קשה.
2: זה היה מאוד נפוץ הדבר הזה.
1: כן, בדיוק.
2: גם רודריגו, באותו רגע שאני קרא, גם רודריגו מריאל מדריד.
1: מריאל מדריד. ונגיד סתם, מה הזמן החלמה שלו? אתה יודע, יש גם זמני החלמה, נגיד ניקואלסקו, הוא לטעמי מאוד איטי בהחלמה שלו. אבל זה גם עניין של לדחוף כמה שיותר ולעשות כמה שיותר. אתה בטירוף הזה של השיקום?
2: כן, ברור, אבל כל גוף זה,
1: נכון,
2: זה שונה
1: נכון,
2: לגמרי.
1: נכון, נכון.
2: כל אחד לוקח את זה שונה. גם דני גרופר ראיתי אותו וניקואלסקו, ויש כאילו מלא אנשים, מלא, באמת, זה נהיה מאוד...
0: זה כבר יש שלח, הודעה, שולח, שלח.
2: את האמת אני מדבר איתו.
0: כן?
1: הוא מהיחידים שכאילו ממש בקשר טוב איתו.
0: הוא אחד מהיחידים שאהב את זיוורי,
1: כן,
0: אמיתי.
1: כן.
0: זאת אומרת, לא יודע אם אהב, כאילו...
1: חיבד,
0: כן,
1: העריך.
0: זרם כזה, כאילו, זיו הצחיק אותו כזה. אתה מבין?
2: זה לא שהוא הצחיק, מה זה הצחיק? הוא לימד אותי, וכאילו, בזכותו גם עליתי.

0: כן, אבל כאילו את ההתבטאויות, לקחת את זה כזה צ'יפס, כאילו, אהבת את כל הדברים. בוא, היה לך מלא, הוא היה עושה, הוא לקח אותך אובייקט לסטלבט.
1: כן, אבל גם אני לוקח איזה סטלבט.
0: בדיוק.
2: בסוף אני יודע... אבל יש כאלה שנפגעים, מושר אז אומר, יש כאלה שנפגעו מהסטלבט.
0: לא, אופק מההתחלה כזה זרמת איתו, נכון?
1: אופק... אני מסכים.
2: תגיד לי רגע, תספר גלה, יצאת לאוקראינה, רק 5 הופעות, מה קרה שם, למה זה לא הצליח?
1: קודם כל יצאנו לאוקראינה, הגענו מחנה אימונים, מפואר, בטורקיה, כאילו, מחנה משהו מטורף, חזרנו לאוקראינה גם, יש לך מתחם שם של החיים, משהו באמת מטורף, רמות מאוד גבוהות. משחק שני, פתחתי, בישלתי, משחק אחרי זה, הפסדנו 4-0 בגביע, ומשם לא ראיתי דקה.
2: וואלה.
1: עכשיו מתאמן וזה והכל, ונותן הכל באימונים, ואני לא רגיל ללכת עכשיו למאמן ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה לשחק, למה אני לא משחק לא מזה? אני מוכיח באימונים. ואז היה שני משחקים לסוף, באתי, אמרתי, פניתי אליו, אחרי השיחה בינינו, פיתרו אותו.
2: הבנתי.
1: עכשיו חיכיתי שיגמר העונה, חזרתי, התחתנתי, פתאום מלחמה. נשארנו פה, אני ותומר עוד קצת, נכנסנו בתחילת מחנה אימונים, הגיע מאמן חדש, צוות חדש, התאמנתי כמה אימונים, שני משחקים, התחיל אירופה, הוא אמר לי, תחפש קבוצה. אמרתי לו, אבל לא ראית אותי, לא כלום, תן לי צ'אנס, תן לי זה. כלום, החזיר אותי לאוקראינה, אמרו לי, להתאמן אצל הקבוצת בת, עכשיו יש לי חוזה, אסור לי לעשות את זה. אסור להם לעשות את זה, יש לי חוזה. נירן בר, העורך דין שלי, כאילו, הוסיף לי זה לחוזה, הוא ידע כאילו מה הולך לקרות. חודש וחצי פשוט התאמנתי אישית, עד שהוא אמר לי, יאללה, תחזור לארץ, אנחנו מפירים חוזה, טובים אותם בפיפה, והיום אנחנו ב...
2: אתם עדיין מעניינים?
1: תגיד לי... הסתיים המשפט, אנחנו מחכים לתוצאות.
2: תגיד לי, ותומר יוספי שבא לביתר ירושלים, היה איתך, הוא יכול לחזק את ביתר ירושלים?
1: כן, ברור, אני מחזיק מאוד מתומר.
2: כן?
1: שחקן טוב,
2: כי גם הוא בינתיים לא בעניינים עדיין, גם בביתר ירושלים, גם... עבר פציעה, כן. היה זה, זה.
1: היה לו פציעה, אני זוכר, והיה לו אימון ראשון, ואתה יודע, באימון ראשון רוצים להוכיח, רוצים, אתה יודע, לתת את הכל, וכנראה שהוא עדיין לא היה קשיר, אבל עכשיו אני מאמין שהוא יחזור, והוא יכול לעשות אותם יותר טובים.
2: וואלה, מעניין.
1: כן.
0: תגיד לי, אבל מה קרה עם הקבוצה הזו מאז? איך היא?
2: רק השתפרה מה שהם עזבו.
1: הם הפסידו אתמול לקופנהגן. הפסידו אתמול לקופנהגן באירופה, זה מה אני יודע.
0: נשארת בקשר שם עם או שזה אפיזודה כזו טיק טק?
1: בקשר? לא, אבל לקחתי איתי כלבה.
2: משם?
0: הבאת כלבה אוקראינית?
1: כן.
2: וואי, גדול. הפודלית?
1: כן, פודלית.
0: וואי, גדול, איזה כלבים.
2: כמו צ'לסי.
0: כמו צ'לסי?
2: כמו צ'לסי.
1: אתה רוצה לשמוע איך היא באה אליי? אתה רוצה לשמוע?
0: ברור.
1: הזמנתי אותה מאתר. היא באה מקייב באוטובוס לעיירה שלי שעה וחצי בתוך קופסה של מחשב.
2: יואו.
1: חיכתה לי בסוף של האוטובוס.
2: מה, היא נסעה לבד? היא נסעה לבד או הייתה מישהו?
1: לבד, לבד, לבד.
2: אני מת.
1: לבד. עכשיו, שילמתי למישהי, אמרתי לה...
2: איזה התבלילות.
1: תקחי מונית, תקחי מונית, אני אשלם על מונית. לא, אני אשלח אותה באוטובוס, שעה וחצי באה באוטובוס בתוך...
2: מה, אבל איך אף אחד לא גנב אותה, אף אחד לא זה, לא ברחה, לא כלום?
1: לא, כלום.
2: ועד היום היא אצלך?
1: עד היום אצלי.
2: תפנק אותה, אבל אופק.
0: למה שתברח?
1: ברור.
2: מה, היא כלבה קטנה. מה, היא לא יכולה לקפוץ מהזה ול...
0: אבל באוטובוס.
2: מה זה באוטובוס? זה לא ישיר, זה עוצר בתחנות.
0: כן, אבל היא לא הייתה כאילו לבד באוטובוס.
2: היא הייתה לבד.
0: לא, אבל אנשים...
2: היא לקחו קופסה, שמו קופסה, סגרו אותה, אמרו לה,
0: צי. אבל סגרו אותה.
2: הוא בא לתחנה, לקח אותה מהתחנה.
0: ככה? כאילו קופסה נסעה עם הכלבה.
2: שמע, לא שמעתי דבר כזה בחיים שלי.
0: בוא, זה סיפור ענק.
1: כן, רן. איך קוראים לה? וגם לא היה לה רב-קו, לא היה לה כלום.
2: לא.
0: איך קוראים לה כלבה?
2: אם האבא מגיע כרטיסה, באמת.
0: לונה. בוא, אופק. זה שם כבד. טוב, אני אגיד לך את זה.
1: למה?
0: אני אגיד לך בפרטי.
2: תגיד לי רגע, אבל אם...
0: בפרטי.
2: אם היו עוצרים אותו כרטיסה.
0: נראה לי שאתה יודע, אפרופו נתניה. נראה לי שאתה יודע על מה אני מדבר, אבל עזוב, בפרטי. נו?
2: אני אומר, תאר לך שהיה מגיע כרטיסן. או מישהו במוריד אותה.
0: לא. אם זה לא על הכיסא, לא, אם זה לא על הכיסא, אתה לא חייב.
2: מה זה על הכיסא? הוא אומר לך, בספסל האחורי שם אותה.
1: אה, על הכיסא, בספסל האחורי. בספסל האחורי.
0: ככה, כאילו, נסע בזה.
2: שמע, זה התעללות.
0: זה ענק. לא, זה רק, זה שדרג את הקשר ביניהם. אתה יודע, מה זה? אחרי נסיעה, כמה זמן הנסיעה הייתה?
2: שעה וחצי באוטובוס, היא נסעה לבד. איזה ממושמת. אחלה לונה שבעולם.
0: יאללה, יאללה. תגיד לי, עכשיו אתה עולה.
2: רגע, אני רוצה לשאול אותך, בתור רועד הפועל תל אביב. אפשר לחשוף את זה או שעוד לא?
0: שמה, שהוא עד הפועל תל אביב, אבל זה ידוע.
2: אוקיי, אז איך אתה...
1: לא, רגע, בוא נעשה סדר. אני מילדות עד הפועל תל אביב, אבל ברגע שאני שחקן, אני לא עכשיו
0: יכול...
2: אבל עדיין, כשאתה עד הפועל תל אביב, איך אתה עוד את המועדון הזה וכמה היית רוצה לחזור אליו? אתה יודע שהריקנות הוא מניס ציונה בזמנו, הפועל תל אביב.
0: אני זוכר
1: את זה. אני רואה את הקהל, אני רואה את הקהל עכשיו באירופה, אני לא יודע איך אנשים עולים על הדשא ולא, כאילו, אתה יודע, נותנים את 300%. כאילו, אפשר לדבר על זה.
0: אבל חזרת לראות כדורגל, נכון?
1: מהמונדיאל, כן, חזרתי.
2: הוא רואה חמש באוויר וקצת כדורגל.
1: זהו.
0: רגע, חמש באוויר מעביר לך את הזמן?
1: נו, ברור, בלעדיך מה זה, מה אני עושה?
0: בחיית?
1: שתקל על הים.
0: וואלה, אתה אוהב כאילו את האייטמים של הערבובים, הבלגן, הזה, כן, אוהב את זה?
2: תכוון אותנו, איפה, במה לשים יותר את הדגש?
0: חופשי, תהפוך להיות יועץ חמש באוויר. כך.
1: אני רוצה...
0: מה אתה רוצה?
1: אני רוצה כמה שיותר את יגאל גולדשטיין.
0: יאללה.
2: יאללה, קבל גם אותו.

0: גדול.
1: קבל גם אותו.
0: בטח יגאל עכשיו שולח לו 50 שקל בבית. יפה. אופק, הכי חשוב בריאות.
1: ונשמור על עצמך.
0: ותקשיב, סמס כל פעם שאתה רוצה להתייחס למשחק כזה או אחר.
1: באהבה.
0: בוא, אתה יודע, אם אתה רוצה...
1: בלב אחר לך מה לעשות.
0: מה, במלאטה יושב שם.
2: לא, רגע, אני רוצה לחזור לשחק, אחר כך נהיה פרשנים.
1: לא, עד שתחזור, יש לך 4 חודשים.
0: 4 חודשים. תתחיל, כאילו, אתה יודע, דעה בעדינות.
1: נעשה לך פינה עם לונה.
0: כן, שאתה חוזר 1.5 שעה באוטובוס.
1: או שתרגיז אותה, נשים אותך באיזה קופסה לשעה וחצי.
0: יאללה, אופק.
1: יאללה, אוהבים אותך.
0: איזה חמוד, רק בריאות. אה, הוא יחזור בגדול. הוא יחזור בגדול.
1: הלוואי, מגיע לו, זה אחלה ילד
0: שבעולם. רוצה שממש הוא חוזר בגדול, בגלל האופי שלו, בגלל הקטע הגופני שלו, הוא חוזר בגדול. אני אומר לך, בינואר, אתה תראה כאילו עד סוף העונה, מי שיקח אותו, תקשיב, אם זה לא טברי.
1: אני לא אומר שטברי תיקח אותו.
0: צנצי, ביתר ירושלים, עם האחת והיחידה, מאירה סיגל, שנמצאת לקראת משחק שהוא מאוד גבולי. 1-0 מול ארנקה. מאירה, מה העניינים?
3: מה העניינים? לא גבולי, משחק לכל דבר, ניצחון מלא, אין פה שום גבול.
0: לא, 1-0.
1: גבולי, הכוונה שהתוצאה מסוכנת.
0: מסוכנת מאוד.
3: שום דבר לא גבולי פה, אם אתה תראה פה את האווירה.
0: לא, אבל נגיד 0-0, את לא קונה? 0-0 גם עלית.
3: אני תמיד קונה ניצחון. תקו, בסדר, אם זה היה התפשרות שאני אצטרך ללכת עליה.
1: בואי, חיים שלי, את אוהדת ביתר ירושלים באירופה, זה לא איזה מסורת של הצלחות, כן?
3: אנחנו רק ניצחון, המיקום הוא לא רלוונטי.
0: אז אוקיי, צנצי הזכיר את אירופה. כמה פעמים היית בנסיעות כאלה לאירופה? טיימת, כמה פעמים?
3: אני חושבת, סביבות השש.
0: נו, ואת מבינה שביתר ירושלים מהקבוצה הכי גרועה בתולדות הכדורגל העולמי באירופה. ביתר לא הייתה... בכל התקופות, בשלב בתים. את מבינה את זה.
3: אני מבינה הכל, אבל ביתר היום במקום אחר, אנחנו מוכנים להסתכל בלבן של העיניים לכל יריקה.
1: למה? מאיפה הביטחון הזה, מאירה?
0: בזכות מי?
3: בזכות הקהל האדיר שלנו, בזכות המועדון
1: של משקיע פה. אבל קהל תמיד היה
0: אדיר בעיה. קהל תמיד היה גם ששיחקתם מול דייגים ושחקתם. היה קהל.
1: קהל היה.
3: קהל תמיד היה, עכשיו המשולש הזה עובד חזק, עובד טוב.
0: כמה יש שם, מאירה?
3: אנחנו פה לפחות 3,000, לפחות, אם לא יותר, אם היו עוד טיסות.
0: וואו.
3: ולגמרי היינו...
0: רגע, אבל הם ברחוב? הם ברחוב או שכולם מהלילה בקזינו?
3: לא, אנחנו ברחובות. אם הייתם רואים איזה צעדה הייתה...
1: הייתה אתמול ב-12 בלילה?
3: צעדה מטורפת, אווירה אתמול, 12 בלילה.
0: מה הצעדה?
1: אחלה צעדה. הנה, אני אראה לך.
0: מה, לאן הלכו?
1: אתה יודע איזה צעדה?
0: מאיפה לאיפה?
3: הלכנו דבר שם בתוך הרחובות, נכון?
0: בבליקי,
3: תשלח לבבליקי.
1: תשלח לבבליקי.
3: היה מסלול אחר ממה שהיה בשנה קודמת, אבל המשטרה ליוותה את זה, הייתה אווירה מטורפת.
1: מאירה, תקני לה שתייה שם, שלא תצא.
3: כן, כן, יש פה תור מטורף, אבל זה בסדר, כולם ניכנסו באווירה מטורפת.
0: מה, חם מאוד? תור מטורף למה?
1: לקנות שתייה.
3: תור מטורף לעשות פה אווירה מטורפת.
1: תראה, וואו. הנה, אנחנו משדרים עכשיו את ה...
0: אנחנו רואים את ה...
1: את החגיגות, אתמול מבוקרס. זה אתמול ב-12 בלילה, החליטו עדי ביתה ושלים, מהירים את כל העיר.
0: הם קנו את האבוקות שם, או שאתה מביא אותם
1: בטיסה? לא, אתה קונה שם, מה פתאום, בטיסה קשה להביא.
0: מאירה, קונים את האבוקות שם?
3: כן, זה אני לא יודעת לענות לך.
0: אתה לא יכול בטיסה.
3: אני לא קניתי אבוקה, אני לא יודעת לענות.
0: צנצי, אתה לא יכול בטיסה להכניס אבוקה כזו.
1: לא, אתה לא יכול.
0: אתה לא יכול.
1: אתה לא יכול, אתה מקבל את זה שם, מקבל, אתה קונה שם. נכנס לחנות דייגים וקונה, מה בא?
0: כן, חנות דייגים.
3: חברים, בואו תתעסקו בזה שיש פה אחלה אוהדים, כולם הולכים בכיף, באווירה טובה, הכל פה שמח.
0: כן, אל תהיו יותר מדי שמחים.
1: כן, את נשמעת באופוריה מדי.
3: אנחנו תמיד שמחים, לא באופוריה, אנחנו יודעים מה אנחנו יכולים.
0: באמת? את אופטימית לקראת היום? כמה מנצחים?
3: לגמרי אופטימית.
0: כמה מנצחים?
3: לא יודעת כמה, אני יודעת שיהיה ניצחון כשיש לי את אלמוג בפרונט, שיש לי שחקנים שנותנים את הנשמה, אני לא דואגת.
0: מה, אבל יצחקי לא היה יותר טוב?
3: יצחקי היה מעולה, זה לא קשור, אבל עכשיו אנחנו עם אלמוג כהן.
0: ואת רגועה שאלמוג מאמן?
3: אני רגועה. אני רגועה תמיד.
0: מי מפקיע היום?
3: וואי, וואי. מוכנה שכל אחד. מי יפקיע? לא יודעת, אולי אצילי ייתן לנו איזה משהו בראשונה שם.
0: יאללה, הגיע הזמן.
3: מגיע לו, מגיע לו.
0: הגיע הזמן, לא הולך להיות משחק קל.
1: אני חושב שמשחק... מאיר, מאיר, אני אומר את זה כמצב רק לעבור.
0: כן, מאיר, אני נהנית, מאיר היא אוהדת אמיתית, היא נהנית מהאווירה.
3: לא, אני אומרת, ראינו בקפריסין, אם יש לנו עסק.
1: אז מה שהיה בקפריסין זה לא מה שיהיה היום, הם הרבה יותר טובים מהשם.

0: לארנקה קבוצה יותר טובה.
1: לא, למה יותר טובה ממה ש...
0: הם היו גרועים במשחק הזה, לא הגיוני, זה לא הגיוני כזה. בוא, זו קבוצה שהפסידה בשמיני גמר שנה שעברה לקריסטל פאלאס.
2: מי שמזלזל בסיבוב ראשון, סופו לאכול אותה גם בסיבוב השני.
0: הבנתי.
2: אני מאמינה בקבוצה שלי.
0: יאללה, לוואי, מה אני אגיד לך? תגידי, ירדן שועה קשיר או שהוא וירוס?
2: אני לא יודעת, אומרים שווירוס, אני סומכת על מי שמודיע. אני לא יודעת.
1: את סומכת על הווירוס, שהיא מאירה את הגדה, את סומכת על כולם. הכי אופטימית שראיתי בחיים שלי.
0: זה לא ראיתי דבר כזה.
1: יש וירוס, אני סומכת על הווירוס. הכל בסדר. יש משחק.
2: אני לא אומר, אדוני, יש משחק.
1: לא רגע, עוברים.
0: מאמינה בקבוצה שלי.
1: כן, מי יפקיע? כולם יפקיעו. הלאה, הכל בסדר. יש אלמוג כהן.
2: חכה, זה לפני הפתיעה.
1: וזה עוד לפני, וזה עוד לפני השתייה, וזה עוד לפני השתייה.
0: רגע, כבר הגעתם אל האצטדיון?
2: כן, כן, אנחנו עומדים פה באצטדיון, מחכים שיפתחו לנו את השערים.
0: איך פלוישתי, איך העיר?
2: זה לא משהו, בוקרסט יותר נחמדה, אבל...
1: סוף סוף אמרת משהו, סוף סוף אמרת משהו שלילי. תפתחי את זה, מאירה. מה, עיר מגילה?
2: לא, לא מגילה.
1: אז מה? מה רבה?
2: אבל בוקרסט יותר יפה.
1: מה רבה?
2: בסדר.
1: מה רבה?
2: תראה, כשיש לך אצטדיון שמזמר לך בשם אלי יוחנה, אתה לא יכול להגיד הרבה לא טוב.
1: אבל
0: היא נמצאת בבוקרסט, המשחק הוא בפלוישתי, אבל היא נסעה.
2: המשחק, כן, בפלוישתי, ונסענו, היה לנו הסעות מסודרות.
0: איך אני ברציר?
1: כן, פלוישתי, אני יודע. כמה זמן זה מבוקרסט?
0: שעה וחצי, כמה אתם?
2: כן, לקח לנו כמעט שעתיים.
1: מה, אחלה בוקרסט, פלוישטין זה
0: לא,
1: פחות.
0: לא, אתה בבוקרסט כל הזמן, גם היום, ובצהרם אתה נוסע לפלוישטין.
1: יפה, זה משחק. פחות.
0: כן. איפה אתם ישנים, בבוקרסט?
1: אבל בוקרסט אחלה עיר.
0: אני לא הייתי,
2: כן,
0: אבל...
1: באמת?
0: כן, חוזר, אתם חוזרים לבוקרסט בלילה?
1: מה זה? זה שעה.
0: שעה וחצי, שעתיים.
1: שעה וחצי, נסיעה.
0: כן, בקטנה.
1: ובטח אתם באים איזה שעתיים לפני המשחק, נכון?
2: כן, לא, אנחנו כבר פה, רק מחכים שיפתחו שערים.
0: עוד לא פתחו את השערים?
1: לא, היא עכשיו בתור לשתייה.
2: לא, עוד לא פתחו. לא, לא, אני לא בתור לשתייה, למה אתה ככה?
0: לא, שמענו אותך בתור לשתייה.
1: את אמרת שכולם צמאים.
2: צעקו לידי שיש תור לשתייה.
1: בסדר,
0: היא לא בתור,
2: יגיע,
1: נגיע, נגיע, נשתה, לא נשתה, הכל בסדר,
0: הכל בסדר,
1: וואי, איזה אופטימי, תשמעי, אני לוקח אותך כאחת מהכי אופטימיות שיש, ואם תקבלו גול, אם תקבלו חלילה גול ראשון, לא תלחצו? שטויות!
0: 1-0, 2-0, חוזרים מזה,
1: תנצח.
2: לא, למה, אל תוציאו אותי ככה, דבר שהמשחק של ביתר זה תמיד מלחיץ.
0: ככה אני רוצה אותך, דרוכה, לא באופוריה סתם.
2: לא, אני מאמינה שננצח, אני לא באופוריה, אני באמת מאמינה, אבל אין מה לעשות, תמיד יש את החשש.
0: אמונה שלמה, אבל?
2: כן, מרגישה שאנחנו יכולים לעשות את זה.
0: בסדר, גמור.
1: אני חובה,
0: ברור, ברור.
1: אוי ואבוי אם לא.
0: חבל על הזמן.
1: חבל על הזמן.
2: אנחנו נעשה את זה.
1: יפה.
0: יאללה, מחזיקים
1: את הסגור. כמה ייגמר?
2: ייגמר בניצחון. אין אופציה אחרת.
1: נהיה רק תוצאה, נהיה תוצאה. אחת,
2: שתיים,
1: שלוש.
2: שתיים, אפס, יאללה.
1: יאללה, שתיים,
2: אפס. שתיים, אפס.
0: יאללה, מירה, הלוואי.
1: רק בשבילך חייבים לעשות את זה. ואם לא,
0: אין לנו
1: מה, שנה הבאה, יש את טבריה, ננצח, הכל בסדר, חוזרים, הכל בסדר.
2: אנחנו ממשיכים עוד שבוע בבוקרסט, אין דבר כזה.
1: באמת? אתם ממשיכים עוד שבוע בבוקרסט?
2: לא, לא, באמת, יש פה הרבה אוהדים שכבר סוגרים
0: רציף, כי זה לא נסוע, לא חזור. כי אם הם עוברים, אז הם משחקים שבוע הבא נגד אוסטריה ווינה בבוקרסט.
1: אז יהיו כאלה שאם עוברים, יישארו בבוקרסט?
0: יש לעשות שערים!
1: בוקרסט!
0: קזינו, זה, מוזיאונים, הולכים למוזיאונים.
1: בבליקי, תן את השיר בוקרסט של עומר אדם. בוא נה, זה ענק. ענק, יאללה, הלוואי.
0: יאללה, בהצלחה, מאירה.
1: בהצלחה.
2: רגע, יאללה, ביתר, והיום אנחנו...
0: יאללה, ביתר, אמן, יאללה, בשבילך.
2: יאללה, ביי.
1: ככה זה טוב להיות אופטימי.
0: אופטימי זה תמיד טוב. אופטימי זה תמיד טוב, אבל גם צריכים להיות גם ריאלי לפעמים.
1: וואלה, כיום.
0: אתה נגד ליברפול, שתהיה, את מאמינה בביתר.
1: היום אתם עולים בלי שוער, אז לא צריך.
0: בוא
1: תשע. צריך שוער, לא צריך שוער.
0: רגע, רק אופק ביטון מבקש להרחיב ולהגיד, מי שאחראי על השיקום שלי, זה רועי גליקשטיין, חברו הכי קרוב שאומר אצילי, שהוא לא נעיד, שהוא לא יעלם.
1: חופשי, אופק, תמשיך.
0: רועי גליקשטיין, הוא החיי על השיקום של אופק ביטון, הוא שיקם הרבה ספורטאים גדולים, והוא החבר הכי קרוב שאומר אצילי.
1: אופק, במסגרת ניהו לך שיר וברכה. חופשי, תמשיך לשלוח.
0: אם אתה רוצה באמת איזה ברכה, עוד שיר למישהו סוף שבוע.
1: אנחנו נלווה אותך גם אורך כל השיקום. הנה, כל שיר גם שאתה רוצה.

0: כשאתה יושב בבית, כל שיר ישר בפיקי.
1: אם הוא רוצה באמת שיר לסיום, אנחנו נותנים.
0: הנה, אתה לא שומע?
1: זה בשבילו, רומניה?
0: זה בשבילו,
1: בוקרשט.
0: מה קרה לך? מה נעשה? שירה לאוקראינה?
1: ישחק, לא ישחק. כיסה, לא ישחק.
0: יכלנו כאילו, הוא לדדוג, על הכלבה שנסע.
1: על הכלבה, לנולה.
0: שר.
1: בוא נע, תשמע, נסע לבד.
0: לונה.
1: לונה. אתה יודע למה לונה? בגלל מלונה.
0: כן.
1: היא נסעה לבד, מסכנה באוטובוס, שעה וחצי, לא ראיתי דבר
0: כזה. אגב, חברך טוב, טוטו תמוז בבוקרשט, לא?
1: כן.
0: או בפלוישטיק.
1: לא, הוא בבוקרשט.
0: כן?
1: הוא בבוקרשט.
0: אה, הוא הולך גם למשחק בבליקה, אומר.
1: אה, כן?
0: וואלה.
1: בפלוישטי?
0: נוכל לעלות אותו מחר.
1: הוא יגיד, מחר אתה תעלה אותו.
0: לא, בגלל שאין תוכנית, נעלה אותו מחר. אבל...
1: תעלה, לא תעלה.
0: הכל בסדר, גדול. תשמע, סדר. אתה יודע, יש
1: היום... אבל זה טוב להיות אופטימי.
0: מה קרה לך? אין כבר אופטימי. יש היום פתיחה, בלי כיסים את השיר. עוד מעט אנחנו מסיימים את התוכנית, השיר עשה לי טוב. שיר, לא שיר, גם אם לא תשים את השיר, אז אני אדבר.
1: אנחנו עדיין מצבוח טוב.
0: הכל בסדר.
1: תשמע, תוכנית.
0: אתה יודע שגביע הטוטו נפתח היום בליגה לומס. לא יודע, תשחק מול
1: מודד. נפתח, לא נפתח. מינוי באלף שניה, לא מינוי באלף שניה.
0: דבר, דבר על זה. אני כאילו, דבר. מה אתה אומר?
1: הם מתקשרים על האוהדים של
0: בני יהודה. מה, תקשיב?
1: אומרים לי, נדם 1,100, מה אנחנו, ליברפול או ניוקאסל?
0: האמת, הם צודקים. אני פשוט אמרתי להם שיש לנו כל כך הרבה אייטמים בתוכנית, פעם אחת לא נדבר על המנויים של בני יהודה. אבל נדבר,
1: תשמע. אבל נדבר, הוא לא נדבר, בסוף נגיע לשם.
0: אבל זה מוגזם.
1: מוגזם.
0: נכון?
1: 1,100 מוגזם.
0: מה זה, תקשיב,
1: אנשים... מה, אתם קבוצה בליגה לאומית, שלא צלחה, יש לכם אוהדים אדירים. בוא, היום, היום, במקום להגיע הרבה יותר צופים, יגיעו אולי מחצית מהצופים שיכולים
0: להגיע. אז הנה ההרכב של בני יהודה, אני אעשה את זה כמו בשירים ושרים.
1: מרגש.
0: ההרכב של בני יהודה, עוד מעט, מלובני, שידור חי וישיר בערוץ הספורט, בבליקים. מלובני משדר את המשחק מול מודיעין.
1: שדר,
0: לא ישדר. ושים לב, כן, אלי לוי מרצה עונש הרחקה מהעונה שעברה.
1: לא,
0: לא. מרצה, לא מרצה.
1: מאמן, לא מאמן. צריכים לנצח את מודיעין.
0: מי צריך מאמן?
1: כי למודיעין אין מאמן.
0: אין. לא, יש להם. אה, תודק.
1: מי?
0: ססי.
1: אה, זה לא טעיתי. הבנתי.
0: ססי, לא ססי.
1: אותו דבר.
0: אז בני יהודה תפתח עם תומר ליטבינוב בן השוער. בן הקורות. מה התחלה? תומר ליטבינוב בן הקורות. סער דבח, מתן לוי, ניר ברדע ורז נחמיאס.
1: לא רע.
0: בקישור בבני יהודה, יובל פיוון, גיא סביליה שחזר, גולן בני, בן הדדי, ובהתקפת בני יהודה תל אביב, סתיו נחמני וסגי דרור. עכשיו, זה הרכב האופטימלי.
1: יפה.
0: צריך להצטרף עוד איזה זר. איך אתה? איך אתה עם זה?
1: לא, לא עולים ליגה עם כזה דבר. חסר.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אני אגיד לך למה, תגיד.
1: אני רואה, קודם כל אני רואה את בני ריינה עושים קבוצה מטורפת.
0: אשדוד, וואו.
1: אשדוד, קבוצה מטורפת. ראשון, קבוצה מטורפת.
0: וואו.
1: ולכן אני אומר לך, בני יהודה...
0: זה כפר שלם, וואו.
1: אז אני לא מכיר כפר שלם.
0: מעולם, מעולם, מעולם. מאמן הכי טוב בליגה.
1: יפה. ולכן אני אומר
0: לך... אז אני אגיד לך. מה מעניין אותי? כל מילה שאמרת, אתה צודק. אבל אחרי שהם בונים 5 שנים, גלקטיקוס ליגה לאומית. השחקנים הכי טובים, רק כוכבים.
1: אתה אומר זה ליגה לאומית פה.
0: יכול להיות שזו קבוצה. לא, לא. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שזו קבוצה. אבל בהשוואה לשנים קודמות, של השמות הכי מפוצצים.
1: אבל זה לא הצליחים שם
0: יש, קודם. נכון. ופה יש קבוצה. השאלה, אם הצליחו לחבר כקבוצה, לוחמת,
1: בדיוק. מעניין, אלי לוי הרבה עליו.
0: כי אני אומר לך שחמש שנים, היו השחקנים הכי
1: רגע,
0: טובים.
1: רגע, תגיד, רז מאיר חתם בליגה א',
0: כן, רז מאיר בליגה א',
1: ב-29, בליגה א'?
0: כן, אבל איפה בליגה א'?
1: רמת שרון.
0: דרך אגב, רמת שרון, אתה יודע מי האיש הכי חזק ברמת השרון?
1: נו.
0: ושכל הזמן מספרים לי ושולחים לי. היועץ שלהם זה אבי נימני.
1: אה, כן?
0: אבי הכי חזק, כאילו יש שם בעלים חדש. הוא האלמליח, המאמן שאימן בחדרה, בכפר קאסם.
1: אה, נו, נו.
0: הוא המאמן שם, בליגה א' הוא מאמן בסדר.
1: רגע, היום גם אשדוד פרקד בגביע הטוטו, נכון? בלאומית.
0: כן, בליגה א' הוא מאמן בסדר. ורמת השרון הביאו מלא, תסתכל, מלא שחקנים בפרופיל גבוה. הם רוצים לחזור, התחלף שם הבעלות. היו...
1: יבוא, לא יבוא.
0: וליאו, סילוק, סילוק.
1: אה, סילוק כבר לא שם?
0: לא שם. הוא כאילו מה שנקרא מאחורי, אבל הוא לא שם.
1: רגע, בוא ניגע בשתי דקות אחרונות שנשארו לנו.
0: סילוק, כן. מה אתה רוצה להגע?
1: מכבי, לא מכבי, הפועל, לא. נו. עדיין, הפועל תל אביב. משחק, מכבי תל אביב עלו.
0: תשמע, מה? מכבי תל אביב נגמר.
1: יפה.
0: אבל הפועל תל אביב מסוכן.
1: מאוד.
0: מאוד.
1: מאוד. מוקש גדול מאוד. פתאום איזה 1-0
0: לודוגורץ.
1: ואני אומר לך, מבין כל הקבוצות הישראליות, לודו גורץ הכי איכותי.
0: לא, לא, לא, 1-0 גם של ביתר, עם ארנקה הוא גבולי.
1: לא, איכותי, לודו גורץ הרבה יותר איכותית מהאייק לארנקה.
0: הרבה יותר, אני אומר לך, הפועל תל אביב, תן לי כולי תפילה, תן לי 0-0 במחצית.
1: כן.
0: 1-0 מחצית ראשונה, הפועל אף, אף, אף, אף.
1: לא יודע, מה פעות,
0: קשה. הנה, תזכור,

0: 1-0 ללודוגורץ, מחצית ראשונה, הפועל אפה.
1: 1-0, לא 1-0, עולה בסוף.
0: הלאה, בסוף עולים. יפה, בבליקי נדב, על כל השבוע הגדול הזה, הרבה הרבה תודה. ונירו, איך לא? נירו.
1: לא נירו, כן נירו, אבל בלעדיו
0: אין תוכנית. אין תוכנית בלי נירו. יפה, חברים, עוד מעט נתעדכן מבבליקי, החשיפות שלנו על הנעשה בתוך חדרי חדרים בהפועל תל אביב בכדורסל, עם הרבה מאוד תגובות, חלקם לא מתכתבות עם המציאות לנוכח מה שאמרנו, אז אפשר לצפות בשידור חוזר, הרבה הרבה תודה.
2: תודה רבה.
0: מה העניינים?

0: סופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: A welterweight brawl hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medić looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
2: Man, you can never count me out.
3: Let's go!
1: UFC Fight Night.
2: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
1: Medić versus Rodriguez.
0: UFC Fight Night. Medić מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: השידור בחסות
1: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
4: ניגול! יש!
5: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
13: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
14: חדשות הספורט, הכותרות. נבחרת הנוער הפסידה לסלובניה ברבע גמר אליפות אירופה וכעת היא תתמודד על מקום באליפות העולם דרך משחקי הדירוג. ירדן שואה חולה לא יפתח בהרכב של ביתר ירושלים הערב מול ארנקה, מיד ההרכב המשוער של אלמוג כהן. גם התל אביביות משחקות היום, מכבי תל אביב מול שריף טירספול, ובהמשך הפועל תל אביב מול לודוגורץ בבולגריה, מיד כל העדכונים. עומר כץ סיכם במכבי חיפה וצפוי להיות השוער השני, השוער הראשון עמרי גלאזר צפוי לחזור לפעילות בקרוב. ואופה החליטו היום להחרים את טורנירי גביע העולם עם נשיא פיפה, ג'יאני אינפנטינו, לא יחזור בו מההחלטה להפריט את המונדיאל. נבחרת הנוער בכדוריד שוב איבדה יתרון באליפות אירופה, סיימה בתיקו 30 מול צ'כיה, ושמרה על סיכוי לעלות לשלב הבא. ערב טוב, לצד תחושה של החמצה בכדורסל הישראלי בצהריים, יש סיכוי לא רע שזה יהיה היום של הכדורגל הישראלי, שתי תל אביביות וביתר ירושלים. ננסו להשלים הערב 100% הצלחה לנציגות הישראליות במפעלים האירופיים. יבואו לפן, מוטי פשחצקי ואייל לחמן, שלום לכם. מי רוצה להתחיל עם הכותרות?
15: תן למבוגר שבחבורה.
10: הוא עוד יעליב
15: אותך.
14: אתה מעליב אותו.
10: כמבוגר וכמנוסה. אני לא זוכר תקופות כל כך יפות, אני אגיד, של הכדורגל הישראלי. אמנם זה עדיין קבוצות ממזרח אירופה, עדיין זה יריבות שהן לא גולת כותרת, אבל עדיין הקבוצות הישראליות שלנו, לפחות בתפילת האש הראשונה, חוצות את זה כמו שצריך. עוד ערב אחד נותר לנו כדי להגיד, קבוצות הצמרת הישראליות בדרך הנכונה.
15: עדיין אין הרכב רשמי של ביתר ירושלים במשחק הגומלין בבוקרסט נגד אקה לרנקה, אבל עושה רושם שירדן שואה לא יפתח במשחק הזה. ידענו את זה כבר אתמול שהוא סובל מווירוס. עכשיו אולי מדברים על כך שהוא אפילו לא יוכל לקחת חלק במהלך המשחק. מכה משמעותית, אבל קלו שם, ואלמוג כהן שם יודע שגם בלעדיו הוא צריך לשמור על היתרון מהמשחק הראשון.
14: עוד מעט אנחנו נדבר על כל העניינים האלה, אבל נפתח עם נבחרת הנוער בכדורסל עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלב הבתים. בניצחון על דנמרק בשמינית הגמר, ישראל התמודדה היום על מקום בין ארבע הגדולות של אליפות אירופה עד גיל 18 באיטליה. היריבה הפעם הייתה סלובניה, הנבחרת שבאופן מסורתי מקשה מאוד על ישראל בכל הגילאים. הפתיחה של ישראל בלבן הייתה טובה, דיוויד מוזס השיג דנק לנקודות ראשונות במשחק, ואז הוסיף שלושה, מטווח NBA. 11 נקודות מתוך ה-15 הראשונות הגיעו מהסנטר של מכללת פלורידה. ויברונוב שמשחק במכללת איסטרן מישיגן, הוסיף שלושה משלו. וישראל, ביתרון נקודה אחרי 10 דקות. הסלובנים הציגו את הכוכב שלהם, סטפן יוקסימוביץ', הגארד מבסקוניה הספרדית, הספרדית היה הראשון אצלם בדאבל פיגרס וקבע שוויון עם שלושה. מוזס המשיך להרשים כשהוא משיג 19 מתוך ה-24 שלו כבר במחצית הראשונה. הבעיה היא שישראל לא עצרה את יוקסימוביץ', השיג 17 נקודות עד להפסקה. וישראל ירדה בפיגור הגדול שלה במשחק, 49-44. יוקסימוביץ' המשיך להקשות על הנבחרת בכל הזדמנות. פעם אחת הוא סיים עם איוק בהתקפה מתפרצת. ואז הוסיף מהלך של סל ועבירה, לפני שיצא לקבל טיפול בגלל פציעה. עוד שחקן בולט אצל הסלובנים, ומרק ציפר לה שסיים עם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-13 ריבאונדים. פתח יתרון C של 7. הנבחרת של נדב זילברשטיין סירבה לוותר, חטיפה של עמרי אורלנד הובילה לנקודות במתפרצת של קרם אשכנזי. 10 דקות לסיום, ישראל במינוס 2. הנבחרת המשיכה לעבוד טוב בהגנה, אורן פושקין חטף וסיים עם סל בצד השני שהעביר את היתרון לישראל. רק שמיד בצד השני לוקאס בויוביץ' שהניש עם 2-15 שלו במשחק. גם כשישראל עשתה הגנה בצבע, הריבאונד הגיע לידיים הסלובניות. רוב קוזל לסיג סל בהזדמנות שנייה והשלים לצד 8-0 עם המון מומנטום. קורד הסיום היה שייך ליוקסימוביץ' המרשים שחזר לשחק וסיים עם 28 נקודות ו10 ריבאונדים. ישראל מפסידה 95-87 ויורדת למשחקים על מקומות 5-8. שני ניצחונות שם יסדרו למקום באליפות העולם עד גיל 19 בשנה הבאה. המשחק הבא של הנבחרת יהיה בשבת מול יוון.
0: יש לנו מטרה להגיע לאליפות עולם, ואני צריך לעשות את זה עכשיו בדרך הקשה. יש לנו שני גמרי גביע, הראשון ביום שבת, יוון או ספרד, לפי מה שאני מבין. הם חבר'ה מאוד מיוחדים, יש להם המון המון רצון, מאוד מחוברים. המטרה הזאת נשארה, אני ראיתי בעיניים שלהם את האכזבה, אבל גם את הרצון להוכיח שהם שווים אליפות עולם ושהם יעשו את הכל בשביל שנעשה את זה.
14: עכשיו לשלוש הקבוצות הישראליות שמשחקות הערב במפעלים האירופיים, המשחק בין מכבי תל אביב לשריף טיראספול בסיבוב המוקדמות.

0: המשחק השני של הליגה האירופית כבר יצא לדרך, ממש לפני מספר דקות בגיאורגיה, ובינתיים אין שערים. נזכיר שהצהובים ניצחו 5-0 במשחק הראשון במולדובה. והערב, ב-8:30, במוקדמות הקונפרנס ליג, ביתר ירושלים תארח את לארנקה למשחק הגומלין, אז לביתר פשחי שיתרון 1-0 מהמשחק הראשון, אלפי אוהדים יהיו ביציים, אבל אין לה את ירדן שועה בהרכב.
1: כן, והנה עכשיו אנחנו מקבלים את האישור הרשמי לכך. ירדן שועה לא פותח בהרכב של ביתר ירושלים, אבל שרון ואייל כן בסגל, וזה אומר שאם יצטרכו אותו, והכוונה היא לא להשתמש בו, אז הוא כן יוכל לתת כמה דקות, וזה אומר שביתר ירושלים בלי אחד השחקנים הכי חשובים במערך שלה מצד אחד, ומצד שני הזדמנות גם לג'ובונסקו קלו, יחד עם עומר אצילי ואנסה למעלה, להראות שיש לביתר ירושלים שלישייה קדמית טובה, חזקה, גם בלי הקפטן שלהם. אז ההתלבטות היחידה, ועדיין אין לנו אליה תשובה, האם בן שימול או מוצ'ה, זה מה שאלמו כהן תרגל באימון האחרון שלו שם בקפריסין, וורקו ממשיך לקבל את הקרדיט, אינו יהיה הקשר שש העונה, גם במשחק הזה, אנטו ירדן כהן, קרבלי וגיל כהן, בהגנה סילבה כמובן בשער, גדרני ויוספי, ככל הנראה גם בסגל, נצטרך לחכות להמתין ולראות האם השניים האלה יהיו גם, יוספי כבר די קשיר, כלומר, יש לאלמו כהן עוד שחקן, רגל שמאל, טכני, שיכול להיכנס ולהפוך את המשחק הזה, ביתר, עם למעלה מ-3,000 אוהדים, wow. זה באמת לא נורמלי מה שקורה שם ברומניה, ועם רצון אז לעשות את מה שאף אחד לא ציפה, לנצח את הקבוצה הזו, לפחות לסיים בטקו, כדי לעבור לשלב הבא.
0: איזה סגל יש לביתר ירושלים. מצד אחד זה חיסרון באמת משמעותי לחמן, אבל יש פה סגל צעיר ורעב, שכבר הספיק בעבר, גם בלי ירדן שועה.
2: נכון, לפני הצעיר בקישור נדבר על על הכליל בהתקפה, שלפעמים זה בא ביחד. ירדן שועה זה המוסר האידיאלי, והשיתוף פעולה בינו לבין אצילי, כאשר אנסה ביניהם, זה היה שלמות. אבל דווקא היום שקלו הסרים בצד שמאל, ביתר תהפוך להיות הרבה יותר מהירה. ומתוך הנחה שהאק לארנקה תבוא ותחזיק את הכדור, היא גם קבוצה יותר מבוגרת, יותר כבדה, שאוהבת להניע את הכדור, דווקא לפאסבריק הזה, דרך קלו ודרך יוג'ין אנסה, יש משמעות גדולה. אז כן, תהליך הצרה, דור מיכה, מורוזו וחוגי, שחצו את גיל 30, עזבו, הגיעו גם שדו, אבל בעיקר אני מדבר על האמצע, על וורקו, הדינמי. בואו נוסיף גם את זיו בן שימול ואת נועה מוצ'ה, שיש דילמה ביניהם, ואנחנו רואים הרבה כלילות בתוך מרכז שדה של ביתר ירושלים, אז לביתר יש את שועה לספסל, את אצילי בהרכב, שחקנים עם עבר, אבל יש לה גם שחקנים עם עתיד, ולכן הקהל שהיום מגיע מישראל, מירושלים, זה פשוט מרגש. באמת. כל אדם שני, ספר, אני בדרך, אני טס, לקחו טיסות הבוקר, לקחו טיסות אתמול, פשוט מדהים, יש להם גם קבוצה של כוכבים, אבל גם קבוצה של שחקני עתיד.
0: ב-9 פשחה, הפועל תל אביב מתארחת אצל לודו גורץ עם יתרון של 2-0 מהמשחק הראשון. מה חדש שם?
1: כן, יתרון יותר משמעותי מביתר ירושלים נגד לארנקה, אבל צריך גם לומר...
0: לא פריירים ולודו גורץ.
1: לגמרי לא פריירים, זה עידן נחמיאס והחבר'ה שלו כבר עשו דברים יפים, בטח בבית, זה לא קבוצה עם קהל גדול, ועדיין הם לא מוכנים לתת להפועל תל אביב יותר מ-1,450 כרטיסים, ו-1,450 אוהדים אדומים יהיו שם.
0: לקחו
1: הכל, גם אם 5,000 הם היו לוקחים, מה שקורה עם הקהל של הפועל תל אביב זה גם לא נורמלי. לגבי הרכב. אליניב ברדה כנראה ישמור על אותם 11 שפתחו במשחק הקודם. עדיין לא נמצא מחליף ראוי ללואיזו, ועם כל הכבוד קשה גם למצוא מחליף ראוי ללואיזו, כמו שלבאר שבע קשה למצוא מחליף ראוי לקנגווה. אז ככה שהפועל תל אביב עוד תנסה ותחפש את השחקן הנכון. אנחנו רואים את ה-11 אלו בדיוק ה-11 שאמורים לפתוח גם במשחק הערב הזה, אחרי שפתחו במשחק הראשון, והמטרה ברורה. נגד כל הסיכויים או נגד כל התחזיות, גם הפסד מינימלי בא בחשבון. כמובן שאליניב ברדה התרכז היום יותר בהגנה מאשר בחלק הקדמי, בטח במחצית הראשונה.
0: ואני אמשיך את מה שאמרתי לפשחה לחמן, שזה נחמד מאוד 2-0, וזה הרבה יותר משמעותי מהיתרון שיש לביתר ירושלים, ועדיין, אז אל לנו לזלזל בלודו גורץ.
2: קודם כל, הדיווחים והעדכונים, ומה שאנחנו מנסים לדלות מידע מבולגריה, אז צפויה פתיחה קטלנית של לודו גורץ. כלומר, באים לנסות לכבוש את השער הראשון כמה שיותר בפתיחה, כי הם מבינים שככל שהמשחק ייגרר, יהיה להם הרבה יותר קשה, במיוחד שמדובר בהפועל תל אביב, שבמחציות השניות, בחלק האחרון של המשחק, היא קבוצה שיודעת לכבוש שערים, ובמיוחד שמדובר באליניב ברדה, שיכול לעשות את כל השינויים, אבל יש דבר אחד שהוא לא נוגע. שני הבלמים, מיימבו וצ'יקו, שני הקשרים האחורים.

0: הסיפורים, קראי ופלקאו, הייתי גם, ראינו את השקופית, הפועל תל אביב צריכים לסדר את הפועל תל אביב, ואנחנו צריכים לסדר את זה פעם אחת ולתמיד עם שני קשרים אחורים, כי אליניב הוא היחיד בכדורגל הישראלי, שלא משחק עם אחד אחורי, אלא עם שניים אחורים. ולכן הרביעה הזאת נועלת, בלודו גורץ מבינים את זה טוב טוב, שיש פה הגנת ברזל, ארבעה מגדלים באמצע, שהם צריכים לכבוש כמה שיותר מהר, זה לא כצעקתה, כי לודו גורץ לא התחזקה בשנה האחרונה, צריך להיזהר מטקפטיה, הגנאי, משושב בין ה-33, הוא שחקן מבוגר שעשה שנה שעברה 17 שערים, אבל סך הכל הפועל תל אביב מיומנת, ואם אני רואה קצת נקודת תורפה, זה בעובדה שלכל הרביעה הזאת, מיימבו, צ'יקו, פלקאו, אין ניסיון אירופאי, אין ניסיון במסגרות הללו, 20 דקות ראשונות.
1: אבל יש מלא לב ונשמה.
0: בדיוק.
1: אין מה לעשות.
0: בסדר וארגון, 20-25 דקות ראשונות היום, קריטיות מבחינת השחקנים של אליניב ברדה, לודו גורץ אין לה הרבה מה להציע, לא קבוצה גדולה שהייתה פעם, אבל תהיה פה פתיחה חזקה מאוד, והפועל תצטרך לחצות את זה.
1: נחזיק אצבעות לנציגות שלנו במפעלים האירופיים, ונסיים עם מכבי חיפה שעוד לא התחילה העונה, הם כבר מלקקים את הפצעים אחרי שני הפסדים בגביע הטוטו, ויש גם שוער שני בדרך.
2: כן, יכול מאוד להיות. עומר כץ למעשה מסכם את התנאים שלו במכבי חיפה, כשמכבי חיפה אמורה על פי העסקה להעביר 500,000 שקל ואת איתי יהוד לקבוצה של עומר פרץ, אבל הפועל פתח תקווה עדיין לא נתנה את האוקיי. ויש לכך שתי סיבות. קודם כל, מבחינתם, אין שוער ראוי נוסף שיכול לבוא בחשבון במסגרת התקציבית שיש להפועל פתח תקווה. כי אליאסי הוא שוער מצוין, נירון הוא שוער מצוין, הם מרוויחים יותר מעומר כץ, כך שלתת אותו ולקבל משהו אחר למועדון חדש זה בעיה. עומר כץ מרגיש גם סוג של מיצוי, הוא רוצה לעבור, ולא סתם הוא הלך וסיכם באמצעות הסוכן שלו.
1: זה גם מכבי חיפה בכל זאת.
2: נכון,
1: זה נכון. זה גם מפתה באיזשהו אופן.
2: אבל זה אותו שוער שאני מזכיר לך שהפועל פתח תקווה היו על סף פירוק, כבר הסכים ללכת איתם לליגה א'. אני דווקא מבחינתי, אם אני מסתכל על זה, הוא חייב להישאר שם. הקהל מאוהב בו, המאמן אוהב אותו, יש לו כבר סוג של מנהיג בהפועל פתח תקווה, יכול להמשיך שם אחר כך גם ברמה המקצועית, אם החליט שלא בא לו כדורגל, אלה החלטות שלו. לא סגור לגמרי שרון, או דברים יכולים להתהפך. הפועל פתח תקווה כרגע עושה קצת שרירים, אולי זה ניסיון להעלות מעט את הכסף שהם רוצים, אולי זה גם כדי לנסות לדבר לליבו של עומר כץ, כדי שישאר.
0: אני אומר שתהיה סגירת מעגל, ועומר נירון יחזור הביתה להפועל פתח תקווה, למועדון, שזה למעשה מועדון הבית שלו.
1: טוב, אז עומר החליף את עומר.
0: עומר ועומר, כן.
2: הוא יתאמן אצל עומר.
1: תודה רבה. ואיפה החליטו היום שכל 55 המדינות החברות בארגון האירופי יחרימו את טורנירי גביע העולם לגברים ולנשים בכדורגל, במידה ונשיא פיפה, ג'יאני אינפנטינו, לא יחזור בו מהתוכנית השנויה במחלוקת, להפריט את המונדיאל ואת כל הטורנירים הגדולים, על הסיבות למתיחות והטענות לשחיתות של פיפה, בכתבה של אוריטר.
3: The benefits of sustained investments, they are already visible. A decade of raising support through FIFA Forward helped nations like Cabo Verde, Curaçao, Jordan, and Uzbekistan reach the FIFA World Cup for the very first time. We want to help creating the next Cabo Verdes.
4: החזון של ג'אני אינפנטינו לעזור למדינות קטנות לפרוץ קדימה לכאורה, מרגיש כמו ניסיון ציני לעטוף ברומנטיקה את אחד המהלכים הכי שנויים במחלוקת בתולדות FIFA. הפרטת הטורנירים הגדולים כולל גביע העולם והכנסת משקיעים פרטיים בתמורה לנתח מהכנסות, או במילים פשוטות, להפוך את הכדורגל מנכס ציבורי למכונה שמטרתה לייצר רווח.
3: It would simply commercialize and organize all FIFA-owned competitions along with sponsorship, broadcast licensing and new venture for the benefit of FIFA's 211 member associations.
4: פיפה מנוהלת בידי 211 ההתאחדויות החברות בה, ולכן לא יכולה למכור מניות של עצמה. הפתרון של אינפנטינו הוא להקים חברה מסחרית נפרדת בשווי 20 מיליארד דולר, שתהיה בבעלות פיפה, אבל תעבור תהליך של הפרטה ותכניס משקיעים חיצוניים. על פי התוכנית, החברה החדשה תרכז את כל מנועי ההכנסה של המונדיאל, מזכויות השידור, דרך חסויות ועד כרטיסים ומרצ'נדייז.
5: Leading on the investment will be one Josh Kushner. He is the brother of Jared Kushner, Donald Trump's son-in-law. And this will raise many new questions about the links between Gianni Infantino and Donald Trump and his family.
6: Here we go, Seth. That's

0: כאילו נשיא פיפה הקודם, סב בלטר, שהיה סמל לשחיתות, לא מאמין לאיזה רמות הגיע הארגון תחת המחליף שלו. היחסים הקרובים בין נשיא פיפה לנשיא ארצות הברית גורמים נזק עמוק לכדורגל, הוא צייץ ברשת איקס, לאיש אין זכות למכור את המשחק שלנו. פיפה מבטיחה שההכנסות יעזרו להתאחדויות המקומיות בפיתוח צעירים ומתקנים, ושלמשקיעים יהיו רק החזקות מיעוט ללא שליטה מקצועית. אבל קשה להאמין שמי שישלמו מיליארדים יסתפקו בישיבה ביציאה. יהיה להם אינטרס ברור להגדיל את ההכנסות, יותר מסחור, יותר חסויות ובקיצור, יותר כסף. הקורבנות יהיו האוהדים שיאלצו לשלם יותר על הכל, והתגובות בעולם סוערות.
1: Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell.
2: Espero que ni UEFA ni FIFA van a arriesgar esta fiesta para todo el mundo.
3: FIFA ist für mich da, dieses Spiel zu begleiten, dieses Spiel in Formen und Regeln zu bringen, Weltmeisterschaften auszurichten. Momentan habe ich das Gefühl, die FIFA ist dafür da, nur Profit zu machen.
4: You're trying to paint a picture always that's positive about football because there's so much to love and there are great games, but then you see some of the things that happen from a governance perspective and from a leadership perspective and it falls well short of the standards that, to be fair, football fans would expect and anybody would want for the game.
5: Well, the fans, they remain the cornerstone of the beautiful game and the sport they watch and love will not change.
0: וופה, שמאיימת להחרים את גביע העולם בעקבות המהלך הנרקם, פרסמה הודעת עקיפה. הנשמה של הכדורגל והאופן שבו הוא מנוהל אינם נכסים שנועדו למסחר, בייחוד כשאין שום שקיפות לגבי זהות המרוויחים הכלכליים. איש מאיתנו הוא לא הבעלים של הכדורגל, ענף הכדורגל אינו רכוש שפיפה יכולה למכור. על פי הדיווחים, אינפנטינו מנסה לגייס את תמיכתן של ההתאחדויות הקטנות באמצעות הבטחה להזרים לכל אחת מהן כ-20 מיליון דולר. סוג של שוחד חוקי, אבל מסריח.
6: The pitch from them is that football associations around the world would benefit financially from this. If these plans go through, FIFA says they could have access to $20 million up to 2030. Money they can spend on infrastructure, grassroots football and national teams. Very much trying to win over support by how they could benefit financially. But UEFA are saying that FIFA haven't been transparent over the finances in terms of who does exactly benefit.
0: ויש גם ריח חריף של ניגוד עניינים לכאורה. נשיא פיפה שצפוי לסיים את כהונתו בעוד 5 שנים, אמור להשתלב בעתיד בתפקיד בכיר בחברה החדשה, בשכר של עשרות מיליוני דולרים בשנה. מהלך שהוא לא רק מהפכה עסקית, אלא גם כזה שעלול לשרת את מי שמקדם אותו.
3: Ich weiß nicht, wer Herrn Infantino herum ist, sind ja ein paar Menschen, gute Buddies, aber es fühlt sich echt beschissen an.
0: כשברקע ביקורות חריפות מכל פינה בעולם, נדמה שמדובר בנקודת מפנה היסטורית בכדורגל העולמי. האם גביע העולם ימשיך להיות טורניר שמשרת את הכדורגל ואת האוהדים, או שיהפוך לנכס פיננסי, שהאינטרס המרכזי שלו הוא מקסום רווחים?
5: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation.
7: כן, כנראה שיהפוך להיות נכס פיננסי לצערנו הרב. אחרי 5 שנות שכללו תואר ראשון לניוקאסל אחרי 70 שנה, אדי האו עזב היום את תפקידו כמאמן הקבוצה מצפון אנגליה. זה קורה כשבועיים לפני תחילת העונה בפרמייר ליג. מאמן בן 48 הוביל את המאגפייז לתואר ראשון אחרי 70 שנה, כשזכה עם ניוקאסל בגביע הליגה ב-2025. כמו כן, האו הוביל את ניוקאסל פעמיים להשתתפות בליגת האלופות. מאמן שנחשב לאחד הגדולים בתולדות המועדון, איבד מהערכה אליו אחרי עונה מאכזבת בשנה שעברה, והכנה לא טובה לעונה הקרובה. הערכות הן שהאו, שלא אהב את העזיבה של הכוכבים אנטוני גורדון וסאנדרו טונאלי, בין שמיצה את עצמו בתפקיד, מאמן אל-הלי הסעודית בעונה שעברה, הגרמני מתיאס ג'זלה צפוי להחליף אותו. אחרי שנבחרת הנוער בכדוריד פתחה את אליפות אירופה בבלגרד עם תחושת החמצה בסיום הפסד צמוד לקרואטיה, היא קיוותה להשיג גם ניצחון ראשון מול צ'כיה. גם הצ'כים הפסידו אתמול, ועבור שתי הנבחרות הפסד כאן מחסל את הסיכוי לסיים באחד משני המקומות הראשונים ולעלות לנוקאוט. כמו אתמול זה התחיל טוב עבור שחקנים בלבן, שלו ליתרון C של 14-9 אחרי שער של תומר מיכליס,

0: הצ'כים צימקו את הפער במחצית השנייה, אבל ישראל שהתלבטה להימנע מגורל זהה למה שקרה לה אתמול נגד קרואטיה, הצליחה לשמור על היתרון שלה ממש עד לרגעים האחרונים. יבת גני הצטיין במשחק עם 7 שערים, אחד מהם העלה את ישראל ליתרון 3. ושוב הצ'כים חזרו, ושימו לב מה קורה לכוכב הנבחרת יונתן פלח. 10 שניות לסיום, עיבוד כדור לא אופייני. הצ'כים נעצרו בעבירה והשופט קבע פנדל לצ'כים בשנייה האחרונה של המשחק. השוער הישראלי רובן נונו לא הצליח להציל את הזריקה האחרונה במשחק שקבע שוויון 30 על הבאזר. זו הייתה גם תוצאת הסיום. הנבחרת הישראלית שוב מאבדת יתרון ברגעים המכריעים, אבל שומרת על סיכוי קטן לקראת ההמשך, וכדי לעלות לשלב הנוקאוט היא תצטרך קודם כל לנצח בשבת בפורטוגל. טורניר וושינגטון, עמוס מנסדורף זכה באחד התארים היוקרתיים בקריירה שלו עבור האמריקאים. זה טורניר שמדבר אולי פחות מבחינת הניקוד, ומצד שני תמיד נחמד הניף גביע בעיר הבירה. אמריקאי טיילור פריץ, המדורג עשירי בעולם, פגש בשמינית הגמר את קמיל מייצ'רק הפולני, שמדורג במקום 72 בעולם. פריץ הגיש מצוין ואיבד רק 7 נקודות על ההגשה שלו. זה סידר לו ניצחון, 6-3 בסט הראשון. מייצ'רק בין ה-30 זכה רק השנה בתואר ראשון בסבב, הוא גם ניצח מערכה מול נובק בטורניר אינדיאן ווילס. הצליח להקשות גם על פריץ, אבל האמריקאי הצליח להתמודד עם זה ולשבור אותו במשחקון השלישי. פריץ בין ה-28 השלים ניצחון חלק עם 6-4 בסט השני. ברבע הגמר הוא ישחק בדרבי אמריקאי מול אלכס מיקלסן בין ה-21, במקום ה-40 בעולם. חוזרים לכדורגל שלנו, גם בעונה הקרובה בני יהודה תהיה ככל הנראה אחת הקבוצות שתיאבקנה על העלייה לליגת העל. הערב העונה של הזהובים תצא לדרך באופן רשמי במשחק גביע הטוטו מול עירוני מודיעין, ומי שישדר את המשחק הזה מצוין בשכונת התקווה, אורן מלובני. ערב טוב, רן.
1: שרון, אהלן, שרון, מלכת השכונה, פותחת עונה, ויש תכונה בשכונה סביב הסיפור הזה, ואמרת גם העונה זו עונה שישית ברציפות שבני יהודה מפנטזת על עליית ליגה. תהיה לה עונה לא פשוטה, כי אם הם סמך אשדוד ומכבי בני ריינה יאבקו איתה, ותמיד יש איזושהי הפתעה או שתיים שמצטרפות למאבק העלייה, אז גם העונה הזאת לא תהיה פשוטה. אבל הערב כאן מחזור הפתיחה, גביע הטוטו בלאומית מול עירוני מודיעין, בעונה השנייה שלה בליגת המשנה שלנו, מגיעה לכאן עם ערן ססי המאמן, אקס בני יהודה, למי שראה את מלכת השכונה, את אותה סדרה מיתולוגית. אבל נתמקד בבני יהודה, ששמרה פחות או יותר על הסגל מהעונה שעברה. גולן בני שהגיע בינואר האחרון מהפועל פתח תקווה, הוא הקפטן החדש. סתיו נחמני יהיה החלוץ שעליו בונים, והוא גילה יכולת טובה במשחקי ההכנה לקראת הערב הזה. ג'ף פלורס הברזילאי שהגיע משריף טירספול פותח היום על הספסל, אבל אנחנו נראה אותו בהמשך. ומי שלא יהיה על הספסל זהו אלי לוי המאמן, שמורחק עוד מהעונה שעברה למשחק אחד. ניסו קפילוטו היום על הקווים, אלי לוי יהיה למעלה, קומה אחת מעלינו ממגדל השידור, ואנחנו יוצאים לדרך עם בני יהודה שמפנטזת על חזרה. הקהל שלה שצפוי להגיע היום, יש פה צפי לבערך 1,000 אוהדים, וזה הרבה בגביע הטוטו בלאומית. 8 בעיטת הפתיחה, אנחנו נהיה בשידור ישיר בערוץ הספורט, ושתהיה לנו ליגה לאומית מרתקת גם העונה.
0: אמן ואמן, רן, תודה רבה, שידור מוצלח. לפני שנסיים, עדכון נוסף מהמשחק בין מכבי תל אביב לשריף טירספול בסיבוב המוקדמות של הליגה האירופית. התוצאה היא עדיין תיקו 0, המשחק הזה כרגע בדקה 25. עכשיו תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. פריז יום בהיר וחמים, כשאליפות אירופה בענפי המים תצא לדרך עם תחרויות השחייה האומנותית. גם בלוס קאבוס שבמקסיקו שמערכת את סבב הגברים בטניס, הטמפרטורות יהיו גבוהות. גם בטולצ'ה שברומניה חם מאוד, נבחרת הנערות בכדורסל תשתתף שם באליפות אירופה דרג ב' ותפגוש את שווייץ. ובוושינגטון שגם היא מערכת את סבב הגברים בטניס, יהיה אפילו חם יותר בשעות הצהריים.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
4: מישהו אמר בלונן?
3: בלונן, have fun!
5: מוטור סיטי בקולנוע. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה.

0: SSI Mobility.
1: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
2: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק.
4: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
5: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה, מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
6: בשבת ב-8:30 גביע הטוטו חוזר עם עירוני טבריה מול הפועל קריית שמונה, שידור ישיר ב-5 ספורט, ובראשון ברבע ל-8, הפועל ירושלים. מול מכבי פתח תקווה, גם המשחק הזה ישודר ב-5 ספורט. אנחנו סיימנו, נזכיר שב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום, כולל 3 הנציגות הישראליות במפעלים האירופיים, שיהיה להם בהצלחה. שחץ צפייה מענה, נתראות.

0: השידור בחסות
1: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריזבי.
2: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
4: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
5: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
6: דונגפנג מייג'
7: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: הונדה.
10: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
11: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
12: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

12 באוגוסט, סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז, מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

בקטנה לשיפוטכם, מי השחקן שכבש את השער היפה ביותר בניצחון של הכוכב האדום בלגרד? מספר 1, אלכסנדר קטאי. מספר 2, מרקו ארנאוטוביץ'. מספר 3,

0: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
2: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
3: לי קופר, יוג'יס קולקשן.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: welterweight brawl hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medic looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
1: Now you can never count me out.
2: Let's go!
0: UFC Fight Night.
1: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
0: Medic versus Rodriguez.
3: UFC Fight Night. Medic מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: A welterweight brawl hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medić looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
2: Now you can never count me out.
3: Let's go!
1: UFC Fight Night.
2: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
1: Medić versus Rodriguez.
0: UFC Fight Night. Medić מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים השידור בחסות XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
4: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
5: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועון.
6: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
7: המג'ולה. אבל פחות משחשב.
8: דונגפנג מייץ' ב-149,900 שקלים.
9: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
10: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
11: קנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
12: מוטור סיטי בקולנוע.
13: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון. 24 בספטמבר. הרשמה באתר שבועון.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: ישר ברבונה, אומנות!
16: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
17: You will never drive alone.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
19: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
20: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש, דמרי ימה, החופש להיות.

ערב טוב, ברוכים הבאים לשכונת התקווה. בני יהודה מארחת בטירונים, מודיעין, ופותחת את עונת 26-27 באופן רשמי. העונה

השישית ברציפות של בני יהודה, מלכת השכונה בליגה הלאומית, והחלום הגדול בסיום העונה הזו לשוב אל ליגת ווינר, אל ליגת העל, שעירוני מודיעין חוגגת עונה שנייה ברציפות מאז ההפלה ההיסטורית שלה לפני שתי עונות, ליגת המשנה. טל קרמלי הוא השופט שינהל הערב את ההתמודדות המסקרנת בקביע הטוטו בליגה הלאומית, המפעל שמשוחק בארבעה בתים עם ארבע קבוצות בכל בית, והראשונה מכל בית תעלה לחצי הגמר. בני יהודה היא מחזיקת קביע הטוטו לעונת 25-26, והערב הזה ייפתח עם ההמנון הלאומי, התקווה.

0: בשם הקהל הכתום שהגיע לכאן הערב. הסמטאות בשכונת התקווה היו עמוסות באוהדים עם חולצות כתומות, והם רוצים לראות את הקבוצה שלהם פותחת בניצחון את גביע הטוטו ובכלל את העונה הזו. מאמור, טל כרמלי הוא השופט היום מפלג עצמון, וארקיום גלקוב רון לוי הוא השופט הרביעי. ההרכב של בני יהודה לקראת הערב הזה ב-4-3-3, כשהמאמן אלי לוי מושה עוד מהעונה שעברה, והוא היום ביציע. ניסו קפילוטו, עוזר המאמן, יהיה זה שינהל את הקבוצה. תומר ליטבינוב פותח בשער עם מתן לוי וניר ברדע, שעלה ליגה עם הפועל רמת גן, הוא מצטרף. סער דבח עוד מצטרף חדש, יפתח בעמדת המגן הימני, רז נחמיאס בשמאלי. יובל פיבן יהיה זה שינהל את המשחק מאחור, עם גיא סבילה שחוזר מעונת השאלה להפועל כפר שלם, וגולן בני שמונה לקפטן העונה וממשיך לאחר שהצטרף בינואר האחרון מהפועל פתח תקווה. סתיו נחמני שהגיע מבני סכנין בחוד ההתקפה עם סגי דרור ובן הדדי. בצד השני ערן ססי, המאמן שאימן בעבר ועשה תקופה ארוכה בבני יהודה גם במחלקת הנוער, הוא המאמן בעונה החדשה הזו. איתמר ישראלי הוותיק הוא השוער, אריאן מרשולי הקרואטי אקס מכבי יפו, וגיאורגי קופרבה שממשיך לעונה נוספת במועדון, נפתחו בעמדת הבלמים. שלב סמורלו ואופק גלר הם שני המגנים. ניר לקס הוותיק יפתח במרכז הקישור עם אביחי וואדג'י המצטרף החדש ותומר בן בנישתי. גיא אמסלם בחוד ההתקפה, עומר סניור ולוקה שטור, עוד שחקן שהצטרף לעירוני מודיעין. וערן ססי יודע שיש היום הרבה מאוד יוקרה על הכף, והוא רוצה לראות את הקבוצה שלו פותחת את גביע הטוטו בניצחון. זה הסיפור המעניין, כשבני יהודה כמובן מחזיקת גביע הטוטו מהעונה שעברה.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר וכתום. תרשמו עכשיו.
3: מוטור סיטי, הקולנוע. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהורלינק יהוד מונוסון. לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
0: זהו, הגיע הזמן לביתת הפתיחה כאן עם השריקה הראשונה של טל כרמלי, ובאופן רשמי עונת 2026-2027 יוצאת לדרך בליגה הלאומית. עירוני מודיעין פותחת בתתקוף עם התלבושת הכחולה מימין לשמאל, וכבר הזדמנות ראשונה! איזה שער מהיר! פחות מ-10 שניות על השעון, והחגיגה הגדולה הזו

עם השער של תומר בן בניסטי שקובע עירוני מודיעין אחת בני יהודה אפס, אחד משערי הבזק הגדולים שראינו בליגה הלאומית, בטח בגביע הטוטו. איזו פתיחה מטורפת לבן בניסטי. עירוני מודיעין פשוט פתחה בחמת זר ותומר בן בניסטי בעונה הרביעית שלו בעירוני מודיעין כובש כאן את השער הכל כך מהיר הזה, ומה שראיתם לא קשור לפרק הזה בסיפור שלנו, אבל העובדה כאן היא ברורה. עירוני מודיעין אחת בני יהודה אפס, ואולי מבחינת בגרות הקהל של בני יהודה, הקהל לא מפסיק לעודד למרות השער המהיר כל כך, פחות מ-10 שניות בזכותה של עירוני מודיעין. אופק גלר ייקח את הכדור הזה, המגן השמאלי של עירוני מודיעין. אני מניח שאנחנו נראה כל מיני טסטים, כל מיני בחינות של המאמנים לקראת העונה הזו, ואנחנו עדיין לא יודעים איך תראה העונה של שתי הקבוצות. גם מבחינת ההרכב הפותח, אופק גלר הגיע מהפועל חדרה, שחקן שגדל בממסן לחשדוד ושיחק גם הוא במכבי יפו שאותה הזכרנו. מתן לוי בניסיון ראשון לשלוח את הכדור הזה לסגי דרור. סגי דרור צריך להרים את הראש. נחמיאס מצטרף. בתוך הרחבה מחכה סתיו נחמני, כדור טוב. עכשיו נחמיאס למרכז. וזאת תהיה קרן ראשונה עם הסגירה הראשונה של גיאורגי קופרדן. וואו, איזו פתיחה כאן הערב בשכונת התקווה. גיאורגי קופברה בין ה-20, בלם שהגיע בעונה שעברה מקבוצת הנוער של הפועל תל אביב, ישתף פעולה עם אריאן מרשוליה ששיחק במונטנה בליגת המשנה בבולגריה בעונה שעברה, עונה קודם לכן במכבי יפו. הנה הגבהה, שטור. עכשיו נחמיאס נעשה את המסירה הזו, סגיד רור עם ההטייה, ויש שם הנפת דגל לנבדל. קצב טוב בדקות הראשונות, למרות שהחום והלחות זה משהו בלתי נסבל בערב הזה, בטח באזור תל אביב. עירוני מודיעין התחזקה במספר עמדות לקראת העונה הזו, ו תמר ישראל שעלה ליגה עם הפועל רמת גן ושיחק בעבר בבני יהודה כמו שוער המוביל העונה בגיל 34. ליטווינוב מצטרף לבני יהודה בעונה שעברה במטרה לייצב את הקבוצה בעמדת השוער, מנוסה מאוד, אבל זה לא הספיק. בני יהודה בעונה שעברה, אחרי שנפרדה ממסי דגו וצירפה את אלי לוי, אומנם השתפרה, עשתה פלייאוף עליון טוב אחרי שהתברגה אליו, לא הפסידה, אבל סיימה בלא פחות מארבע תוצאות תיקו, והייתה רחוקה ממאבקי העלייה. סער דבח, גולן בני, בסיס יציב מאוד נשאר בבני יהודה מהעונה שעברה. הנה ניר לקס ואביחי וואטאג'ה, כדור טוב שלו לשטור, שטור מסוכן עם כדור ארוך, וזאת תהיה קרן לעירוני מודיעין. מאוד קצבית במשחק של העירוני מודיעין. גם לוקה שטור מכיר טוב את הליגה שלנו, חלוץ הסלובני בין ה-28, שיחק במכבי פתח תקווה במשך עונה וחצי, ואפילו זכה איתה בגביע המדינה ב-2024. לוקה שטור יהיה עם כדור הקרן של עירוני מודיעין, שמובילה כאן 1-0 אחרי משהו כמו 10 שניות מבעיטת הפתיחה.

0: طيب حد حد حكيت حكيت
1: كرمالي עושה שם סדר בין אריאן מרשוליה הבלם שעולה לכדור הקרן וסער דבח, המגן הימני של בני יהודה הנה הקרן הזו שש דקות של כדורגל כאן בשכונת התקווה עירוני מודיעין, תתחיל את זה מחדש עם ניר לקס שני מערכים מאוד מאוד דומים של בני יהודה ועירוני מודיעין אגב אלי לוי הורחק כאן בפעם השנייה בעונה שעברה ב-2-2 עם מכבי פתח תקווה בשלהי העונה ולכן היום הוא לא יכול להיות על הספסל כדור חכם של וודאג'ה גלר עושה יפה מאוד את ההטייה עם כדור לא מספיק מדויק, שוב אביחי וודאג'ה סניור וודאג'ה שוב עושה את הכדור, עושה את ההטייה הזו ונותן לסניור סניור משתחרר, מעביר למרכז מתן לוי ראשון על הכדור הזה סגירה טובה של קופרבה שלב סמור לו בעמדת המגן הימני בעירוני מודיעין קבוצה שנאבקה בעונה שעברה בתחתית הליגה הלאומית שיחקה בפלייאוף התחתון סיימה במקום ה-14 את העונה רק 3 נקודות מירידה תיקון במקום ה-13 גלר כדור למרשוליה מיכאי וודאג'ל, לבש את המדים של בני יהודה בעונה שעברה והוא ככה מרגיש כאחד מהמנהיגים של עירוני מודיעין מעורב מאוד במשחק, פעיל מאוד במרכז המגרש נחמני לא מקבל את זה, מרשוליה עכשיו והנה גיא אמסלם ניר ברדע אמור להיות זה שיוסיף ביטחון ויציבות להגנה של בני יהודה גלר כדור העומק הזה של גולן בני ישראל רואה מגרש ויוצא טוב לקס לסניור שניים שגדלו באותו מועדון אבל בהפרש של כמה שנים לקס גדל בנוער של הפועל תל אביב, גם סניור, כדור הזה עולה עד לשטור. אופק גלר. לוקה שטור. אבלונדי שוב מחזיר לאופק גלר, שמאבד את הכדור הזה לסתיו נחמני, לא כבש בעונה שעברה בליגת העל במדי בני סכנין. ורוצה להוכיח שעתידו עוד לפניו סומן כחלוץ העתיד בכדורגל הישראלי ולא הצליח לפרוץ הנה הגבהה, עכשיו הדדי שמעדיף את כדור הרוחב דבח מעלה את שני הבלמים שלה, את מתן לוי וניר ברדע גבוה מאוד בכדי להפעיל לחץ על עירוני מודיעין סער דבח, יופי של הכנסת כדור מרשוליה לקרן שנייה של בני יהודה מרשוליה צריך להתרגל על החוט שתלווה אותנו, אני יכול להניח, עד אזור אוקטובר, אולי אפילו קצת יותר. גולן בני מגביה את כדור הקרן.

וברדע נוגח את זה לחוץ. ניר ברדע, אחד החיזוקים המשמעותיים העונה של בני יהודה. לליגה עם הפועל רמת גן אחרי שחזר אליה למעלה מעשור מאז שעזב. עלה בעבר גם ליגה עם אמסה מחשדוד לפני קצת יותר מעשור. ועשה מסע בחול. וגם ירד ליגה עם הפועל חדרה. הנה איבוד הכדור. הכדור הזה יוצא לחוץ של בני יהודה. ניסיון היה של כובש השער, תומר בן בנישתי. בואו נראה שוב מה קרה כאן, שניות מבעיטת הפתיחה. ודאג'ה עם כדור העומק. אמרנו שעירוני מודיעין פתחה בחמת זעם. בן בנישתי לא עצר ושלח את השמאלית הנהדרת לשער של ליטווינוב. הנה בן בנישתי סניור. סגי דרור, בני, יש על הבדלה של ניר לקס, וטל כרמל הסתפק באזהרה. הקהל של בני יהודה דורש כרטיס צהוב אחרי התפיסה הזו של ניר לקס. ניר לקס כבר בן 32, עונה שנייה בעירוני מודיעין, וגם את זה הוא יודע לעשות כשצריך. ברדע, סער דבח, כדור הזה לחוץ דרך שלו סמורלו המגן הימני. הגיע מהפועל הרצליה בעונה שעברה לעירוני מודיעין. נחמיאס מחכה שיצטרפו עוד שחקנים. סגי דרור. יהיה מעניין לראות בהמשך גם את החילופים של המאמנים, במיוחד בבני יהודה שיש לה כמה שחקנים מהצעירים שלה שהגיעו מ... קבוצת הנוער שזכתה בגביע המדינה באופן מדהים בעונה שעברה לחשבונה של הפועל באר שבע. בני יהודה שתפתח את עונת 26-27 בחודש הבא אצל בני ריינה היורדת מליגת ווינר, ובמחזור השני תארח כאן את הפועל כפר שלם, השכנה, האחות. בינתיים זה האיש המרוצה, ערן ססי. נחמיאס. שוליה הביתה לגינסבורג, לאיתמר ישראלי כמובן. וואדאג'ה. בעיבודי כדור של בני יהודה. בני יהודה זכתה בעונה שעברה בגביע הטוטו בלאומית אחרי שניצחה בגמר את מ"ס קריית ים בבעיטות הכרעה עם 8-7. אוהד לויטה צר פנדל וכבש פנדל. הזכרנו את קבוצת הנוער, זכתה בגביע המדינה על שמו של אבי רן עם 6-1 על הפועל השלושה באר שבע. כדור מצוין של בן הדדי, אבל סער דבח עם עבירה. רבע שעה של כדורגל. תומר בן בניסטי בדקה הראשונה, בשער בזק לזכות עירוני מודיעין, עושה את ההבדל נכון לעכשיו.

נתן לוי. גולן בני. עוד כמה שינויים גם במבנה הארגוני של בני יהודה, שעמי גניש, מנהל הקבוצה, חזר להיות מאמן השוערים, מוטי ססון, שחקן העבר, מונה להיות מאמן, מנהל הקבוצה בבני יהודה, בתקווה שהניסיון שלו, ודאג'ה מקבל את הצהוב הראשון, העונה הזו. בני יהודה מקווים שמוטי ססון יעזור להעביר לשחקנים, ורזו על סביליה, להעביר לשחקנים את האמונה ואת הביטחון ואת החיבור שכל כך חשובים אם הקבוצה הזו רוצה להיאבק על מקום בליגת ווינר בעוד עונה אחת. גולן בני, לסגיד רו. יובל אלפיבן. הנה דבח, הכדור הזה למרכז, זו הטעות, בן הדדי מסתבך ולא מצליח להכניע את איתמר ישראלי. הזדמנות טובה של בני יהודה. בן הדדי עדיין על הדשא, ודאג'ה מהצד השני. בני יהודה שולטת בדקות האחרונות במשחק הזה. מי שעדיין לא נכנס למשחק הוא גיא סביליה, שהייתה לו עונה שעברה, עונה פנטסטית, כבש בדו ספרתי בהפועל כפר שלם, אליה הוא שאל. בבני יהודה מקווים לקבל את זה גם העונה ממנו. ברדע נוגע ביד, זה היה צריך להיות פנדל. הייתה שם נגיעת יד של ניר ברדע, טל קרמלי לא שורק. אופק גלר. כאן קשה לראות את נגיעת היד, רואים ועוד איך, זו נגיעת יד, גם כשהכדור ניטס מהרגל, אבל זו הרגל של ניר ברדע, השאלה אם הוא היה מחוץ לרחבה או בתוך הרחבה. אני חושב שזו הייתה צריכה להיות שריקה לכדור עונשין מ-11 מטרים. קשה מאוד לראות מהזווית הזו, וזה נראה בתוך הרחבה. הספק הראשון בעונת 26-27, ונזכיר בליגה הלאומית אין שופטי מסך. לוקה שטור ייקח את הכדור החופשי, שיחפש את תומר בן בנישתי עם כדור קצר. מרשוליה, וואדאג'ה, גלר, כולם מחכים לכדור הזה בתוך הרחבה, גם עומר סניור. אופק גלר נוגח את זה לחוץ. נכנסים לדקה ה-20 כאן באצטדיון שכונת התקווה המטופח, אליו חזרה בעונה שעברה בני יהודה. חזרה אליו אחרי 21 שנים. מאז שעזבה לבלומפילד. זה יכול להיות מאוד מסוכן. שטור מרוויח כדור, יש עליו עבירה, זה יהיה כדור חופשי, עבירה של גולן בני. וינוב מציב שלושה שחקנים בחומה, שוב שטור ובן בנישתי ביד הכדור. לוקה שטור הסלובני גדל במריבור בצעירותו, משחק בעבר בליגת המשנה בגרמניה,

Bij Dynamo Dresden. הזכרנו את השחייה בגביע עם מכבי פתח תקווה לפני קצת יותר משנתיים. הנה שטור, הולך על בעיטה. בנבניסטי. מהלך טוב של עירוני מודיעין. מדאג'ה. והכדור הזה של עומר סמי הולך חוץ. לוינוב לא אוהב את מה שקורה להגנה שלו, יותר מדי בלגן. קצב משחק מהיר של עירוני מודיעין, קצת מוציא את הגנת בני יהודה מאיזון. שוב נזכיר, אלי לוי מאמן בני יהודה לא יושב על הספסל היום, הוא מורחק מהמשחק הזה. זכר לעונה שעברה להרחקה מול מכבי פתח תקווה, ב-2-2 בשלהי העונה. ניסו קפילוטו, עוזרו, מנהל את המשחק הזה. חוץ של עירוני מודיעין. כרמלי בספירת זמן להוצאת החוץ. אני מקווה שכל השינויים בחוקה באמת יעזרו לשחק כדורגל נטו כמה שיותר זמן. ועוד המלצה לשופטים, פחות לדבר עם השחקנים. יש פה עבירה של ניר לקס שמקבל כרטיס צהוב, זה צהוב שני. זה רושם שניר לקס הלך לכדור, אבל ייתכן שיש כאן משחק מסוכן וטל כרמלי שולף לו את הצהוב. גם הוא הדאג'י עם צהוב והוא לא צריך לדבר עם השופט. הלך לכדור, אבל זה גם משחק מסוכן וזה בהחלט צהוב מוצדק. שגם יכול לפגוע, וניר לקס מתנצל, וטוב שכך. דור הקרן יהיה של בני יהודה. אולי סביליה עוד לא נכנס למשחק הזה. אחת התקוות הגדולות העונה, כמו שאמרתי, של בני יהודה. מי שחסר היום בסגל הוא נועם גיסין. לא נמצא בסגל של בני יהודה, ואני רואה ש... גולן פני על קר הדשא, אולי בעקבות התיקול של ניר לקס. השאלה האם הוא יוכל להמשיך במשחק הזה.

אופס יא. פעם שני טובר ישראלי.

0: נראה מה קרה לאיתמר ישראלי. מצליק לו על הרגל, ובינתיים צוות השופטים מנצל את ההזדמנות הזו להפסקת שתייה כאן בשכונת התקווה. 26 דקות של כדורגל.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר... ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבו רק ב...
2: למה הוא מעלה אותו לחימור?
3: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? פמלי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
0: זהו, אחרי שלגמנו, חוזרים לשחק כדורגל, אני מקווה שהקצב לא ייפגע. בואו נראה משהו משתנה בעקבות הפסקת השנייה, כמו שראינו במונדיאל, או כמו שקרלו אנצ'לוטי אמר, הפסקת השנייה מול נורווגיה עלתה לנו ביוקר, שלטנו, והפסקת השנייה שיבשה לנו הכל. ניסו קפילוטו שם בדיונים עם השופט הרביעי רון לוי, אבל בינתיים זה כדור של איתמר ישראלי. ניסה לשלוח את גיא סלם, מתווינו ודאג'ה, משחק טוב של אביחי ודאג'ה. שמיאס סביליה, טוב מאוד, הנה גולן בני, מקבל את האיתות הזה מבין הדדי, והכדור הזה מתרגל לידיים של ישראל. והדדי הגיע בינואר האחרון ממלחמת אשדוד, שבה הוא לא כבש בעונה שעברה, שחקן שגדל והפועל רמת השרון. עשה עונה מוצלחת ברמת השרון עם 18 שערים בכל המסגרות לפני המעבר לאשדוד. מי שעוד נמצא בסגל מהעונה שעברה בבני יהודה הוא רבי הסייג, שקיבל הודעה שהוא לא בתוכניות לעונה הקרובה. ברדיה נותן כדור במתנה לניר לקס. בנבניסטי סמור לו, לסניו, סניו מנסה להעביר את זה לטווינוף. אין שריקה לעבירה, עכשיו אמסלם. ניסיון קצת... נועז והרפתקני של גיא אמסלם. גיא אמסלם מהחבורה שהעלתה את עירוני מודיעין לליגה הלאומית מליגה א', גדל בנוער של מכבי יפו 4 עונות. בעונה הרביעית שלו בעירוני מודיעין. הדון הצעיר הזה שהוקם ב-2009 ביוזמתו של דוד בן שימו, לשעבר אחד מעיתונאי הספורט המוכשרים מידיעות אחרונות, שחלם, הגשים את החלום, והקבוצה הזו עשתה מסע מרשים עד אל הליגה שהגיעה לליגה הלאומית. הייתה מליגה א' בסיום עונת 24-25. זהו רז נחמיאס. סער דבח נותן את זה בחזרה לגולן בני. מתן לוי

בכרטיס צהוב לערן ססי. טל כרמלי נתן כאן יתרון לבני יהודה ומחזיר את זה לכדור חופשי. שם דרבי אחים, עמי גניש מאמן השוערים, ויקטור גניש בצד השני עוזר המאמן במודיעין. גולן בני, דברים עדיין לא מתחברים לגיא סביליה שמנסה את זה עכשיו. כדור טוב, סגיד רור, מה הוא יכול לעולל? כדור חד והצלה טובה של איתמר ישראלי. אחד משני המצבים המסוכנים, סגידרו מגיע להזדמנות הראשונה שלו במשחק הזה. קרן לבני יהודה. הנה הקרן שעולה ועולה ועולה ועולה ויוצאת לחוץ. יותר מ-12 דקות עד לסיום המחצית הראשונה, תהיה לנו תוספת זמן, יהיו מספר פציעות וגם הפסקת שתייה. הכדורגל לא רע לפתיחת עונה. מחזור הראשון בגביע הטוטו בליגה הלאומית. הטוטו בלאומית, כמו שאמרתי, משוחק בארבעה בתים של ארבע קבוצות. הפועל עכו, קריית ים, אחי נצרת ובני ריינה משחקות בבית א', הפועל כפר סבא, הפועל עפולה, הפועל רעננה ומכבי הרצליה, שתארח בגביע הטוטו באצטדיונה משופץ, משחקות בבית ב', בבית ד', במסמך אשדוד, הפועל ראשון, מכבי יפו והעולה החדשה העירוני קריית גת. יהודה עירוני מודיעין, הפועל כפר שלם וממסמך כפר קאסם משחקות בבית ג', אחי נצרת מבית א', היא העולה החדשה השנייה מליגה א'. והכדור הזה לבן הדדי, אבל הוא יצא לדרך מאוחר מדי. רואים פה ושם ניצוצות משחק בבני יהודה. הדברים צריכים להתחבר בשאלה כמה זמן זה ייקח. שטור. הכדור הזה לסניור. נחמיאס טוען שהייתה עבירה של עומר סניור, ולעומר סניור יש כל כך הרבה שטח. סניור מחכה. וסגיד רור לוקח את זה עליו. גידור לבן הדדי. שימו לב לסתם נחמני במרכז, הכדור לנחמני! הדגל מונף לנבדל! אבל הנה בפעם הראשונה בן הדדי מכניס כדור טוב, וסתם נחמני נתפס בנבדל, הייתה שם הנפת דגל מהירה מאוד של הכוון. זה נראה כמו נבדל ברור לכל עין. עשר הדקות האחרונות עד לתוספת הזמן. עונה שעברה שתי הקבוצות נפגשו פעמיים, עירוני מודיעין ניצחה בבת ים, בביתה, 3-1 במחזור העשירי, כשדני עמר צימק לבני יהודה, בני חזקאל וצמד של ירין מכלוף הבקיעו אז לעירוני מודיעין. בסיבוב השני כאן בשכונה בן הדדי כבש את שער הניצחון, והוא כמעט בישל לפני דקה את שער השוויון של בני יהודה. הזכרתי את ארבעת הבתים בגביע הטוטו בלאומי.

0: הערבית לא בכדי, כי הראשונה מכל בית בסיום שלב הבתים, שלושה משחקים בסך הכל לכל קבוצה, הראשונה מכל בית תעלה לחצי הגמר. על גיא סביליה, וזה צהוב שני לאביחי וואדאג'ה. איזו שטות, אביחי וואדאג'ה מסיים את המשחק בדקה ה-37 עם צהוב שני מטופש לחלוטין. היה לו משחק טוב עד עכשיו, והקהל של בני יהודה שעודד אותו בעונה שעברה מעודד אותו בעקבות האדום הזה. תראו את התפיסה המיותרת הזו, אביחי וואדאג'ה עושה טעות, גיא סביליה ידע ליפול כמו שצריך, וטל כרמלי שולף את הצהוב השני, רוני מודיעין, בעשרה שחקנים. שטות מוחלטת של אביחי וואדאג'ה.
1: דקה 37, צהוב שני ואדום לאביחי וואדאג'ה, רוני מודיעין מתנפלת
0: בהכרה. הרכש החדש של רוני מודיעין עושה את הפדיחה שלו למשחק פתיחת עונה, פשוט מיותר. עכשיו ערן ססי יצטרך לשבור את הראש איזה שינוי הוא יעשה. אני מניח ש... אולי נראה את עומר סניור יורד קצת לאחור, בינתיים גולן בני נותן את הכדור הזה לנחמיאס, הנה זה עולה, והנה ההזדמנות! סתם נחמני! את זה אף אחד לא ייקח לו! 38 דקות! בני יהודה חוזרת ומשווה ל1-1. הספתח של סתם נחמני, המצטרף החדש לבני יהודה לעונת 26-27. דקה אחת אחרי שוואטאג'ה רואה את הכרטיס הצהוב השני ואת האדום, רז נחמיאס מעלה, סתיו נחמני עולה, ואצטדיון שכונת התקווה עולה, עולה, עולה. דעה למתן לוי, סגי דרור, קצת יותר משש דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה. בני יהודה צוברת ביטחון, גם גיא סביליה עד עכשיו איתמר ישראלי בסך הכל עושה עבודה טובה. אחת אחת כאן בשכונת התקווה. כבר מקבל פה את העידוד לאוהדי בני יהודה אחרי שער השוויון שלו בדקה ה-38. האמת שזה מה שסתיו נחמני יודע לעשות ולא עשה את זה הרבה זמן.
1: Oh.

ורישטי כובש שער, שער...

0: סטטיסטי לזכותה של עירוני מודיעין ביום הזכותה עד הדקה 38 ועד לכך שעירוני מודיעין תהיה בעשרה שחקנים בעקבות ההרחקה בשני צהובים של אביחי וואטאג'י. סתיו נחמני כבש את שער הבכורה הרשמי שלו בעונת 26-27 וקובע את תוצאת המחצית הראשונה 1-1 כאן בשכונת הדין. אנחנו נצא להפסקה של רבע שעה כמעט, אתם מוזמנים לשוב אלינו אל פתיחת המחצית השנייה כאן בשכונת התקווה. אבל מה אני כבר מצוות, מחכים לכם קצת פחות מרבע שעה.
1: להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח. נראה
2: שהשפעה הולכת
3: להערכה. מישהו אמר לונה? לונה, איפה? XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
4: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוטובוס.
5: יש!
6: אז מה, רצים לפרווה?
5: תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. תרשמו עכשיו.
7: 30 דקות לשחיקת הפתיחה, הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. אין ארוחה במבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
8: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
9: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour meubler.

2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: J'étais numéro 10. Moi, ce qui m'anime, c'est d'aller marquer des buts. Bien sûr, il faut un équilibre d'équipe, c'est forcément, ça c'est plus important, mais ce qui m'anime, c'est le jeu. Voilà. J'ai vécu 25 ans en Espagne. Donc, vous savez ce que ça veut dire.
1: 5 שנים הוא ישב בצללים וחיכה לרגע הזה. היום בגיל 54 זה סוף סוף קורה. עידן זינדין זידן כמאמן נבחרת צרפת נפתח רשמית.
2: זינדין זידן sera donc le prochain sélectionneur de l'équipe de France pour les 4 années qui viennent qui couvriront à la fois les qualifications de la Ligue des Nations, les qualifications de l'Euro 2028 et puis les qualifications de la Coupe du Monde 2030.
0: Moi, sur le terrain, j'étais un leader, leader de terrain, et aujourd'hui, je vais devenir leader par mon expérience, par ce que j'ai fait, parce que je crois être maintenant comme entraîneur.
3: Zizou, Zizou, Zizou.
4: Zidane, pour nous, c'est la légende française. Il a marqué l'histoire du foot par son jeu, par sa prestance et on aime Zizou.
1: זידן נחשב לפורץ הדרך בשילוב בני המאגרים בנבחרת הטריקולור ונמצא בפנתיאון של גדולי הכדורגלנים הצרפתים בכל הזמנים.
5: ג'וקף, אבוט! זידן! וזה הדובלה של זינדין זידן!
1: ב-1998 על אדמת צרפת הוא כבש צמד בגמר נגד ברזיל והוביל את הטריקולור לזכייה ראשונה היסטורית בגביע העולם.
5: L'équipe de France est championne du monde
6: for the very first time.
7: Moi je voulais vous dire Zizou, je vous aime. J'aimerais vous faire un bisou, me sur la bouche.
1: 8 שנים לאחר מכן הוא כבר היה הגיבור הטרגי עם נגיחה אחת שהפכה לאחד הרגעים הזכורים בתולדות המונדיאל במשחקו האחרון בקריירה. מיד לאחר מכן פרש ומאז אימן אך ורק בריאל מדריד בשתי קדנציות ועשה איתה היסטוריה עם 3 זכיות רצופות בליגת האלופות. מאז 2021 זידן נחשב למובטל הכי מבוקש בכדורגל העולמי. הצעות ממועדונים גדולים לא חסרו, אבל לזיזו היה חלום אחד, נבחרת הטריקולור.
0: J'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans, 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire.
1: זיזו נכנס לנעליים הענקיות של דידיה דשאן שב-98 העניף את הגביע כשחקן וכעבור 20 שנה עשה זאת כמאמן. אבל אם יש מישהו שיכול למלא את החלל בדווח המיידי זה אגדה כמו זידן שמקבל את התפקיד שמרגיש שתמיד היה אמור להיות שלו.
0: דידי זה דידי, לא רמלה זה לא רמלה, זיזו זה זיזו. Et je vais essayer de faire ce que je sais faire. Voilà, il y a pas de rupture, je crois que c'est une continuité. Et une continuité simplement de pouvoir juste

0: mettre tout en place pour que l'équipe de France continue à gagner. Ouais.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
3: תפוזינה סינגרסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב. רוצו להירשם ולהתאהב.
4: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
5: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
10: חדש, רנו הסימביוז ההיברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק. רנו, מבית פריסבי.
11: בעל עסק, בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
13: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
14: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
15: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
16: לינקן קו קול דייז. ימי מחירות על מגוון דגמי לינקן קו, עם מחירים מיוחדים והטבות מטורפות.
17: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
18: גלי, הולכים על זה ביחד.
19: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
20: מספר אחת יש רק אחד.
21: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
22: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.

סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

קאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה, במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופר קאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אקס בני יהודה שלובש את המדים של אימוני מודיעין העונה, הותיר את הקבוצה שלו בעשרה שחקנים שהיא ביתרון 1-0 משער מהיר, חלוף 10 שניות של משחק של ראש הטובר בן בליסטי, אבל בני יהודה דקה אחרי ההרחקה קיבלה את השער הראשון מחלוץ הרכש החדש סתיו נחמני שקבע את תוצאת המחצית הראשונה. אימוני מודיעין כבר על קר הדשא, בני יהודה השחקנים עושים את דרכם מחדר ההלבשה לקראת פתיחת המחצית השנייה, ויש הרבה תקוות אצל אוהדי בני יהודה שהמחצית הזו תהיה טובה יותר מהראשונה ושיהיו עוד שערים בצד הכתום של המשחק הזה, המחזור הראשון בגביע הטוטו שפותח את עונת 26-27 בליגה הלאומית. חברת ססי מתכוון לנהל את המחצית הזו, והשינויים או השינוי שהוא עומד לערוך בהרכב. מזכיר שאלי לוי מאמנה של בני יהודה היום ביציע בעקבות ההרחקה שלו השנייה בעונה שעברה בשלי העונה ב-2-2 ממכבי פתח תקווה, וניסו קפילוטו היום עומד על הקווים. ככל הנראה לא עומדת לבצע חילופים, שיתכן שתבצע חילוף אחד, יד נראה מה מתוכנן בבני יהודה. כן, כנראה שיהיה חילוף אחד בבני יהודה וחילוף אחד בעירוני מודיעין. אלי מגר עומד להיכנס בעירוני מודיעין, ובצד השני אימנואל אפואקה, עומר סניור בחוץ, אלי מגר במקומו. יובל פיבן מפנה את מקומו. המחצית השנייה לדרך, הופעת בכורה בבני יהודה של אימנואל אופווקה הניגרי בן ה-22 שהגיע אחרי 4 עונות בליגה הארמנית וקשר 6 שיתפוס את מרכז המגרש במקומו של יובל פיבן. הנה אופווקה בנגיעה ראשונה בכדור, אלי מגר שהגיע לפני שתי עונות ממכבי יפו, פותח עונה שלישית בעירוני מודיעין. מנואל

פואה קה. גולן בני מכניס את הכדור הזה לתוך הרחבה וסביליה נוגח את זה לחוץ. ישראלי שטור אופק גלר המגן השמאלי מנסה עכשיו לשלוח את לוקה שטור, יש שם את ניר ברדיה שמוציא את הכדור הזה לחוץ. ססי יצטרך לבצע כאן איזשהו לחץ צד שונה במערך שלו. ארבע ארבע אחת כך פרוסה עירוני מודיעין עם הכניסה של אלי מגר, וזה אומר שלוקה שטור הופך להיות החלוץ המרכזי שגיא אמסלם עזב את עמדת החלוץ מספר 9 ועובר לשחק בצד ימין של הרביעייה האמצעית, וזאת תהיה קרן לעירוני מודיעין לבני יהודה כמובן. גולן בני עם כדור הקרן, אופווקה בתוך הרחבה, סגיד רום מחזיר את זה לגולן בני, יש עליו עבירה וטל קרמלי שורק. כדור הזה סגיד רורו גולן בני, אחד בשמאל אחד בימין, גולן בני יש שם עבירה בתוך הרחבה של מתן לוי. עוברת העבירה הזו על גיאורגי קופרבה. חמש דקות במחצית השנייה, בא לסגור אותו, צעדים ארוכים לניר ברדע, טפל יפה מאוד בכדור. אופווקה עכשיו גולן בני, צריך לראות את סגיד רור שמתחיל עכשיו את הספרינט שלו קדימה. הנה סגיד רור, סגיד רור ינסה לגנוב ימינה כמו שהוא יודע, והצלת רבה של ישראלי, מהלך מצוין של סגיד רור שנייר מעליו את שלב סמורלו, וההתקפה הזו עדיין לא הסתיימה. עוד הגבהת כדור וזאת תהיה קרן. שוב המהלך הזה של סגיד רור, איתמר ישראלי מוסיף לעצמו עוד עצירה במשחק הזה, וגולן בני עם עוד כדור קרן.

0: של בני יהודה במחצית השנייה. דור הזה מסתובב, שטור מגיע ראשון, עבירה של סגיד רור, אין שריקה של טל כרמלי. בן הדדי לוי אז נחמיאס משאיר לגולן בני לסדר את ההתקפה הזו. סביליה צריך אחר סגיד רור נעד כדור טובה של בני יהודה לכדור הזה הגבעה נהדרת הזו ותראו את סגיד רור, איזה כדור מטורף בלתי נשכח השער הזה של סגיד רור ואותו התחלנו את העונה
1: איזה גול! 52 בני יהודה עולה ליתרון 2-1 כובש השער, מתחר אפר סגיד!
0: קהל של בני יהודה חוגג את השער הנהדר הזה זה חתיכת שער פשוט נדיר של סגיד רור הכוכב של בני יהודה שוב סגיד רור, הייתה לו הזדמנות אחת שנעצרה אצל ישראלי, אבל את הגול הזה הנהדר ישראלי לא יכל לעצור ולהושיע את הקבוצה שלו שנקלט לפיגור. סגיד רור סביליה כל מה שאנחנו רואים מאז ההרחקה בדקה 37 של אביחי וואטאג' שבצהוב שני מראה לנו כמה ההרחקה הזו הייתה מטופשת ומיותרת בני יהודה פשוט השתלטה על המשחק רז נחמיאס עדיין נחמיאס אופווקה נותן לסגיד רור דבח הוא יכול לבשל עוד אחד פעם זה בחוץ בנחמן יש תיאבון הוא רוצה עוד שער במשחק הוא זה שכבש בדקה ה-38 את האחת-אחת של בני יהודה שר דבח עד עכשיו עושה עבודה מצוינת בעמדת המגן הימני לוקה שטור מסיים את המשחק הזה אמיר סבג יכניס אותו יחליף אותו אמיר סבג הגיע בעונה שעברה מקבוצת הנוער של הפועל באר שבע הוא משחק בדרך כלל בכנף אבל הוא יתפוס את עמדת החלוץ במקומו של לוקה שטור שכנראה גם התעייף

נחמיאס. הנה סביליה. לא מצליח לעבור את מרשוליה. שתים עשרה דקות במחצית השנייה. והקהל של בני יהודה מבסוט ממה שהוא רואה על קר הדשא. האמת שבסך הכל משחק טוב לפתיחת עונה של בני יהודה. מתן לוי לברדע. אולן בני. אולן בני. כדור זה קל מדי להגנה של עירוני מודיעין. מתן לוי ללטבינוב, שכמעט ולא הרגיש כדור במחצית השנייה. דבח. הדדי. כמה סבלנות בהנעת הכדור של בני יהודה. סביליה לנחמיאס. שוב סגיד רור משתחרר. אופווקה. נחמני. תראו את נחמני. והכדור לנחמיאס. עדיין נחמיאס. יש שם נבדל. בני יהודה יודעת להזיז כדור, אבל צריכה גם לחפש את התכלס אם היא רוצה להבקיע כאן עוד שער. אנחנו עומדים להשלים רבע שעה של כדורגל במחצית השנייה. שליטה מוחלטת של אנשי השכונה בחתום, היום בלבן. יש עבירה של נחמיאס. כדור, סגיד רור בועט! איתמר ישראלי לקרן. הפעם איתמר ישראלי מצליח לעצור את הלהיט של בני יהודה סגיד רור. המשחק הזה זה כאילו המשך ישיר למה שראינו ממנו בעונה שעברה. אנחנו מתנצלים על מה שראיתם על המסך, זה לא קשור, אמרנו. גיא סביליה. כדור הזה יישאר של בני יהודה. 60 דקות כמעט מלאות. והכדור הזה לגולן בני. ועדיין גולן בני שנבלם. עוד כדור אחד. סביליה נעצר. ואיתמר ישראלי עושה את זה בדאבל טייק. ומונע כאן את ה-3-1 של בני יהודה. בני יהודה פשוט רוקדת על המגרש. דואגים להרבה עבודה לאיתמר ישראלי הוותיק. נחמיאס. עירוני מודיעין עם עוד חילוף. ייכנס עידן אביטוב, הוא יחליף את גיא אמסלם.

0: יש עוד, אם אני לא טועה, פעימה אחת לרן ססי.
1: חילוף נוסף לרוני מודיעין, יושבי מספר 7. די אמסלם, נכנס מספר 88, איתי אביטו.
0: דן אביטור והמגן הימני שהגיע מהפועל הרצליה, שחקן ששיחק בנוער של מכבי נתניה בעבר. אופווקה, ברדיה, גיים סלם לא ממש הסתדר, ראינו את סגיד רור חוגג בכנף השמאלית על חשבונו של גיים סלם שפתח כחלוץ של עירוני מודיעין, אבל בעקבות ההרחקה במחצית הראשונה של אביחי וואדאג'ה עבר לשחק בצד ימין ברביעייה האמצעית, ועכשיו אביטוב מגן טבעי ימני יכול לשחק לאורך הקו, והוא גם פוקח עין מקרוב על סגיד רור. מתן לוי לגולן בני, סביליה, כדור הזה נבלם ועדיין לא הסתיימה התקפה של בני יהודה. ברדיה, עוד מעט יהיה חילוף כפול של בני יהודה. הנה גולן בני שלא בועט לשער אבל נותן את זה, והדדי מארגן קרן לבני יהודה. יהודה מרבה בקרנות במחצית השנייה. גולן בני סובב את הכדור הזה וישראלי לוקח. דקה 65, כדור לסביליה, מרשוליה מוציא את זה לחוץ, עכשיו בני יהודה תוכל לבצע את החילופים שלה. סתיו נחמני שכבש את שער השוויון היום מפנה את מקומו לדני עמר. גם גיא סביליה מסיים את המשחק הזה. ג'ף לורס הברזילאי החדש שהגיע משריף טירספול להיכנס במקומו. משהו פה לא ברור בחילופים. גיא סביליה ירד, דני עמר נכנס. זה רושם שגיא סביליה לא מתלהב לסיים את המשחק הזה, ושואלים מי יורד. סימון היה 67, אז יכול להיות שסגיד רור מסיים את המשחק הזה. אני רואה שגיא סביליה בכל זאת יורד ונפרד מהמשחק.

0: ועכשיו שף לורס יכול להיכנס. אומרים לו צא, צא, צא. לא ברור מה קורה כאן. יש פה בלגן אחד שלם בחילופים. יש 10 שחקני שדה של בני יהודה על המגרש. משהו מאוד מוזר.
1: יצא.
0: אחמיאס. אז סתיו נחמני עוד לא ירד, והשאלה מי בסופו של דבר יהיה זה שירד. השלט הראה על חילופים בין סתיו נחמני לדני עמר, סתיו נחמני נשאר על המגרש, ושפלורס מחכה בסבלנות, או בחוסר סבלנות, למרות שהוא נראה רגוע. הברזילאי שמשחק בחנף ימין, עשה בשתי עונות האחרונות את התקופה בשריף טירספול, עם 10 שערים ו5 בישולים בעונה שעברה, והוא מחכה לאישור שלו להיכנס. בינתיים רק גיא סביליה ירד, סתיו נחמני נשאר, דני עמר תופס את הכנף הימנית בבני יהודה. מתקרבים לדקה ה-70. מתן לוי. אמרו, יש מנהל קבוצה חדש לבני יהודה, מוטי ששון. שחקן העבר, ואולי קצת הסתבך עם החילופים. ונדדי לא מצליח להשתלט. מרשוליה טועה ונותן את הכדור הזה במתנה למתן לוי. דני עמר. זאת תהיה קרן. לא, דני עמר מבקש, אבל גם הכוון וגם השופט כרמלי אומרים לו ניינטה. טוב, אולי גם עניין של פעימות, אבל בני יהודה עוד מעט תבצע את החילוף, תכניס את ג'ף לורס ותעשה חילוף כפול. נשים לחסוך פעימה. נחמיאס, הדדי, עמנואל אופווקה, דני עמר. הנה דני עמר, הייתה שם נגיעת יד, וזה כדור עונשי מה-11 מטרים. גיאורגי קופרבה נוגע בכדור בידו, וטל כרמלי היה בזווית נוחה לראות את הנגיעה הזו, וזה יהיה כדור עונשי מה-11 מטרים לזכותה של בני יהודה. הנה הנגיעה הזו, ומיד יהיה הפנדל הזה. ובני יהודה מחכה לבצע את החילוף. אני רואה שסתיו נחמני כבר מוכן ומזומן. שער אחד יש לו, שער השוויון שהוא כבש בדקה ה-38. עשה את זה בנגיחה, וסתיו נחמני רוצה את השער השני במשחק הזה ולייצב את היתרון של בני יהודה, שפשוט שולטת באופן מוחלט במשחק. נחמני מול איתמר ישראלי. שעון על 71 דקות, סתיו נחמני בועט! 3-1 בני יהודה, צמד חמד לסתיו נחמני, חלוץ הרכש החדש של בני יהודה.

0: ויהודה 3, שירון מודיעין 1, כובש השער מספר 9, תו נחמני.
1: אז תגיד רו שכבש את השער היפה ביותר במשחק הזה,

0: עומד להיכנס. האמת שיש פה בלגן שלם בחילופים. סתיו נחמני מפנה את מקומו עם צמד שערים היום, כובש את הראשון והשלישי של בני יהודה, קובע שוויון וקובע 3-1, ובינתיים מנצלים את זה להפסקת שתייה כאן בשכונת התקווה. אמרנו חם ולח בצורה מפחידה הערב בשכונה.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תנדוד, תבין.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה. מי שאומר בלונן, בלונן, have fun.
3: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
0: שחר מזרחי נכנס במקומו של רז נחמיה, שחקן קבוצת הנוער של בני יהודה. שלב סמורלו יורד בעירוני מודיעין, מחליף אותו אלכסנדר סוצקוב. אחד הכישרונות שהגיעו מקבוצת הנוער של ביתר ירושלים. מתן לוי שחר מזרחי, אחד משחקני קבוצת הנוער של בני יהודה, עלה מקבוצת הנוער עוד בעונה שעברה, הוא מגן שמאלי טבעי. וזהו ז'ה פלוריס בן ה-27, ברזילאי שמשחק בדרך כלל בכנף ימין. הוא שחק גם בכנף שמאל עם רגל, עם רגל ימין. הרכש שהגיע משריף טירספול. ומזרחי ייקח את כדור החוץ. מזרחי עם כדור חוץ. גם אורי חסן, עוד כישרון מבית היוצר של מחלקת הנוער של בני יהודה, נכנס. אלי מגר לא מבטר על הכדור הזה. מזרחי נפגע קלות, עכשיו מתן לוי.

Odeia. כדור הזה לג'ה פלוריס. הופ, קצת התרגש מהעידוד של הקהל שמפרגן לו במחיאות כפיים. אנחנו מתקרבים לדקה ה-80. כדור החוץ של עידן אביטוב. כדור חופשי. יהודה קצת הורידה את עוצמת המשחק שלה בעקבות השער השלישי מהנקודה הלבנה בדקה ה-71, השער השני במשחק של סתיו נחמני. פרבה, מרשוליה לאופה גלר. שוב גיאורגי קופרבה לאביטוב, יכול ללכת לאורך הקו, נתקל שם בשחר מזרחי, וזה כדור חופשי לעירוני מודיעין. את הכדור הזה שיועד על המסגרת, אבל הביתה של אדם החמיד לחוץ. גם סיפור מעניין, אדם החמיד 22, הגיע מצעירי אום אל פחם. אנחנו רואים את דני עמר לא מגיע לכדור. אדם החמיד הגיע מצעירי אום אל פחם, ונבחר בעבר לפרויקט טיפוח הכישרונות הבינלאומי של ביין מינכן, שסימנה כמה עשרות שחקנים ברחבי אירופה בעיקר, אבל לא רק, והוא היה אחד מהם. אולי הליגה הלאומית תעשה לו טוב. שחר מזרחי, ג'ה פלוריס, יש עליו עבירה של אדם מחמד. נפילה לא טובה על הכתף של ג'ה פלוריס. הוא מבקש את הצוות הרפואי. נפילה לגמרי לא מוצלחת. בואו נקווה שזה לא חמור הסיפור הזה. הנפילה הייתה על היד, וזה יכול לפגוע בכתף. 81 דקות כאן בשכונת התקווה. קהל של בני יהודה בעיקר רצה לפתוח את היום הזה בניצחון, ונזכיר, כבר בדקה הראשונה, משהו כמו 10 שניות, עירוני מודיעין הייתה זו שחגגה הראשונה. שער של בן בניסטי, דקה 38 אחרי צהוב שני לאביחי וואדאג'ה. סתיו נחמני פתח את החשבון שלו בבני יהודה. סגיד רור, 7 דקות במחצית השנייה עם שער במספרת מטורפת, קובע מהפך, ובדקה 71 פנדל של סתיו נחמני קובע את התוצאה הזו, 3-1 לבני יהודה. וג'ה פלוריס מקבל את הטיפול, הוא נראה בסדר. מתן לוי, ליטבינוף, ברדע צריך להיזהר,

Țiuțelea Tati. Na captain Golan Beni. מנואל אופווקה הולך על ביתו מעל השער. ניסיון ראשון של הניגרי בין ה-22 הערב. פה עירוני מודיעין משחקת באש. מזל שיש בשער את איתמר ישראל, יש לו הרבה ניסיון. דבח לא מוותר, אבל זו יכולה להיות ההזדמנות של עירוני מודיעין, אביטוב. אביטוב הולך על הגבהה. זו יכולה להיות הזדמנות של עירוני מודיעין, כדור הרוחב הזה נעצר אצל ברדע וזאת קרן. עירוני מודיעין רוצה שער מצמק, אנחנו מתקרבים לדקה ה-85. החזור הראשון בגביע הטוטו. שני וחמישי הבאים, מחזורים 2 ו-3 שינהלו את שלב הבתים. ליטווינוב מאגרף. אלי מגר, מזרחי מרחיק את זה. הכדור הזה מסוכן, אבל ליטווינוב במקום. אמיר סבג עם ההזדמנות הזו של עירוני מודיעין. אנחנו בתוך 5 הדקות האחרונות. הרבה טורים עשה כאן הערב ערן ססי, אבל האמת שלא הייתה לו ברירה, במיוחד מאז ההרחקה של אביחי וואדאג'ה. סצוקוב. הוא יוצא לקרן במהלך שם של עידן אביטוב שלא מוותר על הכדור. סצוקוב. נדע לעקוב אחרי הבחור הזה לאורך העונה הקרובה. חלוץ שהגיע מהנוער של ביתר ירושלים, קבע 12 שערים בליגת העל לנוער בעונה שעברה. ניסו קפילוטו בדרך להשלים את המשימה כשאלי לוי המאמן היום ב...

הרציע בעקבות הרחקה עוד מהעונה שעברה. לוי ומזרחי, מנואל אופואקה, שוב שחר מזרחי, דני עמר עבר לשחק בכנף השמאלית ומבקש את הכדור הזה. אורי חסן, עוד אחד מהכישרונות שהגיעו מקבוצת הנוער של בני יהודה. זה הכדור של איתמר ישראלי. רואים את הדקה ה-90 באופק. יום שני בני יהודה תתארח אצל ממסנך כפר קאסם, ובעוד שבוע תארח את הפועל כפר שלם כאן לדרבי האחיות. עירוני מודיעין ביום שני תתארח כאן אצל הפועל כפר שלם, ובחמישי הבא תארח בלוד את ממסנך כפר קאסם. אנחנו מחכים ליום שלעירוני מודיעין יהיה אצטדיון במודיעין, אחת הערים הגדולות והמתפתחות היום בארץ, והגיע הזמן שהתחילו כבר לתכנן שיהיה אצטדיון במודיעין. חל ספורט חדש יש. גולן בני. בן הדדי מחזיר לו לא מספיק מדויק. ליטווינוב. מרגיש שהשחקנים רק רוצים לשמוע כאן את השריקה האחרונה של טל כרמלי. שחר מזרחי, איזו הקפצת כדור לדני עמר, זה נראה טוב, אבל דני עמר בנבדל. אנחנו בדקה ה-90. עבירה של דני עמר שממשיך בבני יהודה מהעונה שעברה. דני עמר, יש עליו עבירה של גיאורגי קופרבה, מי שנגע בכדור בידו והוביל לשער השלישי מהנקודה הלבנה של בני יהודה. נשים את תוספת זמן של 5 דקות במחצית השנייה. וזה כדור חופשי, שחר מזרחי ליד הכדור. משאיר אותו לאורי חסן, חסן מקפיץ! יש שם ניסיון נגיעה של דני עמר. כדור מעניין של אורי חסן. אורי חסן בעונה שעברה זכה עם קבוצת הנוער של בני יהודה בגביע המדינה, סיים את העונה עם 13 שערים ו10 בישולים, הוא פרוספקט במועדון, כישרון יש לו. מרשוליה הביתה לישראלי. שוב עמר, אדם החמיד, אמיר סבג, הצליח לעבור, עדיין סבג, הגבהה טובה שלו, עוד דלילה בחלק הקדמי עירוני מודיעין.

יכול לעשות עם זה משהו. ניסה מחמיד אופווקה בן הדדי, צריך לראות את התנועה לעומק של ג'ף לורס. דני עמר, עדיין עמר, עכשיו לשחר מזרחי, כדור אומר טל קרמלי, אין עבירה, תיקול נקי. חמש דקות של תוספת זמן, נותרו לנו פחות משלוש. בני יהודה תפתח בניצחון במשחק רשמי את עונת 26-27. אולי התוצאה עוד תשתנה, אבל הניצחון של בני יהודה מובטח. מתן לוי, בני יהודה רק רוצה לשמוע את השריקה ולסיים את הערב המוצלח הזה מבחינתה, ועם הפנים קדימה אל המשך גביע הטוטו, וכמובן אל הפתיחה הרשמית, ומי יודע, אולי מחזיקת גביע הטוטו בלאומית תשמור על התואר הזה גם העונה. בכל מקרה, יש לה מבחן פתיחה ראשון בליגה הלאומית אצל בני ריינה היורדת מליגת העל במחזור הפתיחה של העונה. עירוני מודיעין לעומתה, כמו שאמרנו מוקדם יותר, תפתח את העונה בבית מול מכבי הרצליה, ולאחר מכן הפועל כפר סבא בחוץ. ג'ף פלורס מחפש את העמדה הטבעית שלו בחנף ימין, לא הרגיש נוח בחנף שמאל. אנחנו עומדים לסיים חמש דקות של תוספת זמן. תישארו איתנו, תראו את ארבעת השערים שהופקו במשחק הזה, אבל את הגול המטורף של סגיד דרור, לא להחמיץ אותו. פשוט גול פנטסטי. שחר מזרחי. מנואל אופווקה שעלה היום כמחליף. וזו השריקה האחרונה של טל קרמלי. בני יהודה פותחת באופן רשמי את עונת 26-27 עם ניצחון במחזור הפתיחה של גביע הטוטו בליגה הלאומית, 3-1 על עירוני מודיעין, שעוד הובילה כאן אחרי 10 שניות של משחק. וזה האיש, סגיד דרור, אחד המצטיינים הערב על כר הדשא באצטדיון בשכונה. זהו, בני יהודה מסכמת ערב מוצלח. לעירוני מודיעין יש מחשבות על ההמשך, והמשחק הזה יצא לדרך בשעה 8. עירוני מודיעין פתחה, ספרה קצת יותר מ-10 שניות עד שהגיע תומר בן בניסטי, שהפציץ את הראשון וקבע 1-0 לעירוני מודיעין. האמת שהיו פה כמה שניות של הלם בשכונה, אבל בני יהודה התעשתה מהר מאוד. שער מצוין של תומר בן בניסטי. יהיו סיבות החגיגות של עירוני מודיעין. זה הצהוב הראשון של אביחי וודאג'ה, והשני כמובן, אביחי וודאג'ה עם שני צהובים מיותרים לחלוטין. ראינו את השני מביניהם מורחק בדקה ה-37, וסתיו נחמני אחרי דקה אחת קובע 1-1 מבישול של רז נחמיאס, ששם לו כדור בול על הראש. המחצית השנייה יצאה לדרך, ספרנו 7 דקות.

0: עם המגן השמאלי בישל גם דבח, המגן הימני מבשל את הגולסו האדיר הזה של סגיד דרור, שקובע מהפך 2-1 לבני יהודה עם שער בלתי נשכח. עברו להן 19 דקות, הכדור פוגש את היד של הבלם גיאורגי קופרבה, וסתיו נחמני עוד לפני שהוא הוחלף הולך אל הנקודה הלבנה וקובע את תוצאת המשחק עם צמד שערים שלו. בני יהודה מנצחת 3-1 את עירוני מודיעין. זהו, עד כאן השידור שלנו הערב. ברכות לבני יהודה על הניצחון הזה על עירוני מודיעין. אנחנו כבר מתכווננים להמשך השידורים מגביע הטוטו בליגה הלאומית, וגם אל פתיחת עונת 26-27. בשם כל הצוות בשכונת התקווה ובהרצליה, אנה לובני מאחל לכם המשך צפייה מהנה, בשורות טובות, סופה של רגוע. עם ישראל חי, להתראות.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
3: טפטוזינה סינגלסרה, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: Every coffee, a new world. Nespresso, what else?
7: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
8: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
9: חדש, רנו סימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
10: פרפקט.
9: רנו, מבית פריסבי.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
13: ניגול! יש!
14: חמש רדיו.
15: הפודקאסטים של חמש רדיו.
16: חמש רדיו, ספשייל.
17: שלום לכם, כאן מודי בר-און. וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
18: טוקיו, are y'all ready?
19: Are you ready?
18: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
19: Are you ready?
18: Are y'all ready up there?
19: Are you ready?
18: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: ありがとう。ありがとう。
1: ありがとう、ガムラヘム。זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו,

0: טוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חיים מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
1: I want you to want me.

צ'יפטריק, תשלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו, מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan. Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיין בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I can't hear you. Yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind & Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I had to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009. בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי לכלול אותו בפודקאסט הזה. והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

סופר קאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026,

0: אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: A welterweight brawl hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medić looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
2: Man, you can never count me out. Let's go!
1: UFC Fight Night.
2: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
1: Medić versus Rodriguez.
0: UFC Fight Night. Medić מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הסופרקאפ הצרפתי, 16 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סופרקאפ 2026, אלופת אירופה מפריז מול מחזיקת הליגה האירופית מאנגליה במשחק יוקרתי על תואר אלוף האלופים של אירופה. פריז סן ז'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: A welterweight brawl hits the octagon in a UFC main event. Serbia's own Uroš Medić looks to dish up another highlight KO on home soil, while the dangerous Daniel Rodriguez steps up to play spoiler.
2: Now you can never count me out. Let's go!
1: UFC Fight Night.
2: Belgrade, Serbia, UFC this summer.
1: Medić versus Rodriguez.
0: UFC Fight Night. Medić מול רודריגז. שבת בשמונה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חדשות הספורט, הכותרות. דרמה בבולגריה, בסיומה הפועל תל אביב מסיימת בטייקו, עומדת במשימה ומעפילה לשלב המוקדמות השלישי של הקונפרנס. ממש עכשיו ברומניה, ביתר ירושלים מול ארנקה, הולכות לפנדלים. מיד, כל השערים מהדרמות הגדולות.
1: רביבו, מעלה את זה טוב, עובר את כולם ונכנס!
0: מכבי תל אביב עשתה את שלה, היא ניצחה את שריף, עברה הלאה לסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית.
2: weiß nicht wer herr Herrn Infantino herum ist, sind ein paar Menschen gute Buddies, aber es fühlt sich echt beschissen.
0: דרמה חסרת תקדים בכדורגל העולמי, UEFA מודיעה רשמית, נחרים את המונדיאל הבא. אינפנטינו נזעק היום כדי לנסות להסביר את המהלך.
3: We want to help creating the next couple of
0: years. חרת הנוער נכנעה לסלובניה החזקה ברבע הגמר, והיא תתמודד על המקום החמישי ששווה ההפלה לאליפות העולם.
4: אני ראיתי בעיניים שלהם את האכזבה, הם שווים אליפות עולם.
0: אמיר בלאט סיכם בשלוש שנות בהפועל תל אביב, אבל הוא צפוי להיות מושאל לקבוצה אחרת, לפחות בעונה הקרובה.
5: הכדור הזה!
0: בגביע הטוטו, בני יהודה, פתחה עונה עם ניצחון, גם היורדת נמסע מחשדוד, פתחה ברגל ימין. לילה טוב לכם. לילה אירופי כהלכתו, עם שלוש נציגות ישראליות ועם דרמות. חליה לאללה, לפחות בשניים מהמשחקים. מיד אנחנו נביא לכם את כל השערים, אבל קודם נעדכן שביתר ירושלים ולארנקה הולכות ממש עכשיו לבעיטות הכרעה מ-11 מטר. איתי פה באולפן, עמרי אפק, לילה טוב. הכותרת שלך הערב.
6: קסיסת ציפורניים.
0: כן.
6: אז סוף סוף הישראליות גם קוססות ציפורניים וגם הולכות לחורף אירופאי חם. כרגע הקבוצות הישראליות נראות טוב, עוד נראה מה הם ביתר ירושלים.
0: כן, שם עוד לא נגמר.
6: מכבי תל אביב, באר שבע והפועל תל אביב, מראות סימנים שהולכת לנו חורף חם פה.
0: כן, טוב, בואו נתחיל עם המוקדמות של הליגה האירופאית, כי מכבי תל אביב רצה להמשיך הערב את פתיחת העונה המרשימה שלה, היא ערכה בבטומי את שריף המולדאבית. נזכיר, הקבוצה של קני מילר הביסה את שריף במשחק הראשון 5-0, מה שאפשר למאמן הסקוטי לבצע מספר שינויים בהרכב, כשלבו של אליו ורלה. אלף האוהדים הצהובים שהגיעו לבטומי דאגו שהנוכחות שלהם תהיה מורגשת, לפחות בפתיחה, עם הדקות ביציעים. החזרה של ורלה להרכב כמעט שהניבה פרי כבר בדקה השנייה, כאשר שחקן הכנף קיבל כדור עומק, הסתנן לרחבה, ניסה לסובב לפינה החוקה, אבל הכדור שלו הלך החוצה. מטבע הדברים, הקצב הגבוה של הפתיחה קצת נרגע, מדלגים לדקה 29, כדור נח של רוי רביבו עלה מעל כל שחקני ההגנה והתקפה, כל הדרך לפינה הרחוקה של הרשת. הכדור שיפשף בדרך שחקן של שריף, את סמבה קונה, ולכן השער הזה נרשם כשער עצמי. זה ממש לא משנה לצהובים שעולים פה ל-1-0. ממשיכים למחצית השנייה, הגב של ורלה ורביבו היה מוקד לפעילות רבה. דקה 53 דאבל פס יפה בין השניים, השאיר את המגן במצב ואיתה עם הרגל החלשה, כדור פגע בשחקן הגנה ויצא לקרן. הקבוצות לא הרבו לסכן את השער בחלק השני של המשחק, אבל בדקה 80 הצהובים כמעט מצאו שוב את הרשת, ושוב רביבו היה במוקד, הגבעה שלו הגיעה לראש של דוידה, שלא הצליח למצוא את המסגרת. מכבי תל אביב הגיע להזדמנות אחת נוספת, זה היה בדקה 88, דור פרץ לא הצליח לנצל

0: בהגבהה טובה בכדור שלו. עלה גבוה באוויר, השוער המולדובי יגרף לא טוב, סיסוקו ניסה לנצל את המיקום של השוער, אבל הניסיון שלו נעצר במשקוף השער. בסיום, מכבי תל אביב מנצחת 1-0 במפגש הגומלין ו-6-0 בסיכום שני המשחקים. הצהובים עושים את העבודה במשחק שרובו הרגיש בו משחק אימון, והם יכולים להיות מרוצים מכך שהעליונות שלהם במפגש הזה אפילו לא עמדה למבחן. היריבה של מכבי תל אביב בסיבוב הבא תהיה צסקה סופיה או קרבח, ואני אומר או מכיוון שהמשחק בין שתיהן נמצא כעת במהלך הערכה. טוב, אוברי, מכבי עושה את שלה, זה היה די ברור. אני רוצה שנסתכל רגע לא רק על המשחק הזה, אלא בכלל על תחילת העונה של מכבי. מה אתה לוקח מזה?
1: אני חושב שמכבי תל אביב משחקת כדורגל טוב מאוד לתחילת העונה הזאת. היום היה לה טיול, צריך להגיד. היא עשתה משחק כל כך טוב בשבוע שעבר, שהיום יכלה לתת לעוד שחקנים לשחק. וגם היום, כשהיא שיחקה כדורגל שהמאמן שלה רוצה, אז ראינו מהלכי כדורגל מאוד מאוד יפים. ובסך הכל מכבי תל אביב, כמו שאנחנו רואים בשלב הזה, יש לה סגל ישראלי מצוין. למרות כל מה שנאמר בשנה שעברה, ולמרות שאמרו שמכבי תל אביב קבוצה לא טובה, אם אתה מסתכל על הסגל הישראלי שנשאר, ומתחיל את העונה הזאת, אתה מבין שהבעיה לא הייתה כל כך הסגל, כמו הבלגן בתוך המועדון עם הקהל, ונגד המאמן, וזה נכנס לתוך המועדון, אתה רואה השנה קבוצה שלא התחזקה, ועדיין צריכה להתחזק, ועדיין משחקת כדורגל מאוד יפה, תוקפת מימין, משמאל, גם שלוחצים אותה, היא לא ניבלת מניעה כדור, מאוד מאוד מוכנה, ראינו את זה גם באלוף האלופים. ועכשיו תסתכל על הרשימה שיש למכבי תל אביב, מבחינת עם מה הולכת לעונה הזאת. מכבי תל אביב, יש לה שחקנים ועומק שהם פשוט פנטסטיים ברמה הישראלית. כמה שחקנים יכולים להגיד לה שדור פרץ ורביבו ושוער מרקה ושלמה, בן ארוש, שחר, יחזקאל, דוידה, אבו פרחי, נוי, שלד של עומק, שתוסיף על זה שישה, שבעה זרים, קבוצה שהולכת לאליפות, קבוצה שיכולה לשחק בשתי מסגרות, ולכן אני חושב שהשלב הכי חשוב כרגע זה להתאים את השלושה, ארבעה זרים שיגיעו למה שיש כבר. כי סגל ישראלי יש לה טוב ורואים.
0: אז בואו נדבר רגע על על דברים שקשורים לסגל הישראלי. רביבו, שוב, נותן משחק מצוין. כרגע זה נראה שהוא נשאר במכבי, וזה מאוד משמעותי.
1: כן, גם היום רביבו, תשמע, אני לא זוכר, בזמנו היו מגינים כאלה שבאמת באים מאחורה ונותנים גולים ובישולים ברמה היסטרית. הרבה שנים לא היה אחד כמו רביבו, שגם היום ההגבהה שלו הפכה להיות השער שעשה הבדל. מבשל, מבקיע בכמויות מסחריות, הוא שותף, הוא ממש עוד שחקן שעושה משחק במכבי תל אביב, והוא פותר לה הרבה מאוד בעיות, ונותן לה הרבה מאוד אפשרויות. החלום של רביבו זה לא להיות פה. השאלה מה יקרה במכבי תל אביב בעוד שבועיים שלושה. כי גם הסנטה אנחנו שומעים רגל וחצי בחוץ. רביבו רוצה את השנה הזאת לעשות באירופה. השאלה אם מכבי תל אביב הזאת, ורביבו היא דוגמה מייצגת, זה מה שנראה גם בעוד שלושה שבועות, בעוד חודש, שהם ייכנסו למפעלים האירופאים במקביל לליגה. האם כל הכוכבים שלה, שחלקם לא רוצים להיות פה, ומוכיחים כמה הם טובים כרגע, האם הם עדיין יהיו פה? זה סימן שאלה גדול, כרגע הוא נראה שחקן שהוא מעל הליגה.
0: כן, טוב, אתה יודע, הזמן יגיד ויעשה את שלו, בואו נלך להפועל, כי אחרי 12 שנים, מחוץ למפעלים האירופיים, הפועל תל אביב רצה לעשות הערב עוד צעד לעבר שלב הבתים של הקונפרנס ליג, כשהתארחה בבולגריה אצל אודו גורץ, עם יתרון 2-0 מהמשחק הראשון. אליניב ברדה באופן מובן העלה למפגש הזה את בדיוק את אותם 11 שחקנים שפתחו בהרכב במשחק הראשון, וכמו באותו מפגש ראשון, גם כאן המשחק מושעה אחרי מספר דקות בעקבות האשן מהאבוקות של האוהדים של הפועל תל אביב, שליוו את קבוצתם גם לבולגריה. אחרי בשעה של גישושים, הספתח הגיע מהכיוון של האדומים, התקפה קבוצתית לפי הספר בסיומה, מסירה מתוזמנת באופן מושלם של אלטמן מצא את בוטנק שלא ידלבל מול השוער, וזה 1-0 להפועל תל אביב. שער ראשון העונה לחלוץ מגאנה. מסירה סופר חכמה. הקבוצה של ברדה המשיכה להפעיל לחץ, דקה 25 חילוץ כדור במרכז השדה הוביל לבעיטה מחוץ לרחבה של שנדה סילבה, הכדור שלו הלך ישירות למרכז השער. דוגורץ הבינה שהיא חייבת לעלות את הקצב, דקה 37, הירוקים הצליחו להיכנס לרחבה תל אביב.

0: דוד וניסיון בעיטה של המגן ויניסיוס פגע ברגל של מיימבו ומשם המשיך לידו. לפי החוקים היבשים זה לא פנדל, אבל השופט שרק. בשלבים האלו אין ור, ולכן הגזרה סופית. בעיטת עונשין מ-11 מטר ללודוגורץ. קואדו דואה, השוויצרי ניגש לבעיטה. אסף צור זינק מצוין לפינה והדף את זה. הצדק נעשה, עדיין 1-0 להפועל תל אביב.
1: אסף צור שהביא לה גם את הניצחון בגביע הטוטו דרך הפנדלים, שוער פנדלים אדיר.
0: 1-0, הייתה תוצאה כשהקבוצות ירדו לנוח בהפסקה. המחצית השנייה לא נפתחה כל כך טוב מבחינת האדומים, פחות מדקה וחצי מהשקעה, החלוצה של לודו גורץ, ברנרד טקפטי, קיבל את הכדור על סף הרחבה וצייר לשחרר ביתה מדויק את הפינה הרחוקה ולהכניע את צור, זה 1-1. זה היה ברור שהשער הזה מכניס את האדומים ללחץ. והם החלו להסתגר, לודו גורץ ניצלה את זה והפעילה המון לחץ, בדקה 93 זה עבד עבורה, איבוד כדור של סילבה. הוביל לביתה של סלידו, טחיירו, מתוך הרחבה, וזה 2-1 לודו גורץ, הפועל תל אביב מסתבכת עם שתי ספיגות ושבע דקות.
1: פתאום זה שער אחד
0: מיד אחת, כן, אבל דווקא ברגעים האלו, הפועל הצליחה להוציא את האוויר מהמפרצים של לודו גורץ, התקפה מתפרצת, דקה 68, הביאה למסירת רוחב של אלקוקין. הגנת המערכת התקשתה להרחיק, בואטנג היה שם כדי לשמש גם מרגיע הלאומי ולגבות את הכדור לרשת. בואטנג עם צמד, שוב הוא נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, וזה 2-2. עכשיו, ברגע שהלחץ הוסר מהשחקנים של הפועל תל אביב, התחילו לשחק יותר משוחרר, בדקה 72 התקרבו לשער שלישי, שימו לב לדריבל הנהדר של סטף טוריאל, הוא הגיע פה למצב קורץ, אבל הבעיטה שלו לא הייתה מספיק טובה. מעלה. משם קצב המשחק צנח לחלוטין, בסיום שוויון 2, הפועל תל אביב מנצחת 4-2 בסיכום צמד המשחקים, ולמרות כמה דקות של חרדה, הקבוצה של יניב ברדה עולה לשלב המוקדמות השלישי, והיא עושה את זה באופן ראוי וצודק. טוב, אורי, מחצית ראשונה ראינו בעצם ממש המשך ישיר של המשחק הקודם, כשהפועל הייתה הרבה יותר טובה גם הפעם מלודו גורץ בחצי הזה לפחות.
1: כולם שאלו מה יקרה ביום שלואיזה הולך, כי להפועל תל אביב אין פתרונות. הפועל תל אביב מראה בתחילת העונה הזאת שהיא פשוט קבוצה מצוינת. מסוג הקבוצות שאף קבוצה בישראל לא תרצה לפגוש בליגה, כי קשה נגדה, כי היא יודעת לעשות הגנה בצורה מושלמת, היא יודעת לעמוד בשליש האמצעי ולפרק פעם אחרי פעם את הרעיון של היריבה, ומשם היציאה שלה למעברים. היא פשוט אדירה.
0: מה זה, זה הסדר שברדה עושה שם?
1: לגמרי, קבוצה של מאמן וקבוצה של שחקנים, מאוד ממושמעים, אבל גם חכמים. כי במקום לואיזו קיבלנו את אלטמן, שהוא השחקן החכם, שעושה פה את הכדורים החכמים, והמשחק שני ברציפות, שהוא עושה הבדל. ובמחצית השנייה שלא הלך, ועוד מעט נדבר על זה, נכנס על קוקין, ולכן הפועל תל אביב מוצאת פתרונות, והפועל תל אביב מקבלת את פלקאו, מתחיל את העונה הזאת בצורה מצוינת, מרכז שדה טוב, ו... כל הקבוצה הזאת פשוט נראית כאילו היא נבנתה ממש מהקומה שהגיעה בשנה שעברה, ממשיכה להיבנות בצורה פנטסטית. היא עברה יריבה שנתנו לה מעט מאוד סיכוי.
0: וזה מתחיל עוד בעונה אחת קודם שבעלו בלאומית, כי ראית כבר בעונה הקודמת את היסודות שברדה הניח שם. אבל תשמע, במחצית השנייה, אתה יודע, היו לא מעט דקות של חרדה, של לודו גורץ ככה חזרה למשחק, הפועל כמעט איבדה את זה. אבל אולי ראינו שוב דוגמה לכמה ברדה יודע להרגיע, לשלוט בשחקנים שלו ולסדר את העניינים.
1: ממש. להפועל תל אביב, בגלל שהיא לא קבוצה מבריקה, אין לוקסוס לוותר במאבקים, במאצ'אפים, במרכז השדה, לתת לשחקנים לבעוט לשער בתקווה שיהיה בסדר. הרעיון שלה זה שהיא מצליחה למנוע את זה. בתחילת המחצית השנייה היא הובילה למעשה 3-0 במאצ'אפ. ואז התחלת לראות שהיא קצת מוותרת במאבקים, קצת נותנת לשחקני לודו גורץ יותר שטחים, ולודו גורץ הענישה אותה מהר מאוד. תוך 10 דקות, המשחק הזה כמעט ברח להפועל תל אביב, על חוסר תשומת לב, על קצת שעננות ונינוחות. מה ברדה עשה? מיד עשה 2 חילופים, שינה את כל התפקוד של המגנים שלו, הכניס את אלקוקין הזיז את אלטמן הצידה, ראה מי קצת פחות בווייב טוב, ומיד, מה קיבל אחרי 3-4 דקות? התקפה של אלטמן שעבר שמאלה ביחד עם אלקוקין, שנכנס להיות השחקן מאחורי החלוץ,

0: בחוץ, שניהם מכינים את המצב הזה, ובואטנג, שכבר הספידו אותו, פותח את העונה הזאת נהדר.
1: מה זה פותח?
0: ועל קוקין מוכיח פעם אחרי פעם, שהוא נראה כביכול, שאולי לפעמים חסרות לעוצמות, אבל הוא כל כך חכם, כל כך נייד, כל כך טכני, שהוא פשוט, אתה רואה כמה ברדה בונה אותו לרגעים הנכונים, קבוצה שמוכנה לעונה הזאת, ופשוט אתה רואה DNA מאוד מאוד ברור.
1: נעדכן, בינתיים שבית"ר ירושלים והאוהדים שלה יכולים לשום לרווחה, הקבוצה מעפילה, הם ניצחו בפנדלים, 4-3, או מנצח בסופו של דבר את לארנקה.
0: תחילת עונה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, ובית"ר ירושלים עוברות משוכות, רובן לא קלות בכלל, שהם היו עם הגב לקיר בחלק מהרגעים, מקומות שקבוצות ישראליות הרבה פעמים באנו וישבנו פה ואמרנו...
1: שאין להם בית.
0: שאין להם בית.
1: אין להם בית, אתה יודע, אנחנו מתייחסים לזה כל הזמן בצורה טבעית, כי אנחנו כבר 3 שנים בתוך המצב הזה, אבל הקבוצות הישראליות משחקות בלי בית ועדיין ממשיכות הלאה, זה מאוד מרשים.
0: כמה פעמים ישבנו פה ואמרנו, איפה האופי הזה, איפה היכולת לעמוד בקשיים, ברגעים שזה בורח לך, ובשבוע הזה פשוט להיות גאים בקבוצות הישראליות, שבלי בית ולא מעט רגעים מסובכים, פילו שלב, ואני אומר לך שכנראה הולך להיות לנו פה חורף חם וכיף עם הקבוצות הישראליות באירופה.
1: כן, כמובן, וגם ציון לשבח לאוהדים של הקבוצות האלה, שנוסעים ומלווים ותומכים ועוזרים להם באמת לעבור הלאה. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה עכשיו לביתר ירושלים נלך, או של הכדורסל, מה אתם אומרים? נלך לביתר ירושלים. אז עם יתרון שביר של 1-0 מהמשחק הראשון, ביתר ירושלים ערכה הערב את אייק לארנקה, זה היה בגומלין, סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. 3,000 מועדים הגיעו לתמוך בקבוצה בפלוישטי, רומניה, וסיפקו אווירה ביתית. 3 דקות מהפתיחה. כדור חופשי של עומר אצילי כמעט נחת ברשת, ניתן הדרת שלו, קורה הצילה את הקפריסאים. בדקה 25, קרן של הארנקה, משום מה בוריסינו החליט להניף את היד במרכז הרחבה, ולשופט לא נותרה ברירה, אלא לשאוג לביתת עונשין מ-11 מטרים. כן, מה בדיוק עבר לו בראש? אבל למה ותיק מיליצ'וויץ' שלח את הכדור פנימה וקבע 1-0 לארנקה. קופצים לדקה 41, אנטווי. פרץ יפה באגף ימין, מסע מצוין לשון וייסמן. אבל השוער פרס קבס מנה שער בטוח. 5 דקות אחר כך בתור תוספת הזמן, אצילי בערמומיות התגנב מאחורי הבלם והצליח לשחות פנדל. השופט שהיה קרוב לאירוע לא היסס ושרק. האק של מכבי תל אביב, ארניק סבורית, הגיע כדי לעשות קצת רשטוק, אבל זה לא ממש עזר לו, כי אצילי ניגש לבעוט. ושלח את הכדור פנימה, שוויון אחת. השער הזה, כן הוא.
0: מי האמין שזה רק הפנדל הראשון מיני רבים לערב הזה.
1: כן, אז עוד לא ידענו.
0: השני, הפנדל השני, כן.
1: בכל מקרה, ביתרים ירדו לנוער שם ביתרון 2-1 בסיכום שני המשחקים. המחצית השנייה נפתחה לא טוב עבור ביתר, כדור חופשי, 20 מטרים מהשער, שוב מילית שוויץ' ניגש לבעוט ושוב. הוא מצא את הרשת, וזה אומר 2-1 ללארנקה. מיליצ'וויץ' עבר בקלות את החומה, מיגל סילבה אפילו לא זינק, ועכשיו זה שוויון 2 בסיכום של שני המשחקים. ביתר ניסה להתאושש, דקה 71, אנסה הסתובב בעד חזק, אבל פרסקבס שוב עדף את זה מצוין. חבורה של אלמוג כהן חיפשה את השער, בדקה 87, עומר אצילי לקח את הכדור ושחרר בעיטה אדירה. מ-25 מטרים, ראיתם? נחתה עמוק עמוק ברשת של ארנקה. איזה שער אדיר של אצילי, שקבע שוויון 2 במשחק ו3-2 לביתר. בסיכום שני המשחקים.
0: זה גול שלא שייך לכדורגל הישראלי, זה כדורגל אירופאי עולמי, טופ, טופ, טופ. אין כמה שחקנים יכולים לבעוט כדור כזה מהמקום.
1: בהחלט. ראינו פה את הכישרון של אצילי, אבל תוספת הזמן איבנוביץ' המחליף בעט מרחוק, סילבה ישמיט, בזיץ' התנפל וניצל את הטעות כדי לכבוש 3-2 לקפריסאים, הביתה של איבנוביץ' לא הייתה חזקה כל כך, אבל סילבה לא היה מרוכז, וזה עלה לביתר בשער שקבע 3-2 ללארנקה, וזה אומר שהמשחק הזה הלך להערכה. הדרמה המשיכה גם שם. בדקה 110, בן שימול מצא את ירדן שואה. ולא ברור, הכדור הזה לא מצא את עצמו ברשת.

0: באמת לא ברור, גם שועה לא הבין מה בדיוק קרה כאן. המשחק הזה הלך לבעיטות הכרעה. במצב של שוויון 2 בבעיטות, מיגל סילבה החזיר לביתר בגדול עם עצירה נהדרת. סילבה עם משחק חלש מאוד הערב, צריך לחפר קצת על הטעות הקשה שלו בשער השלישי. הדרמה נמשכה, טימותי מוזי, בעיטה מדויקת, העלה את ביתר ל-4-3. ובשיאו של המותחן, מיגל סילבה, הדף הפעם השנייה, והפך לגיבור הערב הזה. ביתר ירושלים עולה לשלב הבא עם ניצחון סופר דרמטי בבעיטות הכרעה, וסילבה, שהדמות הטרגית בדקה ה-90, הופך לווינר הגדול ולגיבור הגדול של הערב הזה. היריבה של ביתר ירושלים תהיה אוסטריה וינה החזקה, אותה היא תפגוש. מה זה המשחק הזה, תגיד לי?
1: תשמע, מה שביתר ירושלים נותנת לכדורגל רמת הטרלול. כל פעם שיש דרמה סביבה זה משהו בלתי נתפס. היום ביתר ירושלים הצליחה לאבד יתרון כמה פעמים. זה כבר היה ברגליים שלה והיא איבדה אותו. שועה נכנס בערך אחרי שהוא היה חולה, מקבל כדור ממטר. אתה אומר, איזה שחקן אתה רוצה בעולם הכי טכני שיש, ממטר שיפקיע גול, הכדור עובר לו בין הרגליים.
0: הוא צריך לנשוף והכדור נכנס פנימה.
1: מיגל סילבה, כל המשחק, או עודי ביתר אומרים, מה הוא עושה בקבוצה? גולים שלו, ואז מגיע הפנדלים והוא הופך להיות הגיבור. ביתר ירושלים, היא משקפת את כל הרכבת הרים הבלתי נתפסת שיש לנו לפעמים בכדורגל הישראלי כמועדון, וגם במשחק הזה הייתה דוגמה מדהימה לפער בין ההגנה להתקפה, בין הדקות שהיא טובה לדקות שהיא לא טובה. אבל כל השנים התדמית של ביתר ירושלים הייתה שהיא מגיעה לאירופה, היא מתרסקת. והיום זה יפה לראות שלמרות כל מה שאמרנו עכשיו,
0: ידעה לקום.
1: שרגליו ידעה לעליונה, של האוהדים שלה מחכה עוד מסע אחד גדול באירופה לפחות, עוד נסיעה, ושיש לה כוכב באמת,
0: אצילי.
1: קוראים לו עומר אצילי, שהיום נתן הצגה בלתי נתפסת, שאולי בגלל הפנדלים שוכחים אותה, אבל הוא לבד היה התקפה של ביתר היום.
0: כן, בהחלט.
1: תראה, היום הגיע וייסמן, פתח כן. בהרכב. שועה לא היה קשיר. במשחק הקודם, אלמוג כהן ראה שהתקפה לא כל כך הולך לה, הוא הכניס שחקנים אחרים, וזה שינה לו את המשחק. היום... שום דבר מהדברים האלה לא עבדו ברמה התקפית מבחינת סיומת, חוץ מאשר הכדורים עברו דרך אצילי. כל פעם שהוא נגע בכדור, ביתר, באזור של ה-16, ביתר ירושלים הגיע למצב. הוא פשוט נתן משחק שאני אני הרבה זמן לא ראיתי שחקן שמייצר לבד כל כך הרבה מצבים לחברים שלו.
0: הפנדל הזה, סופר חכם.
1: כל פעם שהוא נוגע בכדור באזור ה-16, אתה מרגיש שזה חצי גול, או שהוא מסדר לחברים שלו, או שהוא בעצמו. והדבר הזה, במחצית השנייה, שביתר התחילה אותה רע מאוד, תראה איך הוא לוקח כדור, אף אחד לא עושה כלום, תראה איזה כדורים הוא סדר החברים שלו. הוא מעל הקבוצה, הוא לוקח על עצמו, הוא עושה גול, אנחנו בדקה 87.
0: איזה
1: איך
0: גול.
1: עושים גול כזה? אני קשה להסביר לך איך עושים גול כזה מהמקום מ-30 מטר, כן. ובערכה הוא כבר יצא, נגמר לו האוויר, שפך לגר. אבל ביתר
0: מדהים,
1: שם...
0: מדהים, מהמקום, ככה.
1: ביתר שם, קודם כל, בזכות זה, שאצילי היה שם שכל ההתקפה שלה לא הייתה היום, לא הייתה בזון, הוא היה שם לגמרי.
0: ומה יהיה עם ההגנה? ההגנה של ביתר היום, אתה יודע, איך היא תגיע ככה רחוק?
1: היום ראינו דברים שאני חושב שעל אלמוג כהן לא ישן איתם טוב בלילה, הוא ישן מצוין כי הם העפילו.
0: כן.
1: אבל אם במשחק הראשון ביתר ירושלים הגנתית הייתה טובה, היום ראינו הרבה מאוד דברים שבביתר ירושלים פחות ירצו לראות בהגנה. המון טעויות אישיות. כשהיא טעיפה ומשחק הלחץ לא עבד טוב, פתאום כשהבלמים שלה מאבדים כדור, שחקני לרנק יוצאים קדימה ומוצאים את ההגנה חשופה.
0: תראה איזה בור, אין פה כלום.
1: כן, וגם מגיבים לאט. אז היו לה דקות שהלחץ שביתר ירושלים אצל אלמוג כהן וגם אצל ברק יצחקי, עשתה לא רע לתחילת העונה. אבל היו פה כל כך הרבה טעויות אישיות, והנפילות היו כל כך גדולות, גם של הבלמים, גם של השוער, ש... באמת, באמת, באמת, אלמוג כהן צריך לעשות שם סדר, ויכול להיות שגדרן יחזור, זה מה שיעשה את הסדר שביתר ירושלים צריכה, כי הוא חוזר מפציעה, אבל פשוט שפו לכל הקבוצות הישראליות, איזה כיף לפרשן כדורגל ישראלי שכולו מנצח, ערב שכולו ניצחון.
0: למרות הדרמות. עמרי, תודה רבה לך.
1: לילה טוב.
0: שיהיה לך אחלה סופש.

0: כדורסל עכשיו, עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלב הבתים, ועוד ניצחון על דנמרק בשמינית הגמר. נבחרת הנוער בכדורסל התמודדה היום על מקום בין ארבע הגדולות של אליפות אירופה עד גיל 18, בתחרות שנערכת באיטליה. היריבה הפעם הייתה סלובניה, נבחרת שבאופן מסורתי מרשה מאוד על ישראל, וזה בכל הגילאים. הפתיחה של ישראל בלבן הייתה טובה, דייוויד מוזס השיג דנק בנקודות הראשונות במשחק, ואז הוסיף עוד שלשה, תפתרו את זה ממש מטווח NBA. 11 מתוך 15 נקודות של הנבחרת הגיעו מהסנטר של מכללת פלורידה. חביב אהרונוב, שמשחק במכללת איסטרן מישיגן, הוסיף שלשה משלו, וישראל ביתרו נקודה אחרי 10 דקות. הסלובנים הציגו את הכוכב שלהם, סטפן יוסיקומיביץ', הגארד מבסקוניה הספרדית, היה הראשון אצלם בדאבל פיגרס וקבע שוויון עם שלשה. מוזס המשיך להרשים, הוא משיג 19 מתוך ה-24 שלו כבר במחצית הראשונה. הבעיה הייתה שישראל לא הצליחה לעצור את יוסיקימוביץ', שקלה 17 נקודות עד ההפסקה, אליה ישראל ירדה בפיגור הגדול ביותר שלה במחצית הזו, עם 49-44. יוסיקימוביץ' המשיך להקשות על הנבחרת בכל הזדמנות, פעם אחר פעם, הוא סיים פעם אחת הוא סיים עם מעלי ובהתקפה מתפרצת, אחר כך הוא הוסיף מהלך של לסל ועבירה. איזה שחקן. לפני שהוא יצא לקבל טיפול בגלל פציעה, עוד שחקן בולט אצל הסלובנים הוא מרק ציפרלה, שסיים עם דאבל דאבל של 12 נקודות ו-13 ריבאונדים. פתח יתרון 9-7, נבחרת של זילברשטיין סירבה לוותר, ראינו את החטיפה של אורלנד, נקודות של כרם אשכנזי, ב-10 דקות לסיום ישראל במינוס 2. נבחרת המשיכה לעבוד טוב בהגנה, אורן פרושקין חטף וסיים סל בצד השני, היתרון עבר לישראל, כשמיד בצד השני, לוקאס בויוביץ' שהעניש עם 2 מה-15 שלו במשחק. גם כשישראל עשתה הגנה בצבע, הריבאונד הגיע לידיים הסלובניות. רוד קוזל השיג סל בזמן שנייה, והשלים פריצת 8-0 עם המון מומנטום. אקורד הסיום היה שייך ליוסקימוביץ' המרשים, שחזר לשחק וסיים עם 28 נקודות ו10 ריבאונדים. ישראל מפסידה 87-95 ונושרת המשחקים על מקומות 5-8. שני ניצחונות שם יסדרו למקום באליפות העולם עד גיל 19 בשנה הבאה.
1: יש לנו מטרה להגיע לאליפות עולם, ואני צריך לעשות את זה עכשיו בדרך הקשה. יש לנו שני גמרי גביע, הראשון ביום שבת, הבנו ספרד, לפי מה שאני מבין. הם חבר'ה מאוד מיוחדים, יש להם המון המון רצון, מאוד מחוברים. המטרה הזאת נשארה, אני ראיתי בעיניים שלהם את האכזבה, אבל גם את הרצון להוכיח שהם שווים אליפות עולם ושהם יעשו את הכל בשביל שנעשה את זה.
0: שיצליחו. עוד בכדורסל, עסקת הצטרפותו של תמיר בלט להפועל תל אביב נסגרה היום. הרכז סיכם לשלוש שנות במהלכן הוא הסתכר יותר מ$4.5 מיליון. נועה פופלינגר מוסרת שבשל חילוקי דעות בנוגע למעמדו, מקצועי, עשוי להיות מושאל לקבוצה אחרת בעונה הקרובה.
2: השידור בחסות תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
5: A true icon of Munich, Paulana Münchner Hell.
6: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
9: weiß nicht wer herrn Infantino herum ist, sind ja ein paar Menschen, gute Buddies, aber es fühlt sich echt beschissen an.
0: תנו בהמשך, דרמה חסרת תקדים בכדורגל העולמי, וופה מודיעה רשמית, נחרים את המונדיאל הבא. פטינו נזק היום לנסות להסביר את המהלך.
10: We want to help creating the next Cup of Emirates.
0: הכדור הזה! יואו! ובגביע הטוטו, בני יהודה פתחה עונה עם ניצחון, וגם היורדת נמסע מחשדות פתחה ברגל ימין.
11: מי מחזיק בהישג השיא של ישראלי, במקצה גב 200

0: אונליין, יש פה הכל.
1: חדש, רנו הסימביוזה היברידי, עם טווח נסיעה של יותר מ-1,000 קילומטרים ללא תדלוק.
2: פרפקט.
1: רנו, מבית פריסבי.
3: הערב יצא לדרך גביע הטוטו של הליגה הלאומית, שבמוקד בני יהודה, קבוצה שתמיד רואה את עצמה מועמדת לעלייה, עירכה את עירוני מודיעין, רן מלובני, שידר את המשחק הזה, הנה הסיכום שלו.
4: ערב טוב מצדון שכונת התקווה, בבני יהודה בהחלט יכולים לסמן וי על המשחק הזה שפותח רשמית את עונת 26-27, משחק שנותן תקווה גם לאוהדים, גם לצוות המקצועי אחרי שבני יהודה שמרה בעיקר על הבסיס שלה מהעונה שעברה, למרות שהערב מול עירוני מודיעין כבר בחלוף כמעט 15 שניות עירוני מודיעין חגגה שער מהיר, שער בזק של תומר בן בניסטי, אבל בני יהודה ידע לנצל היטב הרחקה בצהוב שני של אביחי וודאג'י בדקה 37, כעבור דקה חלוץ הרכש החדש, סתיו נחמני, כבש בנגיחה את שער השוויון. 7 דקות במחצית השנייה, הגיע הרגע של המשחק ורגע פשוט מטורף עם מועמד לשער העונה, סגיד רור עם מספרת פשוט מדהימה. הוא קובע כאן מהפך, אחרי 19 דקות מהנקודה הלבנה, סתיו נחמני הכפיל את מאזנו האישי, קבע את תוצאת המשחק 3-1 לבני יהודה, שרוצה דבר אחד, לסיים את 6 השנים הרעות, זו העונה השישית שלהם בליגה הלאומית, ובסיום העונה הזו לחזור לליגת העל, לליגת ווינר. בעירוני מודיעין אני מניח שבעונה הזו יוצאו בעיקר לשרוד, כדי לחגור גם עונה שלישית ברציפות בליגה הלאומית. ערב מתוק למלכת השכונה, לאוהדים בחתום, כאן הערב, בשכונת התקווה.
3: מ' סמך אשדוד, שירדה העונה מליגת העל, פתחה גם היא את העונה, כשאירחה את מכבי עירוני קריית גת. דור מיכה, הרכש הנוצץ של אשדוד, החלת ההתקפה המסוכנת הראשונה של המערד במשחק. הכדור הגיע לרן וטורי, ששלח אותו לרשת. 1-0 אשדוד. יוצא מן הכלל של הבלם של אשדוד. המערכת המשיכה ללחוץ, דקה 21, אילי תמם, בעט מחוץ לרחבה הכדור. תכתרו את זה, לא חזק במיוחד. אבל זה הספיק כדי להכניע את גיא הרמן, הסתירו לו שם. 2-0 לאשדוד. התגובה של קריית גת הגיעה בדקה 58, אמיר אלטורי קיבל כדור ברחבה והצליח לצמק ל-2-1, וזו הייתה גם תוצאת הסיום. עוד היום בגביע הטוטו של הלאומית, מכבי יפו גברה 4-2 על ראשון לציון, מכבי הרצליה ניצחה 2-0 על הפועל רעננה, והפועל כפר סבא גברה על הפועל עפולה. יתר התוצאות לפניכם. טוב, לא מעט משחקים נערכו הערב במסגרת המוקדמות של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, אנחנו שמענו על הישראליות. דניאל מקדאול מצטרף אליי עכשיו, ערב טוב לך.
5: ערב מצוין, מה נשמע?
3: אני בסדר, בוא נתחיל עם היריבות הבאות, של ביתר ירושלים, של הפועל תל אביב.
5: אז כן, צריך להגיד, נקבעו כבר היריבות של הקבוצות האלו. ביתר ירושלים תפגוש את אוסטריה וינה, והפועל תל אביב את קטוביץ', בין מכבי, היריבה של מכבי תל אביב, זה תהיה או צסקה סופיה או קרבח, שם הולכים כרגע להערכה. אז אוסטריה וינה, היריבה האוסטרית של ביתר ירושלים, קבוצה שגם היו בה הרבה מאוד שחקנים ישראלים לאורך ההיסטוריה, סיימה במקום הרביעי בעונה שעברה באוסטריה, אימפריה מקומית, וצריך להגיד, יריבה טובה לביתר ירושלים, לא בלתי אווירה.
3: והפועל?
5: הפועל תל אביב תפגוש את קטוביץ' הפולנית, שסיימה במקום החמישי בעונה שעברה בליגה המקומית. צריך להגיד, בניגוד לאוסטריה וינה, ממש לא אימפריה. כן, יש לה מספר גביעים, בלי היסטוריה אירופית יוצאת דופן. ובניגוד ליריבה האחרונה של הפועל תל אביב, לולו גורץ, זו יריבה שהפועל תל אביב באה כפייבוריטית מולה.
3: טוב, בואו נמשיך עם פאוק סלוניקי. היא שיחקה מול דינמו קייב, והיא הגיעה עם יתרון של שער למשחק הזה.
5: נכון, הגיעה עם יתרון של שער, וגם ניצלה אותו היטב עם 2-0 די קליל מול דינמו קייב. אז אנחנו באצטדיון שבסלוניקי, אווירה אדירה באצטדיון, אבל צריך לומר, המשחק הזה היה שייך לקבוצה היוונית, והיה שייך בעיקר לאיש אחד. קונסטנטליאס, תזכרו את השם הזה, יאניס קונסטנטליאס, זה היה השער הראשון, ותראו את השער השני, בן 23 הבחור הזה, כוכב כבר בנבחרת יוון, ומוביל את הקבוצה שלו אל סיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית, שם יפגשו יריבה לא פשוטה את אנדרלכט הבלגית.
3: טוב, בוא נשאר בליגה האירופית. עכשיו עם פרנץ וארוש.

0: הראש ההונגרית של קניקובסקי, והיא עירכה את טוונטה, ההולנדית עם למקין.
1: כן, דרבי ישראלי במוקדמות הליגה האירופית, שני השחקנים שלנו גם פותחים, גם קניקובסקי, גם סתיו למקין, ואנחנו הולכים לדקה ה-20, התקפה של הירוקים, יש כאן אכשלה וכדור עונשין, 111 מטרים לזכותה של פרנץ ורוש, התקפה מצוינת של המארחת, ומי שניגש לבות את הפנדל הוא הבלם הבלגי, טון רמייקרס, שלא מתבלבל וקובע 1-0 לפרנץ ורוש, נזכיר 2-1 המשחק הראשון לטובת הירוקים, וזה שם את פרנץ ורוש בעמדה טובה מאוד. דקה 36, העסק קצת מסתבך עבור פרנץ ורוש, פיליפ רומנס, קשרה הבלגי, מקבל את הכרטיס האדום, וצריך להגיד, אדום מוצדק מאוד.
0: בטח.
1: פרנץ ורוש נשארת בעשרה שחקנים. וזה היה אמור להקשות את העניין עבור הקבוצה ההונגרית. אבל תראו מה קורה כאן בדקה ה-50. לני ג'וזף על סתיו למקין. אנחנו זוכרים את לני ג'וזף מהמונדיאל האחרון. חלוץ נבחרת האיטי ופשוט עושה לצערנו הרב בית ספר. לבלם נבחרת ישראל, 2-0 לפרנץ ורוש, שעם רגל וחצי בסיבוב השלישי. שער גדול של חלוץ נבחרת האיטי, שמשתף פעולה עם עוד, נקרא לזה קשר ישראלי, פרנץ די פיירו, בחוד של נבחרת האיטי, אבל טוונטה לא מבטרת, ומי שכובש הוא ווט ורחורס, לא פחות אגדת נבחרת הולנד, מי ששיתף פעולה בעונה שעברה עם אוסקר גלוך באייאקס, עכשיו הוא בטוונטה, שלא מוותרת, ממשיכה לתקוף, והנה, מגיע 2-2, כובש אותו איש עם שם מאוד מאוד ארוך, לוקאס ונגו אוף אסלינק. הוא זה שמצמק, משווה ל-2-2, אבל זה לא מספיק עבור טוונטה, פרנץ ורוש, עם הישג גדול, מדיחה את הקבוצה ההולנדית.
0: טוב, בוא נלך לקונפרנס ליג. פנאתינייקוס, שיחקה מול פאקשי.
1: כן, פנאתינייקוס, קבוצתו הבאה של קינגס קנגווה, הוא הצטרף אליה כבר בימים הקרובים. בדקה 35, טעות גדולה בהגנה של היוונים, מאפשרת למילן פטו, הקשר ההונגרי בין ה-21. רק לפני יומן הוא כבש צמד ב-4-2 נגד פרנץ ורוש, שמחזור הפתיחה של הליגה ההונגרית. דקה 44, קומדיה של טעויות של פאקשי. פשוט באמת רצף של טעויות איומות ונוראיות. אדריאנו יאגוסיץ' הקרואטי בין ה-20 נרכש ב5 מיליון יורו בפברואר האחרון, והוא משווה ל1-1 עבור פנאתינייקוס, שרק נגיד הגיע ביתרון 2-1 למשחק הזה. אנחנו בדקה ה-57, שוב פעם פאקשי, עוד פעם מרבוביות בהגנה, וזה מילן דיורפי, הקשר בין ה-19, שכובש את השער השני שלו במדים של הקבוצה הבוגרת, האחרון לפני שנה וחצי בגביע ההונגרי, והנה הוא כובש במעמד הזה. דקה 85, פנאתינייקוס משיגה את הכרטיס לשלב הבא, אלמין רסטודר, חלוצה בין ה-24 של נבחרת צפון מקדוניה, מי שמבשל לו הוא סטפן דפראי האגדי, ופנאתינייקוס בשלב הבא, שם מחכה. ככל הנראה אולי צסקה סופיה, נחכה ונראה. בכל מקרה פנאתינייקוס משיגה את הכרטיס לשלב הבא. אז עוד כמה משחקים שבולטים באירופה. מעל כולם, שלושער ענק של אוסקר גלוך במדעי אייקס נגד וויבודינה, שהוא מעלה אותה כמובן לשלב הבא. בשקטש מטיילת...
0: הוא מקווה שהשבוע, זה כמו שער רביעי שלו.
1: אמת, אמת. בנפיקה גם היא מטיילת נגד סטגלן השוויצרית. אנדרלט הזכרנו, בקיצור, ים של שערים במפעלים האירופיים.
0: יפה, כן. ברשותך, בוא נראה רגע לדרמה הגדולה של הכדורגל העולמי, סביב היוזמה הזאת של אינפנטינו. וויפה היום מודיעה רשמית, אנחנו לא ניקח, זאת אומרת, אם התוכנית שלו תצא לפועל, וויפה מודיעה שכל הנציגות שלה, זה כולל גם ישראל, לא יקחו חלק במפעלים של פיפה, וזה כולל גם את המונדיאל.
1: כן, צריך להגיד, קוראים לזה מלחמת העולם של הכדורגל. פיפה נגד וויפה, נסביר רגע מה זה, מהי אותה תוכנית של ג'אני אינפנטינו. הוא בעצם רוצה למכור 20% מהזכויות המסחריות של המונדיאל למשקיעים פרטיים. צריך להגיד, זה לא סתם משקיעים פרטיים. יש לזה גם קשר לדונלד טראמפ, זה

0: שם לקרן שמוביל אותה ג'וש קושנר, שהוא אחיו של ג'ארד קושנר, חתנו של דונלד טראמפ. מדברים פה על כסף, על 20 מיליארד דולר שיכנסו לפיפה מהאירוע הזה, אבל באופ"א אומרים לא, המונדיאל זה מורשת ספורטיבית, אנחנו לא רוצים למסחר אותו ברמה כזו, וזה מגיע לרמה...
1: אבל המונדיאל כבר במוסחר, מה...
0: אז אינפנטינו לוקח את זה צעד קדימה, וצעד קדימה גם לכיוון מה שנקרא החברים שלו. אנחנו כן. מכירים את אינפנטינו ואת ההיסטוריה שלו, בוא נגיד, נקי כפיים הוא לא. אוקיי?
1: ברור שלא.
0: אז אופ"א לוקחת את זה צעד קדימה, אומרת, אנחנו מחרימים את המונדיאל, זה גם כנראה יכלול את, את ליגת האומות של המונדיאל, צעדים מאוד מאוד מאוד קיצוניים של אופ"א, כולל גם את...
1: יש מונדיאל נשים תכף שאמור להתחיל. נכון, תראה, נכון. העניין הוא שמה שזה ייתן לאותם משקיעים זה אפשרות, אתה יודע, במצב מסוים להשפיע על כרטיסים, על איפה יערכו משחקים, שאלו שיקולים שאמורים להיות נקיים ולא מסחרים, אבל ברגע ששיקולים מסחרים ישפיעו, יש פה סכנה הרבה יותר גדולה לתואר של הכדורגל.
0: צריך גם להגיד, לאינפנטינו יש כוח פה במאבק הזה, נכון שהאירופאיות, שזה 55 התאחדויות מאיימות, אבל יש לו שליטה על השער.
1: כן,
0: יש פה אינסנטיב כספי, משהו כמו 20 מיליון דולר, שיכנסו לכל התאחדות שתתמוך בו במהלך הזה. כן. אז נכון, האירופאיות עשירות פחות צריכות את זה, אבל האפריקאיות, הדרום אמריקאיות, האוקיאניות, האסיאתיות, ישמחו לכסף הזה.
1: ויש לו שם רוב. בוא נראה מה יהיה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: אז אינפנטינו עצמו התייצב היום מול המצלמות כדי להסביר את המהלך ולנסות להצדיק אותו, הנה כתבה של אוריטר.
2: The benefits of sustained investments, they are already visible. A decade of raising support through FIFA Forward helped nations like Cabo Verde, Curaçao, Jordan, Uzbekistan reach the FIFA World Cup for the very first time. We want to help creating the next Cabo Verdes.
3: החזון של ג'אני אינפנטינו לעזור למדינות קטנות לפרוץ קדימה לכאורה, מרגיש כמו ניסיון ציני לעטוף ברומנטיקה את אחד המהלכים הכי שנויים במחלוקת בתולדות פיפה. הפרטת הטורנירים הגדולים כולל גביע העולם, והכנסת משקיעים פרטיים בתמורה לנתח מהכנסות, או במילים פשוטות, להפוך את הכדורגל מנכס ציבורי למכונה שמטרתה לייצר רווח.
2: It would simply commercialize and organize all FIFA owned competitions along with sponsorship, broadcast licensing and new venture for the benefit of FIFA's 211 member associations.
3: FIFA מנוהלת בידי 211 ההתאחדויות החברות בה, ולכן לא יכולה למכור מניות של עצמה. הפתרון של אינפנטינו הוא להקים חברה מסחרית נפרדת בשווי 20 מיליארד דולר שתהיה בבעלות FIFA, אבל תעבור תהליך של הפרטה ותכניס משקיעים חיצוניים. על פי התוכנית, החברה החדשה תרכז את כל מנועי ההכנסה של המונדיאל, מזכויות השידור, דרך חסויות ועד כרטיסים ומרצ'נדייז.
4: Leading on the investment will be one, Josh Kushner. He is the brother of Jared Kushner, Donald Trump's son-in-law. And this will raise many new questions about the links between Gianni Infantino and Donald Trump and his family.
3: כאילו נשיא פיפה הקודם, סב בלטר, שהיה סמל לשחיתות, לא מאמין לאיזה רמות הגיע הארגון תחת המחליף שלו. היחסים הקרובים בין נשיא פיפה לנשיא ארצות הברית גורמים נזק עמוק לכדורגל, הוא צייץ ברשת איקס, לאיש אין זכות למכור את המשחק שלנו. פיפה מבטיחה שההכנסות יעזרו להתאחדויות המקומיות בפיתוח צעירים ומתקנים, ושל המשקיעים יהיו רק החזקות מיעוט ללא שליטה מקצועית. אבל קשה להאמין שמי שישלמו מיליארדים יסתפקו בישיבה ביציאה. יהיה להם אינטרס ברור להגדיל את ההכנסות, יותר מסחור, יותר חסויות ובקיצור, יותר כסף. הקורבנות יהיו האוהדים שיאלצו לשלם יותר על הכל, והתגובות בעולם סוערות.
5: Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell.
6: Espero que ni UEFA en FIFA van a arriesgar esta fiesta para todo el mundo.
7: FIFA ist für mich da, dieses Spiel zu begleiten, dieses Spiel in Formen und Regeln zu bringen, Weltmeisterschaften auszurichten. Momentan habe ich das Gefühl, die FIFA ist dafür da, nur Profit zu machen.
8: You're trying to paint a picture always that's positive about football because there's so much to love and there are great games, but then you see some of the things that happen from a governance perspective and from a leadership perspective and it falls well short of the standards that, to be fair, football fans would expect and anybody would want for the game.
2: Well, the fans, they remain the cornerstone of the beautiful game and the sport they watch and love.

0: will not change.
1: UEFA, שמאיימת להחרים את גביע העולם בעקבות המהלך הנרקם, פרסמה הודעת תקיפה. הנשמה של הכדורגל והאופן שבו הוא מנוהל אינם נכסים שנועדו למסחר, בייחוד כשאין שום שקיפות לגבי זהות המרוויחים הכלכליים. איש מאיתנו הוא לא הבעלים של הכדורגל, ענף הכדורגל אינו רכוש שפיפה יכולה למכור. על פי הדיווחים, אינפנטינו מנסה לגייס את תמיכתן של ההתאחדויות הקטנות באמצעות הבטחה להזרים לכל אחת מהן כ-20 מיליון דולר. סוג של שוחד חוקי, אבל מסריח.
2: The pitch from them is that football associations around the world would benefit financially from this. If these plans go through, FIFA says they could have access to $20 million up to 2030. Money they can spend on infrastructure, grassroots football and national teams, very much trying to win over support by how they could benefit financially. But UEFA are saying that FIFA haven't been transparent over the finances in terms of who does exactly benefit.
3: שאלה טובה מאוד. עכשיו לתחזית. בברוז', מזג אוויר נוח לכדורגל, יתארך מחר את הסופר קאפ הבלגי בוושינגטון לוהט, עם המשך טורניר הטניס בניו יורק. שימשי כשהמץ יערכו את מיאמי מרלינס בליגת הבייסבול. פאו פורטוגל, מעונן ספורטינג לזמות תארך שם את נוטינגהאם במשחק הכנה לעונה.
4: תחזית מזג האוויר בחסות.
5: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
6: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
7: מוטור סיטי, בקולנוע. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
12: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט, מקבל כרטיס טיסה, מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
3: ומיד אחרינו, הציע עיתונות, עמיחי, ערב טוב.
13: לילה טוב.
3: לילה טוב.
13: לילה טוב.
3: על מה תדברו היום? מעבר לחגיגה של ארבע ישראליות שממשיכות הלאה.
13: זה יתפוס חלק מרכזי, החגיגה הזאת, כי באמת לא בכל יום ארבע ישראליות, או בכל ערב, שני ערבים, אתמול והערב, ארבע ישראליות עולות שלב באירופה, זה נחמד, זה עדיין לא אומר שהם יהיו כולן בשלב בתים.
3: נכון.
13: בינתיים רק באר שבע הבטיחה את זה, אבל הם בדרך הנכונה.
3: לאט לאט.
13: באמת סימנים טובים. במכבי חיפה העניינים קצת פחות טובים, אז אנחנו נדבר גם על העניין הזה. כדורסל ישראלי, צביקה יש לו הרבה מה לומר על הדור הצעיר, נבחרת הנוער.
3: כן.
13: גם נדב יהיה פה על פרשיית פיפה וויפה שדיברת עליה. הרבה עניינים, אלי, קוף וצביקה כבר עושים פה חימום אחרון.
3: אני רואה שם עושים שם את המתיחות עמיחי. תודה רבה לך.
13: תודה לך.
3: אלו חדשות הספורט שלנו, הלילה הזה, שיהיה לכם לילה טוב, שיהיה לכם המשך צפייה נעימה. בסוף שבוע נעים.

פריז סן ג'רמן מול אסטון וילה, הסופרקאפ האירופי, 12 באוגוסט. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים ב-16 ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה למקצועות המים החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, מהדורת הערב ב-7, המהדורה המרכזית ב-11, בערוץ הספורט של ישראל.

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, השחקן שכבש את השער היפה ביותר והניצחון של הכוכב האדום בלגרד הוא אוסמן בוקרי. אחד מכן זכה בפרס, מתנת.
1: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
2: סלמה החצי, קונצרט.
3: מאזדה CX-5 החדשה?
2: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
4: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
5: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
9: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
10: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: לי קופר, New Jeans Collection. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
12: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
13: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
14: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם?
15: אל תתנו ליופי לבלבל.
16: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
17: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, והתחייבות רק ב...
18: וויסקי גרנטס 12. סמותר, ריצ'ר.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.

0: לילה טוב לכם, ברוכים הבאים למהדורת יום חמישי של יציע העיתונות. ערב משמח מאוד לכדורגל הישראלי. לא פחות מארבע קבוצות מעפילות לשלב הבא באירופה. אנחנו נדבר על זה ועל עוד הרבה דברים אחרים. לילה טוב, אלי, מה שלומך?
1: זה ארבע מארבע.
0: ארבע מארבע, ביומיים האחרונים. ערב באמת משובח, קוף בטח מלא במחמאות לכדורגל הישראלי.
2: קודם כל,
0: אל תבנה על זה, אל תבנה על זה. צנן את האווירה.
2: אני אומר, קודם כל שבאמת הארבע, כולן השתתפו
0: בשלב בתים. זה עוד רחוק.
2: לא, אני אומר, בשלב בתים, שיהיה לנו פה עד דצמבר פעילוצי.
0: הלוואי. צביקה, מתי נזכה לראות אבל כדורגל בינלאומי בישראל? זאת השאלה.
3: שאלה כבדה. כדורסל, כל הענפים.
0: ספורט.
3: הסיפור הזה, תראה כמה קשה לעלות כשאין לך בית. תאר לך ביתר, הייתה משחקת היום בבית.
0: היו 30 אלף.
3: מכבי הייתה משחקת בבית.
2: אתה יודע, התשובה נמצאת בבית הלבן.
0: בהחלט. אז בואו נתחיל. נחכה לבית הלבן.
4: אנחנו ברומניה, במסגרת הקונפרנס ליג. מיליצ'ביץ' כובש. רגל שמאל, עומר אצילי, ביבה! מיליצ'ביץ' כובש! הנה ניסיון, איזה שער גדול! מי אם לא? מי אם לא? עומר אצילי!
0: הנה
4: ניסיון בביתה, אוי, איזו טעות! איזו טעות! איזו טעות של מיגל סילבה! ואנחנו הולכים ל-30 דקות הערכה, ואנחנו הולכים אל ביתות הכרעה מהנקודה הלבנה. הצלת גולה של סילבה! קיריאקו וסילבה לוקח! וביתר ירושלים עולה לסיבוב השלישי!
0: דרמטי, בעיקר לביתר ירושלים. אלי, ראיתי אותך פה עכשיו, רואה את ההילוכים החוזרים ומפחד שסילבה לא יעצור.
1: שמה הוא לא יעצור, כן. קודם כל, ארבע קבוצות מארבע עלו שלב. אני לא...

0: זוכר מתי זה היה. אני מניח שזה היה, אבל אני לא זוכר מתי זה היה. נכון שזה לא צריך לקפוץ, אתה יודע, מעל הפופיק. באר שבע הבטיחה שלב בתים, אם זה בקונפרנס, אם
1: זה... עוד נגיע אליה גם.
0: אולי אפילו באלופות. אבל לגבי שאר הקבוצות, עדיין הדרך עוד ארוכה כדי להגיע לשלב בתים, כי אם יהיו לנו באמת ארבע קבוצות בשלב בתים, משהו שאף פעם לא היה,
1: זה משהו מטורף. יהיה חורף... בוא נתמקד רגע בביתר, אלי, ברשותך.
0: ביתר בסופו של דבר השטייט שלה.
1: נכון, אבל תוך כדי רכבת הרים במשחק, כמה דברים מטורפים קרו לה לטוב ולרע.
0: נכון, אני חושב שהטוב זה שהם מצליחים שוב להפקיע פעמיים במשחק נגד קבוצה אירופית, אבל הרע זה לספוג כל כך הרבה שערים, יכולת לא מרשימה, צריך לומר את זה ביושר של סילבה, שספג בטח אחד מהשערים באשמתו הישירה, אבל הוא חיפה על זה בפנדלים. אצילי
1: בהצגה... חיפה כמו גדול.
0: אצילי בהצגה יוצאת מהכלל. עדיין ביתר לא ממש מחוברת, אבל בשביל משחק שני של העונה, משחק רשמי שני או אולי שלישי, נכון. הקבוצה נראית טוב, היא מצליחה להגיע למצבים, היא מצליחה לשלוט בקצב. עדיין יש בעיות בהגנה, אני חושב שגדרני, החיסרון שלו מאוד מאוד משמעותי, וברגע שהוא יחזור, אני חושב שגם קרבאלי היכולת שלו תשתפר. מה שחשוב זה שביתר עשתה את מה שאתה צריכה לעשות, וזה לעלות שלב נגד יריבה לא פשוטה, אולי לא קבוצה גדולה, אבל מליגה לא פחות טובה משל ישראל, קבוצה עקשנית, קבוצה שיכולה להציק, ביתר עשתה את שלה כמו שצריך.
1: קוף, קצת על עולמו של השוער, זה מדהים איך במחצית קראתי מה אמרו עליו.
2: עזוב את ה...
1: לא, אתה יודע, זה באמת, כבר אמרו, פקפקו, אם זה השוער שמתאים לביתר לרוץ איתו כל העונה,
2: אנחנו חיים, אבל...
1: בסוף הוא יוצא גיבור.
2: כל החיים שלנו זוהי הפרנויה. אתה מבין? הוא היה גרוגי כל המשחק, הציל שני כדורים מ-11 מטר, פתאום הוא אליל. אתה מבין? הכל זוהי הפרנויה. אין פה...
1: שורה תחתונה, ביתר בדרך כלל הייתה אפה בכאלה ערבים.
2: לא, לא, זה לא עניין.
1: ביתר, יש לה היסטוריה אירופית, אלי, אתה יודע יותר טוב ממני. רעה.
2: ביתר אבל יש לה, כי יש בה כישרון יותר מאשר לארנקה. אוקיי? בטח ברמה של...
1: קבוצה יותר טובה מלארנקה.
2: של עומר ושל שואה. אבל אין לקבוצה הזאת עדיין משחק הגנה. כאשר אתם רואים שהשוער שלכם, אתם קולטים, שהוא חסר ביטחון, אתם צריכים להכיל את זה, כן? לא לתת באמת כל מיני לחבר'ה להסתובב ברחבה, להגיע לאחד על אחד מולו, וכל השטויות עם האחרים. ועל הדברים האלה היא משלמת כבר שנים. אין מה לעשות.
1: צביק, זה יספיק לשלבים הבאים, ההגנה הזאת?
3: קודם כל, ביתר באה למשחקים האלה יותר מאורגנת בשנים קודמות. כשהיא בשנים קודמות לא עלתה, היא לא הייתה יותר כך מאורגנת כמו השנה. יחסית, אני חושב שעשו עבודה טובה בעניין. אז עכשיו לגבי כל הכדורגל הישראלי, זה עדיין שלבים נורא נורא מוקדמים. ובשביל לעלות לשלבים הבאים, קודם כל יש עוד כמה מקומות של שחקנים זרים בכל הקבוצות, צריכים למלות אותם.
0: כן, אבל טוב שעלו, יש את הזמן הזה.
3: כן, לא כל כך הרבה זמן.
0: לא הרבה, אבל יש, אתה יודע, זה עדיף מאשר כלום.
2: הכי חשוב, וזה התחלנו הרי את המשדר, אין ביתיות, רבותיי.
3: עכשיו, אין ביתיות, אבל אולי עכשיו אני...
1: אבל כשהקהל מגיע במספרים כאלה לכל מיני...
2: מה זה מספרים? אם זה בטדי, זה 30 אלף.
1: לא, הוא, עדיין, היום ביתר הגישה בבית.
3: אבל עמיחי, כמה פעמים...
0: 4,000 סופים,
3: 4,000... זה לא אנשים עשירים כולם.
1: לא, לא, זה נורא והיום שהם צריכים לטוס.
0: זה ההפך מהעשירים.
3: זה בהפך.
0: זה נורא אנשים שחוסכים שקל לשקל.
3: אז כמה פעמים הם יוכלו לנסוע אלי?
0: תראה, הקנאות שלהם לביתר ירושלים, הם יגיעו. 3,000 יגיעו גם למשחקים הבאים. הם יגיעו. כי בסופו של דבר...
2: אלי, זה לא, אין תחליף
1: לבית. ברור.
0: אבל זה המצב.
1: זה המצב.
0: זה המצב.
2: אבל זה תמיד יהיה פקטו במשחקים.
0: אבל אנחנו לא יכולים להתעסק בזה, כי זה מצב נתון. לא, כי זה מצב נתון.
3: זה לא בשליטה שלנו.
0: זה מצב נתון, זה לא בשליטה שלנו. מה שחשוב זה שבאמת ביתר גם היום הרגישה ברומניה
1: בבית.
0: בבית.
1: אוסטריה וינה היריבה הבאה. אני מכיר קצת את הכדורגל האוסטרי, כי אנחנו משדרים אותו כאן בערוץ. היא לא קבוצה גדולה, זה מועדון מפואר, הכדורגל האוסטרי.
3: פעם, הוא היה גדול.
1: פעם. אבל עדיין... מקום רביעי בעונה שעברה.
0: ואני עדיין חושב שבטח לא נופלת מלארנקה. היא לא נופלת מלארנקה.
2: לארנקה?
1: לא נופלת מלארנקה.
2: מה? היא טובה מלארנקה.
0: אז אני אומר, היא לא נופלת מלארנקה, זה פחות או יותר מאבק שווה כוחות, אבל שוב, ככל שהמשחקים יתקדמו, ביתר תצטרך להתייצב יותר מהבחינה ההגנתית, כי יש את הכישרון, לביתר יש כישרון.
2: מתי גדרני חוזר?
0: גדרני
1: צריך לחזור, ממש בקרוב. מילה לא מרצילי, אלי.
0: יכול להיות שהוא פצוע, אתה יודע, אני גם שומע שהוא פצוע בשביל החשק, כי...
3: כסף, הוא רוצה את תוספת כסף.
0: כן, הוא רוצה על ה... אני יכול להבין אותו, אני יכול להבין אותו, אי אפשר להתעלם מזה. אני חושב שבסופו של דבר ימצאו את ההסדר איתו,
1: צריך אותו כי קרבה

0: הרבה יותר טוב כשהוא שם.
1: קרבאלי הרבה פחות טוב בלעדיו, עזוב יותר טוב. אתה יודע, לפחות הוא יציב איתו.
2: הלכתי על החיובי.
1: כן, אתה צודק, אבל בלעדי גדרני, אתה רואה את המגבלות של קרבאלי?
2: מילה לא מרצימי על הגול השני שלו, זה באמת גול של כוכב כדורגל ברמות הכי גבוהות, אלי, נכון? כסמלי לסמלי, זה משהו נדיר מה שהוא עושה היום.
1: הוא שחקן אדיר, הוא שחקן באמת אדיר.
2: לייצר בעיטה כזאת מ-30 מטר מהמקום, אין הרבה שיכולים לעשות.
1: אין הרבה בכלל בכדורגל העולמי אפילו. מהמקום, מ-25 מטרים, לדפוק את הכדור בזווית.
2: אגב, מעבר לגול הוא היה מצוין היום, אומר.
1: נכון, הוא לוקח על עצמו יותר, אתה יודע, הוא היה מצוין, שואה לא היה במגרש.
2: נכון.
1: זה יש, יכול להיות שיש דברים שצריך לראות מה קורה כשהם משחקים יחד, וכשהם משחקים כל אחד.
3: רביבו, מעלה את זה טוב, עובר את כולם ונכנס. 1-0 מכבי תל אביב, שער כנראה עצמי, אבל הכדור הזה של רביבו עשה בלגן ברחבה. אז זהו זה, מכבי תל אביב עושה את העבודה. 5-0 אלי בשבוע שעבר, 1-0 היום, 6-0 בסיכום שני המשחקים, היא תהיה בסיבוב השלישי.
4: עכשיו עושה את העקיפה, רוצה את זה חזרה מאלטמן שהולך למרכז, זו ההזדמנות! וזה 1-0 של הפועל תל אביב! בואטנג מסיים התקפה מושלמת. זוהה יוצא לדרך, צור לוקח!
5: נהדר.
4: מלך הפנדלים של הפועל תל אביב! הפועל תל אביב מסתפכת ויכולה עכשיו להיענס ל-2-1 לדוגורץ. הנה אל המרכז, זו ההזדמנות, זה חייב להיות 2-2! עמנואל בואטנג! הגיע להפועל תל אביב! אירופה תרשמי, הפועל תל אביב חוזרת. אחרי 13 שנה הפועל תל אביב שוב עוברת שלב באירופה, שוב מול קבוצה בולגרית.
2: הפועל תל אביב עושה את ה-2-2 של היום, ובעיקר עולה כבר בשבוע שעבר, בזכות ה-2-0 שהיא ניצחה.
1: על פניו, הפועל תל אביב קיבלה את היריבה הכי קשה על הנייר לפחות.
2: על הנייר.
1: אני מבין מצביקה שהוא קצת התאכזב מהרמה של לודו גורץ.
6: לא, גם בשבוע שעבר הפועל הייתה הרבה יותר
1: טוב. צביקה, זו לא אותה לודו גורץ של שנים קודמות.
6: אני שואל איך הסכומים שמשלמים בלודו גורץ קונים מפה שחקנים,
1: אני אגיד לך איך שיש אז הוא יכול לעשות
2: את... אז הוא מביא את נחמיאס ממכבי תל אביב כדי לשבת על הספסל ולקבל
6: צהוב.
7: בכל השנים שהפועל לא הייתה באירופה,
2: 13 שנה,
7: היא הייתה שם.
1: אז אני אומר, בגלל זה על
2: הנייר,
1: על הנייר הניצחון של הפועל תל אביב הוא המרשים ביותר, בגלל העבר של לודו גורץ בליגת האלופות, אבל כנראה משהו לא טוב קורה לקבוצה הזו.
2: אבל גם הפועל עושה רושם מוכנה לליגה.
1: הפועל מוכנה, היא הגיעה בצורה טובה, היא לא התחזקה, כלומר, אנחנו עוד לא רואים שינויים.
6: עוד חסר לה מחליף ללואיזו.
1: אפילו בעיניי אפילו נחלשה בגלל לואיזו, שעוד לא מצאו לו תחליף, אבל רואים שהם עובדים מצוין, הם נראים קבוצה, הם מאורגנים מאוד, אליניב ברדה עושה עבודה מצוינת.
2: יכולים לעשות לדעתכם.
1: בואטן שבקיע היום צמד, אמר עליו אליניב ברדה ביותר מפעם אחת, שאנחנו נראה חלוץ הרבה יותר טוב בעונה הבאה, ביחס לעונה שקדמה, ואנחנו רואים את זה כבר.
2: יש מצב שהפועל עושה את הקפיצת מדרגה בליגה ובאמת מתמודדת על תואר האליפות, כי בשנה שעברה היא עשתה פלייאוף עליון, זה היה נהדר, אבל היא לא התמודדה על התואר.
7: עוד מוקדם לראות, אנחנו צריכים לראות מה יקרה במפעלים האירופיים, וכאן תהיה באר שבע,
1: וכאן
7: תהיה מכבי תל אביב,
1: וכאן
2: תהיה ביתר. לפעמים אירופה מפריעה לליגה.
7: ברור, יש עומס.
1: יש עומס גדול.
7: ואתה גם טס, אם זה...
2: טס פעמיים של משחקים.
6: אם יהיה מצב שארבע קבוצות, גם באירופה וגם בליגה, זה בדרך כלל היה קבוצה אחת, רק משחקת באירופה או שתיים, ואחרות יכלו...
2: פתאום יהיו ארבע קבוצות שנוסעות.
1: זה נכון, אבל עדיין זה יקשה על כל הקבוצות. זה יקשה על כל הקבוצות. המאמץ הוא אדיר.
2: זה אמור להקל על מכבי חיפה, שלא נמצאת באף
1: קבוצה אירופה.
2: עוד נגיע אליה.
7: הפועל קודם כל לראות את התנועה, הם שוטפים, הם כל הזמן
1: שוטפים. הם עובדים במגרש, הם לוחצים, הם רצים, הם עושים הגנה.
7: כיף לראות אותם.
1: ובוא, הם מפקיעים פעמיים בשני משחקים צמד שערים, אמנם הם היום ספגו שניים, אבל זה, אתה יודע, זה סביר לספוג בלודו גורץ. אבל אני חושב שעצם העובדה שהם הפקיעו ארבע פעמים, הם נראים טוב, הם נראים חזקים, בטוחים בעצמם, וואלה, רק מחמאות.
2: וגם מחמאות לקהל שלהם, שנוסע איתם לכל מקום. לגמרי, כל הקהלים של לגמרי. כל הקבוצות הישראליות.
1: מכבי תל אביב, אין הרבה מה להרחיב.
2: מכבי תל אביב עשתה עבודה בשבוע שעבר.
1: זה נגמר בשבוע שעבר. אני חושב שהיום המשחק היכול כן. להעיד
6: אבל,
1: על משהו.
6: אבל אם מכבי תל אביב לא תתעורר בנושא הרכש, אז היא תאכל אותה.
2: את צסקה, סופיה, מכבי תל אביב אמורה לעבור.
1: אתה יודע, צביקה, זה טוב לחשוב על הרכש כשאתה אחרי ניצחון, אחרי שעברת שלב. זה הרבה יותר רגועים, הרבה יותר שקטים.
6: אבל אתה לא יכול להביא רכש יום לפני משחק.

0: משחק וכזה, אתה צריך להכניס אותו לקבוצה, ופה בעניין הזה...
1: קוף כמומחה לכדורגל בולגרי, צסקה סופיה.
2: מומחה לאוכל בולגרי.
1: בדיוק. לא רציתי להסגיר אותך. אז מכבי תל אביב, צסקה סופיה, הפועל נגד קטוביץ' מפולין, זה יריבות שאפשר לעבור.
2: תראה, אפשר שכן ואפשר שלא.
3: כן, זה שקול.
2: אני לא יודע.
1: אני אומר ששתיהן
2: עוברות. אני רוצה שכל הארבע יעבורנו, אז מה?
1: בסדר.
2: אבל זה לא, אני רוצה לראות. אתה יודע, אני ראיתי איך באר שבע ירקה דם, חוץ ממכבי תל אביב, שבאמת פתה ליריבה, שהיא הוציאה ממנה את היריבות.
1: מכבי תל אביב היחידה שטעילה לשלב הבא.
2: לא,
1: כל השאר עבדו על זה.
2: גם במשחק הראשון, הם עבדו מספיק, אתה מבין? אבל קודם כל, בוא נראה אותן עוברות ולא נתחיל מי זו צסקה.
0: אני לא יודע מי זו צסקה.
2: מי זו צסקה, מי זה קטוביץ'.
3: צסקה זה מאותה ליגה שלו.
4: הנה עוד כדור עף לתוך הרחבה ונגיחה. וזה נכנס. סוף סוף באר שבע משיגה את השער. זי אחמד. גנח. יכול לבעוט לשער. גנח וכובש! ויש שחיקת סיום. באר שבע עולה לסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות.
1: מי שבוודאות תשחק במפעל אירופי בשלב בתים בעונה הבאה היא האלופה הפועל באר שבע, גם אם היא תודח מליגת האלופות, גם אם היא תודח מהליגה האירופית, היא תהיה בקונפרנס.
3: כן, היא בשלב הבתים.
1: היא בשלב בתים, השאלה באיזה?
3: שזה הישג יפה.
1: נכון.
3: בטח ביחס למה שקרה בעונה שעברה, שהם עפו כבר בסיבוב הראשון.
1: והם לא היו רחוקים מלעוף גם אתמול.
3: לא, אני חושב, אתה יודע...
1: הם קבוצה יותר טובה מהאיסלנדים.
3: הרבה יותר טובה.
1: אבל הם הסתבכו.
3: הם הסתבכו במשחק הקודם. נכון. אני חושב שפה הם עשו את העבודה. תראה, מחצית ראשונה הם המשיכו את היכולת של המשחק הקודם.
0: היה להם הרבה מזל.
3: הם
1: המשיכו
3: את המשחק הקודם.
1: המון החמצות של האיסלנדים.
3: אבל מחצית שנייה עם השינויים שנעשו, ובעיניי בעיקר בגלל הכניסה של ליאל פרץ, שפתאום המשחק הפך להיות יותר מסודר, יותר מאורגן. ונטורה, ליאל פרץ, קנגווה, זה הקישור שהביא את באר שבע.
0: אבל למה הוא הוציא אותו מהרכב בשני המשחקים האחרונים?
3: דיברנו על זה אתמול, אולי שעה וחצי, שעתיים בחמש באוויר.
1: לא מרוצה מהתפקוד שלו.
3: לא מובן, משהו שם.
1: אגב, הוא יחזור להרכב.
3: יש איזה מתח ביניהם.
0: משהו קרה שם.
3: משהו קרה
1: שם. אבל הוא יחזור להרכב כי קנגווה עוזב
2: עכשיו. הכי חמור בבאר שבע, מבחינתם, כן?
1: שקנגווה עוזב.
2: שקנגווה עוזב.
1: בסדר, אבל זו עובדה קיימת.
2: ליאל פרץ יקבל את הצ'אנסים והוא ישחק.
3: לא, אבל מה ש... עזוב, קנגווה היה עכשיו בלי ליאל פרץ, הכישור של באר שבע היה פחות טוב.
1: חברים, ליאל היה בשנה שעברה אחד הכוכבים הגדולים של
0: הקבוצה. הוא הגיע להרכב של נבחרת ישראל, דרך הכושר שלו, והוא היה הכי טוב בין הטובים בבאר שבע, ופתאום הוא יצא מהרכב.
3: אז הוא הכניס אותו אתמול, והוא הכניס את גנח, שעשה גם את שער הניצחון. השינויים עשו את שלהם.
1: באר שבע, אחמד היה טוב.
3: באר שבע, אחרי המחצית הראשונה של אתמול שהייתה עדיין בינונית, הגיע פחות או יותר לעונה הזו. כי עד עכשיו, במשחקי פתיחת העונה, היא נראתה לא מספיק טוב. במשחק הקודם היא נראתה רע. במחצית הראשונה אתמול היא נראתה בינונית, אבל במחצית השנייה ראינו את באר שבע, משחקת לעומק, לוחצת, יוצרת מצבים, יוזמת. זו באר שבע שראינו קודם, ואני פה מצטרף לקוף, איך הם ימלאו את החסר של קנגווה. כי קנגווה הוא אולי פשוט. השחקן הכי משמעותי שם, הם יצטרכו לעבוד קשה כדי למצוא תחליף ברמה שלו. נכון, יצטרכו למצוא, לעבוד קשה כדי למצוא תחליף.
1: אין מה לעשות אבל, זה טבעו של
3: עולם. לא, אין מה לעשות, גם אין ואקום, אי אפשר לטחון את זה יותר מדי.
0: לא ישחקו עם עשרה שחקנים.
3: גם צביקה, כדורגלנים מגיעים, כדורגלנים עוזבים, זה קרה בעבר, זה יקרה בעתיד, ממשיכים הלאה.
1: בדיוק.
2: קורה.
3: כן, ברור.
2: שהוא בא, ידעת שזה יקרה.
1: כן, בדיוק. עכשיו בוא נדבר על היריבה הבאה, כי היא בוודאות קבוצה יותר טובה מהאיסלנדים, הכוכב האדום בלגרד, עם אבו פאני ועם לואיזו, ועם ארנאוטוביץ' שאתמול הפקיע צמד. יש שם שחקנים יוצאים מן הכלל.
0: עם מגרש ביתי רציני.
3: אם זה היה, אם היה מגרש ביתי צביקה, הייתי אומר שזה 50-50. היום זה לדעתי 60-40 לכוכב, או אפילו 70-30. היא קבוצה חזקה יותר, היא קבוצה טובה יותר. אמנם חיפה עברו אותם כשהגיעו לליגת האלופות. זה אולי, אתה יודע, ייתן איזושהי תקווה לבאר שבע. אבל הביתיות יכולה להיות באוחרי הקבוצות הישראליות, בטח כשאתה משחק את הקבוצה פייבוריטית.
1: בטח שלה יש גם כזה בית כמו שאנחנו
3: בדיוק,
1: מכירים.
3: בדיוק, בית כל כך דומיננטי.
2: נחכה ונראה.
3: נכון.
1: אופטימי אבל?
2: אני לא אופטימי, אני לא אופטימי וגם לא פסימי.
1: כן.
2: אני אומר לראות, אתה יודע, הכוכב...
1: אגב, עושה רושם שהכוכב קבוצה יותר טובה מלפני שנתיים, כשבחר נגיד אימן שם, יש שם שחקנים מצוינים.
2: אתה מביא אותי למה...
1: אגב, אבו פאני הוא בורג מרכזי בקבוצה הזאת.
2: אתה יודע, אתה מביא אותי להנחות, לאסמפשנס. וביידיש אומרים, assumption is a bitch.
3: כן, אבל הם פייבוריטים, מה לעשות?
0: פייבוריטים.
3: הכוכב האדום.

0: צריך לעשות
1: משהו. עכשיו, כמו שתגיד לי, אם נשחק נגד פרנקפורט, אז תגיד לי, הם יותר טובים, מה לעשות?
2: הכוכב זו קבוצה...
1: יותר טובה מבאר שבע.
2: שביום טוב אתה יכול לעבור אותה.
1: בסדר, יום טוב אתה יכול לעבור גם את פרנקפורט.
2: לא. לא, זה לא. אתה כוכב.
3: ומודס יסיים את זה עם הדן. ניצחון מפואר של נבחרת הנוער הישראלית על נבחרת צרפת.
4: ניצחון גדול, רבע גמר, אליפות אירופה, עד גיל 18 לנבחרת ישראל, שמנצחת כאן את נבחרת דנמרק, 186 בתצוגת תכלית.
5: ונבחרת ישראל מפסידה ברבע גמר אליפות אירופה לנוער לנבחרת סלובניה, 95-87, לא תוכל להיות בחצי הגמר, אבל תנסה עכשיו להגיע למטרה חדשה, מקום חמישי ומקום באליפות העולם עד גיל 19.
6: עוברים לכדור הכתום, צביקה, ולדבר על נבחרת הנוער בכדורסל, שהפסידה היום לסלובניה. אבל אני מבין שלמרות ההפסד, הדרך למונדו בסקט, יש עדיין איזשהו... תמיד הרי בכדורסל יש איזה משהו של הזדמנות אחרונה, נכון?
1: אחרי שלושה הפסדים יש עוד הזדמנות.
0: קודם כל, נבחרות נוער צריכות להיות הבמה שבה מגלים ונותנים צ'אנס לשחקנים.
6: וגילינו.
0: וגילינו. עכשיו, זו אחת מנבחרות הנוער הטובות שהיו לנו בשנים האחרונות.
6: אותה מאמן אדב זילברשטיין, יש לומר.
0: כי קודם כל, יש לנו, בניגוד לשנים קודמות, שחקן גבוה או שחקנים גבוהים, שיכולים להתחרות עם שחקנים גבוהים של הקבוצה השנייה.
6: אתה מדבר על דיוויד מוזס, זה שם שכל חובב כדורסל צריך ללמוד.
0: גם שם עוד שחקנים נלחמים יפה מאוד, עושים עבודה טובה. נגד צרפת שלשום, וצרפת בדרך כלל נבחרות נוער, נבחרות צעירות יוצאות מן הכלל, זה היה המשחק הכי טוב של קבוצת נוער שראיתי הרבה שנים.
6: מה אתה אומר?
0: עכשיו, היום, קודם כל, סלובניה היא נבחרת טובה.
6: ברור.
0: מי שזוכר גם באליפות הקודמת, under 20, לפני שבועיים, הסלובנים הלכו עד הסוף וניצחו אותנו. אבל אני כבר ראיתי אתמול, ופה אני אומר דבר שירגיז אנשים. אנחנו רוצים לעלות, צריך לנצח מחר, לא מחר, בשבת את יוון, ואחר כך לשחק גם את המשחק האחרון, כי מקום חמישי נותן לך עלייה לאליפות העולם לנוער, העולם, שתהיה בשנה הבאה. וחמש נבחרות אירופאיות עולות, ותמיד אנחנו רוצים, כמו שנבחרת הכדורגל עלתה
6: לאולימפיקה.
2: עכשיו, השנתון הקודם עלתה.
0: מה שקרה שם, כבר אתמול במשחק עם דנמרק, הפסקנו לשחק הגנה. מולי קצורין, שהיה פרשן של המשחק, כל הזמן אומר, אני גם יושב ואומר הליגה לנוער, ולא משחקים הגנה. והיום ההגנה שלנו לא הייתה מספיק. החלק השני הוא שהתחלנו לשחק לבד. אני לא יודע אם זה השפעה של מי שמלווה את השחקנים, והמעטפת, וכל אחד, הסטטיסטיקה שלו, צריכים לשחק חזרה כקבוצה. צריכים לשחק חזרה כנבחרת. אני מכיר את הבעיה הזאת בנבחרות, ההשפעות שלה מסביב, והטלפונים מהארץ.
1: זה קיים בכל ענפי, אז
6: יכולים להתבלבל.
0: אז צריך להתמודד עם זה.
1: פיקה, יגיע הבחור הגבוה הזה, מוזס.
6: דיוויד מוזס.
0: תראה, אני חושב שכן, הוא הולך עכשיו, הוא הולך עכשיו.
6: כמה הוא? 17?
0: זה under 18. under 18.
6: הוא באמת כישרון יותר דופן?
0: כן, הוא כישרון, יש לו טאץ' לכדור, יש לו קליעה מרחוק, הוא עולה לכדור, הוא יורד עם הכדור עם הריבה.
6: אטלט?
0: אבל לא רק הוא, יש עוד
6: כמה שחקנים. אביב ארונוב גם.
2: ארונוב שנמצא בתיכון בארצות הברית.
0: שנמצא בתיכון בארצות הברית. יש שם עוד כמה
6: כישרונות. ומוזס גם ילך למכללה.
2: הילד של אורלנד, הבן של
6: יהוא אורלנד.
0: הבן של יהוא, כישרון גדול, הוא צריך קצת להתחזק פיזית וכל הדברים
2: האלה. אבל הדברים האלה...
1: מה עם מוזס מבחינה פיזית, צביקה?
2: הוא התחזק. הוא גם... עד שכך ששלוש שנים בכדורסל.
0: תראה, עכשיו הולכים לקולג', אני מעריך שזה קולג' טוב, והיום בגלל הדבר החדש בקולג'ים, אחד מקבלים הרבה מאוד כסף, שניים אחרי שנה אתה יכול לעבור לקולג' יותר בכיר. אתה לא הולך נופל ישר לקולג' הבכיר. אתה, בזמן הקיץ יש תקופת העברות, אתה עובר מקולג' לקולג'.
2: צביקה, בוא נאמר דבר אחד, שאם הוא עושה באמת, גם בקולג' שהוא הולך לפלורידה פסיפיק, אם הוא הולך ל... הוא עושה שנה טובה, הוא יכול להיות שהוא כבר, אתה יודע, באמת תראו אותו, ויכול להיות שישלחו אותו לדעת.
0: אני חושב שזה יהיה מוקדם, אבל אנחנו לא יכולים לדעת. אני
1: גם חושב. הנבחרת הראשונה והצעירות בכדורסל שמצליחה בצורה יוצאת מהכלל. זה קורה, אתה יודע מה, זה קורה די ברצף בעשור האחרון.

0: ב-15 שנים אחורה.
1: אבל ההבדל פה בין הנבחרת הזאת לנבחרות הקודמות, בנבחרות הקודמות היינו בנויים על שחקני חוץ. היה בן שרף, היה...
0: מאייר.
1: נועם יעקב, מאייר. ופה, פעם ראשונה, תמיד אני ראיתי, כשהיה לנו גרדים נהדרים, היינו בפיגור בגבוהים. ופה יש לנו פיזיות, ויש לנו בגבוהים.
2: יש לו את כל החבילה, הוא יכול לזרוק עם בחוץ.
1: ואנחנו מתמודדים מתחת לסל, יש עוד כמה סחקנים טובים.
3: יפה, יש עתיד, חברים, בואו רק ברשותכם נעיף מבט לעבר הגרלת היורוליג שהתקיימה אתמול. גם העונה, היו לנו שתי נציגות, גם מכבי, גם הפועל. במחזור הראשון, מכבי תל אביב תשחק אצל וילרבן. אולי תפגוש שם את תמיר בלט, תכף נדבר עליו. דרבי במחזור ה-11, ולצערנו שוב לא בישראל.
1: זה אנחנו עוד לא יודעים.
2: בסוף משחקים נגד כולם.
3: 38 משחקים.
2: כן.
0: לא, אבל לפעמים יש משמעות להתחלה, קופקי, שאתה מקבל קבוצות,
2: כשאתה יכול לנצח,
0: אתה עושה רצף של ניצחונות, זה נותן לך להמשך ביטחון. מכבי
3: שנה שעברה, לא צריכה להדביק את המרדף של ההפסדים.
0: לא תמיד משמעותית, אבל היא יכולה להיות משמעותית.
2: הפועל כבר קנתה חצי עולם, מכבי עוד לא מצא פתרון לשחקני פנים, יצחק שניים, את הפותח ואת הבקאפ.
0: אז על אחת כמה וכמה טוב שהיא פותחת נגד קבוצות פחות חזקות.
1: בלי סנטר אין לך מחפש. העניין הוא שיש עוד חודשיים לפתיחת הליגה, וינסו לעשות הכל כדי קודם כל להעביר את המשחקים לישראל, שיהיה פה תקווה שלא יהיה פה מלחמה.
3: מילה על תמיר בלט, צביקה, זה עוד לא רשמי, אבל זה הולך לכיוון של חוזה לשלוש שנים בהפועל, אבל הוא יושאל בעונה הבאה.
1: אני חוזר ואומר שאדוני טודיס עושה טעות. אני חוזר ואומר ש... כאשר מגיעים לליגה, להפועל יש היום, אמר לי קוף, אני יודע, 11 זרים. אבל כשבאים
2: אבל
1: לליגה...
2: אבל לא נגמר עוד.
1: לא נגמר אף אחד. וכשמגיעים לליגה, למשחק מכבי הפועל בליגה...
0: צריך את הישראלים.
1: משחקים 5 זרים וצריך ישראלים. תמיר בלט, בחמש שנים האחרונות, הוא רכז בכיר בכדורסל הישראלי, והפועל תצטרך אותו במשחקי הליגה לפחות. עכשיו, התפקיד שלך...
4: הרבה שחקנים שלא משחקים ביחד, זה עדיין לא צריך לראות ככה ולקבל שלוש, ובגלל זה אנחנו נסיק מסקנות.
5: המשך של החצי הראשון מהדרבי, מאוד רכים, מנסים דברים שכרגע אנחנו לא מצליחים ליישם. לוקח גם את האחריות עליי, אני לבדוק איפה אני צריך לעשות את זה יותר טוב. יש גם השחקנים אחריות, גם הם צריכים להביא עם עצמם.
6: אני לא בטוח שהוא צריך להמשיך במכבי חיפה. כשזה מגיע נגד קריית שמונה, זה רק החוסר השפעה של ברק בחר. אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת, קבוצה לא מאומנת. אבל ככה זה נראה.
3: קוף, אתה רוצה להגיד משהו על תמיר בלט, או שנעבור לשם למכבי חיפה? יאללה, נתקדם למכבי חיפה. כי יש מה להגיד על מכבי חיפה, היא מתחילה רע מאוד את משחקי גביע הטוטו, הפסד בדרבי, 3-0 מול קריית שמונה.
0: הבעיה של מכבי חיפה שהיא מושכת את העונה האחרונה. אתה יודע, אתה מתייחס, הרי אם לא הייתה העונה האחרונה, אז היינו לוקחים את גביע הטוטו, גם עם תוצאות כאלה, היינו מבקרים.
2: בשתיים האחרונות.
0: אתה צודק. עכשיו, אם במקרה שהם היו עושים עונה טובה, והיו פותחים פחות טוב את גביע הטוטו, היינו מתייחסים לזה ביתר כלילות. הבעיה שהם מושכים את העונה שעברה, אתה רואה שהדברים שם לא מסתדרים, הקבוצה נראית לא טוב, הקבוצה נראית לא... אתה יודע, אני לא אוהב להשתמש במילה לא מאומנת, אבל לא ממושמעת. עושה רושם שאנשים עושים לא מה שהם רוצים במגרש,
1: אבל כן מה שהם רוצים.
0: פחות או יותר, אני לא חושב שברק בחר, לפחות בהתרשמות שלי, ממה שאני רואה, פחות שולט בשחקנים שלו, פחות שולט במה שקורה. שחקני הרכש עדיין לא מתפקדים. אלה שהביאו בלם, ראית אתמול, הוא שחה, שלשום, הוא שחה מול השחקן, אגב, של מכבי חיפה, שהושאל
3: להפקת
0: שמונה, גבי. מכבי חיפה נראית לא טוב, אני חושב שעיקר הבעיה זה מערכת היחסים בין, ככה זה בהתרשמות שלי, בין ליאור רפאלוב לברק בחר. הוא רוצה שהוא ישחק בשיטה מסוימת, ברק בחר אולי לא ממש משתגע על השיטה הזו. שם דברים לא טובים קורים.
1: אני לא מבין מאיפה נחת ליאור רפאלוב, עם כל הכבוד לי אליו, שהוא יכתיב לברק בחר איזה שיטה. אני לא מבין מאיפה זה בא אלי.
0: אני אקרא בעניין הזה, אבל מצד שני צביקה, ודיברנו על זה. ברגע שהוא קיבל תפקיד, רפאלוב קיבל תפקיד, הוא כנראה התנה את זה, אני רוצה לעבוד בדרך שלי, בסגנון שלי, במה שאני מאמין.
1: אז על מה קורה, הפך להיות המאמן.
0: אז שמי
1: או רפאלוב,
0: אבל אם אתה שואל אותי, אני חושב שזה או רפאלוב צריך להישאר במכבי חיפה, או ברק בחר צריך להישאר במכבי חיפה. אז רפאלוב יהיה המאמן. כנראה השילוב של שניהם יהיה בעייתי, אני כבר רואה את הבעיות.
2: בעונה שעברה. זה היה ביזיון.
0: נכון.
2: אוקיי? העונה הזאת...
0: התחיל ביזיון.
2: לא, אנחנו כרגע...
0: התחיל ביזיון!
2: לא, לא, לא.
0: למכבי חיפה זה ביזיון!
2: לא.
0: שישה...

0: אנחנו במבוא...
1: תקשיב, לחיפה אין עכשיו אירופה. אין לה אירופה. יש לה זמן לבנות. היא במבוא לביזיון, כן? כי היא חייבת שלוש...
0: אתה יודע מה זורם איתך? מבוא לביזיון.
1: היא חייבת שלוש שנים לקרמה על דגו.
0: אתה עדיין אומר שעברו רק שנתיים.
1: בינתיים אני נותן...
0: אז אתה אומר שעוד שנה לקרמה.
2: רגע, אתם סותמים את הגולל על העונה הזו?
1: לא, ממש לא.
2: אין זכות קיום...
1: ממש לא. אם דברים יתחברו.
3: אתה יודע מה הבעיה?
2: אם יש שינויים. יכול להתחבר.
1: ברור שלא יתחבר. מגיע בנה מבחוץ, תן לו את החודש שכלום. מה, אתה רוצה שכבר הוא ידע מה לעשות? הוא את השיטה לא מבין. הוא היה רגיל השיטה במועדון שלו.
0: אבל קוף, הבעיה יותר עמוקה בעיניי במכבי חיפה. זה לא העניין של שיטה כזאת או שיטה אחרת. נכון שהשיטה יש לה משמעות, אבל אתה יכול להחליף. הבעיה היא...
1: אני לא רוצה מחליפים.
0: אני, עוד פעם, אני לא רוצה לקבוע מסמרות, אבל אני שומע ככה בתחתית השמיעה שרפאלוב לא ממש מפרגן לברק בחר.
3: אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
0: יש שם מתח, יש שם מתח שגורם להם לא לעבוד טוב ביחד.
1: תגיד לי, יש רק שאלה אחת. שאתה, יש לך רישיון בית.
0: נו.
1: אתה מבין? ועבדת כל הזמן רישיון בית. פתאום אתה בא עכשיו להיות מנהל. איפה למד ניהול? שהוא כבר קובע...
3: אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחר.
0: תתנו לו את זה. זה התפקיד שלו.
3: חבר'ה.
0: שחר נתן לו את זה.
1: חבר'ה.
0: שחר נתן לו את זה.
1: שחר מאמין בו.
3: אבל אני רוצה להגיד לכם...
2: הוא למד את... אתה יודע...
0: רגע, מה
2: שחד הבעיה... אלמוג כהן גם נהיה מנהל מקצועי.
3: הבעיה הראשונה...
2: מאיפה הוא למד את זה? הוא גם שחק בגרמניה כל הקריירה. וליאו שיחק כל הקריירה בבלגיה. הם באו מטען של קריירה.
1: מנהל מקצועי רק בארץ. אנחנו פרטאץ'. מנהל מקצועי זה תפקיד של עומדים. אתה לא מתחיל ישר. באחת מהקבוצות הגדולות. אתה עושה איזה תחנה קטנה. תחנונת.
3: תראו.
1: גם בליגה שלישית.
0: רק שתצביק, אני אגיד לך משפט לפני שתגיד, ברק בחר לקח 6 אליפויות, בלי מנהל מקצועי.
3: כן, נכון.
0: בלי אף אחד על הראש שלו, הוא עשה את זה בדרכו.
3: רגע.
0: בגלל זה אני אומר, זה או רפאלוב או בחר.
3: תראו.
2: חיפה עובד עם
3: אלתרמן. מכל הקבוצות.
0: זה ככה נראה.
1: מנהל מקצועי.
2: לא, היה גם אליפויות.
1: מנהל מקצועי מצליח אך ורק במכבי תל אביב. למה? כי זה זרים. והם יודעים לעבוד עם מנהל מקצועי.
3: תראו, תראו. אני ראיתי כמעט את כל המשחקים. מכבי חיפה נראית הכי רעה. תגידו, זה גביע הטוטו, זה משחקי
0: הכנה.
3: קריית שמונה נראתה אתמול פי 6 יותר טוב ממנה. הפועל חיפה 60 דקות, הייתה הרבה יותר טובה. אז גם לכמה שאפשר להיות במינוס, משהו קורה פה. וזה לא יכול להיות, זה מכבי חיפה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף! יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
5: וואו!
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. והתחייבות רק ב...
11: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: It would simply commercialize and organize all FIFA-owned competitions along with sponsorship broadcast licensing a new venture for the benefit of FIFA's 111 member associations.
14: Espero que ni UEFA ni FIFA van a arriesgar esta fiesta para todo el mundo.
15: Momentan habe ich das Gefühl, die FIFA ist dafür da nur Profit zu machen.
16: It's even it falls well short of the standards that, to be fair, football fans would expect and anybody would want for the game.
2: פיפה כמרקחה, וזו סיבה מצוינת כדי לזמן אלינו את נדב יעקובי. לילה טוב, נדב, לונג שתיים.
6: נכון.
2: סערה, זה לא...
6: הרבה מעבר לסערה.
2: הרבה, איזה רעידת אדמה, צונאמי, תבחר אתה את אסון הטבע.
6: לא, לא.
2: אתה רוצה להדביק לאירוע.
6: צונאמי זה שחקן של מכבי חיפה.
2: כן, שחטף זעזוע מוח, אגב.
6: כן, אחרי
2: לא בריאות. מה הולך לקרות, או האם זו סערה כמו שבזמנו היה את הסופרוליג הזה, או איך שקראו לזה?
6: כן, הסופרוליג הייתה, היה סיפור גדול מאוד, זה נגמר מהר.
2: זה אחרת.
6: פה זה נראה שונה, קודם כל זה לפי דעתי סיפור אפילו יותר גדול, כי אתה מדבר פה על המונדיאל, בין היתר,
2: אני לא מצליח להגיד לעצמי, אבל שמישהו יחרים מונדיאל, זה תמיד נראה לי משהו שהוא מעבר להיגיון. עזוב
1: מי יחרים. אתה מגיע למצב של אינפנטינו, שכל הכסף שהוא רואה עובר כאן, וזה מיליארדים, ומקנה גם ברוג'ר גודל, הקומישיונר של הפוטבול, הוא אומר, הוא לוקח 67...
6: אז שיעבור לפוטבול, שיעזוב את הכדורגל.
1: אבל לא רוצים אותו שם.
6: לא, אבל שיעזוב את הכדורגל.
1: אני לא שאני מצדיק.
3: לא צריכים אותו שם.
2: במשפט תסביר על מה המחלוקת.
6: זה לא עניין של מחלוקת. ג'אני אינפנטינו...
2: רוצה להפריט את המונדיאל.
6: רוצה להפריט לא רק את המונדיאל, את פיפה, למכור 20% למשקיעים חיצוניים, שהמשקיע החיצוני זה מהמשפחה של טראמפ,
0: כמובן. אח של חתנו של טראמפ.
6: יפה, שזה גם כן כבר מריח לא טוב. עם כל הכבוד, הכדורגל לא שייך לאינפנטינו.
1: אתה יודע מתי זה התחיל להסריח?
6: רגע, שנייה אחת. פיפה... אמורה לנהל את הכדורגל, לא לעשות כסף. זה לא המטרה של פיפה לעשות כסף.
0: הנה, אבל אתה יודע, נדב, עם כל הטענות נגד אינפנטינו, בסוף בסוף זה בא להצבעה. עכשיו, אם יצביעו מתוך 211 מדינות, יצביעו 150, לא כולל אירופה.
1: הוא לא יכול להריד עם בלוק
0: זה לא רק אינפנטינו.
6: לא, שנייה, אתה צודק מבחינת איך שהשיטה עובדת, אבל 55 מדינות של אירופה הודיעו סופית לא הולכים עם
0: זה. אז רגע, בלעדיהם לא יהיה מונדיאל.
3: אז ספרד ופורטוגל לא הופיעו למשחקים אצלם?
6: כן, רגע, שנייה, אבל אתם צריכים להבין.
2: מונדיאל יהיה רק במרוקו.
6: אתם צריכים להבין, המונדיאל בעוד 3 שנים, בעוד 4 שנים, יהיה מונדיאל שיהיה באמת.
2: שתי מדינות
6: אירופאיות. אבל עד אז, יהיה עוד שנה, יש מונדיאל לנשים בברזיל, שזה אירוע גדול עצום. אין מונדיאל נשים בלי נבחרות אירופאיות. בלי ספרד, אלופת העולם ובלי אנגליה.
1: אבל אני רוצה להגיד
6: לך איפה זה התחיל הסיפור. עכשיו זה לא רק זה, המונדיאליטו, וכל האירועים האלה שיהיו בדרך עד עוד 4 שנים.
2: עד גיל 20, ברור.
6: עכשיו, כל האירועים האלה, בלי נבחרות אירופאיות, אפשר לוותר עליהם, זה מגוחך.
3: אבל טראמפ רצה לקחת אינפנטינו שיהיה במשכ"ל האום, אז שיקח אותו.
6: בסדר, שיקח אותו, אין לנו בעיה.
1: אין שם מספיק כסף. בכל מקרה...
2: אגב, אנחנו סוף סוף נוכל להגיד שלא עלינו למונדיאל, כי אנחנו מחרימים אותו, ולא כי הוא
1: דחנו. סירחון התחיל כאשר אינפנטינו בא לגור באחוזה של טראמפ במר לג.
3: אבל קודם הוא גר גם בקטר.
2: בדיוק.
1: גם שם היה סירחון.
6: אתה יודע שהתחיל בקטר. אתה מבין,
1: מה שהוא עשה בקטר.
6: קיבל אותו במתנה מהקטרים.
2: אגב, אינפנטינו לא המציא את השחיתות. היה את גלאטר לפניו. גלאטר גם לא היה צדיק.
3: גלאטר, בשביל להבין מישהו ישר.
2: אבל
1: המדין שלו. זה ארגון רקוב.
0: אבל זה תמיד היה. תמיד. לפני כמה שנים ה-FBI נכנס עם כל החקירות הסיפלטר וזה
6: מה שאמרת קודם לגבי...
1: הדבר היחיד שמשתכלל זו השיטה.
6: לא, אבל גם השיטה. הרי 211 מדינות. אתה יודע שהקול של אנגליה שווה לקול של קורסאו.
0: אבל מה לעשות? זה מדינות.
6: מה זה מה לעשות?
0: מה לעשות?
6: לא, אני אסביר לך מה לעשות. אני אסביר לך. לפי ההצעה כרגע של אינפנטינו, הוא רוצה לתת 20 מיליון דולר לכל התאחדות. אוקיי? אנגליה, 20 מיליון דולר, הם לא צריכים את זה, נכון?
0: זה פינס.
6: יפה. 20 מיליון דולר להתאחדות של סן מרינו. מה אני אעשו עם זה? לאן זה ילך?
0: ילך לכיסים של אנשים.
6: אז זה בסדר?
0: לא, ברור שלא. אני לא מתווכח איתך אם זה בסדר או לא. אני רק אומר שיש 211 מדינות, הוא יודע לעבוד, הם פוליטיקאים, הם לקחו להם את הקבוצה שיצביעו עבורו, אבל אני אומר שבלי האירופאים, תקשיב, אם האירופאים יעמדו על הרגליים האחוריות, לא תהיה אליפות עולם. לא תהיה אליפות עולם. ואם תהיה אליפות עולם, זה לא יעניין אף אחד.
1: פיפה תפסיד מיליארדים.
6: אין,
1: על התקשרויות.
0: בלי אירופאיות אי אפשר. אין מונדיאל באירופאיות. זה מגוחך.
1: מה שהם יכולים לעשות לו, זה באמת לבשל לו, להכין לו את הפלנצ'ה לבחירות ב-27. כי לאום הוא עוד לא הולך, ואם ב-27 יש את הבחירות לנשיאות פיפה...
6: לא, הבחירות ב...
2: יש מצב שמישהו יצליח להוריד את אינפנטינו מהעץ?
6: קודם כל, לפי דעתי, הוא עלה כל כך גבוה על העץ, שאם הוא יורד מהעץ, אז הוא יורד גם מפיפה. הוא לא יישאר. אחרי הפסד כזה, הוא הלך פה בכל הכוח על מהלך שאם הוא ייקשן...
0: אבל זה רק הצעה.
3: אבל נדב, אני לא יודע...
0: זה עדיין לא התחיל להתפתח למשהו
6: פרקטי.
0: אני קשה לי להאמין
2: שהאירופאיות... אין מונדיאל באירופה.
0: עמיחי, אם האירופאיות יעמדו על הרגליים האחוריות, אין לא לאינפנטינו, גם לא לטראמפ סיכוי. אם הם מחליטים לא להשתתף כגוף אחד...
6: זה מה שהם הודיעו היום.
0: אז אין לך...
6: הם הודיעו.
0: אז מה אתה אומר אינפנטינו יחזור בו? מה אתה אומר?
6: אם הוא יחזור
0: בו... יחזור.
6: אם הוא יחזור בו, אז הוא יכול להגיד שלום, כי במרץ הוא גם יפסיד את הבחירות.
0: יכול להיות, אבל אני אומר שיחזור בו. הוא לא יכול ללכת נגד כל האירופאים.
3: קראתי גם שהוא רוצה לעשות אליפות עולם פעם בשנתיים, וכל מיני...
6: הוא רוצה הרבה דברים.
3: אמריקאים שהם באים, הם רוצים להכניס כסף.
0: שמעתי שהוא הבטיח 100 מיליון יורו לכל...

0: זה תוכנית שתוכננה חודשים, זה לא משהו שנולד, אף אחד לא ידע מזה. הסגנים...
1: הם לא גרים באחוזה.
0: לא, הסגנים שלו לא ידעו מזה, הם קראו על זה בעיתון. זה מדהים.
2: נדב, נייחד את הדקה שנותרה למאמן החדש של נבחרת איטליה, האם רוברטו מנצ'יני יושיע... חדש ישן, הוא כבר זכה איתם ביורו, אבל כעסו עליו שהוא עבר לערב הסעודית. הוא חוזר.
3: הלך אחרי הכסף.
2: אחרי כל הפרסה הזאת עם פירלו ומלדיני, שהיה שבועיים בתפקיד. איטליה מתנהלת רע מאוד.
0: מתנהלת היום ונורא, זה נבחרת שכבר כמה
2: שלוש פעמים ברציפות לא הייתה במונדיאל.
0: איטליה, זה לא להאמין.
1: לפי הקרמה היא גם לא תהיה בספרד, פורטוגל, מרוקו.
0: כן, אבל היו
1: שישים... אולי בסעודיה.
4: למה עכשיו אתה באת עם קרמה על
2: איטליה?
3: מה הם עשו לך?
4: מה הם עשו לך? מה הם עשו לך?
2: לאן אתה רוצה לקחת אותי? למוסוליני? למי?
1: לא פה מוסוליני?
2: לא, בסדר.
1: רגע, מה, הוא לא הרג מספיק? מה קרה?
4: אז זה קרמה שצריכה לקחת הרבה יותר סמי.
1: יש לי הרבה.
2: עשית להם הנחה.
0: קודם כל, יהיו 64 נבחרות במונדיאל הבא, אז איטליה תהיה.
2: זה יקרה?
0: אני חושב שכן.
2: אוי ואבוי.
3: גם זה...
4: אבל אני אגיד לך, אחרי 48 זה לא היה כזה כישלון. אני חושב שהאליפות הזאת הייתה מהנחה
2: לאליפות, אבל למה צריך 64?
4: אז אתה יודע מה, זה יהיה קצת שמח.
2: רק יעצים את הכישלון שלנו, שגם ב-64 לא היה.
1: עשיתי חשבון,
3: גוף רוצה 201.
1: שגם אם עכשיו היה לאירופה היו 16 נבחרות, וגם אם ייתנו לה עוד 8, שזה
0: אמור... אנחנו עדיין, מבחינת הדירוג, מתחת לזה.
1: אנחנו עדיין, לא בדירוג, עזוב דירוג.
0: בדירוג, בדירוג.
1: ביכולת.
0: זה אתה לא יכול, ביכולת.
2: אתה אומר את זה בערב כזה, אפשר לכדורגל הישראלי. לא הלילה, לא הלילה.
1: אני אומר לך עוד פעם, אולי ב-156...
3: אנחנו עולים.
1: בתור ווילד קארד.
2: חברים, הגענו לשעת הלילה, לילה טוב שלנו. אז נדב, נתחיל איתך, האורח שלנו, למי אתה רוצה לומר לילה טוב?
0: לקינגס קנגווה.
2: לילה טוב ולהתראות.
0: נכון, כן, אבל נגיד לו תודה. על השנתיים הנהדרות שהוא עשה כאן בכדורגל הישראלי, בהפועל באר שבע כמובן, גביע ואליפות. אמנם זו תקופה קצרה מאוד, וכל מה עושים את ההשוואות לבינו לבין טוני וואקמה, עזבו, מה שהיה טוני וואקמה הנחמד אז, לפני 10 שנים, 3 אליפויות, קנגווה נתן את שלו, הותיר חותם, ואני מאחל לו בהצלחה בפנאתינייקוס.
3: שלא יישא למיראוס.
4: אני אצטרף לאיחולים של נדב, כי אני לא התכוננתי לפינה הזו.
1: לנבחרת הסיוף שלנו, שסיימה במקום הרביעי באליפות העולם בקבוצתי. ביחידים היינו על הפנים, אבל כמו, אתה יודע, כמו בג'ודו וכל הדברים האלה, מדליה קבוצתית, אמנם פספסנו אותה בשני משחקים, בשתי תחרויות, אבל בוא נגיד להם, בכל אופן, מקום רביעי בעולם, סייף, בקבוצתי.
4: אתה יודע מה, אני בכל זאת אגיד...
1: למרות שאני רוצה עוד מקום 44 בקבוצתי, אבל להכניס 2 לרבע גמר.
4: אני אגיד לילה טוב למולאי ולמוקי, שתי הג'ודאים שעשו מחווה, אתה יודע, רעבה כזאת.
2: רב רעבה.
4: אני חושב שזה יפה מאוד. אויב שלנו שהיה פעם אויב, הפך להיות חבר, אז אני אומר להם לילה טוב, אחלה אירוע.
2: צביק?
3: ואני אומר לכל המאמנים של הקבוצות הישראליות שעלו היום לשלב הבא, כל הכבוד, ולנדב זילברשטיין, שיצליח לעלות לאליפות העולם.
1: זה צריך להגיד שרז ישנו, שהוא מפטר אותם עוד לפני שהם מתחרים.
2: כן. אז אני אגיד גם לילה טוב לאוסקר גלוך, שנתן היום 3.
4: 3?
2: נכון. הניצחון 4-1 של אייאקס על וויבודינה.
4: יאללה, אולי הוא מתחיל לתפקד כמו שציפו ממנו.
2: ואולי זו עונה שאוסקר...
0: יהיה הזמן.
2: גולים נהדרים.
4: כבר המשחק הקודם הפקיע שער, נכון?
2: גולים נהדרים, גולים נהדרים. יפה, שבת לא לשכוח, פוצ'י וולי, הענף האהוב עלינו, אנחנו מעצמה הולכים להיות, תדע לך קוף, תסתכל איך אנשים מתופפים שם בחוף.
1: אני רואה בחוף,
2: זה
1: אבל
2: נדע.
1: אני רוצה להגיד לך,
2: תראה.
1: אנחנו טובים בכדורגל חופים, בפוצ'י וולי, אתה יודע מה, גם בכדורגל...
4: סיים את הערב,
2: אנחנו טובים בים.
4: הוא כזה פסימיסט, הוא גם בסוף הערב הוא לא רוצה שדר פסימיות.
1: אנחנו לא טובים, אנחנו ברגליים יחפות.
2: טובים. כל המדליות ברגליים.
1: רגע שאנחנו
2: נעליים, שם זה נקרא.
1: רגע שאנחנו נעליים, אנחנו עבודים.
2: אז פוצ'יבולי זה יחפים.
4: תדע לך שגם בפוצ'יבולי יש קרמה.
3: מה עם כדורף חופים?
2: לילה טוב לכולם. תודה רבה, חברים.
3: מגיעים לאולימפיאדה, לא מגיעים לזה.
2: כל המדליות יחפים.
0: ג'ודו.
2: ג'ודו, טקוונדו,
0: שייט.
4: זה אמיתי. אז אולי נשתתף רק בספורט של בלי נעליים.
2: מה? זה נכון. כל המדליות הישראליות.
1: או משחק, או בריכה.
2: כן.
1: או חול.
2: כן.

0: ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם עומרי סמדר, לייב, רוצו להירשם ולהתאהב. אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
4: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
1: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
5: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
6: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
7: חמש רדיו,
8: הפודקאסטים של חמש רדיו.
7: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
9: וואו, התגעגעתי.
10: אבו האגדי.
9: וואו, התגעגעתי.
10: כמה זמן בלי פרק, תגיד לי?
9: מונדיאל?
10: לא,
9: היינו פגעת מונדיאל. פגעת מונדיאל, חודש זה משהו.
10: חודשיים כמעט.
9: חודש זה משהו, כן. המונדיאל הזה, תקשיב, הוציא אותנו מהקצב, אבל איזה כיף היה.
10: ושום דבר לא השתנה. שום דבר. עדיין אני ואתה פה לבד.
9: פה אתה ברור, יונה ושכטר עכשיו הם סטארים, הם כוכבים.
10: כוכבי טלוויזיה מן השורה הראשונה.
9: אפשר לדבר, אתה יודע, התקשרתי ליונה, אומר לי, סוכן, דבר עם הסוכן שלי, תחזור אליי.
10: כן, וגם איתי לא עונה לי.
9: לא עונה.
10: מה המזל, שעוד יומיים אנחנו ביחד בחול.
9: אה, באמת? מה?
10: זה הזמן שלי להתנקם בו.
9: הנסיעה, יש נסיעה?
10: יש לנו נסיעה, הנסיעה מפורסמת.
9: אבל לא הבטחתם שאתם לוקחים אותי ואת יונה. אמרו לי ברמודות ארוכות.
10: קודם כל, זה נסיעה...
9: זה לא בשבילנו.
10: זה לא בשבילכם, זה לא לגיל שלכם, ולא למצב הגופני שלכם. למרות שאיתה, אני עוד לא יודע מה המצב הגופני שלו אחרי חודש וחצי במונדיאל, אני צריך לבדוק אותו. אבל בוא נראה.
9: מה, מטוסים וזה, מיקונוס וזה, כזה?
10: כן, כן, מיקונוס רגיל, הרגיל שלנו השנה, השנתי.
9: השנתי, וואי, אני לא רוצה לדעת מה שאני היה שם,
10: בדיוק.
9: נשאר שם.
10: בדיוק.
9: כן, אז אנחנו היינו בפגרה של מונדיאל, באמת היה מונדיאל, תשמע, קטלני, אני אומר לך.
10: בסוף.
9: הכל.
10: כאילו, התחיל קצת טרנטה, עזוב אותך, נו.
9: אני חולה על זה.
10: על מה אתה חולה, על שוויץ קטר ב-4 בבוקר?
9: כן.
10: כן?
9: כן, חולה על זה. ראיתי כמעט הכל. כן, ראיתי כמעט הכל.
10: אני לא אהבתי את השלב הראשון בכלל, לא אהבתי את ההגדלה של הנבחרות.
9: הצליח.
10: הצליח.
9: עובדתית?
10: מאיזה בחינה?
9: כסף, עניין.
10: אוקיי, בסדר. מבחינת ה... אני מסתכל...
9: פסיליטיז.
10: אני מסתכל על הרמה של הכדורגל.
9: הרמה של הכדורגל?
10: לא ראיתי רמה גבוהה בהתחלה, ובמונדיאל, שזה אירוע הספורט של הכדורגל הכי גדול שיכול להיות, ציפיתי ליותר בהתחלה. אני קצת התבאסתי, וגם אני אומר לך את האמת, ראיתי קצת משחקים בהתחלה, לא ראיתי כמעט... הפסקתי לראות עד השמינית.
9: וואלה.
10: אני מדבר איתך, מה זה הפסקתי לראות?
9: אתה רואה תקצירים
10: וכאלה וזה, אבל לשבת, לראות משחקים, מונדיאל, כמו שאנחנו אוהבים פעם בארבע שנים, נרגעתי מאוד עד השמונה.
9: אנחנו על זה שזה רק ההתחלה. שיסיקו שמונדיאל הבא עוד ארבע שנים, זה 7-4 נבחרות. יש תרחיש כזה מאוד, מה לעשות, כסף מנהל את העולם, אני לא בעד.
10: בוא נגדיל כאילו לזה, בוא נגדיל ל-200, כל הנבחרות בעולם.
9: כן, כמו חלום שלי בית של...
10: נעשה איזה 4 חודשים מונדיאל.
9: ארגנטינה, המלדיבים. מיקונוס יונייטד וכל מיני דברים כאלה, אבל אני לא יודע, תשמע, שאלתי את עצמי אם באמת אם יגדילו.
10: ראית, אתה יודע איזה משחק שלח אותי, תרק אותי?
9: נו.
10: שהיה גרמניה קורסאו.
9: השבע אחת.
10: כן, שגרמניה, בוא, לא היו טובים במונדיאל הזה.
9: לא.
10: שבע אחת, והיה תחושה שזה כאילו מכבי של היום נגד מכבי ותיקים.
9: וואלה.
10: בסדר? אז אני מסתכל על זה, אני אומר, תשמע, מונדיאל, אני מחכה לו 4 שנים, אני מצפה לרמת כדורגל הרבה יותר גבוהה. ועוד פעם, גרמניה מבחינתם באו עשו את העבודה. אבל אתה רואה, גרמניה, קורסאו, הפערים יותר מדי גבוהים. מצד שני, פתאום ארגנטינה כפרדה. אז עוד פעם, זה נבחרת שהיה כיף לראות, אבל...
9: אני שאל את עצמי מה היה קורה, מה יקרה, כי זה יקרה בסוף, מרוב שמגדילים, מגדילים, גם אנחנו בסוף איכשהו ניכנס לזה, נכון? מה יקרה שנעלה? עכשיו שאל את עצמי, אתה מסתכל...
10: רגע, אבא. רגע.
9: יגדילו ל-190 נבחרות, 270.
10: לא, רגע, בואו קודם כל שנגיע.
9: אוקיי, בואו נשחק בנדמה לי, עלינו. כמה ישראלים נוסעים? שאלתי עצמי כמה אלה. אני לדעתי...
10: רק ישראלים יהיה במונדיאל.
9: 50,000 קל?
10: תגיד, עכשיו ש... סתם דוגמה, לכל יעד שאתה נוסע, אוקיי?
9: כל מקום.
10: מה אתה רואה חוץ מישראלים? רק ישראלים. אוקיי, זה לא בגלל שיש רק ישראלים, זה כי אנחנו רואים את זה, וכי שומעים אותנו הכי הרבה ישראלים.
9: באמת צחוק בצד. נניח סתם, בוא נשחק בנדמה לי, עלינו למונדיאל הבא, פורטוגל, ספרד, מרוקו, צחקים בספרד, אני רואה 40-45 אלף ישראלים קל של...

0: נוסעים לעודד.
1: ברור, איזה שאלה.
0: אני רואה קיר כחול לבן.
1: איזה שאלה, ברור.
0: כי האהבה פה לכדורגל היא מטורפת, גם אם האהבה לנבחרת היא לא כמו אהבה לקבוצות. עכשיו, הבאס היחידה...
1: אני גם לא חושב שזה מדויק. תדע לך שאני בחוויות שלי, אתה יודע, והייתי שחקן שעוד על האוהדים של הקבוצה שלו, והאוהדים של הקבוצות היריבות לא הכי אהבו אותי. ואני אומר לך את האמת, שתמיד ששחקתי בנבחרת, אף פעם לא... הרגשתי ש... כולם בעדנו.
0: הרגשת ביתיות שהיית משחק בנבחרת?
1: כן, חד משמעית.
0: ביתיות?
1: מה, היה לנו משחקים...
0: בוסניה וזה
1: כזה. בוסניה, בלגיה, ספרד, בטדי.
0: כן, אבל כל זה ישראל, מלחמה.
1: בסדר.
0: ישראל, מלחמה. אין תרבות העדה שיש עוד פעם, להבדיל.
1: כן, אבל גם אפשר להבין. אפשר להבין את הקהל הישראלי של הנבחרת הישראלית. אפשר להבין. זה קהל שחווה כל החיים שלו, בגדול, בבטם ליין, רק כישלונות. אתה מבין? אז ברור שלא יהיה עכשיו איזה אולטרס גדול לנבחרת ישראל. בקטע הזה אני יכול להבין את האוהדים של הנבחרת. אבל אני בטוח שאם יהיה קמפיין, שניים, שלושה של הצלחות, אז גם הקהל של נבחרת ישראל יהיה הקהל של שער 11 ושל שער 5 ושל יציע ג'.
0: זה יכול להיות לא נורמלי, כי אתה מסתכל על כל היבשת, כל אירופה, אין תרבות האהדה משמעותית ברחבי אירופה כמו שיש בישראל. אנחנו נדעתי בטופ 6-7 באירופה מבחינת האהדה. ססגוניות, צבעים, שירים, טירוף. אתה רואה מה קורה עכשיו בליגה, דרך אגב, בליגה.
1: הליגה השנה, הקהל היה מדהים.
0: ביתר סולד אאוט, מכבי חיפה סולד אאוט, מכבי תל אביב סולד אאוט.
1: אבל זה עונה ראשונה מזה הרבה זמן, וזה גם בגלל ההצלחה של הקבוצות הגדולות.
0: סבבה, הפועל תל אביב 17,000 מנויים, באר שבע סולד אאוט, זאת אומרת, הקהל בטירוף. עכשיו אמרתי, אם זה יבוא לנבחרת, במונדיאל, פתאום קיר כחול לבן, עם שירים, עם אבוקות, עם טירוף,
1: עם איזה קמפיין טוב ומרשים, שבאמת נעלה ממנו, ולא כי הגדילו באמת, כמו שאמרת, ל-190 נבחרות, אוקיי? אז אני בטוח שהקהל הישראלי יעודד את הנבחרת הישראלית וייתן הצגות כמו שהם עושים בליגה.
0: זה החלום שלי. הייתי בכל משחק, כאוהד. גמר מונדיאל, גמר יורו, גמר גביע טוטו, אליפות, גביע, הכל. הדבר היחידי שחסר לי לראות את ישראל בטורניר גדול. וואלה, אני מתפלל את זה, תקשיב טוב. לחשוב על התקווה, אני רואה את עצמי, בא, מחבק את הבן שלי.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות.
1: צמרמורות.
0: צמרמורות. אבל, כל הכבוד לכל ארגנטינה והמוצ'אצ'וס, יש ליגת העל שאוטוטו חוזרת. שמתקרבים לחזרה, ואנחנו נמצאים בשבוע שבו הישראליות נכנסות למעגל המשחקים. אנחנו מקלינים את הפרק הזה ביום שלישי, שהפועל באר שבע משחקת הלילה באיסלנד, במוקדמות ליגת האלופות. אנחנו נעשה איזשהו בריף על הישראליות, לראות באמת איפה כל אחת עומדת, נשים כוכבית ענקית על כל הקיץ הזה, ונגיד, קיץ של מונדיאל, מעכב הכנות לכל קבוצה.
1: תמיד זה ככה.
0: מעכב זרים, מעכב רכשים.
1: אין פה שום דבר חדש.
0: יהיה פה איזשהו אלמנט של דומינו, אבל הקבוצות כן, חלקן מה שנקרא מתחזקות, חלקן קצת פחות, ואני רוצה להתחיל איתך בהפועל באר שבע, ושאל אותך ככה, טל בן חיים, ראינו את הפועל באר שבע לוקחת אליפות מאוד מרשימה בשנה שעברה, האם הפועל באר שבע, נכון לדקה זו, נכון לעכשיו, בהנחה, בוא נגיד שקנגו נפשר, מה שאני בכלל לא בטוח, האם הפועל באר שבע התחזקה מספיק בשביל, א', לעשות שלב בתים אירופי, כלשהו, נזכיר, הם צריכים לעבור סיבוב אחד בהכל, ב', לעשות את הבק-טו-בק הכמעט מסורתי שיש פה, תמיד זה בדרך כלל בשנתיים, שלוש.
1: תשמע, כרגע כמו שזה נראה, אם אתה שואל אותי, אני עונה לך את אותה תשובה בדיוק שאני עניתי לך לפני שנה. אם אתה שואל אותי מי כרגע הפייבוריטי שלי לזכייה באליפות, חד משמעית הפועל באר שבע.
0: עדיין.
1: כן. להגיד לך שמצד שני אני חושב שהם התחזקו מספיק, והם נראים מספיק טוב, ראינו את זה באלוף האלופים, חד משמעית לא. אבל אתה נגעת בזה ואמרת לבד שבגלל המונדיאל, הרבה יותר קשה להביא שחקנים, בגלל הסיטואציה הנוכחית בישראל, שכל רגע יכול להתחיל פה עוד פעם. בלגן, קשה לאביזרים. אני יודע, אני חוויתי את זה שהייתי מנהל מקצועי. אוקיי? ברור שכל קבוצה זה בהתאם ליחס שלה, לשחקנים שהיא רוצה להביא, בסכומים שהיא רוצה להביא, אבל עדיין, זה קשה להביא לפה שחקנים בסיטואציה הלא הגיונית שאנחנו נמצאים בה, שכל רגע יכול להתחיל פה מלחמה.
0: אז בוא נדבר על המהלכים של באר שבע נכון לעכשיו, כי עם כל הקשיים, הלכו למהלך אחד מאוד משמעותי, מרקו וולף בשער, זאת אומרת, מבטרים על אליאסי כנראה, מרקו וולף השוער הראשון. תשמע, אני לא יודע אם זה השדרוג שהפועל באר שבע הייתה צריכה. זאת אומרת, שאתה מסתכל, ואני כרגע מסתכל מבחינת באר שבע, לשלב בתים אירופי, וזה לא משנה אם קוראים לזה ליגת אלופות, שהיא לא תעלה, זה מאוד קשה. ליגה אירופית, כמו שמכבי תל אביב עשתה, עברה שלב שנה שעברה ועלתה, אני חושב שבאר שבע כן יכולה, למרות שעוד פעם הגרלה לקשה, קונפרנס מאסט, אם לא זה כישלון קולוסלי. האם מרקו וולף השוער? כי כשאני מסתכל עוד פעם, תקופות אתה רוצה לעשות קמפיין אירופי, אתה צריך ניימה, אתה צריך חואן פאבלו, אתה צריך רייקו. האם זה השוער שמשדרג את הפועל באר שבע? אתה מכיר אותו?
1: אני מכיר אותו מצוין, ואני גם מכיר את רן, ואני אגיד לך מאיפה באה ההחלטה הזאת של רן לעשות את זה. רן, שיש לו חוויה טובה. רן מבקש כדורגל מאוד מאוד ספציפי. אוקיי? ויש לו דרישה מאוד מאוד ספציפית משחקנים, במקרה

0: זה שוער, אוקיי? ברגע שיש שוער שיודע למלא את מה שהוא מבקש, אז הוא זוכר אותו לטובה, ואני יודע שהוא רצה להביא אותו מהרגע שהוא הגיע לפועל באר שבע.
1: משחק רגל, אתה מדבר איתי עכשיו. בעיקר, לא?
0: המשחק רגל דווקא של מרקו זה לא הדבר הכי טוב אצלו.
1: אז מה היית?
0: אבל מרקו שוער... זה העקב אכילס של מרקו, בעיניי לפחות. זה לא שעכשיו יש לו משחק רגל קטסטרופלי, אבל אם אתה מסתכל על משחק רגל, אליאסי בעיניי יותר טוב ממנו. נקודה. אבל ראינו שבסוף של העונה, שבשלבים המכריעים, רן בחר לוותר על המשחק רגל של אליאסי, בשביל מה שמרציאנו יכול להביא, ומרקו יכול להביא את, את הדברים שמרציאנו הביא לו בפלייאוף, אבל סטרואידים. כי מרקו שוער קו פנטסטי.
1: בוא.
0: מרקו שוער קו מצוין. הוא
2: ירד ליגה, שחק ליגה לאומית.
0: בסדר, הוא ירד ליגה, אוקיי, אבל הוא גם שנה לפני עשה הישארות הירואית עם, עם רן, וזכייה היסטורית בגביע עם מכבי פתח תקווה. אז זה מה שרן זוכר לו. ואני חד משמעית חושב שבא... עוד פעם, אתה צריך להסתכל על הנמצא. מה יש בנמצא? אוקיי? להביא שוער ישראלי, לא זר, במצב השוק שיש לך, מרקו זה בינגו. איך שאתה לא הופך את זה?
1: כן, יכול לבוא פה לבאר-שבע ולהגיד, רגע, למה לא קפצנו על עומרי גלאזר, שנגיע אליו אחר כך? למכבי חיפה, שהוא שהיה אצלנו, מכיר אותנו?
0: אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כי אלונה לא משתתפת במשחק הזה, של הסכומים האלה. אתה רואה? ואגב, זה יפה מאוד לראות שיש לך שני מועדונים ענקיים, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שכן משלמים את הסכומים האלה, וראינו איזה עונה הם עשו, אוקיי? 3-4, 3-5, עונה לא טובה. עוד פעם, במונחים של מכבי תל אביב זה קטסטרופה, במונחים של מכבי חיפה זה הרבה יותר קטסטרופה, ודווקא ביתר ירושלים והפועל באר שבע שלא משתתפות במספרים האלה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הצליחו לעשות עונה הרבה יותר טובה משתיהן. אוקיי? אז אני אגיד לך למה עומרי גלאזר עכשיו שחק בכוכב האדום. מרוויח הרבה מאוד כסף. אוקיי? מכבי תל אביב, מכבי חיפה יודעות שבשביל להחזיר אותו, זה 500-600. אלונה לא... זה לא עובר לה בראש במחשבה לשלם את הסכומים האלה.
1: מקצועית.
0: ומרקו מרוויח 200.
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: אם אתה מנהל מקצועי של הפועל באר שבע, אתה אומר, אני צריך לבחור בין השניים.
0: אם אתה מסתכל על זה מקצועי פרופר, חד משמעית, אני הולך עם גלאזר.
1: וואלה.
0: חד משמעית, אין על זה דיון. אבל עוד פעם, אלונה אומרת, אני לא מתכוון להשתתף במשחק הזה ולשלם כאלה סכומים. לשוער שגם לא שיחק שנתיים. צריך להגיד את זה.
1: נכון.
0: לא שיחק.
1: נכון.
0: אז גם שוער שלא שיחק שנתיים, גם לשלם לו פי 2, אולי פי 2.5, אולי פי 3 אפילו, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא רוצה להיכנס לזה. או לקחת שוער, שאומנם היה בעונה לא טובה, וגם בלאומית העונה שלו לא הייתה מספיק טובה. מצד שני, רן מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין בו, ואני צריך לשלם לו הרבה פחות. יפה. וזה הסיבה שלא קפצו על עומרי גלאזר. זה הכל. בעיניי זה כלכלי בלבד.
1: כלכלי.
0: גם, אני לא יודע אם רן מסכים, אבל אלונה בטוח בסתר ליבה יודעת שעומרי גלאזר שואר אותו טוב.
1: המהלך הנוסף זה באמת בלוריאן עזב, שהוא שחקן ההגנה הכי טוב שהיה בשנה שעברה לפועל באר שבע, מגיע איתי רוטמן, עוד פעם עונה טובה בפתח תקווה, זה סיפור אחר לגמרי, אבל השחקן שאני כן רוצה לגעת, וזה אתה מכיר אותו מצוין, כשאומרים לניב יהושע, אני נזכר במשחק גביע של מכבי פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שהוא מחזיק את האמצע בצורה מפחידה.
0: זה אותו סיפור עם מרקו.
1: אז לכן, אני ספר לניב יהושע, האם באמת הוא כל כך מוכשר בשביל, לא עכשיו, עכשיו זה לא אופר עכשיו להפיל עליו את כל עול הציפיות של הפועל באר שבע. האם באמת זה שחקן שיכול בבוא היום, עוד שנה, עוד שנתיים, להיות בעל הבית של הפועל באר שבע?
0: חד משמעית, ואני גם אסביר לך. למקרה ובאמת ונטורה וקנגו הנשארים, ניב יהושע יעשה עונת התאקלמות. הוא לא יהיה כל כך רלוונטי. מתי זה יהיה כל סופר משמעותי ההבאה שלו להפועל באר שבע? עם, בעיקר עם ונטורה עם אחר, אבל גם עם קנגו עם אחר. אוקיי, ניב יהושע לא יעשה את הדברים שקנגו עושה, אוקיי? הוא לא ייקח את הכדור ויעשה דריבל כמו קנגו 70-80 מטר, והוא גם לא יביא את המספרים של קנגו, אבל אם ונטורה, באמת...
1: מה
0: לא...
1: יותר 6, יותר 8, מה...
0: אני בין... אני בין... זה תלוי מה יש לך. זה, אוקיי. זה תלוי
1: מה...
0: בדיוק, זה תלוי מה יש לך בקבוצה. אני בעיניי חושב, אני הרבה יותר אהבתי אותו בתור 8, אוקיי? אבל חלקו עליי במכבי פתח תקווה, וגם, אתה יודע, גם אותו אתה יכול לשאול, הוא יגיד לך שהוא מעדיף משהו אחר, אבל אני באמת חושב שאם שניהם יישארו, הוא יעשה עונת התאקלמות, והוא יתרום לפועל באר שבע, אוקיי? אבל ברגע שיישארו, הוא... אין לו מקום כרגע בהרכב. לפועל באר שבע, שיש ונטורה ויש קנגו ויש אליאל פרץ, אין לו מקום כרגע בהרכב. אבל מה היה העקב אכילס של הפועל באר שבע שנה שעברה? בכל פעם שאחד מהם לא שיחק, מהשלושה האלה, לא משנה מי נכנס, בין אם זה קנן שנכנס בעשר, או בין אם זה שי אליאס שנכנס בשמונה, או כל שחקן אחר שנכנס, ראינו שזה לא מספיק. וראינו שהפועל באר שבע נפגעת, כי הסיבה שהם לקחו אליפות זה בגלל האמצע שלהם. וברגע שאחד מהשלושה האלה יצא, זה יפר להם את כל האיזון, הם שיחקו לא טוב, ולא באמת אף אחד נכנס, וצריך להיכנס לנעליים הגדולות האלה. העונה, ניב, זה השחקן שכן יכול למלא את החסר הזה.
1: ספר לי לך קצת, בוא נסלוק קצת.
0: קודם כל הוא ילד מדהים,

0: הוא ילד טוב, יש לו בסיס טוב, הוא מקצוען, הוא עובד קשה, הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב, והוא, אתה יודע, יש לו, הוא החוויה שלו של העלייה לבוגרים, זה רן קוז'וק. אתה מבין? אז עכשיו הוא מתאחד איתו בהפועל באר שבע. הוא כמו ספוג. כל מה שרן למד אותו הוא ספג ושדרג ולמד ו... באמת, כמו שאמרתי, הוא מקצוען, ומעבר להכל, זה קודם כל, זה הבסיס בעיניי, הוא שחקן כדורגל אמיתי. הוא שקט בין הקווים. הוא לא נכנס ללחץ שהוא מקבל את הכדור באמצע. עוד פעם, הוא עכשיו צריך לעשות את המעבר ממכבי פתח תקווה הקטנה, צריך להגיד, שאין לה קהל גדול, אוקיי? ולא משחק את משחקים גדולים. לבין הפועל באר שבע,
1: שכל
0: לבין...
1: משחק הוא גדול.
0: בדיוק, אצטדיון מלא בטרנר, ורצים לאליפות, וצריך לזכות בכל התארים. הוא צריך לעשות את המעבר הזה, אבל אני דווקא חושב, בשבילו, שטוב לו שוונטורה וקנגו יישארו, שבכל זאת, הם קנו אותו בהרבה כסף. הוא עשה שם חוזה 5 שנים, אם אני לא טועה.
1: נכון.
0: יש לו זמן, הוא לא צריך העונה להתפוצץ, הוא גם ילד, הוא בן 21, 22, אני לא יודע בדיוק בן כמה הוא. יש לו זמן, אני חושב שזה יעשה לו טוב דווקא שהם יישארו. גם, אתה יודע, שאתה משחק עם שחקנים כאלה בקבוצה, ומתאמן איתם, אתה סופג, והוא ילד שיודע לספוג, כמו שאמרתי, זה יעשה לו רק טוב. בשנים הבאות, לשאלתך, חד משמעית יכול להיות מהעוגנים של הפועל באר שבע. אין על זה דיון בעיניי.
1: יפה. באר שבע הביאה גם שחקן ברזילאי שעונה לשם ז'ואאו ויקטור, אבל מרפי נפצע, קראת האחורי, כל ההכנה, הוא מפספס למעשה, פתיחת עונה מפספס, גם ברזילאי צעיר, מדינה זרה. אני מקווה מאוד שהפועל באר שבע לא פה השקיע הרבה מאוד כסף, השחקן שלא יוכל לתת לה יותר מדי, כי באמת זה...
0: בטח לא בשלבים הראשונים.
1: זה סיוט באמת לפתוח ככה את, את הקדנציה, זה באמת זה מכה, וחוץ מזה, דן ביטון עדיין סימן שאלה, זטנוביץ' עוד שם, גנח עוד שם, האם באר שבע מספיק
0: שם.
1: טובה? איקס עוד שם. אתה חושב שהיא מספיק טובה? אני חושב שבאר שבע עדיין צריכה... טיפה, טיפה, טיפה, טיפה להשתדרג מבחינת האיכות שלה, כי ראינו זה מה שחסר לה בסיום העונה שעברה. בטח ובטח שהיריבה שלה בעונה שעברה הופכת להיות, לעניות דעתי, כרגע, נכון לדקה זו, כרגע המועמד מספר אחת לאליפות, וזה ביתר ירושלים. אני חושב שביתר ירושלים עשתה קיץ מדהים.
0: קיץ טוב.
1: א', שון וייסמן. שון וייסמן זה בנקר בסופו של דבר, כי כחלוץ 9 ישראלי, גולר.
0: תרשה לי רגע.
1: תרשה?
0: למה בנקר?
1: כי ראינו
0: דבר... תסביר לי למה הוא בנקר. בעיניי בנקר?
1: נו.
0: זה עכשיו הוא הולך לשחק חלוץ 9 של ביתר ירושלים כל העונה, ולתת 20 גולים. או 15 צפונה.
1: 15.
0: כן?
1: כן. אני אגיד לך למה. אני חושב.
0: קודם כל, אני מחזיק מאוד משון וייסמן, שלא תיתן. אבל הוא לא שיחק בשנים האחרונות די סדיר.
1: נניח בשנתיים האחרונות פחות, לפני זה ראינו אוסטריה וזה, הוא עשה שם קדנציות מרשימות.
0: מדהים, הוא בן 31.
1: נכון.
0: יפה. לא שיחק שנתיים האחרונות. אני הייתי בסיטואציה הזאת.
1: נו.
0: מה אתה חושב שאתה חוזר ואתה כאילו... אתה זוכר שון וייסמן של גיל 25-6 באוסטריה, או שון וייסמן של מכבי חיפה? רגע. אל תרוץ ותצעק שהוא בנקר, כי הוא צריך, וגם, אגב, וראיתי אותו, במאה הדקות שראיתי אותו, הוא רחוק 70%.
1: זה הגיוני.
0: שנייה, אין בעיה. אין בעיה. אז בגלל זה אני אומר, אם אתה מסכים איתי על כל זה, אתה גם לא יכול להגיד לי מצד שני הוא בנקר. יש לו דרך מאוד, יש לו דרך מאוד לא פשוטה, עם מלא מאמורות לעבור, בשביל להיות הבנקר שאתה מדבר עליו.
1: יפה, אנחנו מדברים על ביתר ירושלים, וראינו קצת נגד הפועל תל אביב במשחק אירופאי, באמת, עוד פעם, זה לא מדד לכלום, אנחנו נראה אותם נגד הקפריסאים השבוע ביום חמישי במוקדמות של הקונפרנס, אבל אתה רואה, אתה מבין עליהם ביתר ירושלים הולכת. קבוצה שהולכת ללחוץ כמו משוגעת, הולכת לרוץ כמו משוגעת, אופי, זה לא גונזלס הטנק שלוקח לו 10 דקות לגוף.
0: זה הסיבה שאלמוג הביא אותו.
1: מבחינת סגנון?
0: הוא מתאים בומבה לשיטה של אלמוג. זה הטיקט שלו. שהוא לוחץ והוא רץ והוא משתגע והוא יודע לעשות גולים. הכל טוב ויפה. אני, הדבר היחידי שאני אומר, רגע, אל תקרא לו עדיין בנקר, זה עניין הכושר שלו. כי חלוץ, שאתה לא משחק שנתיים, סדיר, מגיל 23 עד גיל 25, או מגיל אפילו 26 עד 28, זה לא אותו דבר כמו שאתה לא משחק שנתיים מגיל 29 עד גיל 31. אוקיי? וראית את זה בכושר שלו, ראית את זה בתנועות שלו. ברור, יש פנדל הולך, נותן את הגול, שקט, חלוץ אמיתי, איכותי, יבוא, הלחץ את הבלמים, במיוחד בשיטה של אלמוג, שזה, אני לא יודע בדיוק איזה סיטואציה הוא היה עכשיו בקבוצה שהוא נמצא בה, אבל אתה יודע, שאתה לא משחק, אתה לא בקצבים האלה. הקצב שאלמוג ידרוש ממנו בביתר ירושלים, אחרי שנתיים שאתה לא משחק, אתה גם חשוף לפציעות. ראיתי שהוא במצב גופני לא הכי טוב. הוא לא במצב גופני שהוא היה, מה שאתה זוכר אותו.
1: כמה קילוגרמים?
0: לא, זה לא נראה כשקילוגרמים. יכול להיות, אתה יודע, אני יצאתי ממכבי תל אביב 75 קילו, חזרתי 78, אבל 78 טוב. לא הייתי שמן, להפך, הייתי פחות אחוז שומן עם יותר משקל. אז זה לא עניין הקילוגרמים, הוא לא עניין היחידי. ראיתי אותו בסיבובים, ראיתי אותו בדחיפה מהמקום. הוא לא שם, אוקיי? עכשיו, חד משמעית יש לו את הפוטנציאל, לחזור...
1: שיש לך מוסרים כאלה מאחורה, ואתה אומר, אוקיי, יש

0: פה רעיון, יש פה רעיון מאוד מסוים. יש פה רעיון,
1: אבל אני פשוט אומר, אל תמהר לקרוא לו בנקר, כי יש דרך שהוא צריך לעבור בשביל לחזור ולהיות במצב גופני, שיביא אותו להיות בנקר. כרגע הוא לא שם.
0: האם הוא יהיה 80% ממה שהוא היה, הוא ייתן את ה-15 גולים כמו שאתה אומר. אני חושב, עוד פעם, מבחינת סגנון. עכשיו, היופי מבחינתי בקיץ הזה של ביתה ירושלים, זה שבאמת שנה שעברה ביתה ירושלים הייתה נורא צרה. ופה היא כן מביאה איזשהו, אז נכון, דור מיכה הלך, הגיע יוספי, עוד פעם, רכש שיצא מצוין. יוספי למשל זה סימן שאלה גדול, כי הוא באמת, הוא נעלם לנו באוקראינה. לא באמת ראינו אותו משחק. אגב, אני לא רואה מצב של יוספי, אצילי, שוע ביחד, זה לא יכול לעבוד בכדורגל של אלמוג, אני חושב. זאת אומרת, מישהו צריך ללחוץ בכל אירוע הזה, וזה פחות האופי שלהם, אבל זה אתה מבין אותו טוב ממני. אז פתאום מגיע יוספי לקישור הזה, הגיע וורקו מהפועל רמת גן.
1: ראיתי אותו מצוין.
0: יופי של שחקן.
1: מצוין.
0: יש לי נטייה ללכת למשחקי ליגה לאומית יום שישי לפעמים, כי הייתי פצוע, עברתי ניתוח עכשיו אני תכף חוזר לכדורגל הרגיל, אבל ראיתי אותו, ילד מוכשר ברמה יוצא דופן, נראה כמו בנקר רציני עוד פעם על תקן של ירין, ופתאום ביתר גם רוחבית, מוזי פתאום עולה, זה פתאום ביתר הופכת להיות קבוצה עמוקה,
1: מצוינת, בעיניי, שנבנה, כרגע, נבנה כמו שזה טוב. נראה, כמו שזה נראה, אז אנחנו הולכים לעונה מאוד מאוד דומה, של ביתר באר שבע ראש בראש. ככה זה נראה לי.
0: במצב עכשיו.
1: כל הכבוד למכבי תל אביב, למכבי חיפה, להפועל תל אביב, שאף אחד לא יכול לזלזל באחרי העונה שהיא עשתה. כרגע, כמו שאני רואה את זה, זה הולך להיות...
0: מה חסר לביתר כרגע? אני חושב שהיא עשתה טעות בעמדת השוער, זו דעתי.
1: אני חושב שלביתר חסר בלם טוב, וזה צועק לשמיים ברמה ש...
0: אתה אומר שהם... לא, גדרני קרבה לי מצוינים. אתה אומר שחסר עוד אחד.
1: לא, אבל יש פער עצום בין שני אלה שאמרת עכשיו...
0: למחליפים.
1: לבין מי שנכנס במקומם. כל פעם שאחד מהם לא משחק, אתה רואה את זה. פער עצום, והפער הזה הוא גדול מדי. עכשיו, תשמע, זה שם את אלמוג גם באיזושהי סיטואציה טריקית, כי אתה לא יכול מצד אחד להביא עוד בלם זר, כי השוק הישראלי אין לך את מי להביא.
0: לא, יש לו זר אחד, יגיע שש.
1: אין בעיה. לא משנה, הוא יוכל לשחק עם זה אחרת, אבל גם אם הוא היה בוחר להביא זר, זה בעיה, כי אתה יכול להביא זר שלישי, ובדיפולט הוא שחקן ספסל. יש לו בעיה פה, אני מבין אותו, זו סיטואציה טריקית. מצד שני, אתה רואה שהפערים בין שני הבלמים הפותחים שלך, לגיל כהן ואורי דהן,
0: דרי שיחק
1: נגד הפועל תל אביב. דרי, הם פערים מאוד מאוד גדולים. זה יותר מדי.
0: מגן ימני יש לו? מגן שמאלי יש לו?
1: יש לו.
0: קישור יש לו?
1: יש לו.
0: קיצונים יש לו? חלוץ יש לו? אני חושב ביתר שם הולכת לעונה... מרגיש שגם אתמול, אני אומר, בעונה שעברה הם קצת התגלחו על המאבק על האליפות, מה זה לרוץ האליפות, הם יותר הכירו את זה.
1: לא, השנה הם הרבה יותר בשלים, ואני, אתה יודע כמה אני מאמין באלמוג, אני חושב שהוא איש מקצוע מהשורה הראשונה.
0: מה הוא יעשה שונה, אתה חושב, בגלל שאתה מכיר אותו? מה יעשה שונה ממה שברק יצחקי עשה? אם בכלל?
1: תשמע,
0: או שזה אותו קו פחות או יותר?
1: הוא יהיה הרבה יותר חד משמעי. זאת אומרת, הלחץ יהיה כל הזמן... אתה רואה שראית בפלייאוף שנה שעברה, שאתה יודע, בסיטואציות מסוימות, תשמע, אפשר לבוא וגם להגיד שזה בגלל העומס המטורף שהם חוו בפלייאוף. לא רק בית"ר ירושלים, כל קבוצות הפלייאוף. אבל אתה ראית בשלבים מסוימים, ברור שברק ברגע שהוא הגיע לבית"ר ירושלים, אז אתה יודע, אלמוג והוא דיברו על זה לפני, ויש שיטת משחק מסוימת שצריך תיישר אליה, ואני מאמין שאתה יודע, הם סגרו את זה לפני, אוקיי? שזה קונספט קצת, אתה יודע, שונה בנוף של הכדורגל הישראלי. כי אתה יודע, זה לא משהו שקרה פה, אני חושב, בהיסטוריה של הכדורגל. גם ג'ורדי קרויף הגדול, שהביא את פאולו סוזה ופאקו וכל המאמנים שהוא הביא, הוא לא אמר לו, תשמע, אנחנו לוחצים 90 דקות הכדור. בכדור 5, לחץ עם איבוד, מאוט, ולא משנה, 90 דקות לוחצים את הכדור, אם הוא לא אצלנו. אוקיי, הוא הביא מאמנים טובים, דיברו על אידיאולוגיות משחק ועל מה שאתה יודע, מאמינים ועל החזון של המועדון, אבל שמנהל מקצועי מביא מאמן ואומר לו, תשמע, אנחנו לוחצים את הכדור 90 דקות, זה עוד לא היה פה, אוקיי? אבל בסיטואציה שקרתה בפלייאוף עם כל העומסים, ראית שקצת ברק, אתה יודע, שהם קצת זונחים את זה. אפשר להגיד שזה כי זה מה שברק מאמין, אפשר להגיד שזה בגלל העומס. בסוף אלמוג לא אהב את זה. ובסוף, אני לא אומר את זה מידיעה, אני חושב, שאתה יודע...
0: הטריגר?
1: כן, זה היה הטריגר, ואני חושב שאתה יודע, הם לא יסתדרו בסוף, כמו שהם יסתדרו בהתחלה, וכמו בכל השנתיים וחצי האלה שהם היו בבית"ר ירושלים. וזה אולי גם הסיבה, למה, אתה יודע, בסוף ברק לא נשאר.
0: ועדיין מרגיש לי שקצת אלמוג ירד לקווים קצת יותר מדי מוקדם, כי הוא באמת בנה מערכת מקצועית, לפחות מה שמדברים בבית"ר ירושלים, מחלקת נוער...
1: אני, מה שאני יודע, ברק לא ישאיר לו ברירה יותר מדי.
0: כן, לא, הוא אמר את זה. ברק התראיין ואמר, שמה, אני החלטתי שאלמוג כהן, אבל באיזשהו מקום אתה אומר לעצמך...
1: אני אסביר לך למה, יש היגיון, ברק הוא איש עסקים, אוקיי? ברק אברמוב, הוא איש עסקים.
0: אז מה אתה אומר, הוא על הפרול, אז בוא נוריד אותו לקווים?
1: לא, זה לא עניין. אלמוג כהן, מנהל מקצועי, דיברתי על זה הרגע, יש לו דרישה מסוימת ממאמן. אתה יכול להביא את ברק בחר להגיד לו, שמה, אני לוחץ את הכדור 90 דקות?

0: יפה. היחידי שיוכל להביא זה רן, ורן נמשיך בבאר שבע. כי שניהם מאמינים באותם דברים, אוקיי? אתה יכול להביא להם בית"ר ירושלים, תסלח לי משה אוחיון, אוקיי? מאמן שלא אימן אף פעם קבוצה. אתה לא יכול לתת לו מועדון כמו בית"ר ירושלים. בטח לא שנה אחרי שהפסדת אליפות מחזור אחרון. וכל הציפייה בבית"ר ירושלים לאליפות. אז מצד אחד אתה לא יכול להביא ברק בכר או שם גדול אחר. מצד שני אתה לא יכול להביא מאמן שלא אימן והתיישר בדיוק לקו של אלמוג. אז ברק אברמוב מה אמר? אני עכשיו אלך להביא מאמן. אתה צריך לשדרג אותך, את אלמוג. אחרי שנתיים וחצי בבית"ר, סופר מוצלחות, צריך לשדרג אותך. אני אביא מאמן. אי אפשר להביא איזה מאמן.
1: אי אפשר.
0: יש בעייתיות מלהביא מאמן, אבל אם כבר נמצא, אני צריך להביא מאמן וגם לשלם לו, אוקיי? רד לקווים, שדרג אותך כמו שמגיע לך, ניתן לך את השדרוג הזה על זה שאתה יורד לקווים ועל זה שעשית שנתיים וחצי ענקיות בבית"ר ירושלים, תן לי את הכסף הזה לשמור לרכש.
1: אתה סולח לי? החלטה שכונתית. למה? הבאת את אלמוג כהן, אמרת אלמוג כהן, קח את המפתחות, תבנה לי מערכת. בנה מערכת?
0: אוקיי.
1: מערכת מוצחת.
0: כן, אבל עכשיו נכנסת מה אתה עושה? הרגע הסכמת איתי שאיפשר להביא ברק בחר, איפשר להביא איזה מאמן מוכח ולהכתיב לו איך שחק, נכון?
1: אבל רק פה, רק פה, רק בליגה שלנו, יש את הקטע שיש מנהל מקצועי, אז בוא נעביר אותו לקווים. זה קרה לברדה בבאר שבע.
0: תגיד, ג'ורדי קרויף הגדול במכבי תל אביב, לא קרה?
1: יפה, ג'ורדי רצה להיות מאמן? אתה מכיר אותו. הוא אמר, לא רציתי להיות מאמן. לא רציתי להיות מאמן. המעבר הזה, תראה, הכי קל, כי ברגע, קודם כל, ברגע ש-X הופך להיות מאמן, שעון החול מתהפך. יצליח שנה, יצליח שנתיים, יצליח שלוש, מאמנים הולכים הביתה, מנהלים מקצועיים. ג'ורדי בנה במכבי תל אביב מערכת מקצועית מטורללת לגמרי.
0: וגם בית"ר ירושלים עשתה את זה בשנתיים וחצי האחרונות, ואתה רואה מה קורה שם במועדון.
1: אבל יפה, אבל יצרת את התהליך הזה. זאת אומרת, עכשיו אלמוג לא יכול עכשיו להתעסק בניהול המקצועי של מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, שיש לו להתכונן ללארנקה בקונפרנס,
0: בסיטואציה הזאת,
1: יש לו הפועל תל אביב בגביע הטוטו, ויש לו מחזור ראשון, לא משנה.
0: אתה יודע על מה הוא בונה? הוא בונה על זה שכבר שנתיים וחצי הוא בנה מערכת. בשנתיים וחצי שאתה בונה מערכת, בית"ר ירושלים היום היא לא במקום שהיא הייתה נמצאת שאלמוג הגיע. בזמן שאתה בונה מערכת, אתה בונה אנשים גם. אתה בונה מנהל מקצועי, אתה בונה מאמנים, אתה בונה מנהל מקצועי למחלקת נוער, ואתה אומר לו, תקשיב, אני הולך להיות מאמן של הקבוצה הבוגרת. אני כבר לא יכול לבוא ולשים טרנינג ולרדת לאימון של נערים ב'. אוקיי, אז אתה בונה, אז בית"ר ירושלים גם במקום אחר. אז כן, הם ידעו להתמודד עם זה מהמקום של המחלקת נוער.
1: התזה שלך אומרת, חייבים מנהל מקצועי. נכון, ניהול מקצועי זה א' ב' של קבוצת כדורגל.
0: אבל אני חושב, אמרת שזו החלטה שכונתית, אני חושב שלא, ואני גם אסביר לך למה.
1: לא בגנות, דרך אגב, זה לא מוריד מאלמוג, כי אני חושב שאלמוג יהיה מאמן מרתק השנה. יהיה כיף לראות את בית"ר ירושלים. רואים גם את הווייב שלו בקווים, הוא היה שחקן אדיר, הוא למד במקומות הכי טובים. זה לא חס וחלילה בשביל להוריד. אני חושב ש... נכון שיש בעיה של אלטרנטיבה, אבל אני חושב שאם ברק אברמוב, אם אני ברק אברמוב בתחילת
0: הקיץ, מה אתה עושה אחרת?
1: אני אומר, יכול להיות שאני חושב...
0: מה אתה עושה אחרת? כי אמרתי לך, יש שתי אופציות. אם אלמוג נשאר מנהל מקצועי, יש שתי אופציות. או להביא מאמן מוכח, שהרגע סיכמנו על זה
1: ש... אין אף מאמן בליגה שיכול להמשיך את הקו ביחד עם אלמוג.
0: אני חושב
1: שלא. כשאלמוג בונה לי את בית"ר ירושלים שלא 2026, של 2036.
0: אבל אני אגיד לך למה לא, כי אני לא חושב שאתה יכול להביא מאמן מוכח, סתם דוגמה, להביא מימר כזה.
1: מימר דוגמה, סבבה, בוא נזרום על מימר.
0: ולהגיד לו, תשמע, משחקים ככה וככה וככה. לברק יצחקי הוא יכל להגיד את זה בזמנו, ואני גם אגיד לך למה, אני לא אומר את זה בגנותו של ברק יצחקי, בכלל לא ההפך, אני חושב שברק לקח החלטה ענקית שהוא עשה את זה. בזמנו, ברק לא היה לו ניסיון בתור מאמן. כן, הוא היה מנהל מקצועי במכבי תל אביב. הוא אף פעם לא אימן קבוצת כדורגל. אוקיי, למעט איזה אפיזודה של איזה חודש בין דוניס ל... או בין ון לובן לקרסטייץ', אוקיי? הוא אין לו עבר בתור מאמן כדורגל. אז התיישב לו בול. אוקיי, ישבו, דיברו, האמינו באותם דברים. לקחת את ברק יצחקי. עכשיו מה אתה עושה? מימר היום הוא מאמן מוכח, הוא מאמן מכובד.
1: נכון.
0: אני לא חושב שהם היו באים עכשיו למימר, ואומרים לו, בוא תהיה מאמן בית"ר ירושלים. אבל אלמוג קובע לך את העקרונות משחק, אולי לא, אולי הולך על זה. לא הולך על זה, ולהביא מאמן רוקי לבית"ר ירושלים, אחרי שאתה עונה אחרי שהפסדת אליפות במחזור הסיום, וכל הציפייה מבית"ר ירושלים העונה זה או אליפות או כישלון, מסכים איתי?
1: מסכים.
0: אתה לא יכול להביא מאמן רוקי בעונה הזאת. אם אתה לא יכול להביא לא את זה ולא את זה, האופציה האחרונה זה להוריד את אלמוג לקווים. אני חושב שברק אברמוב עשה מהלך ענק, ענק מבחינתו. וצריך להגיד כל הכבוד לאלמוג כהן, כי היה לו הכי נוח בעולם בנישה שלו.
1: נכון.
0: אוקיי? הוא לקח החלטה אמיצה של גבר. אלמוג, תשמע, ברק לא השאיר לו ברירה, הכל טוב ויפה. אם אלמוג לא רוצה לרדת לקווים, הוא לא יורד לקווים.
1: כן, רואים שזה מגרד לו.
0: אתה מבין מה אני אומר? וצריך לתת לו את הקרדיט על זה. כי כל מנהל מקצועי אחר אומר, בוא נה, אני כבר 6, 7, 8 עונות מנהל מקצועי, ואני מצליח. אני עושה עבודה טובה.
1: אדירה.
0: מה יש לי לרדת לקווים? אתה מבין?
1: ברור. שני הפסדים שולחים גם אותי הביתה.
0: לא שולחים אותו הביתה, וזה מה שבאתי להגיד לך מקודם. יש מערכת יחסים שונה בין אלמוג לברק אברמוב. ברק מעריך אותו מקצועית בצורה אחרת לגמרי.

0: שונה ממה שאנחנו רגילים לראות פה בכדורגל, יפתיע אותי מאוד אם הם לא יהיו ביחד, הצמד הזה עוד הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, אם ברק אברמוב עכשיו בבית ירושלים 5-10 עונות, אני רואה את אלמוג נשאר איתו. גם אם זה לא ילך בתור מאמן, אני גם רואה את אלמוג חוזר למנהל מקצועי.
1: אמרנו את זה לבוקסיס גם, אתה זוכר. למרות שעוד פעם, זה פה פתח חברות אישית, כן, אבל...
0: חברות אישית, זה שונה לגמרי. פה ברק מאמין באלמוג מקצועית, ברמה שיש לו הכל, כאילו, לעשות בבית ירושלים, מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב מקצועית, זה שלו. וכמה אתה רואה את זה בכדורגל?
1: מבחינת האופי שלו כמאמן, אופי חדש, או מנהל מקצועי, האם אתה לא רואה, האם אתה רואה קו, קו, כאילו שמחרצים ביחד גם אלמוג, ביחד עם שוע, ביחד עם הצילי, ברק יצחקי ניהל אותם טוב, ניהל את האירוע של שוע והצילי בשנה שעברה מצוין, סופרסטרים, מספסל את זה כשצריך, מחליף את זה שצריך.
0: מה זה שצריך? מה זה ניהל את זה מצוין? בסוף זה עלה, יש שיגידו שזה עלה באליפות בסוף.
1: אני תמיד נזכר במחזור השני שהוא מספסל את שוע, ואז ביתר מפסידים, ואז הוא מחזיר את שוע, ושוע יוצא הכי טוב. הוא ניהל את החדר על בשעה טוב, אני חושב,
0: אני גם חושב, אני גם חושב, חד משמעית, אבל בסוף, עד הסוף, עד הפלייאוף.
1: אתה רואה קלאשים בין אלמוג לשוע, אלמוג להצילי כזה?
0: חד משמעית יכול לקרות. אלמוג והצילי לא, כי עומר יותר נוח. עומר הוא סופרסטאר. אוקיי? אבל האופי שלו הוא אופי יותר נוח משל שוע. איך שאתה לא הופך את זה.
1: נכון.
0: אוקיי? שוע סופרסטאר, אבל ראינו, אתה יודע, בין 27, ראינו כמה סיטואציות היה לו בעונה הזאת, ומה שהיה לו מחיפה, ומה שהיה לו בבני יהודה, אתה יודע. עומר הוא טיפוס נוח, הוא לא... זאת אומרת, הוא כוכב כדורגל, אבל הוא... לא בסגנון של ערן, אבל זאת אומרת, אין להם אופי של כוכבים. לשוע יש אופי של כוכב. אתה מבין? ופה אני כן צופה קלשים בין אלמוג לבין שוע. לא חושב שהם לא ידעו לנהל את זה, אוקיי? חושב שבית ירושלים, מעבר להצלחה המקצועית, הוכיחה בשנתיים וחצי האחרונות, שנבנה שם ארגון חזק. נבנה שם ארגון חזק, ואני חושב שהם ידעו להכיל את זה. אם שוע יישאר בכלל. בוא, יכול להיות שגם בסוף הוא לא יישאר, וכל השיחה הזאת היא היפותטית. אבל אם את שואלתי אם אני צופה שיהיה איזה, איזה, איזה טאקל, או אפילו יותר מאחד, בין אלמוג לשוע, חד משמעית, כן.
1: הצלע השלישית זו מכבי תל אביב, שבקיץ הזה כרגע די מנומנם, צריך להגיד מבחינת מכבי תל אביב.
0: שעד אלוף האלופים, עד, אלוף, עד, עד המשחק של אלוף האלופים, קטסטרופה בקריית שלום, לא מביאים שחקנים, מה, למה זה ככה ולמה זה ככה, ותראה איזה יופי הכדורגל, משחק אחד, והכל טוב. וניצחנו את באר שבע 3-1 בטרנר.
1: נקודתי, נקודתי, צריך נקודתי.
0: ואנחנו הרבה יותר טובים, ואנחנו רצים לאליפות, זה הכדורגל, זה הכדורגל, זה מה שיפה. תקשיב, אם אתה מחלק את זה לתחושות של אוהדי מכבי תל אביב, ואולי גם של חלק מהשחקנים וחלק מהאנשים סביב מכבי תל אביב.
1: איך אני אוהב, איך אני אוהב, אתה אומר חלק מהשחקנים ועושה לי פרצוף ככה, אוקיי.
0: כן, עד הגמר, אוקיי, אתה יודע, עם כל ההתנהלות, עם דור פרץ בקיץ, ועם שחקנים כאלה ואחרים, עד הגמר, עד האלוף האלופים. ומאלוף האלופים, 180 מעלות. זאת אומרת, עד אלוף האלופים, לא מביאים שחקנים, למה הביאו מנהל מקצועי, אנחנו כבר באמצע
1: יולי.
0: עוד פעם יוצאים למחנה, עוד פעם יוצאים למחנה עם 80% הרכב שלא ישחק.
1: לא עושים פלייאוף עליון.
0: לא,
1: זה הפוינט, תכף נגיע לפוינט.
0: לא, בסטנדרט של מכבי אף אחד לא חושב שלא עשו פלייאוף עליון, אבל עוד פעם עונה שלא באמת נהיה רלוונטיים לאליפות, ופתאום עושים 3-1 על הפועל באר שבע, שלקחה אליפות, והתחזקה יותר טוב, צריך להגיד, ממכבי תל אביב עד עכשיו. ופתאום הכל טוב, אנחנו רוצים לאליפות, זה היופי, זה מה ש...
1: אסור
0: לזלזל. אותי זה מצחיק, כן?
1: אסור לזלזל באלוף האלופים, אתה יודע למה? אתה זוכר את השישייה של מכבי תל אביב ובאר שבע בטרנר, המאמן הזה החדש, רובי קין, בנה קבוצה חדשה, מכבי נותן את שישייה לבאר שבע, ואתה זוכר איך זה נגמר. בשנה שעברה, ישבנו פה, אלוף האלופים באר שבע, בעשרה שחקנים לצחית מכבי תל אביב.
0: אתה אומר שמכבי אלופה?
1: לא, אני לא אומר, אני אומר שזה מעיד הרבה. כי כשקני מילר נשאר מכבי תל אביב, הלך הרוח היה... בסדר, הוא פה כבר, יאללה, בסדר, עד שמישהו מוכן לעבוד
0: קודם
1: פה.
0: קודם כל, זאת הייתה החלטה
1: יאללה,
0: נכונה.
1: בוא נתפשר.
0: ההחלטה הסופית זה... היא מצוינת.
1: ככותרת?
0: הדרך אליה, הדרך אליה כן. הייתה קטסטרופה.
1: ככותרת? מכבי תל אביב התפשרה על קני מילר. אם היא יכלה להביא מישהו יותר גדול, רגע, מישהו יותר גדול, אתה כנראה מביאה מישהו יותר גדול.
0: אבל למה, מהרגע שקני מילר נכנס לאמן את מכבי תל אביב?
1: לקח לה זמן להודיע. חכה, לקח לה זמן,
0: הייתה התפתחויות. לא, מהרגע שהוא התחיל לאמן...
1: כרסמי, אוקיי.
0: 5 משחקים, אני לא טועה בפלייאוף.
1: סך הכל עלו 8 נדמה לי עם חצי גמר, עם חצי גמר גביע והגמר גביע.
0: אז 6 משחקים בפלייאוף, חצי גמר וגמר. כל המשחקים האלה, מכבי תל אביב נראתה מצוין. פלוס המשחק של אלוף האלופים, לא, אולי לא כל השמונה, אבל ראית הדרך.
1: כן.
0: בשמונה המשחקים האלה.
1: השיפור.
0: פלוס המשחק באלוף האלופים, שאני ראיתי את המשחק והייתי בלם.
1: ממה?
0: הוא עשה שחמט לרן. שחמט. תגיד, הפועל באר שבע, אלופה. מה הטיקט של הפועל באר שבע תחת רן קוז'וק?
1: נחת כמו מטורפת.
0: יפה. מכבי מתקתקת אותם בטרנר. בהלם הייתי. בהלם, בהלם. הכניסו להם את כל השחקנים לאמצע. הוא עשה לו שחמט בקטע הזה.

0: בניהול משחק, הוא עשה לרן שחמט, צריך להגיד את האמת. וזה הפתיע אותי מאוד, להגיד לך שאני מסתנבר מזה עכשיו כמו כולם, וחושב שעכשיו מכבי זה, עוד לא, כי באמת חסר מלא שחקנים. חסרים מלא שחקנים.
1: מלא?
0: חסרים שחקנים.
1: תן, נכון חסרים עכשיו, שחקנים למעלה. רביבו כרגע, שכבר כולם שחררו אותו, נשאר. אסנטה כרגע נשאר. אליו ורלה, שכבר אמרו גול במונדיאל, זהו, כבר רבים בין יונייטד לסיטי, נשאר. נשאר. אז כרגע מכבי תל אביב, בלי תשאירו, הגיע דן גלאזר, אוקיי, לא
0: שחקן. סעיתי, מה?
1: סעיתי מתנדד. סעיתי, אני לא יודע.
0: משמעותי מאוד.
1: מאוד.
0: מאוד משמעותי, אם הוא יישאר או לא. שחקן כדורגל אמיתי, בחסד. חייבים להשאיר אותו, להתאבד עליו, אבל אני לא יודע אם הסיטואציה איתו היא מעבר לכסף. זה אשתו, זה מלחמה, זה הסיטואציה בארץ, זה פה. אם הוא יישאר...
1: חלוץ מגיע, סובני.
0: אם הוא יישאר, משמעותי מאוד. החלוץ מגיע, החלטה ענקית של מכבי, תודה רבה באמת. חלוץ. אתה יודע, צריך להגיד תודה למכבי, אחרי השנה האחרונה. צריך להגיד תודה שלא יצאו לעונה הזאת עם אבו פרחי ומדמון.
1: והרגל שניקולסקו ברגל.
0: לא, ניקולסקו לא רלוונטי, בוא נקרא לילד בשמו. אוקיי. אם הוא יחזור, אתה יודע, שחקן אחרי צולבת, אף אחד לא יודע איך הוא יחזור.
1: לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: יפה. אז צריך להגיד תודה למכבי שמביאים חלוץ. וכרגע זה מצבת חלוצים בסדר גמור. אבל אני חושב ש... וגם דן גלאזר זה בינגו בעיניי. אני מת על דן גלאזר. מת עליו.
1: שיחקתם הרבה.
0: שיחקנו ביחד שנתיים. שנתיים. ואני מת על זה, על הסגנון שש הזה, שמה שדן מביא.
1: מה זה, גרזן שמעיף רגליים באוויר, שאף אחד לא עובר כזה?
0: כן, ואני חי עם זה בשלום גם, שהוא לא איזה שש שקבל את הכדור בין הקווים, ויסרוק לפני, ויסתובב על שחקנים, והוא לא רודרי. אני יודע שהוא לא רודרי, הכל בסדר. לא רודרי, אתה יודע, במונחים של כדורגל ישראלי, הוא לא ישתחרר לי מלחץ, הוא לא יקבל את הכדור ויעשה איזה פעולה הירואית ופס מפתח, ואני חי עם זה בשלום. אני אין לי בעיה שיש לי, מה זה אין לי בעיה? אני מת על זה שיש לי שש כזה. כמובן שאתה צריך להתאים אליו 8 ו-10.
1: בליץ'.
0: פנטסטי.
1: דור.
0: זה אמצע. זה אמצע שעכשיו יעמוד.
1: זה אמצע בקו של באר שבע.
0: זה אמצע שיעמוד עם הקו של באר שבע, כן, חד משמעית. אתה מבין? זה מה שאני אומר.
1: סיסוקו שם גם, אוקיי.
0: אני מעדיף את דן. אוקיי, כי סיסוקו הוא כן יותר כדורגלן מדן, חד משמעית. הוא כן יעשה דברים עם הכדור יותר, אבל הוא לא מביא את מה שדן מביא. אני רוצה שש? אוקיי, אני בפי... סתם דוגמה, ערן זהבי לא מסכים איתי על זה. יש לנו ויכוחים עד מחרתיים. הוא אומר לי, אין לך מושג. היום בכדורגל של היום, השש צריך להיות יותר איכותי מהשמונה. אני לא מסכים איתו על זה. אני חושב שאם יש לך שמונה איכותי ברמה שיודע לעשות את הדברים האלה, לקבל את הכדור בין הקווים, להיות קרוח, להשתחרר מלחץ, לתת מסירות מפתח, והשש שלך הוא לא כזה, אבל הוא... אני הצחקתי שנתיים עם דן גלאזר, שנתיים אימונים, שנתיים משחקים. אירופה, ליגה אירופית, קונפרנס, משחקים גדולים, לא ראיתי אותו מפסיד מאבק. רץ הכי הרבה, מחלץ כדורים, לא מפסיד מאבק, לא בקרקע, לא באוויר ולא בקרקע. וכל התקפה, כל התקפה, הוא מסיים. הבלם פה יכול להחזיק לו את היד, אוקיי? תודה, במעברים. אני מת על זה שיש לי שש כזה, ואני מכיל את זה, וחי עם זה בשלום, שהוא לא עכשיו איזה שחקן כדורגל איכותי, שעכשיו ישתחרר לי מלחץ וייתן לי מסירות מפתח. אוקיי? אם אתה מצליח להתאים אליו את אמצע, כמו שהצליחו להתאים, בליץ', נקווה בשביל מכבי תל אביב.
1: אם הוא בריא, ואחרי כל הרחקה וכל זה. שיהיה בריא
0: שאין שחקן כזה, אין שחקן כזה, ומכבי עשתה החלטה ענקית שהיא שירה אותו והתאבדה עליו, למרות זה שהוא לא היה זמין רוב העונה בגלל שהוא פצוע. בליץ', דור פרץ, גלאזר, זה אמצע. זה אמצע לרוץ.
1: ואז מה חסר? ראינו את סגיב עולה על הקו, נגד באר שבע היה מצוין, סגיב חסקל.
0: מה חסר? סגיב מצוין, אבל עוד פעם סגיב, אני חושב שסגיב צריך לשחק מאחורה. הוא לא צריך לשחק יותר כנף. עושים לו עוול שהוא משחק כנף. צריך לזכור שסגיב, הקריירה שלו הייתה בירידה, תלולה, עד שהוא הגיע להפועל באר שבע ונהיה מגן.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: ברדה עשה אותו מגן.
0: בדיוק. וכל פעם ששמים אותו בכנף, אז הוא יכול לעשות פה משחק טוב, שם משחק טוב. בסוף, הוא טוב לאורך זמן, רק בתור מגן ימני. אוקיי? אז אני חושב שאם לא סעיתי, אז צריך שדוד יחזור, ויעשה עונה כמו שהוא עשה באליפות לפני שנתיים. ורלה, החלוץ הזר החדש, אבו פרחי, זה נראה טוב. חד משמעי, צריך להשאיר את רוי רביבו. צריך להשאיר את הסנטה, ואם לא, להביא חלופות כמו שצריך. שוער מצוין יש. סגיב יש מגן ימני.
1: קמרה נשאר, זה רס שלמה, אולי צריך עוד בלם, אולי עוד קיצוני. לא הרבה, אבל.
0: מה זה עוד קיצוני? עוד פעם. אני חושב שצריך לעשות הכל, כמו שעשו הכל בשביל שבלץ יישאר, להשאיר את סעיתי. כי באמת זה כדורגלן. לא הרבה פעמים אפשר לראות כדורגלן ברמה כמו של סעיתי מגיע לקבוצה בישראל. צריך לעשות הכל. עוד פעם, אני יודע שזה לא עניין כלכלי, אז יש גבול גם למה שמכבי תל אביב יכולה לעשות אם יש לו לחץ מהבית, כי בסוף, אתה יודע, יש לך אישה, בדיוק, יש לך אישה, יש לך ילדים, וגם אפשר להבין, אפשר להבין אותם אם בסוף הם לא יישארו, אבל מכבי תל אביב זה נראה טוב. למרות שאתה יודע, לא היה עד עכשיו קיץ של הרבה רכב.

0: יש והרבה זה, אבל הבסיס של מכבי תל אביב, בוא נגיד, הוא הכי קרוב לבאר שבע ולבית ירושלים.
1: כן, ויהיה מעניין לראות את קני מילר מתפקד, כי בתכל'ס זה עונה ראשונת בוגרים, שהוא מוביל קבוצה כמו שצריך, ההצלחה
0: הגדולה... אני סומך עליו, אם אני עוד מכבי תל אביב, אני סומך עליו. כן? אני אתחת האמת, כן.
1: תראה, ההצלחה הגדולה של מכבי תל אביב, זה היה לפני ג'ורדי, גם אחרי ג'ורדי, הייתה תמיד להביא את מאמן העתיד, לא מאמן העבר. לא מאמן שכבר מבוסם, לקחתי, אלא מאמן שבא ולטרוף, כמו שפאולו הגיע מוידיאטון מהונגריה, ולא עשה כלום כביכול, ואז בא מכבי התפוצץ, ומפה הקריירה השתדרגה. אוסקר גרסיה, פאקו, הכל לא, מאמן כושר ממקסיקו, פאקו, היו גם נפילות, כן, היה שוטה, והיה דוניס ושמוניס וכל הדברים האלה, כן, אבל בדרך כלל מכבי תל אביב הייתה מביאה את מאמן העתיד.
0: אחרי ששוטה היה מאמן לא רע. שוטה היה מאמן לא רע בכלל, אבל אנחנו, קרה לנו משהו באותה עונה, עכשיו לא ניכנס לזה סיפור ארוך, אבל שוטה היה מאמן לא רע, בניגוד, אתה יודע, לשמות אחרים שהזכרת.
1: הוא נראה כאילו תלוש תמיד, נראה על הקווים, כאילו לא באירוע באיזו... שוטה, נראה כאילו...
0: ממש לא.
1: כאילו מעופף באיזשהו מקום.
0: ממש לא, אני חשבתי שהוא מאמן טוב. אני אהבתי אותו. אבל גם התקופה הכי טובה שלי במכבי תל אביב הייתה איתו, אז אולי
1: זה... באמת?
0: בטח, מה?
1: דווקא איזה שוטה?
0: זה שוטה, מה? חצי עונה הראשונה שלי במכבי, בעונה האחרונה שלי, את החצי עונה הכי טובה שלי במכבי תל אביב. אבל, אתה יודע, נכנסנו לאיזה כדור שלג כזה אחרי איזה פגרת נבחרת, שכבר היה קשה לצאת ממנו עד שהוא פשוט הלך, אבל באמת שעשינו, אתה יודע, לא זוכרים את זה. כי אתה יודע מה זה כדורגל, 3-4 משחקים לא טובים, המאמן מפוטר ושכחנו אותו. אבל תחת שוטה, באים, טרום עונה, ארבע קבוצות היינו צריכים לעבור בשביל להגיע לליגה אירופית, פלוס איידוק ספליט, שהייתה קבוצה מצוינת.
1: פנדלים, נכון?
0: בפלייאוף, כן, פנדלים, בפלייאוף. ארבע קבוצות עברנו, הגענו לליגה אירופית. פתחנו את העונה, עד שהתחלנו קצת להתבלגן, היה לנו 80 ומשהו אחוז הצלחה, עד מחזור 10, עד מחזור 7-8. ואתה יודע, 3-4 משחקים לא טובים שחזרנו מאיזה פגעת נבחרת, והוא הלך. אבל אני חושב, אני מאוד החזקתי ממנו, חשבתי שהוא מאמן טוב.
1: אז יהיה מעניין לראות איך מכבי תל אביב מביאה עוד פעם את קני מילר כמאמן, פעם ראשונה וזה, כמאמן שיכול להתפתח. מעניין אם זו המחשבה, או המחשבה היא, אוקיי, יש כבר מאמן זר שנשאר פה, אז בוא נשאיר אותו כבר פה, והוא חי עם האיראן ושמירן וכל הבלגן, אני לא יודע. אני כן, כמו שאמרת, אמרנו 8-9 משחקים, מאמן ראשי, אתה רואה דרך, אתה רואה סגנון, אתה רואה מכבי לוחצת, אתה רואה מכבי מתקרבת,
0: אתה רואה מכבי חיה. אם היה ספק, אלופים, המשחק הזה הוכיח כמה זה החלטה נכונה. בוא, אתה יודע מה אני חושב על רן קוז'וק, נכון?
1: נכון.
0: קשה לעשות לו שחמט אצלו בבית, במשחק גמר, כאילו אלוף האלופים, שאני יודע כמה לרן היה חשוב לנצח את זה. כמו שחשוב לו לנצח כל משחק, אבל זה ספציפית, חד משמעית, כי הוא יודע מה זה, הוא יודע איזה פוש זה יכול לתת. וראינו את זה עונה שעברה, שהם ניצחו את מכבי תל אביב, בבלומפילד, מדקה 16 עם 10 שחקנים, משחקים הרבה יותר טוב והם נצחים אותם. אז אם היה ספק לאוהדי מכבי תל אביב או למישהו, אם קני מילר, אם זה היה החלטה הנכונה, במשחק הזה של אלוף האלופים, אני חושב קיבל את הגושפנקה, למה זה היה מהלך נכון להשאיר אותו.
1: כן, המבחן הראשון יהיה באירופה מן הסתם, יש לו את שריף טירספול, מכבי תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר חודית משריף טירספול, היא אמורה, אני מאחל לה לעשות בתים, כי עוד פעם גם היא מודחת מאירופית נופנת לקונפרנס, מכבי גם, בקבוצת ההצלחות שלה בשנים האחרונות, עשתה דירוג משמעותי, היא אמורה לעשות שלב ליגה, להגיד לך שזה טוב, שלא מאחים בארץ, אני חושב שכן, יש לי הרבה ויכוחים, חברים, עזוב אותי, מי צריך את אירופה, זה גם ככה, זה, לא, זה אירופה זה כסף, אירופה זה להביא שחקנים, אירופה זה פרסטיג'.
0: תלוי את מי אתה שואל.
1: אירופה זה פרסטיג'.
0: אם אתה שואל את האוהדים, יגידו לך חד משמעית לא רוצים להיות באירופה שנה, והם גם צודקים, אני יכול להבין אותם.
1: לא.
0: אבל למכבי תל אביב כמועדון, כארגון חייב לכם. מכבי תל אביב כל עונה שהיא לא בשלב בתים של ליגה אירופית, של אירופי.
1: כן, אירופי, לא משנה.
0: אוקיי, גם מכבי תל אביב, אני חושב, מכבי תל אביב הגדולה בקונפרנס, גם לא מספיק טוב, אבל עדיף על כלום. בתקציב של מכבי תל אביב?
1: שלב הליגה של הקונפרנס,
0: הדעה
1: זה ישראליות. זה הרמה שלנו, אחי.
0: עזוב, אני הייתי מכבי תל אביב בליגה אירופית, בקונפרנס. משחקים נגד קבוצות, מרגיש לך גביע טוטו. אני אומר לך, זה משהו אחר. זה שתקציבית חייב לעשות את זה, חייב, וזה עדיף על כלום חד משמעית. כי מכבי תל אביב יש לה תקציב מאוד מאוד גבוה, ולמכבי תל אביב יושב הפייר פליי שהיה להם. לפני כמה שנים, אז ברור שהם חייבים לעשות את זה, אבל אם אני עוד מכבי, ברור שאני לא רוצה זה, ברור שאני לא רוצה שלב בתים, שכל שבועיים אתה טס, ובוא, זה פוגע בך בליגה.
1: ברור,
0: איך שאתה לא הופך את זה, פוגע בך. אתה יודע מה? אם תהיה קבוצה שאתה צריך לעשות אליפות בישראל, אחרי עונה שהיא לא עריכה בבית והייתה בבתים של ליגה אירופית, או ליגה או קונפרנס, והמתמודדת איתה על האליפות לא הייתה, ואני אגיד לך, תשמע, זה האליפות הכי גדולה שהייתה פה. אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? עכשיו, השנה מכבי טסה כל שבועיים, ורק טריחות. ליון.
1: אבל זה האירופית, כזה אני אומר, האירופית גדול עלינו, הקונפרנס מתאים לנו, מתאים לנו.
0: אני אומר לך, נשחקתי מכבי תל אביב ליגה אירופית, מה גדול עלינו? ניצחנו פרנקפורט, ניצחנו בורדו, ניצחנו קבוצה.

0: קבוצות של החיים, למה אבל?
1: רגע, מכבי שלכם, מכבי שלכם...
0: כי היה לנו ביתיות אבל.
1: סבבה, אבל מכבי שלכם...
0: מעבר לביתיות...
1: איכותית? מנצחת פה את האליפות ב-15 פער, על מה אתה מדבר איתי?
0: עזוב, אני לא אוהב את השיחות האלה, אני לא אוהב את השיחות האלה.
1: אבל טל, היית קבוצה הרבה יותר איכותית, מה שקורה עכשיו לא רק מכבי תל אביב, גם באר שבע, כן? אבל בלי קשר.
0: אבל כשאני פרשתי, הבטחתי לעצמי שאני לא יודע מה שחקני העבר האלה, שאומרים, היי, מה נהיה, קבוצה שלנו היום משחקת, אז אנחנו לוקחים אליפות בפברואר. לא אוהב את זה, ואני גם אגיד לך את האמת, השנה בית"ר ירושלים והפועל באר שבע היו קבוצות טובות, אי אפשר להגיד שהם לא היו קבוצות טובות. פשוט אנחנו באותה תקופה לא סבלנו מה שמכבי תל אביב סובלת העונה.
1: כל קבוצה.
0: מעבר לזה שאתה נוסע לשחק נגד קבוצות טובות, אתה יודע מה זה לטוס כל שבועיים? כל שבועיים אתה טס ואתה... אתה טס, אתה דמיין רגע. יש לך משחק נגד ליון בליון, שחקנים, אתה מגיע עייף כבר, כי אתה אחרי כמה טיסות. אתה משחק נגד ליון, דרבקים אותך, מקדרים אותך, אוקיי? נגמר המשחק, קיבלת 6, יש לך טיסה חזור, וביום ראשון אתה צריך לשחק ביוד א'. אתה יודע, זה עונש זה? זה עונש, זה קשה, זה קשה פיזית, זה קשה מנטלית. אי אפשר להצליח לעשות עונה טובה ככה.
1: אתה יודע מה טוב? אין יוד א'.
0: אה?
1: אין יוד א'.
0: זהו, נגמר יוד א'?
1: נגמר,
0: זהו. אז אשדוד איפה הוא מארחים העונה?
1: ביצלון החדש.
0: הוא מוכן?
1: הוא אמור להיות מוכן לתחילת העונה. לא, לא, לא. בוא, תקשיב טוב, עברתי שם פעם.
0: אין קבוצה אחת שסיימה באצטדיון שלה, בהיסטוריה, תסתכל. מכבי פתח תקווה, הפועל פתח תקווה במושבה.
1: משנה, ירדו ליגה, לא משנה, זה לאומית.
0: לא, אני אומר אז עם אהובה מושבה. אוקיי? באר שבע בטרנר, שנה בטדי.
1: עברת שם ליד המגרש החדש?
0: לא, לא. מה לי ולאשדוד? תגיד, אם אני לא משחק שם, מה אני אעשה שם? תגיד, עד אשדוד? האמת שיש שם מסעדה טובה, פסקדו. יצא לי להיות שם. יצא לי לנסוע לשם, לאכול ולחזור פעמיים.
1: אמרתי לך, אנחנו לא עושים פרסום בלי לקבל משהו, אנחנו לא מקבלים כלום על זה.
0: אני מאמין שיעשו לנו הלכה פעם.
1: שמע, עברתי שם, ברנבאו בקטן, אימאלה.
0: כן?
1: נראה...
0: כמה קהל?
1: 20. נראה...
0: זה הבעיה, אבל.
1: נראה מפחיד.
0: זה הבעיה, אבל משחק של אשדוד, 20,000 צופים, יבוא לך 2,000.
1: תראה, אם יעבדו, אני מניח שיגיע יותר קהל. אני מניח...
0: 3,000, 4,000, זה עדיין... במקרה הטוב, חמישית איצטדיון.
1: תתכונן לאיצטדיון על שם האחים רדיוס, אתה מודע לזה. בתור חושבים רדיוס, איפה נערך? אשדוד.
0: בסדר,
1: אז לפחות... הכל רדיוס, אשדוד. חוויה.
0: אז לפחות פתרון
1: טוב. חוץ מהנסיעה, חוויה. וזה באמת מגש אדיר, אבל...
0: תגיד, אתה גר בחולון, חוץ מהנסיעה, חולון אשדוד, מה? חצי שעה.
1: מה, בשבת? טיק טק.
0: חצי שעה.
1: טיק טק.
0: פקקים, אין מה לעשות. פקקים גם אני, מרצליה למרכז תל אביב, יכול לקחת לי שעה.
1: תגיד לי, הפועל תל אביב מאחד באשדוד או בבלומפילד? לא יודע, אני יודע, דעתי על בלומפילד החדש שאתה מכיר.
0: מה, עוד פעם, מה אמרת?
1: אתה אומר לי להריח את הפועל, אתה אומר לי, נדמה לי, תן לי, קח לי את ה-17,000 מנויים, תארח באשדוד 20,000, זה המגרש הכי ביתי בארץ. אימאלה. זה יהיה מגרש.
0: אתה אוהד הפועל, אתה מוותר על בלומפילד? ואני לא יכול לראות את בלומפילד החדש.
1: לא יכול לראות, זה מעצבן אותי.
0: גם אני לא יכול לראות את בלומפילד החדש, אבל תגיד לי לעבור לאצטדיון אחר.
1: אני לא מעביר את אשדוד, אבא שלי תכף מקשר לה, תגיד את המדוד, מה
0: אתה עושה? כן, והוא צודק, אבא שלך.
1: ברור שהוא צודק.
0: אבל אתה יודע מה זה, לפחות, אם יש סיבה טובה אחת, זה שאם תקבל רדיוס, לא כזה תתבייס.
1: לא נורא. שיש את מאוד מאוד רגועה, פותחת את העונה האירופית שלה.
0: אתה יודע מה אני שם לב בהפועל? משהו שלא היה הרבה שנים? שקט שם.
1: שקט, אי אפשר להתקרב לשם.
0: אתה מבין?
1: אני אומר לך, שם את הכובע של העובד, של העורך.
0: וזה סימפטום הכי טוב שיכול להיות לקבוצת כדורגל.
1: אף אחד לא...
0: שקט. מה היה השוני הגדול בג'ורדי קרויף שהגיע למכבי תל אביב?
1: היוטה.
0: לא, מי המועדון הכי מבולגן, תקשורתית, שיכול להיות בעולם שמכבי תל אביב הייתה שנים? למועדון שאתה לא שומע עליו כלום. הכל שקט.
1: שקט.
0: שקט, שקט. וזה קורה עכשיו בהפועל תל אביב, ואני אמרתי לך, זה הסימפטום הכי טוב, שאתה בתור עד הפועל תל אביב, יכול לראות על הקבוצה שלך.
1: אז זה. אני מסכים איתך. והפועל פותח את העונה האירופית, כמובן שהגרלה, מנחוסה, מקבל את הקבוצה החזקה שיכולה להיות לודו גורץ, והיא מגיעה לה, לפתיחת העונה שלה...
0: בסדר, לא מדורג שני, מה שאני
1: רואה... לא, היא יכלה לקבל בחלקה, היא יכלה לקבל יותר קל, אבל אין מה, אני עד הפועל ואני בוכה, זה רגיל, אתה מכיר את זה. היתרון של הפועל תל אביב, החיסרון של הפועל תל אביב לקראת ה... קמפיין האירופי שלה, שאני מקווה שלא יגמר תוך משחק אחד, זה העובדה שהחיסרון זה שהיא לא מגיעה בלי אף שחקן רכש. זאת אומרת, הגיע יונתן פרבר מהפועל באר שבע, זה אותה קבוצה כמו שנה שעברה, מינוס לואיזו. היתרון של הפועל תל אביב, שזו אותה קבוצה כמו שנה שעברה. הקבוצה הזאת רצה כבר שנה
0: טוב,
1: שנייה, זה יתרון מאוד מאוד גדול. עוד פעם, אני תמיד נותן לך דוגמה את אבא שלי, כבר מתקשה לכל יום. תגיד, מה עם רכש? בושה, פרימור בושה, בוקסה בושה, ברדה בושה. אז המסר שלי לאבא שלי שומר כל הזמן, והוא מתעצבן עליי, הפועל תל אביב לא מתפשרת. אמרתי את זה בקיץ שעבר, אם אתה זוכר.
0: נכון.
1: והגיע לואיזו בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: וגם עכשיו אני אומר, הפועל תל אביב...
0: שמע, רגע, עוד הפועל תל אביב, צריכים לתת קרדיט לברדה אחרי העונה הקודמת.
1: ברור, לא רק לברדה, עזוב את ברדה. לא, אני מדבר כרגע לא. על פרימור, על סלבוב, הבולגרי, הסקאוט הראשי. כרגע הפועל תל אביב לא מוכנה להתפשר על שחקני הרכש שלה. האם זה יעלה לה בקמפיין האירופי? יכול להיות, כי אתה על פניו...
0: אבו, יש לך לודוגורץ. כנראה שלא תעבור גם אם היית מביא שניים, שלושה שחקנים.

0: יכול להיות, יכול להיות. העניין זה שהעובדן של לואיז הוא עובדן מאוד משמעותי, אבל הפועל תל אביב מצליחה לשמור על אותו סגנון, אותה קבוצה פחות או יותר. זו אותה הגנה מההתחלה עד הסוף. דורון ליידנר נשאר, הזרים נשארו, הקישור, אותו קישור, פלקה או קרי, אנחנו מכירים את זה. ההתקפה, קצת מוזר, עדיין אותה התקפה, שנדה סילבה שנשאר, ברדה מאוד מוזר. אוהב. בואטנג, ברדה חולה עליו, הוא נתן גול אחד, גול אחד בחצי עונה. גול אחד בואטנג נתן בחצי עונה.
1: אתה זוכר שדיברנו על זה ואמרתי לך שאני לא רואה אותו הולך לשום מקום?
0: אל בואטנג.
1: כן, כי אני יודע כמה ברדה מחזיק ממנו.
0: מת עליו.
1: אבל ברדה, תקשיב, אני אומר לך את האמת, ברדה, כל מי שציינת שאחראי על הרכש בהפועל תל אביב, אחרי עונה, אני לא זוכר, אין לזה אח ורע, אתה יודע, לפגוע בשבעה מתוך תשעה זרים בינגו, ובעוד שניים לא להתרסק איתם.
0: בסדר.
1: פחות טובים. אוקיי, לפגוע 7 מ-9 בינגו, ועוד 2 שאתה לא מתרסק איתם, לא מספיק טובים, אבל לא עושה, אתה יודע, בואטנג, זה להיות איתו קצת, הוא הגיע בינואר, אוקיי?
0: לא, אני אומר,
1: לפעמים חלוץ שמגיע בינואר, ואתה לוקח החלטה אמיצה ומשאיר אותו לעונה הבאה, פתאום בעונה הבאה הוא מתפוצץ, ויגידו איזה גדול ברדה, שזה לא מופרך בכלל.
0: עוד לא קרדסתי את הכרטיס טיסה שלו, לא, אני חושב שהוא כן שחקן מוכשר, אני כן אומר ש, בוא נגיד, פנו להפועל והציעו להם כמה חלוצים, ברדה אומר, חבר'ה, אני רוצה את בואטנג.
1: Okay. אני חושב שברדה רכש לעצמו קורות חיים.
0: ברור, ברור.
1: בעונה האחרונה, שאם זה מה שברדה מאמין, לכו איתו.
0: ברור, וצריך לזכור עוד משהו בהפועל תל אביב לטובתה, ואני אומר את זה עוד פעם לקראת העונה, הייתה קבוצה מאוד צעירה בשנה שעברה. הרבה מאוד חבר'ה צעירים, אל קוקין שאתה מאוד אוהב, עמית למקין שאתה אוהב, שחקנים שמאוד צעירים מוכשרים, הם שנה יותר, הם יותר בשלים, הם כבר שיחקו ליגת העל, כבשו ליגת העל. האם זה מספיק בשביל להיות בעונה הבאה קנדידטית לאליפות? ברור שלא. הפועל תל אביב בשביל להיות קנדידטית לאליפות, צריכה להביא עוד שחקן 10, עוד קיצוני שמאלי במקום לואיזו, צריכה להביא הרבה יותר איכות. תביא. האם זה יספיק?
1: יספיק למה?
0: לרוץ אליפות.
1: זה כאילו, אם הפועל השנה לא רצה לאליפות, באמת זה כישלון בעיניך?
0: בסגל הזה היא לא יכולה לרוץ אליפות? אם היא מביאה...
1: עזוב, עזוב את הסגל הזה, אם ואם ואם. עכשיו בסוף... כל חלון עתידו להיסגר, נכון?
0: להיות שם עד הסוף, חד משמעית. להיות שם, לא יודע, רק אחת לוקחת אליפות, אבל להיות שם, שלושה מחזורים לסיום עם סיכוי.
1: להיות שם באמת, או להיות שם כמו מכבי תל אביב השנה?
0: להיות שם. צריכה להיות שם, בוודאי, למה לא? למה לא?
1: שאלה, בסדר, אני חושב שאלה לגיטימית, לא?
0: למה לא? אם היא צריכה להביא את השחקנים שלה, שהיא רוצה להביא, והיא תצליח להביא, מדברים על זה ברזילאי, אני מבטא שהוא לא מגיע, וזה מפלץ כדורגל, מה שהם רוצים להביא. אם רוצים להביא, זה וואו, אבל עוד פעם, זה חובת הוכחה עליהם. קודם כל, יש כרגע קונפרנס, ואחר כך צריך לראות איך אנחנו
1: מתרגלים. אני חושב שהפועל תל אביב בנתה את עצמה העונה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, בשביל מי קבוצה שרק עלתה ליגה, והייתה צריכה להחליף 60-70% מהסגל שלה, כי בוא, מה שהיה מתאים ללאומית לא מתאים לליגת העל. להגיע לסיטואציה עכשיו שמתחילים את העונה עם סגל כל כך, עם שלד, שלד הכי בריא שיכול להיות והכי מאוזן שיכול להיות, עם זה שלואיזו עזב. שפו גדול להפועל תל אביב, לכל העוסקים במלאכה, כי קשה מאוד, זה לפעמים תהליך שהפועל תל אביב עשתה עכשיו בעונה, לפעמים לוקח 3-4 עונות לעשות את התהליך הזה, אוקיי? והפועל תל אביב צריכה לעשות את זה בעונה אחת, ובעיניי לפחות, גם עם כל מה שאתה מדבר על הרכש, וגם עם העזיבה של לואיזו, עדיין היא בעמדה מצוינת, לעשות עונה יותר טובה מהקודמת, ועוד פעם, זה קשה לעשות את התהליך הזה בשנה, לפעמים זה לוקח הרבה יותר.
0: יפה. אז זה האירופאיות, אנחנו ככה מגלגלים לקראת סיום, אבל צריך להתייחס גם לעוד קבוצה שמאוד פעילה בקיץ הזה, זו מכבי חיפה. ברמת, מביאה את גלאזר על ירמקוב, סחטן עליהם, קפצו על הכי טוב שיכול להיות פנוי, צריך להגיד את זה. יש הרבה ביקורת על הניהול המקצועי של
1: מכבי חיפה. שאגב, גם גלאזר. שאלת אותי בהתחלה ודיברנו על מרקו, דיברנו על שון וייסמן, גם גלאזר. אמרתי לך לבד, חד משמעית שהוא יותר טוב ממרקו בעיניי, אבל זה מה שאני זוכר.
0: אוקיי.
1: אחרי שנתיים שלא שחק כדורגל.
0: אני אומר...
1: גם פה, גם הוא וגם וייסמן יושבים על אותו רגע. אתה צריך לראות איך הוא יהיה.
0: אני מסכים איתך טל, אבל אני אומר ש...
1: הם מבחינתם עשו את ההחלטה הכי נכונה שיכולה להיות. על זה אין דיון.
0: ניהול מקצועי?
1: על זה אין דיון.
0: כמו שצריך. אז מכבי חיפה מביאה את התחליף הכי טוב שיכול להיות. היא מקבלת, היא לא מביאה, היא מקבלת בחזרה את ירין לוי. מביאה את מרדכי מקריית שמונה שהסורנה נהדרת. מביאה זרים, אני לא מתייחס לאף זר עד שנראה אותו באמת בעיניים, עד שנראה אותו בנובמבר, כמו שיונתן אוהב להגיד. תדבר איתי בנובמבר, באוגוסט הם לא מסוגלים לשחק, בוא נראה, מביאה צונמי, שחקן שהשם שלו נראה מדהים, אבל שחקן שנמצא
1: בסוג... אתה יודע כמה כסף מכבי חיפה זורקת לפח?
0: היא מצליחה, זהו, אז זה מה שרציתי להגיד, הניהול המקצועי של מכבי חיפה שקיבל ביקורות, טונות של ביקורות ובצדק בשנים האחרונות, בקיץ הזה קצת מתקנת.
1: מצליחה לחסות. קצת מתקנת, אתה תראה את זה.
0: שלחה את שואו, שלחה את סיוע.
1: אבל אתה תראה אם היא תקנה לא עכשיו.
0: נכון, אני אומר שהרבה מאוד שחקנים שיושבים על הפרול של ינק,

0: כאלה פתאום מצליחים כן למצוא להם סוג של פתרונות, שקצת...
1: מה זה פתרונות? גם פתרונות האלה עולים כסף.
0: ברור.
1: כשאתה שולח מישהו, אוקיי, סתם דוגמה, אחד כמו שואו, סתם, אני עוד פעם, אני זורק, אני לא יודע מה המספרים באמת, אוקיי? הביאו אותו למכבי חיפה, הרוויח 500-600 יורו.
0: כן.
1: עכשיו, הוא בסיטואציה קטסטרופה.

0: הגיע שוער, הגנה סימן של הגדול, אין להם מגן שמאלי מן הסתם, כי שניהם פצועים, גם פיינגזיך וגם קורנו, הגיע בלם ברזילאי, הבלם השני כרגע לא קיים, כי יסת הלך, מגן ימני זה בתאי, בקישור...
1: קבי חיפה בונה לבלם שיש לו 4-5 הופעות בליגת העל, כן?
0: אם היא בונה עליו, במצב קשה?
1: אז על מי? תן לי שמות.
0: אני לא יודע.
1: סק הלך, פדראו סימן שאלה.
0: פדראו לא קיים, אני לא יודע, יש איזה רוח רפאים שקוראים לפדראו שמשחקת פה.
1: שון גולדברג, כולנו יודעים שכבר, אתה יודע, הם לא בונים עליו שהוא יהיה הבלם שיוביל את מכבי חיפה.
0: לא.
1: נכון, וראינו את זה עונה שעברה.
0: לא.
1: אז איזה בלמים יש לך?
0: לא יודע. מתקדם במעלה ההרכב, אז ירין לוי מגיע, רכש, זה לא רכש, אבל שחקן מעולה, אנחנו מסכימים. רטנר, אני אישית שם אותו ראשון לפני כולם, אבל אני לא בטוח
1: שזה הולך. לא, באמצע דווקא המצב שמכבי חיפה מצוין.
0: אז אולי, עלי מוחמד, אחלה.
1: חד משמעי. והזר החדש שהגיע, 10.
0: ברוניניו, ברוניניו, עוד פעם, אני נורא נזהר שאומרים 10 במכבי חיפה, אבל מכבי חיפה רודף תחרה וזה שנה. קנג'י גורש שם? חלוץ, הם הביאו חלוץ שהוא סימן של הגדול.
1: חורש, אם הוא היה זר, הייתי אומר שזה לא מספיק.
0: ישראלי, כישראלי, כישראלי ספגז. העניין זה שאני רואה...
1: בנסון, אני חושב שלא צריך להספיד אותו, אני חושב שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני הבנתי שיש לו איזושהי פציעה שחוזרת כל הזמן, הוא נהדר הרבה מאוד, אז אני לא יודע כמה מכבי חיפה...
1: כך הוא הגיע, כך הוא הגיע.
0: נכון. אז בגדול, אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, לא נורא כמו שהיו. הדבר היחידי שכרגע, בנקודת הזמן הזו, חסר לי שחקן ממכבי חיפה, שב-2-0 למכבי תל אביב בבלומפילד, מרים את השחקנים מהרצפה ואומר, "חבר, אנחנו יכולים לעשות 3-2." קבוצה נורא נחמדה, דולף כבר לא שם, הולך למכבי נתניה. אני לא יודע, עוד פעם, צעירים, אחלה, מוכשרים, האמצע דינמי.
1: גם החלטה שלא הבנתי.
0: מה?
1: גם החלטה שלא הבנתי, בדיוק בגלל מה שאתה אומר.
0: דולב?
1: כן. הוא מעבר לסי. הוא יודע את זה, ליאור יודע את זה, העודים של מכבי חיפה יודעים את זה. אבל הרגע אמרת לבד, איזה מנהיגים יש לך בחדר על פשש מכבי חיפה היום? איזה?
0: מי אמור להרים את הקבוצה הזאת שנקרא מכבי חיפה?
1: בדיוק, בדיוק.
0: במשבר, לא עכשיו שהם רצים.
1: והוא בדיוק ה-go to guy בסיטואציות האלה. אוקיי? להיות זה ש... וגם אני בטוח שהוא המכיל את זה. שהוא לא עכשיו שחקן הרכב בנקר כמו שהוא היה. כי גם הוא בעצמו יודע שהוא כבר לא שם. אוקיי? מה זה לא שם? הוא יכול לתרום למכבי חיפה מקצועית. בוא נעשה ממנו עכשיו איזה שחקן, איזה חלה שכבר אין לו מה לתרום בכלל. אוקיי? אבל הוא לא שחקן שעכשיו היה שחקן הרכב כל העונה. אוקיי? והוא גם ידע להכיל את זה. אז אין לך שחקנים, אין לך מנהיגים בחדר הלבשה. מה היה דחוף? ונשאר לו עונה אחת לחוזה. והוא עשה שנים כאלה יפות במכבי חיפה.
0: אתה משאיר אותו.
1: מה היה דחוף לשלוח אותו הביתה? מה היה דחוף להגיד לו, תשמע, אתה לא חלק מהתוכניות? מה, הסגל שלך כזה שלם ובריא, שאתה לא יכול להשתמש בדולב חזיזה? אני בעיניי זה היה תמוע.
0: אתה משאיר אותו.
1: אין דיון, אחרי כל מה שאמרתי עכשיו. אין דיון.
0: קבוצה מאוד מוכשרת, מכבי חיפה, אני חושב, עוד פעם, צעירים, אבל חסר לי כרגע מי שאמור להרים.
1: עם כל הכבוד לצעירים האלה, ויש כבוד, כן, שלא תיתה, אני מחזיק מאוד, מרטנר לא צריך להגיד, וגם...
0: נערין.
1: איך קוראים לבלם? סליחה, בכלל שם
0: שטייפמן?
1: שטייפמן. וגם מפיינגזיך שנפצע, וגם אל אדם מאיר, שחקנים טובים, חד משמעית. אבל בוא, זה לא השחקנים שהעונה ייקחו את מכבי חיפה להישגיות. אולי למעט רטנר. אוקיי? ופנגזיכט עם היה בריא. וחסר, חסר למכבי חיפה שלד של שחקנים, שכמו שאמרת, שיקחו עליהם ברגעים קשים. ובמכבי חיפה יש מלא רגעים קשים.
0: ואני נזכר
1: שקנדיל... סמי אופר, 30,000 ציפיות בשמיים.
0: שקנדיל ישב פה וסיפר לנו על זה שאתה נותן פס לא טוב, ופתאום כולם, לא רק קהל, התקשורת נגדך
1: וכל המגדך. ברור, מכבי חיפה מאוד, מקום קשה, שלא הולך. אז מה, שלא ילך, אתה בונה על ילדים שיש להם הופעות בודדות בליגת העל?
0: כן, אני חושב שברק צריך להסתכל על
1: מכבי חיפה הגדולה. הוא על זרים שלא באמת יודעים מה זה מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה הגדולה, לא היכולת שלה. היה קבוצה של קפטנים. הסק היה קפטן, וג'וש כהן היה קפטן, ושרי היה קפטן, והצילי היה קפטן.
1: וחזיזה, והצילי, ונטע לוי.
0: ופני, וכולה, היו הרבה מאוד קפטנים בגלל כפולות ומכופלות. ופה כרגע, אם אתה אומר, אוקיי, מי הקפטן של מכבי חיפה בעונה הבאה?
1: שאלה יפה.
0: וזה מכבי חיפה, עוד פעם, יש לה זמן, בניגוד לשנים קודמות, אין לה אירופה, אז יש לה עד 20 פלוס באוגוסט, לבוא ולחשוב, לראות איך היא בונה את המנהיגות שלה, כי מכבי חיפה צריך לזכור גם בעונות שכביכול לא מצפים, אני לא אולי לאליפות, למרות שאני כן חושב שהקהל יצפה, ובעונות אחרי עונת כישלון שנה שעברה.
1: קהל מצפה, אבל לא מצפה, אתה מכיר את זה?
0: כן, אה?
1: כאילו הם מצפים, כאילו... הם מצפים לאליפות, אבל בסתר ליבם הם יודעים שגם עונה של בכאילו, גם עכשיו הם קונים. למה יש להם טראומה מהעונה הקודמת לעבור עוד עונה כזאת?
0: הדבר הכי עצוב שאמרת פעם על מכבי חיפה, מה שאמרת עכשיו?
1: אבל תשמע, בסוף...
0: אמרת, תקציבים של מכבי חיפה?
1: בסוף ריאליות. בסוף ריאליות. מכבי תל אביב, מהצד השני, מצפים באמת לאליפות. אתה יודע למה? כי העונה הקודמת, שהיא קטסטרופלית במונחים של מכבי תל אביב, נגמרה בזה שעד שניים, שלושה משחקים לסוף העונה, העודים של מכבי, כן, אם אנחנו מנצחים את המשחק הזה, אז יש לנו עוד סיכוי, כן. מכבי חיפה, מה?

0: לא היו קרובים לטופ 4, כאילו הם אפילו לא יכלו להגיד את זה על מקום 4, שמוביל אותך לאירופה. תבין כמה זה עצוב. אז מצד שני זה עצוב להגיד את זה, אבל בסוף אנשים צריכים לנחות על הקרקע, ללכת על הקרקע ולהיות ריאלים.
1: שורה תחתונה, רודרי, שמודרי, מסי, שמסי, תן לי את הכדורגל שלנו.
0: והאמת התגעגעתי.
1: התגעגעתי מאוד, אף לא נשאר. יש לנו עוד חודש, ויש לנו להתייחס גם למכבי נתניה, פתח תקווה עוד, וזה הפועל רמת גן שחוזרת לליגת העל, הקבוצה שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אנחנו נגיע לזה, יהיה לנו גם פרק ניחושים. שאגב, את הפרק ניחושים, אני כבר אומר, אנחנו לא מקליטים עד שאנחנו לא מקבלים את הארוחה משכתר ויונה, כמו בשנה שעברה.
0: אני אמרתי לך כבר אז.
1: נו, לא נקבל כלום,
0: אמרתי לך...
1: אמרת לי פלאפל במקרה הטוב.
0: לא, אמרתי לך יותר קל להוציא שן לאריה, מאשר להביא ממנו את הזה. תבוא לאריה בספארי, תגיד לו, פתח את הפה, תביא לי את התוכנת, יותר קל משתיקח עכשיו את איתי שישלם עליך ארוחה, יאללה.
1: יאללה, בסדר גמור, אז אנחנו נהיה פה גם, אני מקווה בשבוע הבא, אם טל יצליח לחזור ממיקונוס, באיזה מצב יחזור ממיקונוס, אבל
0: לא, מה יש לך? יום רביעי הבא יש לנו פרק, עזרין.
1: הוא מגיע?
0: מה קורה לך? בטח, הגאון.
1: אז אני אגיד בזהירות, ביום רביעי הבא, הולך...
0: לא בזהירות, צא בהצהרה, רביעי הבא פרק...
1: אל תגיד מי.
0: אורח, ברור שאני לא אגיד.
1: אורח...
0: פרק, אורח מיוחד...
1: אני מרשה לעצמי להגיד...
0: ומוכשר, וחתיך, ושיהיה לנו בהצלחה.
1: והשחקן... אתה יודע מה? אולי המרואיין הכי מעניין בקיץ הזה, ואני אומר לך עכשיו כעיתונאי. המרואיין שאני הכי רוצה לשמוע בקיץ הזה, יהיה פה ביום רביעי הבא.
0: אז אני אעשה לך ככה, איך שם, בילדאפ?
1: נו?
0: הוא לא המרואיין היחידי המעניין שהולך להגיע פה לעולים לרגל בחודש, חודשיים הקרובים. או מישהו לא פחות, אם לא יותר מעניין, הולך להגיע גם.
1: די, נו?
0: כן.
1: מי שאמרת לי? מי שרמזת לי?
0: יגיע.
1: יואו, יואו, יואו. אז זה עולים לרגל, אז כמו שאתה לפתיח, ואני מקווה שאני צריך לעמוד בזה, יהיו פה מרואיינים, יהיו פה תחזיות, יהיו פה איבורים.
0: תגיד, אני פעם אמרתי לך משהו ולא עמדתי בו?
1: 100 מ-100.
0: תודה רבה.
1: 100 מ-100. אז אנחנו מבטיחים שהקיץ הזה נרים את הכדורגל שלנו, כי יש לי תחושה שאנחנו בדרך לעונה, איך אתה לומר?
0: אימא לבעבלה.
1: אוף! הרדיו ירושלמי, תודה רבה. יונה ושכתר. בחופש קל, אני מצפה ומקווה לראות אתכם בשבוע הבא.
0: הוא אומר לך שיהיה פה פרקים שהוא פתאום ירצה לבוא איתה, פתאום הם ירצו לבוא. אז נהיה פתאום חמישה, לא יהיה מקום. הבנת? אני ואתה שומע?
1: תבחר. אחד מהם נכנס.
0: אני ואתה פלומבה.
1: ברור, אחד מהם נכנס. זה העולים לרגל, פרק מספר 254. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. אחלה יום, שיהיה שקט ויהיה כיף. יאללה
0: ביי. יאללה ביי.

0: איך התגעגעתי לפתיח הזה, אקרמן, מה נשמע?
1: מה קורה נדב? ברוך שובך.
0: ברוך גם שובך.
1: תודה רבה.
0: תכף נדבר על הביקורים שלנו ב-United States of America. קודם כל, אני התגעגעתי בטירוף הביתה, והתגעגעתי מאוד לאולפן הזה, שבו הקלטנו, לפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, את הסדרה תופסים אמריקה, ואנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, כי אנחנו, רגע, הגמר היה אתמול בשעה, שעון ישראל, 10:00 PM.
1: התחיל, כן.
0: נגמר באחת, נכון?
1: 1:10 אפילו.
0: תקסים, טראמפ, זה, 1:30, אנחנו עכשיו 11:00 AM. כמה זמן עבר?
1: לא הרבה. עשר שעות?
0: עשר שעות, ישנו קצת, ואנחנו כבר כאן.
1: אני ישנתי ממש מעט. אני ב6:00 AM כבר הייתי בקרוספיט.
0: זהו, שאתה לא תאמין, אמיתי לגמרי, ואגב, אני לא היחיד, אני הספקתי לדבר עם כמה אנשים שחזרו. הג'טלג הזה, זה מטורף.
1: פעם ראשונה שאתה ככה עובר?
0: ברמה הזאת, כן.
1: רגע, כמה זמן אתה בארץ?
0: כמעט שבוע.
1: אז יש לך עוד כמה
0: ימים. 4-5 ימים.
1: כן.
0: שוב, זה עדיין לא פיקס. בהתחלה זה היה פשוט בלתי אפשרי, כאילו הייתי מתעורר ב2:00 AM ולא יודע מה לעשות עם עצמי. נרדם ב3:00 PM, נשפח, לא יכול לעשות כלום. לאט לאט זה מסתדר,
1: אבל... אתה גם היית, לא הרבה אנשים יודעים, אתה היית בחוף המערבי.
0: נכון, נכון.
1: שזה 10 שעות הבדל מהחוף המזרחי, וזה הבדל מאוד מהותי.
0: זה 15 שעות, לא, מישראל זה 10 שעות, ונכון, 7 שעות...
1: כן, זה הבדל מאוד גדול.
0: כן, כן, הייתי זה יום בניו יורק, אבל זה לא ממש שינה משהו. גם אתה היית בארצות הברית?
1: אני גם הייתי, כן, הייתי שבוע.
0: כמה משחקים ראית?
1: הייתי, ראיתי 2 משחקי כדורגל ועוד משחק בייסבול. ראיתי את ברזיל נגד האיטי, והייתי בנורווגיה נגד...
0: היית בהאיטי.
1: בדיוק, ונורווגיה נגד סנגל. כאוהד אמיתי שהולך אחרי הנבחרת, אחרי נבחרת ברזיל, וזו הייתה חוויה מדהימה, וכל פעם זה מונדיאל שלישי שלי כבר כאוהד, והחוויה רק הולכת ועוד יותר נהיית גדולה, באמת.
0: אז אנחנו היום, בפרק הזה, רק נעשה סדר, אנחנו הולכים לסכם גם את משחק הגמר, שהיה אתמול.

0: שעון ישראל, כי בארצות הברית עדיין זה הם עוד באותו יום, פחות או יותר. וגם לסכם את כל המונדיאל, את כל האירוע הזה שחווינו בחודש האחרון, קצת יותר, 5 שבועות, אפילו קצת טיפה יותר. אנחנו משודרים כרגע גם בערוץ הספורט, אז מי שצופה בנו עכשיו הוא בדיליי באחד השירים החוזרים, אז אנחנו נסכם ברגוע את כל מה שהיה. אנחנו גם נספר חוויות, כל אחד את החוויות שלו, אתה כבר סיפרת ככה בקטנה, אבל אני ארצה לדעת קצת יותר. אבל בוא לא נשכח שאנחנו עשינו את הסדרה הזאת, כמה עשינו? 11 פרקים, אני לא יודע, או 12 פרקים, לפני שיצאנו לדרך. עוזי דן היה פה בכל הפרקים. אתה התארחת, מיכאל וינסנדנט התארח ודני פורט, וארבל אשת, שמהולנד כמובן, בפרק על הולנד. אז קודם כל אני רוצה, אמרתי אז ואני אגיד שוב, תודה רבה לכולם על התרומה שלהם. עכשיו, עוזי כרגע ישן, שעה 4 בבוקר, שעון ניו יורק. הוא יקום והוא מתארגן לטיסה חזרה על הארץ, הוא היה אתמול בגמר, אבל אנחנו נשמע אותו, כי הוא שלח לנו...
1: הקלטה? איזה בדי. כיף.
0: עוד מעט.
1: פגשתי אותו, אגב, בפילדלפיה.
0: אני ראיתי את התמונה.
1: כן. זה כבר נהיה מסורת לפגוש את עוזי דן במונדיאל. כן. חובה. מונדיאל שלישי ופעם שלישית כבר.
0: איפה פגשת אותו בפעמים הקודמות?
1: ברוסיה פגשתי אותו במוסקבה, ובקטר פגשתי אותו גם כן.
0: טוב, בקטר זה קטר.
1: בדיוק, זה היה יותר קל.
0: בדוחה.
1: כן, אבל פה פגשתי אותו בפילדלפיה, לפני המשחק של ברזיל נגד האיטי, ביום המשחק.
0: כן, הוא גם ברזיל, מי ששמע יודע.
1: כן.
0: אז מיכאל במילואים. אנחנו, לא יודע, אולי נצליח להעלות אותו, אם הוא יוכל להשתחרר לכמה דקות. בוא'נה, בן אדם תוכן מילואים, אין דברים כאלה. אני מצדיע מפה.
1: אנחנו מצדיעים, אני יותר מצדיע לאשתו.
0: גם, נכון, אתה צודק.
1: אתה לא מבין כמה הוא נהנה פשוט במילואים בגלל זה. הוא פשוט מת על זה. ובוא נגיד, לפעמים גם קצת זה נוח, הבריחה קצת מהקשיים שיש.
0: תשמע, עדיין, זה מילואים, זה לא...
1: לא, לא, לגמרי, אני לא מסלזל. הוא שומר על מדינת ישראל.
0: לגמרי, לכן אני מצדיע מפה, למי שרואה ולמי שלא רואה, אני מצדיע. למיכאל, הגיבור. אז אנחנו כאילו פה, אבל זה כולנו, כל הצוות. אגב, אתה יודע, הלכתי קצת אחור, גם עוזי הזכיר לי, היה לנו כמה שיחות בימים האחרונים. אנחנו לא נפגשנו, כי אף פעם לא היינו באותו מקום, אבל דיברנו לא מעט במהלך הטורניר. הוא הזכיר לי, בפרקים מסוימים שהקלטנו, הרי עשינו כל מיני תחזיות.
1: נכון.
0: נו, לאן תגיע נבחרת הזאת, כי כל פרק היה לנבחרת אחרת. וטוב, עזוב, אני אשמור את זה להמשך, בסדר?
1: סטאפוטיזינג.
0: לא, בסדר, תשמע, אני צריך להשאיר את האנשים...
1: בקיצור, הוא זיפה גבול?
0: לא יודע, לא, אני לא אומר כלום, לא אומר כלום. חכו ותבינו. ונזכיר שהוא עד נבחרת ברזיל. בוא נדבר קצת על הגמר, נדבר יותר מקצת על הגמר, נדבר על הגמר שהיה אתמול. אני חייב להגיד, אני אמרתי לאורך כל הדרך ש... אני אגלה, שוב, זה מוקלט. אני הערכתי, לא אמרתי, זה לא היה אימור. הייתה לי הערכה לפני תחילת הטורניר שספרד תזכה, ועמדתי מאחורי הערכה הזאת שלי לאורך כל הדרך. גם כשספרד לא נראתה לא טוב, ואפילו לפני המשחק מול צרפת, שאני חושב שאם היית עושה סקר רחוב, זה היה 90-10, פה בארץ ואולי בכל העולם, לטובת צרפת. ואני אמרתי לפני זה, גם ראינו אותי בכל מיני מקומות, אמרתי, לדעתי, נכון, זה ספרד מדהימה, ואף אחד לא יופתע אם צרפת תנצח, אבל אני חושב שספרד כן נבחרת יותר טובה והתנצח. ונשאלתי גם אתמול בצהריים, בערב, והתראיינתי באיזה 4-5 תחנות רדיו, ואמרתי, אני חושב שספרד, מה באמת? כן, זה מה שאני חושב, זה לא, הם הגיעו לגמר, הם ניצחו את צרפת 2-0, כאילו, למה זה מפתיע? אני מבין שבציבוריות הישראלית, היא הלכה עם ארגנטינה, מה שנקרא all in, אבל אני לא חושב שאפילו יותר מאשר לפני 4 שנים. זה לתחושתי.
1: יותר בטח, כי זה יצים את זה, הקטר.
0: מה יצים?
1: את ההדעה ואת ההליכה אחרי, בוודאי, מה זאת אומרת? Okay. אין ספק שפה בישראל אתה מרגיש בואנוס איירס 2.
0: קצת אתה נסחף.
1: אני לא נסחף. לא נסחף. אני אתמול גם הנחיתי אירוע לפני הגמר, בואנוס איירס 2.0. לגמרי עד הסוף. אבל זה גם הגיוני.
0: לא, זה בסדר גמור. מסי הוא השחקן הנערץ ביותר בעולם, ובטח בישראל.
1: זה הגיוני לחלוטין, אבל אנחנו פה מסתכלים על המשחק בצורה קצת אחרת. אגב, לדעתי, אני ניחשתי בלא מעט מקומות שספרד ארגנטינה היה גמר.
0: יש לך את זה מוקלט?
1: בתחזית שלנו, בתוכנית התחזית. אוקיי, אוקיי. שם אמרתי את זה לדעתי כמה פעמים. אבל שוב, זה כל הניחושים האלה, אין בהם כלום, אין בהם שום דבר, זה הערכות סמליות.
0: לא, אם אתה תופס, אז אתה מתהדר בזה.
1: אם שמת כסף על זה, זה מה שחשוב, אבל אין, לא שמת כסף, אז זה לא משנה.
0: אני כמו בפרסומת הזאת של הטוטו, עם המושה הזה, מושה, לא זה...

0: זה אני המשה הזה.
1: אני גם הולך איתך.
0: אוקיי.
1: במקום הזה.
0: אז אני הופתעתי אתמול, אני אגיד לך ממה הופתעתי, לא מזה שספרד ניצחה, אני חשבתי שספרד יותר טובה והיא תנצח, אבל חשבתי שהפער יהיה, אתה יודע, יהיה משחק, יהיה פייט, יהיו מצבים, יהיה עניין. לא תיארתי לעצמי שיקרה מה שקרה, אבל בדיעבד, שאני נזכר במה שספרד עשתה לצרפת, אז למה שלא תעשה אותו דבר לארגנטינה? היא תעשה את זה לכל... גם אם אנגליה הייתה שם, זה היה קורה אותו דבר.
1: גם לפורטוגל, לדעתי, זה היה אותו דבר. אותו דבר, גם זה מה שהיא עשתה לה. אתה יודע מה... אני אנסח את זה עוד פעם. אתה יודע מה הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו?
0: נו.
1: הדבר הכי קשה לבן אדם שלוקחים לו, זה את החופש שלו.
0: אוקיי.
1: וספרד לקחה לכל נבחרת בדרך, ובמיוחד לארגנטינה אתמול בגמר, את החופש שלה. את הניסיון קצת ליצירתיות. זה היה סירוס ברמה המטורפת. ארגנטינה לא יכלה להתקרב בכלל לכדור. שתי מסירות, משהו, שנייה להיכנס למשחק. כלום, אפס. וזה הכוח האדיר שלה. היא פשוט לוקחת לך את החופש. אז היא לא כדורגל מרהיב, היא לא יותר מדי מצבים מול השאר, נקרא לזה ככה.
0: לפחות, מצבים היו לפחות מלא לפחות אתמול. היא לא ממשה אותה.
1: בתחילת המשחק, אני יודע, במחצית ראשונה בעיקר. Okay. הרגשת... שזה לא ממריא.
0: אוקיי.
1: החופש של ארגנטינה, הניסיון הכי קטן ליצירתיות, המסי, הקסם שלו, כלום.
0: אני אגיד לך למה.
1: אפס.
0: אני אגיד לך למה. לא אפס זה מוגזם, מעט מאוד.
1: סליחה, לא אפס, 22.
0: אוקיי, בסדר. 22 זה היה מאזן הביתות לשער.
1: נכון.
0: דרך אגב, נגד צרפת זה היה די דומה. הביתות היחידות של ארגנטינה אתמול עבר השער היו...
1: בערכה.
0: בסוף של הערכה.
1: ג'וליאנו סימאונה ועוד ניסיון אחד, כן.
0: נכון. ומתי היו הניסיונות האחרונים של צרפת נגד ספרד? בתוספת הזמן.
1: כן.
0: דקה 93 של דמבלה. זאת אומרת, זה די דומה. זאת אומרת, זה לא מקרי. עכשיו, אני אגיד לך משהו. אני אומר דבר כזה. אני חושב שמה שקרה אתמול עם נבחרת ספרד, הניצחון הזה, שכמובן המשך של הזכייה ביורו לפני שנתיים, הרי זה אותה נבחרת, זה אותו מאמן, ספרד, ואני קצת יותר ותיק ממך, אתה יודע, הטורניר הראשון שאני הייתי בו, הטורניר הגדול הראשון, היה 1984. יורו 84 בצרפת.
1: הייתי בן שנה.
0: בסדר. חשבתי שתגיד, לא נולדתי. ביורו 84 נסעתי מטעם עיתון חדשות, שכבר לא קיים, וסיקרתי איתה. והגמר היה צרפת נגד ספרד. וצרפת שפלטיני ניצחה, הייתה הרבה יותר טובה, לאורך כל הטורניר. ספרד הייתה אז נבחרת כוחנית, אלימה, חסרת ברק, שיחקו בשחקנים, כל אחד מיני, כל מיני קרסקו וכל מיני כאלה, קצבים ושוחטים וכל מיני כאלה. באמת, הייתה נבחרת. זו הייתה תקופה שספרד, נבחרת ספרד, התבססה באמת על עוצמות פיזיות ועל אגרסיביות, והייתה תקופות ש... אתה זוכר שנות ה-80, אתלטיק בילבאו,
1: כן.
0: עם דיאגו מרדונה, אתה לא זוכר, אתה מכיר את הסיפורים.
1: כן.
0: הכל היה מכות, הכל היה קסח.
1: רוב הקריירה של דיאגו מרדונה הוא חטף מכות.
0: לא, בספרד, בשנתיים שהוא בברצלונה. היה גמר הגביע המפורסם.
1: עם ברצלונה, כן.
0: בשלב מסוים, בספרד אמרו, רגע, אנחנו לא מצליחים עם הנבחרת. למה אנחנו לא מצליחים? כי אנחנו בעצם לא משחקים את ה-DNA של הכדורגל הספרדי. כדורגל הספרדי הוא כדורגל של שליטה בכדור, של טכניקה אישית. בואו ניקח את השחקנים האלה. אבל הם קטנים מדי, הם לא יעמדו מבחינה... בוא ננסה. אז לקחו את הקטנים, לקחו את צ'אבי, לקחו את אינייסטה, לקחו את כל הקטנים האלה שאין להם, הם לא בריונים, אבל אין אומנים יותר גדולים מהם בהחזקת כדור. דוד סילבה, כאלה.
1: כן.
0: טכניקה עילאית. הגיע לואיס ארגונס, זה התחיל כמובן לפניו, גם מנבחרות הצעירות. לואיס ארגונס, 2008, אני הייתי ביורו הזה, ב-2008... אני רוצה להזכיר לך, וזה אתה כבר זוכר, אתה היית בגיל שאתה זוכר. ספרד נחשבה במשך עשרות שנים כלוזרית הגדולה.
1: נכון, ועם שחקנים גדולים.
0: ראול, כן, הנה, נכון ראול, מוריינטס, ושחקנים אדירים, והיא כל פעם נפלה, והיא לא הצליחה ולא הצליחה. ורגע, המפנה, אפילו הייתי אומר, הפסיכולוגי, ההיסטורי, היה רבע הגמר נגד איטליה, הפנדלים. ב-2008.
1: כן.
0: כי איטליה ניצחה אותם פעם אחר פעם אחר... הם היו צריכים לעבור את המחסום הפסיכולוגי הזה, וברגע שהם ניצחו את המשחק הזה, את הפנדלים, זהו. הייתי בחצי הגמר נגד רוסיה, 3-0 הם פירקו. אחרי זה נגד גרמניה בגמר בווינה, אמנם רק 1-0 שער של פרננדו טורס, אבל זה היה פשוט, אתה יודע, לא כוחות, זה היה צריך להיות הרבה יותר מזה. ואז התחיל תור הזהב של הכדורגל הספרדי, 2008. אינייסטה וצ'אבי הצעירים יחסית עדיין מניעים את הדבר הזה, לוקחים בעצם את המורשת של ברסה, ואם נלך אחורה, אז המורשת של יואן קרוי, כן. וזה, ומיכה, עזוב, לא ניכנס להיסטוריות, אבל משם זה הכל התחיל. השיטה הזאת של בוא נשתמש במה שיש לנו, בוא לא נעתיק כל מיני דברים שלא מתאימים לנו, יש לנו את השחקנים הכי טובים, הכי טכניים, וזה הצליח ב-2008, וזה הצליח ב-2010. דרך אגב, ראית אתמול את המרפסת שם, שכל הוותיקים...
1: בטח.
0: תכף זה ריגש אותי. תראה, איקר קסיאס, צ'אבי, אינייסטה, סרחיו רמוס, ואני לא יודע כמה אנשים שמו לב לחיסוס נאבס, שרק פרש לפני שנה, שנתיים.
1: וביצא גם חאורן קאפ דווילה, אבל זה שם אחר.
0: אבל חיסוס נאבס, למה אני מזכיר את חיסוס נאבס? תלך בחזרה לגמר של 2010, ביואנסבורג.
1: כן.
0: ספרד נגד הולנד. דקה 115-116. חיסוס נאבס נכנס מחליף, לוקח את הכדור באגף ימני, מתחיל את המהלך, כדור הולך, רץ, עובר שחקנים, פרננדו טורס, סס פאבריגס, טה-טה-טה, מגיע לאינייסטה, בום, גול. זהו. אינייסטה, זהו, הפך לאלוהים, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה. עכשיו, פרן טורס אתמול, הפך להיות אינייסטה 2.
1: עכשיו, אתה רוצה יותר מזה?
0: בבקשה.
1: אתה זוכר, פרן טורס התחיל את הטורניר?
0: תזכיר לי.
1: פרן טורס התחיל את הטורניר עם אחת ההחמצות הגדולות ביותר בתולדות הטורניר אולי, מול קייפ ורדה. ב-0-0, כדור שהלך למשקוף, כשהוא מחמישה מטר, מאיפה שהוא הבקיע הפעם, בגמר, שם הוא החמיץ. ופרן טורס הפך ללאג בספרד. התקשורת קראה אותו. הוא היה אחת הסיבות כל פעם שהם אמרו שלא מצליחים לכבוש שערים, פעם אחר פעם, עוד טורניר ועוד טורניר ועוד משחק, סליחה, יאללה, הרי הם התקשו. חוץ מערב הסעודית.
0: התקשו.
1: ופרן טורס אתמול סגר מעגל.
0: לא, גם נגד אוסטריה, הבקיעו שלושה שער.
1: נכון, אבל הוא סגר מעגל בצורה כל כך
0: מגיעה. זה השער הראשון שלו במונדיאל.
1: בדיוק.
0: בגמר.
1: בדיוק.
0: זה מטורף.
1: בדקה הכי קריטית שיש, דקה 106.
0: תחילת החצי השני של הערכה.
1: מדהים. פרן טורס הוא גיבור אמיתי, הוא גם אמר את זה אחר כך ברעיון, אחרי המשחק, שראינו אותו, הוא אמר, אני, לא, בוא נגיד, אני אכלתי חרה כל כך בתקופה האחרונה.
0: ברור, גם בברצלונה.
1: נכון.
0: גם בברצלונה הוא איבד את המקום בהרכב, הוא היה איזה חצי שנה, לא חצי שנה, איזה כמה חודשים שהוא לא יצליח להבקיע שער. בסוף זה, יש לו מספרים טובים.
1: היום הוא בתהילה הכי גדולה. זה לעולם יזכרו. בעוד 50, 70 שנה, הגול של פרן טורס. אנחנו אומרים, רגע, הזכרת את אינייסטה. זה לעולם לא ישכח.
0: אינייסטה יש רק אחד.
1: זה לא משנה.
0: כי הוא היה הראשון. אתה מבין מה אני אומר?
1: אבל עדיין הגול של פרן טורס שהביא את המונדיאל. נכון. אפשר ללכת. ושוב נחזור שנייה לברי ההיסטוריה הגדולה יותר. מ-2008 ספרד עם שני מונדיאלים, 3 יורו. זו שליטה טוטלית ברמה העולמית. רוצה יותר מזה, נרד פנימה לקבוצות? נכון שזה, לא, זה יותר משלוש קבוצות בעצם. קבוצות ספרדיות זכו מאז 2008, אני מדבר על 18 שנים. 9 פעמים בליגת האלופות ועוד 9 פעמים בליגה האירופית. דיברת על הכדורגל הספרדי. זה דומיננטיות.
0: אני אתן לך עוד? כן.
1: כשאני מסתכל על הגילאים של השחקנים בתמול ששיחקו בהרכב ונכנסו מחליפים, יש פה עוד איזה שני טורניר.
0: ברור, אבל רגע, אני רוצה תוספת קטנה, כוכבית למה שאמרת, תכף אני אתן לך פה, יש לי בו הפתעה בשבילך. אתה אומר, השליטה של נבחרת ספרד בשנים האחרונות, נכון?
1: מ-2018 שנה.
0: איזה נבחרת זכתה ממש לפני כמה שבוע באליפות אירופה עד גיל 19?
1: ספרד.
0: ספרד. איזה נבחרת היא אלופת העולם לנשים?
1: הספרד.
0: בבקשה. אתה מבין? כאילו, שליטה לאורך כל הדרך. גברים, נשים, צעירים, מבוגרים.
1: אם אני לא טועה בגילאים האלה של האנדר 19, ספרד זה בכלל, זה שליטה גדולה ברמה האירופית. פעם אחר פעם אנחנו רואים אותם. הם תמיד, או בגמר, חצי גמר, תמיד מגיעים לשם. ולא מהפעמים זוכים.
0: נדמה לי שזו פעם ראשונה בהיסטוריה שאותה נבחרת היא אלופת העולם, גם בגברים וגם בנשים. אני כמעט בטוח בזה. אתה רוצה לשמוע איך... איך שמעו אתמול בספרד את
1: השאר? בטח! יש משהו שאנחנו בתור השדרים מתים על זה. כן. תביא.
0: יאללה, בוא נשמע.
2: לאמין שסטא אגונטנדו טודו אל פרטידו כמו אום בראבו. לאמין, אברה פרה פדרו פורו. אל סנטר אל סגונדו פאלו. ין ריקו וויליאנס! אל פסה טרסל מרינו!
3: גול! גול! גול! גול!
4: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!

0: Ferran Torres, al uno de juego de la segunda parte de la prórroga. El toque de Nico Williams de cabeza, la pelota muerta para el valenciano, porque estaba en el lugar de la gloria, para golpear hacia la inmortalidad, para abrazarse con la eternidad, porque los sueños a veces se cumplen, y era el momento para abrazar la eternidad del equipo español, porque nosotros solo jugamos finales para ganarlas, porque somos españoles, porque somos campeones de raza.
1: אני חושב שהמשפט האחרון שלו שהוא אמר עכשיו, כי אנחנו הספרדים באמת משחקים בשביל לנצח את המשחק הזה.
2: פה הרבה דברים.
1: אבל לא, המשפט אחד קפץ אותי בשו. כן.
2: שמע, הגלוריה איטרנה, לתהילה הנצחית, הנצח תמיד פה משחק לתפקיד.
1: זה באמת נכון.
2: כן, כן.
1: איזה כיף לשמוע את הדברים האלה.
2: תשמע, היה בסוף שער אחד במשחק הזה ב-120 דקות. אני זוכר שאחרי הניצחון של ספרד על צרפת, אמרו שספרד הביסה את צרפת 2-0. אתמול ספרד הביסה את ארגנטינה 1-0. זאת אומרת, אני לא יודע, אני, לא כל הגמרים, הגמר של 34 ו-38 לא צולמו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אבל היו שם, גם הקבוצה, הנבחרת שהפסידה, הגיעה למצבים ולפעמים גם הבקיעה. אם נלך אחורה לגמרים. גם ב-930, בארגנטינה הובילה 2-1 במחצית, ארגואן צריכה 4-2. נכון. היו שערים משני הצדדים. זה היה הגמר, בוא נגיד ככה, הכי חד צדדי בהיסטוריה. אני לא חושב שאפשר להתווכח עם זה.
1: אני לא מתווכח עם זה.
2: נא, היה,
1: מה שאני ראיתי ו...
2: היה ברזיל, סליחה, צרפת ברזיל 3-0. ב-98.
1: לא, אבל היה... ברזיל לא היה חצדתי ככה. לא,
2: היו מצבים, שרונלדו הגיע לזה.
1: היו מצבים. היה שליטה צרפתית.
2: לא, היא ניצחה והייתה הכל שאין שאלה. אבל לא היה מצב שנבחרת פשוט לא... ב-90 דקות הם לא הגיעו, לא בעטו... אני זוכר שהופיעו...
1: לא לשער ולא למסגרת אפס. היה טור של 12?
2: 20, לא, 20-0, 12-0. 20 בסך הכל, 12 למסגרת.
1: כן, און טרגט, כן.
2: ודימו מרטינס אתמול 11 הצלות, שזה הכי הרבה בגמר, או...
1: זה לא, אני אחדד לך נתון.
2: סיפור של קוסטה ריקה?
1: לא, תכף גם נגיע לקוסטה ריקה.
2: אוקיי.
1: הנתון המטורף של העניין הזה שאמרת, הוא כזה. דיבו מרטינס היה ענק אתמול והציל 11 פעמים את נבחרת ארגנטינה, כל כך הרבה הצלות, הכי הרבה שבהיסטוריה. ובצד השני, אונאי סימון הציל 10 הצלות, אבל בכל הטורניר.
2: נכון.
1: זה הגדולה של נבחרת הספרדית.
2: אתמול לא נרשמו לו הצלות, אבל היו לו שתי יציאות מחוץ לרחבה עם הרגל, שזה לא נרשם.
1: בדבר להתחלה, מול מסי.
2: זה מדהים. עכשיו, עוד פעם, זה חלק משיטת המשחק. כי קו ההגנה עומד גבוה, והשוער עומד 10 מטר בחוץ. אז הוא רואה, זה חלק מהקבוצתיות, זה לא שוער עומד ומחכה, נראה מה יהיה, יבואו מולי, אני... לא, הוא חלק מזה, הוא הבלם הנוסף. שוב, אנחנו רואים את זה הרבה בשנים האחרונות, שוערים משחקים עם הרגל.
1: מאז נויר בגדול.
2: אבל אתה ראית את זה, שמע, זה בגמר מונדיאל, לצאת בצורה כזאת. אז זה לא יירשם בסטטיסטיקות, אבל עדיין. נגיע אחרי זה גם לבחירת ה-11 של הטורניר, ונדבר על אונאי סימון, אם מגיע לו להיות השוער או לא. סיפור בפני עצמו. אבל אוקיי, יש לך עוד, תמשיך.
1: לא, אני, היציאה הזאת שגם, כשאתה מדבר עליה מול מסי, היא גם הייתה מצולמת בצורה כזאת טובה ודרמטית.
2: יש 40 מצלמות.
1: לא עניין, אבל בצמצמה הראשית. כי המצלמה הייתה בהתקפה, פתאום הכדור עף, ואתה לא רואה אותו, אתה לא רואה אותו בתמונה, פתאום הוא נכנס בתמונה ומעיף את הכדור. אתה אומר, וואו, כי אנחנו עוד שנייה חשבנו, רגע, הנה, מסי הולך לאחד על אחד.
2: נכון, נכון.
1: והצלה האדירה שלו. אני הולך איתך במקום הזה, אבל שוב, זה לא נספר כניסיון לעבר השער של ארגנטינה.
2: אז קוסטה ריקה, למה הזכרתי? כי אני ראיתי את זה באיזשהו מקום, שבעצם בכל ההיסטוריה של המונדיאלים, מאז שהתחילו, תראה, בשנות ה-50 לא היו סטטיסטיקות, ואנחנו לא יודעים מה היה.
1: בעצם מאז 1960.
2: 66, 70, משהו כזה, התחילו ממש, יש נתונים מדויקים.
1: 66, אתה צודק.
2: היו שני מקרים שנבחרת במונדיאל, ב-90 דקות, לא באתה פעם אחת, בכלל, לא למסגרת, בכלל. וזה קוסטה ריקה בשני משחקים שונים, אחד נגד ברזיל ואחד, אני לא זוכר,
1: נגד ספרד.
2: אוקיי, יכול להיות. קוסטה ריקה.
1: ב-2022 זה קרה גם נגד ספרד. אבל זה קוסטה ריקה וזה לא בגמר.
2: זה לא ארגנטינה. וארגנטינה, אני אגיד לך ככה. ארגנטינה, עד לגמר, עד חצי הגמר כולל, הייתה הנבחרת הכי מרגשת במונדיאל הזה. מסי, עד לגמר, לפני הגמר, היה שחקן מספר אחד של המונדיאל הזה. זו טענתי, אתה יכול להסכים איתי או לא להסכים איתי.

0: לכן הופתעתי מהפער הזה בין מה שראינו לפני זה. נכון, לא כל המשחקים היו טובים, גם ספרד לא כל המשחקים היו טובים. אתה לא יכול לשחק את כל המשחקים 90 דקות נהדר. אבל בכל המשחקים הם ניצחו. בכל המשחקים הם נראו כאלה שלא יוותרו ויגיעו למצבים, ויבקיעו את השערים. לא משנה באיזה דקה זה יקרה. ונגד ספרד זה אפילו לא התקרב. עזוב שזה לא קרה. זה לרגע לא התקרב בכלל. זה כאילו, אני לא אגיד הם ויתרו, הם לא ויתרו. דרך אגב, הם עשו משחק הגנה מדהים. מדהים. כולל שוער, אבל כולל שחקני הגנה, גם נפצעו שני הבלמים והחליפו אותם. שמע, הם נלחמו בשיניים כדי לא להפסיד.
1: נכון.
0: הם נלחמו כדי להגיע לפנדלים, כי הם ידעו שזה הסיכוי היחיד שלהם לנצח. וזה בסדר, לגיטימי. זה חוקי המשחק, הכל בסדר. אבל הפער הזה בין מה שראינו מארגנטינה לפני כן ובגמר, אני מתקשה להבין אותו. אולי אתה מבין.
1: היריבות?
0: עדיין.
1: הם לא פגשו אף אחת חוץ מאנגליה שהיא ברמות האלה.
0: והם ניצחו את אנגליה.
1: נכון. אבל איך זה היה? גם זה פה היה עם... לא, היה עם טעויות קריטיות אנגליות ועם מלחמה מטורפת של ארגנטינה. שפה היא הצליחה.
0: אבל לא ראית את המלחמה הזאת נגד ספרד.
1: לא אפשר.
0: ראית את המלחמה בהגנה.
1: כדי להילחם, כדי לעשות התקפה, מה אתה צריך?
0: כדור.
1: בדיוק.
0: אין כדור. ספרד לוקחת רק את הכדור.
1: אין כדור. אין. הם לא מאבדים. עכשיו, זה לא רק שהם לא מאבדים כדור.
0: לא, כשהם מאבדים, דקה אחרי זה הם לוקחים, 20 שניות אחרי זה הם לוקחים אותו בחזרה.
1: זה לא רק זה, אתה גם רואה כדורי, הרי השוערים בועטים כדור, כדורי גובה עפים, מימין לשמאל, ותמיד ראש ראשון, או גוף ראשון, או רגל ראשונה, לכדור זה ספרד. עכשיו, גם הורדת הכדור שלהם לקרקע, היא בטכניקה עילאית, היא מושלמת. ואתה רואה איך הם מורידים את הכדור, או פס הצידה. ואתה לא יכול לרדוף אחרי הכדור הזה. אתה פשוט לא יכול, או פתאום גרודי מקבל, אופ, פס לצד השני. עכשיו, לך תרדוף אחרי הכדור הזה. אתה לא יכול להגיע אל זה. אתה לא יכול לגעת בכדור. מה אתה יכול? אתה יכול לקסח, לאכול לתת עוד איזושהי מכה מאחורה. וזה מה שארגנטינאים עשו לא מעט פעמים במהלך הטורניר הזה. לפעמים זה עבד, לפעמים זה לא עבד. לנבחרת הזאת...
0: כשקורים דברים כאלה, אני לא בא בטענות לנבחרות.
1: לשופט.
0: לשופט.
1: נכון.
0: רק לשופט. אם השופט מאפשר,
1: אני חושב שלארגנטינה, לאורך הטורניר הזה, רוב הטענות באות לשופט. בהרבה מאוד מקרים, הם נהנו במרכאות.
0: במרכאות, במרכאות.
1: טובות הנאה של שיפוט מאוד מאוד גדולות.
0: לא, לא מאוד גדולות. לא. אני חושב שהם הגיעו בצדק לגמר. כל הניצחונות היו, גם כל הסיפורים ממצרים, עזוב אותך, הם היו, הם פשוט לחצו על הדוושה וניצחו את מצרים, אז מצרים כעסו,
1: זה לא מצרים, זה מצרים, זה שוויץ, שוב, אתה יכול, אנחנו לא באים ואומרים ש, באמת, בוא נוריד את זה מהשולחן, אין פה שום דבר מכור,
0: לא, לא, לא, לא,
1: קרוב לדברים האלה, כלום, שום דבר, אתה כן מרגיש שלפעמים האצבע על ההדק, או במקרה הזה על המשרוקית, היא קצת יותר קלה לכיוון שלה, זהו. במקום הזה. זהו.
0: זה קרה גם במשחקים של נבחרות אחרות.
1: נכון. נכון, גם. אבל כשזה פעם אחר פעם, זה פשוט צורם לעין, זה הכל. הגיעו והגיע להם.
0: אינסו פרננדס קיבל סוף שני והורחק?
1: לא, לא, השופט אתמול היה על הצגה. אפילו ארגנטינה אולי אפילו יכולה לטעון שהוא היה נגדה. יכולה.
0: היא טענה.
1: נכון. אבל טוב, צריך להיחס במשהו.
0: לא, לא, בסדר. מי שמפסיד תמיד...
1: וינצ'יץ' אתמול ניהל משחק של ציון מאוד מאוד גבוה לשופט. אנחנו לא חשבנו שהוא בפול בכלל כדי לקבל את המשחק הזה. אדיר, מדהים. אבל ארגנטינה, באמת, אתה רואה את ההבדלים, וזה מה שאני אומר, אתה צריך כדור. אין כדור לאף אחד מול הנבחרת הזאת. וכשאתה מסתכל בכלל על הסיכום הכללי, בוא. ספרד עברה את פורטוגל, הדיחה את רונלדו. ספרד עברה את צרפת, הדיחה את אמבפה.
0: בלגיה.
1: ספרד עברה את בלגיה, הדיחה את לוקאקו ואת קווין דה בריינה. וספרד בגמר הדיחה את נבחרת ארגנטינה ואת ליאו מסי. האלופה הכי ראויה שיש.
0: אני לא חושב שמישהו גם בארגנטינה יכול להתווכח עם זה. אי אפשר, אתה לא יכול להתווכח.
1: הם אמרו את זה גם, הם אמרו את זה.
0: אפשר להתווכח.
1: סקלוני יותר, נכון.
0: כן, כי אנחנו ראינו, אין פה, זה לא, אם הפער היה קטן, עוד אפשר להתווכח. הפער היה עצום. וזה, אתה יודע, זה מדהים אותי, ואולי גם, אתה יודע, אני אגיד לך, כאילו, אתן לך את המחשבות שלי. לפני 3.5 שנים, שידרתי את גמר המונדיאל הגדול בכל הזמנים. זו דעתי, אפשר לחלוק עליי.
1: לא חולק.
0: יש כאלה שחולקים, הרוב מסכימים.
1: שיחלקו ויחליקו.
0: לא, תיכנס ל-AI, כי ברוב המקומות, רוב הפרשנים, יש דירוגים, המון אנשים דירגו, אני ראיתי דירוג לא מכבר, שאומר שגמר המונדיאל הגדול ביותר היה 1970, ברזיל, איטליה. בסדר, אני יכול לקבל. שוב, השאלה גם איך אתה מודד את זה.
1: אני לא חושב שאפשר באמת.
0: יפה, אי אפשר למדוד. אבל בוא נגיד שרוב האנשים, או... אחוזים מאוד...
1: הדור החדש, אוקיי?
0: אחוזים מאוד משמעותיים יגידו שהגמר הגדול ביותר היה ארגנטינה, צרפת, 2022 בקטר. עברו פחות מ-4 שנים, 3.5, והגענו לגמר הכי חד צדדי

0: בהיסטוריה.
1: כן.
0: מ-100, לא אגיד ל-0, כי זה לא 0, אבל אתה מבין את הגודל, את הפער העצום בין שני הגמרים האלה? עזוב ששם היו 6 שערים ודרמות ופנדלים, ופה לא הייתה דרמה. היה גול אחד, ניצחון ונגמר, נכון, ב-120 דקות, עם הרבה... עם מתח וכן, אבל עדיין, אתה לא יכול לשוות, זה היה שם משחק לפנתיאון, וזה משחק ש... ברזיל זכתה במונדיאל בארצות הברית בפעם הקודמת, שניצחה את... מה זוכרים משם? את ההחמצה של באג'ו. מה היה ב-120 דקות?
1: 0-0 נורא.
0: יפה, פליוקה מנשק את הקורה כשהכדור פגע בה.
1: גם ברז יחתי פנדל.
0: נכון, בסדר. אבל לא, מהגמר הזה הזכרו רק דבר אחד. את הגול. זהו. זה הכל. ב-120 דקות. ובדירוגים של הגמרים הגדולים בהיסטוריה, הוא יהיה למטה, למטה, למטה בתחתית.
1: נכון.
0: לא באשמתה של ספרד, היא עשתה את שלה.
1: לא, לא קשור.
0: אבל אלה העובדות. ופה אני רוצה לשאול אותך שאלה. קודם כל, יש פה את העניין גם של סקלוני ונבחרת ארגנטינה, ותכף נגיע לזה גם, שהוא בסופו של דבר נשאר פחות או יותר עם אותו הרכב של לפני 3.5 שנים. היו 7-8 מהרכב שפתחו, אז פתחו גם עכשיו. זה שחקנים ב-4 שנים יותר מבוגרים. חלק מהם משחקים באינטר מיאמי. לא מדבר רק על מסי, כן? דה פול. סליחה, לא יודע אם יש לו היום מקום. אבל יש פה גם עניינים שמסי רוצה את השחקנים שהוא מרגיש טוב איתם, והכל בסדר, אני מבין את הכל. אבל עובדה שזה בסוף לא עבד. זה לא הספיק, לא שזה לא עבד, זה לא הספיק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת, והיא שאלה אפילו פילוסופית, ואני שומע את זה הרבה מלא מעט אנשים, כבר מאתמול ובכלל, שומעים, אבל המשחק של ספרד משעמם. משעמם אותנו, לא רוצים כזה כדורגל.
1: יכול להבין את זה.
0: אוקיי.
1: אני לגמרי יכול להבין את זה. זה כדורגל אחר. הוא לא טיקי-טקה. כדורגל של ספרד הוא טוטל קונטרול. היה טוטל פוטבול, עכשיו זה טוטל קונטרול. ואני יכול להבין, ופה אנחנו שומעים את זה גם במזרונות ערוץ הספורט, מאנשים שהם באמת מבינים כדורגל לעומק.
0: כן,
1: אתה שומע את זה. אפשר להתחבר לטענה הזאת, אבל אני מתחבר לכדורגל מנצח. והכדורגל של ספרד הוא מנצח. והאמת, אתמול זה היה על גבול ההשפלה אפילו, ליריבה שלך. ארגנטינה הושפלה פה אתמול 1-0, בחוסר עונים כל כך גדול. אז נכון שאם היה פה עוד איזה 2 שערים, 3-0, אז אולי אנשים היו קצת משנים את הדעה שלהם. אבל...
0: זה היה שווה את זה.
1: אבל זה
0: מה ש... אם היה שם איזה חלוץ,
1: ההבדל, לא, אני לא חושב שזה החלוץ.
0: לא?
1: זה למין ימל וניקו וויליאמס. למין ימל וניקו... כי בוא נחזור...
0: ליורו.
1: שנתיים אחורה בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: כדורגל מסחרר, נכון. איזה יופי, נכון. רודרי מפעיל את כל המערכת, ימין עמל, ניקו.
0: אבל למין וניקו הגיעו למונדיאל הזה פצועים.
1: נכון.
0: למין במשחק הראשון נכנס מחליף, הוא הפצוע עוד מאותו חודש וחצי חודש.
1: זה רק מגדיל את הטענה שלי.
0: וניקו וויליאמס נגד אורוגוואי, הוא נכנס מחליף, ונגד אורוגוואי הוא נפצע פציעה כזאת שהוא היה בטוח שזהו, הוא נוסע הביתה, אין לו מה להישאר שם.
1: נכון.
0: ואחרי זה עשו בדיקות והתברר שלא כזה נורא, ואתמול הוא מבשל את שער הניצחון. אבל שניהם לא היו ברמה של היורו. רחוקים מזה.
1: זה רק מגדיל את הניצחון, רק מגדיל את הזכייה שלהם. כי תאיך שהם כן היו בסיאם?
0: אולי הם יהיו בסיאם עוד שנתיים, ביורו
1: בדיוק.
0: הבא, או במונדיאל הבא.
1: הם בגיל כל כך צעיר, שיש להם עוד כל כך הרבה לתת.
0: כן.
1: וזה העניין. וספרד, למרות, וזה היופי של הנבחרת הזאת, כי הגיבורים שם, זה לא ימל וניקו וויליאמס. זה אויאר סאבל עם 5 שערים, שישבה את סי...
0: אתה יודע מה קרה אתמול, אויאר סאבל?
1: רגע, שנייה, שישבה את סי השערים לשחקן ספרדי במונדיאלים. זה מיקל מרינו, עוד פעם, הוא עושה את זה, איזה יופי. וזה אחד באגף בשם מרקו קוריאה, עם טלטלים שאנחנו משתגעים לראות את זה. ועכשיו אתה מבין, כאילו, אתה מבין למה ריאל מדריד הביאה אותו. כי הביאה אותו עוד לפני הטורניר.
0: כן, כן, כן.
1: ואתה אומר, וואו, מה זה, איזה יופי.
0: לא היו צריכים את הטורניר הזה כדי להבין כמה הוא שחקן גדול.
1: לא, הוא קפץ מדרגה בטורניר.
0: אוקיי.
1: קפץ, עוד מדרגה.
0: לא שיש שפדרו פורו קפץ מדרגה.
1: אתה צודק, הוא לקח את המקור של יורנטה.
0: כן.
1: והוא תפס לו את המקום, ופדרו פורו, המדהים, ורודרי אנחנו מכירים, ואמריק לפורט וקוברסי.
0: טוב, תכף נגיע לשחקנים האלה, אנחנו רוצים באמת לעבור שחקן שחקן, אבל אני רוצה קודם כל שנסיים את פרק ארגנטינה.
1: אמרת אויאר סאבל, תן לי רגע, מה אמרת?
0: אויאר סאבל, הרי לאורך כל הטורניר, ואני שידרתי את ספרד פעמיים, אויאר סאבל, הרי כל משחק שהוא שיחק עד היום בגמר, הוא הבקיע. הוא הבקיע פעמיים בגמרים של ריאל סוסיידד בגביע הספרדי, והוא הבקיע בגמר היורו, והוא הבקיע בגמר, או פעמיים, בגמר ליגת האומות.
1: כן.
0: למרות שהם הפסידו לפורטוגל בפנדלים, אבל הוא הבקיע. זה הפעם ראשונה שהוא שחק בגמר ולא מבקיע. נראה לך שהוא לקח את זה קשה?

0: לא, ממש לא.
1: הוא גם חלף.
0: כן, נכון, בסדר. תשמע, אבל הוא שחקן שעובד קשה, כל הקטע הזה של הלחץ, אבל...
1: זה שחקן, הגדולה של הדבר הזה, מאיפה הוא בא?
0: כן.
1: ריאל סוסיאדד, זה... מה לעשות? לא את הצמרת של הליגה הספרדית. נכון. היא הופכת לאט לאט כן להגיע למקומות הללו.
0: היא לא נאבקת על האליפויות.
1: לא.
0: גג גביע, כמו שזכתה השנה.
1: זה כל כך כיף לראות את סיפורי סינדרלה האלה.
0: כן. אני רוצה שנסיים עם ארגנטינה, ואחרי זה נעבור לספרד, ואחרי זה לטורניר כולו. יש לנו זמן, אנחנו לא ממהרים, נכון? כן, יש לנו זמן. עדיין, כשאנחנו יושבים פה, 11 וחצי בבוקר, יום שני, עדיין לא שמענו, חוץ מסקלוני, אחרי המשחק, אף אחד מארגנטינה לא דיבר, שזה גם מוזר לי, אבל אוקיי.
1: פשוט אני אשמח, מה אני אגיד לך, מה היה?
0: מה היה?
1: העיתונאים חיכו יותר משעתיים אחרי סיום המשחק.
0: במיקזון.
1: במיקזון. ואז ההתאחדות הארגנטינית הוציאה הודעה, אנחנו לא מגיעים לרעיונות.
0: הם לא חייבים.
1: יש מחויבות.
0: לא, הם צריכים לעבור שם, הם לא חייבים לדבר.
1: לא, אנחנו לא חייבים, אבל גם לטלוויזיה הארגנטינית לא דיברו, חוץ מסקלוני במסיבת עיתונאים.
0: אני חושב שזה זכותם.
1: לא, לדעתי יש מחויבויות למי שמחזיק בזכויות.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: בוא, גסטון אדול, הלו, גסטון אדול זה TYC, זה השופר הארגנטיני הכי גדול שיש, ועדיין לא קיבל.
0: לא הבנת אותי. ביחסי גומלין בין כלי התקשורת הארגנטינאים לשחקנים ולנבחרת, יש יחסי גומלין כאלה ואחרים.
1: נכון.
0: אני לא בטוח, אתה יודעת מה, יכול להיות שאני טועה, שיש מחויבות לדבר לשחקנים. למאמן יש.
1: יש מחויבות לשחקנים, לדעתי, להגיע למסיבת עיתונאים בפוסט משחק, בוודאי, ולמי שמחזיק בזכויות שידור,
0: אוקיי.
1: שמשלם מיליונים על גבי מיליונים, גם יש לו את
0: שיתבעו. ה...
1: נכון, בדיוק, זה העניין.
0: הם ידברו בסוף, אז
1: לא. לא, ידברו,
0: צריך
1: כן.
0: שוב, צריך להבין את גודל האכזבה.
1: נכון.
0: וצריך לתת להם לילה אחד לישון, והם ידברו, כולם ידברו, אל תדע, כולם ידברו.
1: אין לי ביקורת על זה, אני פשוט סיפרתי את הסיפור, מה היה?
0: לא, לא, אבל מה שאני רוצה לשאול זה, הזכרתי את העובדה שכשאנחנו יושבים ומקליטים כאן, עדיין לא שמענו שום דבר, גם סקלוני אגב דיבר והפסיק בעצם, התחיל לפקוט ועצר את המסיבת עיתונאים ויצא.
1: כן.
0: הוא עדיין לא הודיע שהוא נשאר, עוזב, אנחנו לא יודעים מה קורה.
1: הסיטואציה...
0: מה עם מסי, נשאר, עוזב?
1: הסיטואציה היא כזאת, לגבי סקלוני. יש לו חוזה שמסתיים בסוף דצמבר הקרוב.
0: מה יש בשלושה חודשים? אה, אוקיי, סוף שנה.
1: זה החוזה שלו עד סוף דצמבר.
0: אבל אין משימות.
1: לא, לא כרגע. זה עד סוף דצמבר, לא, לדעתי יש משחקי ידידות. הם מחויבים לעשות משחקי ידידות באזור הפגרה הבינלאומית. זה חובה של כל הנבחרות. ואז, אבל נראה לו, לפי מה שהוא דיבר אתמול, הוא אמר, אני צריך לחשוב, אבל אולי הגיע הזמן שאני אסיים את תפקידי. הוא קצת רמז לדבר הזה, למרות שלפני המשחק היו דיווחים על כך שהוא הולך לחתום לעוד שנתיים.
0: אתה יודע, ההפסד בגמר יכול לשנות...
1: נכון, בדיוק. הוא גם אמר יותר מזה, אתה התחלת להזכיר את זה קצת בשיחה על ארגנטינה. הוא אמר, אנחנו, מי שיבוא לפה, או אם אני אעשה את זה, צריך להתחיל הכל מההתחלה. להרכיב נבחרת כמעט חדשה.
0: תראה, פרדס גמר, דפול גמר, אוטמנדי ברור שגמר. מסי לא יודע. שאלה שרק הוא ייתן את התשובה.
1: אולי קופה אמריקה.
0: אני לא יודע. קופה אמריקה זה עוד שנה, נכון?
1: לא,
0: שנתיים.
1: עוד שנתיים. התאפסנו בשעון יורו.
0: כן, כן, כן. בסדר, אנחנו נמתין בסבלנות. אגב, אתה יודע שמסי הודיע על פרישה לפני 10 שנים, זה היה יולי 2016.
1: צ'ילה! במשחק נגד צ'ילה.
0: איפה זה היה?
1: באותו משחק, בניו ג'רזי.
0: באמת לייף בניו ג'רזי, הוא החמיץ שם
1: את הפנדל הראשון. הפסד שני ברציפות.
0: לא, שלישי. 2014 גמר מונדיאל.
1: כן, מדברת על קופה.
0: זה לא, זה 2014 גמר מונדיאל, זה 2015 גמר קופה נגד צ'ילה בצ'ילה, ו-2016 גמר קופה נגד צ'ילה בארצות הברית. בתוך שנתיים, הוא הפסיד 3 גמרים, הוא הרגיש אז, דרך אגב, היה לו גם הפסד בגמר קופה 2007, שהוא הצעיר, שהייתי בו בגמר הזה נגד ברזיל. זאת אומרת, הוא אמר אז,
1: די, זה לא בשבילי.
0: אני לא מצליח, מצטער, אני ניסיתי בכל מאמציי, ובאמת, אתם יודעים ש... והוא באמת, הוא עשה הכל, הכל, הכל. והפסיד, והפסיד, והרגיש שזה כאילו גדול עליו. לקח איזה 2-3 שבועות, שכנעו אותו, חזר, וטוב שחזר, כי מרגע שהוא חזר, לא מיד, שמע, מה שקרה שם עם סקלוני ואיתו ב5-6 שנים האחרונות, זה מטורף.
1: שושלת.
0: מה זה?
1: פעמיים יורו, פעמיים קופה אמריקה, פינליסים, המונדיאל, ואם הם היו גם זוכים הפעם, זה בכלל היה...
0: אבל הגיעו לגמר,
1: הטוב ביותר בהיסטוריה, בעיפה ממה שאני זוכר מנבחרת, בדרך של נבחרת, בעוצמות שלה. אבל כן, המעגל הזה יסתיים, וארגנטינה תצטרך לעשות...

0: לעשות חשבון נפש.
1: ראורגניזציה.
0: עכשיו, קצת בעיה, אני חייב להודות. כי כשאתה מסתכל למטה, לא, יש כישרונות.
1: ניקופס.
0: סבבה, ניקופס זה לא מסי, כן?
1: אני לא אמרתי.
0: הוא בסדר בקומו.
1: אין מסי.
0: נכון.
1: אל תחפשו מסי. גם כשמרדונה פרש חיפשו, חיכו 20-30 שנה.
0: אבל אני לא יודע, צריך עוד.
1: בסדר.
0: חוליאן אלוורס כמובן ממשיך, לאוטרו עדיין שם, לאוטרו כבר גם קצת
1: לא, לא, כל מי שמתחת ל-30 ימשיך, אין שאלה בכלל.
0: נכון.
1: יש צעירים, יש צעירים טובים, הכל בסדר.
0: אגב, זאת אחת הביקורות על סקלוני, שהוא לא נתן קצת יותר. ג'וליאנו סימונה שראינו.
1: אתה צודק, אבל זה הערה מאוד מאוד נכונה ומעניינת, ואני אתן לך תשובה ואפילו דוגמה. שמאמנים שהצליחו עם שחקנים מסוימים,
0: הולכים איתם.
1: קשה להם, אוקיי, בוא, עשיתם, לכו, אני אביא חדשים. קח לדוגמה את ויסנטה דל בוסקה. ויסנטה דל בוסקה זכה עם ספרד במונדיאל 2010 וביורו 2012. אתה זוכר מה הייתה התוצאה בגמר נגד איטליה, נכון? אני לא צריך להזכיר לך.
0: כן.
1: ואז הם הגיעו עם אותה נבחרת למונדיאל בברזיל, אותה נבחרת, אותם שחקנים, צ'אבי, איניאסטה, בוסקטס.
0: קריסה.
1: מה זה קריסה? לא עברו את שלב הבתים.
0: כן.
1: ואמרו כבר אז לפני, צריך לשנות, אבל הוא לא יכול לשנות, כי הוא, השחקנים האלה הביאו אותו לשיאים הכי גדולים. מה, הוא יזרוק אותם עכשיו? מה, הוא ישים אותם בספסל?
0: יש עוד הרבה דוגמאות כאלה.
1: בדיוק. אז לכן אני יכול להבין את זה. זה משהו הגיוני וטבעי, זה גם יחסי אנוש בין אנשים. אתה לא יכול לעשות דברים כאלה, אבל עכשיו, אחרי ההפסד, אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה הוא יעשה את זה, או מישהו אחר. ואני אשאל לך עוד שאלה היסטורית, אולי זו שאלה ליהודה הרם, לא לך,
0: אוקיי.
1: אבל אני אשאל אותך בכל זאת, איפה אתה מעמיד את סקלוני היום בין המאמנים הגדולים ביותר של ארגנטינה בכל הזמנים, לצידם של ססר לואיס בנוטי וקרלוס סלבדור בילארדו, שנחשבו עד לפני כמה זמן לשני הגדולים ביותר.
0: לצידם.
1: עבר אותם?
0: לא. יש משהו ברשיוניות שהוא תמיד נכון. מאוד מאוד גדול.
1: נכון.
0: אבל לגמרי לצידם, ואולי אפילו קצת בפרונט.
1: אוקיי.
0: כן, בטח. אני אומר שיותר זה שושלת. וגם מאיפה הוא הביא אותם? מהכי למטה, מכלום, מאוד הפסד, מאוד
1: בעיות. מה, אני הייתי ב-2018 שמפסידו בשמינית לצרפת.
0: בדיוק, כלום, אין ציפיות, אין שום דבר. ואז פתאום לתוך העוצמות המטורפות האלה, ולקחת את השחקן הטוב בעולם בזמנו, ואולי גם עכשיו, ולחבר סביבו ולמצוא את כל השחקנים האלה, וללכת איתם. וב-2022 גם ראית את השינוי של סקלוני כמאמן, כי השינויים שהוא עשה אז הביאו את המונדיאל. לאוטרו בחוץ, חוליאן אלוורס בפנים, אנסו פרננדס דאז. הוא גילה ונתן ולהרבה מאוד שחקנים להתבטא מחדש. הפעם הלך לו קצת אחרת.
1: טוב.
0: אבל הוא הגיע לגמר.
1: לא, לא, לא, שמע, בשני מונדיאלים, שני גמרים, גם דידיה דשאן, אתה יודע?
0: נכון.
1: שני גמרים, אחד, אתה לא יכול לקחת הכל.
0: אבל גם סקלוני הוא אישיות. אני מאוד מאוד התחברתי אליו כדמות. מאוד.
1: הוא מדהים.
0: זה כל פעם לראות, הרי תמיד עושים את המסך המפוצל, לראות את הגול ואת התגובה שלו, את האיפוק המטורף.
1: דווקא אתמול הוא קצת השתגע, קיבל צהוב שם, על איזה עבירה או משהו.
0: על זה שהוא לא קיבלו שריקה.
1: כן, משהו.
0: נבחרת לא קיבלה שריקה.
1: אתה מבין שבבקיעים שער הוא כאילו רגוע, אבל כשקורה דבר כזה,
0: לא רק עניין של רגוע, אתה רואה גם שהוא הולך לעוזרים שלו, אז מה הלאה? מתחילים לחשוב הלאה.
1: לא, אין ספק. הוא... ומעניין אגב מה הוא יעשה, הרי הוא צעיר, מה הוא יעשה. אם הוא אכן פה עוזב את הנבחרת, הוא הולך לאמן קבוצות. תשמע, נראה לי הגיוני. דרך אגב, אתה יודע, בן אדם גר כבר 20 שנה במיורקה, הוא ספרדי, לכל... הילדים שלו, אשתו ספרדיה, יש לו ילדים ספרדים.
0: כן,
1: אני, לא
0: כן,
1: יודע, אני לא יודע אתמול הילדים שלו את מי עודדו. אני, יש לי תחושה שאני יודע, אבל בכל זאת, אבא.
0: כן, טוב, אבל הוא ילך לקבל, יקבל קבוצה, אולי לדעתי קודם כל קצת ינוח.
1: לא, לנוח זה בסדר.
0: מגיע לו לנוח כן. איזה עונה שלמה ככה, אבל זה הזמן ללכת ולחקור קצת. כן. ללכת, עשות השתלמויות.
1: טוב, אז הזכרתי בתחילת הפרק שלפני שיצאנו למסע שלנו בארצות הברית, עוד לא דיברנו על חוויות, תכף נגיע גם לזה. עשינו כמה וכמה פרקים, ובחלק מהפרקים גם שאלנו, כאילו, כל מי שישב כאן, תחזית. אז בפרק דווקא שעשינו על ספרד, אתה יודע מה? בוא נשמע את החלק הזה של התחזיות של הפרק שבו עסקנו בנבחרת ספרד. זה היה לפני חודשיים. לפני שבכלל נסעו לארצות הברית. בוא נשמע.
2: מהחצי גמר הזה אמורה לצאת אלופת העולם, על הנייר הזה. אם אני חייב לאמר עכשיו, אני כן אמר את ספרד כאלופת העולם.
1: וואו, דני, תורך.
2: הוא לא רוצה לנחס כאוהב.
1: לא, לא, זה בסדר. מה, יש אמה יעמיק בספרדית?
3: אני באמת בשנים האחרונות כמעט תמיד הולך עם צרפת, בטח ב-22. גם עכשיו אני אלך עם צרפת. אני חושב שספרד יעשו טורניר טוב.
1: לא, אבל ספרד מה, תגיע לגמר?

0: או לחצי גמר.
1: חצי גמר.
0: חצי גמר. תיעצר בחצי הגמר. מה אני אגיד לכם? אני דווקא מאמר כן שספרד תזכה. למרות ששוב, זה לא יהיה פשוט, ויהיו פה מהפכים ותהפוכות, ומשחקים אדירים, וכמו שאמרתי קודם, אמרתי את זה כבר לפני המון זמן, אנחנו בעצם בדרך לשני מונדיאלים. יש את המונדיאל הראשון, שזה שלב הבתים, שהוא יהיה נחמד, אבל לא יהיו בו הפתעות, כל מי שצריכה לעלות תעלה, וכל מי שלא צריכה לעלות לא תעלה, ואז יתחיל האקשן האמיתי. כן. של ה-32. אחרי ש-16, תמיד משחקים את כל... כן, זה מה שהוקלט, לפי דעתי, בשביעי ביוני.
2: משהו כזה. פעמוד, חבר'ה.
0: כן.
2: ואוזי דן גם אמר את זה בהחלטיות כזאת.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אוזי דן, בפרק אחר, אמר שהגמר יהיה ספרד ארגנטינה וספרד נצח. אני אמרתי ספרד ברזיל, טעיתי. אוזי הלך כאן על כל... אם הוא היה שם פה כסף, תקשיב...
2: לא, אוזי אבל לאורך שנים הוא כזה. לאורך שנים מונדיאליים, היכולות ניתוח שלו הן מאוד מאוד מדהימות, וניחוש... ושריח, וכמובן הכתיבה המדהימה כל יום מיומן המונדיאל שלו בארץ, זה כיף לקרוא.
0: טוב, אז בואו נדבר עכשיו על נבחרת ספרד, ונדבר, ונפרק את זה קצת לגורמים. נתחיל עם המאמן, עם דלה פואנטה, שהיה מינוי קצת תמוה, כשהוא מונה. אני זוכר שלו, מי? מי זה? לא שמענו עליו. ואז נכנסו לוויקיפדיה, הוא אימן את נבחרות הצעירות, זכה באדנדר 17, אדנדר 19, סבבה.
2: אתה שאני אתן את השנים? תקבל, תקבל את זה. 2015, זכה באליפות אירופה עד גיל 19, עם נבחרת ספרד. ב-2019 הוא כבר זכה עם אותה נבחרת, אבל עד גיל 21, נבחרת הצעירה. ב-2023, דלה פואנטה לוקח את ליגת האומות עם ספרד. ב-2024 הוא זוכה ביורו עם ספרד. ב-2026 הוא מביא מונדיאל עם ספרד. אותו מאמן, אותה דרך, אותה שיטה, לא מעט פעמים גם אותם שחקנים, מאז שהוא ליווה אותם ולקח אותם דרך כל כך ארוכה לתהילת עולם.
0: אם אני לא טועה, 18 מה-26 שהיו בסגל עברו אצלו בנבחרות הצעירות. חלק פחות, חלק יותר.
2: כן.
0: סתם לדוגמה, אונאי סימון. אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, אונאי סימון, השוער הראשון, הרי כל הכבוד, ראיה נתן אליפות לארסנל, שוער מדהים. ז'ואן גרסיה, השוער של ברצלונה, על הנייר הם יותר טובים מאונאי סימון.
2: כן.
0: אני לא חושב שאפשר להתווכח. אונאי סימון גם עבר עונה לא מי יודע מה באתלטיק בלבאו, אבל זה השוער שלו. הוא רץ איתו מאז שהם היו, הוא היה בן 16 או 17. והוא מאמין בו, ושמה, זה הצליח. הוא כנראה יודע מה שהוא עושה.
2: אגב, יכול להיות שהשוערים האחרים שמעת גם היו עומדים, כי עבודה לא הייתה כל כך הרבה.
0: זהו, זה העניין. אז תכף נגיע באמת לבחירה של שוער המונדיאל. אני אוסיף עוד דבר לגבי דלה פואנטה, זה כאילו קצת פחות חשוב. אבל הוא הגיע גם עם הנבחרת האולימפית לגמר האולימפי בטוקיו.
2: כן.
0: הפסיד אומנם לברזיל, אבל הגיע לגמר. ואפרופו מה שאמרנו קודם על ההצלחות של הנבחרות, אמרנו נבחרת הצעירה עכשיו זכתה באליפות אירופה, עכשיו זה, נבחרת הנשים היא אלופת העולם, נבחרת ספרד היא אלופה אולימפית. היא ניצחה את צרפת של תיארי אנרי בגמר האולימפי. אז הכל, הם לקחו הכל.
2: זאת אומת ספורט מטורפת.
0: אבל בוא, אנחנו אומרים כדורגל, לא נדבר על טניס.
2: אבל זה לא טניס, זה מה עם אופניים, ומה עם פורמולה אחת, ואומת ספורט מטורפת.
0: כדורסל, גולף.
2: זה לא סתם שכשאתה הולך באקדמיות מסביב לעולם, אתה מגלה ספרדים.
0: כן.
2: אתה הולך לניסיון להרים אקדמיות גדולות בעולם, אתה רואה את הספרדים. כששי ג'ינג פינג רצה לעשות בסין מאימפריה, הוא לקח את הספרדים. ביוון אתה רואה את זה הרבה מאוד. אתה רואה את זה בהרבה מאוד מקומות. האקדמיות הגדולות, אגב, תלך לקטר ולאיחוד האמירויות, כל שמנסים להרים שם.
0: אספייר.
2: כן, בדיוק.
0: ספרדים היו שם.
2: נכון, בדיוק.
0: אז זה דלה פואנטה. אתה אומר, לא לפי סדר, אני אזרוק שחקנים ונדבר על שחקנים מפתח. דיברנו קצת על קוקוריה ובסדר. בוא נדבר על פאוקו ברסי, שזה, תקשיב. כל הזמן מדברו, ובאופן טבעי, על אמין ימל, כי הוא
2: הכוכב,
0: והוא מפקיע שערים והכל וזה. פאוקו ברסי מבוגר ממנו בחצי שנה. זאת אומרת, שניהם בני 19. זה נכון. לא שרק הוא שניהם בני 19. הוא בן 19. הוא בלם. חלוצים, זאת אומרת, כישרונות גדולים, כשחקני קישור והתקפה וחלוצים, עולים גבוה בגיל הרבה יותר מוקדם, בגלל הכישרון שלהם, בגלל, אתה יודע, מה שהם הביאו מהבית. בלם... זה תפקיד הרבה יותר שאתה צריך ללמוד אותו, ניסיון. הבן אדם כבר שלוש, בגיל 16 וחצי הוא בלם של ברצלונה.
2: בהרכב, כן.
0: ברור, ושל... אתה יודע שהוא היה אמור להיות ביורו, היה סיפור מעניין. לקראת היורו, דיברנו על אולימפיאדה, הרי היורו והאולימפיאדה היו כמעט במקביל, אחד אחרי השני. ובברצלונה אמרו,

0: לדלפואנטה, אתה רוצה את קוברסי?
1: אז הוא לא הולך ל...
0: או יורו, okay. או אולימפיה. אנחנו לא יכולים שחודשיים הוא לא יהיה אצלנו, יש עונה. תבחרו. אז דלפואנטה בא לקוברסי ואמר לו, תקשיב, אני לא אקח אותך עכשיו למונדיאל, יותר חשוב לי שתהיה ביורו, באולימפיאדה, אבל אל תדאג. יש לך עוד כל כך הרבה שנים לפניך, אתה תהיה במונדיאל. אז הוא בא למונדיאל הראשון שלו, והוא נבחר לשחקן הצעיר המצטיין של המונדיאל, בצדק, אין בכלל, אני לא חושב שיש מישהו יכול, על השחקן המצטיין יש ערעור, על השחקן הצעיר המצטיין, נכון. אני לא חושב שיש ערעור, למרות שמנזמבי משוויץ עשה זה, אבל הוא נפצע ולא שחק במשחקים האחרונים, שידרתי אותו, שחקן אדיר, עכשיו עבר לאסון וילה, שים אותו בצד, פאו קוברסי, אתה יודע, זה גם סיפור מדהים, הוא נולד במשפחה שבבית דיברו קטלונית, שהוא הגיע ללמסיה, הוא לא ידע ספרדית טוב. עכשיו אתה אומר, מה? בספרד? כן, יש אנשים בספרד, לא כולם יודעים את זה, שגרים בכל מיני כפרים, כל מיני מקומות כאלה, לא בעיר הגדולה, שפתיים שלהם זה קטלונית וספרדית, הם מבינים, אבל זה כמו ספרדי שצריך לדבר פורטוגזית. כאילו, זה דומה, אבל זה לא אותו דבר.
1: אני אגיד לך טוב, זה באיטליה, תלך לנפולי, זה כמעט שפה אחרת. יש את הסדרה המטורפת גומורה, היא בנפוליטנית. האיטלקים? צריכים תרגום.
0: לא מבינים.
1: אי אפשר, נפוליטנית זה אחרת.
0: זה כמו סקאוזרס בליברפול. נכון. אתה שומע סקאוזר מדבר, אתה לא מבין כלום מה הוא אומר.
1: נכון.
0: או שלא מדבר סקוטים. אלכס פרגוסון.
1: אלכס בדיוק, אנחנו עד עכשיו מנחשים מה הוא אומר.
0: גדול. אז פאו קוברסי, עם האמריק לפור, שהשילוב ביניהם היה מדהים, זה אחד קצת יותר מבוגר, קצת יותר מנוסה. אגב, יליד צרפת, שצרפת ויתרה עליו, נכון. הייתה יכולה להשתמש בו, ויכול להיות שעשה טעות.
1: שיחק בכל הצעירות, הצרפת.
0: כן, ופאו קוברסי, וזה התחבר, וזה שני בלמים, באמת. תשמע, זה שם ספגו שער אחד בכל הטורניר, יצא לי לשדר אותו אגב, של דקטלרה שלכם.
1: נכון.
0: לשעבר שלכם.
1: באטלנטה.
0: כן, נתן משחק גדול, אבל זה לא הספיק. אבל צריך להגיד, ואמרנו את זה תוך כדי, אבל אני חושב שצריך לדייק את זה. ספרד ספגה שער אחד, לא בגלל שיש לה שוער גדול, ולא בגלל שהיו לה שני בלמים גדולים, אלא קבוצה. בגלל שיש לה קבוצה שמשחקת, כולם עוזרים במסכימת, כולם עוזרים במשחק ההגנה, ברמה הזאת, שהיריבות לא מגיעות למצבים.
1: דוגמה מאתמול? זו הדוגמה הכי טובה שיש.
0: לא, זה לא ש... הנבחרות האחרות מגיעות למצבים מפספסות. הן לא מגיעות, כי אין להם כדור.
1: נכון.
0: לאו מסי אתמול היה אומלל. אתה יודע, לאו מסי, הגדול, הענק, תן לו כדור, הוא עושה דברים מדהימים, אף אחד אחר לא יכול לעשות.
1: אין כדור.
0: אבל מה הוא יכול לעשות בלי כדור? אני והוא בלי כדור זה אותו דבר. נכון?
1: כן.
0: יפה.
1: אני הולך איתך לגמרי, מה המשפט שאמרתי מקודם, אין להם פשוט אין כדור, הכדור לא אצלך, ברוב הזמן, תראה את המסירות, פי שניים, יותר מפי שניים במסירות, 400 מול 800, 400 ומשהו מול 800 ומשהו, זה מספרים מטורפים, אין, כשאתה לא רואה כדור, אתה לא יכול לעשות לו שום דבר.
0: הייתה תקופה...
1: אבל זה לא, שוב, זה כמו שאתה אומר, זה לא רק קוברסי ולפורט, זה קוקוריה ופדרו פורו,
0: וכמובן רודרי,
1: המנווט הגדול של המשחק הזה.
0: בוא נגיע עכשיו לרודרי, שנבחר אתמול גם בתור איש הטורניר.
1: להתחיל לקרוא את קורות החיים של רודרי,
0: יאללה.
1: אתה תסיים את זה בעוד יומיים. את הפרסים שהוא זכה. חבר'ה, זה מטורף. בליגה האנגלית, הכל. רודרי לקח הכל בכדורגל. הכל, זהו, אתמול.
0: ניצחון בגמר ליגת אלופות.
1: נכון, עם מנצ'סטר סיטי נגד אינטר. אז הוא לקח את האלופות, לוקח אליפויות אנגליה, לקח קיומיוניטי שילד, מה שאתם רק רוצים. יורו, מצטיין יורו. מונדיאל, מצטיין מונדיאל. זהו. הכל.
0: כדור זהב.
1: כדור זהב, בוודאי, בלון דאור.
0: לא ייקח עוד אחד,
1: אני לא יודע. ויכול להיות שיהיה עוד אחד.
0: לא יודע, לא בטוח.
1: אני עכשיו, עכשיו זה, אגב, עכשיו יש קצת בעיה לפרנס.
0: יש בעיה גדולה מאוד. אני לא רוצה להיכנס לזה, מאחר ואני הנציג הישראלי.
1: אתה יכול להיכנס, אולי נעזור לך לבחור.
0: לא, לא, לא, קודם כל יש עוד זמן, אני עוד לא צריך...
1: עד בין, אתה צריך לבחור.
0: בעיקרון זהו, כאילו מה שהיה עד עכשיו זה מה שקובע. הליגות שהיו...
1: נכון, אבל מה התאריך שצריך להגיש?
0: עוד לא שלחו לנו את זה, אבל זה בכמה שבועות אחרונים, אבל... מה שיקרה בעונה הבאה...
1: לא רלוונטי.
0: לא רלוונטי, בדיוק. כן. רק עד עכשיו, זהו, נגמר. Mm-hmm. כאילו, מה שקובע זה מה שקרה עד עכשיו, כל העונה הקודמת, בליגות...
1: יש לך בעיה.
0: יש פה בעיה גדולה מאוד. יש פה בעיה, לא רוצה להיכנס לזה, אל תכניס אותי לשדה מוקשים הזה.
1: שוב,
0: לא, זה שדה מוקשים, זה שדה מוקשים.
1: יש, נכון.
0: זה שדה מוקשים. נשים את זה בצד.
1: זה הפעם יהיה התפלגות יפה בבחירות כנראה.
0: טוב, בוא נלך לרודרי, שאגב, יש בו משהו קצת, לא קצת, הרבה old fashion. חולצה בתוך המכנסיים. זה חנוני בטירוף.
1: לא רק זה, זאת אומרת מה אמרת לי מקודם?
0: נו.
1: תשעמם, המשחק, נכון? זה רודרי. לפעמים זה קצת משעמם. מקבל כדור, מוריד, טק, פס. מקבל את הכדור, מוריד, פס. מקבל את הכדור, מסתכל, פס.
0: אבל זה גם מה עושה כשהוא בלי הכדור.
1: כדור ארוך.
0: כשהוא בלי הכדור.
1: נכון, זה החוכמה שלו. הופ, באת לידו עם הכדור, טק, לקח לך את הכדור.
0: אתה יודע שאין לו רשתות

0: חברתיות, אין לו, אין לו.
1: כן, זה אולד פאשן לגמרי.
0: זה ממש, שחקן של שנות
1: ה-50. אגב, זה אחת הסיבות לפעמים שקשה לך להשיג מידע או לקבל, אתה יודע, ברשת חברתיות, אתה רואה את הבן אדם מסביב, את החיים שלו מסביב, מה הוא נותן לך פתאום, ואתה גם יכול להתחבר לדמות. פה רודרי, אתה אומר, אוקיי, זה רק גאון כדורגל, אין יותר מזה.
0: תראה, לפני שנתיים

0: פאר, אף אחד בכלל לא מתקרב, הבוסקץ החדש, או לא משנה. ואז הגיעה פציעה. פציעה קשה, לא שיחק חודשים. וגם כשהוא חזר, אני זוכר שישבנו פה גם בליגת האלופות, ובליגה האנגלית, במנצ'סטר סיטי, זה כבר, הוא לא... אין, יש שחקנים מפציעות כאלה לא חוזרים למה שהם היו קודם. הוא יחזור, אבל הוא לא יגיע לשיא הזה.
1: המאמן שלו, ראית על שפת הגוף שלו ועל דקות המשחק שלו, שהוא לא חושב שהוא יחזור להיות אותו דבר. הוא לא נתן לו את אותו ביטחון, את אותם דקות, אותו מקום. אתה הרגשת שרודרי זהו סיים את דרכו במנצ'סטר סיטי?
0: אני חושב סיים את דרכו, זה קצת מוגזם.
1: הולך, לא, צריך להתקדם, לחפש, תחנה הבאה, בוא נראה את החוזר מהפציעה, אתה כבר עשית הכל כמעט. קם בקדיר. זה אומר גם שהפציעה הזאת, אפשר לחזור ממנה כמו שצריך.
0: זה נכון, אבל זה גם תלוי, ואנחנו לא ממש מכירים ויודעים את הפרטים של הטיפול הנכון. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שרודרי שם מול העיניים שלו את המונדיאל. כי אתה יודע, מנצ'סטר סיטי זה עונה, זה ליגה, יש הרבה שחקנים. אבל מונדיאל יש פעם בארבע שנים. וזו ההזדמנות היחידה שלו. אם הוא לא זוכר פעם, עוד ארבע שנים אני לא חושב שהוא יהיה שם כבר. הוא השחקן הכי מבוגר כרגע בסגל.
1: כן.
0: ולכן הוא שם את זה מול העיניים, ואני לא יופתע אם יתברר שפפ גוארדיולה עזר לו. כלומר, פפ גוארדיולה חושב על מנצ'סטר סיטי. עכשיו כבר לא, כן, הוא כבר לא שם, אבל אני אומר, כל הזמן שהוא היה שם, מפחד ספרד לא עניינה אותו, נכון? זה לא האינטרס שלו, האינטרס שלו זה... אבל בגלל היחסים המיוחדים שלו עם רודרי, בגלל שהוא ידע כמה זה חשוב לו, ובגלל שפפ בעצמו היה שחקן נבחרת ספרד, ושיחק במונדיאלים, והוא יודע מה זה. אז איפשהו, אני חושב, הוא, נגיד, במרכאות עשה לו הנחות קטנות, כי הוא לא אמר, מה אכפת לי, אתה תעשה את הכל סיטי, נבחרת לא מעניינת אותי. שוב, בשיחות האישיות ביניהם, זה לא דברים שיכולים לצאת החוצה, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אני בתחושה כזאת שהוא עזר לו.
1: אני חושב שזה גם הגיוני, שחקן שכבר נתן לך כל כך הרבה, הביא לך, שעה, כמו שאתה אומר, שעה בגמר צ'מפיונס, הביא לך את התואר שכל כך חסר לסיטי, אתה מקשיב לו. מצטיין, בלון דור בקבוצה שלך.
0: כן.
1: אתה בנית אותו, כן. אתה יכול להתפאר בזה? אתה הולך איתו, אתה מקשיב לו, גם לדברים, אם זה אכן דברים האלה קרו.
0: אנחנו נמתין.
1: אבל אתה יודע, גם הרבה שחקנים שנמצאים באזור גילאים קצת יותר מתקדמים, ובאמת שהם נמצאים בטופ ושומרים על עצמם, הם יודעים איך להתנהל עם הגוף שלהם.
0: נכון.
1: ובאמת להכין את עצמם לרגע. אז אם תשמע, מסי לא ביודעים, מסי מחודש דצמבר, הרי העונה בארצות הברית היא אחרת, היא מרץ עד נובמבר. יש לך כמה חודשים שם, זה לא כמו באירופה, שאתה כאילו בסוג של פגרה. אבל מסי מחודש דצמבר, באטרף, שני אימונים ביום, מכין את עצמו, תזונתית וטיפולים והכל, ועוד אימונים, ומין הסתם לשפר עוד דברים קטנים, וגם ראית את זה מגיע לתוך ה-MLS, לסוף עונה שלו. מדהים מה שהוא עושה שם, שבירת סיים, שערים, בישולים, הכל, התארים שהוא הצליח להביא להם. והנה, ראית לאן זה מביא אותו במונדיאל.
0: אנחנו נדבר על מסי בהמשך, כשנעשה סיכום כללי, אבל אני רוצה עדיין להישאר בספרד, אז היינו עם אונאי סימון, עם קוברסי, קצת לפורט, קוקוריה, פדרו פורו, רודרי, אני חושב שעוד שחקן, שאתמול בגמר היה קצת פחות טוב, אבל לאורך הטורניר היה, לפי דעתי,
1: דני אולמו?
0: אחד הטובים. מה, דני אולמו היה מדהים. נכון. דני אולמו היה מדהים.
1: עוד אחד.
0: ואני חיכיתי, תכף נדבר קצת על חוויות, חיכיתי במשחק נגד בלגיה, הייתה לו איזה ביתה, שבאת החוצה, רק חיכיתי לרגע הזה, אמרתי, זה דני אולמוסט.
1: אבל לא, עוד שחקן ש... הוא לא הטייפקאסט הכי ספרדי שיש, הבן אדם שבא מדינמו זגרב פתאום.
0: לא, קיבל המסיע.
1: לא, ברור, בסדר.
0: ובא עם דגל, קטלוניה.
1: בא מבחוץ פתאום לתוך הדבר הזה, איזה... הוא באמת מייצג את הכישרון, והוא את הברק הספרדי, שהיה קצת חסר אתמול באמת ברוב המשחק, אבל זה הוא, ביחד עם ניקו וויליאמס ולמין ימל. אדיר.
0: טוב, ניקו, שוב, אמנם בשל שער בגמר, והפקיע את השער בגמר היו.
1: אתה יודע מה ראיתם ממנו
0: כן,
1: היה כיף. כיף לראות את זה.
0: שמע, אתה מקבל... שבועיים לפני זה חשבת שאתה... זהו, סיימת, אתה כבר לא תהיה פה. ופתאום אתה מקבל הזדמנות לשחק בגמר מונדיאל, להכריע אותו. מה, אתה לא תיכנס בטירוף?
1: לא, אבל אתה יודע שבדברים האלה לא רק היכולת מדבר.
0: ברור.
1: יש לך פתאום, אתה נכנס לתוך ה-90 אלף איש האלה, הלחץ הוא חולני.
0: טוב, בוא נדבר על המין ימל, אני יודע שזה קצת רגיש.
1: אצל מי?
0: אצל הישראלים.
1: אוקיי.
0: בצדק?
1: אוקיי.
0: בצדק, אבל נשים את זה בצד, את כל העניינים האלה. אני שמח שאתמול הוא לא עלה עם שום דגל, שיפסיק עם השטויות האלה.
1: אגב, אתה יודע, מעבר למקצועי שתיכנס תכף.
0: נו.
1: לא כל כך, הוא היה קצת בהלם בחגיגות, לא? כאילו, היה כאילו חצי נונשלנט כזה פתאום היה חלק, גם בחיבוקים.

0: מסי כזה פתאום, בזה, לא יודע, הרגיש.
1: שאלה טובה, אני לא יודע.
0: יכול להיות זה
1: אינטרדיביון?
0: לא.
1: לא, נכון.
0: לא,
1: אבל בטח, כולם ידברו בסוף.
0: כן, כן, לא, פרן דיבר, מן הסתם רוד דיבר, כן.
1: תראה, לא היה לו מונדיאל מדהים, בטח במונדיאל שבו, אתה יודע, סימנו לפני תחילת הטורניר את אמבפה, ואת הארי קיין, ואת ארני גולנד, ואת לאו מסי, והם כולם נתנו 7, 8, 9, 10 שערים, והוא גול וסחיטת פנדל. כאילו, המספרים שלו היו מאכזבים מאוד.
0: נכון.
1: הוא לא היה גרוע, כי הוא עשה דברים, וראית שמשחקים האחרונים הוא שחק את כל המשחק, בהתחלה הוא התחיל מחליף, ולאט לאט קיבל יותר דקות, כי הוא חזר מפציעה. ודיברנו על זה, שזה לא ציפו ממנו ליותר, אבל אני חושב שהוא בפנים, הכי פחות מאוכזב מכולם. הבן אדם בגיל 19, אלוף עולם, שיש לו כבר אליפות אירופה. אתה יודע שרק שני שחקנים בהיסטוריה זכו באליפות בגביע העולם יותר בגיל צרטרים ממנו. זה פלא ב-1958, וברגומי. ברגומי ברזי עשיר. ברגומי ב-82, היה בן 18 וחצי, בלם שהבחית איטליה.
0: אני...
1: למרות שנראה בן 30.
0: אין לי שום טענה על ימין ימל. הוא גם בראית, גם במשחקים האחרונים שהוא... וגם המאמן שלו אמר את זה. אתם תראו למין ימל יותר טוב, לקראת החצי גמר. אתם תראו אותו לאט לאט הוא ייכנס. הוא באמת היה יותר טוב.
1: אם היה עוד משחק יכול להיות...
0: אתה יודע, גם נגד צרפת ידעתי עלו את השער שנפסל, משהו שהוא כבש ונבדל, והוא צריך לעשות דריבל ממש יפה.
1: אגב, דוניקו וויליאמס אתמול הבקיע שער שלפי דעתי החוקי לגמרי. שמעתי גם כמה ביקורות על השופט וינצ'יץ' שהייתה שם כאילו עבירה
0: לא תמנת. דריכה.
1: כן, אבל אם הוא לא שורה, איזה דריכונת כלילה שאתה לא יכול, כי...
0: דרך, גם המצרים דרכו ופסלו להם, כן?
1: לא, אבל... טוב, עזוב, לא ניכנס. לא משנה. לא, לא, בסדר, אני לדעתי...
0: תראה, אני אגיד לך מה.
1: אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על השער הזה, שנראה להם חוקי.
0: היה מאוד קשה להביא את הזווית, לקחת ברמה טלוויזיונית, כמה דקות טובות מאוד, עד שהביאו לנו את הזווית שבו ראינו באמת את הדריכה. כי אתה מחפש, אתה מחפש, איפה, מה...
1: אגב, גם פרן טוריס הבקיע עוד שער מנבדל של...
0: כלום, נכון.
1: שמינית כתף.
0: נכון.
1: הרי יד לא נחשבת.
0: נכון.
1: והיד הושתה קדימה, ואתה רואה כאילו בקו, כאילו שמינית כתף. עכשיו אני אומר, שוב, אני לא נכנס לזה, ואני לא מערער, ויכול להיות שזה נכון, אבל השאלה היא, מתי אתה עוצר את התמונה? מעית שנייה אחרי או מעית שנייה לפני? זה, מישהו פה, בן אדם, כנראה, או מכונה.
0: לא, דווקא זה המערכת החצי אוטומטית.
1: בסדר, אוקיי, לא מתווכח, אבל אני חושב שדי. ונגר יושב על זה כבר הרבה מאוד זמן.
0: אין לו, אין פתרון. מה הפתרון?
1: לא נכנס לזה עכשיו.
0: למה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עזוב.
0: אין פתרון.
1: אין לנו זמן. בסדר, אז אין פתרון. בסדר, נעזוב את זה עכשיו.
0: לא, הבאת את הטכנולוגיה, זה פיפה, הפך להיות פיפה במחשב, בפלייסטיישן שאתה משחק, זה אותו דבר.
1: אוקיי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו על טכנולוגיה? אבל בקטנה, כי אני לא רוצה להיכנס לזה?
0: נו.
1: אוקיי. הצ'יפ בכדור.
0: כן.
1: נגע בסערה של, איך קוראים לו, הקרואטי.
0: אוקיי, כסליחה, הקרואטי. כן.
1: בסערה שלו, וזה פסל שער. אותו כדור, במשחק של אנגליה, נורווגיה, פגע בקבל, שינה כיוון, הצ'יפ לא צפצף, אז הכל בסדר. די, מספיק. אני בעד טכנולוגיה, אבל לא בעד טמטום.
0: אז מה תעשה?
1: תשנה.
0: אליאן.
1: לא צריך את הצ'יפ הזה. זאת אומרת, אין לי בעיה שיהיה צ'יפ שימדוד וזה יתנה את סטטיסטיקות, שלא יכריע דברים שיפוטיים.
0: תראה...
1: מה זה נגע לו בסערה? נו, בחיית.
0: הבעיה עם הצ'יפ היה באמת במשחק הזה של אנגליה, נגד נורווגיה. זה היה גדול, כי אתה רואה... אי אפשר לפספס, אתה רואה את הכדור פוגע,
1: אז הם אומרים לא, בצ'יפ זה לא...
0: נכון, בסנסור, כן.
1: נו, אז מה? אז זה לא רציני. תסכים
0: יש,
1: איתי.
0: יש בעיה עם הטכנולוגיה, אבל ברגע שהכנסת אותה, והכנסת אותה לעומק מאוד מאוד גדול.
1: אבל היא צריכה להיות מדויקת והגיונית.
0: אז מה הגיוני? הקו הזה של הכתף או הקו הזה של הכתף?
1: יפה, אני לא ונגר.
0: כי, אבל גם אם תזיז את הקו הזה, אז יגידו, אוקיי, אז זה פה
1: לא,
0: או פה.
1: אני לא ונגר, ואני לא יושב בוועדות השיפוט של פיפה. אני, יש לי את ההיגיון שלי, שאומר, יש דברים שנראים לי לא הגיוני, לפסול שער על נגיעה בסערה, זה נראה לי מטופש. עזוב.
0: יצאנו מזה, בסדר.
1: אנחנו עדיין עם מבחרת ספרד. אז דיברנו גם על אוהר סבא, נכון? עברנו פחות או יותר על כל השחקנים. החשובים המשמעותיים. מיקל מרינו, רק מיקל מרינו. שמע, זה סיפור מטורף. הרי יצא לי לשדר את השער שלו, שער הניצחון נגד בלגיה. ברבע הגמר בלוס אנג'לס, המשחק האחרון שהיה בלוס אנג'לס. צריך לדבר קצת על לוס אנג'לס. ואתה יודע, זה סיפור, אני לא יודע כמה אנשים נחשפו אליו. הרי לכל אחד יש סיפור.
0: כן.
1: במקרה שלו, אשתו ילדה את בנם, נדמה לי מרקו, אני לא בטוח שזה השם, אבל בערך שבועיים לפני שהוא נסע.

0: והוא נסע והשאיר אותם, ואז הוא הבקיע את השאר בשמינית הגמר, נכון? והוא אמר, אני רק חבל לי שאשתי לא נמצאת כאן, אז הם באו לרבע הגמר, הבן שלו בן חודשיים היה שם, הוא כמובן, בוא נגיד, ישאלו אותו, היית במשחק של אבא, הוא לא יזכור, אבל זה מצולם, אז תהיה הוכחה שהוא היה במשחק של אבא, שהוא הבקיע ברבע הגמר, אבל הסיפור היותר מעניין היה, הרי הוא נפצע, כשהוא היה בארסנל, בעונה הקודמת, בינואר לפי דעתי, הייתה לו פציעה מאוד מאוד קשה, איזה שבר ברגל, והוא עבר ניתוח, ונסע לשיקום בארצות הברית, וחזר, והיה על קביים במשך חודשיים, ואשתו בחודש שביעי שמיני. והוא מספר, וזה סיפור מדהים, הוא מספר שבתקופה הזאת, זה היה במרץ-אפריל בערך, אשתו עם בטן של חודש שמיני, צריכה לעזור לו לעלות במדרגות, במקום שהוא יעזור לה.
1: כן.
0: בבית, בלונדון. ושמע, אני אוהב את הסיפורים האלה, הסיפורים האישיים.
1: זה מה שמחבר אותנו אל השחקנים האלה, אני חושב. זה היופי. זה יהיה, כי זה מה שאני תמיד אומר, יש הרבה יותר חיים מעבר למה שקורה.
0: כל אחד יש לו את החיים שלו.
1: אתה יודע, אתה יכול להתבאס מניצחון, מהפסד, מה שקורה. קודם כל תמיד יש את המשחק הבא, המונדיאל הבא, העונה הבאה. אני מלמד את הבן שלי, אני מנסה נורא לחנך אותו למקום הזה. זה מפסיד במשחק. מתעצבן. מתעצבן. אבל אני אומר לו, יהיה עוד משחק. ועוד אחד. ותנצח. ומה אתה תיקח מהדבר, מה אתה תיקח גם מההפסד? מה אתה לומד מהדבר? כל מה אני מנסה לחנך את הדור הבא למקום הזה. כל מה אני יושב לי בראש.
0: יפה.
1: ואתה יודע, הבן שלי אכל... היה את ההפסד, ההפסד הכי כואב זה ההפסד בגמר גביע לבולוניה של מילאן.
0: וכמה הוא?
1: הוא היה אז 5.5. הוא בא בבוקר, והוא ידע שיש גמר גביע, ואנחנו יומיים הולכים עם החולצות של מילה, הכל, וידעתי שהקבוצה לא טובה, כן?
0: כן, כן.
1: ולספר לו בבוקר על ההפסד.
0: כן, אתה מחזיר אותי לגמרי.
1: וואי, אני סיפרתי לו על ההפסד, הפסדנו אלון, והדמעות, וזה, וואי, אתה נגמר, מה לעשות? בגלל זה כשלקחתי אותו לסנסירו, התפללתי לאלוהים שהוא יראה ניצחון. לא משנה איך, שרק יראה ניצחון. בסוף זה קרה.
0: טוב, אז אם כבר ניגשת לנושאים האלה היותר אישיים, אז בואו נעשה איזה פאוזה קטנה של סיפורים אישיים קטנים, לפני שנגיע לסיכום המונדיאל כולו, מחשבות, כל מיני בחירות שאני אשאל אותך. אז אני הייתי במהלך החודש בלוס אנג'לס, היו לי גם שתי גיחות לוונקובר, שני משחקים ששידרו בוונקובר, אחד של קנדה, משחק ביתי שהם היו צריכים לנצח והפסידו אותו לשוויץ, ואחרי זה של קולומביה שהחזבה אותי בענק, ואיזה פריירים מפסידים בשמינית הגמר, ולא ממשיכים הלאה. משחק שהיו צריכים לנצח, הפסידו אותו בפנדלים לשוויץ. לא משנה. ובלוס אנג'לס שידרתי מהאצטדיון המטורף, באמת.
1: סופאי.
0: סופאי סטדיום, שנקרא לוס אנג'לס סטדיום. אתם משנים את השמות של האצטדיונים, פיפה. באמת, אצטדיון חולני, באמת, מבחינת הגודל, העוצמות, אבל זה, ותכף נגיע לזה גם כשנדבר על, על, על, על סיכום המונדיאל, נחשפתי שם למשהו שאני לא, אני מודה, לא מכיר את הספורט האמריקאי, יודע, אבל לא הייתי אף פעם, וגם פחות מעניין אותי, בייסבול, פוטבול, לא זה, אבל יש פה את התרבות, תרבות ספורט אמריקאית היא שונה מאוד מתרבות ספורט שאנחנו מכירים בארץ או באירופה או בדרום
1: כן.
0: אמריקה. נכון, זה מונדיאל וזה לא קבוצות, אבל עדיין, הקטע של השואו, הקטע של הסלבס, זה מעסיק אותם, זה לפעמים יותר מהמשחק עצמו. אתה רואה למשל, מתחילה מחצית שנייה, כל היציא המרכזי ריק, אין שם אף אחד. אמרו לי אנשים, מה, איפה הם כולם? מה זאת אומרת, הם אוכלים. אבל היא מתחילה ברזל. אז מה? אז הם לא יראו. זה משחק בייסבול, אתה היית, אני לא הייתי.
1: אגב, הם כן רואים, הם פשוט רואים על המוניטור.
0: כן, בסדר. משחק בייסבול, כמה זה? 5 שעות? 6 שעות? לא יודע.
1: לא, 3.
0: אנשים יושבים מ-0 עד 100.
1: מה פתאום?
0: נכון?
1: תכף אני אספר לך על הבייסבול.
0: אז אני לא מכיר את זה. אתה יודע, אוהדים, תשאיר, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, ככה אתה לא יכול להחמיץ שנייה, אתה בטירוף. הם באים בשביל הכיף. תקשיב, והיית במשחקים. כל משחק, הם יוצאים משם כולם, עם הסקיות האלה של ויזה, עם מתנות ומזכרות ו...
1: מרצ'נדייז.
0: שמעתי עכשיו שההכנסות של המונדיאל חשבו שיהיו 11 מיליארד דולר.

0: 15.
1: אני אומר לך שחלק גדול זה מהמרצ'נדייז, במחירים מופקעים, אבל בן אדם אמריקאי, נורמלי, סביר, רגיל, הולך למשחק מונדיאל, הוא לא יחזור הביתה עם איזה חולצה או משהו, שיהיה לו $300, הוא יקנה, אין דבר כזה, אחרת כאילו הוא לא היה. אוהדים, כמונו, אני הולך לשם של לקנות מתנות, מה זה שטויות האלה? זה מיינדסט שונה לגמרי.
2: הולך איתך, אבל אל תשכח שברמת המטבע אצלהם זה אחרת.
1: אז נכון? בסדר.
2: לא, כלכלית יש לזה אפקט. אוקיי. כי בן אדם אמריקאי מגיע ושם $200 בקלות לאוכל. מבחינתו זה הגיוני.
1: כן.
2: אתה רוצה ללכת לבייסבול דווקא או שמלכת לכדורגל?
1: כן, בייסבול.
2: אז הלכתי, היה לי איזה יום אחד בבין משחקים. כן. שבערב קודם אמרתי, בוא'נה, אני במנהטן. ואני יודע, יש פה עוד ספורט, ואני פה מדליק את הטלוויזיה, ואני רואה שיש עוד ספורט פה, ESPN נותן בייסבול. בוא נראה מה יש מחר, מה יש, מה... אני נכנס, יש משחק ליאנקיז מחר.
1: וואו.
2: וואלה, בייסבול. נכנס לסטאב-האב, בודק כמה כרטיס, $40.
1: וואלה.
2: כן.
1: אוקיי.
2: יושב למעלה, הוא $40.
1: איזה סטדיון?
2: יאנקי סטדיון, בברונקס, מה זה?
1: אוקיי.
2: כן, על הקו שלי בדיוק בסאבווי. קניתי, הלכתי.
1: סליחה על שאלה, אתה מבין את החוקים?
2: כן, את החוקים אני מבין. לא היה לי מושג, אגב, נגד מי אפילו.
1: אוקיי, בסדר. לא, למען החוויה, זה בסדר.
2: מה החוויה האמריקאה? The real American experience.
1: הכל טוב.
2: עכשיו, פתאום אני רואה גם בטלוויזיה שזה Father's Day בארצות הברית. המשחק הוא באחת בצהריים.
1: כן.
2: Father's Day, האצטדיון המפורק.
1: כמה נכנסים שם? 40?
2: יותר.
1: אוקיי.
2: דעתי. יותר. מפורק באבות וילדים שלהם, במשפחות. וזה היה מדהים וכיף. וכמובן שכולם מגיעים איזה שעה וחצי לפחות לפני המשחק. למה? כי צריך לקנות מרצ'נדייז, נדב.
1: ברור.
2: נכנסים לחנות הרשמית.
1: עכשיו הם באים כל משחק, כל משחק הם קונים מחדש, אני לא מבין את זה.
2: פעם אתה קונה עלה, פעם אתה קונה קייפ, כובע, פעם זה. אגב, גם אני קניתי. קניתי חולצה בוודאי וכובע.
1: בבקשה.
2: אני מאוד אוהב כובעים. אז קניתי כובע. ואתה נכנס למגרש, איזה, כי קודם כל אתה רואה טוב מכל זווית, באמת. חוויית ספורט אמיתית. אבל הם כל הזמן עומדים בתור, הם לא נגמרים להם התורים, הם מחכים בתור לאוכל.
1: בתורים של מאות מטרים.
2: מטרים עליו. עכשיו, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יכולים לתור, לא מסוגלים.
1: אתה רואה תור של 100 מטר, אתה תעמוד?
2: אתה רואה תור, אתה אומר, אבא לב, תח עוד קופה, רק קופה אחת. ואתה נגנב, ומתחיל אינינג, הם נכנסים. נגמר האינינג, יש איזה שתי דקות ביניהם. יוצאים, הולכים, קונים אוכל, קונים נגץ, קונים סודה. הוא מזיז את האבא שלו, אבא, אני רוצה לשתות, אבא, זה ככה, תביא לי עוד משהו. ואז הם באים, הדבר העצומים האלה, יש בירות, אז זה ככה, הולכים, בקושי נכנסים. ועוד תור, ועומדים בתור. עכשיו, בכל מקום באצטדיון יש מוניטורים לראות את המשחק.
1: ברור.
2: כל מקום, אתה לא באמת מחמיץ.
1: כן.
2: אבל לייב עצמו, כן, אתה רואה פחות. עכשיו, החזקתי עד האינינג השמיני, שזה כמעט עד הסוף, מהאינינג השמיני, החזקתי, אמרתי, די, לא, מספיק, גם היונקיז כבר הפסידו, כבר היו בפיגור גדי גדול.
1: אבל אני הייתה אוהד.
2: כן, לא, אבל אמרתי, מספיק, זהו. וזה היה החוויה, זה היה כיף. באמת, זה היה כיף.
1: אבל נכון שאתה לאט לאט מבין.
2: אבל גם שם, בלי גזענות או משהו, אתה פוגש אמריקאים. זה אמריקה האמיתית. בייסבול זה the real American.
1: בסדר, אבל אני אומר, שם אתה מרגיש יותר את ה...
2: שיווק, זה היה נורא.
1: מעבר לשיווק, אני מדבר על המנטליות של חובב הספורט האמריקאי, זה משהו אחר לגמרי. עכשיו אני אתן לך משהו אחר לגמרי.
2: אין שם כאילו, סליחה שאני יוצר אותך, אין אהדה.
1: אין
2: אולטרס. Let's go, Yankees.
1: כן, כן, הם אוהדים. ככה הם אוהדים. זה האוהדים, זה מין לייט כזה.
2: נכון.
1: כשהייתי בלוס אנג'לס, היה 4th of July, יום עצמאות אמריקאי, וסתם רציתי לבדוק אם יש דברים מעניינים. היה בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון האולימפי, תכף נדבר לך מה שהאולימפיאדה, שערוץ הספורט ישדר בעוד שנתיים, בממוריאל קולוסיאום, שזה האצטדיון שאירח את האולימפיאדה הקודמת, בלוס אנג'לס 84, אם אני לא טועה, מאוד מפורסם עם הקשתות האלה, ויש כבר לפיד, דולק, אתה לא מבין. עשו יום של הופעה, 250 שנה לארצות הברית, הופעות, סבב של הופעות, תכף אני אגיד לך את השמות, אתה לא יודע כמה אתה, זה יגיד לך משהו, ומחיר, $17.76.
2: ברור, בגלל
1: המס. 1776. לא.
2: אוקיי, הבנתי.
1: כל האצטדיון, אולי חוץ מהגולדן רינג, לא יודע אם היה דבר כזה בכלל, כל האצטדיון, 1776, הכל כבר כמעט היה מחור, קניתי כרטיס, אמרתי, אני הולך בשביל הכיף. כי היה שם גם סמאשינג פמפקינס עלו להופיע.

0: וצ'קה קאן עלתה להופיע. שוב, יש אנשים שלא מבינים מה אני מדבר, אז באמת, זה...
1: חפשו ביוטיוב.
0: כן. אומנים ברמה הגבוהה ביותר, ב-1776, ולא רק בגלל הכסף, קודם כל רציתי לראות את האצטדיון הזה. זה אצטדיון אולימפי, מאוד מפורסם. ואני בא, וכמו שאתה אומר, כולם עם המגשים האלה, עם האוכל, והשתייה, והזה, ואתה... כאילו, כולם יושבים ואוכלים ואוכלים ואוכלים. ואז נגיד, יש תופעה ראשונה של זמרת שאני לא זוכר מי היא, מופיעה 3-4 שירים, ואז הפסקה. 20 דקות. אני לא מבין למה.
1: מלא
0: זה הבנתי,
1: ברור.
0: כולם יוצאים קונים,
1: נכון.
0: מתדלקים, ואז עולה צ'קה קאן, נותן איזה 4-5 שירים וזה, ואז הפסקה. איפה סמאשינג פאמפקינס? תחכה עוד 20 דקות, עוד פעם יוצאים כולם לתדלק. כאילו, על זה זה עובד, נכון. על זה זה עובד. הם נתנו הופעה, תקשיב, לפנתיאון, משהו מטורף, מי שיודע על מה אני מדבר.
1: זה כיף שנהנית.
0: וואו, ב-1776.
1: איזה כיף.
0: ואחרי זה זיקוקים. אתה יודע כמה זיקוקים? כאילו, הם לא מפסיקים לראות. כל הלילה יריות, כאילו, ברמות פסיכיות, זיקוקים בכמויות, אתה יודע, פה יום עצמאות זה בדיחה.
1: אמריקה זה בגדול.
0: בדיוק, אמריקה זה בגדול. אז בואו נדבר באמת על אמריקה, ובואו נדבר על המונדיאל של אמריקה, והבטיחו וקיימו, המונדיאל הכי גדול, מבחינת שלוש מדינות, מבחינת מספר המשחקים, 104 משחקים, הכי הרבה גולים, הכי הרבה קהל, הכי הרבה הכנסות, דיברנו 15 מיליארד דולר, הרבה מעבר לציפיות. הכי גדול, הכי גדול, לא הכי טוב. לא היה מונדיאל הכי טוב.
1: כדורגל וויז?
0: כן.
1: לא, ברור שלא.
0: לא, אני לא יודע, ברור. יש כאלה שגיד שכן.
1: כן, אני לא מסכים איתך. לא קיבלת כל כך הרבה מפגשים בין
0: גדולות. לא, היו כמה משחקים מדהימים. דרמות מטורפות.
1: ב-104 משחקים, ברור שיהיו.
0: בדיוק, בדיוק. ושוב, אמרנו זה מלכתחילה, והיו נבחרות שסליחה, היו מיותרות. נכון, קברדה שיחקה אותה מטורף, אבל היא אחת. מה עם קורסאו? אתה זוכר משהו מקורסאו?
1: לא, מה, מטוניסיה?
0: אתה זוכר משהו מטוניסיה? אתה זוכר משהו מירדן?
1: עיראק.
0: אתה מבין?
1: נכון.
0: עכשיו רוצים להגיד את זה 64.
1: אני אומר לך יותר מזה, קח מילה, זה יהיה 64 במונדיאל הבא.
0: הבא? כבר הבא?
1: כן, בטח.
0: בטוח?
1: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
1: לא, בטוח, לא בטוח, כלום.
0: לא, בסדר.
1: זו תיאוריה שאני קצת קורא עליה קצת יותר, אני מסתכל, גם אני מבין את התגובות של ג'אני אינפנטינו. תראה, המונדיאל הזה באמת הייתה הצלחה. אי אפשר.
0: כלכלית.
1: כלכלית, אצטדיונים מלאים, גולים, ממוצע גולים של 2.96, זה הצלחה.
0: כשקורסאו משחקת, אז מה אתה רוצה?
1: סבבה, נכון. אין מה לעשות, זה ככה. מונדיאל הבא, עכשיו אני אומר לך שוב, לדעתי זה הולך להיות למונדיאל הבא, לא מפה והלאה, אלא למונדיאל הבא,
0: 2030,
1: כן, 2030.
0: כי זה 100 שנה.
1: הוא 100 שנה למונדיאלי.
0: נכון.
1: הוא משוחק, מתחיל בפרגוואי, אורוגוואי, ארגנטינה.
0: משחק אחד,
1: אחד בכל...
0: כרגע אחד. מדובר על משחק
1: כרגע
0: אחד.
1: כרגע מדובר על משחק
0: ואז
1: אחד.
0: ואז כולם, כל הנבחרות האלה
1: עוברים למרוקו, ספרד ופורטוגל.
0: נכון.
1: עכשיו, באה דרום אמריקה ואומרת לג'אני אינפנטינו, ג'אני, למה רק משחק אחד? בואו נעשה עוד, בואו נגדיל, בואו, יש פה הזדמנות, בואו נעשה עשרה משחקים.
0: נעשה בית, בית בארגנטינה, בית בפרגוואי ובית באורוגוואי.
1: אולי אפילו יותר, לארגנטינה יש את ה...
0: לא, לא חסר.
1: לארגנטינה יש את המתקנים, באורוגוואי גם יש מספיק את המתקנים.
0: גם פרגוואי, המצלון הלאומי הוא בסדר.
1: בדיוק, אז בואו נעשה יותר.
0: דפנסורס דל צ'אקו.
1: נעשה יותר, אז מן הסתם ג'אני אומר, רגע, למה לא? ואז גם ההתאחדות הדרום-אמריקאית אומרת, רגע, זה ייתן לנו יותר נופח, עוד כסף.
0: רגע, זה אומר גם שלא צריך לעשות מוקדמות בדרום-אמריקה, כולם עולות.
1: לא, כמעט כולם עולות, כן.
0: עזב אותך.
1: נכון.
0: מה, 9 מ-10 יעלו?
1: שנייה, רגע, לא תתן. וזה לא רק זה. קח את נבחרת האיטי.
0: כן.
1: נבחרת האיטי לא הייתה במונדיאל אם ארצות הברית ומקסיקו היו צריכות לעשות מוקדמות.
0: ברור.
1: לא הייתה שם.
0: וקנדה.
1: נכון. אז בא ג'אני אינפנטינו, אומר לבחור מהאיטי, ליושב ראש ההתאחדות, אומר, תקשיב. אולי נגדיל, יהיה לך עוד פעם הזדמנות לעשות עוד 10 מיליון דולר להתאחדות שלך. 10 מיליון רק על השתתפות הייתה, אני מזכיר. הוא אומר לו, וואלה, בכיף. אז אתה יודע מה אתה צריך לעשות? במרץ 2027 יש בחירות נוספות לפיפה. אין לי את הכל.
0: עזוב, הוא זכה. מעכשיו אני אומר לך...
1: אני אומר לך שוב,
0: שכל השטויות שהוא עשה, הוא זכה.
1: היה באמצע, אחרי כל סיפור פלורן בלוגה, היה בוופה התנגדות מאוד גדולה.
0: וופה לא קובעת כלום.
1: לא.
0: לאפריקה יש יותר מדינות.
1: בתוך אירופה, אני אומר.
0: בסדר, אירופה לא קובעת.
1: בדיוק, אבל אין להם מספיק קולות להתנגדות נגדו, והם רואים שזה לא עובד.
0: זה לא יעבור.
1: אז ג'אני אינפנטינו מבין, והוא גם אמר את זה במהלך המונדיאל. אנחנו אחרי המשחקים, אחרי הטורניר, אנחנו נבחן את הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וכן, יש לזה סיכוי. לדעתי, הוא יעשו את זה, אבל שוב, רק ל-2030, כי הוא מחולק בלא מעט יבשות.
0: כי ב-2034 זה בערב הסעודית, זה מדינה אחת.
1: מדינה אחת.
0: לארח
1: כן.
0: 64 לפחות במדינה
1: אגב,
0: אחת.
1: אגב, אם תגיד לה, בוא נתחיל להקים אצטדיונים עכשיו,
0: ברור,
1: יעשו גם את זה.
0: במדבר יעשו.